0: ეს ეთყობა როგორც გოლოს ამერიკი იყო ესეთი ამერიკის ხმა კომუნისტების რო თიშავდნენ, ესე გვითიშავენ ჩვენს რა. არ გაგიკვირდეთ რა სიზავს მართალი ხმა ყველგან აღწევს. ზარი მაქეთ.
1: გია ბატონო.
0: ბატონო შემოგევლე.
1: გია ბატონო. ხო, კი ახლა გიხურებ გისვენს ხაფის ხო, მაგრამ მეც მაქვს პატარა აზრი და ეთქვით.
0: ბძანე შემოგევლე, ბძანე შემოკარგო.
1: კითხვას ავით გია ბატონო. აი, რამდენი ხანია ქართველი კაცი? დასაცხია ქართველი კაცი.
0: დიახ.
1: აბოუღია ხმა, მშია, წყურია, სივა. ყოფილი ამერი შემთხვევა?
0: არ ყოფილა, ძმაო, მაგას ვამბობ, რომ ღი აეგ მომენტი ცოტა სიამაყის გზნობა სულ აქ ადამიანს, ეგ შენარჩუნებულია ქართულს.
1: და კიდე ერთ დავამატებდი გია ბატონო.
0: დიახ, ჩემო ძვირფასო.
1: აი, საკრულო ხო ვიცით არა, ბევრჯერ ყოფილი ვარ თუ დღესიო, ერთხელაც არ დაგვირჩივლიაო.
0: ბევრჯერ ყოფილი ვარ ამ დღეში, ერთხელ არ დამირჩივლია.
1: ხო.
0: მაცალე ერთი გავლ, მაგრამ მერე რა მოყვება, ხო გახსოვს? მაცალე ერთი გავლესო, ხმალ და ხმალ, ცეცხლის კვესია, სულ ერთად მოგამკევინოთ რა ჩვენთვის დაგვითესიაო. ეს ხო გახსოვთ მერე როგორ
1: თან? ხო, მაგვინდა გია ბატონო.
0: ეგრე უნდა ბაბუკი, ეგრე შემოგევლე, უნდა შეუძახოთ ერთმანეთ. ძილის დრო არ არის, თორე რაში ვართ, იცი? ერთმანეთ დრო არ დაგვინახო, რომ ფეკალურ მასებს როგორ ვისილებთ ჩვენ თავზე, როგორ გვასაქმებენ, რა ძმაო რა. და ავიცი, აი მართლა ისი არის, რომ რა ვიცი რა. ერთი გაგახსენოთ ჩემი, რა ვიცი, ჩემი კი არის უყველა საქართველოს უდიდესი მეფე, როგორ მოვიდა და როგორ იყო და როგორი რა ბიჭი იყო და როგორი იყო. უწმი, ეხა ბიჭი ცოტა ისე გამომივიდა, ღმერთმა მაპატიოს, წმინდანზია ლაპარაკი დავით აღმაშენებელზე რა. დავით აღმაშენებელი როგორ მიმართავს დიდგორის ომის წინ? ერთი გაგახსენებთ რა, ჩემო ძვირფასებო, რო ჩვენი შეეულებით უნდა ჩავკეტოთ, რომ უკან დასახევი გზა არ დავიხიოთ არც ერთმო. ერთი ზუსტი მინდა, რომ ჩამირთეთ რა, ჩემო ოქროებო რა.
2: მეომარნო ქრისტესანო, ჩვენ ყველან ხელების ცისკენ აღბყრობით ძლიერ ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე დავიღუპებით და არ გავიქცევით. და რათა არ შეგვეძლოს გაქცევა კიდეც რომ მოვინდომოთ, ამ ხეობის შესავალი რომლითაც შემოსულ ვართ, ხეთა ხშირი ხორგებით შევკრათ და მტერს როცა მოგვიახლოვდება ჩვენზე იერიშის მოსატანად, მტკიცე

0: როცა მოგვიახლოვდება ჩვენზე იერიშის მოსატანად, მткиცე
1: რაღაც სხვა ეროვნების ხალხს უყვარს ესე გაბუქება და ისა და მე არ მიყვარს რა. ერთ მუჭას ჩვენზე ბევრად რომ მეტი იყვნე მაგაში ეჭვიარ მეპარება რა. ერთ მუჭა ქარს ხალხს როგორ დაანამუსა ქრისტეს და სამშობლოს სიყვარული. ჩვენი შეეულებით ჩავხერგოთ, რომ უკან გაქცევა არავის არ. ქრისტეს სახელიც ავიდნენ თავის შესაწირად. რომელი მე ხარი გამკეთებელი და რისი გულისთვის ვამბობ ამას? ბიჭო, გეყოფათ, თუ არ გესმით ვინმეს, ისა კიდე გეუნებით ხელისუფალო. გეყოფათ ესე რა, დამცირება ამ ხალხის რა. გეყოფათ რა ბიჭო. თორე ძალიან ცუდი დღე დაგიდგებათ, დამიჯერეთ რა. დამიჯერეთ ძალიან ცუდი დღე დაგიდგებათ. მართლა გეყოფათ. არაპური, არასაჭმელი, არა ის, გაძვირებული ყველაფერი. კარგით გეყოფათ რა, ნამუსი არა გაგდ ბიჭო მართლა. ზარი მაკეთერში მომზადე.
2: სალამში დომისარ, ნამდვილი მამული.
1: ცოტა ტელევიზორს მოცილდი, ჩემო ოქროკაცო რა. გაითიშა. აი ტელევიზორთან ახლო რო ხარ, შემოგევლე. უცბად რაღაცა ესე აიჭრება, მაიჭრება ხოლმე და ეგრე ხდება რა. რა ვიცი, აი ყველაფერს ფიცავარ. არც ხوار გონიათ რა რა. გული თუ არ მткиოდეს და ჩემნაირად 100ჯერ და 1000ჯერ ჩემზე მაგალი, ცოდნეც, მამულიშვილიც, ვაშკაცით, რამდენი ხართ ბიჭო? ერთი, ერთად აი ყველაზე ცოტა რო ერთად დავდგეთ, ხო? დედას ფიცავარ დაგვინახავენ ჩვენი შვილები მაინც დაგვინახავენ რა. ვაშკაცები როგორ ყდებიან, იმას მაინც დაინახავენ, ბიჭო. რა გუჭირს მართლა, რა დაგვემართა ეს რა არის? როგორი ჩასურილები, სუნი გადის საქართველოსდან რა. ჩასურილები სუნი გადის საქართველოსდან. გვეყოფა რა ბიჭო, ეს დამცირებულა ცხოვრება რა. ზარი მაქ ეთერში მომბრძანდით. ბატონო. აა რა უყო, რა გავაკეთო, როგორ მოიქცე რა. პირდაპირ შნური რო გადიოდეს ტელეფონში აქვე ჩავრთავდი, მაგრამ არ გამოდის ეგეთი შნურები. ეგეთი შნურები ჩვენ არ აგვაქვს ჯერჯერობით. მაგრამ მე მალე გვექნება ალბათ რა. და გული მткиვა რა, დედას ფიცავარ, მართლა გული მткиვა. იცი რა ზემწყდება? თან ვიცი რომ აი ყველაფერს ფიცავარ თუ უაშკაცესი ქართველი არ იყოს რა. და თქვენ ეს ჩაგიდეთ თავში, ქართველი არის ფლიდი, გამყიდველი, შიშა რა, ქვეშა ჯვია, მლოკველი, ესა, ისა. რატო იცი? რო უყურებენ ეს ბავშვები? ესენი ცხოვრობენ კარგად, ბიჭო. ვინც ვინმეს ოღონდ ვაზელინი წაუსვირო, ვინმეს თხაროს თავისი ისა დუდი. დუდი მეგრული სიტყვა, მაგარი რამე გავახსენდა ეხა. აბა ზარი მაქ ეთერში მომბრძანდით.
2: დაავაშენობისო ბატონო გუეკოთ, მართლა მაგარი ადამიანი ხარ, მეცმა თვითონ გასასწრო.
1: გენაცვალე თქვენთან ერთად.
2: ადამიანებს საქართველოს არ გამოულიოს უფალმა.
1: გენაცვალე გულში.
2: მეცმა მიყვა ერთ კუბლეტით გეტყვი ჩემ საქმეს.
1: მიდი ძმაო, მიდი ჩემო ოქრო.
2: ბატრა ხორკუჭა ბიჭებო, ეყობათ ქვეყნის დაქცევა, ყოველ მეორე ქართლსა ქვეყნიდან უნდა გაქცევა. გამდია ნახალგაზრდები, დაუშვებით ძველგაზრდები, დაუშვებით მოხუცები და ამ საჩხერელმა ბუღრის კუკლამ გადაგვიარა ყველას. ჩვენ მე ქართველი კაცი ვარ და ქართველები და კახელები ყოველთვის დიდი ვაშკაცები იყვნენ და ჩვენ კესეზე უნდა გადაიაროს ეს კაცი და მოვაშოროთ. გორგო ქვეყანა თუ არ მოვაცილე, ჩვენი საქმე წასულია ზმაო. წასულია ჩვენი საქმე.
1: აი,
2: ხალხი კაცი ხარ, ეს ჩემ არ გესწავლება.
1: გენაცვალე, გენაცვალე, როგორ არის ხო?
2: მე საბოლოოდ თვითმის კაცი ვარ, ჩემ მართალ სიტყვას ჩამოვალდა მანდა წიტყვი. აქცია თათა თქვენი აქცია იქნება. მე ნიჩმეში ხეობიდან ვირეკავ, ისტორიული ხეობიდან.
1: დიდგორის
2: დაბლავ ხოლო. აი, საფერგილი რო ახსენე, მაგაზე ლექსები ჩავაკმე დაწერილი.
1: გენაცვალე, ოქრო, ოქრო კაცი.
2: ნამდვილი ვაშკაცია თქვენ გვერდზე. ეს ბუხრის კუკა უნდა მოვაცილოთ ქვეყანას.
1: გაიხარე ჩემო ოქრო, გაიხარე. აი, ხმა ღვთისა და ხმა ერისაო, კარგი. ჯო, ერმა

0: ბატონი ბიძინა, როგორ დახვდა მთელი საზოგადოება, როგორი ტაშის ყრა იყო, როგორი ხუტე იყო, როგორ მანათობელი ვარსკვლავი ჩემოხედი ამ მიშას შემდეგ, ამ არ ვიცი, ამას კიდე რა ვიცი რა. ამას რო სტარტი ქონდა, მე მგონი მსოფლიოში არავის არ ქონდა ეგეთი სტარტი. აქეთ რუსეთი, იქით ამერიკა. და დაიწყო ბიჭო ამ ეზისა. ხო არ გონიათ მიშას რამე დამავიწყდა მე რა. თუ რამე რეპრესიული განხორციელებულა ერთ-ერთი ოჯახი ჩემი იყო, ძმაო. მე და მე ხა განა იმიტომ რომ მე ჩემზე რამდენი ვაშკაცი ბიჭი და რისა კაცის მიგდებულიყავთ ზოგი სად არის ზოგი სად არის ვინმე დააფასა რამე მოვიდნე სულ ლოკველები დაიყენა გვერდზე რა ზოგი დეპორტირებული ქიდან ნაციონალებიდან აх თქვენი შუბა დავხიე მართლა ზარი მაქ ეთერში მომბრძანდით
1: კორკოტას სიცოცხლე
0: გაგიმარჯოს ღმერთმა შემოგევლე
1: ერთი ძმაკაც რა მან ინტერესებს თითი აი ამ ხალხის აზრი მაინტერესებს ახლა თქვენ ვიცი რომ აზრი ხარა ან არჩევნები ტარდება წესიერად ან ოპოზიცია არსებობს ან თავრობა არსებობს ახლა წარმოიდგინე იმ რაღაცის სრუტეროა იქ რო ვერ ატარებენ იმ გემებს ჩვენ ეს ნავთობ ღებულობთ რუსეთიდან და ბაქოდან და აქ სანამ რუსეთში გაძლევთ იმაში სანამ იმ ევროპის ქვეყნებში გაძვირდა. ამათ უკვე გააძვირეს, მო ხუთლარზე ავიდნენ, მო აი გაფისებ ერთი ბაიტა ვის გჯერავთ ან ოპოზიციის რომ დავიათ იმები ჩაცმულები, აი და ვის ფუშჭამ, მო მაინტერესებს. ვინ არის ოპოზიცია? არც ოპოზიცია მინდა, არც პოზიცია მინდა, მო მინდა წესიერი კაცი, პატრიოტი კაცი და თუ ისიც რამეს დააშერთ ერთი პანჩური და გააგდო მოაშორო, რა თქმა უნდა, ეს მინდა რა. ესენი ომში დავლენ სამი შვილები ან დამერო დაიწყოს ესენი სადმე დავლენ.
0: მე მგონი ესენი სხვანაირად თვლიან რა, რუსეთიდან და შუა აზიიდან და ბაქოდან ჩერეს ირანის სრუტიდან მოაქვთ ესე კრუჩონი რომ ცოტა გაძვირებული იყოს. ვის აგიჟებთ მართლა თქვენ ფარჩაკებო დებილები ხო არ გონივართ და ნახევარი რუსეთის ისინი და ის აქ შემოდის და რა რუსეთში ნახე რაღის აბა ერთი ბენზინი რა. ხო არის მაგის საშუალება რომ ნახოთ რა. რუსეთიდან შემოტანილს კიდე აქციის რო ამატებს. კარგი რა გეყო არ გაძღა რა თქვენი მუცელი რა. ელექტროენერგია რაღაცა რომ შუამავალ შენი ხალხი და თქვენ კიდე იმას რა ვიცი რა ეთყობა ღირსები ვართ რა აღარ მახსოვს საწერია მაგრამ რისი ღირსის ხართ იმ მეფეს დაგისვავთო თქვენო რა საწერი აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად მაგრამ ზუსტად ეგ ვიცი რომ ეგ წაკითხული მაქვს რა და ღირსი ვართ მაო და ვიღებთ კიდე ვართ ყველაფერს რა მართლა ვიღებთ ყველაფერს რა მოკლედ იცის რა გეტყვით? ეს ჩემი ლათაიები, ლათაიება დარჩება ალბათ. ყველა გულს მოვიფხვათ, მე წავა მოვა. მე ვაპირებ ძაო ბოლომდე ღირსებისათვის ბრძოლას რა. და ძალიან ცოტა ხანში მაგ ყველაფერს გავაკეთებ. ძალიან თხოვან პარტიებს და იმ ერთ ნუ მოგვაგლისავენ რა თა სიტყვა გინდა თქვა თქვით. თქვენ არ იყავით რომ ბრიდავდით ცემაში და ციხეში და იმებს რომ დრუჩოკებს ურჭობდით. მოგონილი ამბავია. ის ხალხი არა ხართ ახლა გადმოპორტირებული ბიძოსთან ის რომ ვინი ყიდულობდა მა იმისთვის რაღაც რაღაცეებს კარგი და გეყოფათ მართლა რა ამოვიდა რა ყელში რა აცხოვრეთ ეს ნო ვინმეს ბიჭო კი არ უნდა ახლა მაინც და მაინც პრეზიდიუმში ჯდომა სადმე ან სადმე აი ამ პარლამენტში არავფერი არ გვინდათ მო მოგვეცით რა ნორმალურ ხალხს ნორმალურად ცხოვრების საშუალება რა აი ეგ მოგვეცით რა მაგასაც არ გვაძლევთ უფლებას, ხო? და თქვენ გონია როგორ დამთავრდებათ, რომ საბოლოოდ დააჩმორებთ ამ ქვეყანას? აი მაგის პირობას გაძლევთ, რომ ვერ დააჩმორებთ რა. ვერ დააჩმორებთ. ვერ დააჩმორებთ, იმიტომ რომ არ არსებობს ბუნებაში ეგეთი ძალა რა. თუ ხალხმა არ ივარგა, ეს მიწაწყალი მაინც ღვთისმშობლის წილ ხვედრი მიწაწყალი, ეს მიწაწყალი ვერ გაფუჭდება. რა ირანელების შემოთრევა გინდა თუ, არაბების თუ, ვიღაცა იმეების. ჩვენი სურვილების გარდა, ჩვენი სურვილების გარდა, არსებობს ყველაზე უზენაესი რამე, ღვთისნება. ღვთისმშობლის მიწა წყალს წილ ხვედრს. ღმერთ

ერთი არ მიატოვებს. გააჩნია მე, შენ, შენ და შენ რა როლი გვექნება იმაში, რომ ეს ქრისტიანულ ქვეყანად დარჩება, მართლმადიდებლურ ქვეყანად. ჩვენ სულებზე ვიზრუნოთ და ჩვენი სულებზე ზრუნვა ღირსების დაცვა და ქრისტიანული სიარული არის. ეს კარგად დავიმახსოვროთ უყვარდა. მე არც მოძღვარი ვარ, არც ისა ვარ, არც ესა ვარ. ეს ჩემი პირადი აზრი არის, რომელიც მინდა რომ ყველას ჩახუტებული და ასჯერ გაარმაგებული, გაათმაგებული და გაასმაგებული ქონდეთ რა. ჩემი თხოვნაც არის. არ გვინდა რა ჩვენი შვილები ფარჩაკებად ნუ გავზრდით. გემუდარებით ხალხო, რა გჭირთ, რა მოგივიდათ? ეგეთი ჩასურილები როგორ ახართ? თელ ამიერ კავკასიაში და იმიერში და საქართველოს აზრის მარტო ეს სუნი რა. ყველამ რაღაც თავის თავისუფლება იპოვნა რა. სირცხვილია რა ბოლო-ბოლო რა. ერთი მაინც შემოძახილი მინდა რა ერთი რა, რომ უხ გაიხსენოთ ქართველმა ვისი მოდგმისა და ვისი გენეტიკის ახარდ რა. ჩამირთ ერთ-ერთი ძმებო.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ჩოგოვაძეები
3: 1555 წელს ყირიმელ თათართა 60000-იანი ლაშქარი მოადგა ჩრდილო კავკასიას და შეესია აბაზებსა და ჩერქეზებს. ლაშქარს წინ უძღვოდა თავად ყირიმის ხანი დევლეთ პირველი გერაი, რომელიც სხვათა შორის თურქეთის იმპერატორის სულეიმან პირველი წინვალის ბიძაშვილი გახდა. ყირიმელ თათართა მოწინავე 3000-იანმა რაზმმა აბაზების სოფლების აოხრება დაიწყეს. რაზმს ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზა მეთაურობდა. ქალაქ ჩერკესკის მახლობლად, დაახლოებით 40 კილომეტრში დღესაც არის სოფელი ტაპართა. სწორედ ამ სოფელთან 1555 წელს გაიმართა მძიმე ბრძოლა აბაზებსა და ყირიმელი თათრების მოწინავე რაზმს შორის. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ამ ბრძოლაში ძალზედ გამოიჩინა თავი ვინმე ასლანბეკმა, რომელმაც ძიმე ხმალთაკვეთაში მოკლა 20-ზე მეტი ყირიმელი თათარი. ბრძოლით გაიკაფა გზა და თავი მოჭრა ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზას. მისი მოკვეთილი თავი შუბზე წამოაგო და მაღლა აწია. მეთაურის სიკვდილით თავზარდაცემული თავდასხმელთა რაზმი აირია და ბრძოლის ველს გაეცალა. ბრძოლის შემდეგ გაირკვა, რომ ასლანბეკს გულში 4 ჭრილობა ჰქონდა. ამ ჭრილობებით იბრძოდა და მოკვეთა თავი მეჰმედ მურზას. სწორედ ამის გამო მადლიერმა თანასოფლელებმა ასლანბეკს მეტსახელად ჩვაგვა შეარქვეს. სიტყვა სიტყვით აბაზურად ჩვა გარს, აბჯარს ნიშნავს, ხოლო გვა გულს. მაგრამ აზრობრივად ჩვაგვა განუგმირავი გულია. ასლანბეკის შთამომავლები ამ ამბის შემდეგ აბაზებში ჩვაგვებად ან ჩოგოვებად იწოდებოდნენ. აფხაზეთში ჩვაგვაად ან ჩაგუაად, ხოლო იმერეთში ჩოგავაძეებად და ჩოგოვაძეებად იწოდებიან.
2: აბაზალ ჩვაგვა ჩოგოვებს, აფხაზ ჩაგუაად და ქართლ ჩოგოვაძეებს ერთი და იგივე საგვარეულო დამღა აქვთ და მას სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს ასტრონომიაში, რელიგიაში და ალქიმიაშიც კი. მაგრამ აბაზებში ამ დამღას იყენებდნენ კეთილდღეობის და სიმდიდრის აღსანიშნავად. საქართველოში აბაზეთიდან გადმოსული ჩოგოვაძეები მე-17 საუკუნის დასაწყისში ჩანან. ისინი წყალტუბოს მიდამოებში დასახლებულან და იქიდან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. ჩოგოვაძეები ძველ დროს ხშირად ჩანდნენ სასულიერო პირებად და პედაგოგებად. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ჩოგოვაძეები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
5: ქართველი კაცი 1000 წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000 წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000 გვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართველი კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამპყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება: ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქ უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო. გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე, მაგრამ თუ დაუკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს, სულ სხვა რამეს ცდილობს. ცდილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი, ცდილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო, უარი გვათქმევინოს რწმენაზე, ქართველობაზე, ცდილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით, მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი, კაც კაცობაზე ათქმევინოს უარი და მანდილოსას მანდილზე. ამიტომ არონ პატრიარქი გვეუბნება: დაიცავი შენი წილი საქართველო.
4: დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინა.

0: ნების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია აშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორე მჭელიშ წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

0: გამარჯობა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემაც, ისევე როგორც წინა გადაცემა, რომლის სტუმარი იყო ბატონი ლევან თაქთაქიშვილი, დღევანდელი გადაცემაც ეძღვნება ავლაბრის არალეგალურ სტამბა მუზეუმს და დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ. კავშირი ავლაბრის რესტავრირებული არალეგალური სტამბა მუზეუმის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე ქალბატონი რუსუდან ჩიკვილაძე, რომელიც არაერთხელ ყოფილა გადაცემა მემკვიდრეობას სტუმარი და ამავე კავშირის უფლებების დამცველი ადვოკატი ბატონი ვლადიმერ ტაბაღოა. განსაკუთრებული მადლობა ბატონ ვლადიმერს, რომ შეძლო დღეს ჩვენს გადაცემაში სტუმრად მოსვლა და პირიქით კიდევ მადლობა მოსვლისთვის. ქალბატონი რუსუდანისგან დავიწყებ. მე ვიყავი ბატონ ლევან თაქთაქიშვილთან ერთად და გადავიღე ვიდეო მასალა, რომელიც თქვენს ნახეთ და მაყურებელმაც ნახა, როგორ გამოიყურება დღეს იქაურობა. იყო კითხვები, რომლის დასმა მე ვერ მოვასწარი, მხოლოდ ჩემბრალია და სხვისი არავისი, მაგრამ ყველაფერი წინა იქ არის კონკრეტული სამუშაოები ჩატარებული. თქვენ განაგებდით იქაურობას, ასე ვთქვათ, 2019 წლამდე. თუ იყავით მისული და რაც ნახეთ, იმაზე დაყრდნობით, რას შეგიძლიათ თქვათ. მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს არის უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, როგორც ისტორიული, ისე არქიტექტურული თვალსაზრისით. მდებარეობს მეტრო ავლაბართან ახლოს და სახლის ქვეშ მოწყობილი იყო სტამბა, სადაც გასული საუკუნის დასაწყისში ამზადებდნენ პროკლამაციებს იმჟამინდელი ხელისუფლებისგან მალულად. ეხლა გისმენთ ქალბატონო რუსუდან.
1: დიდი მადლობა ნინო მოწვევისათვის, ყურადღების გამოჩენისათვის, რომელიც გაწუხებთ თქვენს. ეს გადაუწყვეტელი საკითხი მინდა დავიწყო აი ასე: ხმას ამოიღებ ვაია, არ ამოიღებ უი. ვინც ლაპარაკობს ხომს ტყუის, ტყუის ვინც სტუმს, ის უფრო სტყუის. და აი ამ ლოზუნგით ვაგრძელებ ბრძოლას დღეს ამ მუზეუმის შესახებ. მე ყურადღებით მოვისმინი არაერთხელ და უყურე იმ გადაცემას, სადაც მოწვეული ყავდათ ბატონი ლევან თაქთაქიშვილი. უნდა ვთქვა ნინო, რომ ამ გადაცემაში არ უღალატა ჩოულ სტილს და 99% იქედან მან ილაპარაკა სიცრუე და ტყუილი. მაგალითად, როდესაც თქვა მან, ჯერ შენიშვნის სახით არა, კურიოზი არისო აბელ ენუქიძის ქუჩაო. მე სულაც არ მიმაჩნია კურიოზად აბელ ენუქიძის ქუჩა საქართველოში. იმ დროის შვილი იყო, ქართველი იყო. მე კურიოზად მიმაჩნია ბუშის ქუჩა, პოლიტოვსკაიას ქუჩა, კაჩინსკის ქუჩა, რეიგანის ძეგლი, ჰაველის ძეგლი და ასე შემდეგ, რამდენი ჩამოთვალო, ძალიან ბევრი. აი კურიოზი ის არის, რა კავშირი აქვს ჩვენთან, ამ ხალხს, ჩვენს ისტორიასთან, მე მაინც არ მესმის. სხვათა შორის ლევან თაქთაქიშვილმა რო გააჩვენა იქ გამოფენილი მასალები, ესენიო იმა თუ არა ქონდათო, ჩვენ როგორ გვექნებოდა ეს მასალები, როცა თავადა თქვა ერთ-ერთ გადაცემაში, მეო ჩვენო იმელის შენობიდანო, სადაც ეს მუზეუმი ეკუთვნოდა მარქსიზმ ლენინიზმის ინსტიტუტს, დევის ტურვა იყო დირექტორი და ყველაფერი იქ იყო, საოცარი ბიბლიოთეკა, არაჩვეულებრივი, და ეს ყველაფერი ამ მუზეუმთან დაკავშირებული ინახებოდა იქ და ყველაფერი ჩვენ წამოვიღეთო და მაგის ხელშია და ჩვენ იქ რაცა გვაქვს, ის ჩვენი სახსრებით მოვიძიეთ.
0: ყურებელს, რომელსაც არც წინაგად ბოდიშს გიხდით, არც წინა გადაცემა უნახავს და ვთქვათ, შეიძლება ისეთიც გვიყურებს, რომ არ იცის ამ თემის ირგვლივ არაფერი, შევახსენოთ, რომ 2012 წლამდე იქაურობა კასპის ქუჩა ნომერ 7-ში მდებარე ისტორიული კომპლექსი იყო იმ კავშირის ხელში, რომლის სტუმრები დღეს არიან. მათ გადაარჩინეს იქაურობა, განადგურებას, გაყიდვას, დანგრევას და იქ ახალი ახალი ნაგებობის აშენებას. ამას ბატონი ლევან თაქთაქიშვილიც არ უარყოფს, მაგრამ მოხდა ისე, რომ 2012 წელს
1: 4 მაისს.
0: დიახ, 4 მაისს.
1: დიახ, ზუსტად 4 მაისს.
0: ხო. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გიორგი კეკელიძის მიმართვის საფუძველზე ეს სამუზეუმო კომპლექსი გადაცა ეროვნულ ბიბლიოთეკას და ამაზე სამართლებრივი დავა დღემდე მიმდინარეობს, რაზეც ბატონი ვლადიმერ ტაბაღუა გვეტყვის და ამ ადამიანებმა არ მიცეს ფიზიკურად საშუალება, რომ 2019 წლამდე ეროვნული ბიბლიოთეკა იქ შესულიყო და 2019 წელს შევიდნენ და მას შემდეგ ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელში აიქაურობა და კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ, იბრძვიან სამართლებრივად, არ ჩერდებიან და სწორედ ამაზეა დღეს ეს გადაცემა ბოდიში ჩაჭრის.
1: შემოვიდნენ, ეს მე არასწორად მეჩნია, ყაჩაღურად შემოიჭრეს შუაღამისას, საკეტები გამოცვალეს და დილით რომ მივედით იქ, ჩვენ ვერ შევედით შენობაში. ისე რომ ძალადობრივად დაეუფლენ ისინი ამ მუზეუმს, რადგან მათაც კარგად იციან, რომ ეს მუზეუმი მათ უკანონოდ აქვთ გადაცემული.

0: ამიტომ ზედმეტ ხმაურს მორიდენ, თორა პოლიცია გამოგვასახლებდა. რა პრობლემა იყო? ისეთი შთაბეჭდილება მჩება ამ პროკურატურისა და იმის გადამკიდე, რომ ლევან თაქთაქიშვილი განაგებს ყველაფერს და აკონტროლებს ყველაფერს და იქიდან ჩვენ რომ გამოგვიყვანდა, მაგრამ აი ამ ხმაურსა და დავით არაბას ერიდებოდნენ. ახლა აქ სტალინიო იძინებდაო, ჩვენ არასოდეს არ გვითქვია, რომ იქ სტალინი იძინებდა იმ შენობაში. სტალინი მიხო ბოჭორმიძის სახლში იძინებდა. ის ტახტი იქ იმიტომ კი არა დგას, რომ სტალინს დაეძინა. იქ როცა ღამე მუშაობდნენ, თელ ღამე მიდიოდა იქ ბეჭდა დასასვენებლად, პროკლამაციების და დასასვენებლად რიგრიგობით ამოდიოდნენ და ისვენებდნენ. ახლა მთელი ღამე ფეხზე ხვარ იქნებოდნენ და რიგრიგობით. ჩვენ ისტორია ამას ამბობს ყოველ შემთხვევაში და არქივიდან ჩვენ არსად არასოდეს არ გვითქვამს, რომ იქ სტალინი იძინებდა. და სხვათაშორის თაქთაქიშვილმა დაუკვეთა ჩაგელიშვილს, თომა ჩაგელიშვილს
1: 2000-ის გადაცემებზე აქ მითუმეტეს ამ ჩაგელიშვილს.
0: სიყალბეს ამბობს, თუ ერთი ერთში იმეორებს ჩაგელიშვილი იმას, რასაც ლაპარაკობს ლევან თაქთაქიშვილი, თითქოსი კეცხოველი იყო. ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი და გამორიცხულია ეს. ლადო კეცხოველი 1902 წელს დახვრიტეს, ხოლო ამ სტამბის აშენების იდეა გაჩნდა 1903 წელს მარტის თვეში. 22 სექტემბერს კი შეიტანეს თბილისის მერიაში განცხადება და თან დაურთეს შენობის როგორიც უნდა ყოფილიყოს
1: შენობა. რუსუდან ხომარ ჯუბია, რომ ვისაუბროთ იმ სიახლეებზე, რაც ამ შენობაში იქამდე,
0: მინდა მივიდე იქამდე, ნინო, და ამას იმიტომ მე იმ გადაცემიდან გამომაქვს ისე, რაც თქვა, ის ტყუილი არის. აი თუნდაც ის წყალი რო არის ახლა ჩამდგარი, რომ ესო ეტყობა.

0: რატო იდგა. იმას თუ ჩამოყვებოდით, წვრილი მილები კედელს მიყვება და ჭაში ჩაედინება.
1: მოდით ისევ მე დაგისვათ სიახლეების ირგვლივ.
0: არა, ნინო, ამას დავამთავრებ, რომ გაიგონ რატო იყო ეს მილი იქ. ჭაში რატო გააკეთეს? დაუშვათ ჭაში თუ წყალი მაღლა მოვიდოდა რო ამოეტუმბათ, იმიტომ რომ იმჭიდ ჩადიოდნენ ისინი და საშიშროება იყო, ხო, წყალში არ ჩავარდნილიყვენ და რამე. ამის გამო იყო, ის თავიდანავე იყო. მე არ გავუკეთებიათ. ხო, რო ჩვენ მერე გავაკეთეთ, გარეთ ჭარო ამოვლესეთ. კანალიზაციის ჭა, აი იმის მერე წყალი იქ არ ჩანდგარა და ჩვენ დავტოვეთ იქ. შრალი იყო აბსოლუტურად, ხო ხარ ნამყოფი მუზეუმში, შრალი იყო აბსოლუტურად. ეტყობა ეხლა რომ გააკეთეს ეს სამუშაოები, რაღაცა დააზიანეს და წყალმა გზანახა და ამოვიდა იქ, ამოხეთქა, ეს არ არის ის. ის სიახლე ის არის, ნინო, რომ მე ბატონო ვლადიმერთან მივედი, ხო არაფერია სიახლე, თქო და გაბრაზებული დამხვდა, რომ კაცო ასეთი პასუხი მომივიდა ისანი სამგორის პოლიციის განყოფილებიდან, მე-11 განყოფილებიდან, რომ კაპიტანი ბიჭოშვილი მწერსაო, რომ ეს მუზეუმიო თავრობის დადგენილებით გადაეცა ეროვნულ ბიბლიოთეკასო, რაც სიცრუეა. Ну, მე გავასაჩივრე прокуратураშიო და მე მოვთხარი, მე რო დავწერო შეიძლება კანცელარიაში და გამოვითხო ეს დოკუმენტი, მეთქი რომელი დოკუმენტით გადასცეს, ხო. მივედი დავწერე კანცელარიაში, ჩავაბარე, აგერ ვაჩვენებ ამასაც.
1: იგი ქალბატონმა რუსუდანმა მე მათხოვა და სახლში მქონდა დედნები ამ დოკუმენტების, ეს იგი არ ჩერდება ისევე როგორც ბატონი ვლადიმერი, აი წერე ნამდვილი წელია. აცვიათ რკინის ქალაბნები და იბრძვიან იმისთვის, რომ იქაურობამ არ დაკარგოს სახე, შეინარჩუნოს.
0: უკვე დაკარგული აქვს იმ სარემონტო სამუშაოები, რაც ის თავიდანავე სულპირველად ეს მუზეუმი არა, შენობა რო აშენეს, იქ შპალიერი იყო გაკრული. ეს არის იმაში ისტორიულად ასე ცნობილი არის, წერია და ტყუილი არის ვარდისფერად რო შეუღებიათ. ის სიძველე და ის ეფექტი დაუკარგია.
1: არა, აქ მნიშვნელოვანი კიდე ის არის, უფრო მნიშვნელოვანი, რომ კანონდარღვევით არის ეს სამუშაოები, იმიტომ რომ შესაბამისი ნებართვა
0: არა აქვს.
1: არ არის ესე ჩანსტი.
0: და ის კობახიძის სახელზე დავწერე განცხადება და ჩავაბარე
1: კანცელარიაში. ეს სულახალი ამბავია.
0: ეს სულახალი ამბავი არის. ჩავაბარე კანცელარიაში. ეს იყო 29 ოქტომბერს და მე ჩავაბარეთ 9 ოქტომბერს, ეს ის რა ვქვიან, განცხადება. მირეკავენ, მე ფიზიკურად თბილისში არ ვიყავი და მირეკავენ საქართველოს ფოსტიდან წერილია თქვენ სახელზე. ვაი, მე მეუთხარი არ შეგიძლიათ გააჩეროთ, არაო. მაშინ დააბრუნეთ უკან და მე მივალ და წამოვიღემ კანცელარიიდან, თქო. მივედი კანცელარიაში 29 ოქტომბერს. მიცნეს ამ ორი ქალბატონის ზიანა მისაღებში და თქვენაო ავლაბრის სტამბა მუზეუმზე ხართო? დიახ, მე უთხარი და ის ვითხობ მეთქი იმ წერილს უკან ხო დაბრუნდა? არაო, წერილია, არაო და ტელეფონის ნომერი მომცეს 21 29, ამ ნომერზე დარეკეო და იქ გეტყვიანო პასუხსო. დავრეკე ამ ნომერზე, ახალგაზრდა მამაკაცმა გამაგონა და ის გადამის მამის სამართა ეკონომიკის სამინისტროში. და კი, მაგრამ მე უთხარი, თავრობის დადგენილება ეკონომიკის არქივები ეკონომიკის სამინისტროში რატო უნდა იყოს მეთქი და იქ აგიხსნიან ყველაფერსაო. მე ვთხოვდი კობახიძეს და თქო,
1: აი რა სიტყვა საინტერესოა, აი ბოლო თქვენი მოთხოვნა, ეხლა ფაქტია, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკა დაუქვემდებარეს კულტურის სამინისტროს.
0: მაგაზეც ვიტყვი.
1: მანამდე თქვენი თხოვდით კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში დაბრუნებულიყო ავლაბრის სტამბა მუზეუმი, ხო ასია?
0: ხო, მაგრამ
1: აი ეხლა რა მოთხოვნა?
0: ყველაზე მეტად ვიტყოვდი გორის მუზეუმის ფილიალად გაკეთებულიყოს, იმიტომ რომ ესენი ხო სოროსელები არიან, გლობალისტები არიან, ტროცკისტები არიან და ამიტომ ამას ხელში არ
1: დამილას არ მიდოდა. მუზეუმის პერიოდულად ისე შეტევების ქვეშა.
0: აბარა, ყველაზე მეტი თანხა და გრანტები შემოდის სტალინის დასაკნისახელის დასაკნინებლად. ხო და ამ ვითხოვდი, რომ იმ დადგენილების ასლს, რომელი დადგენილებითაც გადაეცა ეს მუზეუმი ეროვნულ ბიბლიოთეკას. Ну, წავედი, რას ვიზამდი ახლა თავზავალ ზემოთ არ არის და რომ იყვიან, წავედი ეკონომიკის სამინისტროში, მივედი მათ გადამიმას ამართეს ქონების და იმაში რა, ქონება ვისაც ექემდებარება. იქ ამომიბეჭდეს, ამომიბეშდეს და რა ამომიბეშდეს ნინო, უბრალოდ სირცხვილი არის ასეთი დილეტანტები, როგორ მუშაობენ და როგორ ამ ქონებას

0: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი შენგელია. მიგზავნის აგებ, ისიც იმას აწერს თავრობის დადგენილებით, გადაეცა ეროვნულ ბიბლიოთეკასო და თან ამას ამოაკრა. კეკელიძის დაწერილი წერილი 4 მაისით დათარიღებული, მაგრამ ეს არ არის 4 მაისით, ეს არის უფრო გვიან, იმიტომ რომ ჩვენ დოკუმენტი მოვთხოვეთ და მერე დაიწყეს დოკუმენტების შედგენა. კარგი, ეს რაც არის ამოიქ გიორგაძის წერილი ამოაკრა კიდე იმას და ნუ ეს დილეტანტი იზმი ღუპავს საქართველოს საერთოდ. კარგი, ეს არაფერი ახლა. შემდეგ იმას მიმართე გენერალურ პროკურორს და რატომ მიმართე? თქვენ ალბათ საქმის კურსში ხართ, რომ წავიდა ეს დაჭერები ბრიფინგები, რომ თაღლითულად დაეუფლნენ სახელმწიფო ქონების მიწის ნაკვეთებს და შენობებს და მილიონობით ღირებულებებს. და ზუსტად ეს არის მაგალითი, თაღლითობით დაეუფლნენ ამხელა ქონებას, იმიტომ რომ ეს იყო სახელის მუზეუმი, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ვინ კითხავდა დავით გიორგაძეს, გადაეცა ერთპიროვნულად ეროვნული ბიბლიოთეკისათვის. დაუწერე ეს განცხადება გვარაკიძეს და უკვე მიმქონდა პროკურატურაში ჩასაბარებლად და შემხვდა საქართველოს პოსტიდან და კულტურის სამინისტროს გამოუგზავნია წერილი. ჩემი პასუხი რო ვითხოვდი კობახიძის სახელზე და პაპუაშვილის სახელზე, რომ აი ასეთი დარღვევებია და ვითხოვდი სამართალს. ხო, და იქაც იგივე არ გააკეთა ამ თავრობის ამ დადგენილებითაო. ნუ რა სიძამ და მივაწერე.
1: მე გავეცანი მაგრამ. მე გავეცანი.
0: ხო, და გაეცანი. ესიც მივაწერე უკვე ამ გენერალურ პროკურორის იმას, რომ გაოცება და გაკვირვება იყო პირველი, რაც ეს წერილი წავკითხე და ესე იგი კულტურის სამინისტროს იურიდიული სამსახურის უფროს არ სწოდნია დადგენილება ვისა და იმისი გარჩევა, კანონის გარჩევა. ნინო
1: და კანონქვეყნდება
0: კანონს ვერ არჩევს კიდევ გიორგი გაბუმია. ეხლა აი პროკურატურაში რო ჩავაბარე, ეხლა რა არის ამ იმაში? აგერ ამაქვს მე დადგენილება, თავრობის დადგენილება და ეს ხო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი იყო. როგორ შეიძლება იმას რა ვქია მოსთხოვოშენ კულტურული მუზეუმი ეკონომიკის სამინისტროს, როცა ეს ბალანსი არის კულტურის სამინისტროში? რო ვერაფერი გააწყვეს, უკვე ჩაგდებული ქონათ ხელში და საკეტები გამოუცვალეს, წერილი დაწერეს, აი ასე მუხლი მეორეთი წერს, ესე იგი ვერა ქობალიას ამისა საქართველოს თავრობის დადგენილება 302 2010 წლის 1 ოქტომბერი თბილისი. მუხლი მეორე და მუხლი მესამე თქვით ამითი მუხლით, რას არითხოს არა, მუხლით გადმოგცეთ შენობაო და იმათაც მისცეს ეს შენობა და ნაგებობები. ეხლა მე ყველას ჩემს დოკუმენტებს განცხადებებს დაურთეთან საქართველოს თავრობის დადგენილება და საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. ეხლა რა არის ამ კულტურული, მე ვკითხულობ ნინო და სანამ ამას წავიკითხავ მე, ჩვენ რითიც აგვა გადმოცემული ეს რა ვქიან
1: რუსუდან ამაზე? ეს ძველი ამბები ჩვენ ხო არაერთხელ გვითხამს, რომ
0: ეს არის მთავარი. ეხლა აი დრო მაქვს და წავკითხავ. დადგენილება 26 მარტი 2001 წელი, თბილისი. ისანი სამგორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ აკაკი ბაკრაძემ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 31, 33, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 352, 352 მოკლების თანახმად განმახორციელა კავშირის რეგისტრაცია კავშირის რეჟში შემდეგი ჩანაწერებით: კავშირის სახელწოდება, კავშირის სტალინის სახელობის ავლაბრის არალეგალური რესტავრირებული სტამბა მუზეუმი, წესდების მიღების თარიღი 1 სექტემბერი 2000 წელი, ადგილსამყოფელი თბილისი, კასპის ქუჩა ნომერი 7. მე-4 საქმიანობის მიზანი: უახლოეს დროში აღადგინოს და ხელმეორე რესტავრაცია გაუკეთოს სტალინის სახელობის რესტავრირებულ არაბრის არალეგალურ სტამბა მუზეუმის კომპლექს და ჩააყენოს იგი ხალხის სამსახურში. დამფუძნებელთა ვინაობა: პანტელეიმონ გიორგაძე, ვილჰემ მახარაძე, ალექსანდრე ბროკეშვილი, იურისტი უძლიერესი, ნოდარ ზაქარიაძე, პროფესორი ვახტანგ დავითაშვილი, რუსუდან ნიკოლეიშვილი, ვიქტორია როსტომაშვილი ქილარჯიანი, იოსებ ნარჩემაშვილი, ელენე ოგანეიანი ორაგველიძე, ბადრი სისვაძე, თამაზ ჯაფოშვილი, ზაალ ჯიბუტი, ავთანდილ მინდიაშვილი, ლერი მეძმარიაშვილი, ეს არის კულტურის მინისტრის მოადგილე, ლერი მეძმარიაშვილი, ერგუჯა ქვათაძე, ეს პროფესორი არის. გამგეობის წევრთა ვინაობა, ნუ პანტელეიმონ გიორგაძე და ლერი მეძმარიაშვილი არის საფას. აი ეს დადგენილება გამოდის აი ამ კანონიდან, საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. და ვკითხულობ ახლა მე იმ თავს, რითაც გადმოგვეცა. ეს ხომ მნიშვნელობა არ
1: ანუ მაყურებელს და მსმენელს ვეტყვი, ქალბატონ რუსუდანი გვაცნობს იმ დოკუმენტებს, რომლის საფუძველზეც
0: კანონიერად
1: იბრძვიან და ამტკიცებენ, რომ არა კანონიერად გადაცა ეკონომიკის სამინისტრომ ეროვნულ ბიბლიოთეკას ავლაბრის არალეგალური სტამბა მუზეუმი.
0: დიახ, დიახ. და აი აგერ ვკითხულობ. მუხლი 32 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის გასხვისება ან სარგებლობაში გადაცემა ფლობისა და სარგებლობის უფლობით. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ძეგლის კულტურული ფასეულობის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის გასხვისება ფლობისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემა ხორციელდება სამინისტროსთან შეთანხმებით. კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით მის მიერ წინასწარ განსაზღვრული მათი მოვლა პატრონობის პირობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესი.
1: და თქვენ გაქვთ დოკუმენტი, სადაც კაფეო წერია, რომ ცხადაძე რურუას მოადგილე იწერება, რომ ჩვენთან არ არის შეთანხმებული გადაცემა.
0: დიახ, და მინო ბოლოს დავძე, როდესაც ბატონმა ვლადიმირმა დაუმტკიცა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს გიორგაძეს, რომ არ ქონა უფლება, რომ გადაგეცა ერთ პიროვნულად ეს მუზეუმი ეროვნული ბიბლიოთეკისათვის, უცებ გამოაცხეს ბრძანება. ეს ის 4 მაისი თარიღდება 2012 წელი და ქობალია წერს, რომ დავით გიორგაძეს აქვს უფლება ერთ პიროვნულად გადაცეს. ნუ აი ასეთ უსამართლობა არის ყველაფერი და ყველაზე მთავარი რა არის, იცი, პრივატიზება უნდათ ამ მიწის ნაკვეთის და იქ უნდათ სასტუმროს აშენება. აბა თემური ფიფია, ჩვენ რატო გვიღალატებდა? რატო თუ ეს სარგებელს ვერ ნახავდა?
1: ეს არის თემური ფიფია.
0: ეს არის თემური ფიფია, რვა ფეხასავით ყველგან ფეხი აქვს შეყოფილი ახლა სოლიდარობა მშვიდობისათვის გენერალური მდივანია და აი ჩვენი ლევან ფაქტაკეშვილი როგორ გორაოს ეროვნულ ბიბლიოთეკის ერთ-ერთ დარბაზში მთვრალი ქალების ფეხების ქვეშ. აი ეს არის და უბრალოდ სირცხვილი არის, ამდენი ხანი ვიბრძვით და ასეთ უსამართლობას როა გადგილი და იქ მოლარეთ დაყენებული ყავს წარაული თამაზ მულაძე, რომელიც ერთ-ერთ სიუჟეტში აწერია მისი მუზეუმის მეცნიერ მუშაკიო. ნუ არ ვიცი, ეს ქვეყანა ჩალეთარი დახურული ჯერჯერობით ჩვენს საქმეს და მიმართებაში. მე ყველაფერს რასაც ვამბობ, ვამბობ ამ მუზეუმთან და იმ უსამართლობაზე, იმ გაუკითხავებაზე, რაც ასუფებს და პროკურატურიდან ჯერჯერობით პასუხი არ მომსულია.
1: ბატონო ვლადიმერ, ბატონ ვლადიმერ ტაბაღუასთან ახლა გადავალკითხვით. ბატონი ვლადიმერი, ამჯერად ამ გადაცემაში გახლავთ მოწეული როგორც კავშირი ავლაბრის არალეგალური რესტავრირებული სტამბა მუზეუმის გამგეობის ინტერესების დამცველი და ადამიანი, რომელიც გამგეობის წევრებთან ერთად იბრძვის სამართლიანობის აღსადგენად. ბატონ ვლადიმერ, ამჟამად სამართლებრივი დავა სამიმდინარეობს და რა ეტაპზეა?
2: რამდენი ხანია ესე იგი ეს დავა მიმდინარეობს და არ უჩანს ბოლო, იმიტომ რომ თვითონ საქმის განხილვა ჭიანურდება. როდესაც ჩვენ აღზარეთ სარჩელი და ვისაც დაეწერა საქალაქო სასამართლოში 4 წელი იყო ერთ მოსამართლის ხელში.
1: მაპატიეთ, სარჩელი მოპასუხე მხარე ვინ იყო?
2: მოპასუხეს ეკონომიკის სამინისტრო და ბიბლიოთეკა. იმას მიზეზი ქონია, მშობიერობი რუსულად იყო და გავიდა და ამიტომ ეს საქმე დარჩა გაუნაწილებელი. 4 წლის შემდეგ დაეწერა აღნიაშვილს. და აღნიაშვილმა სამწუხაროდ ეს მასალები, სხვა მასალა არის და ყველაფერი წარმოდგენილი არის ახლა როგორც ქალბატონმა. ბრძანა ტკისებულები იმის დასადასტურებლად, რომ ყველაფერი არის უკანონოდ. უკანონობაა ჩადენილი და უკანონოდაა გადაცემული. ეს საქმის მასალებში ჩვენ სარჩელსთან ერთოდა, ესე იგი ამ მოსამართლემ საოცარი რაღაცა ჩაიდინა. ეროვნული ბიბლიოთეკის წარმომადგენელი იურისტი, ვინც იყო ქალბატონი, დააყენა შუამდგომლობა, რომ თითქოს და ეროვნული ბიბლიოთეკის განცხადება რომ მიმართა,

0: გიორგაძეს ამ მუზეუმის გადმოცემის თაობაზე, ამის გასაჩივრების ერთიანი ვადა თურმე ჩვენ ჰქონდა გაშვებული, რაც სიმართლეს არ შეეფერება. მე იქვე აუხსენი მოსამართლეს, რომ იგივეს გვედავებოდა ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს ცოცა მიმართეთ, რო თქვენმა მოადგილემ უკანონობა ჩაიდინა, მათაც გვიწყეს, რომ ვადა გაქთო გაშვებული. მაგრამ როცა მიუთითეთ სპეციალურ მტკიცებულებებზე, მიიღეს საჩივარი. მაგრამ საჩივარი მაინც არ განუხილავთ, იმიტომ პასუხი არ ჰქონდათ. აღნიშნულმა, რომ ასეთი უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო რაღაც უხილავი ძალის ზემოქმედად, იმიტომ რომ აწყობენ საქმეს, თუ იურიდიული პირი ან ფიზიკური პირი დაობს სახელმწიფოსთან, ძალიან ძნელია იქ, რომ ეს მოიგო ეს დავა, იმიტომ რომ ხარს უჭერენ. თუ გინდა ის იყოს ბოროტმოქმედი, მაინც თუ არ იქნება ვიღაცა ზემდგომის პირველი პირის ნება, პასუხებაში არ მიცემენ. მე რა თქმა უნდა, როგორც წესი, გავასაჩივრე სააპელაციო სასამართლოში.
1: ეს რომელი წელია?
0: წელი რომელია? მაგან გამოიტანა 25 წლის სექტემბერში, გამოიტანა აღნიშნულმა და გავასაჩივრე ერთვიან ვადა მქონდა სააპელაციოში. სააპელაციოში მარტის თვეში, ახლა 26 მარტს გამოიტანა ჩემი კერძო საჩივარი, ზერელეთ განიხილა და დატოვა ძალაში.
1: რომელმა მოსამართლემ?
0: ინგა კვაჭანდირაძე. ესე იგი, როგორ აიცი, მე 40 წელი მიმუშავე საჯარო აღსრულების სისტემაში. აი, ქურდული წესი რო კანონები რო მოქმედებს, იგივე კანონი მოქმედებს ამ იმაში მოსამართლეებს შორის მხარდაჭერის მხრივ. ესე იგი, აღნიშნულმა, რაც გამოიტანა ინგა კვაჭანდირაძემ, იგივე ჩაიდინა, იმას დაუჭირა. ქურდულად, ქურდული წესით იმოქმედა, არა კანონის მიხედვით. რა თქმა უნდა, ეს მე ახლა გავასაჩივრე, ვადა მქონდა 27 აპრილამდე და უზენაეს სამართლოში მაქვს გასაჩივრებული.
1: და იქ ვადები როგორი არის? უზენაეს სასამართლოში.
0: უზენაეს სასამართლო ვადებს არ იცავს არც ერთი სასამართლო. ეს რითაა გამოწვეული? საქმეთა სიმრავლითა, მოსამართლეთა ნაკლებობითა. არც ერთი, არც პირველი ინსტანცია, არც სააპელაციო, არც უზენაესი ვადებს საქმის განხილვას არ იცავს.
1: ეს თქვენ ძირითად მოთხოვნას არ ეხება, ხო?
0: ძირითად მოთხოვნას ეხება, რომ
1: და რა არის ძირითადი? ძირითადი მოთხოვნა რა არის?
0: ძირითად მოთხოვნა, რომ გაუქმდეს ის უკანონო
1: გადაწყვეტილება,
0: რაც მიიღო იმან გიორგაძე.
1: დიახ.
0: ახლა იმის რომ ჩვენ ვადა რო აღარ აგვაქვს გაშვებული, კეგელიძემ რომ მიმართა 4 მაისს წერილით, რომ გადმოეცათ, სხვათა შორის იქ არ წერს, რისთვის უნდა ეს, რაში უნდა გამოიყონონ. მერე მიწერა გიორგაძემ, აი რაში უნდა გამოიყონოთო, მერე ჩვენ საჩივრები რო დაივიწყეთ. ჩვენ უკვე 5 მაისს გვაქვს საჩივარი დაწერილი, როგორც მინისტრის სახელზე, ქობალიეს სახელზე, რურუას სახელზე.
1: აბა რანაირად არის
0: დარგო? ახლა ესაა საქმე, ამას რომ მოსამართლე ვერ დაინახავს აღნიაშვილი და კვაჭანდირაძე, რა უნდა ვიფიქრო ხა მოსამართლის საერთოდ შევრასობა და დაუშვებელია პატივის უნდა ვცეთ მის პიროვნებას, რამე თუ მაგან სამართლიან უნდა განსაჯოს. მოქალაქეს იმედი აქვს და იმედით მიდის სასამართლოში. მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ მოსამართლეებს და ბევრია კიდე მოსამართლეები, რომელიც მსგავს საქციელს შადიან. მე ვეუბნები ახლა უზენაეს სასამართლოს, რა ინტერესი უნდა ქონოდა, ან რა ძალას უნდა ემოქმედა აღნიაშვილზე, ან ინგა კვაჭანდირაძე, რო ვერ დაენახა ეს საჩივარი, რომელიც რეგისტრირებულია. ვერა ქობალიას სახელზე არის ნომერი 1 რეგისტრაცია და ნომერ 2 რურუას სახელზე. რო ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ აი ასე ეკონომიკის სამინისტრო აპირებს, რომ გადაეცეს მუზეუმი და ეს დაუშვებელია ამის გაკეთება და შინაარსი არის ყველაფერი. ეს პროტესტი განუაცხადეთ არამც თუ ერთიან ვადაში, მეორე დღესვე 4-ში მიწერა, 5-ში ჩვენ ეს წერილები გავაგზავნეთ. მაგრამ როდესაც არ მოვიდა პასუხი, არც ეკონომიკიდან, ხოლო კულტურიდან მოვიდა, რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცით, არავის არაფერი არ უკითხავსო, არ ვიცით მისი გადაცემის თაობაზე, იმად გვიპასუხეს. ეკონომიკიდან რო შევახსენეთ კიდე რა არ მოვიდა მე ამიღე და რო დავინახე სისხლის სამართლის ნიშნები და რაღაც გარიგებას ხონდა ადგილი მიმართე პროკურატურას რო დაწყებული იყო სისხლის სამართლის ძევნა თვითონ გიორგაძის მიმართ მინისტრის მოადგილის მიმართ იქ როგორც იციან რა თქმა უნდა თავრობას ეხება საკითხი მომწერა გამომზებელმა რომ აქ არ იკვეთებაო სისხლის სამართლის ნიშნები და იდავეო სამოქალაქო წესი ახლა აქი ჩაიკეტა გზა რა უნდა გააკეთო მიმართე ისევ ეკონომიკის სამინისტროს აი თქვენთან აი ესეთი ასე ამბავი და გთხოვთ მიიღო ზომები და გაუფოთ ახლა იქიდან მოიწერეს პასუხი რომ ისაო მინისტრის მოადგილესო კი აქვსო უფლება გადაწყვიტოს მაგრამ ჩვენ ამის განხილვის უფლება არ აღვაქვსო რამდენად სწორად მიიღო ამ დროს მათ ინსტრუქციაში წერია რომ მინისტრი თვითონ პასუხს აგებს და პასუხს თხოვს თავის მოადგილეებს თუ იმა დაუშვეს რამე დარღვევა თავიანთ საქმიანობაში ის წერს რომ ჩვენ არ ავართო უფლებამოსილიო და ასე მომიშორეს და შეგიძლიათ მიმართოს სასამართლოს ამის შემდეგ მიმართეს სასამართლოს სასამართლო რა როგორც გითხარით დაინახა ის რომ ეროვნული ბიბლიოთეკიდან მოსული იურისტი აყენებს რომ ვადა გაუშვაო და იჯერა ეს ტყუილი არ შეყედა საბუთებს შეიძლება ნახა მაგრამ დაყოჭა თვალი იგივე გააკეთა კვაჭანდირაძემ სააპელაციო ახლა რა უნდა გააკეთო როგორ უნდა ედავო ამათ და ვის უნდა დაუმტკისო
1: უზენაესი და მერე სტრასბურგი
0: ახლა უზენაესი სამართლოა თავარი ის ხო არ დაიბრმევებს ახს ახლა ის დაურთე მე მეუთხარი ეს საქმეებში არის მაგრამ თვალსაჩინოებისათვის ამას მე თქვენ წარმოგიდგენთ
1: თქვენი 5 მაისის საჩივარი ხო
0: 4-ში იმან მიმართა 5-ში ჩვენ დავწერეთ იმიტომ რომ კეთილგონიერმა ადამიანმა
1: ეს სტრაფად როგორ გაიგე
0: იმიტომ რომ მოხმედებს კეთილგონიერი ადამიანი რომელიც წინამდე ამის შეგვატყობინა როგორც კი შეგვატყობინა ჩვენ იმ წუთას დავწერეთ სადაა ეს გაშვებული ახლა უზენაეს სამართლომ წესით ეს უნდა გააუქმოს და უნდა დაავალოს ისე პირველ ინსტანციას საპელაციოსო განიხილონ წესერად როგორც კანონი ამას ითქო
1: ვისა წერია უზენაეს სამართლო ვისა წერია იცით განსახილველი
0: არის ახლა ვის დაეწერა იმიტომ რომ აქედან მე რო აპრილის ბოლოს რო შევიტანე სანამ ესენი შეკრავენ ის გაფანტული რო არის ჯერ გადაგზავნილიც არ არის
1: სასამართლოებიდან?
0: ნო, სასამართლოებიდან. აპელაციაში რო შეიტან, სადაც ვინც გამოიტანა რა, იმან მე ეს საქმეები უნდა აკინძოს ყველაფერი და ჩემ საშიშვარდან ერთად უნდა გადააგზავნოს. ახლა ბატონი ლევანი ზე ილაპარაკა და ძალიან ბევრი ილაპარაკა. მე ამ პიროვნებას კარგად არ ვიცნობ. სულ ორჯერ ვარ შენახვედრი, როცა იმ მუზეუმში მე ვიყავი როგორც იურისტი, ისე მისული და გავეცანი იქ მომარაობას. машин როდესაც ამათ თქოს რომ შვენეს გადმოგესა და მე რომ პასუხე რომ უკანონოა თქვენზე გადაცემული და ეს გასაჩივრებელი არის სიტყვერას შევთანხმდით რომ დაველოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას მაგრამ სიტყვა გატეხა ამიტომ მისი ნათქვამის მართლა უკვე არ მჯერა გატეხა სიტყვა და ლევან თაკაშვილის ან ვისთავში მოიხარშა ის ამბავი რომ ყაჩაღურად მოსულიყვნენ გაეტეხათ
1: 2019 წელს ხო?
0: ხო, რომ მოსულიყვნენ გაეტეხათ და ისე შეშობილონ და გამოისვალათ ვიმისა ამის უფლება. გარდა ამისა ქალბატონმა აღნიშნა რომ სტალინის სახელობის ეს ალვაბრის არარი ლეგალური რესტავრირებული მუზეუმი სტამბა მუზეუმი ამ კავშერს თვითნებურად კი არ მეუღია და ანუ უკანონოდ როგორც ესენი იძახიან არის ისან სამგორის სასამართლოს გადაწყვეტება
1: აი რაც რუსულ დამაწაი
0: ეს თუ ამ რა მთავარი მომენტია იურიდიული არც ეკონომიკის სამინისტროს არც პრემიერი არავის არ აქვს უფლება სასამართლოს გადაწყვეტება გააუქმოს და შეცვალოს რა უფლებით გააკეთა ეს ან ეკონომიკის სამინისტროს ან სასამართლოები რატო არ აქცევენ ამას ყურადღებას. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული.
1: ბატონ ვლადიმერი, რა სახის, რა ხარისხის დარღვევაა, როცა აი თქვაც და კანონიერიც რო ყოფილიყო მათი იქ შესვლა, აი მიღება ჩაბარების გარეშე რო?
0: არა, კანონირია რა ჯერ ერთი კატეგორია.
1: აი თქვათ და რომ წყოფილიყო.
0: რო ყოფილიყო, მიიღება ჩაბარების აქტის გარეშე არ შეიძლება. იქ ექსპონატები, იქ ნივთები რაცა.
2: ქონება არ
0: არის. ძირად გრებულია რა. მე რა ვიცი.
1: მიიღება ჩაბარების გარეშე არიან შესული.
2: რა თქმა უნდა.
0: იქნება ნახევარი გაიტანაც და გაყიდეს.
2: თვითონ
0: ლევან თაქტაშვილი თუ ისმენს, აი ვეუბნები. კითხვას მოსვამ. ბიბლიოთეკიდან ევროპული ბიბლიოთეკა რომელიც დასულია მოიპარეს თუ არა წიგნები. ქონდა თუ არა ადგილი და საქმე აღძრული. ის რომელიც დაცული არის, იქიდან წიგნები მოიპარეს ევროპული ბიბლიოთეკიდან და უცხოეთში
1: ისტორიის ინსტიტუტიდან.
0: და ძიება მიდის და მიდის. აი აქ მე როგორ უნდა დავწუნდე იმაში რომ ჯალაღონიამ და გიორგაძემ და მერე წევრებმა ვინც არიან რაც მოიძიეს თავიანთი ინიციატივიდან მიიტანეს
1: ეს გამგეობის წევრები.
0: ო, გამგეობის წევრების მოწადინები სადაა ეს ნივთები? იქნებ ნახევარი გაიტანან ამ იმან ეროვნულმა ბიომ და გაყიდეს. უნდა შეუდია თქვა თო აი ჩვენ ეს დავთო
1: მაგრამ რა იყო იქ იყო რა აიმა ესეთი
2: ძალიან ბევრი
0: ექსპონატები როგორ არ არისო რა
2: თანაც უნიკალური ჩვენ თან რო ჩამოვიდა
0: ამას რო გააკეთებ აი საგამანათებლო იმით იწრება რა დაზესებულება ბიბლიოთეკა როგორ შეიძლება ადამიანი ბიბლიოთეკაში მუშაობდა ჩადიოდა ასეთ საქციელს უკანონობა ჩადიოდა ყაჩაღობას ჩადიოდა ახლა პოლიცია და პროკურატურა რა შევა ჩვენ რო გამოვიძახეთ პატრული
1: და როცა შემოვიდნენ ხო
0: შემოვიდნენ და გატეხეს და გატეხლი რო დავხვდა დილით რო მივედით ვერ შევდივარ გამოსვლელია რო გამოვიძახეთ ესენიც მოვიდნენ ისოდნენ რომ იქ ატყლებოდა განგაში იმათ აჩვენეს ამ გიორგაძეს წერილი აი ეს ჩვენ გადმოგვეს ისინი დაინახეს მაშინ პარლამენტის იმაში შედიოდა ეს ბიბლიოთეკა პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და ამ პარლამენტის სახელით სარგებლობდნენ ალბათ და რო დაინახა პოლიციამ და კრიმინალურმა პოლიციამ აგერს მომას კანონიერად მიუღიო მე უთხარი შეძლოცინო იმან თუ პარლამენტის სახელით სპეკულიანტობს და ან გიორგაძის წერილით ჩვენ სასამართლოს დადგენილება გვაქვს რომ ის შესულ არავის არ შეუძლია არც პარლამენტს არავის არ შეუძლია თვითონ სასამართლომ უნდა შესვალოს ამ დროს ესე იგი გამოძიება ფორმალურად და ამოდებული აქ იქნება თუ დაწერ საჩივარს გიპასუხებენ რაღაცა სისულელს მოგწერენ ან დაწერენ რომ მიმდინარეობს გამოძიება მეტი არაფერი აი ასეთნაირად ეს უსამართლობის და უკანონობის ჩარხი ტრიალებს წლებია
1: ესე იგი რა შეიძლება მოხდეს აი ვერსიები რო გითხრათ უზენაეს სასამართლოში ერთი ის რო უკან დააბრუნონ მეორე
0: ახლა რა არის იცი საც აღებული არა არის პატრიოსანი მოსამართლეები ჩვენ კარგი მოსამართლეები ყავს კარგი იურისტები არიან მე მქონია რამდენიმე საქმე მაგარი საქმე იყო რომელიც უზენეს სასამართლომ გააუქმა და დააბრუნა და ის მე მოვი ახლა უზენეს სასამართლომ რომ მტკიცებულება როგორც აი სარკე ისე ბუდებს და უკანონო დაინახავს წესით უნდა გააუქმოს და დააბრუნოს უკან ხელახლა განიხილონ ეს საკითხი როცა ის მისცემს მითითებას, ვალდებული ეს ქვემდებარე გაუქმებული უკვე აი მითითების საფუძველზე და კანონის ახალი გადაწყვეტილება უნდა გააუქმოს. ახლა საქმე რაშია? თუ ეს სტამბა მუზეუმი თქვათ სახელმწიფოს ინტერესიდან გამომდინარეობს, ჩვენ ხო წინამდები არ წავიდოდით. სახელმწიფო ინტერესია კი ბატონო, მაგრამ 12 წელი მე უვლიდი ამას 2001 წელს და ჩემი ხარჯებით მე ის გავაკეთე. ვალდებულია სახელმწიფო თუა დაინტერესებული, ან ვინცა ის კომპენსაცია მე გადამიხადოს. მე ხო ეს ჩემი სახლისთვის კი არ გამიკეთებია, სახელმწიფო მნიშვნელობის კულტურული ძეგლი გადავარჩინე და უვლიდი პირდაპირ არის ჩაწერილი ისან სამგორის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, გადაეცა მოვლა პატრონობის ქვეშ. უნდა სწორედ კარგად პატრონობდა ეს
2: კანონი ითვალისწინებდა ამას.
0: ითვალისწინებდა სასამართლოში იყო ის ხონაერად არ გადაეცემა, უნდა იყოს მითითებული აუცილებლად. რა მიზნით მიდის? თავდაცვის სამინისტრომაც მოითხო ამის გადმოცემა, მაგრამ უარი უთხრეს, იმიტომ რომ ეს მუზეუმი ასეო და თევზაძე უარი უთხრეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ესე იგი თვალის დახამხამებდა ხოცოში გადაწყდა და გარდა იმისა რომ საჯარო რეჟიმი რომ შქარა გაეფორმებინათ გიორგაძემ თავისი წარმომადგენლები გაუგზავნა იქ დახმარება და ამ ბიბლიოთეკას რო ჩქარა

0: და რეგისტრებიდან
1: თქვენი აზრით, აი აზრით, როგორც ადამიანს გეკითხებით, რომელიც ჩართული ამ პროცესში, როგორც იურისტს არა, აი რა მოძრავებდათ, ასე რატომ იქცნენ? რა უნდათ?
0: რა არის ახლა, როდესაც ადამიანი ის ტერიტორია არის ძალიან კარგი, ფართობი არის ძალიან კარგი. კომერციული ფართობების გაშენება მომდევს, როგორც ქალბატონმა სასტუმროს გაკეთება უნდა, სასტუმროს გაკეთებენ, კარგი შემოსავალი იქნება. ეხნებოდა. აბა, ბიბლიოთეკიდან რა წიგნი უნდა გადაიტანონ იქ, რომ განათავსონ? ასე რა უჭერს ბიბლიოთეკისთვის? ეროვნული ბიბლიოთეკა არა, ბოლო-ბოლო ეს ჩვენი მთელი თაობა აღიზარდა ამ ბიბლიოთეკაზე. ან მიაშენონ, ან ახალი აუშენონ, დამატებითი ფილიალი გაკეთეს, რაღა მუზეუმთან მიაქვს ეს. ეს უკანონო, აქ სარგებელი ქონდა. ის გიორგაძე ცოტახანი დაკავებული ქონდა სხვა მამაზავლობისთვის.
1: დაკავებული.
0: კი, ცოტახანი იყო დაკავებული და მე
1: ამ ხელისუფლების დროს დაიჭირეს თუ
0: იმ ხელისუფლების დროს იყო დაკავებული.
1: აა.
0: მაგრამ გამოუშვეს.
2: არა, დაკავებული ამაც დროს იყო.
0: Ну, არის ახლა მე ყველაფერი არ მახსოვს. ამან დააკავეს თუ რაღაცა ჩადენილი უკანონობაზე დააკავეს, მე არის ვინ უშველა, როგორ უშველა გამოვიდა. ამჟამად ამ ადამიანს აქვს სამოხელეო დანაშაულის ჩადენილი თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. მაგას არ ქონდა სტამბა მუზეუმის გასაღების უფლება ერთ პიროვნულად. მით უმეტეს კავშირი რეგისტრირებული იყო სასამართლოს მიერ და ყველგან იყო რეგისტრირებული.
1: მერე სააგენტოს.
0: სააგენტოში ყველგან რეგისტრირებულია. ასე დროს ამას რო ჩადიხარ, შეგნებულად ჩადიხარ ამ კანონის დარღვევას. ესე იგი აქ სამოყვეო დანაშაული უფლება მოსება გამოიყენა ბოროტად და ეს კაცი უნდა იყოს პასუხობაში მიცემული.
1: ბატონ ვლადიმერ, აი ახლა უზენაესი სასამართლო თუ არ დააბრუნებს პირველ ინსტანციაში ამ საქმეს, კიდევ რა შეიძლება დახუროს საერთოდ? თუ რა შეიძლება?
0: აქ ერთადერთი გამოსავალი სტრასბურგია, მე ევროპული სასამართლოს რომ მივმართოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ აქ მთლიანად უკვე მთელი სისტემა იცავს იმ ბოროტ მოქმედს. და რატომ იცავს? თუ აბრალებენ საკაშვილი ასეთია და საკაშვილმა ასე გააკეთა რეჟიმის შექმნა. საკაშვილი ხო არ არა, შენ ხო მოქმედი, რომ აღადგინოს სამართლიანობა. თუ საკაშვილმა დაჩაგრა ვინმე, შენ რატო ჩაგრა? ორ მაგად. რატო აკეთებ ამას?
1: აი თქვათ და პირველ ინსტანციაში რომ დააბრუნოს და გაუქმდეს ის გადაწყვეტა. მე იურიდიულად რა ხდება?
0: იურიდიულად ის არის, რომ მე საკითხი თუ სახელმწიფოს ინტერესიდან გამოდის და უკვე სახელმწიფო თავის თავზე იღებს თავის უფლებამოსილებას, თვითონ მოუვლის ამას, სახელმწიფო ამას თვითონ შეიბარებს. მაგრამ მე როგორც ამის მომლელი და პატრონია იმ გაჭირების ჟამს, რომ რამდენი წერილებია დაწერილი გამგეობას მინისტრის სახელზე, იმის სახელზე, მერე ესე დაგვეხმარეთ, იღუპება. არამინ არ დაეხმარა. მაშინ თავის სახსრებით გააკეთე. კომპენსაცია უნდა გადაუხადოს და სახელმწიფო ჩაიბაროს. არა, აქ პრობლემა. ამის პრობლემა არა, რომ აუცილებლად კავშირმა დაიტოვოს სამართლებრივად, ასე უნდა გადაწყდეს. სახელმწიფო თავის სახსრებით იღებს, იბარებს ამას, მე კომპენსაცია უნდა გადამეხმარო. თუ გადაცემს იმას არა, თუ გინდა იმას დააკისროს, მე ეს არ მეკითხება. სახელმწიფო თუ გადაწყვეტს რომ მე ვიბარებ ამას, ამ შემთხვევაში კომპენსაცია უნდა გადაუხადოს იმ
1: ამ თქვენ უნდა გააგზავნოთ
0: კეთილსინდისიერ კავშირს, რომელიც უვლიდა ამას თავისი სახსრებით.
2: ახლა
0: ეს უნდა გააკეთდეს.
2: ნინო, ეს მუზეუმი ახლა ხო გააკეთეს მაგას სარემონტო სამუშაოები და რა თქმა უნდა ბიუჯეტიდან წავიდა ფული, ხო? ჩვენ რო ვიყავით აქ, ჩამოსული იყო ჩინეთის საზღვაო ადმირალი. რო ნახა ამ მდგომარეობაში, ესო სახელმწიფო სირცხვილიაო, სტალინის კი არაო? რო თქვენ კულტურულ მემკვიდრეობასო არ უფრთხილდებითაო და ჩვენო დაგეხმარებითო, გავარემონტენ საჩუქრათო, არაფერი არ გვინდა თქვენიო. ასევე შემოგთავაზა დახმარება ინგლისელი მკვლევარი იყო, მოსკოვიდან ჩამოვიდა, არქივებში მუშაობდიო. რო ნახა ამ დღეში ეს შენობა, სიცხვილია ესაო, რატო არ უფრთხილდები თქვენს კულტურულ მემკვიდრეობასო და იმ მომენტით ანგარიშის ნომერიო და მე სოლიდურ თანხას გამოგირიცხავთ, რომ გაკეთეს სარემონტო სამუშაოებიო. ასევე ჩამოვიდნენ სანქტ-პეტერბურგიდან პეტრე პირველის მუზეუმის დირექტორი და 4 თანამშრომელი. ყველაზე მეტი დამთვალიერებელიო სტალინის კუთხეს აქვსო. მეტი მოთხოვნილება არისო და ეს ამ სტამბის მაკეტი არის ჩვენთანო. და ძალიან ბევრიო ითხოვენო მისამართო საქართველოსში და ამ სტამბის სანახავად ჩამოდიანო. იქო ყლევარებიც არიანო. ყველა რა ფილოსოფოზები ძალიან
1: მე ვიყავი 4 თურქეთიდან და ყირგიზეთიდან მოვიდნენ.
2: ახლა იმ ცოტა იყვნენ მაშინ და ავტობუსებით მიდიან დღე და ღამე მუშაობს მუზეუმი და ამის გულისთვის წაგვართვეს. სტატუსი იმიტომ მოუხსნეს რომ მუზეუმს კი არ დაანგრევდნენ. ეს მუზეუმი მთელ მსოფლიო მიწის. მიუხედავად იმისა, ტურისტულ რუკაში არ არის ჩართული, მთელ მან სოფლიო მიწის და მოდიან ტურისტები და
1: ეს როგორ იგებენ, რა საინტერესოა?
0: ინფორმაცია აქვს და
2: არა, სტალინზე დღესაც მიდის ფილმების გადაღება და ის ნინო, იმიტომ ებძვიან სტალინმა ზუსტად ის გლობალისტური ძალები დაამარცხა. აი ვინც დღეს ებძვიან სტალინს და ამაში გრანტებს იღებენ, მათ შორის ბევრი ვაიქართველი არის. სხვათა შორის ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში ბუკიას ვიკა ბუკია არის ასეთი მიყავდა გადაცემა ამ მუზეუმზე და ალეკო ელისაშვილი შეპირდნენ სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას რო თბილისის სამქარი და ირაკლი ხვადაგიანი საბჭოთა კავშირის კვლევის ლაბორატორიაო.
1: ეხო ძველი ამბებია.
2: ძველი ამბებია, მაგრამ აი აქედან მიხვდი რომ რა კატეგორიის ხალხმა ჩაიგდო ხელში და რა გრანტებს იღებდა მე წერ პროკურორს რომ რაებს არ კადრულობდა და აფინანსებდა იმას რა ვქვია მამუკა ხაზარაძე და ძალიან ბინძურ
1: მას აფინანსებდა.
2: აი იქ სიუჟეტებს სიყალბეს ძალიან
1: ბინძური ამბავი სულ სიყალბეს.
0: მე ველოდები ახლა უზმეესის გადაწყვეტილებას.
1: დაახლოებით მაინც რამდენი ხანი? გონივრული ვარ და
0: გონივრული ორთვეში უნდა განიხილო წესით. ჰა, მაქსიმუმი 3 თვე. თუ უზმეესმა მიიღო გადაწყვეტილება დადებითი, რა თქმა უნდა, გინდა არ მიიღოს ამ მოსამართლეებს, ორთავე მოსამართლეს, უზმეესის საბჭოში უნდა უჩივლო და გარდა მისა პროკურატურაში. ყალბი გადაწყვეტილების მიღების გამო და იმ გოგოს რომელიც მოვიდა ბიბლიოთეკიდან და სრულ ინფორმაცია მიაწოდა მოსამართლეს აღნიაშვილს.
1: აა იურის.
0: იურისი რომელმაც თქვა ბადააღს გაშვებულიო. უნდა მოსამართლემა მიხარდა იმისა ეს დოკუმენტი იყიდო და ვითომ თვალი დაახოჩოს ამ სამთავეს უნდა უჩივლო.
1: დიახ.
0: მოსამართლეებს როგორც იურის საბჭოში ისე პროკურატურაში ყალბი იმის გამოტანისათვის და იმ გოგოს სრო ინფორმაციის მოწოდებისათვის და სასამართლოს შეესწომაში
1: ეს იგი სექტემბერში უკვე შემოდგომიდან ზაფხულის ზაფხულში ალბათ რაღაც ტიპის შესვენება იქნება პირდაპირ ეთერის მე უკვე ახალი ამბავი გვექნება აუცილებლად შეგეხმიანებით იმ
0: დროისთვის უნდა იყოს ეს უკვე დაგროვილი
1: ან ისი ანაცე
0: უნდა განიხილოს ის გაუქმებს არ გაუქმებს ევროპულ სამართლოში აუცილებლად წავა ეს საჩივარი და როგორც გითხარით, იმ ორ მოსამართლეს და იმ გოგოს რომელმაც სხვადასხვაობით და იმ მოსამართლესაც მოეწონა სხვათაშორის მაგასაც მოშორება უნდოდა რაღაცნაირად, იმიტომ რომ საწინააღმდეგოს მიღება არ უნდოდა და მოყვება და გამოიყენა ეს ან შეიძლება თვითონ დავალ. მე არ ვიცი ახლა რა მოხდა იქ, მაგრამ ჩაიდინეს უკან.
1: ერთი წუთი დარჩა გადაცემის დასრულებამდე.
2: ნინო გული მატკინა გუშინდელმა იმ რო უყურე კიდე განმეორებით, აქო პარტიის ოფისი ქონდა თო ისიც ტყუილი არის იქ იმდენი.
1: ჩემი გადაცემა რო იყო
2: განა. დიახ, იმდენი ლენინის სურათები ჩვენი ქარა ქონია, ის წითელი ბუკეტი სტალინის ძალიან ლამაზი ბიუსტი იყო და იქ განაიდვა, იქ სტალინის ბიუსტი აღარ
1: არის. ანუ ის სახი აღარა აქვს.
2: არა, არა, ტყუილი თქვა და ბევრი სურათები ზემოთა იყო ატანილი და ხრა ჩამოუტანია ტყუილი თქვა და გიორგაძის სურათი კაბინეტში იყო საზ დირექტორი იჯ და ესი ძალიან დიდი ტყუილი თქვა და რომ ლენინის სურათების ფონზე და ემიტომ წაგიყვანა სიხარულით რომ აი ეს ეჩვენებინა მე ხო ვიცი ახლა მაგენი გრანტებზე რომ უშოვენ იუსაიდის კაბინეტი ქონდათ ცინცაძის ქუჩაზე რო არის სტიგნის პალატა ბოლოს სართულზე და გრანტებს ანაწილებდით და სხვადასხვაშორის კეკელიძემ გითხრა არიჩივლოთო და გრანტებში ჩაგშთავთო და ჩვენ უარი უთხარით ასე რომ
1: გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლო და შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ კავშირი ავლაბრის, სტალინის სახელობის ავლაბრის არალეგალური რესტავრირებული სტამბა მუზეუმის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე ქალბატონი რუსუდან ჩიკველაძე და ამავე კავშირის უფლებების დამცველი ადვოკატი ბატონი ვლადიმერ ტაბაღვა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
2: სხვათა შორის

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატვრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯვნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივ მომკვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

მხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს ცისფერი ტრიო, დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო. ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა სტუდიაში ვიდან თქვენთან ვიქნები სტუმრად დაახლოებით საათის 40 წუთის განმავლობაში და თქვენთან ერთად იმ სიტუაციებზე, იმ მოვლენებზე, იმ მოქმედებებზე, რომელიც ხდება ხელისუფლების მხრიდან, საერთო სიტუაციის შეფასებაზე ტრადიციულად ვისაუბრებ და ასევე მეორე ნახევრიდან, თქვათ პირველ ნახევარს დაახლოებით 20-25 წუთი ვეცდები რომ ჩემი მონოლოგით, ასე ვთქვათ, გესაუბროთ, ტრადიციულად ესე ვაკეთებ ხოლმე, მე თუ გინმე სურვილი ექნა იმისი, რომ დარეკოს, ამისთვისაც მზათა ვართ, შეგიძლიათ თქვენი აზრი გამოთქვათ, შეკითხვა დასვათ, მოკლედ ჩაერთოთ ისე, როგორც თქვენ მოიფიქრებთ და როგორც თქვენ გადაწყვეტთ, რომ თქვენი, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა ამ ჩვენს საერთო პროექტში, ასე ვთქვათ, იყოს გადაწყვეტილი ისე, როგორც თქვენ გაგიხარდებათ. ყოველთვის როცა აქვს ხოლმე ეს პარასკევი დღე, გასაკვირველია, ვფიქრობ, ჩვეულებრივი რამეა, რა თემები შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო და ვფიქრობ იმასაც, რომ არ ვიცი რამდენად გამომდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ჩემი გულით მართლა ისე ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ის ჩემი გამოცდილება, რომელიც 30 წელიწადზე მეტია, ხო, შეიძლება ითქვას 35 წელიწადი მინიმუმ, იმ საქმეში ვარ, რომელსაც ქართული პოლიტიკა ჰქვია, გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც გარკვეული მიღწევები ამაში გასაკვირველია მქონდა, იმიტომ რომ ეს გამოცდილება, კიდევ ამბობ, დაწყებულია სრულად ახალგაზრდა, ალბათ დაახლოებით 20 გადაცილებული ვიყავი 25 წლამდე, როცა პირველად დავიწყე თქვა ეროვნულ მოძრაობასთან შეხება სტუდენტობის პერიოდში და შემდგომში მომიწია კიდევაც პარლამენტში ყოფნა, აქედან სამი მოწვევის, სხვადასხვა მოწვევის პარლამენტში წევრიც გახდით, პარლამენტში მუშაობა, ამან გარკვეულწილად რასაკვირველია დამიგროვა ის გამოცდილება თავისი შეცდომებით, რომელიც პირადად მე მომსვლია, თავისი იმ თუნდაც მიღწევებით, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ქონია და უმეტეს შემთხვევაში რასაკვირველია საბოლოო ჯამში მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ის მწარე გამოცდილებები, რომელმაც დღევანდელ დღემდე მოგვიყვანა. მე აქედან გამომდინარე ვცდილობ ხოლმე, რომ თქვენთან ერთად გავიაროთ, თქვენთან ერთად ვიფიქრო ასა თუ ის მოვლენა რას გვანახებს. ხო, ანალიზი გავაკეთო ამ მოვლენის, ვცდილობ იმას, რომ ეს მოვლენა მარტო იმ წუთიდან კი არ დავინახოთ, როცა ის დაიწყო და შევამჩნიეთ, არამედ რა ქონდა საფუძველი, სად მედის ეს ფესვები, ხო? აი განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში გუშინდელი დღიდან მას მერე რაც ჩვენმა სახელმწიფოს ხელმძღვანელობამ პრემიერ-მინისტრმა ოქტომბრივად დღეს გააკეთა კიდევაც განცხადება, რომ დაასახელეს ხუთი პიროვნება ეს იმ ფონზე, როცა სასამართლო გადაწყვეტილებებს ღებულობს და არიგებს წლებს იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ისთვლის, რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, ხო? მათ შორის თქვენ ნახეთ, რომ პაატა ბურჯულაძეს, ადამიანს, რომელსაც მთელი თავისი ცხოვრება ხელოვნებას მიუძღვნა და ამ ხელოვნებით მოახერხა ის, რომ საქართველოს სახელი გაეტანა საზღვრებს გარეთ და ენახვებინა თავისი წრის, ხო, ადამიანებისათვის, ხელოვნებაში მყოფი ადამიანებისათვის, რომლებიც ოპერით არიან, ცხოვრება მიუძღვნეს ამას, მსოფლიოში არიან სახელგანთქმული, მათთან ერთად მათ დონეზე დადგა, დაანახა, რომ არაფრით არ ჩამორჩება ქართული გენი მათ გენს, შეგვიძლია ვიყოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანები ამ დარგში და მერე ამ ყველაფერს ახმარდა რასაკვირველია ამ ქვეყანას, ხო? ასეთი ტიპის ადამიანი, როდესაც შენ კიდევ ამბობ, რამინი იყვანა იქამდე თუნდაც რო ჩავთვალოთ რომ სახელმწიფო გადატრიალებას აკეთებდა. და როცა სახელმწიფოში ამ მდგომარეობამდე მივდივართ, ხო, რომ ამ ტიპის ადამიანი სახელმწიფო გადატრიალებას აწყობს, ხო, როგორ ფორმულირებასაც შენამბობ და მე ამ იმას რა ქვია, დამასახში მყოფ ადამიანს და ამიტომაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ სიცოცხლის ბოლომდე თითქმის წირავ და გამოგაქვს, ხო, ესეთი განაჩენი. ხო, უნდა ფიქრობდე იმას, რომ კი, მაგრამ ჩვენ არაფერში არა ვართ დამნაშავე. ის რომ ადამიანი რომელსაც თითქოს არაფერი არ აკლდა იმისთვის, რომ თავისი პირადი ცხოვრება მაქსიმალურად თავისი პირადი ამბიცია დაეკმაყოფილებინა, თავისი სოციალური მდგომარეობა კარგად ქონოდეს, იმიტომ რომ სხვის სოციალურ მდგომარეობაზე ფიქრობდა ადამიანი და იმ კარგად იცით. მეტად ნაკლებად ზუსტად კარგად იყო თუ არ იყო, მაგრამ ჯავ კარგიანობით არის ყველაფერი, ხო? ეს ადამიანი შეხებს ჩუქნიდა სახლებს, ხო, მიავნანას ფონდით. რამდენად სწორე იყო, არ იყო სწორე, ეს კიდე ცალკე თემა, ხო? იმიტომ ნებისმიერ ქველმოქმედებაში ვის რა პასუხისგებლობა, როგორ ეკისრება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კაც ხო ამით იყო დაკავებული, თავისი ხო ქონდა მოგვარებული. რა მაიძულა, რატომ ჩაერთო ამ ემაში? ასევე ადრეც მელაპარაკია თქვენთან, ხო, იგივე იმ ადამიანებზე, რომლებიც დღესდღეობით შედან და ამ ადამიანებსაც, აი თუნდაც იგივე ხაბეიშულზე როცა ლაპარაკი. და აი ასეთ ფონზე მეორე მხარეს თითქოს და რაღაცა კომპენსაცია, თითქოს რაღაცა ბალანსის შექმნის ყოველ შემთხვევაში ასეთი მცდელობა ალბათ და კიდევ სხვა რაღაცები ალბათ ამაზეც ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი გვინდა თუ არ გვინდა იმ გლობალურ პოლიტიკას უკავშირდება, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ქვეყანა ესე ცალკე ამოგლეჯილი კონტექსტიდან რაღაც კოლობაში არაზის, ხო? არამედ ის ჩართულია ყოველდღიურ პროცესებში, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება, ალბათ იმათთან კავშირშიც და იმაზეც ალბათ ვისაუბროთ, თუ ამისი დრო გვექნება და დაგრჩება. რეალურად აი ამ ყველაფერთან ამ თლიან კონტექსში რა შეიძლება მივაწეროთ ის რომ და რა შეიძლება იყოს თქვა, აი რა იყო განსაზღვრული, რატომ გაკეთდა ეს, რომ ხუთი ადამიანი მოძალადეები, რომლებმაც იძალადეს დემონსტრატებზე, ეს ხუთი ადამიანიც იქნა დაკავებული. ხო, აი და თან ამ ყველაფრის ფონზე დაახლოებით ჩანს ვიზეც იყო, ხო, ეს ძალადობები და ყველას კარგად გვახსოვს. ხო, რეალურად აი კადრები არამოდის, ხო, თვალიდან და თუ გაიხსენებთ იმას, ჟურნალისტებთან დამოკიდებულება როგორი იყო, დემონსტრატებთან დამოკიდებულება როგორი იყო, ხო, ის ძირსდაგდებულ ადამიანს რო ფეხს არ ტყავს თავში და ფაქტიურად სასიკვდილოდ რო იმეტებს ჯერ ერთი, მერე მეორე და იქ ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ რომ ხელი შეუშალონ ამას, ხო, ზოგი ის კადრები რატო ვიხსენებ ამას, ხო, ეს რისთვისაც ეს ხუთი ადამიანი იქნა გამორჩეული და ამ ხუთ ადამიანზე ასე ვთქვათ უნდა გადატყდეს ის მთელი ჯოხი, ეს ხუთი ადამიანი უნდა იყოს ის განტევების ვაცი, ვინც ხელისუფლებამ გამოყო. ხო, ამას რატო ვამბობ და ამასაც აქვს, ხო, ყველანი ვხვდებით ამას. ეს რა დღეს დაიწყო და ის რაც მოხდა დღეს დაიწყო და დღეს მოხდა მარტო. სად მიდის ხო ეს ფესვები? ხო, ძალიან ახლო წარსულში უცბად გაიხსენებთ, ხო, ნოემბრის აქციები, მაისის აქციები, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო მაშინ ხელისუფლებაში და სააკაშვილის ის რეჟიმი, რომელიც ზუსტად იგივე მოქმედებებით დარბევები როდესაც მიდიოდა ადამიანების. აი გავიხსენოთ, ხო, გახსოვთ ალბათ ის მომენტი, როდესაც საკრებულოდან გამოსული პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ამის ჩაფხუტებიან ამ იმათ, რა ქვია, სპეცნაზელებს, რომ კოცნიდნენ და ეხვეოდნენ, რომ თქვენ გადაარჩინეთ სახელმწიფო. ხო, ეს პერიოდიც გავიხსენოთ. იმის იქით კიდე უფრო სიღრმეში წავიდეთ და გავიხსენოთ. ხო, იქამდე რაც ამ საშინელებას როცა ვხედავთ, ხო, როცა ადამიანებს ასე ექცევა ადამიანი ფორმაში ჩაცმული, სპეციალური დანიშნულების გაწრთნილი ადამიანი, რომლებიც ზუსტად იმისთვის არის გაწრთნილი, რომ მსგავს სიტუაციაში ქვეყანას აარიდოს საფრთხე და უნდა მოქმედებდეს კანონის ჩარჩოებში. იმიტომ რომ რაც არ უნდა უკანონობა იყოს, ხო, დემონსტრაციის მხრიდან, რაც არ უნდა უკანონობა იყოს და დამხობის მცდელობა იყოს, ან პირდაპირი დამხობა იყოს, მისი მოქმედება არ უნდა წლებოდეს კანონის ფარგლებს. ამისთვის ამ ადამიანებს წლობით ამზადებენ, ამის შემდგომ აცმებენ ფორმას და ისინი გამოდიან იმ სპეციალური დავალების შესასრულებლად. და ეს ადამიანები ცდებიან ყოველგვარ ზღვარს და სადისტებად გვევლინებიან. რატომ მივედით აქამდე? ან მაშინ, ან ეხლა. რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? ხო, საიდან მოდის ეს ყველაფერი? და ერთ-ერთი ხემზვანელი, როდესაც ამბობს, რომ ასეთი დავალება რასაკურველი არავის არ მიუცია, რომ კონკრეტულად თქვა, ვიღაცა მოკალი, ან ვიღაცას ასე მოეკეცი. ეს დავალება არავისთვის არ იყო, ასე ვთქვა, მიცემული. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნამდვილად ესეც იქნება. არავის არ აძლევენ ასეთ დავალებას, რომ შენ ის უნდა გააკეთო. და ეს მარტო ეხლა არა, საბჭოთა სიტუაციასაც თუ ავიღებთ. აი, სად იწყება და როდის მივდივართ აქამდე? ხო, მე ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ ამ გამოცდილებებზე როცა ვლაპარაკობ, სულ არ მინდა შორეულ წარსულში წასვლა. დღეს ვარ მონაწილე, ხო, ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე მონაწილე ვარ უკვე მესამე სასამართლო პროცესში, სადაც ვხედავ, რომ ადამიანებს, რომლებიც პოლიციის მუნდირს ატარებენ, სასამართლოზე გამოდიან და ცრუჩვენებას იძლევიან. აქედან იწყება, სანამ იქამდე მიხვალ, როდესაც ის დაგდებულ ადამიანს თავის მოტეხვას ფაქტიურად უპირებ, ხო, ეს იმწუთას არ ჩდება. ეს გზა უნდა გაიარო, რომ აქამდე მიხვიდე. ხო, იმ პოლიციელს, რომელსაც დღეს ცრუჩვენებას აძლევს

ელიც ფიც იძლევა რელიგიურ ფიც მაინც ნუდადებს იმიტომ რომ ადამიანი ამბობს რომ ღმერთის წინაშე ვფიცავარ და საფრთხეში იგდებს თავს გამოუსწორებელ შეცდომას აკეთებს და შენ ამას ხელს ვერ შეუწყობ სამოქალაქო ფიცი მაინც დაადებინე იმიტომ რომ ხო ყველამ ვიცით დაწቀბული მოსამართლეთი და იმ დარბაზში მსხდომით და ის ვინც ასრულებდა რომ ეს ადამიანი წquirrels ამბობს წquirrels ამბობს იმიტომ რომ ყველამ ვიცით რომ იარაღი რომელიც ჩაუდეს ადამიანს რომელიც ორ წელ ნახევარია რაც საქართველოსია ჩამოსული მესამეჯერ იჭერენ და მესამეჯერ მიდის იარაღის ჩადება და ახლა ჭკუაზე მყოფი უნდა იყოს ხო ადამიანი ელემენტარულად რომ ვიცი რომ თან ორი დღით ადრე დამირეკა და მითხრა რომ მოდიო დღეს საღამოს რაღაც ცნობა მოვიდა ჩოულებრივი რამეა, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში. ხო, იმიტომ კი არა, რომ პატარა ქვეყანა ვართ, არამედ ჩოულებრივად ესე ხდება, ხო, ყოველთვის არიან ადამიანები, რომლებსაც ინფორმაცია როგორც ერთი მხრიდან მეორე მხარეში მიაქვთ, ისევე იმ მხრიდან აქეთ მოაქვთ და იყო ეთყობა სადღაც საუბარი, დღესღამე უნდა შემოვარდნინო და უმიწია ღამის გათენება, რომ უბრალოდ ყოფილიყავით. სახში შიგნით რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, იმიტომ რომ გავურთულოთ თქვათ იმ ოპერაციის შესრულება, რასაც ქვია რაღაცა უკანონო ნივთის ჩადება, ხო? აქედან გამომდინარე იყო. და იმ დღეს არ შემოვიდნენ, მეორე დღეს არა და მესამე დღეს შევიდნენ და გააკეთეს ის რაც გასაკეთებელი იყო და ამის გარდა, ხო, ამას რატო ვამახვილებ ამას ყურადღება, რომ უბრალოდ რატო ვამბობ რო ხდებოდეთ და ეუბნება იმ იმას, რა ქვია, ვინც ამას იძლევა, რომ აი აქ ვიპოვეთ ეს იარაღი, ესე იყო, ესე იყო. და მარტივ რაღაცას ეკითხება. დაახლოებითო 20 წუთზე მეტი დაგჭირდეთ, მაგრამ 10 წუთი ხო მაინც მქონდა იმისათვის, რომ კარებს ანამ შემოამტრობდი და შემოხვიდოდი. ეუბნება, კი, მქონდათ. ის იარაღი ნანახი გაქვს, რომელი არაღზეც საუბრობთ, რომ იპოვეთ. კი, ნანახი მაქვს. რამხელაა ხო მოცულობით, ხო? პატარა, იმიტომ წინ ადრე ნაგანი იყო. ეხლა პატარა დაახლოებით აი ესეთი 2 ასანთის კოლოფის ხელა, თუ აიღებთ ასეთი ტიპის იარაღია, ტოზი ქვია სახელად, რომელიც ჩადებული იქნა. ეს იარაღი ტუალეტში რო ჩამეგდო. თქვენ რო შემოხვედით, ვინმე ტუალეტში შეხვედით, შეამოწმეთ, არ შეგვიმოწმებით. და ეს იარაღი 10 წუთის განმავლობაში რომ ცოდნოდა რომ იგდევს და თქვა და ჩემი იყო. როა მეღო და ჩამეგდო ტუალეტში, ხო ფაქტი აღარ იქნებოდა. ხო, იმიტომ ელემენტარულად ვიცი რომ მიდევს იარაღი, რომელზე შემოდიხართ, იმიტომ რომ გამჩხრეკოთ და 10 წუთის განმავლობაში შემიძლია რომ ხელი მოვკიდო ამას და უბრალოდ ეს ფაქტი გავაქრო, მარტო სხვაგანი გადამალვას უნდა აღარგეულო ტუალეტში რომ ჩამეგდო და ჩაეტეო და ჩოულებრივად. ხო ვერ მოუძებნედი და ხო ვერ ნახავდით, ხო? ანუ ხო ყველანი ხვდებით, ხო, ამას, იმიტომ ეუბნება ადამიანი და თან ეუბნება რატო? ეუბნება ერთი რამის გამო იმ მოსამართლეს რომ ცოდოა. ღმერთის წინაშე წარდგება ადამიანი, თუ სწამს, თუ არ სწამს, მაშინ სამოქალაქო ფიც სიტყვის ხო ჩოულებდა. თუ ღმერთი წამს და ამის მერე შენ ტყვილს ამბობ, ეს ხომ იმას ნიშნავს, რომ შენ შეგნებულად, მაგრამ რაღაცით ამართლებ ამ ყველაფერს. და რითი ამართლებ? იმ სტერეოტიპით ამართლებ, რომ შენ უფრო კარგ საქმეს ჩადიხარ. შენი თუნდაც ამ ცუდი საქციელით, რომ უფრო დიდი შეიძლება უსამართლობა, უფრო დიდი შეიძლება საფრთხე უნდა გადაარჩინო და აქედან გამომდინარე, პატარა უკანონობას ჩადიხარ, რომ დიდი უკანონობის წინააღმდეგ რაღაცა გააკეთო. შენ ხო თავს ამით იმართლებ ადამიანი? და არა მარტო შენ იმართლებ თავს, არამედ ბევრი ადამიანი დღესაც აი ხლა ტელევიზორში ვინც მიყურებს და მისმენს ხომ დაახლოებით ასე ფიქრობს ყოველთვის, როცა კი არის მომენტი იმისი, რომ კი იმ ადამიანებს და გავიხსენოთ ის რაც მოგიყევით სიტუაცია. როდესაც მაშინდელი ყველას გახსოვთ ალბათ ზაზა ბეგაშვილი იყო ესეთი მისი რა ქვია საკრებულოს თავმჯდომარე და მასთან ერთად ზაზა იმიტომ გამახსენდა რომ პირველი ის იყო რომ გამოვიდა საკრებულო და კოცნიდა და მასთან ერთად ვარო მერაბიშვილი იყო სხვა თანამდებობის პირები ნაცვალ მოძრაობის კოცნიდნენ თქვენ გადაარჩინეთ იმ სპეცნაზელებს რომლებიც ქუჩაში ურტყავდნენ და უმოწყალოდ ცემდნენ იმ ადამიანებს რომლებიც ყველა ვინც არ იყო მაშინ ნაციონალურ მოძრაობის მხარეს ფიქრობდა რომ რაშვები თქვენ კაი ადამიანებო. ამას როგორ უკეთებთ თქვენსავე მოქალაქეებს? ეს ნაწილი ხომ იყო? მაშინდელი ეს ნაწილი ხომ იყო და დღესაც ეს ნაწილი შეიძლება ტელევიზორს უყურებს და მაშინაც აი იმ სიტუაციას რო უყურებ და ეხლაც ფიქრობს რომ ისინი არასწორად იქცეოდნენ. ისევე როგორც არის ნაწილი ჩვენი თანამოქალაქეების, რომლებიც მაშინაც ფიქრობდნენ რომ ძალიან კარგიც გააკეთეს და ისოლინ რო კოცნიდნენ
მარტო ისინი თავისით კი არ კოცნიდნენ, ისინი ფიქრობდნენ, რომ იყო საქართველოში ნაწილი ადამიანების, რომლებიც ეხლაც არსებობს და ამართლებს, რომ სწორად იქცეოდნენ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიოდნენ მაშინ.

და სახელმწიფო გადაარჩინეს მათთავიანთი მოქმედებით, ასეთი მოქმედებით გადაარჩინეს. აი ესე იწყება იმ პოლიციელების შექმნა. ესე იწყება თითეული მოქალაქისგან დელეგირება ხდება ამისი. ისევე როგორც დღეს ხდება. დღესაც არის ნაწილი მოქალაქეებისა, რომლებიც ფიქრობენ და შეიძლება ჩვენი მაყურებლებისაც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ძალიან კარგიც უქნეს იმათ, რომ ასე ურტყავდნენ მათ აკაცუკებს, მათ ადამიანებს, რომლებთაც ფაქტობრივად მაშრა ჯანდაბა უნდათ ამ ხელისუფლების ის გინდათ, რა ქვია, დამხობა და გინდათ, რომ თქვენ მოხვიდეთ და ძალიანაც წორას გიკეთებით. ეს იციან მათ, რომ ეს არსებობს. ასეთი განწყობა არსებობს, თორე დავალებას კი არავინ არაძლევს, რომ მიდი და ძირცაქცეულს აი ეს ზუსტად უნდა მიხვიდე და თავში ფეხი ჩაარტყა და იქნება მოკლა კიდევაც. ამ დავალებას არავინ არიძლევა. მათ უბრალოდ იციან, რომ გამართლება აქვთ. დედამ ეს იწება იქიდან, როდესაც სრულ ჩვენებას აძლევ. როცა ვითა ვიღაცას მას რაღაცას ჩაუგდებ უკანონო ნივთს, როდესაც მანქანაში დაკავებულს მუშს და მუჯნუგუნს ურტყავ, როდესაც მეორე უკვე დაკავებულს ან გააშიშულებ და წამება ეს არის. то როდესაც ამას ვიღაცა ამართლებს და შენ იცი რომ ამას მინიმუმ თუ არ წაახალისებენ და რიცხვი ანუ არა მაგარი ხარ ეგ რომ გააკეთე მინიმუმ არავინ არ დაგსჯის და ეს აქ კი არ დაწቀბულა საბჭოეთშიც ესე იყო ოღონდ ეს ფორმები აქამდე ასეთი ფორმებით და ასეთი მასობრივი არ ყოფილა მაშინ ჩვენ მივედით იქიდან რომ საბჭოთა მილიციელი ბევრ შემთხვევაში იმ პოლიციელს რომელიც თითქოს და უკვე იმად გადაიქცა ნაციონალური მოძრაობის დროს რომ პოლიციელი რომელიც ქთამს არიღებს, პოლიციელი რომელიც ქვეყნისთვის მზად არ თავის ცოცხლე გაჭიროს, პოლიციელი რომელიც აი ჩამოყალიბდა და უკვე ეს არის პოლიციელი რომელიც რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში ზის და სახელმწიფოსთან ჩვენი პოლიცია და პოლიციის რეიტინგის აწევაზე მთელი მუშაობა მიდიოდა და უცბად დაამთავრეს, როდესაც პოლიტიკურ ნაწილში გადავიდნენ და გახსოვ თქვენ აი სპეცნაზეს ის ბადრის რა და დედის და მიდიოდა გინება პოლიტიკაში უკვე როცა კი შეიყვანე დაამთავრე იქ მე ეს პოლიციელი ასეთ რაღაცას გააკეთებს და ეს არ დაწቀბულა აქ საქართველოსში მარტო მე მარტივი რაღაცა მინდა გაგახსენოთ აი ის რაც თითოეულ თქვენგანს ფილმიდან რატო მინდა იცით რომ გაგახსენოთ იმიტომ რომ ის ვინც ფილმი გადაიღო ხო იმას გარკვეულწილად წაკითხულიდან ამოიღო. და ეს ყველას გვაქვს წაკითხული. ხო, ყველას, ვისაც ელემ წაკითხული თუ არა გვაქვს ფილმი მაინც ნანახი გვაქვს, როდესაც ქრისტეს აწამებენ. თქვენ გონიათ იმ რომაელ ჯარისკაცებს ვინმე ეს უთხრა, რომ შენ მედი და ბრძანება გასცეს, რომ იმაზე თავზე ეკლის გვირგვინი დაადგი, ტანსაცმელი შემოაძარცო. არა, იქ ბრძანება იყო, რომ გაროზგე და ამდენი როზგი უნდა დაარტყა. ხო მეტი ხო არ ყოფილა. ის დანარჩენი ხო მათიქმედება იყო. ეს დანარჩენი ხო მათიქმედება საიდან გამომდინარე იყო? ეს იმ საერთო სიტუაციიდან გამომდინარე იყო, რა განწყობაც იყო რომაულ ჯარში. როგორ ექცეოდნენ ისინი ფილისტიმიელებს, პალესტინელებს, მაშინ ისრაელი არ ერქვა იმ ტერიტორიას და პალესტინა ერქვა, რომის ის იყო პროვინცია იყო. აი ამ პალესტინელებთან რომაელი ჯარისკაცი როგორც იქცეოდა და ის დამნაშავეები, რომლებიც მაშინ გამოკვეთილი იყვნენ რაღაცის გამო რომის კანონის წინააღმდეგ როცა მოქმედებდნენ, როგორც ექცეოდნენ და რა განწყობაც იყო, იმ განწყობის მიხედვით იქცევა ადამიანი. იმ განწყობაში მან ამათ კარგად იცოდნენ რომ ბრძანება კი ესეთი არ იყო, მაგრამ მათი ესეთი მოქცევა წახალისებული თუ არა ყოველ შემთხვევაში ამისთვის არავინ არ დასჯიდა. იქიდან მომდინარეობს და იქიდან მოდის და მოდის და მოყვება კაცობრიობას ეს, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენგან შიდებს ეს. თითოეულ ჩვენგანში ბოროტებას როცა ვებრძვით და ვიღაცა ბოროტს ვებრძვით, ჩვენ ეს გონია რომ ბოროტს ვებრძვით. და ბოროტება ჩვენ შიგნით არის. შიგნით არის თითოეულ ჩვენგანში. და თითოეულ ჩვენგანში უნდა მოხდეს ბოროტებაზე მოレვა. და რა ის რომ ბოროტებას განასახიერებს ვიღაცა ის ბოროტია და ამიტომ მას ასე უნდა მოვექცე. როგორც კი ყველაზე ცუდ ადამიანს ექცევი, არასწორად. როგორც კი ყველაზე ცუდ ადამიანს, ვინც შენ ყველაზე ძალიან არ მოგწონს, ექცევი, ისე როცა შენ არ გინდა რომ შენ ესე მოგექცნენ, შენ უკვე იქ ჩადიხარ ბოროტებას. ან როდესაც ამას აქებ, რამდენი ადამიანი რომელიც შეიძლება თვითონ პირადად იგივეს გამკეთებელი არ არის. მაგრამ აქებს აი განსაკუთრებით აქამდე არისო ეს სოციალური ქსელი და ადამიანების აზრი ასე პირდაპირ არ ვიცოდი. თუ პირდაპირ არ დაგელაპარაკებოდა ადამიანი, ხო მას ასე საჯაროდ გამოთქმის საშუალება არ ქონდა. მაგრამ დღეს ტექნიკურმა საშუალებებმა მოგცა იმისი ჩვენს იმის საშუალება, რომ თითეული ადამიანის აზრი დავინახოთ და რამდენი ადამიანი აქებს. ხო იმას, ვინც უმოწყალოდ ცემს, იმას, ვინც თვითონ არ მოსწონს. თვითონ ხელს ვერ უტყავს. თვითონ ამას არა

აკეთებს, მაგრამ იმ თავისი განწყობით, იმ თავისი შექებით, იმ თავისი როგორც აი იმ გამოსული ქუჩაში გამოსული თავისუფლების მოედნიდან წამოვიდნენ საკრებულოდან და ქუჩაში ვისაც ხვდებოდნენ და რო კოცნიდნენ და ეხვეოდნენ. ზუსტად იგივეს აკეთებენ, როდესაც Facebook-ზე წერენ, ვინც არ მოწონთ იმათ მიმართ, როდესაც წერენ, რომ უხეგენი მედი დახოცე და გააკეთე. ამით იყო თითეული ჩვენგანი ვიღებთ ამ პასუხისგებლობას. ამიტომ მივედით აქამდე, თორემ მე დარწმუნებული ვარ ის ხარაზიშვილიც, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგი სპეცნაზელი და შეიძლება ის ბიჭები, რომლებსაც მას გული შეტკივა, რომ ის ბიჭები ესე. ის შენ როგორ გამოიყენებ ამას აქ მნიშვნელობა. შენ თვითონ მიიყვანე აქამდე სახელმწიფოს პირველმა პირებმა. და ყველაზე პირველი პირი ის არ არის ამ ყველაფერში, ის ვინც ეს ყველაფერი შექმნა, გამნაშავე. ვინც ეს ყველაფერი შექმნა, მე მინდა ესეც გაგახსენოთ. გახსოვთ თქვენ, როდესაც იმის საქმეზე, რაღაცა ირანული კვერცხების საქმეზე, იყო ესეთი, ფათაშორის მეგობრობდი და იმ ადამიანთან ნორმალური ურთიერთობა მქონდა გელახვედელიძე. თანამდებობის პირი იყო პროკურატურაში და ის კერა თითქმის ამზადებდნენ იმისთვის, რომ უშიშროებაში შეიძლება გამხდარიყო მინისტრი, რომელიც საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი იყო მაშინდელი ქართული ოცნების. და ეს ადამიანი იმის გამო, რომ რაღაცაში მხილებული იყო, თუ არ ვცდები, ელისო კილაძეს რაღაც სტატია ჰქონდა, გამოძიება ჩაატარა და ეს ადამიანი ამ ირანული კვერცხების რაღაცა კორუფციულ გარიგებაში იყო და აქედან გამომდინარე მოხსნეს თანამდებობიდან და გაუშვეს ფაქტიურად გუნდიდან. და ერთ-ერთ იმაზე, რა ქვია, ბრიფინგი იყო თუ შეხვედრა იყო ჟურნალისტებთან, ჟურნალისტები კიდევ უფრო მეტად მიაწუნენ იმ შემთხვევაში, მაშინ ბიძინა ივანიშვილი იყო პირდაპირ პრემიერი და ყოველ შემთხვევაში ნუ პირველი პირი მაშინ ფაქტობრივად ის იყო და ესე ვითომ ჩრდილში გასული არისო და რაღაცა ესეთი შეკითხების კორიანტელი დააყარეს და ყოველ შემთხვევაში გარდა იმისა რომ ეს ხვედელიძე მოხსენი გავიგე, მაგრამ აწვებოდნენ კიდევ რატომ მეტი არ არის ასე ვთქვათ მოქმედება გატარებული და ეკუთხრა. მოიცათ, მოიცათო თქვენო, ხან ამეთანსაც ნუ იზავთო რა. მე მოხსენი ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი თანამდებობის პერიოდი და შევწირე ამ საქმესო და თქვენ კმაყოფილი კი არ ხართ პირიქით კიდე უფრო მაწვევით. ანუ იქვე ჩანდა ერთი რამე. და რა მარტო მასთან ამ შემთხვევაში როცა ლაპარაკობ ბიძინა ივანიშვილზე, იგივე იგულისხმება სააკაშვილზე, იგივე იგულისხმება შევარდნაძეზე და იგივეა თითქმის ხვალდა ზეგაც რომ მოვიდეს ვიღაცა თუ არსი არ შეიცვალა. ანუ თქვენ რა გინდათ რომ მე მოგიხადოთ ბოდიში? იმაზე რომ ჩემს მიერ დანიშნულმა კაცმა ეს გააკეთა? აკ ამაზია საუბარი, მე რა პასუხისგებელი ვარ? და მე ესეც რომ შემოგწირეთ, მადლობლები არა ხართ? რომ მოხსენი ეს ადამიანი, მადლობას არ მიხდით? ხო, აბა ეხა ჩემს შვილს ხوارო მოუჭრი კუც, და მე ხوار ვიქნები პასუხისგებელი. თქვენ სადამდე გინდათ რომ მომაწვეთ? ეს განწყობაა სინამდვილეში. და ეს განწყობა მას კი არა აქვს მარტო. ეს განწყობა ადამიანთა უდიდეს ნაწილშია. აი ხლა მე რომ მისმენთ იმ ადამიანთა უდიდეს ნაწილშიც დაახლოებით ეს დამოკიდებულება გაქვს და დააკვირდით საკუთარ თავსაც, როდესაც რაღაცა მსგავს სიტუაციაზეა ლაპარაკი. და მე ხშირად გქონია ჩემსავე სამეგობრულში. კი, მაგრამ შენ რომ მის ადგილზე იყო, ამას არ გააკეთებდი? და როცა ვეუბნები, არა, ამას არ გავაკეთებდი. ხო, გიყურებს და ჩანს კიდევაც, რომ რას ქვია, მატყილებ რა, თორე როგორ არ გააკეთებდი? რომ ძალაუფლები შენარჩუნების გულისთვის ყველაფერს არის ზაო. უკვე ამართლებ. უკვე ამართლებ, ისევე ამართლებ, კიდევ გეუბნები, ამართლებ, აი ეს იმითო გავიხსენე. აი ქრისტეს ვინც ესე ექცეოდა იმ ჯარისკაციდან მოყოლებული, რომელსაც ბრძანება ესეთი პირდაპირ არ ხონია. არავის არ უთქვია მისთვის, რომ ეკლეს გვირგვინი, იმიტომ რომ იქვე მოახდინ ამის იმპროვიზაცია. ა მეფეა ესა. მაშინ მოდი ა მას პირდაპირ ეკლეს გვირგვინსაც ჩამოვარჭობ თავზე. თორე ბრძანება სრულიად სხვა ქონდა, ის უნდა შეესრულებინა, გაეკეთებინა, მაგრამ იმპროვიზაცია იმითომ გააკეთა, რომ განწყობა იყო ესეთი. და განწყობა არა მარტო მისი იყო ესეთი, არამედ იმ ხალხისაც, ვისაც ამ ყველაფერს აჩვენებდა. ამიტომ განწყობა იქ რომ ჟურნალისტს ესე ურტყავენ, იქ რომ იმას გამომსვლელს, რომელიც აღქმულია, რა მნიშვნელობა აქვს სააკაშვილის დროს გამოდის თუ ბიევანიშვილის დროს გამოდის? ხელისუფლებას ებრძვის. და ხელისუფლებას რა ხან ებრძვის? ხელისუფლებამ აბა რა უნდა ქნას? თავი არ უნდა დაიცვას? და არ უნდა მოიქცეს ესე? აბა უნდა მოეფეროს? ეს დამოკიდებულება დიდ ნაწილშია, ჩვენშია თვითონ. ჩვენშია და ამიტომ გაზდის ეს ყველაფერი იმ ხელისუფლებას. რა მნიშვნელობა აქვს რომელს? ერთს, მეორეს, მესამეს? სულ ყველაშია ეს და ყველამ ვიცით, რომ ამ პასუხისგებლობას არავინ არ ვიღებთ ჩვენ თავზე. არ ვიღებთ და არ გვინდა. არ მოგწონს. აი ეს ადამიანი არ მოგწონს რა, იმიტომ, იმდენი იმიტოა, ამას რადალებს.
უღალატა ამას, არასწორად გააკეთა ეს, შეიცვალა თავისი პოზიცია, გუშინ სხვა რამეს ამბობდა, აა დღეს ნახე ესეთი გახდა, აი ასეთია და დავიცი გარეგნობას მოგწონ, ზოგი ძალიან გამხდარია, ზოგი ძალიან სუქანია, ზოგი ესე იყურება და ამის მეტი რა არის, რის გამოდა შეიძლება რომ თქვა რომ კი ბატონო ძალიან კარგ საჩვევა, აბა რა უნდა უყოს და თითოეულ ჩვენგანში სანამ ეს არის არ შეიძლება მანამდე არაფერს არ შეიძლება ლემ რატომ გვიბედავენ ამას ხო ხშირად ესეთი კითხვაც არის ხოლმე იმიტომ რომ ჩვენ ვაძლევთ ამის საშუალებას ჩვენ თვითონა ვართ ესეთები ბეურამეში და ამიტომაც გვიბედავენ ამას და ამიტომაც ხდება ეს ყველგან იმიტომ პირველ რიგში ადამიანი დავკარგეთ ადამიანი უბრალოდ დავკარგეთ მე ამას რატო ვამბობ იცი რომ რატო მოვყევი ასევე იმ სასამართლოზე რაც ხდება იმის გამო რომ სტერეოტიპებით უყურებთ ყველაფერს. პოლიტიკოსია? პოლიტიკოსი ვინა? ყველა გათახსირებულია. ყველაფერზე რო წამსვლელია ეს არის და ამიტომ პოლიტიკოსი ცუდია. აჰ, მოიცა, პოლიციელია, პოლიციელი მაშინ ესეთია, სტერეოტიპი გვაქვს. აჰ, ეს რაზე დაიჭირეს? ქურდია, უფ, აბარა ესეა. ეს ადამიანს კარგავთ. კაცი წყარში რო იხჩობა ეკითხები, შენ ქრისტიანი ხარ, აჰ, მუსლიმანი ხარ, მაშინ კარგად იყავი. აჰ, შენ რა ხარ პროფესიით? მასწავლებელი ხარ, გადაგარჩენ. აჰ, შენ რა პოლიციელი ხარ, მაშინ არ გადაგარჩენ. ადამიანი უნდა იყო ჯერ და ადამიანი შენ თვითონ უნდა იყო და ადამიანს უნდა ეძებდე. რა მნიშვნელობა აქვს ვინ რა აღსარებლობისა? საერთოდ წამს თუ არა წამს? ვაშკაცია თუ არაკაცია? ხო, იმიტომ რომ იმ კონკრეტულ სიტუაციაში იმისი არაკაცობა რა შუაშია, როდესაც ადამიანი ცეცხლში რო იწובה და არაკაცია რო იცი, ადგები და დაიწვას კაცო. იათო არაკაცი იმიტომა რომ თავის იმას, რა ქვია, მეგობარს უღალატა და ამიტომ ღირსია რო დაიწვას, ასე უნდა მოიქცე? ამან იმის გამო რომ პოზიცია შეიცვალა. გუშინ იყო რესპუბლიკელი, დღეს გახდა დემოკრატი და აქედან გამომდინარე მაშინ ოფავა, აბა დაეწვა სახლი, იმას ახარც უნდა მიეხმარო. ასეთი დამოკიდებულება გვაქვს, იმიტომ რაღაცა არ მოგწონს ვიღაცის. ადამიანობა სხვა რამეა. ადამიანები ავკარგიანები ვართ, კარგიც გვაქვს და ცუდიც გვაქვს. აბა სხვაგვარად წმინდანები ვიქნებოდით. აბა სხვაგვარად ამ ქვეყანაზე ვართ და შეცდომების მეტი რა მოგვდის. მაგრამ შენ როგორ გინდა მოგექცნენ? ხო ქრისტიანობამდე ადამიანები არ ვიყავით? როგორ პლატონი, სოკრატე, არისტოტელე, ხო ის რაც ადამიანობა რა არის, თელი მოდელებია, მოცმული ეს ყველაფერი ქრისტიანობამდე ხდება. ქრისტიანობამ უბრალოდ დაგვანახა. როგორც იმამდე, რა ქვია, მიზიდულობის ძალა ნიუტონამდე არ არსებობდა, ვაშლი რო ვარდებოდა, თავში არ ხვდებოდა, ან ქვას რო ააგდებდი, დაბალ არ ვარდებოდა. არა, ნიუტონმა უბრალოდ კანონი აღმოაჩინა და მოგაწოდა, გზა დაგანახა და ამის მერე ადამიანმა ბევრი რამე ისწავლა და წინ წავიდა. ასევია, ქრისტიანობამდე ადამიანი არ უნდა ყოფილიყო, იმან სხვა რამე დაგვანახა. ადამიანი როგორი უნდა იყო, რო სული გადაირჩინო ეს დაგვანახა. ფორმულა მოგცა უბრალოდ ამის, ისე როგორც ნიუტონმა მოგცა ფორმულა მიზიდულობის ძალის, ფორმულა მოგცა ადამიანის სულის გადარჩენის. თორე მანამდე ადამიანი იყო. ჩვეულებრივად ადამიანობა დიდი ხნით ადრე იწყება. ეს უბრალოდ პირდაპირ კვინტესენცია ყველაზე მთავარის, რომ შენი სულის გადარჩენისთვის რა უნდა აკეთო, თორე ბოროტი და ბოროტება რა იყო, ძალიან კარგად იცოდა ადამიანმა, სანამ ქრისტიანი იქნებოდა, იმიტომ რომ ქრისტიანობა 2026 წელია ეხლა, ხო, ქრისტეს დაბადებიდან რაცაა და ადამიანი რამოდენიმე 1000-ია, მინიმუმ 7000 წელი გამოდის, რომ თუ მეტი არა, რასაც ადამიანს ვეძახით, თორე ადამიანის მსგავსი რა იყო ისტორიაში, თუ კი შევხედავთ და ნახავთ, ხედავთ, რომ ადამიანი უფრო დიდი ხნიდან მოდის. ადამიანის მსგავსის არსება, რომელიც არის, თუმცა კულტურა და ცივილიზაცია ქონდა ხო მას თავისი. და ჩანს ეს, რაც შექმნილია, რაც დადებულია. სად გავდივართ? სად გადის ეს ზღვრები? და მე ერთმანეთს როცა ვთხოვთ, იმის გამო რომ მე დღევანდელი ეს ხელისუფლება არ მომწონს, ამიტომ ამ ხელისუფლებას რომ ვინმე არასწორად მოექცეს, მე უნდა გამიხარდე ეს. როდესაც მე ხლავ ლაპარაკობ რომ იგივე ივანიშვილი იქნება, ეს კობახიძე იქნება, ეს თუ დანარჩენი თანამდებობის ისპირები რომლებიც არიან, და რომლებსაც ვფიქრობ რომ დიდი შეცდომები მოსდით. შეცდომები რომლებიც ხანდახან დანაშაულზე მეტი ასეთი შეცდომებიც მოსდით. და ეს ყველაფერი როცა ხდება, მათ რომ არასწორად მოექცნენ, მე ეს უნდა გამიხარდეს, თუ მე ეს პირიქით უნდა დავიცვა და ვთქვა ხო არ გაგიჟდით. და ზუსტად იგივე შეგრძნება არ უნდა მქონდეს, როცა თუნდაც სააკაშვილს, ან თქვა იმ ადამიანებს, რომლებიც არ იქცეოდნენ სწორად და სადისტურად იქცეოდნენ, მათ რომ იგივენაირად მოექცნენ. ეს თუ არ ამაკ,
მაშინ რა განსხვავება ჩემსა და იმ სადის შორის, რომელიც რაღაცას აშავებს და აფუჭებს? არ არის ეს განსხვავება. ეს უნდა გავიგოთ და დავინახოთ. აქედან გამომდინარეა, რომ ის რაც დღევანდელ სიტუაციაში ხდება და რაც დღეს არის, პირველ რიგში ჩვენ დავიმსახურეთ უკვლა. ჩვენ ჩვენი მოქმედებებით, იმიტომ რომ იმ ჩვენს მეზობელს, იმ ჩვენს ახლობელს არავინ არეუბნება, რომ შენ რომ ასე შეფასებებს რომ იძლევი და თანაც უფლებას აძლევ, ხო, რომ ეს საჯაროდ გამოთქვა. ხო, ადამიანებს უდდეს მანაწილმა ფაქტობრივად მიეცათ საშუალება იმისი, რომ თავისი სიბრძნეები გადმოაფრქვიოს და სოციალურ ქსელზე დადოს და ამას აკეთებს, რა ვიცი, მე სხვაზე არ ვლაპარაკობ, მე სამყავს კაცო შვილი, რომელიც ისეთი ფორმით გადმოცემს თავის თუნდაც სიმართლეს რაღაცა ნაწილში, როდესაც ხშირად ეს სიმართლეები აქვს, მაგრამ ფორმა ისეთია, რომ გული მისკდება და მეუბნები, რომ მარცხვენ. ხო, მაგრამ ნუ ადამიანები ვართ. მე აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ხშირ შემთხვევაში როცა იძახიან, რომ აი შვილმა რახან ეს გააკეთა, აი გამოვიდა ცოტნე და თქვა რაღაცა ივანიშვილმა. აი ბიძინა ივანიშვილმა ეს მას დაავალა და ესე და ესე. ჯო, არ არის ეგრე. შეიძლება იყოს ესე, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ აუცილებლად ესეა. იმიტომ რომ ის ადამიანია, ჩაულებული და თუ ჩემ შვილს, ჩემს გარეშე შეუძლია თავისი აზრის გამოხატვა და გამოთქვა. და თან როგორც უნდა ისე გამოთქვა და ნაკლებად უწევს ანგარიშს იმას, იმიტომ რომ დასრულია, ხო, უკვე ჩამოყალიბებულია, ბავშვი აღარ არის, ხო? ისევე ეს ბავშვი არ არის, თავისი შეხედულებები აქვს მას. და ასე რომ ყველამ ის დავიჯეროთ, ეს გინდა თუ არა სადღაც მოფიქრებულიათ, არა, ჩაულებრივი ადამიანური მომენტებია. ადამიანები ვცხოვრობთ, ვაკეთებთ, რაღაცას გამოვთქვავთ და არნიშნავს ეს, რომ ვიღაცამ სადღაც რაღაცა ჩაიფიქრა და ახლა ამიტომ ნიშნავს, რომ ცოტნე იმას, რა ქვია, ივანიშვილი თუ ამბობს, რომ არ არის სწორი ის, რომ ასეთი დაპირისპირებაა და ქვეყანაში ეს არ უნდა იყოს. ეს ალბათ ივანიშვილი ამზადებს ამას. ბიჭო, თუ ეს თუნდაც ეგრეა რა ამერე? სწორეს ხო ამბობს. და თუ შეერთვება კიდევაც და კიდევ უფრო მეც გააკეთებს, ხომ უფრო კარგი იქნება. აბა იმას რა ქვია, დინასტიურობას აკეთებს. ბიჭო, თუ ეს მოიპოვა თავისი დიმიტო კერა, რომ მისი შვილია, არამედ იმ შესაძლებლობებს იყენებს, რომელ შესაძლებლობებს მას აქვს. იმისათვის, რომ თუნდაც თავისი აზრი გამოთქვას და მე თუნდაც პოლიტიკაში მოვიდეს. რა, ამის უფლება არა აქვს? აქვს ამის უფლება. მამამის მართლა ხوار დაუპირისპირდება. გახედეთ რა ისტორიას. არა მარტო საქართველოსი, კაცო. არა მე სოფლოს და ვიღაცას გონია საქართველოსში ხდებოდა მარტო ესე, რომ мама შვილს კლავდა შვილი, მამას ებრძოდა. სავსეა ისტორიაში ჩვენი ქვეყნის, იმიტომ რომ ეს ჩაულებრივია და ასევე მთელი სოფლოს ისტორია წეგა. ხდება ეს. ყველგან თვლიან რომ ცუდია, მაგრამ ჩაულებრივი რამეა. ხდება. ზოგჯერ მიდის იქამდე რომ კლავს, ზოგჯერ არ მიდის იქამდე. ზოგჯერ იქამდე მიდის რომ ელემენტარულად შეთანხმებები ხდება. დავით აღმაშენებელი რომ მოვიდა მაშინ ხელისუფლებაში, მამამისი გადააყენეს. ხო, ფაქტობრივად გადადგომა მოხდა მამის და მოიყვანეს 16 წლის შვილი. ხო, ეს არ მოხდა რა ისე? ჩაულებრივი რამე ეს, ეს ისტორია, ბევრი რაღაცა უნდა ვიცოდეთ. რაღაცები უნდა გავიხსენოთ, რაღაცები თუ არ ვიცით, ისედაც უნდა გავიკოთ. ჩაულებრივი რამეა. სხვადასხვა ბოლო მომენტში მე რაც უყურებდი, ასევე ხდებოდა, როდესაც იგივე ასლან აბაშიძის შვილიც ჩაერთო პოლიტიკაში. ჯერ მამამის უნდოდა რომ ჩართულიყო და ეს ბავშვი არ ერთვებოდა არაფრით და მერე უკვე თავისით სადა ჩართო და რომ ჩართულიყო და მართლა რომ ისე ყოფ წასულიყო სიტუაცია, ალბათ ბევრად უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ ბევრ რამეში შვილებმა იციან მამის შეცდომები რა არის და უფრო კარგად ასწორებენ. მე ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ეხლა იმას რა ქვია, ხარს უჭერს რაღაცას, საერთოდ არ მაინტერესებს ეგ ამბავი, რას იზავს ის. საინტერესო იმდენად არის ჩემთვის, რამდენადაც ქვეყანას ჭირდება, თო ჩემი პირადი მე არც ურთიერთობები მაქვს და ისევე როგორც ივანიშვილზე როცა ვლაპარაკობ, რომ მას დიდი შანსი აქვს იმისი, რომ არ დამთავრდეს ამ ქვეყანაში საქმე რევოლუციური შეცვლით. დიდი შანსია ამისი. და ერთ-ერთი მომენტი თუნდაც ის რაც ახლა ხდება, დაწყებული იმითი, რომ თუნდაც შეიცვალა ხელისუფლება. ხო, ხელისუფლება კობახიძე კი დარჩა, მაგრამ კობახიძის ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი რაც იყო ძალოვან სტრუქტურებში და რასაც ის ალაგებდა და ცდილობდა დაელაგებინა, ბევრი რაღაცა შეიცვალა, ისევე როგორც თვითონ კობახიძე რო ხელისუფლებაში მოვიდა, რო არავინ არ ელოდა და ისე მოვიდა რაღაცა ნაწილში, ყოველ შემთხვევაში ეს მომენტი არ იყო გათვლილი. ხო, ზუსტად ისევე ხდება ეხლაც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო ერთ ადამიანზეა დამოკიდებული რა იქნება. ამ ადამიანმა საერთოდ ჩათვალა ეხლა, რომ
ჯერ პოლიტიკაში რა გითხრათ, მაგრამ ამ წლების მანძილზე უკვე პოლიტიკოსად ჩამოყალიბებული არის ყობახიძეც, მდინარაძეც, იმიტომ რომ პოლიტიკაში დიდი ხანია არიან და უნდათ არ უნდათ პოლიტიკაში

გამოყალიბდა. თუმცა ცდელობებიც ჰქონდათ პოლიტიკიდან, მაგრამ ბევრი რაღაც არ იციან. ხო, არ იციან, იმიტომ რომ არ გაუვლიათ. ხო, არაზოს არ ყოფილან ოპოზიციაში, არ იციან რა არის ოპოზიციაში ყოფნა, არ იციან რა არის დებატები, არ იციან ხელისუფლება, როცა შენ ხელისუფლებას უყურებ, მოწინააღმდეგე მხრიდან როგორი ჩანს ეს ხელისუფლება მისი მოქმედება, ეს არ იციან, რომელიც პოლიტიკოს აუცილებლად ჭირდება. ამიტომა ჩვენთან დებატების კულტურა არ არის. იმიტომ რომ ადამიანებმა არ იციან ერთმანეთთან ურთიერთობა როგორი უნდა იყოს და შე შემთხვევაში ეს ხელისუფლების ბრალია, იმიტომ რომ ხელისუფალი როცა ხარ ძალაუფლება შენ გიპყრია ხელში და აქედან გამომდინარე შენ წარმართავ ყველაფერს და აქედან გამომდინარეა მე რომ შეცდომები მოგვდის გარეთ ურთიერთობებშიც, შიგნით ურთიერთობები როცა არ იცი. ხო, ჩოულებრივი რამეა, იმისი არ უკვეს, აი ოჯახში ხო, როცა იზრდება ბავში, ხო, ბიჭი უმეტეს შემთხვევაში მამასთან ჭიდაობაში ყალიბდება, იმიტომ რომ სანამ გარეთ გავა, ჯერ აქ უნდა ისწავლოს. ესეა ჩვეულებრივად, ცხოველებშიც კი თუ შეხედავთ, ცხოველები ერთმანეთს, ხო, ლეკვები ერთმანეთს ეჭიდავებიან, შობელს ეჭიდავებიან, ხო, კბილს იქცდიან, ხო, პირველად, იმიტომ მერე უნდა გავიდეს გარეთ. ასეა ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოში მიდის ურთიერთობა. ჯერ შიგნით ურთიერთობები უნდა ისწავლო. ურთიერთობა იმათთან, ვინ შენ საპირისპირო რამეს გეუბნება, როგორ უნდა დაალაგო ეს ურთიერთობა, ხო, მარტო მორევით როცა ხარ და ასე იყო ჩვენთან. ხო, ეს მარტო ამ ხელისუფლებას არ ჭირს, წინა ხელისუფლებასაც და იმის წინა და იმის წინასაც ეს ჭირდა. რომ დღეს მე ვარ ხელისუფლებაში და ამიტომ მე რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. აი შენ რომ ხვალ მოხვალ ხელისუფლებაში, მე შენ რაც გინდა ეს გააკეთე. ხო, პრიმიტიული ნაწილია. კაცობრიობა მეს ერთი ნაწილისთვის დიდი ხნის წინ გავლილი ეტაპია. როდესაც მათ ისწავლეს და ჩამოაყალიბეს, არა მარტო ურთიერთობა ჩამოაყალიბეს, არამედ წესებში მოაქციეს პირდაპირ. პირდაპირ წესებში მოაქციეს, კანონებში მოაქციეს ურთიერთობები და დადეს კანონები. ეს კანონები ჩვენთანაც გადმოიღეს. ოღონდ მე გვერდი როგორ უნდა აეარათ ამ კანონებისთვის სუამის მცდელობა იყო. და ამიტომ გვეუნებოდა ის დასავლეთი, რომელსაც გაბრაზებულები ვართ ხოლმე ხანდახან, ეგენი გვასწავლიან კაცო ჭკუას, ჩვენ შოთა რუსთაველის და თამარ მეფის ეპოქის იმათ, რა ქვია, ადამიანებს. ჩვენ ვისაც, რა ვიცი, ფარსმან მეორე ყავდა და რომთან რა ურთიერთობები ჰქონდა და ჩვენ რომლებიც და რა ვიცი, ჩვენ ასეთი მაგრები რო ვართ. ესენი როგორ გვასწავლიან და გვასწავლიან, იმიტომ რომ პირველად იმათმა გააკეთეს ეს. და ჩამოაყალიბეს კანონი, გვეუნებიან, რომ თქვენ კანონს არ გვევთ, თქვენ კანონს აცდით, თქვენ კანონის მიღმა მოქმედებთ და ამას აკეთებდნენ. ამათ საერთოდ საინტერესო რამე მოიფიქრეს, ისევე როგორც ეგეთ სააკაშვილის დაწყებულია, რომ კანონი მიიღეს პირდაპირ, რომელიც თავიდან ბოლომდე უკანონობაზე დგას. ხო, ასეთი პირველი ერთ-ერთი კანონი იყო სწორედ ის, რომ ადამიანს დანაშაული არ ჩაუდენია, მაგრამ მისი შეხედულების გამო მისი დაჭერა შეიძლება. და მიიღეს ეს კანონი, რომელიც ამ ხელისუფლებამ გააუქმა, ოღონდ მეორე უკანონობა დატოვა. ოღონდ ეს ტიპი დაჭერით არ უნდა დაიჭირო, მაგრამ საქართველოში არ უნდა შემოუშვა. ეს კანონში ვერ ჩაწერა. ხო, საქართველოში არ შემოუშვა საქართველოს მოქალაქე, ესეთი რამე კანონს მიღმა. მაგრამ ამ კანონს მიღმა ქვედებაში, ა, მაინც არ მიდის, მაშინ ჩაუდეთ რაღაცა. რომ წავიდეს და მიხვდეს თუ არა და სუციხეში იჯდება. კიდევ ჩაუდეთ, რაც შემთხვევაში ხდება. რაც მოგიყევით, ხო? ასე ხდება მერე ნებისმიერ. რაზე დაიჭირეს ხაბეიშვილი? იმიტომ რომ თავისი აზრი გამოხატა და თქვა, რომ ხერ თუ ხელისუფლებაში მოვალ, ისინი ვინც მოიქცევიან სწორად, ჩემი გაგებით სწორად და უარს ეტყვიან უკანონო ბრძანების შესრულებაზე, მე იმ ადამიანებს მივცემ პრემიას. ამაზე ზის ადამიანი. წარმოგიდგენიათ, რაზე ასაუბარი? ვიღაცა მეტყვის, არა, მაგაზე კი არა, ეს იმით ეს უბრალოდ მიზეზია. თორე ზის კიდე უფრო უარესი. ამას როცა აღიარებ, ეს კიდე უფრო უარესი. ანუ ადამიანები გიზის, იმაში რა ქვია, სასჯელს იხდიან, არა იმაზე, რაც მიუსაჯე, არამედ იმაზე, რაც შენ იცი, რომ გააკეთა, მაგრამ ნუ რას იზავე, რომ მტკიც. ეს ამის აღიარება არის, ეს შეიძლება იგულისხმო, შეიძლება სადღაც, არა, ამას როცა ამბობ, ამაზე დიდი უკანონობა არ არის. აი ამეებზე გეუნებიან, რომ უაკეთებო. და ეხლა პირდაპირ კანონებს ღებულობთ. უკანონო კანონებს, ადამიანის დაჭერა ტროტუარზე დგომის გამო. საოცრება, რატომ მივედით აქამდე? ნუ ვიღაცა აბა რაქნან, არ გაჩერდნენ რა ისინი რა. აი გამოდიან და გამოდიან, რა არაქნეს ჯარიმები, არ გაჩერდნენ. ადმინისტრაციული ისა, რა ქვია, წაათრიეს, ჩასვეს, ყველა არ გაჩერდნენ. აბა რა ჯანდაბა უნდა? აბა ხელისუფლებას ხომ არ დათმობს? ამიტომ იძულებულია რომ ეს გააკეთოს. და ხელისუფალმა იცის, რომ ასე ფიქრობს ვიღაცა X-ი, აი ხა ტელევიზორს რო უყურებს და მეუბნება და იქიდან რომ აბა რა

უნდა ქნას. ეს იციან, რომ ესეთი ადამიანები არსებობენ. და თქვენზე დგანან. თქვენზე დგანან, თქვენ არ ადამიანს და ხვალ იგივეს რომ გაგიკეთებენ და შენ შულს რომ იგივეს გაუკეთებენ, მაშინ შეიძლება გაბრაზდე. ისევე როგორც ადამიანთა ის ნაწილი, რომელიც სააკაშვილი რომ კოცნი და ბიჭებს რომ ჯიგრები ხართ, მაგრები ხართ, სპეცნაზელებო რომ ასე ურთხით მოწინა აღმდეგეს და ამბობდნენ რომ ძალიანაც მართლები არიან, თვითონ რომ მოხვდათ, მე აღარ მოეწონათ. რომ ეს რასაკეთებს კაცო რომ ირტყავს. სანამ აქამდე არ თითოეულ თქვენგანი მაინდამაინც საკუთარ თავზე უნდა იგრძნოთ, საკუთარი ოჯახის წევრზე უნდა იგრძნოთ. ამას ხომ უნდა მიხვდეთ, რომ ამის კეთება არ შეიძლება და ამას ისინი მიხვდნენ დიდი ხანია. და კანონები ჩამოაყალიბეს და გეუნებიან, ამ კანონს არ უნდა გადააბიჯო. შენ ადექი ეხლა და რა გააკეთე? აა, კანონის დარღვევას მეუნებიან. მაშინ ავდგები და კანონში ჩავწე, რომ რასაც მინდა იმას ვიზავ. და მიიღეს ესეთი კანონი და თქოს ეს სუვერენული კანონია. ჩემს ქვეყანაში რასაც მინდა იმას ვიზავ. ამის სიცვლილება ხდება. საინტერესო რაღაცაც ხდება და ამიტომაც ვამბობდი. ერთის მხრივ, ქვეყანა გაიჭედა, სოციალური მდგომარეობა არის ურთულესი, იმიტომ რომ ეს რომ აქამდე მივიდოდა, ამას დიდი ის არ ჭირდება და ხშირად ვამბობდი ამას. მარტივი უტრირებულ მაგალითს გავაკეთებ. მაგალითად, აი როცა ელემენტარული რაღაცა მინდა შევადარო და რატო გავს ერთმანეთს. ეხლა რის გამოდაც მიდის ლაპარაკი, რომ აი იმისი რა ქვია, ფასების მატება და სოციალური ფონი, რომელმაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დემოგრაფიული სიკვდილამდე ქვეყანა მისულ. საშნელება ხდება, გამრავლება არ არის და ის ვინც უნდა მრავლდებოდეს, ქვეყნიდან გადის. და ან ერთად გადიან და შვილებიც იქ გაყავთ, ან საერთოდ ის ახალგაზრდები, რომლებსაც შეიძლება ერთად ოჯახი ჯერ არ შეუქმნიათ, მაგრამ ერთი ცალკე გადის, მეორე ცალკე გადის, იქ თუ ერთმანეთ იპოვეს ხომ კარგი თუ არა და ერთი სხვას მოიყვანს ცოლად და მეორე სხვას გაყვება ალბათ მეუღლეს ნახავს იქ და სხვის მეუღლე გახდება, ხო? და დავკარგეთ. ან მოვლენ, ან არ მოვლენ, თუ кай ცხოვრება აწყეს და აქ ისე უბედურება იქნება და არაფერი არ ჩანს იმისთვის, რომ აქ უფრო უკეთესი რამე იქნება, ამისი არანაირი წინაპირობა არ არის გარდა რწმენისა, და რწმენი შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ თქვა და ივარაუდო, მაშინ ეს ადამიანები დაკარგული ყავს. იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, აქ ადამიანს პერსპექტივა არ აქვს. ვერ ხედავს ამ პერსპექტივას. იმიტომ რომ ეს პერსპექტივა მხოლოდ ვიწრო წრისთვის არის. რა ქვია, მისაღები. და ეს ყველაფერი სადღაც იმ ქვეყნებში ეს გაიარეს იმათ. და გააკეთეს, არ მოითმინეს. ხშირად სხვათაშორის გუშინი ხო გადაცემას ჩემი ერთ-ერთი კოლეგა ამბობდა და უზნაძეს ნათქვამიაო, თუმცა არ ვიცი, იმიტომ რომ ბევრსა აქვს მსგავსი რამე ნათქვამი, რომ ჩვენ უძლურები და უძლური კიდე რა შეიძლება დაარქვა, იმიტომ ვართ რომ გაჭირებულები ვართ, უფულოები ვართ და ამიტომ უძლურება გვჭირს, შეცვლა არ შეგვიძლია ხო სიტუაციის. ეს კი არ არის სწორი. არამედ ის რომ თავისუფლები არა ვართ და უძლურები რომ ვართ, ამიტომ არო ეს გვჭირს, რაც გვჭირს. ხო, თავისუფლება როცა არა გვაქვს და დამონებული მონა როცა ხარ ადამიანი, შინაგანად მონა ის გახდა, კაცო, შეურაცხყოფელია, ერთმანეთს როელ შემონავ, შემონავ და რეალობაში თავის და საკუთარ თავს თუ ჩავხედავთ, ალბათ უმეტეს შემთხვევაში დავინახავთ, რომ ბევრ შემთხვევაში თითოეულ ჩვენგანსაც რამდენჯერ რაღაცა მოგვითმენია რაღაცის გამო. ეს არის მონობა. რაღაცა სიტუაციის გამო რაღაცას ითმენ, რაღაცა კომპრომისზე რომ მიდიხარ რაღაცის გამო. თუმცა ესეც ისიც არის გარკვეულწილად ჭკუის შედეგიც არის. სიფრთხილის შედეგიც არის, როცა რაღაცაზე ისე პირდაპირ არ მიდიხარ, მაგრამ სინამდვილეში არ კარგავ იმ პრინციპს, მაგრამ ელოდები იმ შექმნილ სიტუაციაში საუკეთესო მომენტს იმისათვის, რომ მოგებული აღმოჩნდე. არის ეს მომენტები. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ხო ჩვენ თვითონ მოვიმკეთეს რაც გვაქვს. ამას რომ გვიბედავენ, ეს ხომ ჩვენი ბრალია. ხო ჩვენი ბრალია, ჩვენ მივიყვანეთ აქამდე. ჩვენ მივედით, მივიყვანეთ იქამდე, რომ ხელისუფლება თავის თავს უფლებას აძლევს ასე მოგვექცეს. რომ პენსია ასეთი გქონდეს, რომ ხელფასი ადამიანს ასეთი გქონდეს, რომ ის ინფლაცია რომელიც გვაქვს, ხო ეს ჩვენ დავიმსახურეთ ეს და მივედით აქამდე.
და რატო გვაქვს ახლა ბანკი იმაშობა კიდევ რა ქვია პროცენტი აწია ძალიან ცოტა ჯერ 25% თქო მაგრამ საბელოო ჯამში ბანკის სესხსაც აწევს მაგრამ სინამდვილეში ხომ გვითქვია ჩვენ რომ ამ ინფლაციის

ფაქტობრივი სათავე არის საქართველოს ბანკი, ეროვნული ბანკი. იმიტომ რომ მას ევალება პირდაპირ ინფლაცია არ იყოს, მაგრამ რა იწვევს ინფლაციას, ხო? ფული, როდესაც იბეჭდება და მისი შესაბამისი ეკონომიკა არ არის. ეს არის ინფლაციის საფუძველი. ზუსტად ისევე როგორც ხმა რომ მივიღე, თქვათ 150000 ხმა მივიღე და როცა ეს 150000 მილიონ 500-ში თუ ავიღებთ 1.5 მილიონი, ვინც მივიდა და ხმა მისცა, მაშინ 150000 10%-ია. მაგრამ თუ მე ადგები და ამას დაამატებ და გახდი რომ 2 მილიონია მოსული, მაშინ რასაკვირველია, ჩემი ეს 10% შეიძლება 3-ც არ გახდეს. ანუ ინფლაცია განიცადა. როგორც პოლიტიკაში და ხმის მიცემის დროს არასწორ კანონებს იყენებ და არასწორად აკეთებ ყველაფერს ამ კანონების მიხედვით მე და ფაქტობრივად ჩემს მიღებულ ხმებს დაბლა ჩამოყავს იმით რომ ზედმეც ამატებ, ზუსტად იგივე ხდება ეკონომიკაში. ამისი მოვლის საშუალებაზეა ლაპარაკი და როგორ უნდა გამოვიდეს გომარეობიდან. რადგან ეს გამოსავალი ვერ იპოვა ამ სოციალურიდან, ეხლა ყურადღება ერთის მხრივ აქეთ გადმოიტანა და მეორეს მხრივ აუცილებელი ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგება. ამ ურთიერთობების დალაგებისთვისაც ასევე საჭიროა რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვხედავთ ერთ ყველაზე მთავარ რამეს. ის მესამე მსოფლიო ომი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომი რო დამთავრდა და თავის ფაზებს გადის დღევანდელ სიტუაციაში, გადავრჩით იმითი რომ ყველაზე პირველი რომ არ მოხდა რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დაპირისპირება და საომარ მდგომარეობაში გადასვლა, რაც ძალიან უნდოდათ რაღაც გარკვეულ ნაწილს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ინსტაბლიშმენტისა, რომელიც სოფლიოშია. და ბაიდენის დროს ამისი შანსი იყო, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის დროს საბოლოო ჯამში ყველაფერი მისულიყო ამ ორი ატომური ქვეყნის დაჯახებასთან. გადავრჩით. და ირანთან დარტყმამ გვანახა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვა, შეხედეთ, დღეს ვიღაცები მეჭყუბებიან იმის მოწინააღმდეგეები ტრამპის, რომ ეს რაკნა ურმუზის სრუტელ ამის მესამე მსოფლიო ომი ფასები ეს. თქვენ დალოცვილებო, ირანი, რომელიც მეათედია რუსეთთან შედარებით და კიდევ უფრო მეტჯერ ნაკლებია თავისი პოტენციალით, სამხედრო პოტენციალით, ეკონომიკური პოტენციალით და ყველაფრით. მასთან რა მდგომარეობა გამოიწვია? ანუ აცილება მოხდა. ეხლა მიდის მოლაპარაკება და როგორც კი დალაგდება ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა, ახალი ეტაპი იწყება ჩინეთთან ურთიერთობის და ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინასთან ურთიერთობაც უნდა დალაგდეს და ახალ ეტაპზე გადადის ევროპასთან ურთიერთობა. აი ამ პროცესებთან აღმოჩნდები ცოტა ხანში და ამ პროცესებში ჩართული აღმოჩნდები ჩვენს. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველაფრიდან ამოვარდნილი ვართ, რაც არ უნდა სირაქლემასავი თავი ქვიშაში ჩავფლათ, ჩვენი დაინტერესებულები არიან. ჩვენი ტერიტორიით დაინტერესებულები არიან. აქედან გამომდინარე, ამ ტერიტორიაზე რა სახელმწიფოა, იმით დაინტერესებულები არიან. ამას ყველაფერს ჭირდება სწორად დათვლა ბევრი რამის. შანსი კიდევ ამ იმის რომ რბილად გავიაროთ არის. აი შემდეგი ლექციისთვის უკვე და შემდეგი შეხვედრისთვის, ხო, მე ვეცდები უკვე ამ თემაზე ვილაპარაკო კიდევ უფრო ღრმად და დაგანახოთ, რომ აი თუნდაც ის რაც დღეს ახლა აი ამ იმისი რა ქვია ხუთი ადამიანის განკაცისთვის გადაცემას, ის როგორ გამოვიდეს იმ მდგომარეობიდან, რომელსაც სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისი ქვია, ის რომ ამ პოლიტიკურ კრიზისს დაძლევა ჭირდება, იმიტომ რომ ყველა მიმართულებით აგენტებს ვიჭერთ, ყველა მიმართულებით, ეს ნიშნავს, რომ ყველა ჩვენი მტერია, იმიტომ რომ აგენტებს აგზავნილენ თულ სახელმწიფოში, თორე მეგობრებთან არ ჭირდებათ აგენტის გაგზავნ ერთმანეთს, ესაუბრებიან. და ჩვენ რუსეთის, ევროპის, შტატების აგენტი დაგვჭირდა დასაჭერი, მაგრამ ალბათ აქამდე არ მივა, დანარჩენი ყველას აგენტი უკვე ყავს და იმასაც პოლიტიკურ ძალებსაც, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ოცნებას, ასევე უყველანი აგენტები არიან. აი ამ პროცესების შესახებ ალბათ შემდეგი ხუთი პარასკევისთვის ვეცდები, რომ აი ამ უკვე საგარეო ურთიერთობებზე ვისაუბროთ, თუ რასაკვირველია კიდევ ისეთი რამე არ მოხდა, რომ რაღაც შეიძლება ასე ვთქვათ დრო დასჭირდეს და ამაზე ვილაპარაკოთ. კარგად ზანდებოდა, დიდი მადლობა ვინც მისმენდით და ვინც მიყურებდით. ღმერთმა ხელი მოგიმართოს უყველას.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დღემალაძეები ზემო იმერეთში მდინარე ყვირილას ხეობაში დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
2: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან სჩანან ტყემალაძეები. ისინი სჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
1: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში, ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგოწესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტერენტი ტყემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი ტყემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ტყემალაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის

0: ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: რა არის სამშობლო? სამშობლო არის ვეთიცხოველი. სამშობლო არის ბაგრატი. სამშობლო არის ვარძია.
2: რაფიელერისთან მახსნა ყველაზე კარგად, სამშობლო როგორც უფალი, ერთია ქვეყანაზე.
1: მარტო ეს არ თქვა ხომ? სადაც შობილო არ გავდივა, ამის როლია ის არის. სამშობლო ასევე არის, რა თქმა უნდა, მირიანი და ნანა.
2: რა თქმა უნდა,
1: სამშობლო არის ნინო ჩუშანიკი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარმეკი. სამშობლო არის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, კირიონი, ექვთიმე ღვთისკაცი, სამშობლოა გაბრიელ ბერენცხეთელი. ამავდროულად არის სამშობლო არამხოლოდ ჩოთა ცხადია და ვაჟა, რომელიც წარმოუდგენლად კარგად განასახიერებს სამშობლოს და არამხოლოდ გალაქტიონი თუ აკაკი, მე მინდა ვთქვა თანამედროვე სამშობლოა ჭაბუ ამირეჯიბი, გიგალორთი ფანიძე, ოთარ მეღვინე ფუცესის სამშობლოა. სამშობლოა ჰამლეთ გონაშვილი და სამშობლოა
2: მერაბ კოსტავა ცხონოს
1: მეტყველაზე, ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა
2: და ანცაზე ვარ სკოლაში.
1: აი ეს არის სამშობლო.

0: ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიაციული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახლდათ რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხანმოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხანმოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან ველოდებით თქვენს ზარებს ეკრანზე მითითებულ ნომერზე 557 88 15 88. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს წამალი მისცეს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს? ეს იქნება დღეს ჩვენი შეკითხვა. უკვე 21 დღეს სრულდება, რაც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვები და მათი მშობლები უწყვეტი საპროტესტო აქციებით გამოდიან. ისინი ღამესათევენ სახელმწიფო კანცელარიის შენობასთან და ითხოვენ გამოსავლის გზებზე მშელობას, წამალს ითხოვენ თავიანთი შვილებისთვის და ბავშვებისთვის, ხოლო ხელისუფლებამ პოლიციის კორდონი ჩააყენა სახელმწიფო უწყებასთან და ფანჯრებიდან, კანცელარიის ფანჯრებიდან უყურებენ გამწარებული ბავშვების მშობლებს და თავად ბავშვებსაც, იმის ნაცვლად, რომ რაღაცნაირად ბუშტებით და სათამაშოებით ხვდებოდნენ ასეთ ბავშვებს და გამოსავლის გზებზე მსჯელობდნენ და კანცელარიის შენობას უთმობდნენ გამოსავლის მოსაძებნად მშობლებს და ბავშვებს. ხელისუფლებამ ასეთი გზა აირჩია, რომ ზემოდან, ფანჯრებიდან აკვირდება დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს და მათ მშობლებს. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს, რომ წამალი მისცეს ბავშვებს? თუ ეთანხმებით, რომ ბავშვებმა უნდა მიიღონ წამალი, მაშინ გთხოვთ თითოეულ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, როდესაც შემოხვალთ გადაცემაში, თქვით მოკლე ფრაზა. შეგიძლიათ შემდეგ განავრცოთ, რა თქმა უნდა: მიეცით წამალი ბავშვებს. და თქვენს ამ გამოსვლებს და თქვენს ამ პოზიციებს ჩვენ ვიდეო რგოლად გადავაქცევთ, სოციალურ მედიაშიც განვათავსებთ და ერთგვარი სათქმელი სახე შევძინოთ ხელისუფლებისადმი დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ობიექტივია, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ინტერაქტივს. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი ეხმაურება დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების გასაჭირს და მათი მშობლების პროტესტს. ციტატა: მოვისმინე ჯანდაცვის მინისტრის და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების განმარტებები დიუშენის დაავადებით დაავადებული ბავშვების თემაზე და ეს განმარტებები აბსოლუტურად არადამაჯერებელი, არაკომპეტენტური, სუსტი და, რაც მთავარია, გულისხმიერებას მოკლებულია. ჯანდაცვის სამინისტროსა და პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ფარგლებში სასწრაფოდ უნდა შეიქმნას კვალიფიციური ექიმებით დაკომპლექტებული ჯგუფი. ამ ჯგუფმა უნდა იმუშაოს მედიკამენტების შერჩევაზე, უნდა გავიზიაროთ წამყვანი ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილება, უნდა მივყვეთ პოზიტიურ მაგალითებს, უნდა დამყარდეს კონტაქტები წამლის მწარმოებელ კომპანიებთან. მეზობელ ქვეყნებთან ერთად შეგვიძლია ვიმუშაოთ გონივრული ფასის თემაზე. მშობლები სრულფასოვნად უნდა მონაწილეობდნენ ჯგუფის საქმიანობაში. ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს სასწრაფოდ, ხარისხიანად, გულით, წერს ირმა ინაშვილი და განაგრძობს: გავიგეთ, ესმით მშობლებსაც, რომ ამ დაავადებისგან განკურნება რთულია, მაგრამ შესაძლებელია და აუცილებელია ბავშვების სიცოცხლის გახანგრძლივება. ბავშვების ხარისხიანი მკურნალობის უზრუნველყოფა. კრიჭაში ნუ უდგებით ისედაც გამწარებულ მშობლებს. გააღეთ ამ სახელმწიფო კანცელარიის კარი, ან თქვენ გამობრძანდით მშობლებთან, ან მშობლებს დაუთმეთ დარბაზი და მეტი პატივისცემა გამოიჩინეთ თქვენი მოქალაქეების მიმართ, ბავშვების მიმართ, რომლებსაც პოლიციის კორდონს კი არ უნდა უყენებდეთ, ფერადი ბუშტებითა და სათამაშოებით უნდა ხვდებოდეთ. დაანებეთ თავი მშობლების დაყოფას, დაპირისპირებას, ისედაც დაყოფილი და დაპირისპირებულია საზოგადოება. გრცხვენოდეთ ყველას, ვინც ამ ბავშვებს ფანჯრიდან უყურებთ, წერს ირმა ინაშვილი სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, რომ უკვე 21 დღე სრულდება, რაც არ წყდება ბავშვებისა და მათი მშობლების პროტესტი სახელმწიფო კანცელარიასთან. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი? გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ალო?
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ის არა, მიეცით ბავშვებს წამალი, ვიდრე ჩემი საქართველო გამრაზებულა, ისედაც გამრაზებულია თქვენზე. დროზე მოდით, გონშტით, ქვეჩკა, ფილები, თვიდიფილები.
0: მადლობთ, ქალბატონო, დიდი მადლობა თქვენი მოწოდებისთვის. მიეცით წამალი ბავშვებს. თუ კი ეთანხმებით, რომ ასე უნდა მოხდეს, დაგვიკავშირდით ეთერში და თქვით ეს ფრაზა: მიეცით წამალი ბავშვებს. როგორი იქნება აგრეთვე თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, თქვენი სათქმელი, რომელიც უარს ამბობს, რომ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს მისცეს წამალი? ასეთი რეალობა მივიღეთ სამწუხარო. ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა ილია შვილო, გენაცვალე.
0: მოგესალმებით.
1: მე ვეთყობი ჩვენ თავრობას. მისცე ბავშვებს წამალი და გამოაჯამრთელო. და გაუზარდა პენსიონერებს პენსია. აი იქნება ჩვენი საქმეი, ჩვენ იმიტომ მოყავთ თავრობა, რომ ჩვენ უნდა ვერსახუროთ. და არა თავია ჯიმეებიც იქნენ დადებულებიდან კარგად იცხოვრო. გაიჩალისწინოთ, რომ ბათუმში ხალხი გამოვიდა. და თურქი ხალხი გამოვიდა და აყვა. მე ჩვენი საქართველოს გამოვა ამ სოციალურ თემაზე. მიხედო ხალხ, თუ არა წავიდნენ დატოვა თავრობა. და კიდე მიმართავ თქვენს გამთახან მოურავს. ბატონო დავით, თქვენ მოიყვანეთ ეს ხელისუფლება და თქვენ გაიცით, როგორც მოიყვანეთ. იმიტომ რომ ხალხი ის არ მოსულა არავინ და იქნებ თქვენ მაიკიპებ ხალხი ის დავითი. რაღაცა იმედივით არის ჩაფახული.
0: მადლობა
1: მოსმენი.
0: მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. ახსენეთ, რომ პენსიონერებს გაუზარდონ შემწეობაო და როდესაც ხედავთ ასეთ მძიმე ფაქტებს, მძიმე შემთხვევას, როდესაც ბავშვებს წამალს არ აძლევენ, და რატომ ეს კიდევ ცალკე თემაა, მათი არგუმენტია, რომ ეს წამალი არ არისო შესაბამისიო, მაგრამ გახსნან დისკუსიის ფართო მაგიდა მშობლებთან ერთად და გამონახონ სხვა წამალი ან სხვა გამოსავალი ან ერთიანად იმსჯელონ და დააკმაყოფილონ ბავშვების მოთხოვნა, იმიტომ რომ ეს წამალი ერთადერთი იმედია მშობლებისთვის და ამ ბავშვებისთვის. სხვა გამოსავალი რა უნდა იყოს, მე არ მესმის. და როდესაც ბავშვებს წამალს არ აძლევენ, მაშინ პენსიონერზე იზრუნებენ ან ახალგაზრდაზე ან შუახნის ადამიანზე, აი აქ უკვე ამის იმედი ქრება. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ, გაითიშა სამწუხაროდ. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს წამალი მისცეს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს? თუ თვლით, რომ წამალი უნდა მიიღონ ბავშვებმა, მაშინ თქვით მოკლე ფრაზა: მიეცით წამალი ბავშვებს. და ამ ვიდეო რგოლს დავამზადებთ მე ჩვენ ამ თქვენი განცხადებების საფუძველზე, ინტერნეტშიც განვათავსებთ, ეთერშიც გავამეორებთ და ასე ვთქვათ, მიმართვა იქნება ეს ხელისუფლებისადმი და ამით არის ეს ეთერი დღეს გამორჩეული და საინტერესო, რომ პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენი მიმართვა. მშობლები ამბობენ აქციებზე, აი ასეთ რამეს, თქვენი შვილი რომ იყოს, რას იზამდით? მიმართვას აკეთებენ. ბავშვები გვეღუპებიან. ყოველი დღე სიკვდილთან გვაახლოებს. ამბობენ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები. ერთადერთი შანსი და იმედი წამალია, აცხადებენ ისინი. ეს მაინც არ არის პოლიტიკური გზავნილები, ხო? ეს ადამიანები რაღაც პოლიტიკური მოთხოვნებით არ გამოდიან. არც ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოდიან, სიმართლე რომ ვთქვათ. ისინი თავიანთი შვილების დასაცავად გამოდიან და წამალს ითხოვენ. მარტივია ძალიან მოცემულობა. ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ეთერში ვარ.
0: დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ.
2: ერთი გამაგებინეს რა, საძარი ჩალხან მოურავი, საძარი ინაშვილი, თქვენი მოყვანილი მთავრობა, თქვენ გააკეთეთ ეს ყველაფერი, ნაწილში დამალულები ხართ. რატომ არ გამოდიხართ ხმას, რატომ არიღებთ, რატომ არიღებთ, როცა გინდა თქვენ მაშინ გამოდიხართ. ბავშვები გიქება, დიდი, პატარა, სუსტი, არასუსტი, ყველა უნდა იყოს იქა. საძარი თქვენი მოწოდებები.
0: დიდი მადლობა. დავით თარხან მოურავი რამდენიმე წუთის წინ იყო ეთერში, ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე ისაუბრა მან არაერთ საკითხზე. თუ ვერ მოასწარეთ მოსმენა, შეგიძლიათ საღამოს განმეორებით მოისმინოთ 11-ის ნახევარზე. გუშინაც ეთერში იყო ბატონი დავითი, ქალბატონი ირმა. მე წავიკითხე ცოტა ხნის წინ ირმა ინაშვილის მოწოდება დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების და მისი მშობლების მხარდასაჭერად. რა შესაძლებლობებით ამ ადამიანებს გააჩნიათ, აკეთებენ და თქვენ რას ითხოვთ, ვთქვათ, რა გინდათ რომ გააკეთონ? თქვენ გამომსვლელი

ხართ მაგალითად ფართომასშტაბიან აქციაზე, ხვალ რომ დანიშნოს ჩვენმა გუნდმა, არ ხართ გამომსვლელი. თქვენ მარტო შეგიძლიათ საყვედურებით გამოხვიდეთ და სხვას დაადოთ ხელი პირადად ამ ბატონს ვეუბნებით.

0: ბატონი პრემიერი, აი ასეთ ქმედებებს განახორციელებდა, ვერ ვიმედოვნებდით და ვერ წარმოვიდგენდით ირაკლი კობახიძე, რასაც დღეს ჩადის. ვინი ფიქრებდა 2011 ან 12 წელს, რომ ქართული ოცნება 14 წლის თავზე ბავშვებს წამალს არ მისცემდა? თქვენი ფიქრებდით? ვერ ვიფიქრებდით, ვერავი. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა, რომელიც წამალს არაძლევს ბავშვებს. გისმენთ? გისმენთ, ქალბატონო, დიახ.
1: ამ ხელისუფლებას ვეტყოდი, რომ დაუყოვნებლივ გასცის წამლები ბავშვებზე. სხვა გამოსავალი არ არსებობს.
0: დიახ. დიდი მადლობა.
1: ვეტყოდი, რომ ახლა რო ფიქრობ დამწამლების უკუჩვენებებზე, თვითონ ეს უკუჩვენება და ბავშვების აზიანოა, მეტად მაშინ რატო არ ფიქრობდა, რომ გამოუკვლებელი ვაქცინების წამლავდა, ხა და ახლა კიდე პაპილომავირუსი გამოიგონეს ახალშობილებზე. რაც უნდა ახალშობილებს პაპილომავირუსი, როცა ეს გათხოვილებდა და დაქორწინებულზე ჩელდება მარტო.
0: დიახ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. მშობლები საუბრობენ კომუნიკაციის არარსებობაზე, ისინი კანცელარიის შენობასთან ხამეებს ათენებენ და პოლიციის კორდონის თანხლებით ფანჯრებიდან უყურებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ბავშვებს და მშობლებს. ეს რა მიდგომა, რა დამოკიდებულება საკუთარი მოქალაქეების მიმართ, განსაკუთრებით ბავშვების მიმართ? სახელმწიფო თან უნდა გადახყვეს ასეთ ბავშვებს, იზრუნოს მათზე. ასეთ და საერთოდ ყველა ბავშვზე უნდა ზრუნავდეს. მაგრამ როდესაც ასეთი მძიმე სინდრომის მქონე ბავშვებზე ასეთ გულგრილ დამოკიდებულებას ამჟღავნებენ, ჩვენ რა იმედი უნდა გქონდეს, რომ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს მიხედავენ, პენსიონერს მიხედავენ, ვეტერანს დააფასებენ, ნებისმიერ ადამიანს დააყენებენ პრიორიტეტულად და მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ მას? რას ეტყოდით ხელისუფლებას? გისმენთ?
1: ანუ
0: გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: დიახ, რა უნდა გითხრათ?
0: არის. დიახ. ხას გამოკვეთილად ისაუბრეთ, ძალიან ცუდად შემოდის ხმა. თქვით, დაიწყეთ თქვენი სათქმელი პირდაპირ, არ გაჩერდეთ.
2: ხო. რაიონებში თატარდება ასლები ყველა შეძლეს უკვე სპეციალისტები და პოლიციის გამოყენება. აკადა რაიონები და ვიტი ყველა სამოქმედო
0: მოქმედი. მაპატიეთ, ვერ გებულობ აი საუბარს. რაიონებში თუ ჩატარდება აქციები, გამოვალთო მხოლოდ ეს გავიგონე. თუ ფიქრობთ, რომ უნდა მიიღონ ბავშვებმა წამალი, მაშინ დაგვიკავშირდით და თქვით ასეთი ფრაზა: მიეცით წამალი ბავშვებს. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა, იო. ხემშვიდობისა.
0: ხემშვიდობისა.
2: აღო, ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ საკითხსაც ვიძახებ, გასაგები ამ წამალზე ბავშვებისთვის ისა. კაი. უჩი სახელმწიფო, მე ვერ ვიგებ, რატო ესე იგი, აი, რამდენჯერმე დავრეკე მე, რომ დამოუკიდებელი ბუღალტერია შეიქმნა საქართველოში, რაც უჩადია საათმე თავდაცვაში არაფერი ფული არ იდება. ხვალე ნებისმიერი ქვეყანა მოგვერევა, ჩვენ რაღაცა რომ მოხდე. სად მიდის ეს ფული? აი, გიშები რა, ამოდენო ტრანზიტი. ქალაქი გაპარტახდა. გამოვიდნე ჩემეჩამის მანქანაში და ყველაფერ ვაჩედებ, რა დღეში აქ გზები. მარტო ვაკესაბუჩანო ხომ არ არის კაცო? просто აი გიზება ხალხი, რა ეგეთი გაყარიდებული ქვეყანა არ მინახიათ, მო.
0: კეთილი, რას ეტყოდით წამლებთან დაკავშირებით? ხელისუფლება.
2: რას ეტყოდით? ეგეთი არაფრის კიდოლები არ არის.
0: კარგი, მოწოდება რა იქნება? მოწოდება, ეს ბიუჯეტი ხომ ჩვენი და თქვენი ფულია და ხელისუფლების გადასაწყვეტი არ არის მხოლოდ როგორ განკარგავს. თუ ფიქრობთ, რომ წამალი უნდა მიიღონ ბავშვებმა, თქვით ეს ფრაზა: მიეცით წამალი ბავშვებს.
2: ერთი, მაგრამ არ მიშენებს ესენი არაფერს.
0: თქვენ მოუწოდეთ?
2: მეც მოუწოდებ, კი ბატონო. ესენი არაფერს გაკეთებულები არ არის.
0: კარგი, გავიგეთ. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557 88 95 88. პირდაპირ ეთერში ვართ, დაველოდოთ მორეგის არის ავტორს და მოვისმინოთ რა სიტყვის ის ჩვენს თემასთან დაკავშირებით. გამარჯობა, გისმენთ?
1: აიო.

0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: მიეცი ბავშვებს სამაზი, მოუწოდეთ თავრობას.
0: კეთილი, რატომ ხდება ქალბატონო ეს გულგრილობა, რასაც აქამდე ვხედავ, თქვენ როგორ ხსნით ამას?
1: როგორ შვიდა მათო თავრობა ფიქრობ თავის თავზე. აც პენსიონერები აგუნდება, აც ბავშვები და ასარავ. აი ამიტო.
0: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვები და მათი მშობლები კანცელარიის შენობასთან პროტესტს განაგრძობენ. აი წვიმაში გადაღებული კადრებია ღამის 3 საათზე, ეს როგორც მე ვიცი, როგორც ხედან წვიმაში და ელოდებიან წამალს თავიანთი შვილებისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: მიეთით ბავშვებს წამალი.
0: როგორშია?
1: ყველა თამას საფრთხეში უარყოფით იმ ხარეები, მაგრამ იყიდება აფსიახებში.
0: დიახ, დიახ.
1: და უკრენ ამათყოფეს.
0: დიახ, გეთანხმებით აბსოლუტურად.
1: ახლა ამის გულისთვის არ შეიძლება წამალი არ მიწენ ბავშვებს.
0: დიახ. გვერდითი მოვლენები აბსოლუტურად ყველა მედიკამენტს გააჩნია გეთანხმებით ქალბატონო. შესაბამისად არ გამოვრიცხავ, მე არ ვარ ახლა ამ სფეროს დიდი სპეციალისტი, მაგრამ შობლების განცხადებებიდან ვიცი, რომ არ გამოვრიცხავთ, რომ ამ წამალსაც რაღაც გვერდითი მოვლენები ჰქონდეს, მაგრამ ეს ერთადერთი იმედია და უფრო მეტი პოზიტივი მოაქვს და უფრო მეტი დადებითი მოაქვს და სიცოცხლეს უხანგრძლივებს ბავშვებს. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ.
2: მიეცი წამლები ბავშვებს.
0: როგორ ხსნით ამ ვითარებას და როგორ აფასებთ, ბატონო?
2: უარყოფითად.
0: დიახ. მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით. თქვენი შვილი რომ იყოს, რას იზამდით? ბავშვები გვეღუპებიან, ყოველი დღე სიკვდილს გვაახლოვებს, ამბობენ მშობლები. რა იქნება თქვენი სათქმელი ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს მისცეს წამალი დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს? გისმენთ? გამარჯობა, ეთერში ხართ.
3: ალო, ბატონო.
0: გამარჯობა, გისმენთ?
3: გამარჯობა, გამარჯობა. აი, როგორ თქვენ გამოიყურებით? ეხლა ტელევიზორი და ხედავთ, ლევან უსმენელები. მე მასეთი ბავშვები რომ არა, გოგო ბიჭები, ასეთები მინდა იყოს როგორ თქვენ ხართ, რო?
0: მადლობა.
3: წამალი მიიღონ. გამოჯამდეთ.
0: დიდი მადლობა, ჩემო ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა? ვიმეორებ შეკითხვას და თუ ეთანხმებით, რომ ბავშვებმა უნდა მიიღონ წამალი, მაშინ თქვით მოკლე ფრაზა: მიეცით წამალი ბავშვებს. გავაკეთოთ ერთგვარი მოწოდება ხელისუფლებისადმი, რომელიც ამ დრომდე ჯიუტობს და უარს აცხადებს, რომ რაიმე გამოსავალი მაინც მოიძებნოს. ჯანდაცვის მინისტრი გამოვიდა პარლამენტში. ამ თემაზე იმსჯელა. ვერაფერი ვერ მოვისმინეთ ჩვენ საინტერესო. გამოსავალი არ ჩანს, არ მსჯელობენ ამ გამოსავალზე. მშობლებთან ერთად უნდა გაიხსნას დისკუსიის, მოლაპარაკების, მსჯელობის მაგი და გამოსავალი უნდა მოიძებნოს სასწრაფოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ ყურადღებით? კარგით, დავემშვიდობ.
4: სალამ ილია.
0: მოგესალმებით ბატონო, ისაუბრეთ.
4: მოგესალმებით, მოგესალმებით. ეს თავრობა არ არის ესა.
5: მოგესალმებით ბატონო, ისაუბრეთ.
0: ტელევიზორში ხმა დაგვიანებით მოდის.
4: ტელევიზორით არის შავშე.
0: კარგით, დიდი მადლობა, თუ ვერ დაასრულეთ ჩემო ძვირფასო ბატონო თქვენი სათქმელი, ხელახლა დარეკეთ, ოღონდ ერთი თხოვნა გაითვალისწინეთ. ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ. აბსოლუტურად ბოლომდე. თორემ დაგვიანებით მოგდიოდათ ჩემი ხმა, მეც ვერ გებულობდი, ხარვეზები იყო. ცუდია ეს. ზარია ეთერში კვლავ, მოგესალმებით, გისმენთ? გაითიშა, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557 88 55 88. რა იქნება თქვენი სათქმელი ხელისუფლებისადმი, რომელიც ბავშვებს არაძლევს წამალს? გისმენთ?
1: ჩემო კარგო, ძალიან მინდა ყველას ვთქო, ვის არიან ბიზნესმენები, პსპ-ს ეკუთვნის, ალექსი ვის ეკუთვნის, ფარმაცევტები

0: თვითონ შეეცდნენ ეს ბიზნესმენები და ბავშვებს მაგათ უყიდოთ სამალი. რა მოხდება? ცოდოა ბავშვი, ცოდოა. ცოდოდაც აღარ ჯილები. მათო კოდიშ.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს ზარისთვის. თქვენს მსჯელობთ ამ ეთერში გამოსავალზე მესმის რაღაც გზა უნდა მოიძებნოს აუცილებლად. ხელისუფლება ფანჯრებიდან კანცელარიის შენობისა პოლიციის კორდონით კი არ უნდა იცავდეს თავს ბავშვებისგან, არაფერი დასაცავი არ სჭირთ. შევიდნენ ეს ბავშვები კანცელარიაში, დარბაზები დაუთმონ უნდა, გამოვიდეს გნებავთ მთავრობა და ელაპარაკოს ბავშვებს და მშობლებს პირველ რიგში. გამოსავალზე იმსჯელონ, წამალი მისცენ უნდა ბავშვებს. ზარია ეთერში, გისმენთ? მადლობ, დიდი მადლობა, ძალიან სწრაფად გემშვიდობებით, იმიტომ რომ ტელევიზორის ან რადიო მიმღების ხმა ბრუნდებოდა და ამიტომ ბოლომდე ვერ მოგისმენთ მაპატიეთ, მაგრამ თავარი სათქმელი გავიგონეთ, რომ ბავშვებს უნდა მისცენ წამალი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ძალზედ მოკლედ მოგახსენებთ. წამალ სამწუხაროდ აძლევენ ესენი ხელისუფლება ხელობაში, მაგრამ სხვა წამალს, უბედურ წამალს და ფანჯრებიდან რომ უყურებენ, ამას მა გისოსებიანი ფანჯრებიდან უნდა უყურონ, გისოსებიანი ფანჯრებიდან, ამის ღირსიანიან და ამას სულაც იმსახურებენ ესენი და მალე იქნება ეს.
1: გასაგებია, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ირმაინაშვილმა დაწერა სოციალურ ქსელში, რომ პოლიციის კორდონი კი არ უნდა ჩაუყენოთ ბავშვებს და მშობლებს, არამედ სახელმწიფო უწყებაში უნდა შეუშვათ დარბაზებში და ამ მშობლებთან ერთად გამოსავალი მოძებნოთ სასწრაფოდ. და ეს არის გასაკეთებელი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მიეცით წამალი ბავშვებს, ბრძანეთ ეს ფრაზა თუ კი ეთანხმებით. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. წამალი რომელიც მავნებელია, წინდა დიდი რუსას უნდა პატა არავსებზე მიეცეს. თქონდა ასისტამლების საერთოდ ამონღონ ხმარჯიდან. და არ შეიძლება ის სამალი მიეცეს, წინდა მალ, წინდა დიდ, რომელიც პირიქით მავნებელებას მოსწან და არ აკებებს. ამას რაც თქვა, რაც უნდა თქვა, სასაბლარ მიეცეს ბავშვე, უნდა დაარწმუნდეს ნამდვილე,
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. ეს წამალი არის მშობლებისთვის და ბავშვებისთვის ერთადერთი იმედი, რომელიც სიცოცხლეს უხანგრძლივებს ბავშვებს. როგორც ყველა წამალს, მე არ გამოვრიცხავ, რომ რაღაც გვერდითი მოვლენები ამ მედიკამენტსაც ჰქონდეს, მაგრამ მშობლები ამბობენ, რომ სხვა გამოსავალს ვერ ხედავენ. ეს უხანგრძლივებს მათ შვილებს მხოლოდ სიცოცხლეს და სხვა არაფერი, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია. ამიტომ სახელმწიფომ თუ კი სხვა გზა იცის უკეთესი, შესთავაზოს მშობლებს და ბავშვებს, გამოსავალი გამონახონ, უფრო თავმდაბლად, უფრო სითბოთი ელაპარაკონ მშობლებსაც და ბავშვებსაც. ეს პოლიტიკის თემა არ არის. ეს მშობლები და ეს ბავშვები პოლიტიკურ განცხადებებს კი არ აკეთებენ. მთავრობის წინააღმდეგ კი არ გამოდიან ამ აქციებზე. უბრალოდ მოთხოვნა აქვთ, რომ წამალი მისცენ. მარტივია ძალიან. თქვენი შვილი რომ იყოს, რას იზამდით ეს ფრაზები ისმის აქციებზე? ბავშვები გვეღუპებიან, ყოველი დღე სიკვდილთან გვაახლოვებს, ამას ამბობენ მშობლები. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს წამალი მისცეს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს? ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
0: ბავშვებს უნდა მიეცეს წამალი, გამოიჩინონ დიდი გულისხმიერება და ეს იმედი ქონდეს მშობლებს შვილების გადარჩენის.
1: კი ბატონო, გეთანხმებით. ერთადერთი შანსი და იმედი ეს წამალია აცხადებენ მშობლები და არ წყვეტენ საპროტესტო აქციას სახელმწიფო კანცელარიასთან, ხამეებსაც ათენებენ დღის საათებში. აი, ბავშვები ძალიან გამოსული აქციებზე და მსვლელობებზე. ზარია ეთერში, გისმენთ? რას იტყვით?
0: ალო,
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
0: მიეცით წამალი ბავშვებს. ასეთი დამოკიდებულება ასეთ ქვეყანაში არ არის და ება საქართველოს.

0: ამას რა შეგურეს შენ ხალხი. აი დედა ჩემი წუმერულებს ამთე გული გავაცდეს ხალხი. ამთე როგორ შეიძლება? ჩვენ ხო ესწავლა და იმიტომ ვიყანეთ რომ ისინი იყვნენ კოლერები. ამათყოფებს კლავდნენ, დაანსახსაც კლავდნენ, სულ ყველა. ამას იმედი გქონდა. ეს რამდენ იმედი გადაიწუნა, ყველანაირი არ ყობაკი არ ხდება. აშეიძლება მე მოვიწყო ხოლს ჩვენს დამსახურებას, ალბათ ერთმანეთზე ჩაუძო სათავეში ხალხი გამოვა, უკვე გამოვა. აი იმიტომ ხალხი ძალიან არის გამწარებული. აი და ისე არის ხოლმე შემდეგ ხმები დაუძაც ისევ გადაიხაროს და გამწარებული ხალხი ხალხი გამწარებული ხალხი არ მისის ხმა იმ ოქრეპიანე პასერიში გაფურა და აი არ ძალიან არის გამწარებული ჩინჩილო და საზენიძი და ამოძო ამსალაფასები დაბალი ხელფასები ბავშვები ბავი ავიდან ნიკოლას არ შევდა ამ ბავშვმა რა დაარჩა თოდები არ არის რა ყივლე ფუძლებზე ბოლობოლო ჩვენ აბან თავიან შვილებს ისიც რომ გაითვალის ოხალ შვილებს რომ საყაგაც უყოფეს საქართველოს ქრისტიანი ადამიანი ვარ, არ შემიძლია ვინმე თანდა სიძის ყველინები არა, ეს კი აუტანების აქცია საქართველოსი აქცება დღეს.
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. საზოგადოებამაც მეტი სამოქალაქო აქტივობა უნდა გამოიჩინოს. ეს არ ეხება ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც განსაკუთრებულად солиდარულია და განსაკუთრებულად აქტიურია სამოქალაქო ჩართულობის თვალსაზრისით, მაგრამ თელ საზოგადოებას დიდი როლი აქვს. თუ ყველა ჩუმად იქნება, აი დღეს ბავშვებს უჭირთ. ეს პოლიტიკური თემა არ არის ვიმეორებ. ხვალ მოხუც გაუჭირდება, შეიძლება პენსია გაანახევრონ ან რაღაც მოხდეს, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. და გვერდში დამდგომი არავინ ეყოლება. შუახნის ადამიან სტუდენტს გაუჭირდეს ხვალ, არავინ გვერდში არ დაუდგება. ამიტომ ერთმანეთს როცა გვიჭირს, თუ გვერდით არ დაუდგებით, მაშინ ყველანი დავზარალდებით. ერთ დღეს ჩვენთანაც მოვა ის უსამართლობა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: აუ ხალხი ხედავს უყურა რომ ამას ნიკას ნიმრავლე. სიმბოლის
1: დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი შეფასება. რა იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს წამალი მისცეს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს? წამალი ბავშვებს, აი ასეთი მოწოდება შეგიძლიათ გააკეთოთ. მიეცით წამალი ბავშვებს, თუ კი ეთანხმებით ამ ყველაფერს, ბუნებრივია. 557-88-95-88 ეს სტუდიის ტელეფონის ნომერია. ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: მიეცით წამალი ბავშვებს.
1: დიახ. ხომ არაფერს დაამატებთ?
3: დავამატებთ, მინდა რომ გადარჩინენ. და კიდევ უმეორებ, მიეცით წამალი ბავშვებს.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ. ხელისუფლების ვალდებულებაც არის, რომ მშობლებთან ერთად გახსნას, სპეციალისტებთან ერთად მსჯელობისთვის მაგიდა გამოყოს კანცელარიის შენობაში, გარეთ კი არ უნდა უყურებდეს ტროტუარზე მყოფ ბავშვებს და მშობლებს, შიგნით უნდა შეაცილოს და შეიყვანოს, ან თვითონ გამოვიდეს, წყალი მაინც მიაწოდონ. ბუშტებით და სათამაშოებით უნდა ხვდებოდნენ ბავშვებს და ამ დროს ვხედავთ, რომ პოლიციის კორდონი ჩააყენეს. ეს ბავშვები ხომ არაფერს ითხოვენ, არც პოლიტიკური მოთხოვნები აქვს, წარწერა აგერ, წამალი ბავშვებს. ძალიან ძიმე დაავადებაა ეს სენია და ერთადერთი იმედი ეს წამალია. და სახელმწიფო, როდესაც ამბობს, რომ წამალს არ მოგცემთ, რადგან ეს წამალი არ არის, ვთქვათ, დამაკმაყოფილებელი, მაშინ სათანადოდ ვერ ხსნის და ვერ ასაბუთებს ამ ყველაფერს. და ამავდროულად თუ ვთქვათ უარზეა წამლის გაცემისა, მაშინ სხვა გამოსავალიც, ქმედითი, მოქნილი, ჯანსაღი ხომ უნდა შესთავაზოს ამ ბავშვებს და ამასაც არ აკეთებენ, ვერ აკეთებენ. ეს არის ყველაზე მეტად გულისადგენი. და გულისადკენთან ერთად გაბრაზებასაც იწვევს, სიმართლე მინდა გითხრათ. 5 5 7 88 95 98 ეს პირდაპირი ეთერია. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც წამალს არაძლევს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს? 15 აპრილიდან მიმდინარეობს საპროტესტო გამოსვლები, მათ შორის 24 საათიანი უწყვეტი პროტესტის ტალღა სახელმწიფო კანცელარიის შენობასთან ბავშვები და მშობლები წამალს ითხოვენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მიცით რა, მაშინ მე რომ სუდაც ვიყავი, ოპერაციო დამიკითხე, ძალიან სუსტად ვიყავი და რომ მეკითხებინე, გაგიკეთე თუ არა. რა მნიშვნელობა ქონდა, მე ვთქვა გამიკეთეთ, ანუ ცნაბედის მომხორია და მაშინ ოპერაციებს ეს არ ნააკეთებდნენ, არ ვიცით, გადავრჩებით თუ არა. ის მე კიდე
1: რა სიტყვით, რა მოწოდებას გააკეთებდით?
0: აუცილებლად უნდა დააფინანსოს. მეტი ძალი წამლებია კიდე, რომლებიც აღარ გამოდის და აუცილებელია. უბრალოდ 15-30 წლიან ხერპესის წამლები და ისინი არ გამოდის. აი მოწამლეს და დროს უსწავლენ. შეიძლება მაგისაც მოხდე ადამიანს და გადარჩეს. და რა ყოველთვის კარგად იყოს და გადარჩენ და იმიტომ წამალის რომ საშველი ეს არის მას.
1: მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობას არისთვის. 5 5 7 88 95 98 პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს ტელევიზიით მთელ საქართველოში, დამატებით რადიო სიხშირეზე FM 105.1. ზარია გადაცემაში, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. გამარჯობა.
2: რამოდენიმე უпросოთ ორი ნახე და პირდაპირ ეთერში შემოვიდა და ასეთი სიშულელები შეგამსვენია. ესე იგი ბატონ დავით თანხარ მოურავს ადანაშაულებენ იმაში, რომ ეს ხელისუფლება მოეყვანა. რომ იმას მოყვანა და თუ შეეძლო აღდგებოდა და პატრიოტ ალიანს მოეყვანა. ასეთი ზნედაცემულები, როგორ ახლა ორ კაბიკზე გაყიდულო მათხოვრებო, ბოდიში და ურიფხომონებო, ამდენს როგორ ვერ ნახდებოდეს. და კარგად მოისმინეთ ბატონთან მოურავის გამოსვლა, ქალბატონ იმაინაშვილის გამოსვლა და ყველა შვარიდერების გამოსვლა, თქვენ ჭკუათ ხელო ხალხო, თქვენ ჭკუათ ხელო ხალხო. წამალს ეს ხელისუფლება აძლევს ბავშვებს, ხოლო ძმა წამალს აძლევს, სასიკვდილო წამალს, მოვაკვდინებელ წამალს აძლევს და არა იმ წამალს, რომელიც უნდა მიცეს. და ცოტა გონზებოდით და ასეთ ხალხს რატო არ გამოდიხარ? დანარჩენები ხომი და რატო არცენ საკადრის პასუხს? ეგლა უბრალოდ მე ვერ შემოვლები ტელევიზორს თორას შეკ ერში წავწუნებული ამ სულებს.
1: კარგით, არ გინდათ, არ გინდათ. კარგით, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ. ჩვენს თემასთან დაკავშირებით ველოდებით მორიგ მაყურებელს თუ რადიომსმენელს პირდაპირ ეთერში. სამწუხაროდ ეკრანზე მე წარწერებს ვერ ვხედავ ახლა და საეთეროს ვთხოვ იქნებ გაასწორონ, სადაც უნდა მანიშნონ ზარია თუ არა. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს წამალი მისცეს ბავშვებს, დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებზეა საუბარი. ზარია გადაცემაში, გისმენთ. გამარჯობა.
0: მე მოგესალმებით ჩვენს ერთ-ერთ მაყურებელს. აუცილებლად უნდა მისცეს წამალი, რომელსაც საშუალებაა შესაძლებლობისათვის. გასაგებია, რომ საერთო წამალია, ეს გამოუცხელია ლეტალური შედეგებით მოაქვს ამ წამალს მარა.
1: არა, არა, ლეტალური არ არის გაუგია, მე არ ვიცი რომ ან საეჭოა, ესეც არასწორია ქალბატონო. არ არის ეს საეჭო, მთელი მსოფლიო ამ წამალს იყენებს და რაღაც გვერდითი მოვლენები შესაძლოა ჰქონდეს, მაგრამ უფრო მეტი კარგი თვისება აქვს და სიცოცხლეს უნარჩუნებს.
0: ფოტოლოგიური ავადმყოფი სანამოჩება კლინიკის დაწესების პროცესში ყველა კლინიკი ხელს აწერს, რომ ეს იგი ლოკალურ ისტორიაზე იგი თანახმა აღოს მოიჩინოს ეს ონკოლოგია და ზოგჯერ ამ კლინიკის უძლებელი პაციენტები და ჩებიან ასისტენტები ზოგჯერ იგუპებია სოუსი არა და ამ შემთხვევაში სამბავშებს მისცემს შანსი იქნებ უშველოდ, მშობლებმა მოგოთ ესეთი სია. თავი მშილოდ, ჭირდება თუ არ ჭირდება რამე თანამედროვე ახალ.
1: რა შეწუხება პირიქით?
0: პირიქით. მადლობა. აუცილებლად უნდა მის

0: მადლობთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. სწორედ თქვენთვის არის ეს გადაცემა და ეს ეთერი, ერთადერთი ინტერაქტიული ტელე რადიო მაუწყებელია ობიექტივი, რომელიც ყველა გადაცემაში პრაქტიკულად თქვენ გისმენთ და დიდი პატივია ჩვენთვის მაყურებლების და რადიო მსმენელების ჩართულობა გადაცემებში. 557-45-95-88, როგორი იქნება თქვენი მოწოდება ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს აცხადებს წამალი მისცეს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს. 15 აპრილიდან არ წყდება საპროტესტო გამოსვლები. ეს არ არის აქ პოლიტიკური მოთხოვნები არ ისმის ამ გამოსვლებზე, აქ ისმის მხოლოდ წამლის მოთხოვნა საკუთარი მშობლების მხრიდან ბავშვებისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მიეცით წამალი ბავშვებს. ყველა ბავშვი იმსახურებს მკურნალობას მთელს მსოფლიოში. როდესაც უსახსრობის გამო ბავშვი კვდება, ეს აბსოლუტურად ყველანი გამარცხებულები ვართ ასეთ დროს. ამიტომ ჩვენი სოლიდარობა მშობლებს და ბავშვებს.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩემი აზრით, თუ სახელმწიფო უწყებები პრემიებისთვის და დანამატებისთვის გამოყოფილ თანხებს მოიკლებენ, ამ შემთხვევაში ბავშვებთან ერთად პენსიონერებსაც კი ექნებათ უფასო წამალი. ამიტომ მიდგომებში აქვს მთავარი პრობლემა. მიდგომებია გულცივი და გულქვა და გულგრილი. თორემ ბიუჯეტს აქვს თანხები. აქვს თანხები, რომ წამალი დაუფინანსოს ბავშვებსაც და გნებავთ პენსიონერსაც და გნებავთ კიდევ სხვასაც. ეს შეუძლია ჩვენს ბიუჯეტს. Ну, წელიწადში თუ 527 მილიონი ლარის პრემიებში დახარჯვა შეუძლიათ. ესე იგი ფული ყოფილა. და ამას დამატებული ძალიან მაღალი ხელფასები და პრემიები აქვს და ყოველი მეორე მინისტრი და პარლამენტარი მილიონერია პრაქტიკულად. და ამის პარალელურად თურმე კორუფცია ქვეყანაში გაცხოველებული, როგორც თვითონაც დაადასტურეს უკვე. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს მისცეს წამალი დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს? თუ ეთანხმებით, ამ შემთხვევაში გთხოვთ ბრძანეთ ფრაზა მიეცით წამალი ბავშვებს. პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია და საუბრობთ ძალზედ მტკივნეულ თემაზე, რომელიც დაუჯერებლად მიმაჩნია მე მაგალითად. ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა 14 წლის წინ, როდესაც ქართული ოცნება მოდიოდა, რომ ბავშვებს 14 წლის თავზე წამალს არ მისცემდნენ. და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ეს სიჯიუტე, ეს შეუვალობა, ეს გულქვაობა, ეს რეპრესიული მიდგომები ყველა სფეროში რომ გაუარეს და ყველაფერი, განსაკუთრებით ბოლო ორი წელია ეს ხდება, მე პირდაპირ შემიძლია მივაკერო და დავაბრალო, ასე ვთქვათ, და დავადანაშაულო, უფრო სწორი იქნება, ბატონი ირაკლი კობახიძე. მისი მოსვლის შემდეგ ხდება ეს ყველაფერი განსაკუთრებით. რეპრესიული კანონები, რეპრესიული მიდგომა, შეუვალობა, გულქვაობა ყველგან და ყველასთან. საზღვარგარეთაც ყველას თიცს უქნევენ, შიგნით ყველას თიცს გვიქნევენ, ბავშვებს წამალს არ აძლევენ. ფასები გაიაფდა უგვარწმუნებენ, როდესაც 4 თვის წინ ამბობდნენ ძვირიაო. ზარია ეთერში, გისმენთ. მიეცით
1: ბავშვებს წამალი.
0: მიეცით
1: მშობლებს. ჩაროდა ლანდებულია სასწრაფოდ და ეხმაროს ამ ბავშვებს.
0: კი ბატონო, მადლობთ. მადლობთ ქალბატონო თქვენს ზარისთვის. 557-45-98. პირდაპირ ეთერია. დაველოდოთ მორეგი ზარის ავტორს და რა სიტყვის ის მოვისმინოთ. ზარია, გისმენთ.
1: ილია, ხო?
0: დიახ.
1: მე მინდა იმ მამაკაც გამოვეხმაურო. ეღარო ამბობდა რომ თუ ისაო პატრიოტა ალიანსო თვითონ რომ შეძლებოდა თუ მოყანაო. ბიძინას არ მოიყვანდაო და პატრიოტა ალიანსი ალიანსს მოიყვანდა სათავეშიო. მე მინდა იყავნ გასაგონად თქვა. ეძრაფია. იქე ბატონი თარხარ მოურავი და იმა ინასი ამბობდა ტელევიზიის და ბრენჯეგრამ რამაჯერო ჩვენ მოვიყვანეთ იძინაო და ეს ოცნებაო. და ვერ გავიგე იკაცმა მიმატო, ეს რა აპირისობა არ ვეცნით მე. თქვენ რა კუცაკიცი ეს ყვინა? ჩვენ არ გვთქია რომ იდა თუ არა ირმა ინა.
0: არა, არა, ქალბატონო, თქვენ არ
1: როგორ შეიძლება კაცო უკვე მომწიდოს, რა პარაქსა გამოდის?
0: არა, თქვენ არ გეხებოდათ ეს, მე მახსოვს თქვენ რა თქვით და ცუდად არაფერი გითქვამთ პირადად თქვენ. ეს მე მგონი სხვას ეხებოდა ეს ზარი. 2012 წელს ვიცით ჩვენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები იმართებოდა და სწორედ მაშინ მრავალწლიანი ბრძოლის, თავდადების და არ ვიცი, შეუვალი მოქმედებების შედეგად შეიცვალა ხელისუფლება და ამ ყველაფრის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო პატიმართა წამების ამსახველი კადრები, რაც გასაჯაროვდა. და ეს კადრები მოიპოვა და გამოაქვეყნა სწორედ ჩვენმა გუნდმა. ბატონი დავითის, ქალბატონი ირმას, ბატონი გიორგის, კოტეს და დავით და დათას და სხვა ასე ვთქვათ, გმირი ადამიანების დამსახურებით. და მაშინ ათობით ათასი პატიმარი უბრალოდ ფიზიკურად გადარჩა სიკვდილს. და ამ მუხტმა და ამ ვითარებამ და ამ ბრაზმა საზოგადოებისა ნაციონალური მოძრაობა საბოლოოდ წააქცია და ეს ასეც უნდა მომხდარიყო. და ახლა შემდეგი ხელისუფლება რომ მოვიდა, თავიდან არაუშავდათ მათაც. მერე გაბოროტდნენ, რაც ამ სკამებზე მოჯდნენ და გაძლიერდნენ ამ სკამის სიყვარულში. ეს უკვე ხელისუფლების ბრალია თავად და არა დავით თარხანმოურავის ან ირმა ინაშვილის ან ობიექტივის, ხო? გასაგები ამ თემაზე ნუღარ წარმართავთ დისკუსიას, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს, რაც ბავშვებს ეხება. ზარია და გაგვითიშა აი მაყურებელმა თუ რადიომსმენელმა ჩემი ვრცელი პასუხი არ მოეწონა ან ანგარიშის ბალანსი ამოეწურა ამასობაში სამწუხაროა ეს. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებზე ვსაუბრობთ. წამალს ითხოვენ კლავისინი, უშედეგოდ ითხოვენ 21 დღეა ეს ბავშვები მედიკამენტებს და როგორი იქნება თქვენი მოწოდება ხელისუფლებისადმი, რომელიც კვლავ უარს ამბობს, რომ ბავშვების და მისი მშობლების ეს მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. თუ ეთანხმებით, მაშინ ბრძანეთ, მიეცით წამალი ბავშვებს. დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ. სამოქალაქო აქტივობა და სამოქალაქო თანადგომა ყოველთვის მნიშვნელოვანია. თუ არა ეს, ამ შემთხვევაში ყველანი მარტო დავრჩებით, ვერასდროს ვერ გავიმარჯვებთ, დაქსაქსული ვიქნებით. თან ხას უსვამ ამ ბავშვების, ამ საყვარელი ბავშვების და მათი მშობლების მოთხოვნა პოლიტიკური არ არის. მხოლოდ წამალს ითხოვენ. მათ მთავრობის საწინააღმდეგო ან ოპოზიციის მხარდასაჭერი განცხადებები არ გაუკეთებიათ. და ამ დროს ამ უბრალო მოქალაქეების აპოლიტიკურ მოთხოვნას თუ გვერდით არ დავუდგებით, ვფიქრობ მომავალში ყველა შეგვეხება უსამართლობა და მარტო დავრჩებით. ზარია, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: რა თქმა უნდა, ბავშვებს წამალი. თავი ეს პრობლემის მოხმა არ არის. თავი არის ეს არჩევნებზე გაყალბა. ნუ ასეთი და უბედურებას მიგზავნა. ოპოზიციას მიმართავენ იბრძოლონ სამართლიანი აქტივების საპარადოქსო. ვის არჩევნებს დააკავებს მონაწილეობას მიიღებს აქტივების საპარადოქსოში, ვინდან აქტივობები შეიძლება იყოს, რომ არავინ არ დაბიდოს შემდეგში დაკავება. შევაძლოთ რომ გაყალბება იყოს მიშაძროს დაყალება იყოს. ეხლა ესენი მინდა იგივე არის.
0: გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. ხალხი თუ დაიღალა, მაშინ ვიყოთ ასე, არაფერი არ გავაკეთოთ და დაველოდოთ თავისით, როგორ გაუმჯობესდება ჩვენი ცხოვრება და არ გაუმჯობესდება თავისით. მთელი 14 წელია დუმილში ვართ. დუმილში გულისხმობ საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც არაფრის გაპროტესტება არ უნდა და რა იცვლება მათ ცხოვრებაში უკეთესობისკენ. არ ვიცი რა იცვლება, ალბათ არაფერი. ყოველდღე უარესობისკენ გვაქვს მდგომარეობა. სამოქალაქო სოლიდარობა ძალიან დაბალია. თავრობასთან ერთად საზოგადოების ერთ ნაწილსაც გაქვავებული და გაყინული აქვს გული. არაფერზე და არავისზე არ რეაგირებს, არანაირ უსამართლობაზე არ რეაგირებს. ასეთ შემთხვევებიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის ასეთი გულქვაობის ხალხშიც. მე ჟურნალისტი ვარ და შემიძლია ეს თქვა, პოლიტიკოსები მაინც სულ თავს იკავებენ, რომ ხალხზე რაღაცა თქვან. მეც ხალხის ნაწილი ვარ და ამიტომ ვბედავ ამის თქმას. გისმენთ ნაწილზე? გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ილია.
0: დიახ.

0: მეცილია მქვია.
1: ძალიან კარგია, მიხარია.
0: ნუ ისინი.
1: დიახ.
0: აი მე უშინა ლოკაცია.
1: დიახ.
0: პენსია ჩამაგდა. არ ჭირდება მე ეს პენსია. არ შეიძლება რომ გადაირიცხოთ. თქვენთვის ეს ენერგიისთვის. და კიდევ აი უშინა ლოკაცია. უშინათ ლოკაცია, აი ბავშვებს, აი ავატყობ ბავშვებს.
1: თქვენი პენსია ამბავშვებს, თქვენი პენსია ამბავშვებს ვერ უშველი შემო ბატონო, აქ მილიონებთან აგვაქვს საქმე, ეს წამალი ძალიან ძვირი ღირს.
0: ჩემნაირები გამოჩნდება ადგილი.
1: ხო, აი ეს.
0: მე არ ჭირდება ოჯახი მენახავს.
1: რა გითხრათ შემო ბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში ასეთი გულიანი და თბილი სიტყვებისთვის. თუ ოჯახის წევრები თქვენთან ერთად მოისურვებენ, მაშინ შესაძლებელია რომ ობიექტივის გადარჩენის ფონდს შესწიროთ ეს თანხა, თუ არ გჭირდებათ ბუნებრივია და ასეთი მდგომარეობა თქვენ თვითონ ბრძანებთ, ამიტომ მადლობთ ბატონო ილია. 557-88-95-88 როგორი იქნება თქვენი მიმართვა? ზარია, გისმენთ? ეთერში ხარ?
2: ანო
1: გისმენთ?
2: ისა ბატონო, ბატონო ილია.
1: დიახ.
2: ეს ჩვენი მთავრობა თვითონ არის დაავადებული და მაგას ჭირდებათ თვითონ ჩამალი. ხო, და ამათ რა უნდა უშველო? მთელი 80% ნარკომანიითაა დაკავებული.
1: რას ეტყოდით მთავრობას ბავშვებისთვის სწავლების მიცემა არ მიცემის საკითხზე? კარგით, მადლობა დიდი, რომ დაგვირეკეთ და თქვენი პოზიცია, ასე ვთქვათ, ირონიით ნათქვამი გაგვიზიარეთ. დავასრულოთ დღევანდელი ეთერი, დროც გვეწურება. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს. დიდი მადლობა თქვენი სათქმელისთვის, თქვენი მოწოდებებისთვის. მადლობა მათ, ვინც გვიყურებდით და გვისმენდით და კიდევ ერთხელ მიუმართა ვერტგულ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომ ობიექტივის გადარჩენის ფონდი გახსნილია, ჩვენი საბანკო რეკვიზიტები მორბენალი სტრიქონის სახით გადის ეთერში და თუ გსურთ, რომ სიმართლის ხმა კვლავ ისმოდეთ, თქვენი მხარდაჭერა შეგიძლიათ გამოხატოთ ამ საბანკო რეკვიზიტების გამოყენებით და თანხის შეწირვით ობიექტივის ფონდისთვის. ნახვამდის, ბედნიერად.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: რომანოს კბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მე-5 საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოზმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას. დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნილი ეკავა. მან ეს გრაგნილი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი.

შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს მენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხარო ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის, სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგადსაკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობა ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად აუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინა

0: მდებობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ზალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუაღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

რა შემოვარდი? მომიცითათი. დათუჩა შეგძინავს. მეთამაშე დათუნია, მეთამაშე, მეთამაშე. მეთამაშე დათუნია, მეთამაშე. მეთამაშე. მართლა გძინავს.

მე ახლა მაჭმევენ. მე ახლა შევჭამ, მე ახლა ვემაჭმევენ. მომიტანეთ ფაფა, ფაფა, ფაფა, ფაფა.

მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5.

ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა მის განვითარებაში. დღეს მოგიყვებით ლეონარდო და ვინჩის მონა ლიზაზე, რომელიც აგრეთვე ცნობილია როგორც ჯოკონდა. ძნელია ნახატზე გამოსახული პიროვნების იდენტიფიცირება. მისი ვინაობის შესახებ დღემდე არსებობს რამდენიმე სადავო მოსაზრება. მათ შორისაა ვერსიები, რომ ეს არის ფლორენციელი ვაჭრის, დელ ჯოკონდოს ცოლი მონა ლიზა. სფორცას დინასტიის წარმომადგენელი კატერინა სფორცა. ესტეს დინასტიის წარმომადგენელი იზაბელა დესტე. ახალგაზრდა ყმაწვილი ქალის სამოსში. ლეონარდო და ვინჩის ავტოპორტრეტი ან უბრალოდ იდეალური ქალი და კიდევ მრავალი სხვა მოსაზრება. ცნობილი იტალიელი მხატვრების

0: ბიოგრაფების ავტორის, ჯორჯიო ვაზარის თანახმად, მონა ლიზა ფლორენციელი ვაჭრის, სახელად ფრანჩესკო დელ ჯოკონდოს ცოლი იყო, რომლის პორტრეტზეც ლეონარდომ 4 წელი დახარჯა და მაინც დაუსრულებელი დატოვა. ნახატის შესახებ ვაზარის საკუთარ აზრს გამოთქვამდა, სადაც აღწერილია წარბები, რომელიც რეალურად ტილოზე არ არის. სპეციალისტები და ხელოვნების მოყვარულები მსგავს საკითხებზე საუკუნეების განმავლობაში მუშაობდნენ. ზოგი მათგანი მიიჩნევდა, რომ მხატვარს ჯოკონდასთვის წარბები და წამწამები არასდროს დაუხატავს, რადგან მას ამ სურათის დახატვა არ დაუმთავრებია. ნაწილის აზრით კი მას წარბები გაპარსული ჰქონდა. არსებობს სხვა მოსაზრებაც იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ეს ნაკვთები რომელიმე რესტავრაციის დროს წაიშალა. პარიზელი მეცნიერის პასკალ კოტის კვლევების შედეგად ბოლო ჰიპოთეზა უფრო სარწმუნო ხდება. ის ირწმუნება, რომ მარცხენა თვალის ჭრილთან აღმოაჩინა შტრიხი, რომელიც მისი აზრით წარბის დასაწყისი უნდა ყოფილიყო. კოტი მიიჩნევს, რომ მრავალი რესტავრაციის შედეგად ეს ნაწილი დაიკარგა. მეცნიერს მარტო დეტალები არ გამოუკვლევია. ის შეეცადა ფერებზეც ემუშავა. შესაძლებელი გახდა ნახატის თავდაპირველი ფერების დანახვა, რომელიც ლაქისა და რესტავრაციების გამო შეცვლილია. ნახატი დღეს მწვანე, ყვითელ და ყავისფერ ტონალობებშია. მისი ორიგინალი კი ლურჯი და ბრწყინვალე თეთრით იყო კომბინირებული. ლეონარდო და ვინჩი მონა ლიზა 1503-1506 წლებში ზეთის საღებავებით ალვის ხის დაფაზე შეასრულა. ახალგაზრდა ქალის პორტრეტი ამჟამად საფრანგეთში, პარიზის ლურშია გამოფენილი. აღსანიშნავია, რომ ლეონარდო და ვინჩის არც ერთ ნახატში არ არის სივრცის ისეთი სიღრმე, როგორც მონა ლიზაში. ტილო მსოფლიო აღიარება არამარტო ლეონარდოს ხარისხიანი შესრულების გამო მოიპოვა. ამ სურათის ყველაზე დიდი მიმზიდველობა მოდელის განთქმული ღიმილია. და ვინჩიმ შეძლო ჯოკონდას ღიმილში ქალის ცხვირის, ბაგეებისა და ნიკაპის ირგვლივ შუქჩრდილების ფაქიზი და დახვეწილი შერწყმა გადმოეცა, რაც მოდელს კეთილგანწყობილ გამომეტყველებასა და იდუმალ სიღრმეს ანიჭებს. მონა ლიზას თვალები ელვარე და წყლიანია. მათ ირგვლივ კი მოწითალო და ტყვიისფერი ჩრდილებია, რომელთა დახატვაც მხოლოდ უფაქიზეს ხელს შეეძლო. ვარდისფერი და ნაზი ნესტოებით შემკული ცხვირი ცოცხალი ადამიანის ასკავს. ოდნავ გახსნილი ბაგეები კი, რომელთა წითელი ფერი სახის პირისფერ ტონებს უერთდება, დახატულს არ ჰგავს და ცოცხალ შთაბეჭდილებას ტოვებს. ლეონარდოს შემოქმედებაში თვალებს მართლაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. იგი მათ ადამიანის სულის სარკეს უწოდებს და დიდი მონდომებით ეცხადავს. ასე ოსტატურად შესრულებული ბუნებრივი თვალები ლეონარდოს სულიერებაზეც დიდი ინფორმაციას გვაწვდის. ადამიანი ხომ იმას ხატავს, რაც მის სულშია. ლეონარდოს თვალებიც ხომ ისეთი ამოუცნობი და ემოციებით დატვირთულია, როგორც მონა ლიზასი. ნახატს წლების განმავლობაში სწავლობდნენ ისტორიკოსები. მხატვრები კი უამრავ ასლს აკეთებდნენ. თუმცა რომ არა მისი გამორჩეული ისტორია, დიდი ხნის განმავლობაში ის მხოლოდ ხელოვანთა რიგებში იქნებოდა ცნობილი. 1911 წელს ნახატი მოიპარეს. მისი პოვნა მხოლოდ 3 წლის შემდეგ მოხერხდა და იგი მუზეუმს დაუბრუნდა. ამ 3 წლის განმავლობაში კი მონა ლიზა მუდმივად მსოფლიოს ცნობილი ჟურნალ გაზეთების ყდებზე იყო. საიდუმლო, რომელსაც უცნობი ქალის პორტრეტი მოიცავს, მუზეუმში ყოველდღიურად მილიონობით მნახველს იზიდავს.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ყველასათვის კარგად ცნობილი ნობელის პრემიის მინიჭების პირველი ცერემონია 1901 წლის 10 დეკემბერს გაიმართა. ნობელის ჯილდო ყოველწლიური საერთაშორისო პრემიაა, რომელსაც სახელი მისი დამაარსებლის, შვედი ქიმიკოსის, ინჟინრისა და დინამიტის გამომგონებლის ალფრედ ნობელის პატივსაცემად ეწოდა. 1895 წლის 27 ნოემბერს მან ხელი მოაწერა ანდერც რომლის თანახმადაც მისი ქონების დიდი ნაწილი ნობელის ფონდისა და ჯილდოს შექმნაზე გამოიყო. იმ ადამიანების წასახალისებლად, რომლებმაც ფიზიკის, ქიმიის, ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგებში განსაკუთრებ

წვლილი შეიტანეს. ასევე ლიტერატორებისათვის და იმ პიროვნებებისათვის, რომლებმაც წლის განმავლობაში მსოფლიოში მშვიდობის შენარჩუნებისათვის ყველაზე დიდი როლი ითამაშეს. პრემია ყველა დამსახურებულ კანდიდატს ენიჭება, განურჩევლად მათი რასის, ეროვნების, სქესისა და სარწმუნოებისა. ნობელის პრემია შედგება ოქროს მედლისაგან, რომელზეც თავად ნობელია გამოსახული, ასევე დიპლომისა და ფულადი თანხის ჩეკისაგან. თანხის ოდენობა ნობელის პრემიის ფონდის შემოსავლითგან ისაზღვრება და როგორც წესი 30-დან 70,000-მდე დოლარს შეადგენს. ნობელის პრემიის გადაცემის საზეიმო ცერემონიალი შვედეთის დედაქალაქ სტოკჰოლმსა და ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში ყოველი წლის 10 დეკემბერს იმართება. ალფრედ ნობელის გარდაცვალების დღეს, რომელიც ნობელის დღედაა გამოცხადებული. ყველასათვის ცნობილია სახელი და გვარი ალექსანდრ გუსტავ ეიფელი. მან სახელი თავდაპირველად საფრანგეთის სარკინიგზო ქსელისთვის სხვადასხვა გვარი ხიდების აშენებით გაიყვა. შემდგომში ეიფელმა მონაწილეობა ნიუ-იორკის თავისუფლების ქანდაკების ფოლადის კონსტრუქციის აგებაშიც მიიღო. ფრანგი ინჟინერი მთელს მსოფლიოში ცნობილი იმ სახელგანთქმული კოშკის წყალობით გახდა, რომელიც 1899 წელს პარიზის მსოფლიო გამოფენისათვის აშენდა. ამ ნაგებობას თავდაპირველად მხოლოდ გამოფენის შესასვლელი თაღის ფუნქცია უნდა შეესრულებინა. თუმცა, როგორც ისტორიამ გვაჩვენა, ეს კოშკი პარიზის, საფრანგეთისა და ზოგადად მსოფლიოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ძეგლად და სიმბოლოდ იქცა. იმ დროისათვის ყველაზე მაღალი 300 მეტრიანი რკინის კონსტრუქცია, რომელიც 75 სართულისაგან შედგება, დღესაც მთავარი შემოქმედის ეიფელის სახელს ატარებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ გუსტავ ეიფელის მიერ დაპროექტებული ერთ-ერთი ხიდი საქართველოში, კერძოდ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში წყდება. ის შეკვეთით პარიზში დამზადდა და 1902 წელს პირველმა ქართველმა ფრინავ კონსტრუქტორმა ბესარიონ ქებურიამ დაამონტაჟა. ყველასათვის კარგად ცნობილი ამერიკელი რეჟისორის ჯეიმს კამერონის ფილმი ტიტანიკი კინოეკრანებზე 1997 წლის 19 დეკემბერს გამოვიდა. ამ ნამუშევარში გემ ტიტანიკის მგზავრების, ჯეკ დოუსონისა და როუზ დევიდ ბიუკეიტერის ისტორია ასახული, რომელთა როლებსაც ლეონარდო დიკაპრიო და კეიტ უინსლეტი ასრულებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი სიუჟეტური ხაზი გამოგონილია, ფილმის პერსონაჟების ნაწილი რეალური პიროვნებების მიხედვით გააცოცხლეს. ჯეიმს კამერონის ჩანაფიქრით, სიყვარულის ისტორია ტიტანიკის ტრაგედიის ფონზე მაყურებლისათვის უფრო საინტერესო იქნებოდა. ფილმის გადაღება 1995 წელს დაიწყო, როდესაც კამერონმა რეალური ტიტანიკის წყალქვეშა ნარჩენები გადაიღო. ტიტანიკის რეკონსტრუქცია კალიფორნიულ სტუდიაში ჩატარდა, შემდგომში კი მას გადიდებული მოდელები და კომპიუტერული ეფექტებიც დაემატა. კრიტიკოსებმა ფილმს მაღალი შეფასება მისცეს. იმ დროისათვის ტიტანიკი ყველა დროის ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიან და ამავდროულად ყველაზე შემოსავლიან ფილმად ითვლებოდა. ტიტანიკი ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოზე სულ 14 ნომინაციაში იყო წარდგენილი, საიდანაც 11 ოსკარი ერგო.

რადიოაქტიური ქიმიური ელემენტი რადიუმი ფრანგმა ფიზიკოსებმა პიერ კიურიმ და მისმა მეუღლემ მარია კიურიმ აღმოაჩინეს. ურანის მადანზე მუშაობისას მათ დაადგინეს, რომ ურანის გამოყოფის შემდეგ ნარჩენები სუფთა ურანზე უფრო რადიოაქტიური იყო. რამდენიმე წლის ინტენსიური მუშაობის შემდეგ კი ფიზიკოსებმა ამ ნარჩენებიდან რადიოაქტიური ელემენტი რადიუმი გამოყოფეს. რადიუმი საკმაოდ იშვიათი ელემენტია. აღმოჩენიდან დღემდე 100 წელიწადზე მეტი გავიდა და მსოფლიოში სულ 1.5 კილოგრამის სუფთა რადიუმია მოპოვებული. ეს ნივთიერება ნორმალურ პირობებში ბზინავ თეთრ ლითონს წარმოადგენს, რომელიც ჰაერზე მკრთალი ხდება და მუქდება. მე-20 საუკუნის დასაწყისში სუფთა რადიუმის მიღებას დიდი შრომა დასჭირდა. მარია კიური 12 წელი მუშაობდა, რათა ერთი მარცვალი რადიუმი მიეღო. იმ დროისათვის ეს ნივთიერება ყველაზე ძვირადღირებული იყო. რადიუმი ართვისებიანი კანის, ცხვირის ლორწოვანი გარსის და საშარდეს სქესობრივი ტრაქტის დაავადებების სამკურნალოდ ხანმოკლე დასხივებისათვის გამოიყენებოდა, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდგომ მისი უვნებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. თავად ერთ-ერთი აღმომჩენის, მარია კიურის ნაადრევი სიკვდილი რადიუმით ქრონიკულმა მოწამლამ გამოიწვია, რადგანაც იმ დროს დასხივების საშიშროება გათვითცნობიერებული არ იყო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. 1980 წლის ნოემბერში ჯო ლაბელი კანადაში მდებარე ტბა ანგიკუნის მიდამოებში ნადირობდა. მან გადაწყვიტა ღამის გასათევად ტბასთან მდებარე ადგილობრივი ესკიმოსების სოფელში დარჩენა, სადაც დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი სახლობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯომ იცოდა სოფლის ადგილმდებარეობა, გაოგნებული დარჩა, როდესაც სოფელში ადამიანის ვერანაირი კვალი ვერ აღმოაჩინა. თუმცა სოფლის მცხოვრებთა ქონება ხელუხლებლად იყო დარჩენილი, მათ შორის საკვები პროდუქტებიც კი. ჯო ლაბელმა აღნიშნული შესახებ კანადის სამეფო პოლიციას შეატყობინა. დაიწყო სამძებრო სამუშაოები. ძებნისას მათ იპოვეს ძველი სასაფლაო, სადაც ერთ-ერთი საფლავი გახსნილი და ცარიელი აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ ეს საფლავი ცხოველების მიერ არ ყოფილა დაზიანებული. სოფლის სიახლოვეს შიმშილისგან დახოცილი 7 ძაღლის გვამი აღმოაჩინეს. გასაკვირი იყო ის ფაქტი, რომ ძაღლები შიმშილით დაიღუპნენ მაშინ, როდესაც საკვები პროდუქტი სოფელში უხვად იყო. რა მოხდა სინამდვილეში ტბასთან მდებარე სოფელში? იყო ვერსიები უცხო პლანეტელების, ვამპირების და სხვათა შესახებ. მიუხედავად უამრავი კვლევა ძიებისა, დღემდე ვერ დადგინდა რეალობა ანგიკუნის ტბასთან მდებარე სოფლის ასეულობით მაცხოვრებლის გაუჩინარების შესახებ. მერი სელესტი საიდუმლოებით მოცული ბრიტანული ორანზიანი გემია, რომელიც 1871 წლის 7 ნოემბერს ნიუ-იორკიდან გენუისკენ გავიდა. მისი კაპიტანი ბენჟამინ ბრიქსი იყო, რომელიც მეუღლესთან, 2 წლის ქალიშვილთან და 7 კაციან ეკიპაჟთან ერთად იტალიისკენ გაემგზავრა, მაგრამ გემი დაიკარგა. 1872 წლის 5 ნოემბერს ამერიკის შტატ არიზონიდან 400 მილის მოშორებით ბრიტანული გემის დეი გრატიას ეკიპაჟმა ტალღებში მოლივლივე აფრებ გაშლილი მერი სელესტი შეამჩნია. დეიგრატიას კაპიტანი იმჟამად ბრიქსის ნაცნობი დევიდ მორჰაუზი იყო, რომელმაც საკუთარ გემს დაკარგული გემის დასახმარებლად გეზი შეუცვალა. როდესაც მორჰაუზი სელესტზე გადავიდა, აღმოჩნდა, რომ სასადილოში სუფრა იყო გაშლილი, ხოლო გემბანი ცარიელი იყო. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაკარგული გემი დაზიანებული არ ყოფილა და სამაშველო ნავებიც ადგილზე იყო. ეკიპაჟის მიერ გემის დატოვების მიზეზი დღემდე გაურკვეველია, თუმცა თავად მარი სელესტი არაერთი ნაწარმოების ჯორისა თუ ლეგენდის წყაროდ იქცა. ჩინეთში არსებობს ჰეიჩჟუ, ეგრეთ წოდებული შავი ბამბუკის ყუ. ასობით ადამიანი ყოველწლიურად შედის ამ ბამბუკის ჯუნგლებში და იქ სამუდამოდ რჩება. ყველაფერი უკვალოდ ქრება. არანაირი კვალი, სხეული ან პირადი ნივთები. აქ დაკარგული ადამიანების ისტორია გასული საუკუნის შუა ხანებიდან იწყება. 1950 წელს გაურკვეველი მიზეზების გამო ხეობაში თვითფრინავი ჩამოვარდა. საინტერესოა, რომ ბორტზე ტექნიკური ხარვეზები არ ყოფილა. ეკიპაჟს სამაშველო სიგნალები არ გაუგზავნია და რაიმე უცნაურობა არ დაუფიქსირა. თვითფრინავი ყველა მგზავრთან ერთად უბრალოდ გაქრა. ადგილობრივი მოსახლეობა პარალელურ სამყაროსა და დროის ცნობილებებს ესაუბრობს, რომლებსაც ადამიანები ხეობიდან სხვა რეალობაში გადაჰყავს. ჩინეთის სამეცნიერო აკადემიამ ამ ადგილას უცნაური მიწისქანები და მომწამლავი ქიმიური ნივთიერებები აღმოაჩინა, რომელსაც სავარაუდოდ ადგილობრივი მცენარეები გამოყოფს. ორიათასერთი წლის ზაფხულში ინდოეთის შტატ კერალის მცხოვრებლები გასაოცარი სისხლიანი წვიმის მხილველნი გახდნენ. წვეთებს, რომლებიც ციდან ეცემოდა, მკვეთრი წითელი შეფერილობა ჰქონდა. ასეთი ფერადოვანი წვიმები კერალში შემოდგომამდე გაგრძელდა. როგორც წესი, მათ ხანმოკლე ხასიათი ჰქონდა და სულ რამოდენიმე წუთი გრძელდებოდა. წვიმის წვეთების ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ის ძლიერ იყო დაბინძურებული მძიმე ლითონებით, განსაკუთრებით კი სპილენძით. ადგილობრივი მოსახლეობა ძალიან შეშინდა ამ მოვლენის გამო. სისხლიანი წვიმა კარგს არაფერს მოასწავებს, ფიქრობდნენ ისინი. ალბათ ადამიანთა უიღბლობის შესახებ ბევრი ხსმენია. თუმცა ატლანტის ოკეანეში მდებარე ბრიტანეთის კუთვნილ კუნძულ ბერმუდაზე მართლაც გასაოცარი მოვლენა მოხდა. 1975 წელს ავარიის შედეგად 17 წლის ბერმუდელი ბიჭუნა დაიღუპა, რომელიც მოპედს მართავდა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე მისი 17 წლის ძმა იმავე მოპედით, იმავე გზაჯვარედინზე, იგივე ტაქსთან შეჯახებით დაიღუპა, რომელსაც იგივე მგზავრი გადაჰყავდა. ამ საოცარი ფაქტის შესახებ სიახლე ლივერპულის გაზეთმა გამოაქვეყნა.
ყოველ გაზაფხულზე დანიაში გასაოცარი ბუნებრივი მოვლენა ხდება. ევროპაში სამხრეთიდან დაბრუნებული მილიონზე მეტი შაშვი თავს იყრის დიდ ჯგუფებად. თხისით ფრინველების საკენკს აგროვებენ მინდვრებზე, ხოლო ღამღამობით ლერწმის ჭალებში ათევენ ღამეს. მათი გუნდები საოცარ ქიმერულ ფიგურებს ქმნიან, რომლებიც ხანდახან მზესაც კი ფარავს. სწორედ ამ გასაოცარმა მოვლენა მიიღო სახელწოდება დანიის შავი მზე. ამ მოვლენაზე დაკვირვება მარტის შუაგულიდან აპრილის ბოლომდეა შესაძლებელი. ბალახის გამუდმებული უკმარისობის გამო მაროკოელი თხები იძულებული არიან ხეებზე აწვნენ საკვების მოსაპოვებლად. ისინი ჯოგებად ბალახობენ არგანის ხეებზე და მისი ფოთლებით იკვებებიან. აი ასეთი გასაოცარი სურათი შეიძლება ნახოთ ატლასის მთებში, სუსის დაბლობზე და აფრიკის ატლანტიკურ სანაპიროზე. წემსების მოვალეობაში შედის არამარტო თხების ერთი ხიდან მეორეზე გადარეკვა და მათთვის თვალყურის დევნება, არამედ არგანის ხის ნაყოფის კურკების შეგროვებაც, რომელსაც თხები აფურთხებენ. სწორედ ამ კურკებისაგან ამზადებენ უძვირფასეს არგანის ზეთს, რომელიც პარფიუმერიაში, კულინარიასა და კოსმეტიკაში გამოიყენება. იაპონიაში წყალქვეშ ხშირად შევხვდებით უცნაურ ქვიშით დახატულ წრეებს. ამ მისტიურ წყალქვეშა წრეებს სინამდვილეში სრულიად მიწიერი დანიშნულება აქვს. უცნაურ ფიგურებს ქვიშიან ფსკერზე მამრი თევზი ფუგუ ხატავს, რათა მდედრი ფუგუს ყურადღება მიიქციოს. ეს გაბერილი თევზები დღე და ღამე შრომობენ, რათა ოკეანის ფსკერზე საოცარი ნახატები შექმნან. ამას ისინი მხოლოდ ერთი ფარფლის მეშვეობით აკეთებენ. მდედრი ფუგუ ირჩევს იმ მამრს, ვისი ნახატიც უფრო ხრმადაა ქვიშაში ამოტვიფრული და ეს სრულებითაც არაა შემთხვევა. ქვიშის ამაღლებული ბორცვები ხელს უშლის ოკეანის დინების მიერ კვერცხების მოტაცებას. უცნაური წყალქვეშა წრეები პირველად იაპონელმა ფოტოგრაფმა იოჯო ოკატამ ნახა, რომელმაც მთელ მსოფლიოს გააცნო ბუნების ეს უნიკალური მოვლენა. ზაფხულის ბოლო დღეებში ინდოეთის ასამის შტატში უჩვეულო ფენომენები ხდება. ჯატინგას მთის ხეობაში შუაღამის მოახლოებასთან ერთად ჩიტების მთელი გუნდი თითქმის უგონო მდგომარეობაში მიწაზე ეშვება. ფრინველთა უმრავლესობა ძალიან დაბლა წრეზე დაფრინავს. ზოგიერთი მიწაზე ეცემა და მასზე მონადირე ადამიანს წინააღმდეგობას ვერ უწევს. ხეობის მკვიდრნი დარწმუნებულები არიან, რომ სამართლიანი ცხოვრებისთვის მათ ღმერთები იოლი ნადავლით აჯილდოებენ. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ფრინველების უცნაურ ქცევას თვით გადარჩენის ინსტინქტის დაკარგვას და სხეულის შენერებულ რეაქციებს ისეთი ფაქტორების ერთობლიობა იწვევს, როგორიც ახალი მთვარე, ქარი და ბინდია. სავარაუდოდ ამ ადგილას მოკლევადიანი ანომალია არსებობს, რომელიც ფრინველებზე გავლენას ახდენს. ჩილეში ხშირად გვხვდება ეგრეთ წოდებული ცოცხალი ქვები, რომელიც ბუნების გასაოცარი მოვლენაა. გარეგნულად ისინი არაფრით განსხვავდება ჩვეულებრივი ქვებისგან, მაგრამ ქვის შიდა ნაწილი ძალიან ჰგავს მცენარეს ან ცხოველს. თუ ქვას გაჭრით, მის შუაგულში წითელ მასას იპოვით, რომელიც სისხს მოგვაგონებს. გასაოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ უცნაური მცენარე ცხოველის შიგთავსისაგან ადგილობრივები გემრიელ კერძებს ამზადებენ. იაპონიის ქალაქ ნიიგატეში ბუნების უცნაური მოვლენა დააფიქსირეს. ვიდეომ დიდი პოპულარობა მოიპოვა სოციალურ ქსელებში, როდესაც კადრში გამოჩნდა უჩვეულო გველის ფორმის ღრუბელი, რომელიც ვერტიკალურად არის გაჭიმული. შემდეგ ღრუბელი იშლება და უჩინარდება. მეცნიერები ამბობენ, რომ ბუნების ასეთ მოვლენას ჰაერის ნაკადების დაახლოებით ისეთი მოძრაობა იწვევს, როგორიც ქარიშხლების დროსაა. ასეთი ღრუბელი შეიძლება ტორნადოშიც გადაიზარდოს. ხმელეთის წითელი კიბორჩხალები სამართლიანად ითვლება ატლანტის ოკეანეში მდებარე შობის კუნძულის სავიზიტო ბარათად. ამ კუნძულზე კიბორჩხალების რაოდენობა 120 მილიონს აღწევს. ეს უცნაური რეპტილიები მხოლოდ ხმელეთზე ცხოვრობენ. სეზონური მიგრაციის დროს, რომელიც როგორც წესი 10 დღე გრძელდება, მილიონობით კიბორჩხალა მიემართება ოკეანის სანაპიროსაკენ, რომ იქ ქვირითი დაყაროს. ამ დროს მთელი კუნძული კიბორჩხალების უწყვეტი წითელი ნაკადით იფარება. ტრანსპორტის მოძრაობა რამდენიმე საათით ან დღითაც კი ჩერდება. ეს გასაოცარი სანახაობა მთელი მსოფლიოდან იზიდავს ეკოლოგებს, ბიოლოგებსა და ფოტოგრაფებს.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: დარახველი ძეები.
5: თბილისიდან 35 კილომეტრში. ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში მარაბდის ველი. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე 1625 წლის 30 ივნისს სპარსელთა 50000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის კალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, თავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძის მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიან. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ ტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა ტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ თავარძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად ტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და ტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით ტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა.

მოზოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრანბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოებია არც ერთ ეპისკოპოს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტყორცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები.

0: ესა დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

20-ეულში. ჯგუფის 9 სტუდიური ალბომიდან ყველა მოხვდა ამერიკისა თუ ბრიტანეთის 10-ეულებში, ხოლო 5 ლიდერობდა ამერიკის ჩარტში.

უწოდებით Give Ireland Back to Irish. დაუბრუნეთ ირლანდია ირლანდიელებს. BBC-მ აკრძალა მისი გაშვება. მიუხედავად ამისა, სიმღერამ ბრიტანეთში მე-16, ხოლო ირლანდიასა და ესპანეთში პირველი ადგილი დაიკავა.

1971 წელს მათ ჩაწერეს სადებიუტო ალბომი Wildlife, რომელიც ოქროს ალბომი გახდა. 1972 წელს Wings-მა გამოუშვა სინგლი სახელით

1973 წლის ალბომმა Red Rose Speedway ამერიკის ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა. 1974 წლის სიმღერა Sally G ამერიკის Billboard-ის ტოპ 20-ულშია შესული. Wings-მა 1975 წელს გამოსცა ალბომი Venus and Mars. 1975-76 წლებში ჯგუფმა უაღრესად წარმატებული მსოფლიო ტურნე ჩაატარა. 1977 წელს ჯგუფმა ჩაწერა სინგლი Mule of Kintyre, რომელიც ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი ბრიტანული სინგლი გახდა. უკანასკნელი ამერიკული ნომერ 1-ი ცოცხალი ჩანაწერი Coming Up Wings-მა 1981 წელს შეწყვიტა არსებობა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს თეთრ, ანუ პოლარულ დათვზე გიამბობთ. ბოლო წლების მონაცემები ადასტურებს, რომ ამ არსებებმა ევოლუციის გზა 5 მილიონი წლის წინ დაიწყეს. მათი წინაპარი მურადათვი იყო, მაგრამ მათგან განსხვავებით პოლარული დათვი უკიდურეს ჩრდილოეთში, ზღვის ყინულებს შორის ცხოვრებას შესანიშნავად ეგუება. საინტერესოა ფაქტი, რომ პოლარული დათვები თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ გარემოში, სადაც ტემპერატურა მინუს 45 გრადუსზე ნაკლებია. სითბოს იგი ქურქის, სქელი ფენისა და კანქვეშა ცხიმის წყალობით ინარჩუნებს. შეიძლება ითქვას, რომ თეთრი დათვი ყველაზე მეტად ორგანიზმის გადახურებით ზიანდება. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნადავლს მისდევს. ანუ ამ საოცრად ცივი კლიმატის პირობებშიც კი მათთვის სიცხე უფრო დამღუპველია ვიდრე სიცივე. პოლარული დათვი დედამიწაზე ხმელეთის ყველაზე დიდი მტაცებელია. ზრდასრული ცხოველის მასამ შეიძლება 700 კილოგრამს, ხოლო სიგრძემ 3 მეტრს მიაღწიოს. ნაპოვნთაგან ყველაზე დიდი პოლარული დათვი 1 ტონას იწონიდა. დიდი ზომის მიუხედავად მას საათში 40 კილომეტრის გარბენაც კი შეუძლია. ეს ცხოველი შესანიშნავად ცურავს, ამაში მას კარგად განვითარებული ტორები ეხმარება. ოფიციალურად რეგისტრირებული რეკორდი, რომელიც თეთრმა დათვმა შეუჩერებლად გადაცურა, 687 კილომეტრია. ეს ძუძუმწოვარი წყალში გადასაადგილებლად ხშირად ყინულის მცურავ ნამსხვრევებსაც იყენებს. ის კარგი მონადირია. ყნოსვის მახვილი უნარი საშუალებას აძლევს, რომ მსხვერპლი კილომეტრზე შორს, 1 მეტრის სისქის ყინულის ქვეშაც კი ამოიცნოს. პოლარული დათვი ჩვეულებრივ ორ ბელს აჩენს, მაგრამ ხანდახან ისე ხდება, რომ გარემო პირობების გამო სამი ბელიც გაუჩენია, ან პირიქით, მხოლოდ 1. საოცარია, მაგრამ მათი ახალშობილი მხოლოდ 1 კილოგრამს იწონის. ისინი დედასთან 2 წელიწად ნახევარი რჩებიან. ნადირობას სწავლობენ და კაცრ გარემოში გადარჩენის უნარს იძენენ. ზრდასრული პოლარული დათვი მარტო ხელა ცხოვრებას ამჯობინებს, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება ამ არსებებს შორის მეგობრული ურთიერთობა განვითარდეს და შენარჩუნდეს. მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ თეთრი დათვები შეიძლება მხოლოდ არქტიკულ განედზე, ჩრდილოეთ პოლუსთან ახლოს იხილოთ. ანტარქტიდაში სამხრეთ პოლუსთან თეთრი დათვები არ ბინადრობენ. მისი გავრცელების ქვეყნებია ნორვეგია, კანადა, რუსეთი, გრენლანდია და ამერიკის შეერთებული შტატები. მურადათვები საბინადროდ მიწას, ხოლო თეთრები თოვლს იყენებენ. როგორც წესი, მათ ყინულოვან ბუნაკს რამდენიმე ოთახი და სახურავიც კი აქვს.

მურა და პოლარულ დათვს შეუძლიათ ერთმანეთთან შეჯვარება და ჰიბრიდების წარმოშობა, რადგან ისინი მონათესავე სახეობებია, მათ საერთო წინაპრები ჰყავდათ. თბილი და ნოტიო ჰავის პირობებში თეთრი დათვის ბეწვი შეიძლება გამწვანდეს. ამ დროს მისკანზე დარჩენილი წყალმცენარეები იწყებს გამრავლებას. მიუხედავად თეთრი ბეწვისა, სინამდვილეში ამ ცხოველს შავი კანი აქვს. ყინულის დნობა და შიმშილი თეთრი დათვის უმთავრესი მტერია. მიუხედავად ამისა, საკვების გარეშე ამ ცხოველს 200 დღემდე შეუძლია გაძლოს. ნანადირევიდან ეს მტაცებლები ყველაზე მეტად ცხიმიან ხორცს ანიჭებენ უპირატესობას, რათა ზამთრის რთული პერიოდის გადატანა შეძლონ. მიუხედავად იმისა, რომ გენეტიკური წარმომავლობის მიხედვით პოლარული დათვი ხმელეთის ცხოველია, ის ცხოვრების 60%-ზე მეტ წყალსა და ყინულზე ატარებს. თეთრი დათვი გამოირჩევა გიგანტური ფეხებით. ის ალპინისტური ფეხსაცმელის მსგავსად ფუნქციონირებს და მას ყინულზე ბალანსირების საშუალებას აძლევს. თათების დიამეტრმა შეიძლება 30 სანტიმეტრს მიაღწიოს. მეცნიერების მიახლოებითი შეფასებით დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 20-25 000 თეთრი დათვია. ეს არსება განსაკუთრებული დაცვის ქვეშაა, რადგან გლობალური დათბობის გამო არქტიკაში ყინულების დნობამ 2050 წლისთვის შეიძლება თეთრი დათვების 2/3-ის დაღუპვა გამოიწვიოს. კიდევ ერთი საშიშროება თეთრი დათვებისთვის არის ნავთობის საბადოები, რომლებიც გარემოს აბინძურებენ.

დღეს ბრემენში ვიმოგზაურებთ. ის გერმანიის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, რომელიც ფრანკთა მეფე კარლოს დიდმა 787 წელს დაარსა. უკვე მე-9 საუკუნიდან ბრემენი მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრად, ხოლო შემდეგ სავაჭრო ქალაქად გადაიქცა. დღემდე შემორჩენილი შუა საუკუნეების ძეგლები მისი სიდიადის დასტურია. ბრემენის რენესანსული პერიოდის გასაოცარი არქიტექტურა ნებისმიერ მნახველს იზიდავს. თანამედროვე ბრემენი მოწყვეტილია დროის ჩვეულ დინებას. ქუჩებში გასეირნებისას მსგავსი გრძნობა ტურისტებს ხშირად ეუფლებათ. აქ საქსონიის ჰერცოგების დროინდელი ფასადები და თანამედროვე შენობები ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბრემენში? ქალაქის გული და გამორჩეული ადგილი ბაზრის მოედანია. ის მე-17-მე-17 საუკუნეების ისტორიული შენობებით არის გარშემორტყმული. აქ არის მერია, სავაჭრო გილდიის შენობა, პარლამენტი, საკათედრო ტაძარი და ძველი სახლები. ღირსშესანიშნაობების სიმრავლის გამო ის ყოველთვის ტურისტებით არის სავსე. ბრემენის მერია უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი და ადგილობრივი რენესანსის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია. დღეს, როგორც ადრე, ქალაქის ხელისუფლება ამ შენობაში საქმიანობს. თავდაპირველად მე-15 საუკუნის დასაწყისში მერია გოთურ სტილშია შენდა, მაგრამ 1600 წელს მან რენესანსის ხასიათი შეიძინა. მისი ფასადი მრავალი რელიეფითა და ქანდაკებით დაამშვენეს. ბაზრის მოედანზე მდებარეობს როლანდის ქანდაკება, რომელიც ბრემენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი სიმბოლოა. უძველესი ლეგენდის თანახმად, ვიდრე ეს ძეგლი დგას, ქალაქი დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს. როლანდი კარლოს დიდის დროინდელი გმირია. ესპანეთში ლაშქრობისას მეფის ჯარს სწორედ ის ხელმძღვანელობდა. პირველი ხის ქანდაკება მე-14 საუკუნეში დაიდგა, მაგრამ უკვე 1404 წელს იგი ქვის ქანდაკებამ ჩაანაცვლა, რადგან ხის წინამორბედი ბრაუნშვაიგის მთავარ ეპისკოპოსის ჯარისკაცებმა დაწვეს. ქანდაკების სიმაღლე დაახლოებით 4.5 მეტრია. როლანდს მკერდზე იმპერიის გერბიანი ფარი აქვს, ხელში კი მახვილი უჭირავს. ბაზრის მოედანზე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სკულპტურას იხილავთ. ალბათ ყველა მისის ძმები გრიმების ზღაპარი ბრემენელი მუსიკოსები. 1951 წელს ქალაქის მერიის წინ დაიდგა სკულპტურა, რომელზეც ამ ამბის გმირები ვირი, ძაღლი, კატა და მამალი არიან გამოსახული. ცხოველები ერთმანეთზე დგანან და სხეულის პროპორციებით პირამიდას ქმნიან. გრიმების შემოქმედების უკვდავსაყოფად სკულპტურის შექმნის იდეა მოქანდაკე ჰენრიხ მარქსს გაუჩნდა.

მსგავსი ძეგლი ბრემენის დაძმობილებულ ქალაქ რიგაშიც დგას. ბაზრის მოედნის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ბრემენის მთავარი სამლოცველო წმინდა პეტრეს საკათედრო ტაძარია. ტაძრის დაარსების თარიღთან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს. მერვე და მეთერთმეტე საუკუნე. ჭეშმარიტი წყაროს პოვნა შეუძლებელია, მით უმეტეს რომ ტაძარი რამდენჯერმე გადაკეთდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს წმინდა პეტრეს ტაძარი თითქმის მთლიანად განადგურდა, მაგრამ რესტავრატორებმა ამ უნიკალური ძეგლის აღდგენა მაინც მოახერხეს. ნაგებობაში შერეული არქიტექტურული სტილია გამოყენებული, გოთური და ბაროკოს ელემენტებით. კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ბრემენის რატუშაა. ის ქალაქის სენატის პრეზიდენტისა და მერის რეზიდენციაა. აგურის ნაგებობა ევროპაში გოთური არქიტექტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუშია. რატუშა 1409 წელს აშენდა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში ის გადააკეთეს და ახალი ფასადის არქიტექტურული ელემენტებიც გერმანულ რენესანსს ეყრდნობა. გასული საუკუნის დასაწყისში მიუნხენელმა არქიტექტორმა გაბრიელ ფონ შეიდლმა რატუშა გააფართოვა და უკანა მხრიდან ნეორენესანსური სტილის ახალი ნაგებობა მიაშენა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას, როდესაც ქალაქის 60% დაინგრა, ბრემენის მაცხოვრებლების სიმამაცის წყალობით ნაგებობა თითქმის ხელუხლებელი გადარჩა, რადგან ნაგებობის კედლები დამცავი ფარებით შემოსეს. 2004 წელს როლანდის ქანდაკებასთან ერთად რატუშა იუნესკომ მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ბრემენის ისტორიულ ადგილებს შორის გამორჩეულია შნორის უბანი. აქ მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ქუჩა, რომელიც ადრე ბრემენის ეკონომიკური ცენტრი იყო. დიდი ხნის წინ აქ მდინარის სიახლოვის გამო ვაჭრები, მეთევზეები და ხელოსნები დასახლდნენ. შნორის რაიონში დღესაც შემორჩენილია 13 საუკუნეში ნაგები სახლები, თუმცა შენობების უმეტესობა 17-18 საუკუნეებისაა. ქუჩას სახელი ბაგირების დამზადების ხელობის გამო ეწოდა, ვინაიდან შნორ გერმანულად ბაგირს ნიშნავს. ქალაქის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია უბერსის მუზეუმი. მასში ეთნოგრაფიისა და ბუნებრივი ისტორიის ექსპონატთა მდიდარი კოლექციაა დაცული. მისი საგამოფენო დარბაზები არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი 1815 წელს მას შემდეგ დაფუძნდა, როცა ბრემენის ბუნების ისტორიის საზოგადოებამ ქალაქის ხელისუფლებას თავისი კოლექცია გადასცა. მეტი მოქნილობისათვის უბერსის საგამოფენო სივრცე გეოგრაფიულ ზონებად არის დაყოფილი. მასში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის უძველეს ისტორიულ ექსპონატს იხილავთ. ხელოვნების მოყვარულები ბრემენის სამხატვრო გალერეას უნდა ეწვიონ. ის მთელს გერმანიაში ერთ-ერთი გამორჩეული მუზეუმია. აქ ხელოვნების მე-14-დან 21 საუკუნემდე ნიმუშების კოლექციას ნახავთ. გალერეა 1823 წელს დაარსდა. ქალაქისთვის მას ოდითგანვე განსაკუთრებული კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ ფოკეს მუზეუმი. აქ სტუმრები ბრემენის მდიდარ ისტორიას და მისი ძველი მოქალაქეების ცხოვრების წესს გაეცნობიან. კოლექცია საცხოვრებელი კორპუსებისა და ოთახების სახით არის წარმოდგენილი, რომლებშიც სხვადასხვა ეპოქის ავეჯი და ინვენტარია გამოფენილი. მუზეუმი 1922 წელს იოჰან ფოკის პირადი კოლექციის საფუძველზე შეიქმნა. ბრემენის გამორჩეული დაწესებულება გოპის თეატრია. ეს ევროპული სტანდარტების გასართობი დაწესებულებაა, რომლებშიც სტუმრებს შეუძლიათ ივახშმონ და პარალელურად თეატრალური წარმოდგენით დადგმენ. ადგილობრივი სპექტაკლები ძირითადად ცირკის ფორმატისაა. სცენაზე ხშირად აკრობატები, ილუზიონისტები და მოცეკვავეები გამოდიან, რომლებიც ფერად, გამორჩეულ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილნი. ბრემენის კიდევ ერთი გამორჩეული ნაგებობა შახტის წისქვილია. ის ერთადერთი რამ არის, რაც მე-17 საუკუნის ფქვილის საწარმოსგან დარჩა. სიმაღლით ნაგებობა 4-სართულიან სახლს უტოლდება. მის გარშემო ლანდშაფტური პარკია გაშენებული, შიგნით კი რესტორანია. ეს ადგილი ტურისტებსა და ბრემენის მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ თვეში ერთხელ მუსიკალური წარმოდგენები იმართება. ქალაქის გამორჩეული ადგილია როდოდენდრონების პარკი. როდოდენდრონი იგივე აზალია, უმშვენიერესი მარადმწვანე ბუჩქოვანი ყვავილია. ბერძნულად მისი სახელი ვარდის ხეს ნიშნავს. გამწვანების ფართობი 46 ჰექტარია. საერთო ჯამში აქ დაახლოებით 600 მცენარის სახეობა და რამდენიმე 1000 ბუჩქი იზრდება. აპრილის ბოლოდან ივნისამდე ყვავილობის პერიოდში პარკი დიდ ბრწყინვალე ჭრელ ხალიჩას მოგაგონებთ. აქვე არის ბოტანიკური ბაღი, სადაც ამერიკიდან და შორეული აღმოსავლეთიდან ჩამოტანილ ეგზოტიკური სახეობის მცენარეებს იხილავთ. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი თვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარსათურ რესტორანს მიაშურებ.
გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი ასორტიმენტია. ღორის ხორცი აქ ყველანაირი სახით გამოიყენება, შემწვარით დაწყებული და სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბრემენუელ ბარებში თუ შეივლით, მენიუში აუცილებლად იხილათ ვაისვურცს, თეთრ სოსის. მისი ინგრედიენტებია: ღორის და ხბოს ხორცის ფარშის ნაზავი, სანელებლები, ლიმონის კანი, ხახვი და კვერცხის ცილა. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად იყენებენ დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხახვს, ნიახურსა და ოხრახურს. რაც შეეხება გერმანულ ტკბილეულობებს, აქ შვარცვალდული ალუბლის ტორტი უნდა გასინჯოთ. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული, უგემრიელესი ტკბილეულია. დიდი ისტორიისა და სახელის მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, ნიგვზის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბრემენში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად ლუდის უამრავი სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბრემენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ტოპ 5 დიდიოსტატი, ვინც შეცვალა საბრძოლო ხელოვნების სამყარო. კაზუიოში იში, კარატის იაპონელი ოსტატი და კაერთის საბრძოლო მიკროსქემის დამფუძნებელი. გახლავთ ფართო სატელევიზიო საერთაშორისო საბრძოლო ხელოვნების კონკურსის კრივის და კიკბოქსის მასტერი. 16 წლისა მან დაარსა ადგილობრივი კიოკუშინ დოჯო კარატის სასწავლო დარბაზი მისი ინსტრუქტორის მეთვალყურეობის ქვეშ. 6 წლის შემდეგ 1975 წელს მან გახსნა კიოკუშინ დოჯო ინ ოსაკა და ეს იყო ძალიან წარმატებული დარბაზი.

მასაო იამა, კარატის ოსტატი, რომელმაც დაარსა კიოკუშინ კარატე, რომელიც განიხილებოდა სრული კონტაქტური კარატის პირველ და ყველაზე გავლენიან სტილად. მისი ცხოვრების უმრავლესობა იაპონიაში აქვს გატარებული. 1953 წელს ოიამამ გახსნა საკუთარი კარატე დოჯო, სახელად დოჯო ოიამა, ტოკიოში, მაგრამ განაგრძო მოგზაურობა იაპონიასა და მსოფლიოში ახალი საბრძოლო ხელოვნების ასაცისებლად. 1969 წელს ოიამამ დააწესა პირველი სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი, რომელიც მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. 1975 წელს გაიმართა სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი. მას შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატები 4 წლიანი ინტერვალით დაწყდა.

ლიხტენფელდი. დაარსა კრავ მაგას თავდაცვითი სისტემა. 1930-იანი წლების ბოლოს ანტისემიტურმა არეულობებმა საფრთხე შეუქმნა ბრატისლავას ებრაულ მოსახლეობას. სხვა ებრაელ მოკრივეებთან და მოჭიდავეებთან ერთად ლიხტენფელდმა ხელი შეუწყო თავის ებრაული უბნის დაცვას რასისტული ბანდებისგან. მან სწრაფად გადაწყვიტა, რომ სპორტს საერთო არაფერი აქვს ნამდვილ საბრძოლო ხელოვნებასთან და დაიწყო სიცოცხლისთვის საშიში სიტუაციების პრაქტიკული დაცვის ტექნიკის სისტემის შემუშავება.

იპმენი იყო კანტონური წარმოშობის ჩინელი საბრძოლო მხატვარი და ვინგ ჩუნ კუნგ ფუს სამაგისტრო პედაგოგი. მას ყავდა რამდენიმე სტუდენტი, რომლებიც მოგვიანებით საბრძოლო ხელოვნების ოსტატებად იქცნენ. მისი ყველაზე ცნობილი სტუდენტი იყო ბრიუს ლი.

ბრიუს ლი. ჩინ ლი კუნგფუს ოსტატი, ფილოსოფოსი, მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი, სცენარისტი, საბრძოლო ხელოვნების ერთ-ერთი მიმდინარეობის ჯიტ კუნდოს დამაარსებელი. მეოცე საუკუნის ყველაზე გავლენიანი და სახელოვანი საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. გადაღებულია 36 ფილმში, ჰონკონგში, ხოლო შემდგომ უკვე ჰოლივუდში მისი მონაწილეობით გადაღებულმა ფილმებმა 70-იანი წლების ამერიკაში დიდი ინტერესი გამოიწვია და ჩინური საბრძოლო ხელოვნება პოპულარული გახდა. ბრიუს ლის მონაწილეობა აქვს მიღებული ისეთ ცნობილ ფილმებში, როგორებიცაა ლოვეის დიდი ბოსი, მრისხანების მუშტი, დრაკონის გზა. რეჟისტორი და სცენარის ავტორი კი თავად ბრიუს ლი გახლავთ.

1955 წელს დღისინათლე გინესის რეკორდების წიგნის პირველმა გამოცემამ იხილა. თავდაპირველად წიგნი მხოლოდ მეცნიერულად დადასტურებულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას შეიცავდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მისი გამომცემელი უნიკალური მიღწევებისა და მოვლენების, მათ შორის სპორტული და სხვა სახის რეკორდებისადმი მიძღვნილი განყოფილების შევსებაზე ფოკუსირებდნენ. ისინი ყოველწლიურად 50,000-ზე მეტ განცხადებას იღებენ, რომელთა ავტორები უკვე არსებული რეკორდების გაუმჯობესებას ან ახალის დამყარებასა და ამგზით სოფლიოს აღიარების მოპოვებას ცდილობენ. თუმცა რეკორდსმენები მხოლოდ ადამიანები არ არიან. გამოცემაში ცალკე ადგილი უნიკალური შესაძლებლობებისა და ფიზიკური მახასიათებლების მქონე წყლისა და ხმელეთის ბინადრებსაც ეთხობა. ექვსი წლის ოქროს ფერ ლაბრადორს სახელად ფინლი მოლის, პირით ჩოგბურთის ექვსი ბურთის ერთდროულად დაჭერა შეუძლია. ბურთების სიყვარულით ის პატარაობიდანვე გამოირჩეოდა და რამდენიმეს ერთდროულად აღებასაც ხშირად ცდილობდა. 2020 წელს კი ფინლი გინესის რეკორდით დაამყარა.

წინდა ელენეს კუნძულის მკვიდრი გიგანტური კუჯონათანი. 188 წლის გიგანტური კუჯონათანი ჩვენი პლანეტის უხუცესი ცხოველია. ის 1832 წელს სეიშელის კუნძულებზე დაიბადა და ამჟამად წინდა ელენეს კუნძულზე ბინადრობს. ჯონათანის სიცოცხლის განმავლობაში ბრიტანეთის 6 მონარქი, 52 პრემიერ-მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების 39 პრეზიდენტი შეიცვალა.

ინგლისური ანგორის კურდღელი ფრანჩესკა. კალიფორნიაში მობინადრე ფრანჩესკამ სოფლიოში ყველაზე გრძელი ბეწვის მქონე კურდღლად ითვლება. მისი სიგრძე 36.5 სანტიმეტრია. ამ ფიზიკური მახასიათებლის გამო ფუმფულა ბაჭია ხშირად პეკინესის ჯიშის ძახშიც კი ეშლებათ.

ლაშე წყლის ნიანგი კასიუსი. დაახლოებით 100 წლის ასაკის კასიუსის სხეულის სიგრძე 5 მეტრი და 48 სანტიმეტრია. ის ამ დროისთვის ტყვეობაში მყოფი ყველაზე დიდი ცოცხალი ნიანგია. რეპტილია 1987 წელს ჩრდილოეთ ავსტრალიაში შეიპყრეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. როზენსტრუიკი არის სურინამის შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ის მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. კიკბოქსში არის OLF-ის სუპერ მძიმე წონოსანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება 64 კი ნოკაუტით. დო სანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მძიმე წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. მას მძიმე წონითი კატეგორიის 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული: ფაბრიციო ვერდუმი, ფრენკ მირი, კაინო ელასკესი და სტიპ მიოჩიჩი. დო სანტოსის დებიუტი UFC-ში 2008 წლის 25 ოქტომბერს შედგა. ბრაზილიელი მებრძოლი, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება, 15 ნოკაუტით. ქაბუტონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დო სანტოსის წინააღმდეგ. არჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეკიკის მცდელობა იყო დო სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთაბრძოლამ.

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ მყარად დგას როზენსტრაიკიც, აკი ლეკიკის ცდილობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა დარტყმა დოსანტოსს.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რასელოდება, ნამდვილად არ ვიცი. ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

რაისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით, აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. კარგი ლეკიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დო სანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყვია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ისეთი მომენტი, რომ გამოიყენონ. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთაბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყმაში მოხდა დოსანტოსის გასროლილი როზენსტრაიკს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დოსანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და აქ უკვე როზენსტრაიტმა უნდა დაასრულოს დო სანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიტი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო დო სანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიზეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტავროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მტკივნეული მახშობელაილეთით, 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორ ბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-ით დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია ქვესაშუალო გახლავთ, 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია. იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს. აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავის კვალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახშობელებით. განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს. კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიზეს 6 ივნისს. რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტები.

0: would hurt.
1: Talking to on there. Who is it?

Yeah.

0: He's standing on
1: he's going to fall.
0: He's standing on the ball.

not even a worm.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: წერალი ნოდარ დუმბაძე, რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობები ალექსანდრე ჟორჟოლიანი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
3: გაწეულია გიძლევი სახ.
4: ჰეიგე, რამე ახალი ილარიო?
3: რადგან მოსკოვთან და ფერსო გარჩლია რადგილი.
4: მეორე ფრონტი ფრაიცი.
3: ეჩქარებათ რა. სიდიდი ეშმაკია ინგლისს. ამერიკაზე უნდა. სამშაკავში თავიდანვე და მე და მეხმარეო.
4: ამერიკა რასელაბარიკება ვაკან.
3: მაგი არა შენი საქმეო. ახლა გერმანია ეუბნება თურქეს და იაპონიას. მე რო ვოლგას მივადგები, შენ მაფიდან და
4: ილარიო, რაც ხამბოლოს დროს ვოსფალო სათარის პოლიტიკა არ მომწონს.
3: მაგი როიცი და ფერია.
4: ხო.
3: თუ შეატო, უჭირდაო. თვითონ გერმანიას გამოუცხადებს.
4: გაჩერდი, გასო.
3: აგერვარ, მე და აგერა გერმანია. აგიულაში გამბაცე ასე თვა.
4: იაპონია?
3: იაპონია რა. გერმანია უნდა, დეისნე რაღაც უყურებოდა. იაპონია უნდა, რომ დაგდებულ ხარ მოსკოვთან და ფერსალში რომ დევიწყო. მე სადაც ვიდეო.
4: გერმანია რას უჭირო მაგას?
3: სამჯერ გადაცა, რადიოთი გადახსურე ვოლგა ომ, მაგრამ იაპონია

0: ზეითრომა ორი მდანი ვიტაში. ათეული.
1: ათეული.
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, გურული ფერხული, ფარცა.

კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ასრულებს ანსამბლი ფორტე, ზურამან ჯავიძე, ნინო ახობაძე, მანანა მაისურაძე, ირინა კახნიაშვილი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიკითხო, ყველა ეს ადამიანი, ვინც გასასესა შინახართ, პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო და უცხოეთში ყოფი ქართველი და გიორგობას გილოცავთ, რაც თავარია და დღეს ახლა დღევანდელ დღეს მე ვერ ვიზამდი ისე, რომ არ მყოლო და ჩემთვის აი ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელიცაც ქვია თან გიორგი და თან რომელი სასულიერო პირიც მთელი ცხოვრების მანძილზე ჩემ გადაცემებს ძალიან ეხმარება და ჩვენ გვეხმარება ხალხს მისი ადამიანობით, მისი უბრალოებით და თანადგომით, რომელი ადამიანიც უარს არ გვეუბნება და აკეთებს ძალიან ბევრი აქვს ჩვენთვის გაკეთებული და ყველა მიცის ალბათ ეს ადამიანი იმით, რომ ჩვენ გადაცემაში სწორედ ის რეიტინგი მოაქვს ხოლმე და мама გიორგი თევდორაშვილი ხოსტუმნად, რომელსაც მიულოცავ. და გიორგობა არის, როგორი საინტერესოა. თან мама გიორგი აუცილებლად უნდა ყოლო და თან კიდე აი დღევანდელ დღეს ესე რაღაცეებად შევიკრიბეთ, мамо. დიდი მადლობა მობძანებისათვის, უღრმესი მადლობა. დღეს შევეცდებით, რომ რაღაცეებად ესე დავათბობთ ეთერი და გასგვეთქვით
1: თქვენ. მადლობა, გიორგი, წმინდა გიორგის და შენ პირადად. ნამდვილად არ ველოდებოდი, რომ დღეს მომიწევდი. ნამდვილად რაღაცნაირად დღეს სასიხარულო ამბავი გავიგე კიდე ის, რომ გაფართოებულ კრებაზე დელეგატი ვარ ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის აზრიდან და კიდევ ის მაქსიხარული, რომ შენთან ერთად გიორგობას არაფერი მივიჩენია საუბარს.
0: ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, мамо, მართლა ძალიან მიხარია და აი ეს მიხარია, რომ თქვენი ჩვენ ერთად რო ქვია და ფარველი როარი წმინდა გიორგი, აი ძალიან მიხარია და თან წმინდა ნიკოლოზისო ძალიან გიყვართ და ეს გვაერთიანებს და დიდი მადლობა ამისათვის თქვენ და იმ ადამიანებს, ვინ თქვენ პატივს გცემენ, мамо,

0: ჩვენ აი უამრავ იმ მრევლს, ვისაც უყარხარ და მე აი რეგიონში იქნება თუ სადაც არ უნდა ჩავიდე, სულ ყველგან მეუნებიან ხოლმე, რომ აი мама გიორგისთან არის აი ესეთერი მოგვენატრა გვინდა რაღაცა და ამიტომ დღეს გიორგოს მეთქი რაღაცაა ამ ადამიანების სიხარული მინდოდა და აი ესე თქვენი მოწვევით გავახარე და თუ შეიძლება რას გვეტყვით, რაზე გაამახვილებთ ყურადღებას
1: ხოლმე. დღეს მე მგონი გიორგი ხმას რომ არ ამოვიღოთ მთელი საქართველო ჰაირიც კი გაჟღენთილია ლოცვით და ყველა მორწმუნე, ნაკლებად მორწმუნე, მცირედ მორწმუნე და არა მარტო ქრისტიანები, მუსლიმანებიც კი უზომოდ დიდ პატივს მიაგებენ დიდ მოწამე გიორგის. ვახუშტი ბაგრატიონი ბრძანებს დიდი მეფე ისტორიკოსი, გეოგრაფი, რომ საქართველოში პატარა ბორცვიც კი არ მოიძებნება, სადაც არ იყოს წმინდა გიორგის ტაძარი ან პატარა ნიში მაინც. ხო, ქართველი კაცი ასეთი გარდამოცემა არსებობს, რომ 365 ჯერ მიაგებდა წმინდა გიორგის პატივს და ყველა სოფელში არის წმინდა გიორგის საყდარი, სალოცავი, ეკლესია თუ ტაძარი. და მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ ქართველები დღემდე ერთგული ვართ როგორც მართლმადიდებლობის, ასევე რა თქმა უნდა დიდმოწამე წმინდა გიორგის. დიდი მოწამე ბევრი იყო გიორგი და მემოწმება პატივცემული მაყურებელი, მაგრამ წმინდა გიორგი რატომღაც ქართველებმა გამოვარჩიეთ, იმიტომ რომ პირველი რიგში ის რომ იყო წმინდა ნინოს ბიძაშვილი, უახლოესი ნათესავი იყო და წმინდა გიორგი ნებისმიერი ქართველის და არა მარტო ქართველის თვალში არის ბოროტებაზე გამარჯვების სიმბოლო. აი მოკლედ რომ აღწეროთ დღევანდელი დღის შინაარს, მე ასე დავესესხებოდი შოთა რუსთაველს, ბოროტსა ძლია კეთილმან არსება მისი გძელია. დღეს გიორგი როცა ხედავ რომ რაღაც ბევრი დამწუხრებული ადამიანია, ბევრი რაღაც იმედგაცრუებულია, ბევრი შეჭირვებულია და მოწყენილია, ხო? აი რითი უნდა გაამხნევო თუ არა უთხრა რომ გილოცავ გიორგობას. მოითმინე, ყველაფერი კარგად იქნება, დამშვიდდი, დაწყნარდი, დაალაგდება უფრო უარესი ყოფაცხოვრება ყოფილა ქვეყანაში, მაგრამ წმინდა გიორგის აღსარებლობით, ქრისტეს იმედით, რწმენით და სიყვარულით ქვეყანა ყოველთვის გამოდიოდა განსაცდელებიდან, გამოდიოდა გაჭირვებიდან, გამოდიოდა ბოროტის შემოტევიდან, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი საჭიროებს დღეს წმინდა გიორგის მეოხებას და განსაკუთრებით დაგასწრებთ და ჩვენი მსჯავრდებულები და პატიმრები, ხო? ტყვეთა განმანთავისუფლებელია. თათ ტყვეებიც არ არიან, მაგრამ შეგვიძლია თამამად მსჯავრდებულებს და პატიმრებს მიგლოცოთ გიორგის, წმინდა გიორგის ხსენება. როცა მასთან დეოკლეტიანე ჩადის, სადღაცას არ უნდა დეოკლეტიანეს, რომ წმინდა გიორგი ბოლომდე გაწიროს. ფაქტიურად თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ტახტის მოსაყდრე იყო წმინდა გიორგი, რომ დეოკლეტიანე ფიქრობდა, რომ წმინდა გიორგი იქნებოდა შემდეგი იმპერატორი. ეს არ არის პატარა თანამდებობა, ჩათვალეთ, რომ სოფლიო ბატონი ხარ, სოფლიო იმპერატორი ხარ ფაქტიურად. და მოუწოდებს, რომ გიორგიო, რაღაც ესეთი მამაშვილური მოწოდებით ეძახის და იცით რას პასუხობს წმინდა გიორგი? მე ჯერ ქრისტიანი ვარ და მერე ვარო გიორგი. ანუ არ მიიღო მისი შემოთავაზება, ხან დათკვა, ხან დათბა დეოკლეტიანე. უბრალოდ უთხრა, რომ დააყარეო რა კერპთან საკმეველი და შეგიწყალებო. ხო, აი ხანდახან იციან ხოლმე თანამედროვე ქრისტიანები, აი მერე რა მოხდა? აი მერე რა მოხდა იმასთან რომ მეგობრობ? აი მერე რა მოხდა ამას თუ გააკეთებ? არა ჩემო კარგებო, თუ ჩვენ პირველ ადგილზე არ დავაყენებთ ღმერთს, ერთ არსება სამპიროვან ღმერთს, ზედა ეკლესიას და ვიტყვით და გავწევთ გვერდზე, ხო, განსაკუთრებით სასულიერო პირები და ვიტყვით, რომ აიცი მერე რა მოხდა? არა უშავს, არა ასე არ შეიძლება. წმინდა გიორგი იმიტომ გვიყვარს, რომ ის იყო ახოვანი, მორკინალი ბოროტებასთან და მისმა სახელის ხსენებამ აგერ 21 საუკუნეს, 21 საუკუნეს მოაღწია. ის არის ინგლისის ფარველი, მოგეხსენება, თითქმის ევროპაში ყველას უყვარს მინდა გიორგი და არა მარტო ევროპაში. და ამიტომ ქართველები მაპატიეთ, ერთი ძალიან ცნობილი მოძღვარე გამოვიდა მასწინა და თქვა

აი გიორგო ბასო როგორ შეიძლება რომ დათრეთო? გიორგო ბას კი არა, დათრობა საერთოდ არ შეიძლება, მაგრამ ჩვენ თუ გვიყვარს გარკვეული წმინდანი, მაგრამ დავილოცებით, ეს სულაც არ გახლავთ რამე შეურაცხყოფა ჩვენი რელიგიის. ზომიერება არის მართლმადიდებლობა. ეხლა რახან გიორგობაა და არ დაილოცო, ეს გაუხარდება წმინდა გიორგის, მე მგონი არ გაუხარდება, ხო? ჩვენთვის უფრო არის ღვთისმსახურება, ეს არის აკადემია, ეს არის წირვის გაგრძელება, მაგრამ თუ ზომიერებიდან გადავალ, ხან მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მაგიდასთან არის, უფრასთან არის და სვავენ და ილოცებიან. ეხლა იმათ უთხრა შენ რომ წმინდა გიორგის არ უყარხარ შენ, რადგანაც кайფობ ეხლა, ხო? ძალიან შორს ვიქნებით ჭეშმარიტი ამხსარებლობიდან. მაგრამ არც ის არის ლამაზი რომ მე ამ დიდი ბუმბერაზე წმინდანის ხსენებაზე ისე დავთვრე და ისე მოვიქცე, რომ ნამდვილად ვეღარ შევხედო მის გამოსახულებას და შემცხვეს და მითხრას მეუღლემ ან სხვებმა, რომ რა არის დღეს გიორგობა თუ კალიგულობა, ხო? რა უბედურება ეს, ხო? რომ შენ თუ იმ წმინდანის პატივის მცემელი ხარ და მისი მოსახელე ხარ, ხო? უნდა მიბაძო. რატო ვართ ქრისტიანები? ქრისტეს მიმდევრები ვართ, ხო? ჩვენ ევროპაში ახლაც გეორგიანელებს გვიწოდებენ, ხო? მიწის მუშაკი. ხო და თუ ჩვენ მიწა მივატოვეთ და მიწას აღარ პატრონობთ, არ ხნავთ, არ თესავთ, რანაირი გეორგიანელები ვართ, ხო? თუ მიწა გავასხვისეთ, გავყიდეთ და ჩვენი мама პაპეული დატოვილი, რომელიც სისხლით, ჯურით და ხმლით ჩვენმა წინაპარმა აქამდე შემოგვინახა და ჩვენ ეს მივაგდეთ და კაპიკებში უცხოტომელებს მიყვიდეთ, მე მგონი წმინდა გიორგის ეს არ გაეხარდება, არ მოეწონება, ხო? ყველა დიდი ომი, რომელსაც საქართველო აწარმოებდა თურქ სერჯუკებთან, არაბებთან თუ ერთმორწმუნეებთან, ყოველთვის წმინდა გიორგის წინამძღოლობით აღესრულებოდა. და თუ ჩვენ გვინდა რომ წმინდა გიორგი იყოს ჩვენი ფარველი, ჩვენი წინამძღოლი და ჩვენი დამცველი, ჩვენ იმ ფასეულებების ერთგული უნდა ვიყოთ, რასაც გულისხმობს გიორგობა, გიორგი, ეროვნულობა, პატრიოტიზმი, ხელისუფლება, ეკლესია, პატრიარქი, ეს ყველაფერი ერთად არის ყველაზე დიდი ფასეულობა ჩემო გიორგი. ახლა უყურეთ, აი, რატომ არის რომ ცივილიზაცია ძალიან განვითარდა, წინ წავიდა ცივილიზაცია და კულტურა ჩამორჩა. როდესაც კულტურა მოიკოჭლებს, ცივილიზაცია წინ მიდის და შედეგი რა არის? თანამედროვე ქართველი დღეს ჩეულებრივ გავს ევროპელს ან არაბს ან თურქს, ხო? აი მე-17, მე-18, მე-16 საუკუნის ქართველი სულ სხვანაირი იყო, სულ სხვანაირი კულტურა იყო, სუფრაზე სულ სხვანაირი საგალობლები იყო, სხვანაირი ქადაგება იყო და დღეს ძალიან ბევრი დადის საყურით, ხო? ძალიან ბევრი ვულგარულად ჩაცმული მანდილოსანი დადის და ეს ნიშნავს, რომ ცივილიზაცია წინ წავიდა და კულტურა შეჩერდა. შეხედეთ ებრაელებს როგორი კულტურულები არიან რელიგიაში. იაპონელებს შეხედეთ როგორი როგორ უყვართ თავიანთი ტრადიციები და როგორი პატრიოტები არიან და ჩვენ რა დაგვემართა? ჩვენ რატო შეუყურებთ ერთმორწმუნეს ან ევროპას ან ამერიკას, როცა შენი გაქვს, შენი წმინდა გიორგი გყავს, შენი წმინდა ნინო გყავს, შენი ტერიტორია გაქვს, სახელმწიფო ხარ, ხელისუფლება გყავს, პატრიარქი გყავს, პატრიარქის არჩევა შეგიძლიათ. ეს ბედნიერება ჩვენ ადრე არ ქონდა, რომ პატრიარქი დემოკრატიულად მართლა სულიწმიდის მადლით აგერჩია, ხო? ხო და ეს ყველაფერი არის ქართული კულტურა და ეს ქართული კულტურა თუ დაბლა დაიწევს, შეიძლება ცივილიზაციაში წინ წავიწიოთ, მაგრამ ეს კარგს არაფერს არ მეხლა არ ეფიქროს მაყურებელს.

0: გადადიო თავისუფლად ივლიანო? რა თქმა უნდა, მატარებელში ცუდი არაფერი არ არის და არც ავტობუსში და არც მობილურ ტელეფონში, არც ინტერნეტში. ინტერნეტი თავისთავად არც კარგია და არც ცუდია, როგორ გამოიყენებ შენ ამ ყველაფერს. მაგრამ თუ შენი კულტურა ძალიან დაბალია, უკვე ცივილიზაცია ხდება დამღუპელი და საშიში. იმიტომ რომ შენი კულტურა არა გაქვს, თუ რა შაულის პატრონი ხარ და ტყეში პანტას დაეძებ და უკვე ვინც მოვიდა გაუმარჯოს იძახი და ყველაფერზე იძახი, ვა რა მაგარია. და ამ დროს შენი გაქვს, შენი ენა გაქვს, შენი დამწერლობა გაქვს, თანაც სამი, ხო, შენი წინაპრები გყავს და ძალიან მაღალი დონის აღსარებლობა გაქვს და სამწუხაროა რომ ჩვენ დღეს გვიკვირს რატომ იმზირებიან ან იქით ან აქეთ და რატომ არის ჩვენთვის ვიღაცა ისეთი დაბანი კულტურის, მაგრამ ცივილიზებული ადამიანები, ხო? რატო იცით, რომ ჩვენში კვდება ნენელა ქრისტიანული და ქალთური, რა არის კულტურა? კულტიდან მოდის, ხო? რაც ჩემ გულში არის, რაც მე ჩემ გულში ვეთაყვანები, ის არის ჩემი კულტი. ჩემ გულში ვეთაყვანები ჩემს იესო ქრისტეს, ხო?
1: პილატესი რაც.
0: ხო, და აი რატო იყო წმინდა გიორგი ძლიერი, რომ წმინდა გიორგის გულში ცხოვრობდა ქრისტე. და რა კერფს დაუყრიდა საკმეველს ახლა ის და რა, ხო, არავინ, აი უნდილაძე, რომელიც სპარსეთის კარზე დიდი მხედართმთავარი იყო, ქეთევან დედოფალს ეუბნება, ჩუმად მიიღეო ისლამიო და იყავიო რა ქრისტიანიო, რას ლაპარაკო, მთელი საქართველო გამუსლიმანდებოდა. ეს არა უშავრა, ეს რა უყო და მერე რა მოხდა და ბიზნესი ისარგებლებს და ინვესტიცია. ცოტა აპატიეთ, ცივილიზაცია შეიძლება წაადგეს, მაგრამ ქართულ კულტურას ძალიან დააზიანებს ასეთი მიშტერება უცხო კულტურაზე, იმიტომ რომ ვენა ჩალით იყო გადაფარებული თბილისს, რო კრამიტი ეხურა, ხო? ჩვენ რო сахарება ქონდა რუსეთი, მაშინ ველურები იყვნენ და მეცხრე საუკუნეში ცეცხლი და მახვილით ვლადიმერმა გააქრისტიანა რუსები. კარგად უნდა ვიცოდეთ, ხო? და დღეს ევროპაში რამოდენიმე ქვეყანა გადარჩა მართლმადიდებლური და იმათაც რაღაცა ისეთი ძალიან სამარცხინო კანონებზე მოაწერინეს ხელი და საქართველოს მადლობა ღმერთს დგას როგორც
1: მოწოდების
0: ფოსპორტი მართლმადიდებლობის. შეიძლება ვიღაცამ დამცინოს ახლა ამაზე, მაგრამ
1: აი მაგაში არ დაგხსენეთ, მაგრამ ჩაგეკითხებით ერთ რაღაცას, მამა, ამის შენარჩუნება და ამით სიამაყე და ამით მერე იცით რატო, აი რატო გეკითხებით, იცით ამას, мама, აი ნახეთ, ჩვენ ძალიან ვამაყობდით კოვიდის დროს, რომ არ დაიხურა ეკლესიები. მაგრამ შემდგომ შეიძლება უცბად, აი მაგალითად უცბად, აი ესეთ ქვეყანაში, სადაც ეკლესიები დაიხურა, ისეთმა ქვეყანამ ისეთი რაღაც არ გააკეთოს, მერე შემდგომ რასაც ჩვენ ხალხი ერთმანეთს უკეთებთ. ისეთი ზიზღი, აი ანუ ის ეკლესიები რო არ დაიხურა, ამან ჩვენ ხო უფრო მაგარი ქრისტიანები უნდა გაგვხადოს და ჩვენ ვამაყობთ მარტო იმით, რომ ეკლესიები არ დაიხურა, ისიც პატრიარქმა გააკეთა ეს და საქციელით გავართ ძალიან ცუდ ადამიანებს, იმიტომ რომ ამდენი ზიზღი, мамо, ერთმანეთის. ის ეკლესიები რატო იყო ღია, რომ იმ ზიარები და იმით გამოკეთებულიყავთ და ჩვენ უარესები რო არ უნდა გამხდარიყავით. მიხვდი და ძალიან ბევრი რაღაც დავაშავეთ მე. აი მარტო იმით ის სიამაყე, რომ აი მე დედა, აი ჩვენ ძალიან მაგარი მართლმადიდებლური ქვეყანა გვაქვს. ანუ ჩვენში ხომ უნდა აისახოს, мамо, მე თქვენ უნდა მიყვარდეთ, თქვენ იმას უნდა უყვარდეთ და ამდენი ზიზღი, мамо, როგორ შეიძლება? აი ჯერ ელემენტარული ტელევიზორს გადართა, ყველა ერთმანეთს ლანძღავს, იმაშובה, ამაშובה, ყველა ერთმანეთის წარმოგიდგენ ამ ხელ ამ პარტავნებია, რომ ყოველას იდეა გონია, რომ მართალია და გამოდიან და უპირისპირდებიან, мамо. აი შეთხოვში, აი ეს როგორ უნდა მივიღოთ, აი მიმღებლობა ცოტა გვიჭირს, мамо, აი ღვთისმშობლის წილხედრობა, მაგრამ საერთოდ არ ვიქცევით ისე, როგორც ღვთისმშობელს გაიხარდე. თუ შეიძლება მე ყველაზე არ მაქვს, რა თქმა უნდა, სავ იშვიათი გამონაკლისი არის, მაგრამ
0: ძალიან სწორი ჩართვა, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი რამ აღნიშნე გიორგი, აი აქ უნდა განვასხვაო ჩვენ ეკლესია და ტაძარი. ტაძარი არის საკულტო ნაგებობა, რომელიც შეიძლება სულ ღია იყოს, გამშვენებული იყოს და ანტიქრისტე რომ მოვა, ძალიან ბევრი მართლმადიდებლური ტაძარი ოქროს გუმბათით იქნება აღჭურვილი, მაგრამ ქრისტიანული სული არ იქნება იმ ტაძარში. ა კი ბატონო, იყო ასეთი სამინისტროც იყო, ძეგთა დაცვა ერქვა და იმდენი თანხები ჰქონდათ, რომ ბევრი ტაძრები აღადგინეს, მაგრამ იმ ტაძარზე კი არ ეწერა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია. საკულტო ნაგებობა ამ და ამ საუკუნეში ისტორიული ძეგლი. და აი ჩვენ ღვთლებმა და მრევლმა ისტორიული

0: ძეგლები ეკლესიებად უნდა გადავაქციოთ, გიორგი. აი, აუცილებლად მინდა მოყვე ეს ამბავი. რუსეთში ზაგორსკის დიდი მოგეხსენებათ ცენტრია, მონასტრული ცენტრია, სერგი რადონეჟელის სახელობის და იქ არის მოზარდების ციხე, პატარა ციხე, რამოდენიმე ბავშვი მოღვაწეობს იქ და ერთი მოძღვარი, რომელიც ჩვენთან, როგორც ჩვენთან, ჩვენი პატიოსანი მამები აქავე მადლობა მინდა მოახსენო ჩვენ ზვირფას მამებს, ვინ საპყრობილეში დადიან, მეუფე მიქაელის კურთხევით. შევიდა და რაღაც საინტერესო საკითხებზე ესაუბრება მოზარდებს. და ერთმა დაიწყო ტირილი, ერთმა ბიჭმა. და მე გავაგზელეო ამასთან საუბარი და მითხრაო, რომ დედა ჩემიო, ამ ლავრის მრევლიაო. აი ამ ზაგორსკის მრავლის მრევლიაო და გაუკვირდა მამაოს, დედა მრევლი ყავს, როგორ აღმოჩნდი ხო საპყრობილეში. მაგრამ სახში რომ მოდისო, თამბაქოს ეწევაო, უშვერს სიმღერებს მღერისო და ტელევიზორშიცო უხამს სანახაობებს უყურებსო. დედამ, ვითომ მორწმუნე დედამ, დააბრკოლა შვილი და საპყრობილეში აღმოჩნდა. ხო, აი ძალიან ბევრ ადამიანს გონია გიორგი, რომ ეკლესიაში დავდივარ, ჯერ არასწორია. აძარში დადიხარ, რატო? რომ ეკლესიური განათლება მიიღო და ეკლესიურად იცხოვრო. თუ შენ აძარში დადიხარ და სულიერად არ იზრდები, თუ სინდისის მიერ აღსარებას არ ამბობ და თუ შენ მოძღვარს არ ემორჩილები და იქ მიდიხარ საჭორაოდ მარტო, რომ განიკითხო, აუგითქვა ღვთლებზე და ეპისკოპოსებზე და პოლიტიკური განცხადებები გააკეთო, შენ უფრო მეტად ცუდი ხარ, ვიდრე ის NGO-ს წარმომადგენლები, ვინც გარედან ებრძვიან ეკლესიას და სამწუხაროდ მათ ყავთ თანამოაზრეები, უნებურად, ნებსით თუ უნებლიეთ, ვინც ეკლესიაში უკვე წლებია დადიან გიორგი და ელემენტარული კულტურა არ აქვთ. ელემენტარული სიმდაბლე არ აქვთ, არიციან მოდელს როგორ უნდა გაესაუბრონ, მაგრამ გეტყვიან, რომ 25 წელია ეკლესიაში დადიან. აი პატრიარქი რო აკურთხესო, მე იქ ვიდექიო, ხო, მაგრამ მე უნდა შენგან ვისწავლო. აი ამიტომაც ეგ თქვენი შენიშვნა გიორგი, ეხლაც შეიძლება ტაძრები ბევრი შენდება, მაგრამ რეული რაოდენობა კი არა.
1: ხარისხი იკლებს.
0: მე გამიჭირდება გიორგი დავასახელო, რომ ქუჩაში თუ შევხვედრი ვარ მორწმუნე ადამიანს თავისი კულტურით, თავისი მიხრა-მოხრით, რომ გამოირჩეოდეს თავაზიანობით და თავდაბლობით. მაგრამ სკნილები 4-5 ნარ გეწყინოს.
1: მე არ მქონია, მე ხო შემხვედრი ხარ ქუჩაში, რატო არა?
0: 4-5 სკნილი წვერები და ყველგან პიჯვრის გადა. რამე საფთიაკის წირო გადაიწერონ პიჯვარი, ხო? მაგრამ ადგილს არ დაუთმობენ ადამიანს. ძალიან ესეთი ჩაცმულობითაც მაინც და მაინც არ გამოირჩევიან, ხო? ძალიან ესეთი
1: კაი კითხვა მომაწონს.
0: ცოტა-ცოტა ქედმაღლურად იყურებიან, მაგრამ გეტყვის რომ წლებია დადის. თან ძალიან ცნობილ მოძღვრებს დაგისახელებს, იქ დავდიოდი, იქ დავდიოდი, მეუფესთანაც ახლოსა ვარ, მაგრამ არაფერი არ ეტყობა იმას ეკლესიური ცხოვრების, ხო? ასე რომ მარტო აზრები რო იხსნება, არ არის საკმარისი შემოკარგება, ხო? ტაძარში ეკლესიური სული, ერთობის სული და თავდაბლობის და სიყვარულის სული უნდა ტრიალებდეს. მაგრამ სამწუხაროდ არც ჩვენში არ არის გიორგი, მამებში, ხო? ზოგი მამა იმ მამაოს განეკითხავს, ზოგი ის მამაო ამ მამაოს განეკითხავს, ცოტა ზევით აღარ წავალ ახლა. და ეს ჩვენ უნდა დავანახოთ ერს, რომ ჩვენ გამოჩეულები ვართ სხვებისგან, არა ჯურებით, წვერებით და შესამოსელით, არამედ სიყვარულით, თავდაბლობით და ხალხზე ზრუნვით. აი ამით უნდა გამოგვარჩიონ და არა რომ კარგი ჯიპით დადიხარ და რაღაც ესეთი სიმპათიური მამაო ხარ და არა, რა თბილია, რა მოსიყვარულია, ღდელი ხო ნაღვერდალიდან მოდის. ნაღვერდალი რა არის, ხო? სითბოს გამოსცემს, შუქს გამოსცემს და რომ მიხვალ გათბები, განათდები და ესეთი რამე და ეს ნაკლებად იგრძნობა, როგორც სასულიერო, მე ჩემ თავზე ვსაუბრობ, როგორც სასულიერო პირებში, ისე მრევლში გიორგი და მარტო ტაძრის გახსნა ჩვენ არაფერში.
1: ხო, მე თქვენი საქციელები ძალიან მომწონს ხოლმე და თქვენზე მე მაგას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ერთს კითხავ თუ შეიძლება და ძალიან საინტერესო საზომი მინდა, ეხა გამოვყო თქვენ როგორ ზომოთ. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ესე რომ მრევლს თქვენ ვერ შეხვდებით ქუჩაში, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მრევლი ვინც არის, ის არ შეიმჩნევს, რომ მაგარი მორწმუნეა და ასე შემდეგ და შეიძლება ვერ შეამჩნიო და შენ თვალწინ არ დაიწყებს ლოცვებს და რაღაცა ხელის აპყრობებს და
0: ესეც შეიძლება რომ მოგესალმოს.
1: მისაერთ ეხა ბევრი შეიძლება ფარისეველი მოგესალმოს, მაგრამ
0: მე თვალებით მიგძნია რომ მიცნო მოგესალმა და გაიარა.
1: აი мамо, თუ შეიძლება რომ როგორი არის თქვენის ხედვით აი ქუჩაში რომ შეგხვდება და აი ბევრი მაგალითად მრევლი არ არის, მაგრამ მithქვას აუ ღმერთო ნეტა ეს ეკლესიას როგორ აკლია ესეთი ადამიანი. აი კაისულის ადამიანი არის და მithქი აუ ნეტა ეს ეკლესიური იყოს როგორ გაგვამდიდრებდა. აი თქვენის აზრით მამო როგორი უნდა იყოს საზომი და აი როგორ უნდა იაროს მრევლმა რომ ზედმეტიც არ მოუვიდეს მამაო და თან კიდე თავის ნორმა დაიცვას. აი ზოგი ცოდვაში ვარდება თავის არწმუნებს.
0: ადრე გიორგი ქრისტიანებს უწოდებდნენ ნათობებს. ნათობი იყო ხოლმე პერიოდი რომ ჭირი იყო გავცელებული და ოჯახიდან ოჯახის წევრები მიცვალებულს ქუჩაში ტოვებდნენ, აღარ ეხებოდნენ რომ არ გადაზდებოდათ ჭირი და ქრისტიანები მიდიოდნენ და მარხავდნენ. აი თუ დაინტერესდებით ხო, მართალია კათოლიკურია, მაგრამ ძალიან კარგი ფილმია იუდა ბენგური, ჯუდა ბენგურ კეთროვნებზია გიორგი დედაშვილი კეთროვანი როგორ განიკურნებიან ქრისტეს ლოცვით. აი ძალიან საინტერესო ფილმია და მაშინდელი ქრისტიანების სულიერი მდგომარეობა. ქრისტიანი გიორგი, თქვენ ხართ ნათელი სოფლისა, პირდაპირ ამბობს იესო ქრისტე, ხო? ბნელი კი არ ხართ, თქვენ ხართ ნათელი სოფლისა, თქვენ ხართ მარილი სოფლისა. ხო და ადამიანს გიორგი უნდა ეტყობოდეს, რომ მარილია სოფლისა. მარილისთვისება რა არის? რომ ხრწნადობისგან დაიცვას ესა თუ ის, ასე თქვათ, ნივთი, ხო? ან ხო და თუ ხარ ქრისტიანი, შენთვის ჩვეულებრივი არ უნდა იყოს და გულგრილად არ უნდა უყურებდე ქუჩაში რა ხდება. გულგრილად არ უნდა უყურებდე იმას, რაც ქვეყანაში ხდება. გულგრილად ვერ უნდა უყურებდე რა ხდება საპატრიარქოს არჩევნებზე და უნდა გულიკთ კიოდეს, როცა რაღაცა ესეთი
1: ვიღაცა
0: გადა. ხო, ვიღაცა მოწოდების სიმაღლეზე რო არ აღმოჩნდება და ეს ეკლესია ზიანდება ამით. ხო, ჩვენი არჩევანი უნდა გამოვხატოთ, თორსა იქნება ხო და ახლა ამაზე ახლა ხო იცით რომ პოლიტიკურ ტელევიზიებს ოპოზიცია საერთოდ არ აინტერესებთ, პატრიარქი ვინ იქნება, უღონდ კი შუღლი დათესონ, უღონდ კი ქოთი შემოიტანონ და აი ამას ჩვენ ნუ არ უნდა აუბათ მხარ. თუ შენ ხარ სასულიერო პირი, განსაკუთრებით მაღალი რანგის, უნდა გეტყობოდეს რომ მარილი ხარ სოფლისა, უნდა გეტყობოდეს რომ ნათელი ხარ სოფლისა, უნდა წაკითხული ქონდეს სახარება და ასრულებდე მას ხო და ვიღაცა ინტრიგანე პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების წისქვილზე არ უნდა დაასხა წყალი. ხო აი შენ იცი ჩემი აზრი და მე ვიცი შენი აზრი, მაგრამ აკ ჩვენ არავის უფლებებს არ შევღალავთ და არ ვიტყვით რომ მე ეს არჩევანი მაქვს. შენ რა საჭიროა ამას? ჩვენ ვილოცოთ რომ ისეთი პატრიარქი იყოს, როგორც პატრიარქს გაუხარდებოდა, ხო? რომელიც ყველაზე ასე ვთქვათ, კარგად გააგზელებს პატრიარქის გზას, ხო? რა თუნდა ახლა რა საჭიროა, ვინ იქნება, მე რა ვიცი, სული წმინდა უნდა გამოარჩიოს, ხო და მე ვალდებული ვარ დავემორჩილო.
1: მე ვლოცულობ იმაზე, რომ ისეთი პატრიარქი არ იყოს, რომელსაც ჩვენ ვიმსახურებთ, მაგრამ თორე ტრისას. ხო,
0: არა, ყველაფერი ფაროს. აი, კარგად გამახსენდა გიორგი და ქართველებს. მამა გაბრიელი ამბობდა, ქართველებს იცით რა უნდათ, რომ პრემიერ მინისტრი იყოს დავით აღმაშენებელიო. და პატრიარქი იყოს წმინდა ნიკოლოზიო და თვითონ ხელის გატოკება არ უნდა თუ ნახე რა მაგაჯერ როდესაც თქვა. აი რა ბრძენი იყო мама გაბრიელი რო. ესე იგი ჩვენ რა გვინდა გიორგიცი? ეხაც აი რატო რო აი პატრიარქი წმინდანად შევრაცხოთ მალე რომ აქეთ ვევედრო და მან ილოცოს ჩვენს გამო და ჩვენ არაფერი არ გავაკეთოთ. ეხაც ესეთი პატრიარქი გვინდა რომ ჩვენ არაფერი გავაკეთოთ და მის მხრებზე იყოს ყველაფერი და ამ დროს პატრიარქის ტახტი ყველა ჩვენი ტაძრის, ასე ვთქვათ, საყრდენი არის, ყველა ჩვენი ტაძარი არის პატრიარქის ტახტი. ტახტისთვის, ხო, საყრდენი. და ის კი არა, კაცო, რომ ჩვენ მე ვფიქრობ ახლა რომ მე რითი შევეწევი ჩემ გარდაცვალებულ პატრიარქს და რითი ვერდგულებ ახალ პატრიარქს. ის კი არა, რომ აი ესე და ისე და რას გავს ახლა ეს, ხო? არ არის ლამაზი. აი ძალიან კარგი ნათქვამია, რომ რაც პეტრემ პავლეზე ილაპარაკაო, პეტრეზე მეტი გავიგე ვიდრე პავლეზეო და მე ვთხოვ ყველას, თუ ჩემი სიტყვა მათთვის რამეს წარმოადგენ, თავ შეკავებულები ვიყოთ და ჩვენი სურვილი თუ ჩვენი არჩევანი დავაფიქსიროთ გაფართოებული კრება რო იქნება და ნუ მივცემთ საჯიჯგნათ ეკლესიას ოპოზიციას რა, რომელთაც საერთოდ არ აინტერესებთ, ქუდი რო შეუგდო ეკლესიაში არ შედიან და არც ის პატრიარქი არ უყვარდათ გიორგი და არც ახალი არჩეული პატრიარქი არ ეყარებათ, იმიტომ რომ მათი პატრიარქი შენიცი კარგად ვინც არის და მათი მზე საიდან ამოდის, ხო? ამიტომ ჩვენ ეცაგან სულიერი კულტურა ვახსენე გიორგი.

0: ქართველები კულტურული ხალხი ვართ, უпростоრეთ ვიყავით და ეს კულტურა როგორც ნაგვერდალი გავაღვივოთ сахарებით, ლოცვით, მარხვით, ერთგულებით, პატიოსნებით. ეხლა ნარიყალას წინდანე კულოზის წინამძღვარი რომ ქვია, შეიძლება რომ მე არ ვიყო ერთგული ახლა დარჩეული პატრიარქის და არ მინდოდეს მე ღირსეული პატრიარქი და არ ფიქრობდე მაგაზე, მაგრამ ამას ხან აღარა როგორ ვილაპარაკებდი, იყო შეიძლება შენ სხვა აზრი ქონდეს. შეიძლება შენ სხვა აზრი ქონდეს, გიორგი, მაგრამ ამაზე ახლა გამოვიდე მე და იქ დავიჯდე სადღაცას და რაღაცა ვიფუტურო, ჯერეგეთი ვერაფერს ვერ შევცული, ხო? და ამით პირიქით უფრო წარმოუჩინდები როგორც დაბალი დონის სასულიერო პირი. ჩემი მოვალეობა რაც არის, ოჯახს მივხედო, მრევლს მივხედო, ვილოცო, სიმშვიდე იყოს, ერთობა იყოს, გიორგი, და ღვთის სიტყვა ვიქადაგოთ, როგორც პავლე ტიმოთეს ურჩევს, რომ დროულად და უდროოდ, ჟამიერად და უჟამოდ. აგერც შენ გადაცემაში, გიორგი, გუშინ რომ დამირეკე, ხო, რომ გეგონა რომ არ მოვიდოდი. აი, ეგ არის ზუსტად რომ მე ყველაფერს აი მაპატი და სუფრიდან ავდგები და წამოვარ შენთან. შენ ნახვა სხვაგანაც შემიძლია, გიორგი, მაგრამ როცა ვიცი რომ შენ დიდი აუდიტორია გაქვს, გიორგი. ძალიან ბევრი ადამიანი გისმენს და გიყურებს და აი ამ შემთხვევაში არ მოსვლა არის ღალატი.
1: თან გიორგობას მომავთან როცა გიორგი.
0: ხო და ასეთი რამე არ ყოფილა, მე გიორგობა შენთან არ ყოფილვარ. იმიტომ რომ სადღაცა დაპატიჟებული ან თამადა ვარ, ან რაღაც არის, ხო, ესეთი და ახლა ვიტყვიან, ძალიან გამიხარდა, მე და მე უღლე ვიყავით შე რომ დარეკე და უარი არ უთხრა, უარი არ უთხრა, აუცილებლად აუცილებლად წადი. ხო და შენ მართლა გიორგი, იმიტომ კი არ გიყვარხარ რომ გიორგი დარასელია ხარ. გიორგი დარასელიას რო უყარს ეკლესია, ჩვენი სულმნათი პატრიარქი რო უყარდა და ქრისტე რო გიყვარს. საკმარისია შენ გიორგი ეხლა ქრისტეს განუდგე, მე გამარჯობას აღარ გეტყვი შენ.
1: ანუ შენ რომ მიხრა, მაგრამ არ გეყვარები.
0: არა, ნუ თავს დაგეკრავ და ვილოცებ შენზე, მაგრამ შენ ის გიორგი ხო აღარ იქნები,
1: არა? თქო.
0: ჩვენ ერთმანეთში გვიყვარს ქრისტეს ერთგულება და რა ის რომ ჩვენ დიდი ხანია მეგობრები ვართ, მაგრამ ვინ დაგვამეგობრა გიორგი ჩვენ? ჩვენმა პატრიარქმა, ხო? ხო, შეიძლება ეთქო პატრიარქს, მაგრამ გიორგი აღარ მიხვიდე მაგადაცემაში რა. არ მინდა რომ მიხვიდე და დამთავრდა, ხო?
1: კი. ან ეთქვა რომ გიორგი არ წაიყვანა.
0: ხო, არ დამთავრდა, არ წაიყვანა. არ შეეწინააღმდეგებოდი? რას იზრდავდი? წახვიდოდი ეგრეთ წოდებულ სხვა ტელევიზია, არ წახვიდოდი შენ?
1: არა, მას ხო.
0: შენ თორე არ წახვიდოდი, არ გაბრაზდებოდი და ეგეც კარგად ვიცი რომ მაგა შენ პატრიარქი არ გეტყოდა.
1: იმიტომ ან მისი დამსახურება მომავა აკროუზი ვარ მე თვითონ.
0: დამბილატრა ყოველას გასაგონად თქვა რომ ბევრი კარგი ჟურნალისტი ყავს ერთგული ეკლესიის, მაგრამ აი ნომერ პირველი ხარ შენ, აი ნამდვილად ვიცი ერთგული დედა ეკლესიის ჟურნალისტებში განსაკუთრებით.
1: ი გავიზარდე მამაო და სხვა უფლება არ მაქვს, იმიტომ თქვენ ისეთი წრე მყავართ გარშემო, მართლა დედას გეფცები, აი ჩემთვის ხართ თქვენ, რა ვიცით, სულ მაგას ფიქრობ ხოლმე რომ მივდივარ. ხო იცით ხანდახან იცით ხოლმე რა, სასულიერო პირებს გააქვთ ეს წამოკიდებისის გააქვთ რა, რაც გააქვთ გააქვთ და მე სახში მომიდივარ
0: მე შორსა ხოლმე. მეც გავიზარდე გიორგი.
1: ხო, მაგრამ ხან მაგდებთ ხოლმე ხა პიპოგის ბურთივით. არა,
0: ალბათ რაღაცა ხარვეზე რო შევნიშნე, მაგიტომ რომ მინდა ის ჯირკვალი განვაგდოთ და მაგიტომ
1: გიორგი. ხო და სახში რომ მივდივარ ხოლმე, მე რომ პასუხს გაძლევთ ხოლმე, სულ დარდობ ხოლმე. ხან დამირეკე,
0: ხან დამირეკე. შენ უყურე ხოლმე გადაცემას თავიდან, მერე?
1: არა, აქ ხო მახსოვს რა იმას ვქენი, რა გავაკეთე, რა დავაშავე და მიდის ხოლმე მე.
0: გიორგი, გულში არ ჩაიდო რა.
1: ხო, არა, კი, მაგრამ მაინც ყოველთვის მიდის ხოლმე რა შემდეგში მომავალ რაღაცეთ, ხო, ვაგზნობინებ ხოლმე იმას, იმიტომ რომ ხანდახან არ დემთხოვა ხოლმე აზრები, როგორც თავარია მამო, საერთო იდეა არ დავაზიანოთ ჩვენ რა, თორე შეიძლება ჩემი აზრი თქვენსაც არ დაემთხვეს რაღაც ჭანჭიში. მაგრამ თავში როგორ ამდა დაერთხეს მართმადებლურში, მაგრამ აი რაღაცა შეიძლება ვიღაცა აქედან ხედავს, ვიღაცა იქიდან, ხო? იმიტომ რომ ტელევიზიას მომავალ სხვა ფორმატი აქვს. რა ის რაშიც თქვენ მართალი ხართ სიტყვაზე, აი ზემოთ რო ვილაპარაკებთ, შეიძლება ტელევიზიით არ იყოთ მართალი. იმიტომ
0: რომ ეს ვიღაც არ გეთანხმება, ხო? და ახლა
1: დიახ,
0: აკონა მოვახვიოს, უკვე ეს არის ზეწოლა, ასე თქვათ, ხო? ზალადობაა რომ მე მოვახვიო თავზე, ან მე არც ჩემრელთან არ ვიტყვი, ვის შემოვხაზავ, ხო? იმიტომ რომ ზოგი შეიძლება ის კანდიდატი
1: არ მართულება არ უნდა მის.
0: რა თქმა უნდა.
1: ხო, თუმცა
0: რო აირჩევენ, ხო, მე ვიტყვი რომ მე ასე ვფიქრობდი რა. ეს დემოკრატია, ეკლესია დემოკრატიულია. ეკლესია ერთმართველობა არა. ეკლესია დიქტატურა არ არის. ეკლესია არის, ეკლესიაში მთავარი არის სინოდალური მართველობა. კი, ერთობა, ერთობით ხდება გადაწყვეტილების მიღება და ასე რომ მე ჯერა რომ ყველაფერი მშვიდობით იქნება და ჩვენი მტერი ვერ გაიხარებს და არ მიეცემათ საბაბი ჩვენი განკითხვის და განკიქების. ანუ აი დღეს უკვე ჰაერისკი გაჟღენტილია საპატრიარქო არჩევნების, ესე თქვა, საუბარით და მე ფიქრობ რომ მალე დასრულდება ეს ყველაფერი და ყველაფერი მშვიდობით გაგრძელდება ისე, როგორც ჩვენ პატრიარქს გაუხარდებოდა, ისე როგორც უფალს გაუხარდებოდა. ერთი რამ მინდა გიორგი, რა ვიცი, ცოტა შეიძლება გადასვლა იყოს, მაგრამ რადგანაც გიორგობა მინდა რომ აი ძალიან ბევრი ადამიანია გიორგი დღეს უმადური, დამწუხრებული, გაბრაზებული, ხო და თანამედროვე იგავია რა ასეთი რომ ერთმა ადამიანმა თითქოს აი მოიწადინა რომ დაერეკა უფალთან. ხო და უფალმა უთხრა გისმენო შვილო რა გინდაო და რა მინდაო და დავიღალეო რა, დავიღალე აღარ შემილი ასეთი ცხოვრებაო. თხოვნა მაქო. კარგიო, მოგისმენო, მაგრამ მოდიო ჯერ გადაგამისამართებ ძველი თხოვნების აღსრულების ბიუროშიო. გადახედეო რა, რა ძველი თხოვნები ქონდაო, რა ას საუბრობდი ადრეო და
1: ეხლა რა საუბრობ.
0: ხო და ეხლა მოდი ვიმშილ, მერე ვიმშიროთ ახალი თხოვნა რა გექნებაო. და ამას გადაუშალეს, დავთარი და წერია. დავიღალე ამ ცხოვრებით. და ერთმა უსმინა, დაიღალა მართლა ამ ცხოვრებით. ერთი და იგივე მომწყინდა, ჩემი ცოლი ყოველდღე მეჩხუბება. ყოველდღე ეჩხუბებოდა მისი ცოლი. ოღონ სადმე დამასვენა და მნიშვნელობა არ აქვს და სიდედრის დაჩაზე ამოყო თავი როგორც მუშა. ხელფასი არასდროს არ მყოფნის, ხელფასი არასდროს არ ყოფნიდა. გესმის? ყველა მიმატოვა.
1: მაინც ყველგან თუ
0: ყველა მიატოვა. ესე იგი, რასაც ის ამბობდა ფაქტიურად, ხო? შეუსრულდა. ისიც რა არის გიორგია, ჩვენ წინასწარ გეგმავთ ჩვენს მომავალ ცხოვრებას, რასაც ისიც გვეშინია. ყველაფერი ის წინ ხვდება და ის გვისრულდება მერე რა. ჩემცოლს არ უყვარო არ. აი იმდენჯერ შეიძლება უთხრა შენცოლს რომ არ გიყვარვა, რომ მართლა აღარ უყარდე რა, ბოლო-ბოლო. აი შეძახილმაო, ხე გაახმო. და ქრისტიანი როგორია? გათენდა დილა, ხო? დიდება შენ და ღმერთო. პური მაქვს, შეიძლება ყველი არა მაქვს, მაგრამ ვიღაცას პურიც არა აქვს, ხო? შეიძლება მანქანით ვერ დავდივარ, მაგრამ საავადმყოფოში არ წევარ. შეიძლება უცხოეთში ვერ მივდივარ, მაგრამ აგერ საპროგილეში არა ვარ, ხო? შეიძლება ცოლი არა მყავს, მაგრამ მეძავებში არ დავდივარ. აი ყოველთვის შეგვიძლია რამე სამადლობელი დავაფიქსიროთ უყურე და ახლა ისე мама გაბრიელის დავესესხები. თუ ვერ ვისწავლით მადლიერებას იმის გამო, რაც გაგვაჩნია, იმასაც დავკარგავთ, რაც ღმერთმა მოგცა. მცირეთში ერთგული, დიდშიც ერთგული იქნება, ხო? და ჩვენ როგორ ავართ? აი სულ უკმაყოფილოები ვართ, სულ რაღაც გვინდა, როგორც მანქანა ოდნავ როგორც მოძველდება, როგორ მე ახლა ახალი მინდა და ზოგს რო სულ არ ყავს კაცო. ზოგს რო სულ არ ყავს, სოფლის საღვდელოება შეხო კარგად იცი გიორგი, რა მდგომარეობაში არის, ხო? ამ მდგომარეობაში არიან, რომ თბილისამდე რო ჩამოვიდნენ, შეიძლება სამჯერ გაუფუჭდეთ მანქანა, ხო? მაგრამ საკმარისია ერთ მაღვდელმა გაიაროს ცოტა კარგი მანქანით, მთელი კამერები იმისკენ მიბრუნდება, ხო? მაგრამ არაუშავს, არაუშავს, უბრალოდ ჩვენ მადლიერება უნდა ვისწავლოთ. აი მე რომ პირველად სოფელ კარდენახში გამამწესა მე უფი აბრაამა, ულამაზესი სოფელი, ულამაზესი ტაძარი, ულამაზესი მდებარეობით, ხო? არც კარები აქვს ტაძარს, არც ფანჯარა, კელების ბუდეებით არის სავსე, ხო?
1: ვის სახელობის იყო მამაო?
0: დღეს საბა განწმენდილი.
1: მართლა.
0: ჩემი საბა, მაგიტომ მან მაჩუკა ფაქტიურად საბა დავა, თევდორე მინდოდა და საბა დავარქვი, იმიტომ რომ საბა განწმენდილის ტაძარში.
1: თევდორე ვის გამო გინდოდა?
0: როგორ?
1: თევდორე ვის გამო? აა, თუ უბრალოდ
0: თევდორაშვილი შემიწინაპარე, ძალი თევდორე დამოდის შემი გვარი. ხო და აი უყურე გიორგი რა და ამ დროს გამახსენდა სიონში მსახურობდი და ხო სიონში ამდგომარეობა და სოფელ კარდენახში არ გამახსენდა ჩემი 1-2 კურსელი, რომელიც მარმარილოზე დგას და ასე თქვა გაბწკინებულ თანამედროვე პრესტიჟულ უბანში მსახურობს, მაგრამ არ დაუბოღმილ ვარ გიორგი და არ მეთქვია მე აქ უნდა ვიყო და ისი ქუნდა იყოს, გესმის? მადლიერებით თავდაბლობით შეუდექი მსახურებას და დღეს ვარ ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის წინამძღვარი. მაშინაც იგივე мама გიორგი ვიყავი, ეხაც იგივე мама გიორგი ვარ, ხო? მომავალში რა მელოდება მე არ ვიცი, მაგრამ მადლიერი უნდა ვიყო. დაიმახსოვრეთ ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, რომ ბედნიერება გიორგი არის არჩევანი. შენ შეგიძლია აირჩიო იყო ბედნიერი და შეგიძლია აირჩიო იყო უბედური. ადამიანები, რომლებიც გიორგი ყოველ დღე წუწუნებენ და ტირიან, გაიქეცი იმ ადამიანებისგან რა. აი ზურგი შეაქცი, არ გინახავს ადამიანები, ან გინდა პოსტები წაიკითხე. სულ უარყოფითი, სულ ოპოზიცია, სულ ცუდად არის ყველაფერი. კარგი არაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაზე, ხო? სულ შეიძლება რომ ყველაფერი ცუდი დაინახო ცუდა, ესეც მიდის მათი ცხოვრება მერე ფაქტიურად რა. ამიტომ ქრისტიანობა რას გვაუვალებს, რომ გაიღო გათენდა დილა, მადლობა ღმერთო. წახვედი სამსახურში და ბევრი საქმე დაგხვდა? უფალო დამეხმარე, ცუდი ამბები გაიგე, უფალო შემიწყალე ან შეგვიწყალე, სახში მოხვედი, სანამ წამოგორდები დივანზე და პულს აიღებ, მადლობა ღმერთო რომ შვიდობით მოვედი, ჩემი მეუღლე სახშია, ბავშვები სახში არიან და კარგად ვარ და ჭურვები რო არ ცივა, ხო? ახლა ძნელია ეს ყველაფერი. შეიძლება დიდარი არა ვარ, შეიძლება დიდ სახლში არა ვცხოვრობ, მაგრამ მადლობა ღმერთო ყველაფრისთვის. თქვა საპრობილეში ვარ ხო? სასაფლაოზე ხო არა ვარ, რა საპრობილეს და ხო გამოხვალ როცა იქნება არა და ისე მოიქეცი რომ მიხვდე, რატო მოხდი მან? და რო გამოხვალ მერე რო აღარ შებრუნდე მეორედ, აი გარი მთავარია. შემთხვევით ხო არაფერი არ ხდება გიორგი არა? ჩვენ შემთხვევითობიდან უფალი გვესაუბრება. როგორც კი აი მანქანით მიდიხარ და საბურავი დაგეშვა, ხო? თუ მორწმუნე ხარ, ის კნა თქვა, ვახ რა რა ეს რა ბედისა ვარ. რაღაცა საფრთხე მემუქრებოდა და საბურავი დამე, საბურავის დაშვება არ ჯობია ავარიაში მოყოლას. მეგონი საბურავი დაშვება ჯობია, ხო? იმოდა ეს ჩვენ გიორგი მარტო ტაძარში სიარული არ გვიშვილის, თუ ჩვენ ეკლესიური აზროვნება არ ვისწავლე და ჩვენ თუ არ ვიცით რამხელა ავტორიტეტი ხარ ქრისტიანი რო ხარ და რამდენი რამ გევალება ღმერთისგან ოჯახში, საზოგადოებაში, სამეზობლოში, ერთ კორპუსში ერთი ქრისტიანი ხო უნდა ცხოვრობდეს არა? ერთ კორპუსში ერთი კარგი ქრისტიანი რო ცხოვრობდეს გიორგი, ნახევარი კორპუსი დაიწყებს სიარულს ეკლესიაში.
1: იციათ ვარ დადიან. შენობა
0: 1000 ცხონდები. იციათ ვარ დადიან. ვერ ხედავ, აი ერთმა კაცმა, ჩვენმა პატრიარქმა თითქმის მთელი საქართველო მოიყვანა ტაზარში, ხო ფაქტი. თითქოს იცოდა რომ ესე მოხდებოდა და დიდი ტაზარი ააშენა, რა გი. აი ხლა ის ხალხი ვინც იყო და დღეები იდგნენ, ხო, საათები იდგნენ 7, 8 საათს. არ მიატოვონ ეკლესია გიორგი, მათ უნდა თუ პატრიარქი მართლა უყვართ და უყვარდათ, აუცილებლად უნდა იარონ ეკლესიაში და როგორც კი შევლენ ტაძარში მივიდნენ ჯვარცმასთან და ერთი სანთელი ამთოდა თქვა, ჩვენი პატრიარქი აქამდე ჩვენ რო გვეძინა, ლოცულობდა და მოდი ჩვენ ვილოცებთ ხა ჩვენ პატრიარქზე, ხო? მომავალ პატრიარქზე ვილოცებთ, წმინდა სინოდზე ვილოცებთ, გიორგი დარასელიაზე ვილოცებთ და იმ ცოდვილ მამა გიორგიზეც ვილოცებთ.
1: ხათაშოვის ბევრი ლოცულობს, ჩემზე მამაოს ხათაშოვის და მინდა თქვენზე ძალიან ბევრი ლოცულობს.
0: კარგად, იმიტომ გამოიყურები.
1: ხო, ჯგუფი რო გაქვთ, ნუ გეშელები, აუცილებლად მოვიკითხო და ბევრი ადამიანი და კიდე გთხოვთ, რომ გააძლიეროთ ლოცვები, იმიტომ რომ ხში ვინც ლოცულობთ, ესე იგი გიყვარვართ და რომ ხშირად ვიყოთ რა ამ ქვეყნად და რაღაცეთ ვიყოთ თქვენთან, იმიტომ რომ ჩემი კითხვები მინდა რომ იყოს სუს თქვენი სულის კვეთება. სულ ყოველთვის ამას მოვედრები ხოლმე უფას, რომ ისმა კითხინე მამაოზე, იმიტომ არის რომ არის არ ემზადებით ხოლმე, რომ ისმა კითხინე მამაოზე, რაც იმ ადამიანებს უნდა, ვინც ახლა ეკრანს იქით არიან თქო და თქვენი ხმა ვარ ფაქტიურად, თქვენი წარმომადგენელი და გეხვეწებით, ჩამწერეთ ხოლმე და ზოგიერთმა კაცმა იმ დღეს შემხვდა მამაო გელათში, მამა იოსების ის იყო დაბადების დღე და რო გამოდიხარ, რო გლოცავ ხოლმე, რო წარმოიდგინე და აი ამაზე დიდი
0: რა უნდა გაკეთება დალოცო რა თქმა უნდა.
1: წარმოიდგინეთ ახლა ამაზე დიდი რა უნდა იყოს, რომ სრულიად შეიძლება უცხო ყოფილიყო ის ადამიანი ჩემთვის, რომ არა ის გადაცემა ხო სიტყვაზე, რომ არა мама გიორგი, რომ არა
0: არის გიორგი ადამიანები, რომ ეკრანზე გამოჩდებიან, ბავშვებს მალავენ, ბავშვები და ეგრევე გადართავენ, ან უნდა შეაგინონ, ან დაწყევლონ, ან ხო არის ასეთი ადამიანები, მაშინვე რას ლაპარაკობს უკვე აღარ აინტერესებს, მაშინვე გადართავენ, ხო? და ზუსტად ვიცი, რომ საინტერესო ფილმს რო უყურებდნენ და ფეხბურთის რო იყოს, ხო? და შენი გადაცემა იყოს, აუცილებლად გააჩერებენ ეკრანს და იყურებენ. ახავე არ დამავიწყდეს გიორგი, მინდა მადლობა მოგახსენოთ თეკლა გოგავარო გამაცანი. ხო, ძალიან კარგი გოგონა არის, ძალიან მადლიერია შენი და ძალიან ნიჭიერი და კარგი ადამიანია და იმედი მაქვს რომ მომავალში უფრო კარგ გადაცემებს გააკეთებს.
1: ძალიან კაი გოგო, მართლა აქ მოვიკითხავთ, მართლა დიდი მადლობა. საინტერესო ის მიყავს, რა ქვია, გვერდი აქვს თავისი და კაი მსმენელი წავს, კარგი და მადლობა, მართლა ცდილობს რომ ეკლესიას გვერდში დაუდგეს და ხელშურის TikTok-ზეც არის, Facebook-ზე, რაღაცებზე და თეკლა გოგავ ეს ქართულად. ხო, მამაოს გადაცემ, მამაო ჩართო და ისეთი ბედნიერი იყო ის და მოკლედ ისეთი შუა მავლობის როლი ვითამაშე, რომ ეს ალკემიხტის მადლობას ის გოგონა. мама оцак
0: ეს სამალი არ არის შე რომ არ გეთქვა მე ხოლა ყოველას ვერ დავეთანხმები ხო
1: ხო мама
0: მარტივ სტეკლამ არ ვიცნობ და შე რომ მეუბნები რომ ჩვენია და კარგი ადამიანია
1: ჩემთვის უკვე მართლა
0: ისე სამთავრებელი
1: თქვენ თვითონაც ხო ნახეთ мамаო რომ ის არ
0: ამიტომ გადაცემაშიც იმიტომ ვახსენებ რომ შეცოტა გეჭკინდა იმ გადაცემაში ვარ გახსენე მაგრამ იმდეჯერ გახსენა თეკლამ რომ აღარ ჩავთვალე საჭიროდ რომ შენი თავი შენ რა ვიცი თემ საქართველოს გიცნობს და აი ეს ნუგეშელები რო ახსენე ხო აი გენი ყოველას ძალიან უყვარ ხარ გიორგი და რა ადვილია რომ ყოველას უყვარდე თუ მოდი შეკითხები რა ძნელია ყოველას რო უყვარდე
1: ძნელია რომ უყვარდე მამო ძალიან რთულია
0: ახსენე თუ შეიძლება
1: იმიტომ რომ ადამიანი არის მამო ეგოიზმით გაჟღენთილი რა და სულ მე პირადი რაღაცა და უყვარ ხარ ეს იმას ნიშნავს რომ გაყენებს მასზე წინ და შენზე წირო ვიღაცას დააყენე ანუ ძალიან უნდა შეგიყვარდეს, ძალიან უნდა მიენდო და თან კიდე გაგიჭirdეს. ეს ყველაფერი როგორია? შენზე წინ შეიძლება შვილი ვერ დააყენო. როგორია? ნუ ხა ისე არ უყვარوار მე ადამიანს როგორ თავშვილი, მაგრამ ზოგი ხო არის რომ აი მართლა იმდენაზე აღგიქვავს რომ შენს გამო თავს დადებს, იმიტომ რომ სიყვარული მარტო ის ხო არის სიტყვეერი, რომ დამჭirdება, დამიცავს კიდევაც ის ადამიანი და აი ეს არის, აი მასზე წინ დაყე დაცვა რა არის კიდე, შეიძლება სიცოცხლით ფასა დაუჯდეს ხო ვიღაც ახლა ამდენჯერ ადრე იყო ხოლმე რაღაცა ვიღაც დაწერდა მე ეს ფემოთ ვიღაც დაუწერდა და ადამიანები გიცავდნენ და ის კი მწყინდა რომ ვიღაცას სიტყვაზე წერდა რომ ანუ რაღაცა პატრიარქის წინააღმდეგ ის რო იყო ბძოლა რაღაცა მაგრამ ის მიხაროდა ის ქვემოთ რო ადამიანები იყვნენ ისეთები რომელიც კვილებით გიცავდნენ და აი მაგლა ჩემი იმედი ხართ და აი ხანახან ვამბობ ხოლმე რომ ტყილა რო არ ცხოვრობს ადამიანი ესეთი ადამიანები რომ ხდებიან ხოლმე მათ ხდები რომ ტყილა არ მიცხოვრია თორე ადამიანი არის ზოგჯერ წავა იმაში რომ ნიჰილისში რომ აი ის სიკვდილისკენ მიდიხარ ესე ნეტა რა გააკეთე ალბათ ვერ გააკეთე ვერი ცხორი კარგა და ეს ადამიანი კიდე მაძლიერებდა და მადლობა მართლა და ძნელია ძალიან
0: мама გეთანხმები რომ ძნელია საკმარისია რამე შეგეშალოს შეიძლება არ დაგინდობენ
1: ჯვარცმა ბზობას
0: არ დაგინდობს
1: მაგრამ მე რა მამო თქვენ ჩემსავით კი გაქვთ ისე გავლილი კაი ჯვარცმები და ის
0: კარგი ისე ამიტომ პატარა გამოცდილება გამაჩნია ოღონდ აი ზღვარი უნდა დავიცვათ რომ მე კერპი არ გახდე და თაყვანისმემლები არ გაგიჩდეს თორე ძალიან ძიმე ახსასრული
1: რა თაყვანისმემელი საკმარისია გამიცნო და ხვდებია რომ საერთოდ არ ვარ კაი ადამიანი თუნდაც მე არ მაქვს ისის და ამბიციაც არ მაქვს ან და კონდეს ეხ თუ ამბიცია გექნება არავის არ ეყარები მამა იმათ ის უყარს რომ ზუსტად ისე იქცევი როგორც მათ უნდათ და მათნაირი რო ხარ და მათზე ქვემოთ რო ხარ კიდე და ესინი გძნობენ ის ადამიანები რომ რაღაც აქ ის
0: არის მე დარწმუნებული ვარ გიორგი რომ ჩვენმა ზვირფასმა მაყურებელმა იცის რომ ჩვენ აქ იმიტომ არ მოვდივართ რომ ჩვენი თავი წარმოვაჩინოთ
1: ხო
0: ჩვენ გვაქვს სოციალური ქსელი და TikTok-ი და იქაც შეგიძლია დადო შენი გამოსახულება და იქ ისაუბრო სულ არ მოხარ ხო მაგრამ ყველა ხდება რომ ჩვენ მე და შენ საერთო ენა გამოვნახეთ უფალთან რა თქმა უნდა და გვინდა რომ თუ ოდნავ რამე მეტი ვიცით სიყვარულით გაუზიაროთ ჩვენს პატრიცემულ და ერთგულ მაყურებელს ხო სულ ვცდილობ გიორგი რომ რამე არ წამომსდეს რამე არ შემეშალოს რამე ისეთი არ თქვა რომ ვიმე გული ეთკინოს და ან სხვა რომელიმე მოზღარი დაგკოლდეს და თქვას რომ აი მე შენ პატრიც ქცემდი და შენ რატო ლაპარაკობ ასე და ძალიან რთულია რომ ისე ისაუბრო რომ ყველას არა მაგრამ ბევრს მაინც რომ მოეწონოს ესეთი როგორ გამოდის გიორგი თუ გულიდან ისაუბრებ ანუ კოკასაშიგან რაც არის ამას თუ გამოუშვებ ყველაფერი კარგად იქნება მაგრამ თუ მარტო გონებით ისაუბრებ ეშმაკთან გონება ახლოა გული უფალთან არის ახლო და გონება ეშმაკთან არის ახლო და თუ გული გონიერი არა გაქვს ხო თუ გონება გულში არ ჩავიდა უკვე ძალიან ახლოა რომ მოტყუდეს და შეიძლება ზარი შემოვიდეს და ვერ მიხვდე რომ ტერია თუ მოყარ ხო აი მობილური წარმოვიდგენ ჩვენი გონება შემოვიდა აზრი რომ ეხლა გიორგის რაღაც ესეთი უთხარი რომ გააბრაზე ხო ეხლა დაუჯერო თუ არ დაუჯერო ხო არ უნდა დაუჯერო არა უკვე ვიცი რომ ბოროტისგან არის ეს ხო ა ნახე რა თქვა შეურაცხყოფა მოგაყენა აბა ეხლა მე სასწრაფო ამდენი ხალხი ისმეს რა შეურაცხყოფა მოგაყენა და უკვე თუ შენი გონება გულში არ არის უკვე იწება
1: ქონია ეს მომენტი მამაო რომ აი ჩემგან ისე მიგიღია რომ
0: აი ვიარ მიხვდარ ვარ გიორგი ვიარ მიხვდარ
1: რომ არ ყოფილა ბოროტული ხო
0: შეიძლება ბოროტმა დაიწყო და მე რა შენაგრძელებ შენაგრძელე ოღონდ
1: არის გამიგრძელებია
0: ის ოღონდ არის რომ ის ბოროტისგან არის
1: თქვენ როგორ ფიქრობთ ყოფილა ისეთი რომ აი გამიგრძელებია
0: ალბათ იქნებოდა მაგრამ ვერ ვიხსენებ მაგრამ იქნებოდა ხა როგორ ფიქრობთ ჩვენ ვითი ვარ დასულები რომ ბოროტი დაგვინდობს, წმინდა მამებს არინდობდა და შენ დაგინდობს და მე დამინდობ.
1: არა, თქვენ თუ გიგზნიათ თორე მე ვიცი რა.
0: შენგან არა. უყურე აი გული გონიერი რა არის გიორგი ციხე შემოვა აზრი

0: მაშინვე გაფილტრო. აი სოკრატეს რო ევნება, შენზე ცუდი რაღაცა გავიგეო და მოიცა მოიცა, რაღაცა გავიგეო და ცუდია თუ კარგიო და ცუდია არ მაინტერესებსო მაშინო. ნამდვილია თუ ტყუილო, უბრალოდ არ ვიციო. თუ არ იცი ცუდია თუ კარგიაო, თუ არ იციო ნამდვილია თუ ტყუილო, არ მითხრაო რა, დავზიანდებიო რა. რა საინტერესოა რა. ჩვენ მაშინვე გუჯერა, მაშინვე ამას აი სერ გორჯონიკიძე ხო რაც იყო, ყველა ვიცით, იმას ყავდა მასზე უარესი ძმა, რომელიც იტყოდა სუფრაზე ვიღაცაზე ცუს და ეტყოდნენ რომ არ არისო მასეო და მე ვთქვიო და ეხლა იმარი მარნოსოთო. ეს მაშინ სუფრაზე გიოგი და დღეს წარმოგიდგენია სოციალურ ქსელში რამხელა ბოროტების გავრცელება შეგვიძლია? არჯობია შედალოცილო რომ სიკეთე იქადაგო, სიყვარული იქადაგო, თავდაბლობა იქადაგო, არჯობია. თუ ეხლა მე და შენ დავჯდეთ და განვიკითხოთ გდელმთავრები, განვიკითხოთ გდლები და რაღაცა სეკრეტები რა, რასისულელია ხალხი?
1: მეტყვა დაგვიწელეს.
0: ხალხი აღარ მოგვისმენს მე რა, ან სხვა აუდიტორია გავხდებით, ხო? შეიძლება უფრო პოპულარულები, მაგრამ ეშმაკისგან პოპულარულები და ამიტომ ვიყოთ რა თავდაბლები. მე ყოველთვის სიხარულით მოვდივარ გიორგი, ვიცი რომ ძალიან ბევრი პატიოსანი და კარგი ადამიანი გვისმენს, ხო? ზოგი შეიძლება დაგვცინის, ზოგი შეიძლება
1: ამბიკითხავს ხოლმე ეს.
0: მაგრამ მე ვიცი რომ უმრავლესობას საღი აზრი გააჩნია და როგორც ეგამ თქვი, კულტურა კიდევ არის ჩვენში გიორგი და მე ვფიქრობ რომ შენმა გადაცემამ უნდა კულტურა აწიოს თანამედროვე ახალგაზრდებში განსაკუთრებით რა, თორე კულტურა დაბლა მიდის და ცივილიზაცია ძალიან სწრაფად მიდის წინ. თუ არ დავეციეთ, ხო, ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. და ტელევიზიის ნომერ პირველი როლი მე მგონი ეგ არის, რომ ევროპული მართლმადიდებლური კულტურა აწიოს ისე როგორც იყო ადრე.
1: ძალიან დიდი.
0: შენ აი წამყვანებს მაგისი უნარი გაქვთ.
1: მადლობა, ძალიან დიდი მამო. თქო, სხვათაშორის თქვენაირმა რესპონდენცაც ვერ დაკარგა. თქვენაირმა აი რომ ჩეველმა დაგხვეწა ჩვენ.
0: ისე რატო აღარ ჩხუბობთ გიორგი ძალიან მეგვრისა?
1: აი რაღაც სიყვარულმა გამოიმარჯვა ეთქობა და მაგიტო.
0: ანუ სიყვარული არსებობს.
1: ხო, რა, მეცი არა მართლა იმიტომ რომ აი პატრიარქის მერე საერთოდ ისე გაუფასურდა ჩემთვის ყველა ჩემი პირადი ეგოიზმი, რაღაცის მტკიცება, რაღაცა რომ რაღაცნაირად ყველაფერს შევეშვი, არ ვიცი და აუცილებლად არ გადართო შემდეგში ზარებ შემოუშვებ და ძალიან საინტერესო ეთერი გვექნება კიდე, ნუ ისეთი ვერ გვექნება როგორც მამა გიორგისთან ხონდა, მაგრამ შევეცდები თუ ძალიან
0: საინტერესო. ემჯერა რომ უკეთესი იქნება.
1: აი ნახეთ, აი მაგიტომ აღარ ჩხუბობთ. ერთი
0: მეორობა ვისწავლეთ არა
1: გიორგი. აუცილებლად მამა მინდა რომ მოვიკითხო თქვენი არაჩვეულებრივი მეუღლე და თქვენი ოჯახი, აი დიდი
0: პატრონი. ემიგრანტები სნეულებაშთან შინაფოფი, სარეცელზე მიჯაჭულები და რა ვიცი პატიმრები, განსასწრებში მყოფი, როგორც შენ გიყვარს ხოლმე გიორგი. ყველა ღმერთმა დაგლოცოთ დიდ მოწამე გიორგის მეოხებით.
1: უღრმეს სიმადლობა და არ გადართოთ აუცილებლად აი ყველას დაგითმობთ როს პატიმრებს განსაკუთრებით და იმ ამ ადამიანებს ვინც საერთოდ შემოხვალ ძარებს და არ გადართოთ, იცოდეთ, დაგველოდეთ კიდე ერთი საათი გვექნება დროებით.

0: დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რამ ენერგეტიკული წყალი. გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს. გახდებით როგორც ილუზიონისტი გიაფალადაშვილი. ანუ ანაზოს არ დაიღლებით, იმიტომ რომ თქვენ მიიღეთ რას, აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენი ილუზიონისტი გიაფალადაშვილი.
1: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები, მსახიობები ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი, ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
2: ორივე მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანური გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი. რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუ არ ეძებთ ერთმანეთის სისხლს.
3: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
4: მე არავის სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.
3: ჩვენს მშვიდობა გვინდა.
2: მაშინ დაიფიცეთ ხალხზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროტს არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე ტკბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ, ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
5: ამინ. ამინ.
1: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი: სვანური ქუდი, სინდისის კერპი.
6: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ერთხის გამშლის. მით სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი, ფერხულს დავლის, მახში ცეცხლის პირ საკარცხულს ვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს, ანსაძლებს ძველის ძველი ჭუმირი. კაცი სინდისი ქცეულა ხატად, უნდა სიმართლის იყოს ერთგული. ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდი სვანეთი ოდითგან კაცრად, ადაც წესები რჯულზე მკიცია, უნდა იწოდოს სვანეთში კაცად, არაკაცობა არ შეგიძლია.
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, სვანური ფერხული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. მწერალი გრიგოლ რობაქიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
1: ღმერთმა მიეყარა მადლი საქართველოს. კერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრუ ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოებით სვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღების სიმინდის, სული ეხუთება და ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. დაპირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშავი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიკოს პეშვებით.
0: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სოხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესიკ კალანდაძე.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდი და ამ გიორგო ბადღეს კიდევ ერთხელ გილოცავთ. მე გახლავართ გიორგი დარასელია და ეს ტელევიზია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გიორგობას რაღაც ზარები შემოუშვათ თან აუცილებლად და ვისაუბროთ იმ სიხარულზე, რასაც მინდა გიორგი გვანიჭებს და საქართველოს მართლა როგორ მისი მფარველობის ქვეშ არის და როგორ გვახარებს საერთოდ ეს ყველაფერი და რა კარგი არის, რომ ადამიანებს წმენა და მომავლის იმედი აქვთ რა და ზუსტად ეს იმედი არის და ეს მომავლის წმენა არის, რაც გვაძლებინებს ამ ქვეყნად და ზარები აუცილებლად იქნება და თქვენი მოსაზრება მინდა. უბრალოდ არ მინდა რომ იყოს რაღაცა ისეთი კითხვები, რომ ვინ იქნება პატრიარქი და პოლიტიკური კითხვები და რაღაცა, იმიტომ რომ ანუ აზრს მოკლებულია დღესდღეობით ეს კითხვები და მაგიტომ და უბრალოდ აი რელიგიაზე ვისაუბროთ, ერთმანეთის სიყვარულზე ვისაუბროთ. მოდით აი რაღაც განსხვავებული ეთერი შევთავაზოთ ყველას, იმიტომ რომ ისე რაც ამდენი ყველა ლაპარაკობს პოლიტიკაზე, იმაზე და ჩვენ მოდით ახლა დღეს როგორც გიორგობა ცეთ პატივი გიორგობას და ვისაუბროთ ამის შესახებ, ერთმანეთს მიულოცოთ, ჩვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პატიმრებმა აუცილებლად მინდა რომ აი მოვიკითხო აქედან ძალიან დიდი სიყვარულით რუსთავიდან, ძალიან ბევრმა პატიმარმა დამირეკა არაჩვეულებრივი ბიჭები, ადამიანები, რომლებიც ავიცი, აი ძალიან დიდი იმედი არიან ეს ადამიანები, იმიტომ როცა ხედავ ადამიანს, რომ ესეთ განსაცდეს, ესე ღირსეულად იტანს, ითმეს, ხო? შენთვის რაღაცნაირად აი ეს რომ სიტყვა შენ რომ რაღაცა შეშჩილო ამ ცხოვრებას, უკვე ამის უფლება აღარ გჩება და ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც რაღაცნაირად ამ ცხოვრებაში მოეკითხათ ბევრი რამ და ძალიან წვალობენ იმით, რომ სიტყვაზე აქვთ ის მომენტი, რომ ყველაფერს იაზრებენ, ამხელად ტკივილს უძლებენ, მონატრება, აი მონატრებაზე დიდი ტკივილი მე მგონი ამ ქვეყნად არაფერი, აგრეთვე უცხოეთში მყოფ ქართველებზე, ხო? ეს ადამიანებიც უცხოეთში არიან, ხო, ამხელად ტკივილის ფასად უჯდებათ ის, რომ მათი ოჯახის წევრი აქ იყოს კარგად, ხო? წარმოიდგინეთ, ხა ამ ხელა რაღაცა არის და ჩვენთან საქართველოში რაღაცა ეს გძნობა არის მაღალზეა წეული ძაა, რომ საერთოდ ყველა აქ არიან, წარმოიდგინეთ, ზოგი ერთმანეთთან აი აქ არიან და ერთი და ორი დღე რომ ვერ ნახავენ, ერთმანეთი ენატრება და წარმოიდგინე ადამიანები, რომლებმაც თავი გადადეს, რაღაც პრობლემა შეექმნა და წლობით ვერ ნახულობენ ერთმანეთს, როგორია, ხო? აი ჩვენ ერთმანეთზე ესე უნდა ვიზრუნოთ. აი ზარი არის ეთერში, პირველივე შემოვიყვანოთ, იცი რომ ძალიან ბევრი ზარი იქნება. გისმენთ?
1: ალო?

0: მოგესალმებით.
1: ძალიან მწუხოთ. სამი დღეა ვწვალობდი, ვერ გიკავშირდებით ვერაფრი. ერთი შენიშნა პატარა.
0: არა, მოდი შენიშნებს თავიდანვე, კარგად ზანდებოდეთ, კარგად ზანდებოდეთ. არანაირი შენიშნები მე თავიდანვე თქვი, სამი დღე შენიშნის გამო თუ რეკავთ ამ გიორგობა დღეს, ეს არ არის მიღებული. შენიშნა, აი რა შენიშნა უნდა კონცი? ხა ისეთი, რომელიც ეხა დაუჯექი საერთო ძალები არ მიყავს და შენიშნას რომ ეუნებ. მეორე ზარი, გისმენთ?
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ, შემოგევლით, გაიხარ.
1: კარგი ადამიანი ბრძანდებით, გიორგი, მესმა დაგლუჩნით.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
1: სრულიად საქართველოს მიულოცავ დღევანდელ დღეს.
0: დიდი მადლობა.
1: სისტემატიურად ხორო. შენ გადაცემას და
0: ფერმესივად.
1: მეც მას იმხან ამბობთ, მე გადაცემა. მე ფერაფერსაც დაлоჩული იყავი ხო?
0: დიდი მადლობა. თავარია, რომ ხელშეწყობა არის რა, ზუსტად 18 წელია უკვე, რომ ეს ხელშეწყობა არის და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი მართლა გვერდში მიდგანან და აი როგორ შეიძლება, რომ აი ქართული რა არის, აი ყველაზე მთავარი, რომ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ვინმე რამე თუ გავხდით, ან რამე მოხდა, ან ჩვენში რაღაცა ნიჭმა წამოიწია წინ, ან რაღაც შესაძლებლობა მოგვეცა, ხო? რომ არ ვიყოთ მადლიერნი, რა ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი ძალიან ბევრ ტელევიზიაში, ამ ტელევიზიიდან წასული ადამიანები არიან, რომლებსაც აღარ ახსოვთ, რომ აი აქ დაიწყო მათი სტარტი რა და ეს არ შეიძლება, რომ დავივიწყოთ, იმიტომ რომ პირველი ვინც აი ზეცისთვის არის მიუღებელი, ეს არის უმადური ადამიანი. მადლიერების გზნობა უნდა გაგვაჩნდეს და მთელი ცხოვრება ვეცდები. აი სურო აბსოლუტურად ხვალეც რო არ ვიყვაქ, ხო? აი ეს წლები მადლიერების ისიკეთე, რაც ჩვენ მოგვანიჭა ამ ტელევიზიამ, იმ ადამიანებმა, ამ ტელევიზიის ფლობელებმა, აუცილებლად მადლიერი ვიყოთ. აი ღმერთ სულ მაგას თხო ხოლმე, რომ ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ რა. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ.
1: ბატონო გიორგი, მამაო გიორგი. კილოსავ დღევანდელ დღესასავ თქვენთან ჩვენ საქართველოს.
0: დიდი მადლობა, შემოგევლე თქვენ.
1: მამაო. ერთი კითხვა მაინც.
0: მამაო წავიდა, დიახ. დიახ.
1: მამაო. აი სოფელში რომ აკანები გაკრიან და ზის პირას ის არის ეკლესია.
0: დიახ.
1: ზოგი 100 წლის 80-ში 50 და ჭირდება სიცერე რამდენად გამართლებულია, შეიძლება მიპასუხოთ?
0: დიდი მადლობა. მოძღვარი წასულია, მაგრამ მე შევეცდები ის გიპასუხოთ, რომ ანუ შეიძლება იმდენად სწორი არ არის, მაგრამ შეუმჩნეველი რო ხდება ტაძარი, ეგ არის უკვე თვითონ არასწორი. იქ ეხა რამდენი ჩაივლის ადამიანი, საერთოდ პატივისცემას უ სხვა არის ეხლა და მართლა ზოგი ეხა ჩვენი წინაპარი ელემენტარული ადამიანს ისე არ ესაუბრებოდა, რომ ქუდი რო ეფარა, თავზე ქუცი ხდიდა ხოლმე. წარმოიდგინეთ ეხლა და ტაძარს რო ისე ჩაული, რომ არ შეიმჩნევ, ეს უკვე მე არ მინდა ხა ამ ხალხს, ეხლა ზოგს პრობლემა აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ამით ვერ მოვიგებთ, ანუ მაგალითი უნდა ვანახოთ. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ გავჩერდებით, რომ ეკლესიიდან ჩვენ მადლი მოგვაქვს და ამ მადლს აკლდება ადამიანი და ადამიანი არის თვითონ ცოდო, რომელიც ეკლესიას ვერ ამჩნევს. ეს არ არის სწორი, რა თქმა უნდა, ჩვენ პატივი უნდა მივაგოთ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხვალო სამშობლოს დაცვა მოგვიწევს. შეიძლება ვიღაც ადამიანებმა გვითხრას, რომ მე სამშობლოსიცავ, შე რომ 220 ეკლესიას ვივლიდი და არ შეგიმჩნევია. მე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჩავსულვარ ტაძარში, სადღაც რეგიონში, იმაში და მიკითხავს და ბევრ ადამიანს არ წოდნია თუ ვისი სახელობის არის ის ეკლესიას, როდის აიგო, ანას შემდეგ და გული დამწყვეტია. ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. ჩვენს ირგვლივ რა ტაძრებიც არის რაღაცა ის, რომ და ვიცოდეთ რა დღესაც საულზე როდის უნდა მივიდეთ და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს საჭიროა, მაგრამ რო არ გვაინტერესებს, კიდე ცალკე პრობლემაა და ეს სამწუხარო არის, მაგრამ მოვადრო და აუცილებლად დაინტერესებთ. თუმცა მე მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, ის ადამიანები ამ სიჩქარით ატო გადიან, როცა რაღაც კამერა გიყურებს და მაშინ 50 დადიხარ და ეკლესიასთან რო ჩაივლი, სადაც ღმერთია და იქ 220-ით, ეს ჩერთვის ცოტა გაუგებარია, მაგრამ ნუ არაუშავს, ეს იუმორის ჭილში განვიხილოთ. გისმენთ?
1: ძალიან გიერგობა დღეს არის, ჩემო კარგო. სიხარული, სიყვარული, ბედნიერება მოგცეს ღმერთმა. შიდობა. ყველაფერი ისე ყოფილიყოს, როგორც ჩვენთვის უმჯობესი და უფლის სანთნო. კილოსა ყველა, შიდობა და სიხარული.
0: უღრმესი მადლობა. აი მორწმუნეს და არამორწმუნეს შორის ეს ის არის. არამორწმუნე ყოველთვის ცდილობს, რომ აი ვინ იქნება იქ უფროსი, ვინ დაინიშნება იმათვე და მორწმუნეს რას ცდილობს, იცით, აი თქვენ აი მან შეამოწმეთ უბრალოდ, რომ ყველაფერს ღვთისგან იღებს, თუნდაც ეს მძიმე იყოს მისთვის მისაღებად. უკვე შენიცი რომ ღვთისგან არის, ის სასჯელი არის თუ არ არის სასჯელი, ხო? ეს ღვთისგან არის დაშვებული და ჩვენ უნდა მივიღოთ ყველაფერი. აი მორწმუნე ეხლა ესე აზროვნებს და არა ისე რომ სიტყვაზე ვაიმე ის თუ მოვიდა დავიღუპები და ეს თუ არ მოვა დავიღუპები და ესეთი საუბრები რო არის. არ შეიძლება. მორწმუნესთვის თუნდაც სასჯელი იყოს, ჩვენ უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ იმაზე უარესი ღირსნი ვართ, ვიდრე ვიმსახურებთ. ზარი არის ეთერში. ისმეთ? ისმეთ? აი ტელევიზორს თუ მოცილდებით და თუ დაგველაპარაკებით, კარგი იქნება. გისმეთ?
2: კი, კი. ალო.
0: დიახ, გისმეთ?
2: გიორგი, გამარჯობა, გიორგი.
0: გაგიმარჯო, ჩემო გიორგი.
2: რაღაცას არის, რაღაცას არის. გამარჯობა, გიორგი, ფრიან საქართველოსთან ერთად გამარჯობა. მე თორსი გადამოვშე, ციგარო და თუ სიყვარული და სიხარული იყოს გამარჯობა საქართველოსთან ერთად. რა.
0: დიდი მადლობა შემოგევლე თქვენ და აი ქართველ ადამიანს როგორ უყვარს წმინდა გიორგი და როგორ შეიძლება ხ საქართველოს გაიწიროს იქაც ახლა ბარში ვიყავი წმინდა ნიკოლოზის საფლავზე და ისაა რა ქვია კანდლები გაგზავნა ჩვენმა პატრიარქმა იქ და შეწირა წმინდა ნიკოლოზის საფლავზე მთავარი კანდლები უკან რომელიც დგას მე გოლიც გავაკეთე პატარა ვიდეოც გადავიღე და კი მიდევს ჩემთან გვერდზე Facebook-ზე და შიავედრა საქართველო და წმინდა ნიკოლოზი არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წოდებით წარმოიდგინე. საქართველოს პატრიარქად დაადგინა პატრიარქმა წმინდა ნიკოლოზი. წარმოიდგინეთ, როგორი საინტერესო ისაა, სტატუსი მისცა ესეთი რა და ძალიან მაგარია წმინდა ნიკოლოზიც ესე ქფარველოს, როგორც წმინდა გიორგი და ზარი არის ეთერში კიდე. გისმენთ? გისმენთ?
2: გამარჯობათ, ბატონო გიორგი, როცავთ, ევანდელი.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
2: დავარსავით სამით.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნახე, უბრალოდ მოსაცდ დარეკა, დიდი მადლობა. დიდი უღრმესი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც აი ესე, აი როგორი უპირატესია დღეს გიორგობა ადამიანებისათვის და როგორ ხარობს ერი და დღეს აი უამრავი მილოცვა მივიღე. დიდი მადლობა კიდე თქვენ ის ადამიანები, ვინც წუხდებით, იმიტომ რომ აი რამდენად თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ესე რაღაცნაირად სხვა ადამიანს ახარებთ და მართლა სიცოცხლეს მიხარებთ ხოლმე ის ადამიანები, ვინც აი ასობით მილოცვა მივიღე დღეს და დიდი მადლობა ამისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ აი წმინდა წარმოიდგინეთ, რაღაც პერიოდი არის ხა ჩემხელებს და აი ჩემზე 10 წელს პატარებს ყოველას ქვია გიორგი ნინო უფრო რაოდენობით მეც ქვია. მე შემდგომ წამოვიდა წარმოიდგინეთ თაობა, რომელსაც ჩვენმა პატრიარქმა და ჩვენი პატრიარქის გამო ძალიან ბევრ ადამიანს ქვია ილია. და კიდე თაობა არის პარალელურად წამოსული, რომელ თაობასაც ქვია გაბრიელი. ეს წმინდა მამა გაბრიელის გამო, რომელ თავი ზუსტად სუმახსოს ხოლმე, ვეკითხები ხოლმე მათშობელს, აი ნეტა რატო დაარქვით? სუ მაინტერესებს ხოლმე ეს ისტორიები, რატო დაერქვა ადამიანს და უცბად აღმოჩნდება, რომ აი არ გყავდა და მამა გაბრიელს თხოვეთ და შეგვეძინა და აი ეს არის, აი წმინდანებთან დაახლოვება და მათი პატივისცემა მე რაღაცა სიკეთეს გვაძლევს, ისეც რომლისთვისაც მე სიცოცხლე ღირს და მადლობა, მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ყოველი წმინდანი, ნებისმიერი, რა თქმა უნდა, ზარი არის ეთერში. გისმენთ? გისმენთ? ეთიშება სამწუხაროდ, აცუდია ზარი. კარგი, იქნებ კიდე ცადოს, ეთყობა უჭირს გამოსვლა. კიდე ეთიშება ხოლმე და დიახ და აი მე ვფიქრობ რომ რომ არა წმინდა გიორგი, რომ არა ღვთისმშობელი, აი ყველაზე მთავარი რაც არის საქართველოსთვის, რომ არა ღვთისმშობელი, წარმოიდგინეთ რომ დღეს საქართველო უბრალოდ როგორ იქნებოდა, მე არც კი ვიცი და რომ არა ეს ზეციური ძალების ფარველობა და მათი მეოხება, ხო? მე არ ვიცი როგორ იარსებებდა ესეთი პატარა ქვეყანა და ეს ხალხი საერთოდ რამხელა გამოსავალს გთავაზობს ხოლმე ხანდახან უმძიმეს მდგომარეობებში, ხო ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
2: გილოცავთ დღევანდელს.
0: გაიხარეთ, შემოგელე.
2: მაინტერესებს რა, ვისაც აიჩენენ პატრიარქად, იმას მიიღებს.

0: ის, მაგრამ სტატუსი იგივე არის. ეს აი ფაქტიურად ახლა ირჩევენ თბილისის მიტროპოლიტს, რომელიც თბილისში იქნება მთავარი და თბილისში ვინც მთავარია, ის არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ადრეს ხვანაერად იყო, მე როგორც დაყოფილი იყო. უწმინდეს და უნეტარესი ესე იყო ორად დაყოფილი და მე რო შეერთა ეს ორი პატრიარქის სტატუსი, იმიტომ იყო, რომ ჩვენს უწმინდეს ერქვა უწმინდესი და უნეტარესი. ესე იყო, დასავლეთ და აღმოსავლეთის გაყოფილი იყო ორი პატრიარქი იყო და მე რაღაც შეერთდა და ერთი პატრიარქი იყო, ეს ორი სტატუსი არის გაერთიანებული. მე ესე ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემზე ბევრი ვინც იცის, იმათ კითხეთ კიდე და ისინი აგიხსნიან უკეთესად სასულიერო პირებს, რა თქმა უნდა. და ეს სტატუსი რახანს გვაქვს, ჩვენ ეს იმიტომ გვაქვს, რომ ეს ამოწმებს იმას, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო საერთოდ თლიანთის ტერიტორიები რაც არის ჩვენი და ყველაზე ჭკვიანური და ყველაზე მაგარი რაც არის და ის უყოველთვის სადაო რო არის ხოლმე რაღაცა მიწებზე და იმაზე რო იმაშვებია ხო წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ როცა რაღაცა ტერიტორია დავკარგეთ ხო იმ ტერიტორიაზე ეკლესია მაინც რჩება იმიტომ რომ სოფლიო პატრიარქები აღიარებენ ჩვენ იქ ყოფნას ჩვენ ტერიტორიად აღიარებენ წარმოიდგინე იმ ტერიტორიებს და ჩვენ ვერ ვკარგავთ. აი მაგალითად აფხაზეთი დროებით არის ოკუპირებული, მაგრამ იქ როგორც სტატუსით ჩვენ გვეკუთვნის და ჩვენ ვიხსენიებით და ყველა ნორმალურმა ადამიანმა, ვინც აი აფხაზეთში მაგალითად ჩავა ან მოსალოცავთ არ ამის დასაყენებლად წირვის ან რაღაცა, ხო? წესით უნდა დაეკითხოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, როგორც ამას არც რუსეთი უარყოფს, არც სოფლიო საპატრიარქო და არც არავინ არ უნდა უარყოს წესით. ну დაარჩენიქ ეხა ვიღაცები თავისთვის რაღაცებს აკეთებენ ეს ცალკე საკითხია და ეს კიდე ცალკე მადლს არის მოკლებული მაგრამ აი მაგიტომ არის კარგი ჯერ ეს სტატუსიც კარგი არის და სტატუს რო თავი დავანებოთ ხო თვითონ ეკლესია რო არის სადღაც შესული ხო ის ეკლესია რჩება ის ტერიტორია რომც დავკარგოთ აი ეგ არის თავი ხო და ის ტერიტორია დაკარგულია მაგალითად ბევრგან, მაგრამ არის პატრიარქი, ეგრე სოფლიო პატრიარქი თურქეთში ზის მაგალითად, ხო? და ესე შემ ბევრი რაღაცა დეტალებია, რომელზეც ახლა ამის განხილვა რომ დავიწყო ძალიან შორს წავალ, თუმცა კაი თემა არის საერთოდ, მაგრამ გისმენთ აი ამიტომ უნდა გააჩნდეს ყველგან. დიახ, გისმენთ. გისმენთ.
1: გიორგი გილათა, გიორგი, მრავალ საერთ არის გენაცვალე, მრავალ საერთ არის, კიდა გიორგი შეგეწიოთ.
0: უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა და წარმატებები. თქვენ უყურებთ ხოლმე გადაცემებს ხშირად. აი გაიტიშა სამწუხარო ჩვენ და აი ამიტომ არის რომ ეკლესია
1: ბავშვების გილათავენ და მრავალ დაესწარი, გახარებული იყავნ.
0: დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. თქვენ ბედნიერებას გისურვებთ თქვენი ოჯახით, თლიანად აი ქეცვიყით თქვენ წინაშე და ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ეს დღე და ჩემი გადაცემა და ჩვენ საერთოდ მადლობა ყოველი ადამიანისთვისაც მნიშვნელოვანი არის დიდი მადლობა და რამიდოდა მეთქვა რომ აი არ არსებობს ადამიანისათვის პარტიისათვის რაღაცა ხო კონკრეტული ნებისმიერი ადამიანისათვის ან თუ არ იქნება მნიშვნელოვანი ეკლესიის წარმატება და ეკლესიას დაუწყებს ბრძოლას ის ჩათვალეთ რომ პირდაპირ საქართველოსებს იმიტომ რომ საქართველო თუ რამე შეინარჩუნა თუ რამე აქვს სანაკებო და თუ რამე აქვს ისეთი რითაც შეიძლება თქვათ რომ შედგა ეს არის მართლმადებლური ეკლესიის დამსახურება და იმ ეკლესიის დამსახურება რომელიც დღეს მოდის აქამდე და აი ამიტომ არის ამდენი მტერი რო ყავს რომ ისინი ეკლესიას კი ამტრობენ ეკლესიის მტრები მარტო საქართველოს პრობენ პირველ რიგში და ეს უნდა შევიგნოთ ჩვენ. შეიძლება ჩემი პირადი რაღაცა ეგოიზმით რაღაცა ის მინდოდეს თქვა, ეს მინდოდეს თქვა, მაგრამ თუ ეკლესია ზიანდება, ჩვენ აქ უნდა თავი შევიკავოთ, აუცილებლად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საქართველო ზიანდება. აი საქართველო წარმატებული სადაც იქნება და ეკლესია თუ არ იქნება წარმატებული ჩათვალეთ რომ ის საქართველო წარმატებას ვერ შეინარჩუნებს ვერც დიდხანს და ვერც ის წარმატება არის ნამდვილი წარმატება ეს იცოდეთ წარმატება არის ეკლესიასთან ერთად ხოლო და დააკვირდით ისტორიას როდის ყოფილა ისე რომ ან რომელი წმინდანი ან რომელი მართველი ყოფილა ისეთი რომელიც კარგად მართავდა ქვეყანას მის დროს აყვავებული იყო საქართველო და მისთვის მნიშვნელოვანი არ ყოფილიყო ეკლესია და ეკლესიის ძლიერება. არ არსებობს ეგეთ ვერ მომიყვანს ვერავინ და ეგ არის ჩვენ რომ ამაყობთ დავით აღმაშენებელი, ქეთევან წამებული, თამარ მეფით, ხო? ეს არის, ეს იყო მნიშვნელოვანი მათთვის და მაგიტომ იყო.

0: წარმატებული იმ პერიოდებში ქვეყანა. ზარი არის ეთერში და ის აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ვისაც გვინდა საქართველოსთვის კარგად ყოფნა. გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: გელოცა გიორგობაც.
0: დიდი მადლობა, გაიხსნა. გიორგი, ძალიან
1: მიყვარხართ. სულგი ყურთან გამდებდა თემათარე, სულ მაქს სამშაბათი და შაბათი მოვიდეს და მაგას არ ჩერდები, ვიღავთ ხოლმან არ ხიმავს.
0: კი,
1: აი ძალიან ხოლმან და მაინც ყურებ განმეორებით თავიდან ბოლომდე, იყო ძალიან მიყვარხართ და
0: დიდი მადლობა.
1: აი ხო. აი ძალიან ხომარია რომ გამოკარტ, მაგრამ ისე როგორ არის შეიძლება მგველი თავის მრევლისეს ძალიან ნაცნობია და ყველა მისთვის წინ არის, მაგრამ ვის მრევლი არავარ თქვენ შეგვაყვარეთ, აი ხომარი არ ვიცნობი მე საერთოდ მაგაში არ
0: მითხარი გეხვეწები, აი პირველი ისეთი მგველი მითხარით, რომელიც ჩემგან
1: გვიყვარს მთელი საქართველოს მასშტაბით, უკვე ყველა მგველი ვიცი ზეპირა სახელი და გვარის თქვენი სამსახურება და მიყვარს ყველა მგველი ვიცი გამოგხარდა ძალიან
0: ძალიან დიდი
1: მადლობა რა ცნობილი ცნობილები გახადეთ ყველასთვის ახლა მრევლისთვის რო ცნობილი იყო და საყვარელი ეს გასაგებია რა
0: ფართო მასშტაბით რომ მათი სიტყვა
1: ჩვენ ვის მრევლი არავა მისი რა თქმა უნდა ძალიან შეგვაყვარეთ და დიდი მადლობა ჩემო რამაზო და ჩემო საყვარელო გიორგი.
0: დიდი მადლობა თქვენ. მადლობას გიხდით და სხვათაშორის აი ჩემთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეს ადამიანები იცოდეთ იცით რატომ რომ იმიტომ რომ სუ მიდის ამაზე ანტი სუ რაღაცნაირად პიარი იმისა რომ რაღაცა ცუდი მხარის წარმოჩენა რაღაცა და არ არის ეგრე და თან კიდე ისედაც ვინც ინვეს წინააღმდეგ ცუდად განგაწყობთ. ეს იცოდეთ, რომ ბოროტისგან არის. რაც არ უნდა ფარულად სიმართლით იყოს, ნახევრად რაღაცით იმით, ხო? თუ თქვენ ზიზღს გასწავლით ვიღაცა, იმით რომ სიტყვაზე რომელიღაცა მოძღვარი შეგძულდებათ, რომელიღაცა ეკლესიის სახური, გასაგებია შეიძლება ისეთი იმ სიმაღლეზე ვერ იყოს, იმ მოწოდების სიმაღლეზე რაღაცა, მაგრამ ჩვენი ვალდებულებაა, რომ აი ზუსტად ისეთები გვიყვარდეს, როგორებიც არიან და ყოველ შემთხვევაში არ გძულდეს, თუ არ შევიყვარებთ, იცით რატო, რომ თუ ჩვენ სიძულვილი გვექნება, ჩვენც არ ვართ ვიღაცაზე უკეთესნი რა. აუცილებლად ჩვენ თუ ვიღაცა შეგძულდება, ჩვენც შევძულდებით ვიღაცა და ზიზღით აივსო ეს ქვეყანა. ხო ხედავთ, როგორი ზიზღი არის ერთმანეთის მიმართ და ამან უკვე ეკლესიაში შემოაღწი. ну, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ პიროვნებებში და არა თვითონ იმ სიწმინდეში, რაც ეკლესია წარმოაჩენს, ხო? და წარმოადგენს, მაგრამ აი თუ იქ ხარ და აი ამ ზიზღით გეხარ, იმიტომ აი რომ ჩვენი არც ლოცვა, არც ის, ხო? ისე არისმინება, იმიტომ რომ ჩვენი გული განწმენილი კი არ არის. ვიღაცის ზიზღით, ვიღაცის განკითხვით და იმით არის და რაღაცა დრო არის, რომ იმას მივხედოთ, რომ უფრო დიდი ადამიანები ვიყო და იმ ყველაფერზე მაღლა დავდგეთ, ვიდრე რაღაცა ნებისმიერი თემა, რის გამოც ვიღაცა შეიძლება შეგზისხდეს. მითუმეტეს ეკლესიის სახური. იმიტომ რომ ეკლესიის სახური ღმერთმა ჩვენზე კარგად იცის ის რატო არის იქ და ღმერთმა ანუ რა ღმერთმა არ იცის, ან ღმერთს ეშლება და ჩვენ ხვდებით, რომ ის ცუდია და არ უნდა იყოს. ესე იგი, ვიღაცა რაღაცის გამო სადღაც არის, ხო? და ჩვენ ეს უნდა რაღაცნაირად უნდა მივიღოთ ისე, როგორც დაუშვა უფალმა. ან ჩვენ სასჯელად, ან როგორები არ უნდა ვიყოთ, ან როგორი უნდა ვიყოთ და ასე არას გადაურჩით, ან ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ რომ დავიბადეთ, ყველანი ძალიან საყვალები ვიყავით, მაგრამ დღეს შეიძლება ჩვენც არ ვართ მოსაწონები, ხო? ესეთი რაღაცაა და ისინი ღვთიშვილები არიან და ხვალ ვინ ავაზაკი ვიღაცას უნდა მივცეთ შანსი ყოველას და ვიღაცა ვის გაიღება 64-ის კარი კაცმა არ იცის, ხო? ავაზაკი ცხონდა ეგერ და მოსეშავი ცხონდა და ისეთი ადამიანები, ხო? ასე რომ ჩვენ არ უნდა გადაუწუროთ ვიღაცის ცხონებას შანსი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შანს გადაუწურავთ ვიღაცას, ესე იგი ჩვენ არ გვინდა ის რაც ღმერთს უნდა, იმიტომ რომ ღმერთმა იმიტომ გააჩინა, რომ ღმერთს უნდოდა მისი ცხონება. შეიძლება ამან იმედები ვერ გაუმართლა, მაგრამ ღმერთის ტკივილი არის ის, თუ ვიღაცა ვერ გაამართლა. და აი ჩვენ ამიტომ არის, რომ ყველა უნდა გვეცოდებოდეს, თუ ვიღაცა ვერ შედგა, ან ვიღაცა

0: რაღაცას რაღაცა არ გამოდის. ზარი არის ერთე შთან მითუმეტეს სასულიერო პირს. ხო გისმენთ?
1: სა
0: დია
1: სამშილოზად გიორგი
0: გამარჯობა.
1: კიდე ეროვნული საქმეს საკეთეს მე დღევანდელ დღეს გილოცავ, მე გიორგი ვარ.
0: ვაი, მეც გილოცავ, დიდი მადლობა.
1: ალბათ გენეტიკაში გავს, ეგ დარასელია, საერთოდ სიკეთე. დარასელია, მე დიდ დარასელიას ვიცნობდი, ძველი სპორტსმენი ვარ, ვიტალი. ვიცნობდი ნოდარ ხიზანიშვილის მხრიდან, ფეხბურთელიო, ჩემი ბიძაშვილი მივიდიოდი ბაზაზე დიგომში და გავიცანი დარასელია ვიტალი ხონებული ძალიან მაგარი ადამიანი თბილისის დიდი ფეხბურთელი ალბათ გენეტიკაში დიდი საქმეს აკეთებ გიორგი მოკავს მამაოები ერთმენას რეგავ ერთი ჩემი მამაოც მოდის ხოლმე მაჩქირად ლონდარიზე ჩემი მამაო
0: მამა დავითი არა
1: დიდი მადლობა ყველაფერ ამისი
0: გმირი კაცი გმირი კაცი ძალიან დიდი მადლობა თქვენ აი ლამაზავზე და სადაშორის საუბარზე გეტყობათ რომ კაი კაი მოძღვრის სულიერი შვილი ხართ და მადლობა ამისათვის და мама დავითი ნუ ჩემთვის უძვირფასესი ადამიანი არის და ყველა ის მოძღვარი აბსოლუტურად ეხა თქვენ ეხა ვიღაცას არ გეგონოთ რომ რაღაცა იმით ვიხედები უფერადო სათვალით მე რო ვიცი მაგდენი მე მგონი ამ სფეროში თუ რამე რა დაშავდა სადმე ან ვინმე დააშავა ბევრმა კი არა რა ვიცი თითზე ჩამოსათვლათ იციან ადამიანებმა მაგრამ ეს იმას არნიშნავს რომ ამით მე ხა თუ რაღაცა დავიწყე ვიღაცის მოძულება ვიღაცაზე ვითომ რაღაც ზუსტად ეგუნდა ბოროტს რომ მოგატყუოს რომ შენი ვითომ ამ სიმართლით ამ იმით მე ზიზღი ისწავლო ამ ზიზღს მე ეკლესიიდან გაყავხა ეკლესიას რომ მიატოვებ მე ვის მოაკლდება თორე რა თქმა უნდა შეიძლება იდეალური არაფერი არ იყოს იმით რომ ჩვენ ადამიანები ვარ და ყველა ვარ სხვადასხვა სახში სხვადასხვა ზნით გაზდილები ასე შემდეგ და ბევრი პრობლემა გვაქვს პირადიც ეს ცოდვები გროვდება აბა როგორია ხა ადამიანი რომელიც თელი დღე შეიძლება რაღაცა ძიმეს ისმენდეს თელი დღე წარმოგე ვიღაცის პრობლემებს ამა შეიძლება ვერ გადაიტანოს ტვინმა გონებამ სულმა ვერ გადაიტანოს ვერ დაიტიოს და ამ შემთხვევაში ვერ ეყო სულიერება და რაღაცა შეეშალოს ხო ანუ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ განა ის შეშლილი წამოწიოთ წინ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ რაც შეეშლება იმაში დაუდგეთ გვერდში რომ მოერიდოს და შემდეგში არ შეეშალოს თორე უცნობელი ვინ არის გისმენ ზარია ეთერში
2: ილოცავ
0: გაიხარე ჩემოგელი
2: დავასაერთან მიყვარხარ ძალიან თქვენი გადაცემა მიყვარს ძალიან და ბევრს სიკეთეს გვასწავლის
0: ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ და ჩვენ აი ყველაზე მთავარი რაც აი რომ აი მე ხა ძირითადად იმ ადამიანებზე მაქვს საუბარი რომ ბევრი დაბკოლებულია, ბევრი რაღაცა და აი ეს ის ბოროტმა გააკეთა რომ ჩვენ ვერ მოხდეთ იქ სადაც საჭიროა, იმიტომ დაბკოლებულ მდგომარეობაში მყოფი, ცალკე მყოფი, რაღაცა შეიძლება ვერ ცხო ძალიან გაგვიჭirdება რა თან აი ამპარტავნება ეს ყველაფერი ერთად არის რა ჩვენ თუ რაღაცა პრობლემას ვხედავთ ნებისმიერ სფეროში ნებისმიერ სტრუქტურა ის არა აქვს მნიშვნელობა ხო რაცა თუ დავეხმაროთ ამ ყველაფრის გამოსწორებაში რა ის სხვა როგორ მიიღებს ეგ კიდე ცალკე საკითხია მაგრამ მე უნდა იმას ვქვათ მე აი მაგიტომ არ ვარ მომხრე რომ რაღაცა ცუც წევი რამდენი კარგია ადამიანში ხო რაღაცა ორი რაღაცაო რომ წარმოიდგინეთ როცა საავადმყოფოს და გაივლით რომ ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს რომ პირჯვარი გადაიწერეთ ორჯერო ერთიო მასზე თხოვეთო ღმერთსო რომ კარგად იყოსო და მეორეო იმაზე უთხარით მადლობა ღმერთსო და მეორე პირჯვარი იმაზე იყოს რომ თქვენ მის ადგილას არ ხართ აი წარმოიდგინეთ როგორია სულ უნდა იმასაკრეთ აი ეგრე არის სხვისი გაჭირვებას თუ ვიღაცა ვერ შედგა და გაუბედურებულია ხო ის არის ის ისედაც პრობლემის ქვეშ არის და ეხა ჩვენი იმით რა ქვია ზემოდან კიდე აი ამ იმით რა ქვია სიცივი და იმით ხო შეიძლება სუ გავაფუჭოთ ხო ეს ადამიანი და ამიტომ გვერდში უნდა დაუდგეთ რა თან თუ ეკლესიაში არის წარმოიდგინეთ იქ სადაც ყველაზე დიდი ჭეშმარიტებაა ხო იქ თუ ვერ შედეკი როგორი სიმძიმე არის ხო შენთვის და აქ დავეხმაროთ უბრალოდ ხო ეხო ჩვენ არ გვაქვს პოლიტიკოსებზე საუბარი ხო ნებისმიერ ჯერ საქართველოს ერთმანეთი ძალიან მოგვენატრება მალე დრო იქნება და მე რა არის ის ვიღაცა რომ ცუდი იქნება ჩვენ ვიქნებით ერთი ეპოქა ვიღაცას 200 წლის მერე დაუწყებენ აი ჩვენზე საუბარს აი ეს ეპოქა იყო იმას კი არ გამოყოფე რომ აი გიორგი ცუდი იყო და დავითი კარგი იყო არა აი ეს ეპოქა ერთმანეთი დაჭამეს იქ მე აღარ იქნება საუბარი რომ იმან იმის გამო ის დაჭამა და უბრალოდ ცუდი ხალხი ვიქნებით რომლებაც ერთმანეთი ვერ დავიტიეთ და რაცაა შევეცავთ იმიტომ რომ აი ის გაჭირვებული ხო სულიერად იქნება ხორციელა თუ ნებისმიერ ასპექტში ხო ისევე ჩვენ სასიკეთოთ უნდა გამოვაჯამთველოთ და გამოვიყვანოთ მდგომარეობიდან და ამით არ უნდა ვისარგებლოთ ჩვენის მისი გაჭირვებაა როცა ადამიანი ვერ შედგება ხო გისმენთ ზარია ეთერში
2: ალო
0: გისმენთ
2: ჩაო შედოვისა გიორგი
0: გამარჯობათ
2: იმო სამშვილო გიორგობის
0: დღესასწაულს
2: გაიხსნა სულთალმა გაგაჭირია
0: დიდი მადლობა.
2: სულია საქართველოს და ყველა გიორგის სულოს სამშვილო.
0: ხო, რამდენი გიორგია? ძალიან მაგარია. ალბათ იცავს წმინდა გიორგი, ხო?
2: დალოცილი მეყოლეს შვილს. ღმერთს ვიმრავლოს ხენაერი მორწმუნეები შვილო.
0: უღრმესი მადლობა შემოგე.
2: სულია საქართველოს და ყველა ქვეთაგან.
0: დიდი მადლობა. ყველა
2: მართლმადიდებელი ქრისტიან დაეხარეთ.
0: უღრმესი
2: მადლობა. ძალიან კარგი გადაცემა გაგშვილოს. ძალიან კარგი ეროვნულ საქმეს აკეთებს.
0: დიდი მადლობა.
2: კარგია შვილო, რომ მეტა ვიმრავლოს თქვენნაირი ადამიანები.
0: უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. სხვათა შორის პირველად პატრიარქმა რომ მიკურთხა ეს საათები, ხო? ამ ტელევიზიაში მიმიღეს და იმის ვერ ფეხი არც მომიცვლია და დიდი მადლობა აი ამ საათების დაშვებისათვის ამ ტელევიზიას და აი რაღაცნაირად სულ ყოველთვის გვერდში გვიდგა და ეკლესიას და მადლობა მართლა ძალიან დიდი მადლობა რომ რაღაცნაირად აი ესე ეს დრო არის იმისათვის რომ ეხა კიდე რა მინდა გითხრათ ერთი რა წარმოიდგინეთ ეხა 200,000-მდე გიორგი ცხოვრობს საქართველოსიო მიწერენ ზემო საეთეროში არაჩვეულებრივი ადამიანები ჩემი მეგობრები 200,000-მდე წარმოიდგინეთ როგორია 200,000 აი ხა ერთი ჩემი პირადი ჩვეა უნდა გაგანდოთ და გითხრათ უბრალოდ ზარიან ეთეში მოდი მივიღოთ და მე გეტყვით ეხლა უბრალოდ რაღაცაა თუ ფიქრობ ხოლმე საქართველოს რით შეიძლება რაღაცა ვიღაცა დაეხმაროს აი გისმენთ გისმენთ? სამწუხაროდ აი ეს ნომერი ზარი არ შემოდის ხოლმე და ვერ იმაშვება. ვაკვირდები და თუ შეიძლება ერთ რაღაცას გეტყვით რა. აი ესეთი რაღაცა რომ სადღაც რომ მიწევს ხოლმე წასვლა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში რაღაცა ხო გიწევს რაღაცნაირად წასვლა ხოლმე, იმიტომ რომ მომამრავი ადამიანი არის ჩემი რაღაცა ნათელმირონი რაღაცა რაღაცა და ხან მიწევს ხოლმე ამ ფორმატში წასვლა და უცხოეთინას უმომაქვს ხოლმე ხატები ხოლმე რა და რატომ მომაქვს ეხლა რა არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამაში რაღაცა ჩავდე ჩემი არ ვიცი ჩემი ფიქრებია ეს და ის იმიტომ რომ ჩვენ ერთადერთი გადაგვარჩეს მადლი ის მადლი თუ არ იქნება საქართველოში ფიზიკურად ხო ხდება მადლდაცლს უფრო ადვილად ერევა ბოროტი ისედაც ხო ხედავთ ჩვენ თვითონაც როგორ ვართ ამ შემთხვევაში ჩვენ აი ყველა ვინც წახვალთ აი ერთი ხატი მაინც რაღაცა წამოიღეთ ხოლმე უცხოეთი და ნებისმიერი ფას არ აქვს მნიშვნელობა დიდ ფასიას არც მე არ ვკიდულობ ჩვეულებს უბრალოდ რომ მივიდიო რა აუცილებლად ჩავმოგს ხოლმე რატო რომ ეს მადლი რომ მოვა აუცილებლად საქართველოს დაიცა ეს წარმოიდგინე ძალიან ბევრი სიწმინდე რო იქნება საქართველოში ხო ეს ხატი ხო წმინდაა ხო აი რაც კი შეგეძლებათ ყოველთვის ხოლმე როგორც აი თქვენ რო ჯვარი გიკეთიათ რო გიცავთ აი ესე დაიცავს საქართველოს ის ჩამოტანილი სხვა ქვეყნებიდან მოგროვილი სიწმინდეები რასაც შეეცდებით რომ ჩამოიტანოთ თუნდაც ერთი ჯვარი რო იყოს იმიტომ რომ მას მადლი მოყვება ეს მადლი ზეციდან არის და ის ზეც აუცილებლად დაიცავს შემდგომ საქართველოს გაჭირვების პერიოდში რა თქმა უნდა და საქართველოს კიდე ყოველთვის უჭირს ხო იცი და მართლა ამაზე დგას რა ამას იცავს ღმერთი ჩვენიანად რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ სიწმინდეებს რაც საქართველოს კიდე საქართველოსში მას გააჩნია რა და ნუ რამდენი სიწმინდეა წარმოიდგინე და აუცილებლად უცხოეჩნა იმაში რომ წახვალთ თითო თითო ხატი თუ მეც წამოიღებთ უკეთეს წამოიღეთ ხოლმე რომ იქიდან ჩამოტანილი აი ეს მადლი მე ესეთი ჩვევა მაქვს და სულ რაღაცნაირად თან თითქოს გონია რომ ამართლებს ხო იცით რაღაცნაირად რომ გააქვს შენ ჩვევაში და რომ გონია რომ ის ისა და ამართლებს ხოლმე სხვათაშორის თავი წმენა არის ამ შემთხვევაში ზარი გისმენთ?
2: ალო.
0: გისმენთ?
2: კილიცა პრევანდრეს
0: ბედნიერ. გაიხარეთ, ჩემო. ცოტა წდება თქვენი ხა, იცით?
2: კიდე წდება?
0: კი, ცოტა წდება და აი თუ ისეთ ადგილას დაგდი.
2: აა აბა ეხლა?
0: აი ეხლა არა.

0: ხო. ძალიან მიყვარხარ თქვენს და ლაჟად გარკვეული წესი ჩემს უბრალოდ თელავსი.
1: აა, უი, ბრასაო, მადლობა ძალიან დიდი.
0: კი. მე ნილავა თელავიდან.
1: უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი დიდი მადლობა, ქალბატონ, უღრმესი მადლობა, გაიხარეთ. დიდი მადლობა, წარმატებები, მართლაც საოცარი ხალხი ხართ. მადლობას მოგახსენებთ და აი ეს რაღაცა ის გვიცავს რა, ის სახელის პატივისცემა თვითონ ეკლესიის, ეხა აი წარმოგიდგენ ხა ადამიანს 200,000 ადამიანს ქვია საქართველოს კი 194,000 თუ რაღაც დაწერეს და წარმოიდგინეთ ეხა ამდენი ადამიანმა დაარქვა გიორგი წმინდა გიორგის პატივსაცემად, რამდენმა გაბრიელის პატივსაცემად, რამდენმა ნინოს პატივსაცემად სიტყვაზე და აი ესე, აი ესეთი ერი არის და ამან შეინარჩუნა საქართველო, რა თორე ხა როგორც ქრისტიანები შეიძლება ძალიან მაგრები ვერ ვართ, მაგრამ მაგარი წინაპრის შთამომავლები ვართ და კიდე მათ ლოცვაზე და იმაზე დგას და ჩვენც აი სულ ეს უნდა გავითვალისწინოთ რა, არასდროს არ უნდა დაგვავიწყოს ვიღაცას გონია რომ მათით იწყება ცხოვრება, ჩვენით კი არ იწყება, ჩვენ ვინც დაიწყო ის უნდა გავაგრძელოთ რა, აი ყოველთვის ეგ აი საქართველოს ეგ ყუპავს რომ ვიღაც ახალი მოდის და გონია რომ აი მისი ახლიდან იწყება, არა, ის უნდა გააგრძელოს რაც ის არის და ყოველთვის აღიარება უჭირს ქართველს ყველაზე ძალიან. ჩვენ ერთმანეთზე ძლიერები უნდა ვაღიაროთ და ძლიერი თუ არა ერთმანეთი უნდა ვაღიაროთ, მაინც რომ იცი რა არის, აი ჩემამდე იყო ეს და მე მინდა რომ ესეთი იყოს, ან მე ეს წავიდა, იმიტომ რომ ჩვენთან რა პრობლემა არის ერთი კიდე რა, აი უფროსების პატივისცემა რატო დაიკარგა, რომ იმ დით შენ ვერ აღიარებ, იმისმა ცხოვრება მგონია რომ ჩაიარა და შენი ცხოვრება მოვიდა, აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ჩვენ უნდა დავიწყოთ პირიქით, იმიტომ რომ ჩვენც გავხდებით ის დიდები და მე ჩვენც არ გვცემენ პატივს, მიხვდით? აი სამაგეროს პრინციპი ბუმერანგივით აუცილებლად განმეორდება. აი ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ იმ დიდებზე დგას ეს ყველაფერი რა. თქო და ჩვენ აღიარება უნდა ვიცოდეთ, ხვის ახლა როგორ შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს ნებისმიერი, ხო ეს ფარულად შურიც არის, ამპარტავნებაც არის დიდი, რომ იმ სხვისას არ იმაშვები, რა ქვია, არ აღიარებ. ჯერსიც რატო არ აღიარებ ვიღაცამ თუ იცხოვრა, ხო? უნდა აღიარო პირიქით, რომ მე შენც გაღიარო და შენ ღვთის წინაშე იყო თან მართალი, ამით ზარი არის ეთერში. ისმენთ.
2: გიორგი დაგასწრებს.
1: გამარჯობა, დიახ.
2: გიორგი გაბები?
1: დიახ, დიახ.
2: გიორგი სამეგრელე, ხოგალე.
1: აი სამეგრელო და არის. დიახ.
2: ერთი მაინტერესე ზგიო.
1: დიახ.
2: ოთხის ფე გადაცემას უყურებდა. ის მამაო სამო ლატვარად ხედან.
1: აა,
2: ხოლმე მაგაცი გო, ვიცით ხენი ახლობელი.
1: კი, კი, ჩვენ მე
2: ძაშიგად მაგასთან ნაღობი.
1: ხო, ჩვენ მეგობრობთ უბრალოდ ჩემთან ის არის, რა ქვია, ბევრი მოძღვრები დაგროვდა და ის მომყავს ყველა ესე. თან მამაშალვა ხო ბევრგან არის კიდე თან სხვაგან.
2: კარგი, გადადე.
1: თორე ჩვენი მეგობარი არის მამაშალვა და მაგის ის არ არის. პრობლემა ჩვენ, რა ვიცი, ძალიან 20 და 30 წელი გვაკავშირებს მეგობრობის მამაშალვასთან და მაგის პრობლემა არ არის, ჩვენ მეგობრობთ. კიდე არის არა ზარი. ზარი არა. არა. ეგრე ბევრი მოძღარი შეიძლება ვერ მოდის, მაგრამ ჩემი მეგობარი არის აქ. ისი არის ხოლმე, ხანდახან დრო არ ემთხევა, ხან სხვა არის როგორ სადღაც ერთი 30-40 ადამიანი არის, რომელიც ყავს ხოლმე, ხა დღეს რომ ყავდა მოძღარი, ეს ერთი თვე არ მეყოლება მაგალითად, ან ვერ მეყოლება, იმიტომ რომ კიდე თვეში მიწევს 8-10 ეთერი რა და ამ შემთხვევაში 10 კაცი უნდა იყოს, მე შემდგომ შეიძლება ისე მოვიდეს ის მოძღარი და ესე ხდება ხოლმე და ორ თვეში სამ თვეში ერთხელ უწევს ხოლმე ზოგს. ძალიან ბევრი მსურველია თან გამოსვლელიც რაღაცა და აი შევეცდები მე შემდგომში კიდე აუცილებლად ყოველთვის სხვებიც მოვიყვანო კიდე რა, ძალიან ბევრი ღირსეული, ბევრი კი არა, ყველა ღირსეული მოძღვარია და ძალიან მაგარი ხალხი არიან. უბრალოდ რა არის იცით თან აი უბრალოდ მე არც არ ვემზადები ხოლმე საერთოდ, აი ერთ სიტყვას არ წერ და ვისთანაც უკვე მაქვს ეს შეჩვეული რო ვარ საუბარს, ისიც რო საუბარს მინდა რომ ნაღდი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენთან როგორი სიტუაცია იცით, რომ ეკლესიას არ უყვარს ის რაღაცა დადგავ, რაღაცას ჩაიწერ.

0: ამას ეტყვი, შენ ეს კითხე, მე ამას კითხავ, შენ ეს თქვი, მე ამას ვიტყვი. ეს არ უყარს, სინაღდე მირჩევნი. აი ამ სინაღდეში უფრო რაღაცნაირად აი იმ ადამიანებს თქვენ რაც მოგწონთ, არაფერი რო გამზადებული არ არის და წინასწარ დადგმული არ არის, ხო? აი ეს მოგწონთ, თქვენ პირდაპირ ეთერია და მინდა რომ ვიყოთ პირდაპირები და გულახდილები, მოძღვრებით, ჩემთან ის რაღაცას საუბრობენ ხოლმე, რასაც ვერცერ ტელევიზიაში ვერ ნახავთ, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ რაღაცა გულახდილად ადამიანურ ფაქტორებს წევთ უფრო წინთან და თან იმაზე არის საუბარი, რომ უბრალოდ ადამიანებს ვანახოთ, რომ არაფერი ჩვენც ერთნივართ და უბრალოდ იგივე პრობლემა შეიძლება ვიღაცამ სმენელს რაც აქვს ჩვენც კონდეს და ასე შემდეგ და ეს არის თავარი ჩემი გადაცემის სტიმულიც და ის რაც მოგწონთ თქვენ ჩემ გადაცემაში და მაგიტომ არის უბრალოდ რაღაცნაირად პირდაპირ ეთერები რო არის ხახშირად ვერ ემთხვევა ესო ჩანაწერი იყოს კიდე ვიღაცას როცა ცალია მაშინ მოიყვან ჩაწერ და ეს შემდგომ შეიძლება რომ იმას ქნა და მე მოძღვრები ხახს არიცნობდნენ და მაშინ დამყავდა ხოლმე და მე როიცნობენ ხოლმე სხვა ტელევიზიებში მიდიან და მე ახლა ვიმოდიან ვისაც არიცნობენ და აი ასე შემდეგ ესე ხდება ხოლმე და რა ვიცი ესეთი ის არის თორე ყველა მყოლი აბსოლუტურად არც ერთი მეუფეები ისინი სულ ყველა არიან თითქმის ჩემთან დამყოფი 80% მღვდლებიც ვინც ვისთანაც მეგობრობ და ვინც ჩვენ ეპარქიაში არიან აუცილებლად და სხვა ეპარქიებიდანაც რეგიონიდანაც მომყავს ხოლმე ბევრი ისეთი მღვდელი და როცა უნდა ჩემი კარი ეთერის კარი ჩვენი ყოველთვის ღია იქნება ნებისმიერ რეგიონის მღვდელსთან მithumetes სასწაული ხალხი მსახურობს რეგიონში და რა ვიცი, პრობლემა ჩემთან არავის არ აქვს ყოველ შემთხვევაში რა. გისმენთ ზარია ეთერში.
1: გაიხარე ჯონათანი,
0: გაიხარე თქვენ. მადლობა.
1: გიორგი ბაქრავას დაესწარეს. ყველა мама გიორგი ვინც მოხავს, ისეთ გააძლიეროს ხმენთმა დორეულის და
0: საყარელი.
1: ყველა კარგები არის, ყველა და ვინც ახლა გიორგი ჩიქუა ყველა კარგად იყოს და ბედნიერად იყავით სამი.
0: დიდი მადლობა.
1: მოსალოცა დაგირეკე ჩემო ოქროსი.
0: უღრმესი მადლობა, შემოგევლეთ.
1: აი დიდი ჩიქა, ნამდვილად დაიფაქტეთ, აკეთებ და ღმერთმა ხელი მოგივარდოს.
0: დიდი მადლობა, მინდა.
1: ეს და მაგ ტელევიზიასაც.
0: დიდი მადლობა, მინდა რომ სულ ვიყოთ რაღაცეთ, აი მაგიტომ არის რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე საშროება იმისა რომ სიტყვაზე ხან ქვეყნიდან წასვლა მინდა ხანის რაღაცა, მაგრამ რაღაცეთ მაიც აი ამ ტელევიზიის გამო, ისევ თქვენს გამო, ისევ იმ ადამიანების გამო, რომ სიტყვაზე ვინც ხართ, ხო რაღაცეერად აი ჯერ თავიდან მინდა წასვლა პატრიარქმა მითხრა რომ არ წახვიდეო, რა გინდა უცხოეთ შეს კარგა ხნის წინ იყო, თორე ეხა შეიძლება ემიგრაციაში ყოფილიყავი. ანუ ხდება ხოლმე რაღაცები ისე ვერ ჯდება როგორ ჩვენ გვინდა. განა იმიტომ რაღაცა აქ არ მინდა ყოფნა, მაგრამ რაღაცაერად ხდება ხოლმე ესე და მე მაინც იმაშვები ხოლმე და ესე გავიდა უკვე ჩემი ცხოვრების ნახევარი თითქმის მე აგზივარ ეთერში და ამ ეთერიდან თქვენთან ერთად მიმყავს ეს გადაცემა. ისევე თქვენს გამო და იმ ადამიანების გამო ძალიან ბევრი პატიმარი, ბევრი ისეთი ადამიანი გვისმის ახლა ამ ტელევიზიას პატიმრებთან მიმართებაში სულ აქვს ის სიყვარული და ის გართულება, რომ პირველი უნდა იყოს ჩვენთვის ის ადამიანი, ვინც არის უცხოეთში მყოფი, პატიმარი, სასულიერო პირი და ასე შემდეგ და იმიტომაც ვარ აქ რა და დიდი მადლობა ყველას დღეს ვინც მომილოცეთ აბსოლუტურად ყველას და ესეთი ერი ვართ რა გეხვეწებით, აი იმით არ ვიცხოვროთ. რაღაცა ჩვენი პირადი შეიძლება რაღაცა უთანხმოებები იყოს, პატარა რაღაცა, მაგრამ ის საერთო საქმე არ დაზიანდეს თორე. მაგას რა უნდა ეხლა, რომ სიტყვაზე აი საერთო საქმის გამო რაღაცეები იმას აქნა, მაგრამ თუ დააზიანე საერთო საქმე იმ შენი პირადი რაღაცა ვიწრო ინტერესების გამო და რაღაც 1-2 სიტყვა თქვი, ხო? განა რამდენი ხანი უნდა გატანოს, ხო? აი ეს არის ერთმენის ნაკლებობა, მეტი წმენა რო იყოს, ხო? ეს ჩვენი პირადი ეგოიზმი ის შეიძლება მართალიც ვიყოთ ჩვენ პირადში. იცით რამდენი რაღაცა გადამილახავს, რომ აი მე რო მართალი ყოფილვარ და აი პირდაპირ სახეში ნაცარს რო გაყრიან, მაგრამ მე მერჩივნა რომ იქ იმ სიმართლის გამო მე ცოტა ხანი მომეთმინა და მე ის სიმართლე ღმერთს დაემტკიცებინა და დიდი საქმე არ გაფუჭებულიყო და ეგრეც ყოფილა შემდგომ და გეხვეწებით ეს იცოდეთ რა რაღაცები ხდება ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში რომ დავიჩაგრებით აუცილებლად იმიტომ რომ ქრისტიანი ეგეთია ქრისტეს ამ ქვეყნად არღებულობდნენ და შეიძლება თქვენც მიუღებელი იყოთ სადღაც მაგრამ ეს არ იყოს თქვენთვის პრობლემა პრობლემა იცით რა უნდა იყოს, როცა ზეცა და ქრისტე ვერ მიგიღებთ, ეგ უნდა იყოს პრობლემა და უნდა შევეცადოთ, რომ უმეტესობა კი რა თქმა უნდა უცოდველები ვერავინ ვერ ვიქნები და ძალიან ცოდველები ვართ, მაგრამ უმეტესი ჩვენი ადამიანური საქციელი რაც არის,

უფრო მეტი უნდა იყოს. მე არ ვლაპარაკობ უცოდველობაზე. ცოდებზე კი არა, უბრალოდ ადამიანს რომ მოეთხოვება რაღაც აქციელები, აი ეს აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რა. წარმატებებს გისურვებთ, აუცილებლად ეს გადაცემები გავა კვირისათვის საღამოს. მე გახდით გიორგი დარასელია და სამშაბათს საღამოს დაგიბრუნდებით რუისნახევრისათვის. ყველა იმ ადამიანს, ვინც, რა ვიცი, წვლილი მიუღია, ვისაც, აი, ვინც ესე מחარებთ მაგალითად, ვინც ჩემთან ხართ ინტერნეტში ბევრს რაღაცა წაგიხალისები ვართ, უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებთ იმ ადამიანს, ვინც აი ზემო ძალიან კარგი გოგო ბიჭები მუშაობენ ის ადამიანები, ვინც აი ერთი ჩემ დღეს არის დაბადებული სხვათა შორის, ცოტა გვიან გავიგე, მაგრამ მეორესაც ჩემ დღესთან აქვს რაღაცა ოჯახი თუ წარმოიგე мама დაბადებული ეს აი 23 იანვარი რაღაცა ერთ აქ ძალიან ახლოს არის ამ იმასთან და მოკლედ ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერ კარგს გისურვებთ. მესამე ოქროს ხალხი არის, აი საოცრებები არიან და დიდი მადლობათ ეხლა წარმოიგე რომ გადამიწა და კი არ მანიშნებენ. უბრალოდ აი როგორი მაგარი ხალხი არიან წარმოიდგინეთ. წარმატებებს გისურვებთ ბედნიერებას, ეს რა თქმა უნდა ხუმრობ. ეხლა დაიწყეს უკვე ნიშნება და დროებით ჩემო ოქროს ხალხო მადლობა ილიას რაც თავარია, იმიტომ რომ ილია მართლა გადაყოლილია ჩვენზე და ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაზე, რა თქმა უნდა ჩვენ უფროსებსაც, რა თქმა უნდა ყველას რა. მადლობა სატო ეუნებით, რომ ძალიან რთულია საქმეს აკეთებდე და ვიღაცა არ იყოს მადლიერი და ეს მადლობა რა არის, იცით რომ სტიმულს ვაძლევ კიდე ყველას, თორემ მე პირფერობა არავისი არ მჭირდება, ოჯახის წევრი ვარ ჩვეულებრივი და ოჯახის წევრებს არ ეპირფერებიან. უბრალოდ მადლობას იმიტომ ამბობ, რომ ის საქმე, რასაც აკეთებენ, ხო, რომ მათაც მინდა, რომ დაუფასდეთ რა და ხვა რომ დაიძინებს, მეტი სტიმული ქონდეს, რომ გაიღვიძებს. აი საქართველოს მაგან მოიცვა, რომ უმადურობის გამოა, რომ აი ესე დავჭამეთ ერთმანეთი და ამდენი სიზღი როა. კარგად ზანდებოდეთ დროებით, ბოდიში ხდით ყველა დროს გადავაჭარბე და გემშვიდობით, მე გახდით გიორგი დარასელია, იქითა სამშაბათს საღამოს რუისნახევრისათვის დაგებრუნდებით დროებით.

0: ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ხიმშიაშვილები, ბათუმიდან დაახლოებით 90 კილომეტრში პატარა ლაზური ქალაქია. ამ ქალაქს ლაზურად ათინა ჰქვია. თურქები კი პაზარს ეძახიან. ეს ქალაქი რიზეს პროვინციაში შედის, ანუ ძირძველ საქართველოს განეკუთვნება, რომელიც დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. ამ ლაზურ ქალაქში 10 წელიწადს გადაცილებული მოხუცი ვნახეთ, რომელმაც ჩვენთვის მოულოდნელად ხიმშიაშვილების გვარზე გვიამბო.
3: ხიმშიაშვილთა წინაპარი ქალაქ ათინადან ყოფილა. თურქები ამ ქალაქს უწოდებენ პაზარ. ეს ყოფილა ძალიან მამაცი მეომარი და უბადლო მზვერავი. ომის წინა ღამეს ლაზები ყოველთვის დაზვერვაში სწორედ ხიმშიაშვილთა წინაპარს აგზავნიდნენ. და მასე ამბობდნენ, რომ მისი აბჯარი კი არ ხმაურობს, ფოთლებივით შრიალებსო. ანუ ლაზურად ამბობდნენ ხიმშიალ. ხიმშიალ, რაც ქართულად ნიშნავს ის შრიალებს. აი სწორედ ეს მამაცი მეომარი ან მისი შთამომავლები გადმოსულან აჭარასა და მესხეთში, დასახლებულან იქ და დაუდეს საფუძველი ხიმშიაშვილთა საგვარეულოს. რომ ხიმშიაშვილები წარმოშობით ლაზები არიან, ეს დღეს გენეტიკური ანალიზითაც არის დადასტურებული. სხვათა შორის, სწორედ აჭარიდან და მესხეთიდან ხიმშიაშვილთა რამოდენიმე ოჯახი გადავიდა არაგვის ხეობაში, იქ დასახლდა და არაგვის პირელ ხიმშიაშვილების საგვარეულოს დაუდო სათავე.
2: მე-18 საუკუნიდან ხიმშიაშვილები აჭარასა და მესხეთში ბეგებად, ანუ აზნაურებად ჩანან. ხოლო მე-19 საუკუნის დასაწყისში სელიმ ხიმშიაშვილი უკვე დიდი თავადი და ახალციხის ფაშა გახლავთ. ახმედ ხიმშიაშვილი კი ყარსჩილდირის ფაშა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხიმშიაშვილები ოსმალეთს თავდაუზოგავად ებრძოდნენ და ქართლობის გადასარჩენად იხრწოდნენ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ხიმშიაშვილები.
4: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
5: გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
6: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების სოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამას გამყრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთ მცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამას გამყრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთ მცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამას გამყრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამას გამყრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამას გამყრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამას გამყრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახლდათ. თამას გამყრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
7: რა არის სამშობლო? სამშობლო არის ვეთიცხოველი. სამშობლო არის ბაგრატი. სამშობლო არის ვარძია.

0: ქიელერის თავმახსნა ყველაზე კარგად, სამშობლო როგორც უფალი, ერთია ქვეყანაზე.
1: მარტო ეს არ თქვა ხომ? სადაც შობილო არ გავდივარ, ამის როლია ის არის. სამშობლო ასევე არის, რა თქმა უნდა. მირიანი და ნანა.
0: რა თქმა უნდა,
1: სამშობლო არის ნინო ჩუშანიკი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნიკი. სამშობლო არის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, კირიონი, ექვთიმეფის კაცი, სამშობლოა გაბრიელ ბერის ხეთელი. ამავდროულად არის სამშობლო, არამხოლოდ ჩოთა ცხადია და ვაჟა, რომელიც წარმოუდგენლად კარგად განასახიერებს სამშობლოს. და არამხოლოდ გალაქტიონი თუ აკაკი, მე მინდა ვთქვა თანამედროვე სამშობლოა ჭაბუარი რეჯიბი, გიგალორთი ფანიძე, ოთარ მეღვინე ფუნცესის სამშობლოა. სამშობლოა ჰამლეთ გონაშვილი და სამშობლოა
0: მერაბ კოსტავა ცხონოსი
1: მეტყველაზე, ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა
0: დაანცაზე ვარ სკოლაში.
1: აი ეს არის სამშობლოა.

ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ საქართველოში გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარდსა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში. 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ, ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1881 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაყვა პოლ ბელმონდო უმცროს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა, პოლ ბელმონდო უფროსი, წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს პოლ ბელმონდო უმცროს და სარა მადლენ რენე რიშარს პარიზში შეეძინათ ვაჟი, ჟან-პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც მსოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახლავთ. საინტერესოა, რომ 1867 წელს დაბადებული იოსებ ხოჭოლავაც ქსოვილების ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო. ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი

ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისა და მოსამართლეს ოთარ ჯიბლაძეს გაყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: შოთა რუსთაველი.
1: ვეფხისტყაოსანი არის ის წიგნი, რითაც ქართველმა კაცმა საკაცობრიო კულტურას პირველად ამცნო თავისი დამოკიდებულება უფლისადმი, სამყაროსადმი, ადამიანისადმი. ვეფხისტყაოსანში ქართველმა ერმა თავისი სუნთქვა დაინახა, თავისი მაჯის ცემა იგრძნო, თავისი გულის ცემა იგრძნო. დიდი რუსი პოეტი კონსტანტინე ბალმონტი, როცა მან თარგმნა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი რუსულ ენაზე, თავის წინასიტყვაობაში წერდა: თუ შექსპირი ინგლისია, ჰომეროსი საბერძნეთი, დანტე ალიგიერი იტალია, სერვანტესი და კალვერონი ესპანეთი, რუსთაველი ეს არის საქართველო.
0: მართლაც ასეა. ვეფხისტყაოსანი იწყება პროლოგშივე შესაქმის დიდი აქტის წარმოჩენით, რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, ზეგარდ მოარსნის სულითა ყნა ზეცით მონაბერითა. ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერითა, მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა.
2: გასა ოცარია, მაგრამ ერთ სტროფში ჩადომან უდიდესი მოვლენები. აი ამ ერთ სტროფში არის მოცემული წუთი სოფელში მყოფი ადამიანის მიმართება მარადისობასთან და მარადისობიდან დანახული წუთი სოფელი. მე ერთსაც ვიტყოდი დასაწყისშივე, პროლოგშივე დიდი პოეტი გვეუბნება, რომ სამების მადლით არის შეკრული ყველაფერი, სამების მადლით არის გაბრწყინებული სამყარო. რომელმან ეს არის მამაღმერთი, ძალითა ეს არის ქრისტე, სულითა ეს არის სულიწმინდა.
1: რუსთაველი თავის პოეტურ ფოკუსში უყრის თავს ყოველივე იმას, რაც მე-12 საუკუნემდე ევროპამ და აზიამ ერთდროულად შექმნა. ფლობს საკაცობრიო ცოდნას და ამ საკაცობრიო ცოდნას მან შთაბერა ქრისტიანული სული. აი ეს ქრისტიანობა არის შინაგანი მამოძრავებელი ძალა სწორედ ამ დიდი ნაწარმოებისა.
0: ერთ-ერთი ქართველი ცნობილი მეცნიერის სიტყვები რომ დავიმოწმოთ, რუსთაველი უფალს მიმართავს არარიგითი მლოცველის პოზიციიდან, არამედ სიკვდილ სიცოცხლის დიდი გადასახედიდან. ამიტომ ხშირად მისი ეზოთერული ცოდნა მიუწვდომელი რჩება ხოლმე მკითხველისათვის და მსმენელისთვის. ის ერთდროულად აერთიანებს მარადისობას, წუთისოფელს, უხილავდა ხილულ სინამდვილეებს.
2: ახლა ერთი საოცარი დეტალი, მოულოდნელი წიახსვლა, რომელიც ხდება ნაწარმოებში.

0: ვინ არის უცხო მოკმე? უცხო მოკმე, რომელსაც ნადირობის შემდეგ როსტევანი და მისი ხელქვეითები ნახავენ, ეს არის ახალი ინდივიდუალობა, რომელსაც ჯერ კიდევ არ იცნობს არაბეთი. რატომ არისო, რომ როდესაც ყველამ შეწყვიტა მისი ძებნა, აი მაშინ აგზავნის თინათინი ავთანდილს უცხო მოკმის საძებრად. თინათინი, ეს არის ბრძენი, იცის მან, რომ აი ეს ინდივიდუალობა, რომელსაც არაბეთი არ იცნობს, არ შეიძლება შემეცნების გარეშე დატოვო.
1: რუსთაველი გვასწავლის, რომ საკუთარი თავის შეცნობით იწყება სამყაროს შეცნობა. შევიმეცოთ ჩვენ ჩვენი თავი. ვეფხისტყაოსანის გმირები მოევლიან თას და ბარს, შეაჯერებენ და ამ ძებნაში პოულობენ საკუთარ თავს. ტარიელისათვის ნესტანი, ისევ როგორც ავთანდილისათვის თინათინი, არის საჯილდაო ქვა. ეძებს რა ნესტანს ტარიელი, ბოლოს უკვე პოულობს საკუთარ თავს. ხდება შემეცნება.
2: რატომ ქმნის ამ დრამატულ სურათებს დიდი პოეტი? იმიტომ ქმნის, რომ ვეფხისტყაოსნის ნაწარმოების გმირები ჯერ კიდევ არიან მზად ერთმანეთთან შესახვედრად. იმისთვის, რომ მათ ერთმანეთი შეიმეცონ, უნდა განიცადონ ღვთაებრივი მადლი, სიკეთე, და ამას ისინი განიცდიან დიდი განსაცდელის გადალახვის შამს. ერთი საოცარი რამ ავთანდილის წერილში როსტევანს რომ მიმართავს: მაქვს საქონელი ურიცხვი, ვერვისგან ანაწონები, მიეც გლახაკთა საჭურჭლე ათავისუფლე მონები, შენ დაამდიდრე ყოველი, ობოლი არას მქონები, მიხწვიან, მომიგონებენ, დამლოცვენ, მოვეგონები.
0: რა ხდება აქ? მარტო ის კი არ არის, რომ გარეთ მონები გაათავისუფლეო, პირველ რიგში საკუთარ თავში უნდა დავიწყოთ ამ მონების გათავისუფლება. აქვე ავთანდილი მიანიშნებს როსტევანს: შენ რომ შენი მეფური ზალმოსილების მონა არიყო, მე ტარიელთან წასვლას არ დამიშლიდი.
1: აი ამას გვასწავლის ჩვენ ვეფხისტყაოსანი, შინაგან თავისუფლებას. და როდის ხდება ადამიანი შინაგანად თავისუფალი? როდესაც უკვე ის გახდება ისეთი, როგორც ჩაიფიქრა უფალმა. და კიდევ ვეფხისტყაოსანმა ქართველკაც ღირსების დიდი გრძნობა შესძინა.
0: გავიხსენოთ ჩვენ ფინალი, ქაჯეთის ციხის აღება. როცა ფრიდონი სთავაზობს თავის გეგმას, გაჭიმოს თოკი, გაიაროს თოკზე ჩავიდეს ქაჯეთის ციხეში, ხოლო ავთანდილი ვაჭრულად გადავიცვამო, შევალ ციხეში, როგორც ვაჭარი, და კარებს გავახებო და ტარიელის სიტყვები კი, მაგრამ იარაღის ღარუნი რომ ატყდეს, ჩემმა სატრფომ ზემოდან გადმოიხედოს და მე იქ ვერ დამინახოს, აი ეს ხომ იქნება ჩემი ცოცხლად დამარხვა. ტარიელი ღირსებით საზღურავს ყველაფერს და ამითა გამორჩეული გმირი.
1: მძიმე განსაცდელი გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ აი ამ დიდი წიგნის დაწერის შემდეგ. ყოველი დამპყრობელი თუნდაც ისეთი კულტურული ქვეყანა, როგორც იყო სპარსეთი, მოდიოდა არა მარტო თავისი შაჰაბაზებით, შაჰთამაზებით, აღამახმათხანებით, არამედ მოდიოდა თავისი დიდი კულტურით, ფირდოუსებით, საადებით, ხაიამებით, ჰაფიზებით. მაგრამ აქ ისეთი ფუნდამენტი იყო ვეფხისტყაოსანის სახით, რომ ქართველმა ერმა თავის თავადობა შეინარჩუნა. ერეკლე საღლიანი შოთა რუსთაველის შესახებ.

0: შეჭერდი, არც ისე სწრაფად. თქვენი თვით ჩემი დევიზი, მე სათქმელი არაფერი მაქვს, მე მხოლოდ კითხვებს პასუხობ.
1: რა თქმა უნდა, ეს იყო რასაც ვეძებდი. ეს იყო ჩემი წარმატება, შემექმნა სტილი, რომლის შემდეგაც აღარაფერი იარსებებდა.
0: თუ შანელის განსაზღვრა მომიწევდა, ვიტყოდი, რომ ის პირველი სტილისტი იყო. ქალებს მისცეს თანამედროვე დამოკიდებულება, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. ის არ იყო მხოლოდ მეწარმე. მას ჰქონდა საკუთარი გარეგნობა, საკუთარი სტილი და ის ალბათ უფრო გასართობი იყო ვიდრე სხვები. კოკო იყო ადამიანი, რომელსაც არაფერი ესმოდა, დიახ ყველაფერი, რაც უნდა ეთქვა, თავად ესმოდა. იგი საკუთარ თავს შესანიშნავად ხედავდა, რაც თავის დროზე მოგვიტანა. და როდესაც შანელმა დაგვტოვა, მისი სტილი მყისიერად ამოცნობილი იყო. ეს არის მარადიული, მაგრამ მისი სტილი სხვა პერიოდს ეკუთვნის, მაგრამ ის გადარჩა და თვითონ მიიღო ის, რაც თავად სურდა.
1: მოდა წინ მიიწევს, ის უკან ვერ დაბრუნდება, რადგან უკან დასაბრუნებელი გზა არ არსებობს.
0: შანელ ელეგანსი არის დამოკიდებულება სულისკვეთების და ქალის სისუსტის აბუგენცია. მე უნდა ვაღიარო, რომ მან რაღაც დიდი შანელის კოსტუმი გამოიგონა. ფერმინინის ვერსიით, ორი ფენის სარჩულით და დაიწყო მოდის სვავი. სხვა სიტყვა მის აღსაწერად არ არსებობს, შექმნა სტილი, რომელიც ყველამ გადაწერა. შანელის ნიშნები სასაცილოა. სინამდვილეში თუ გადავხედავთ 50-იანი წლების კოლექციებს, 50-იანი წლების ბრძოლაში ძალიან ბევრი ჯაჭვია. არ არსებობს სისი და არ არსებობს კამერები. მაგრამ 80-იან წლებში ჩვენ უნდა გავჩერებულიყავით, რადგან სხვაგვარად იქნებოდა არადამაკმაყოფილებელი სტილი. ეს ყველაფერი გაზუიადებული იყო. რამაც ხალხს დააჯერა, რომ ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ ეს ჩემი საქმეა. მე არ დაუჯერდები და ვამბობ, ჩვენ ახალის გაკეთებას ვაპირებთ. გულწრფელი ვარ და გეტყვით, რომ მე მოგცემთ ფორმულას. ფორმულა არ არსებობს. როდესაც შანელს ყიდულობთ, ყიდულობთ იდეას. ეს მეტნაკლებად უგონო მდგომარეობაშია, რაც დამოკიდებულია ამ ისტორიის ცოდნაზე. შანელის სტილი არის იდეა, მაგრამ ეს იდეა ახლა ერთგვარი კოლექტიური მეხსიერებაა და ეს ძალზედ იშვიათია. ეს არის კოსმოპოლიტური ლეგენდა, ეს არის გლობალიზაცია, ვიდრე გლობალიზაცია ოდესმე არსებობდა და ეს გენიალურია.
1: შავი სათვალე ტყავის ხელთათმანები, კლასიკური კოსტიუმი. ეს მოდის ლეგენდარული დიზაინერის კარლ ლაგერფილდის საფირმო სტილი იყო. ლაგერფილდი 1933 წლის 10 სექტემბერს დაიბადა ჰამბურგში. მამამისი ოტო ლაგერფილდი შედედებული რძის მწარმოებელი კომპანიის მფლობელი იყო. თავად კარლი საკუთარი დაბადების დღის თარიღად ხშირად განსხვავებულ წლებს ასახელებდა. ამბობდა, რომ ზუსტად არავინ იცოდა, როდის დაიბადა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ იქნებოდა 1933 და 1938 წელი. ამის მიუხედავად 2008 წლის 10 სექტემბერს ლაგერფილდმა ოფიციალურად აღნიშნა თავისი 70 წლის იუბილე, თუმცა მოგვიანებით დადასტურდა, რომ ის ნამდვილად 1933 წელს იყო დაბადებული. სხვათა შორის მისი საკუთარი ბრენდის, კარლ ლაგერფილდის ოფიციალურ გვერდზე, მოდელიერის დაბადების დღის თარიღად დღემდე 1938 წელია მითითებული. კარლ ლაგერფილდმა პარიზში მონტენიეს პრესტიჟული ლიცეუმი დაამთავრა და სპეციალობად ფერწერა და ისტორია აირჩია. 1944 წელს მან პალტოს ესკიზი შექმნა და შალის მწარმოებელთა საერთაშორისო ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ კონკურსზე პირველი პრიზიც მიიღო. ეს პალტო მისი ესკიზით პიერ ბალმენის მოდისახლში შეკერეს. ბალმენმა ახალგაზრდა კარლი თავისთან ასისტენტად აიყვანა.
2: ყოველთვის მაინტერესებდა, რას იცმევენ ადამიანები, ჩემი საკუთარი თავის ჩათვლით, მაგრამ როცა პატარა ხარ, არაფერი იცი ამ მოდის სამყაროს შესახებ. ეს რაღაც ძალიან შორეულია, განსაკუთრებით იმ წლებში. ისე არაა როგორც ახლა, როცა ტელევიზორია და ათასგვარია. მოდა მაშინ რაღაც ისეთი იყო, სხვა სამყაროდან, რაღაც ისეთი ვარსკვლავური, მილიარდობით წლით დაშორებული შენგან, შენი ცხოვრებისგან, განსაკუთრებით შენგან სოფელში. მაგრამ გარემოებები ისე აეწყო, რომ მე ეს გამომივიდა.
1: ასე უპასუხა კარლ ლაგერფილდმა შეკითხვას იმის თაობაზე, ოცნებობდა თუ არა ოდესმე მოდელიერის კარიერაზე. 1964 წელს ლაგერფილდი ფრანგული მოდის სახლის ხლოეს დიზაინერი გახდა და პრეტ-ა-პორტეს კოლექციებზე მუშაობდა. 1965 წელს კი დაიწყო მრავალწლიანი თანამშრომლობა იტალიურ ლუქს ბრენდთან ფენდი, რომელიც დიზაინერის სიცოცხლის ბოლომდე გაგრძელდა.

მოდის სწრაფად ცვალებად სამყაროში ლაგერფელდი მუდმივად ინარჩუნებდა აქტუალობას, არ ღალატობდა სტილს, თუმცა არც თამამ გადაწყვეტილებებს და სიახლეებს ერიდებოდა. მოდის ინდუსტრია მისდამი ყოველთვის ლოიალურია. მოდა ეს დროის სულია, ამბობდა ლაგერფელდი, რომელმაც 1980-იან წლებში შეძლო კოკო შანელის მოდის სახლი გაეცოცხლებინა. მან მხრები გაადიდა, წელიოდნავ დაავიწროვა, ქვედაბოლო დაამოკლდა შანელის

შანელის მოდის სახლში კარლ ლაგერფილდი 1983

0: თუ მარტო თვით გამოხატვას შეეცდები და რეალობასთან საერთო არაფერი გექნება, ასე არაფერი გამოვა. უნდა იყო ის, ვინც ხარ 100%-ით, მაგრამ უნდა შეძლო დროის კონკრეტული პერიოდის ასახვაც. ეს არ არის პიკასოს მსგავსი გენიის გზა. ეს სხვა რამეა.
1: ამასთან თავად ლაგერფულდის განუმეორებელი იერსახე მრავალი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად უცვლელი რჩებოდა და ეს იმიჯი მის თავისებურ ემბლემადაც იქცა. ელეგანტურად გადავარცხნილი და უკან შეკრული თმა. მოცარტის სტილში შავი სათვალები, შავი პიჯაკი, პერანგის მაღალი თეთრი საყელო, შავი ხელთათმანები. კარლ ლაგერფილდს პატივსცემდნენ არა მარტო მის მიერ შექმნილი დიზაინის, არამედ ცოცხალი გონების და მახვილი ენის გამოც. 2013 წლის სექტემბერში გამოვიდა წიგნი კარლის თვალით დანახული სამყარო, სადაც მისი გამონათქვამები კარლიზმები იყო თავმოყრილი როგორიცაა.
0: ძალიან მიწიერი ვარ, მაგრამ არა დედამიწაზე. მე რაღაც საკუთარი თავის კარიკატურის მსგავსი ვარ, რაღაც ნიღბის მაგვარი, მაგრამ მე ეს მომწონს, რადგან ჩემთვის ვენეციური კარნავალი მთელი წელი გრძელდება.
1: თუმცა ეს გამონათქვამებიც ნიღაბი იყო. სინამდვილეში მას არ უყვარდა ხალხმრავალი წოულებები, მუშაობას ამჯობინებდა. ერთხელ მან კითხვაზე, რაში იყო მისი წარმატების საიდუმლო, ასე უპასუხა:
0: ერთადერთი საიდუმლო ის არის, რომ უნდა იშრომო, არიყო გონება გაფანტული და ალბათ ნორმალური ცხოვრების წესითაც უნდა იცხოვრო. არ დალიო, არ მოწიო, არ მიიღო ნარკოტიკები, ესეც შველის. ყველაფერი არც სერთულია და ბევრადაა დამოკიდებული იმაზე, რისი მიღწევა გინდა სინამდვილეში.
1: სიცოცხლის ბოლო 95 წლის განმავლობაში კარლ ლაგერფილდი შანელის მოდის სახლს ხელმძღვანელობდა. მანამდე იგი იყო იტალიური მოდის სახლის ფენდის კრეატიული დირექტორი, ხლოეს ბრენდის მთავარი მოდელიერი და ჰქონდა საკუთარი ბრენდიც კარლი. ყველგან სადაც იყო, თითოეული ბრენდის ინდივიდუალურობა სინერჩუნა.

ჩემთვის სულ ერთი არას ფიქრობ შენზე. ვიცი არ განახულებს რას გწნობ. ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ თმობ. პროწეულები სითფონ დაათრო და ეფერებიან მზეს. გმირდები სითფოს რომელსაც გაჩუქე, არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარულია სამას ვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან. აი რომ მოხვალ, სულ შენ გაჩუქე, იასამნებთან ერთად.

გამოიწკინა მარტმა ცივა შენო სული ვერ გათბა რა თქვა შენობას არ პატიობს გული რა ქნა რომ დამსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს დაკიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყე თუ გინდა გულს გაზაფხული დაგივსე თუ მომცემნებას პასუხს თუ მახერსე შენ რომ მიხიმები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებს სიცოცხლე სურს იმ სურის ცოტათი სულო დამშურს

ამ თვითნასწავ მხატვარს ჭეშმარიტად შესწევდა ძალა ემეტყველებინა კედლები, შესახვევები, გზაჯვარედინები, სახლის ხედები, ძველი ფარნები და ბანალური აბრები. მორის უტრილო ფრანგი მხატვარ პეიზაჟისტი, ცნობილ მხატვართა იმ მცირე ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც დაიბადა და მოღვაწეობდა კიდეც მონმარტზე. მორის სპეციალური მხატვრული განათლება არ მიუღია. ზოგიერთი პრინციპი მას დედამ ასწავლა. ზოგი რამ თვითონ შეითვისა მხატვრებისგან, რომლებიც მონმარტზე ხატავდნენ. შედეგად დაიწყო ქალაქის პეიზაჟების ხატვა, რომელიც უბრალო ადამიანებს მოსწონდათ, მაგრამ დიდხანს რჩებოდა ხელოვნებათ მცოდნეობისა და კრიტიკოსების აღიარების გარეშე. იგი ყოველთვის დაუდევრად, თითქმის მათხოვრულად იყო ჩაცმული, მუდამ საღებავებით მოთხრილი დადიოდა. რაღაც შესაბრალისი იგრძნობოდა მის აჩქარებულ არეულ სიარულშიც. უცხო პირს დაუჯერებლად მოეჩვენებოდა, რომ სწორედ მან დაიმკვიდრა მთელს მონმარტზე თავზე ხელაღებული ლოთისა და მოჩხუბარის სახელი. ის ცხოვრობდა იმავე ადგილას, სადაც გოგენი, რენუარი, ვან გოგი. თუმცა მათი გავლენა და ექსპერიმენტები არ შეხებია. ერთადერთი, ვისაც მისთვის მეტნაკლებად ავტორიტეტი შეიძლება ეწოდოს, იყო კამილ პისარო და ალფრედ სისლეი. მეგობრები მხატვრებს შორის კი მოდილიანი. ამადეო მოდილიანი მისთვის უპირველეს ყოვლისა სასმლის თანამგზავრი იყო. შენ ხარ დიდი მხატვარი, უთხრა ერთხელ მოდილიანმა. უტრილო კი თავის ამხანაგ საკუთარ თავზე მაღლა აყერებდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მასთან ერთად მეტი ღვინის დალევა შეძლებოდა. მორის უტრილოს შემოქმედებაში გამოყოფენ თეთრ პერიოდს. 1909 წელს უტრილომ გამოფინა თავისი ნამუშევრები სალონში, რასაც მალევე მოყვა პერსონალური გამოფენა, რომელიც კვლავ ხმაურით მიიღეს. ამ დროიდან მან დატოვა მუშაობა ღია ცის ქვეშ და გადავიდა სახელოსნოში. მისი შემოქმედების დაყოფა გრძელდება და ამას მოყვა ფერების პერიოდი. ეს პერიოდი პირველ რიგში გახლავთ პალიტრის შეცვლა. მისი მანერა იცვლებოდა მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში და ეს გასაგებიცაა. მას არ აინტერესებდა მისთვის თანამედროვე მხატვრების ძებნა და ასევე არ აინტერესებდა მისი წინამორბედები. ფერების პერიოდი 1915 წლიდან 1920 წლამდე გაგრძელდა. უტრილო ხშირად ხატავდა ეკლესიებს, ტაძრებს და გასართობ ადგილებს, ბარებს, კაფეებს. ადამიანებმაც კი დაიწყეს მის სტილოებზე გამოჩენა. როგორც წესი, სქემატურად დაწერილი ყველაზე ხშირად ის ზურგს აქცევდა მაყურებელს. აღსანიშნავია, რომ მისი ნახატების მარტივი სტრუქტურის გამო ბევრი ნახატი გაყალბდა მის სიცოცხლეშივე. 1916 წელს მორისი ფსიქიკურად დაავადებულთა კლინიკაში აღმოჩნდა. იგი რაღაც პერიოდი მკურნალობდა და როგორც კი გაათავისუფლეს, კვლავ განაგრძო დალევა. კვლავ აღმოჩნდა საავადმყოფოში. ამ ყველაფერს თან ახლდა ნერვული აშლილობა, თვითმკვლელობის მცდელობა და გაუთავებელი სიმთვრალე. სუზან ვალადონმა, მისმა საყვარელმა და საძულველმა დედამ კი გადაწყვიტა, რომ მისი პარიზში დატოვება აღარ შეიძლებოდა. სუზან ვალადონმა კი შეიძინა ვილამ ლიონის მახლობლად შვილის ნახატების გაყიდვიდან შემოსული თანხით და მორისი იქ წაიყვანა. გვიანი უტრილო და გვიანი ქორწინება. გვიანდელი პერიოდის უტრილოს ბიოგრაფები ასე უწოდებენ დროს 1930-იანი წლებიდან მხატვრის გარდაცვალებამდე. 47 წლის ასაკში მორის უტრილო დაქორწინდა ბელგიელი ბანკირის ლუსი პოველის ქვრივზე, რომელმაც შეაგროვა მისი ნამუშევრები. დედა სუზანი მომდევნო წელს გარდაიცვალა და უტრილო უკვე მისი ცოლის მეთვალყურეობის ქვეშ იყო. 1925 წელს გალერეის მფლობელმა პოლ პიდრესმა მიიღო ერთადერთი უფლება გაეყიდა უტრილოს მიერ დაწერილი ნებისმიერი ნამუშევარი. დამკვეთი თითქმის ყოველ კვირა მიდიოდა და აჩქარებდა მორის. გამოდმებით უმეორებდა სიტყვებს: დახატე, დრო არ იცდის. მორის უტრილოს პერსონალური გამოფენები დიდი წარმატებით ჩატარდა ამერიკაში, ინგლისში, გერმანიასა და შვეიცარიაში. ფერის პერიოდის უტრილო გვიაყვავის, მაგრამ მთელი ძალით. და ალბათ სწორედ ამიტომ მის ნამუშევრებში შემცირდა სევდა და მარტოობა, რომელიც გვესაუბრებოდა ქუჩებიდან და ტაძრებიდან მის ადრეულ ნახატებში. ალკოჰოლიზმზე დამოკიდებულების მიუხედავად უტრილომ 71 წლამდე მიაღწია. იგი გარდაიცვალა 1955 წლის 5 ნოემბერს. დაკრძალულია წმინდა ვინსენტის სასაფლაოზე, მონმარტზე.

კუბელს კარიერაში 4 წაგება აქვს. აქედან 2 ექს-ჩემპიონ რობერტ ვაითაკერთან. თუმცა ვაითაკერი ურთულესი ბრძოლების შემდეგ ტრამვაისგან ვერ განიკურნა და დღემდე პრობლემები აქვს. ერთიც ამომავალ ვარსკვლავთან პაოლო კოსტასთან წააგო და ესეც საკმაოდ სადავო წაგება იყო. ბევრი მებრძოლის აზრით რომერომის შეხვედრა მოიგო.

იუელ რომეროს 2005 წელს ჭიდაობის სოფლიო ჩემპიონატზე ფინალში ქართულმა რევაზ მინდორაშვილმა მოუგო. იუელ რომერო თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში 2000 წლის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედლის მფლობელია. კუბელი ფინალში რუსეთის წარმომადგენელ ადამ საიტევთან დამარცხდა. მის წინ დგომა ნაღმზე ფეხის დაბიჯებას გავს.

ვიცი, როდის აფეთქდება და ნაწილებად დაჭლის. ფეხებში ვურტყამდი, წუებში რათა შემეშინებინა, თუმცა თითო შეხება ფოლაძე დარტყმას გავდა. მეგონა მე უფრო მკიოდა, ვიდრე მას. ამბობს ლუკ როკჰოლდი, UFC-ს და Strikeforce-ის ჩემპიონი. რობერტ უიტეკერი, UFC-ის ჩემპიონი. ის ჩვეულებრივი ადამიანი არ გახლავთ. სულ სხვა აგებულება, ძალა, სისწრაფე, შიშს გრის მისი უბრალო შეხებაც კი და როცა ბულდოზერი ვით შენს გასათელად მოდის რთულია ემოციები დამალო. ხორხე მასვიდალი, BMF-ის ჩემპიონი. წარმოიდგინეთ, მთელი ცხოვრება ჭიდაობდა, შეიძლება ითქვას აკვნიდან, მაგრამ დარბაზში მოსვლიდან 6 თვეში უკვე შემდგარი სტრაიკერი გახდა. არამარტო არაადამიანური ფიზიკური ატრიბუტები, არამედ ბრწყინვალე გონება გააჩნია. რუბელივით ისრუტავს ახალ ინფორმაციას. რომერო შერეულ ორთაბრძოლებში მოსვლამდე ტიტულოვანი თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გახლდათ. 1998, 2001, 2002, 2003, 2004 და 2007 წლებში ამერიკის კონტინენტის თამაშების ოქროს მედალოსანი. 1998, 2000 და 2005 წლებში მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. 1999 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ოქროს მედალოსანი. 2002, 2005 წლებში ვერცხლის მედალოსანი. 98, 2001 წლებში კი ბრინჯაოს მედალოსანი. შერეული ორთაბრძოლების კარიერა გერმანიაში დაიწყო, სადაც 4-0 რეკორდი შექმნა. 2011 წელს კი იმ დროს UFC-ს მთავარმა კონკურენტმა Strikeforce-მა გაიფორმა და ნახევრად მძიმე წონის ყოფილ ჩემპიონს რაფაელ ფეიჟაო კვალაკანტეს შეხვდა, რომელმაც რომეროს კარიერის პირველი მარცხი ნოკაუტით აგემა. ამის შემდეგ UFC-მა ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ტრავმა მიიღო. მოკვნინებელი კისრის ტრავმის სახით. ექიმების განცხადებით, რომ არა უძლიერესი კუნთოვანი ქსოვილი და ხერხემლის გარსის დამცავი, ბუნებრივი კუნთოვანი კორსეტი, ის ვერასდროს გაივლიდა ფეხზე. თუმცა, ასაკში როცა კუნთები ფუნქციურად გამოიყენება და ძველებურად ძლიერი აღარ იქნება, ერთი უცაბედი გვერდზე შებრუნება და მისი ხერხემალი ნაწილებად დაიშლება. მაგრამ რომეროს არასოდეს დაუკარგავს რწმენა და საკუთარ თავს უფლის ჯარისკაცი უწოდა. UFC რომერო ძალიან მორწმუნე ადამიანია, რაც თავადაც არაერთხელ დაუფიქსირებია და ამაზე მისი ზედმეტსახელიც მეტყველებს. რომერო UFC-ში როგორც უფლის ჯარისკაცია ცნობილი. მე ღმერთს ვემსახურები და ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენო ყველა შესაძლებლობა, რათა მის შესახებ მოგვიყვეთ. განაცხადა კუბელმა ერთ-ერთ ინტერვიუში. უფლის ჯარისკაცს კარიერის განმავლობაში გაუნადგურებია ლუკ როკჰოლდი, UFC-ს და Strikeforce-ის ჩემპიონი. ამ ბრძოლაში UFC-ს დროებითი კამარი უდო სასწორზე, თუმცა რომერომ წონა ვერ ჩააბარა და გამარჯვების მიუხედავად ქამდის გარეშე დარჩა. კრის უაიდმენი, UFC-ს ჩემპიონი, ბრწყინვალე მოჭიდავე და დღემდე ელიტური მებრძოლი. დერეკ ბრანსონი და ბრედ ტავარესი UFC-ს საშუალო წონის 84 კილოგრამ წონის კატეგორიაში მოასპარეზენ მებრძოლები, ტოპ 5-ეულის მუდმივი წევრები. UFC-ს ისტორიაში ყველაზე მეტი ფინიშის ავტორი მესამე რაუნდში, ყველა ნოკაუტი. მან 4-ჯერია ასპარეზა UFC-ს ტიტულზე, 2 აბსოლუტური, 2 დროებითი. ბოლო შანსი კი ისრაელ ადესანიასთან გაანიავა, თუმცა ეს ბრძოლა ორმხრივი პატივისცემის მაგალითი იყო, რადგან ისრაელი მის ძალას, რომერო კი ჩემპიონის კონტრსტრატეგიას ითვალისწინებდა და სამწუხაროდ ბოლო წუთამდე ორივე მომოქმედობა ამჯობინა. გარდა ამისა, 2019 წელს UFC 241-ზე პაულო კოსტასთან ერთად მონაწილეობა მიიღო წლის საუკეთესო ორთაბრძოლაში. დღეს კი ბელატორში აგრძელებს თავის ბრწყინვალე ასპარეზობას. გაგიჩნდება კითხვა, რატომ არა ისევ UFC-ში? თუმცა ამას მარტივი პასუხი გააჩნია. იგი ჩემპიონი ნაკლებად გახდება, ხოლო ახალგაზრდა მეტოქეებს, რომელთაც სახელის შექმნასაც ორგანიზაცია ცდილობს, ნაწილებად დაშლის. თანაც ასაკშია 42 წელი. შესაბამისად, იგი ზედმეტი ტვირთი გამოდგა. ბოლო ბრძოლა, რომელიც UFC რომერომ მოიგო 2018 წლის 10 თებერვლით დაიწყება, როდესაც კუბელმა ლიუკ როკჰოლდი ნოკაუტით დამარცხა და შეძლო წონითი კატეგორიის დროებითი ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება.

როკოლთან გამარჯვების შემდეგ რომერო კიდევ ორჯერ ავიდა ოქტაგონზე, თუმცა ჯერ ვაიტაკერთან, შემდეგ კი პაულო ენრიკე კოსტასთან დამარცხდა. ასე რომ 8 მარტს 42 წლის მებრძოლს წარუმატებელი სერიების დასრულებასთან ერთად საჩემპიონო ხამარის მოპოვების შანსი აქვს, რაც მის კარიერას სრულყოფილს გახდის. ახლა კი 16 აპრილს ბელატორის ეგიდით მონსტრ ენტონი რამბლ ჯონსონს დაუპირისპირდება და კიდევ ერთხელ ბრწყინვალე გამოსვლას გვაჩვენებს. საინტერესოა, შეძლებს თუ არა უფლის ჯარისკაცი მსოფლიო ჩემპიონობას, თანაც იმ პირობებში, როცა 84 და 92 კილოგრამ წონით კატეგორიაში აპირებს ასპარესობას.

0: ბუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია მღვდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედის უბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: ქართული კაცი 1000 წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000 წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000 გვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართული კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამპყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება: ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქ უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო. გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე, მაგრამ თუ დაუკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს. სულ სხვა რამეს ცდილობს. ცდილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი. ცდილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო, უარი გვათქმევინოს რწმენაზე, ქართველობაზე. ცდილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით. მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი. კაც კაცობაზე ათქმევინოს უარი და მანდილოსას მანდილზე. ამიტომაა რომ პატრიარქი გვეუბნება: დაიცავი შენი წილი საქართველო.
1: დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია.

0: რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
1: უკვე გვიღებენ. წამოდი, დამალე, დამალე. მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია საიუბილეო სეზონი და დღევანდელ გამოშვებას მე, ჟენია და რეგინა შეეგებეთ. ჟენია სინელნიკოვი და რეგინა ტოდორენკო. საიდან მიყიარა ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქიდან წავიყვანთ. ჩვენ
0: ნიუ-იორკში ვართ. ალბათ სწორედ ასე იფიქრა მაყურებლის 50%-მა, მაგრამ არა, ეს შეცდომა. ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქი ვაშინგტონია.
1: ხო, მონეტა ავაგდოთ.
0: აგდე.
1: მიდი. რომ იცოდე, ეს მონეტა აქ არის მოჭრილი, იმიტომ რომ სწორედ აქ არის ამერიკის ზარაფხანა.
0: როგორი ნიჭიერი ხარ. იმედია დამარცხდები.
1: გერბი?
0: საფასური.
1: ნიჭიერები არ მარცხდებიან. და გავიწყდა დამარცხების ტკბილი გემო.
0: ახლავე გავიხსენებ. ჯორჯ ვაშინგტონი. რასაცა მოვნო. ამას მე დავიტოვებ, მაგრამ შენთვის რაღაც მაქვს. ისი ძალიან კარგი ადამიანია, ფრანკლინი. გაუფრთხილდი. კარგად მოეკეთე.
1: სხვათა შორის ფრანკლინიც აქ არის დაბეჭდილი.
0: ვაშინგტონი, ამერიკის ყველაზე პატრიოტული ქალაქი. მემორიალების ქალაქი, ადგილი, სადაც მთელი ამერიკის ისტორია ფაშია მოქცეული. აქ ცხოვრობს ბარაკ ობამა, აქ ბეჭდავენ დოლარს. და პრეზიდენტების განდაკებებისგან თვალები გიჭრელდება.
1: ვაშინგტონი. კაცრი, დავშეკავებული. კლასიკურ პიჯაკში გამოწყობილ სენატორს გავს. დღეს ჩვენ მასთან არაოფიციალურ შეხვედრაზე ჩამოვედით.

0: რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
1: ვაშინგტონი პრეზიდენტების ქალაქია, შესაბამისად მანქანაც საპრეზიდენტოა. ლინკოლნი, მეგობრებო.
0: კეთილი იყოს თქვენი ვაშინგტონში ჩამოსვლა.
1: მადლობ. მაგარია. მეტროს ვაგონი ვიდგრძელია. ლინკოლნი ყველაზე საპრეზიდენტო მოდელია. მას სახელი შეერთებული შტატების მე-16 პრეზიდენტის აბრაამ ლინკოლნის საპატივცემულოდ ეწოდა. სწორედ ლინკოლნში მოკლეს კენედი და ამავე მანქანაში გადაარჩინეს თავდასხმას რეიგანი. ჩვენს გადაცემაში მდიდრულ ცხოვრებას რომელი მუსიკით გამოხატავენ? მოკლედ შესანიშნავი დასაწყისია. ოქროს გარათი მე მაქვს. მე ამერიკის დედაქალაქში ვარ. ჩემი მძღოლი ჯერი 30 წელი მუშაობდა თეთრ სახლში. ასე რომ ამოქმეებს ნამდვილი პირველი ლედივით გავატარებ. რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
0: უკვე აეროპორტშივე იგრძნობა, რომ ჩვენ ამერიკის პოლიტიკურ ცენტრში ვართ. პრეზიდენტები: ბარაკ ობამა, ობამას მაისურები, თეთრი სახლი, კაპიტოლიუმი. ახლა კი ღირსშესანიშნაობების სუვენირებიდან ნამდვილი შენობები ვნახოთ. მოგზაურობას თეთრი სახლიდან დავიწყებ. სახლი, სადაც ამერიკის პრეზიდენტი ცხოვრობს. აეროპორტიდან თეთრ სახლამდე ყველაზე სწრაფი და იაფი ტრანსპორტი მეტროა. აქ ერთი საინტერესო დეტალია. ვაშინგტონის მეტროში ჩასვლის დროს კი არა ამოსვლის ასიხდი. ირჩევ მეტროს სადგურებს, სადაც უნდა ამოხვიდეთ. ნახულობთ ფას და ყიდულობთ შესაბამის ბილეთს. სხვათაშორის კიდევ ერთი ნიუანსი. პიკის საათში გარკვეულ სადგურებზე ამოსვლა უფრო ძვირია, ვიდრე დღის სხვა მონაკვეთში. მაგალითად, Green Belt-ი პიკის საათში ამ სადგურზე ამოსვლა $6.80 ღირს. სხვა დროს კი 4.60. ესეც პიკის საათის ინსტრუქცია. ეს კარგი ამბავია. აბა, რა გვინდა?

0: уже как всё сложно.
1: Гмерто ртулия. Ра онда гавакето.
0: Система тут
1: ძალიან რთული система. Амитом акვე дга специалурат გამოყოფილი ადამიანი, რომელიც კითხვებს პასუხობს. Мас кешмени ეწოდება. შეგიძლიათ დამეხმაროთ. ერთი ბილეთი მინდა. სად მიდიხართ? თეთრ სახლში. ბარათი გაქვთ? ნაღდეფული. ნაღდეფული. ნახტულს მხოლოდ ის აპარატი იღებს. აი ასე გამოიყურება ერთჯერადი ბილეთი. მისი ფასი $3.20 შეადგენს. იდეალურია. ლამაზია. მაგრამ ერთფეროვანი. კარგია რომ მეტრო მიწის ზემოთ არის. ქალაქს მაინც დავათვალიერ. ქალაქიც დასრულდა. ჯორჯ ვაშინგტონის სახელობის ხეივანი.
2: ნაშასე. ვაშინგტონი. სოფლიოს ყველაზე მდიდარი ქვეყნის დედაქალაქი. ქალაქი, სადაც ყოველწლიურად წყდება მსოფლიო პოლიტიკის გადამწყვეტი საკითხები და მთელი სახელმწიფოების ბედის განსაზღვრა ხდება. და სად არის ამერიკული პომპეზური ცათამბჯენები? უზარმაზარი კოშკები, რომლებიც ცასპარავენ. სად არის დედაქალაქი შესაფერისი ხმაური? იგრძნობა რომ ქალაქი ძალიან კონსერვატიულია. ყველა სახლი ერთფეროვანი და ნასრისფერია. ძალიან მკაცრი არქიტექტურა. ერთი შეხედვით ვაშინგტონი მთლიანად სახელმწიფო დაწესებულებებით არის დატვირთული. სახელმწიფო არქივი, ხაზინა, პენტაგონი, უამრავი დეპარტამენტები, штабинები, სამინისტროები, ბიუროები, სააგენტოები, კომიტეტები. თვალში საცემი არაფერია. ქალაქი სავსეა დიდი შავი ჯიპებით, რომლითაც დიპლომატი პოლიტიკოსები გადაადგილდებიან. სადაც არ უნდა გაიხედო ყველგან სენატორი, კონგრესმენი ან დიპლომატი შეხვდება. რამდენი ადამიანი მუშაობს მთავრობაში?
1: 10000-ობით.
2: წარმოგიდგენიათ, ვაშინგტონში 600000 ადამიანი ცხოვრობს. მათგან 10ობით 1000 ადამიანი მთავრობაში მუშაობს. კარგი ქალაქია, კარგი ქვრის საპოვნელად. სადგური ფარაგუდ-ვესტი.
1: ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობამდე უახლოესი სადგური ფარაგუდ-ვესტია. აქ მინიშნებებიც არის. თეთრი სახლი. სორი გზით მივდივარ. მაშასე. თეთრი სახლი. სახლი, სადაც უკვე 115 წელია რიგრიგობით ცხოვრობენ ამერიკის პრეზიდენტები. სახლი, რომელსაც ამერიკელები ქვეყნის მთავარ სიმბოლოდ მიიჩნევენ. ხალხს ჯერა რომ სანამ თეთრი სახლი იდგება, იდგება ამერიკაც. ვისაც ერთხელ მაინც ჯერია ხელში $20-იანი კუპიურა, იცის როგორ გამოიყურება. აი ისიც, თეთრი სახლი. ჩვეულებრივი სახლია. სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ უფრო დიდი, პათოსური და თეთრი მაინც იქნებოდა. ძალიან მოკრძალებულია. ჩვენმა ხელისუფლებმა იციან უძრავი ქონების ფასი. ეს კი. პრეზიდენტის დაცვის სამსახურის უფროსის სახლს უფრო ჰგავს. როგორ უნდა იყოს ამერიკის მთავარი შენობა ასეთი მოკრძალებული? შეხედეთ, ეს ხომ ტიპიური რაიონული კულტურის სახლია.
3: Охраняют
1: Белый дом полицейские და საიდუმლო აგენტები, ჩიპი და დეილი იცავენ.

0: ნუ გეშენია, გამომართვე. იგბინება.
1: Собака.
0: როგორც ძაღლი. ვერ გავიგე ძაღლია თუ ციყვი? საშინელი ცხოველია. ჩვენი გადაცემის სპონსორებისგან ტიფის სახვევი. ჯანდაბა.
2: ჯერი, შეგვიძლია ამ სასტუმროში გავჩერდეთ?
0: იცით, ეს სასტუმრო მხოლოდ პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან დაახლოებული ადამიანებისთვის არის განკუთვნილი.
2: ნუ ხედავთ. ვაშინგტონში ყველაფერს ფული ვერ წყვეთ. აქ კავშირებიც უნდა გქონდეთ.
0: იქნებ სასტუმროში გაჩერდეთ, საიდანაც საელჩოს ხედი გექნებათ.
2: არა, მინდა რომ ბარაკ ობამასთან ვიყო ახლოს. კარგი, ჩემს ძღოლს ჯერის არაერთი პირველი ლედი უტარებია და დამპირდა რომ ქალაქგარე კომპლექსში წამიყვანდა, რომელიც სპეციალურად პრეზიდენტის ცოლებისთვის იყო განკუთვნილი. ჩრდილო-დასავლეთის ქუჩა.
0: თეთრი სახლი შემდეგ ვაშინგტონის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაგებობა კაპიტოლიუმია. ვისაც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჯერია ხელში 50 დოლარიანი კუპიურა, იცის როგორ გამოიყურება ის. კაპიტოლიუმი შეერთებული შტატების კონგრესის შენობაა. აქ სერიოზული კონგრესმენი ბიძები კანონებს იღებენ. ეს ერთგვარი ადგილობრივი უმაღლესი რადაა. მადლობა. ხოლოდ უმაღლესი რადასგან განსხვავებით აქ უამრავს, არა ათასობით ტურისტს უშვებენ და თან სრულიად უფასოდ. ჩვეულებრივ სამუშაო დროს ნებისმიერ შეუძლია აქ შემოსვლა და მდიდრული დარბაზების დათვალიერება. კაპიტოლიუმი ძალიან გავს ტაძარს, მაგრამ წმინდანების ქანდაკებების მაგივრად აქ ამერიკელი პრეზიდენტები არიან. აქ შეგიძლიათ სურათი ვაშინგტონის ცენტრში გადაიღოთ. აი, ეს ვარსკვლავი სწორედ მის ცენტრს აღნიშნავს. თუ ზემოთ აიხედოთ კაპიტოლიუმის როტონდას დაინახავთ. როტონდას ცენტრში არის ფრესკა, რომელზეც 13 ახალგაზრდა ქალბატონია გამოსახული. ეს ქალები 13 შტატის სიმბოლოს წარმოადგენს. სწორედ ამ 13 შტატიდან შეიქმნა გაერთიანება, რომელსაც დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები ეწოდება. მეორე სართულზე შეიძლება გონება დაკარგოთ კონგრესის ბიბლიოთეკის სიმდიდრით. სხვათაშორის ის მსოფლიოში უდიდესი ბიბლიოთეკაა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კაპიტოლიუმში პირისპირ შეხვდებით რომელიმე შტატის სენატორს. დაინახეთ, დაინახეთ. სერიოზულმა ბიძამ გაიარა, 4 დაცვის წევრი მიყვებოდა. აი იქით წავიდა, სადაც ჩვეულებრივ მოკვდავებს არ უშვებენ. ალბათ სენატორი იყო, კონგრესმენი ან ვინმე სერიოზული ფიგურა. სასტუმრო მიმსლინ ინი.
2: ამასობაში მეც მოვედი პირველი ქალბატონების სასტუმროში, სახელად მიმსლინ ინი.

0: გამარჯობა. მოგესალმებით მიმსლინში. ჩვენთან პირველად ხარ? დიახ. აქეთ მოგზანდით. მადლობ. რა სილამაზეა. სიმშვიდეა. შესანიშნავი ქალაქ არის სასახლე. ქენი ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი მინდა. ყველაზე ძვირი ელეონორა რუზველტის ნომერი აღმოჩნდა. ამერიკის 32-მე პრეზიდენტის მეუღლის ნომერი. მეუღლის მივლინებების დროს ელეონორა აქ ცხოვრობდა. კარგია, ავიღებ. წამოგზანდით. წავიდეთ. ეს თქვენი აპარტამენტებია. Enjoy your stay. Thank you very much. დიდი მადლობა.
1: Yes, thank you.
0: Here you go. Thank you. მადლობა.

0: მეგობრებო, ეს ამერიკის პრეზიდენტის მეუღლის ნომერია. პირობები სპარტანული, მინიმალური ავეჯით.
1: მინიმალური
0: კვადრატული მეტრებით.

0: მიტმეტი გაქვს. იქნება ელეონორას რომელიმე კაბამაის დარჩა. არაფერია. ხეივანი ნეშნალ მოლი.
1: ვაშინგტონი მემორიალების ნამდვილი გალერეა. ყველა კუთხეში რომელიმე ძეგლს ეჯახები. გრანიტის ლუთერ კინგი. ან მარმარილოს უზარმაზარი ლინკოლნის სავარძელში. ან კიდევ ბრინჯაოს რუზველტი თავისი ძაღლით. ბატონო პრეზიდენტო, ცოცხალი ადამიანები არიან აქ? ეს უზარმაზარი გრანიტის ობელისკი კი პირველი პრეზიდენტის ჯორჯ ვაშინგტონის საპატივცემულოდ. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ მაგარი ბიჭი იყო. ძლიერი, სიმპათიური, შესანიშნავი მემორიალია. ჩვენთვის შეიძლება არაფერს ნიშნავდეს, მაგრამ ამერიკელებისთვის მიწის ყოველი გოჯი წმინდა. ვისკონსინის ქუჩა.
0: რადგან უქმეების პირველი ლედივით გატარება გადაწყვიტა, რესტორანის შესაფერისი შევარჩიე. მადლობა.
1: ტავერნა მარტინსი, ამერიკელი პრეზიდენტების საყვარელი ადგილია. ისინი ერთი მეორის მიყოლებით ყოველთვის მოდიოდნენ სწორედ ამ ადგილას.
0: მადლობა.
1: მოგეწონებათ.
0: აღმოჩნდა, რომ ეს პატარა ტავერნა ამერიკის პრეზიდენტების საყვარელი ადგილია. აი მაგალითად, რიჩარდ ნიქსონის მაგიდა. აი ასე. რადგან მე ნიქსონის მაგიდაზე ვზივარ, მაშინ თუ შეიძლება მითხარით.
1: რა თქმა უნდა.
0: რომელი იყო ნიქსონის საყვარელი კერძი?
1: მიტლოფი.
0: მიტლოფი?
1: დიახ.
0: მაშინ მომიტანეთ.
1: კარგი. ესე იგი მიტლოფი.
0: დიახ. მადლობა. პრეზიდენტები ცხოვრებას ვერავის აუგრძალავთ. ბურგერ ბარი გუცთაფითერი.
1: ვაშინგტონში ბიუჯეტურ ტურისტსაც შეუძლია პრეზიდენტი ვითისადილოს. ერთხელ ამ ბურგერ ბარში პრეზიდენტი ობამა შემოვიდა ცოლთან ერთად და ამ დღიდან დაიწყო. ბურგერს, რომელიც მან მიირთვა, ობამა ბურგერი დაარქვეს. ბურგერს კი, რომელიც მისმა მეუღლემ შეუკვეთა, ახლა მიშელ ბურგერი ჰქვია. გამარჯობა, თქვენი საპრეზიდენტო ბურგერების კასინჯვა მინდა. ბარაკ და მიშელ ობამები. დიახ, ეს ჩვენი ცნობილი ბურგერებია. და რა განსხვავებაა მათ შორის? მიშელის ბურგერი კარამელიზირებული ხახვით არის, ბარაკის ბურგერი კი ხახვის მარმელადით. ბარაკს კასინჯავ. ბურგერებს აქ ამზადებენ. მას კი არაცხელებენ, როგორც ჩვენ ვართ მიჩოულები, არამედ თავიდან იწყებენ მის მომზადებას. სანამ მას ამზადებენ, ჯიქში რომ არიდგე, აი ასეთ მოწყობილობას გაძლევენ. როდესაც შენი შეკვეთა მზად იქნება, ის წითლად დაიწყებს სიმციმს. მაშინ ქვემოთ ჩადიხარ და შეკვეთას იღებს. მანამდე კი ველოდებით. ტავერნა მარტინსი.
0: აი ისიც, ნიქსონის საყვარელი კერძი. ხორცის რულეტი. გარეგნულად ჩვეულებრივ კონსერვს გავს, მაგრამ საოცარი სურნელი აქვს. ფარშირებული ხორცია. ორის ხორცის ფარში. სოკოს სოუსით. რა თქმა უნდა, ღორის კატლეტი პიურეთი ძალიან გემრიელია, მაგრამ პრეზიდენტის საყვარელი კერძი ძალიან უბრალოა. რატომ არა მაგალითად ღვეზელი ამპიკე?
1: ჩემი ბურგერი, სახელწოდებით ბარაკ ობამა.
0: ბურგერ ბარი გუცთაფითერი.
1: როგორი მსუყია. მადის აღმძვრელად ნამდვილად არ გამოიყურება, მაგრამ საოცარი სუნი აქვს. ძალიან გემრიელია. მაგრამ ძალიან პატარაა. ერთი ლუკმა და მორჩა. ობამა თითქოს მაღალი, საკმაოდ დიდი ზომის კაცია. ბურგერი კი ძალიან პატარაა. მასაჩუსეტსის გამზირი.

ყველაზე მდიდარი და გავლენიანი ქვეყნის ყველა საიდუმლო ვაშინგტონში ინახება. ყველას უნდა პირველმა ეს ამბები გაიგოს. ამიტომ ვაშინგტონი მსოფლიოში ყველაზე ჯაშუშურ ქალაქად ითვლება. ჯაშუშობის ასეთი კონცენტრაციით ცოტა იქნებოდა ამ მუზეუმში არ მოსულიყავი. მუზეუმში ყველა ჯაშუშის ლემს ვერავის საიდუმლო შეხვდებით. აქ თავმოყრილია ასობით ჯაშუშური მოწყობილობა, რომელიც რეალური ადამიანებიდან არის ამოღებული. უხილავი მელანი, ზუსტად ისეთი, როგორც ფილმ ჯეიმს ბონჩია. რადიო ფეხსაცმელში, ფოტოკამერა ბინოკლში, კამერა სანთებელაში, დამონტაჟებული კამერა ტანსაცმლის ჯაგრიში, ფოტოკამერა მტრედზე, მოსასმენი მონეტაში. ნახეთ, რამდენი სახეობის მოსასმენია. წარმოგიდგენიათ, ასეთი პატარა ნივთი და ის ხედავთ და თქვენი ესმის. აქ შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ შეიძლება გარეგნობის შეცვლა. როგორ შეიძლება მანქანაში ხუთი არალეგალის დამალვა და მათი საზღვარზე გადაყვანა. თეორიიდან შეიძლება პრაქტიკაზე გადავიდეთ და თავი ნამდვილ ჯაშუშად ვიგრძნოთ. ჩიხია. სავენტილაციო შახტით უნდა გავიდე. აქ შეგიძლიათ ჯეიმს ბონდივით ბირთვული იარაღი გაანეიტრალოთ და სამყარო გადაარჩინოთ. არის მე შერძელი. ჩრდილო-დასავლეთის მე-16 ქუჩა.

საღამოს ვაშინგტონში საკეთებელი არაფერია. წავა, ღამის გასათებს მოვძებნი. ცენტრიდან 15 წუთის სავალზე იაფფასიანის სახლი ვიპოვე. ჰილტოპ ჰოსტელი. გამარჯობა, გამარჯობა. შემიძლია დაგეხმაროთ? დიახ. რით? ოთახი? რისთვის? ერთი საწოლი მინდა, ერთი ღამით. ერთი ადამიანისთვის. ფული გაქვს? ცოტა. მაშინ შემოდი. სორმის ამარცე მოვედი. დიახ. ზათხარ? დიახ. იმღებთან ჰოსტელი ძალიან მხიარულ წყვილს ეკუთვნის. დიდი მადლობა. თავისუფალი ოთახი გაქვთ? და რა ღირს? ახლა გეტყვით. საწოლი დორმიტორიუმში $28 ღირს. დორმიტორიუმში $28. ძალიან ძვირია. ძალიან ძვირი. მაგრამ ახლა არავინ არის და მარტო იქნებით. მაშინ შესანიშნავია. წამოდი ახლა ჰოსტელში ექსკურსიას ჩაგვიდარებენ. სამზარეულო. ყველაფერი გასაგებია. ისე როგორც სახლში. საერთო ჭურჭელი, სოუსები უფასოა. რასაც იხმარ, უნდა გარეცხო. სათამაშო ოთახი. ძალიან მაინტერესებს. სარდაფში მოწყობილი სათამაშო ოთახი. მაინტერესოა. თუ თქვენ სუფთა მოწესრიგებულ ჰოსტელებში ხართ ცხოვრებას მიჩვეული, ეს ჰილტოპ ჰოსტელს არ ეხება. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, თითქოს აქ უსახლკაროები იკრიბებიან. მოკლედ, აქ თავისი განსაკუთრებული ატმოსფერო აქვთ. ო, შეხედეთ? ჩვენები იყვნენ. გაზის მილზე ჩვენი დროშა ჰქიდია. მე მგონი სიმბოლურია. და ბოლოს, ჩემი ოთახი. ეს თქვენი ლოგინია, მოეწყვეთ. დიდი მადლობა. დაისვენეთ. დიდი მადლობა. აი ეს მესმის. დერმიტორიუმში მარტო მე ვარ. შესანიშნავია. და კიდევ ერთი პიკანტური დეტალი. ჩემი ფანჯრის წინ მატარებლები დადიან. მაგრამ ვაშინგტონში ამაზე იაფხამის გასათებს ვერ ვიპოვი. სასტუმრო მიმსლინ ინი

0: Ну так.
1: Мэйнц, ყოველი შემთხვევისთვის.
0: Спокойно,
1: Зеленевиса.
2: Састумро мимслин ини.
3: Доброе.
1: Делам შედობისა. Раси ламазея. როგორ უბერავს, ძალიან ცივა.
2: დილამშვიდობისა, მეგობრებო.
1: რაიონი ჯორჯთაუნი.
2: ის ნამდვილად მშვიდობიანია. ოღონდ ძალიან ცივი. ვაშინგტონში ყველაფერი სტაბილურია, ამინდის გარდა. მეორე დღეს ქალაქში მოულოდნელად თოვლი მოვიდა. საკმაოდ დიდი თოვლი. ჯერ კიდევ გუშინ ადგილობრივი სპორტსმენები მოკლე შარბლებით დარბოდნენ, დღეს კი ხილამურებით ცრიალებენ. მაინც რამდენი ამინძე დამოკიდებული. თოვლი მოვიდა და ყველაფერი ჯადოსნური გახდა. გუშინდელი ნაცრისფერი ქალაქი სადღაც გაქრა. სასტუმრო მიმსლინ ინი.
1: როგორც ნამდვილმა პირველმა ლედიმ, საუზმეზე ყველაფერი ტრადიციული, ამერიკული შევუკვეთე. აღმოჩნდა, რომ ამერიკული ტრადიციული კერძი ამერიკული ღვეზელია. მაშასა, ჩიკენ პოტ პაი.
0: ვაუ!
1: ეს რა არის ღვეზელი? და ღვეზელი სად არის? ჩიკენ პოტ პაი ამერიკის სიმბოლოა. ეს გამომცხვარი კერძია ქათმის კარტოფილის და ბოსტნეული შიგთავსით. მრავალი წლის მანძილზე ის ისე შემოვიდა ამერიკელების ყოფაში, რომ მათ ექსპერიმენტების კეთება დაიწყეს. კოზი თუნებ ჭამო. ასე რომ გარეგნულ სახეს მნიშვნელობა აღარა აქვს. მთავარია, რომ ყველა ინგრედიენტი ადგილზე იყოს. ჩვეულებრივ კრემსუპს გავს. ქათმის ბრინჯიან წვნიანს.
0: морковь,
1: стапило, барда, катами, хахви, қабағи, пюре.
0: И
1: да, ай. Асети гвезели.
0: Ну, а всё вместе.
1: Пелапери ერთად კი ამერიკული гвезелия.
0: Странно.
1: Уцнаурия, მაგრამ гемრიელი. საცხობი სპრინგს კაპკეიქსი.
2: ბიუჯეტური ტურისტისთვის ტრადიციული ამერიკული საუზმე ჩაი და ეგრეთ წოდებული კაპკეიქებია. ამერიკელები მასზე ცადარებენ ექსპერიმენტებს. შემწვარი ბეკონის გემო დაკრავს. მაგრამ ამავე დროს ტკბილი კექსია. გუჯი მეუბნება. შეუთავსებლობა, შეუთავსებლობა. ტკბილი ბეკონი. მე-15-ე სამხრეთ დასავლეთის ქუჩა.
1: ერთი დღე სრულიად საკმარისია ვაშინგტონის ღირსშესანიშნაობების დასათვალიერებლად. ამიტომ მეორე დღეს ქალაგარეთ ლურეის გამოქვაბული სანახავად გამემგზავრე. ამბობენ, რომ აქ მსოფლიოში ყველაზე დიდი მუსიკალური ინსტრუმენტი ინახება. და მაინტრიგებელია. გამარჯობა. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება.
0: похоже
1: на ნამდვილ გოთიკურ ციხეს გას. თითქოს ჭერიდან ჩამოდის.
0: აჟურული
1: სტალაქტიტები და სტალაგმიტები.
0: ვისაჩი?
1: უზარმაზარი კამარა.
0: подземная.
1: მიწის ქვეშა ტბა.
0: так, а где
1: обе? და სად არის შეპირებული მუსიკალური ინსტრუმენტი? აღმოჩნდა, რომ ლურეის გამოქვაბული თავად არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ინსტრუმენტი. სტალაქტიტების ორგანი. ერთხელ ინჟინერ-მათემატიკოსი ლეონ სპინკლი გამოქვაბულში ექსკურსიის დროს მიხვდა, რომ თუ სტალაქტიტებს ოდნავ შეეხებით, ის მუსიკალურ ხმას გამოსცემს. მაშინ ინჟინერს თავში იდეა მოუვიდა, რომ მთელი გამოქვაბული ჯადოსნურ ინსტრუმენტად ექცია. Титуевли клавиши дакавширებულია პატარა ჩაქუჩთან, რომელიც სტალაქტიტებს ეხება და ხმას გამოსცემს.

0: ჩრდილო-დასავლეთის მე-14 ქუჩა.
1: ვაშინგტონი მგონი ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, სადაც მუზეუმში შესვლა სრული ადუფასოა. ღარიბი ტურისტისთვის ეს ნამდვილი ფუფუნებაა და ამ შანსის არ გამოყენება დიდი შეცდომა იქნებოდა. მე ვაშინგტონის ყველა მუზეუმში მოვივლი. მუზეუმი პირველი, სწორედ აქ გადაიღეს ცნობილი კომედიის ღამე მუზეუმში მეორე ნაწილი. მაგრამ აქ ექსპონატები არ ლაპარაკობენ და არც დარბიან. იქნებ ეს უკეთესიც არის. აქ ნახავ სხვადასხვა ცხოველების ჩონჩხებს. სისხლის მსმელ ტირანოზავრებს. ვისაც გეოლოგია უყვარს, ის სხვადასხვა მინერალებს და თვითმყოფად ოქროსაც ინახავს. აქ არის იმედის ბრილიანტიც. Diamond of Hope. 45 ნახევარი კარატი. ეს ხუმრობა არ გეგონოთ. არც რამდენიმე მილიონი დოლარი. მუზეუმში ყველა დამთვალიერებელს ინტერაქტიულ პლანშეტებს ურიგებენ. ძალიან მაგარია. მეორე მუზეუმი. ავიაციის მუზეუმი. სხვათაშორის ეს ყველაზე მოთხოვნადი და ნახვადი ადგილია. მუზეუმში თავმოყრილია ყველა საფრენი აპარატი, დაწყებული პირველი პლანეტებიდან დამთავრებული კოსმოსური ხომალდებით. აეროპლანები, რაკეტები, უხილავი თვითმფრინავები, უპილოტო საფრენი აპარატები. გოგონების არ ვიცი, მაგრამ ბიჭები აღფრთოვანებულები დარჩებიან ამ საოცარი თვითმფრინავებით. ვაშინგტონის მუზეუმებს მხოლოდ საგანმანათლებლო ფუნქცია არ აქვთ. მათ ასევე რეკლამა უნდა გაუკეთონ ქვეყნის ძირითად ფასეულობებს. ამერიკელებს სურთ, რომ ყველა, ვინც მათ მიღწევებს ნახავს, თქვან: აი, ეს არის ამერიკა. როგორ შეიძლება ვაშინგტონში ჩამოხვიდეთ და არ წახვიდეთ იქ, სადაც ამერიკულ დოლარს ბეჭდავენ? მუზეუმი ნომერი 3. ფედერალური ხაზინის მუზეუმი. აი, როგორი ყოფილხარ. მილიონი დოლარი. ვერ ავწევურ. მილიონი დოლარი. სწორედ აქ, ამ პატარა სტამბაში ბეჭდავენ პატარა მწვანე ქაღალდებს, რომელთა გამოც მთელი სამყარო ჯგუიდან გადადის. შეხედეთ. აი ეს ქაღალდები დაჭრის შემდეგ 6.5 მილიონი დოლარი იქნება. ყოველ დღეღამეში აქ დაახლოებით 200 მილიონ დოლარს ბეჭდავენ. შეხედეთ, ჩემი სიმაღლე 1.80 სანტიმეტრია. ეს ძირიდან 100 დოლარიანი კუპიურებით 1.7900 დოლარი გამოვა. მაგარია, თითქმის 2 მილიონამდე ავედი. კუჩის მუსიკოსები, არტისტები, მიმები, გოგონები, წვეულებები, მეძავები. ეს ყველაფერი ამ ქალაქში არ არის, მაგრამ აქ კიდევ ბევრი საინტერესო რაღაც ხდება. ფეხით გაივლით, თოლში გაისეირნებთ.
0: ჯერი, შეგიძლიათ მითხრათ, როგორ შეიძლება ვაშინგტონში გავერთო? ეს ძალიან სერიოზული ქალაქია.
1: ჩვენთან ძალიან ბევრი კინოთეატრი, სცენა და ნაციონალური თეატრები.
0: ეს გართობა მათთვის არის, ვინც 50-ს გადააბიჯა. ვაშინგტონის საშინლად ოფიციალური, ბიუროკრატიული და გართობის მხრივ ძალიან ძუნწი ქალაქია. აქ არც რიო-დე-ჟანეიროს ნაირი კარნავალებია და არც პარიზის ნაირი კაბარეები. აქ ვერ იფრენ თვითფრინავით, იმიტომ რომ ეს აკრძალულია. ეს რა ხდება? 2 დღის განმავლობაში ცენტრში არც ერთი ტანსაცმლის მაღაზია არ მინახავს. ახლა ხვდები ბილ კლინტონმა მონიკა ლევინსკისთან, რატომ? იმიტომ რომ მოიწყინა.
1: არენა ვერაიზონის ცენტრი.
0: წავალ ჰოკეის თამაშს მაინც ნახავ. მე და ოქროს ბარათმა გადავწყვიტეთ, რომ მოხდენილი და დაკუნთული ბიჭები ცოტას გაგვამხიარულებდნენ.

0: ვაშინგტონის მოსახლეობა იმდენად განიცდის ამ ბიუროკრატიული ოფიციალური ქალაქის ატმოსფეროს, რომ მათთვის ციდან ჩამოვარდნილი თოვლიც კი დიდი საჩუქარია.
1: პარკი მერიდიან ჰილი.
0: თოვლი წამოვიდა და ქალაქში ტემპერატურა მაიწია.

Central Park-ში საგუნდოდ ხალხს რადიოდანაც კი იწვევენ. აი თურმე სადაც ჩენენ ვაშინგტონელები თავიანთ ემოციებს. სიმართლე გითხრათ, თავიდან მეგონა, რომ ვაშინგტონელები სერიოზული ბიძები და დეიდები იყვნენ. მაგრამ როგორც კი თოვლი წამოვიდა, ყველამ გაიხადა მკაცრი ბიჯაკები, ხიარული და სასაცილო ფორმები მოირგეს და პარკში პატარა ბავშვებივით საგუნდაოდ გამოვიდნენ. საქმიან ვაშინგტონში ასეთ სიგიჟეს

0: პატარა ბავშვები ვით საგუნდაოდ გამოვიდნენ. საქმიან ვაშინგტონში ასეთ სიგიჟეს?
1: ვაშინგტონში ღირსშესანიშნაობების უმეტესობა უფასოა, ამიტომ ამ $100 ძალიან კარგად გაატარებთ დროს. ვაშინგტონში ბოთლი $100 ფრენსის სკოტკის სახელობის ხიდის მარცხნივ არსებულ პირზეა დამალული. განძი ფილიპ შორის არსებულ ნაპრალში ეძებეთ. იჩქარეთ და წარმატებებს გისურვებთ.
0: საკუთარი თვალით რომ არ მენახა თეთრი სახლი და კაპიტოლიუმი.

0: მილიონი დოლარი.
1: გოთური ციხესიმაგრე.
0: ჩვენ ხომ ზრდასრული ადამიანები ვართ. აი ასე.
1: ჩეულებრივ კონცერტს გასცემ.
0: ძალიან გემრიელია.
1: სამყარო გადავარჩინე. პენსილვანიის გამზირი.
0: როგორც იქნა, გამარჯობა.
1: მოსასმენი ხომ არ გაქვს?
0: არა, ყველაფერი რიგზეა. ვაშინგტონი მოგეწონა?
1: იცი რა, ჩემი აზრით, ძალიან კონსერვატიული ქალაქია. აქ არანაირი გასართობი არაა.
0: საერთოდ ვაშინგტონი არაჩვეულებრივი ქალაქია ბიუჯეტური ტურისტებისთვის.
1: რა თქმა უნდა,
0: აქ უამრავი უფასო მუზეუმია, უამრავი უფასო ექსკურსიები. მე კაპიტოლიუმში ვიყავი, თეთრი სახლიც კი დავათვალიერე.
1: რა სამბო?
0: ასე.
1: გაჩვენდი დომატყუებ.
0: სამაგიეროდ ძალიან მაგარ წვეულებაზე ვიყავი და იქიდან სუვენირიც კი წამოგიღე.
1: მომეცი.
0: გამომართვი?
1: ჟენტრო. გუსლიანი ფეხსაც მერე მაცვი არ გინდა.
0: მე რა, მე ხომ სუვენირი მოგიტანე.
1: მეტკინა.
0: გეტკინა? კარგი, მაპატი, ალბათ გაიყინა.
1: ჟენ, პირდაპირ თირკმელში მომხვდა.
0: უკაცრავად. გადამწდა. კი, მაგრამ წესიერი ჯამა არ იცი? შავიდან.
1: იქნებ ელეონორისგან ამე დარჩა. არაფერი.
0: ზათხარ? წავიდა. არის 13:00. კიდევ გინდა? მოდი, მოდი, ვითამაშოთ.
1: მე ყველაფერი ვთქვი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭველად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპრილს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის გვერდები. და მეც ვითარცა ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაგვირდები. შენ შეასვიგზნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩოძე. დიდო სტატის მარჯვენა.
1: მალე ქაოს შემოგაცლის რო ყოფილს და კეთ იქმენი ნათელი. დაცას მისდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადაც ყოცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება. холод ростат сверецева сикудили атасеული წლები წალეკავენ ირგლივ ყოველივეს холод светицховели დარჩება როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი
0: პოეტი галактиონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას
2: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარდი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორაზითა, რახელმაზითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია რა მხნე რა მდიდარი ჟღერს ქვის ჰარმონია დაროს რა მდიდარი კარგად გამოჰკვეთა ვინაც გამოჰკვეთა სიბრძნით გამოჰკვეთა მძლავრი ნიკორწმინდა აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება ნეტა ვინააკო რა მიჭმააკო რა მადლმააკო სვეტი ნიკორწმინდა გძნობ ვიდიადია 12 სარკმელი ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი ნეტა ვინანთო რომ გძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია ნეტა ვინ მოხარგა და როცა მოხარგა შიგ მიხკარგ მოხარგა გზნება ნიკორწმინდა
0: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი ექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური
3: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს სვეტი არადახრილის და საღრილის ალბად მასია არავითარი სხვა სამშობლო

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით თავობთ გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა, რიოს მშვენება, თეთრქვიშიანი, კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვირდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვა სიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის

0: Duke Snapple is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapple at the White House.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: აეროპორტი ბუდაპეშტი.
3: მოგესალმებით ყველას, გერბი ან საფასური კვლავ თქვენთან ერთადაა. და დღეს მას წავიყვან. ახლა ვიპოვი ვინმეს და გამოვიყვან. მოიცადეთ.
2: გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
2: ჩემთან ერთად წაიყვანეთ. ხედავ სხვა არავინ არის.
3: პრინციპში ჩაცმულობით ჩემი ფერებით. მე ჟანა მქვია.
2: მე კოლია ვარ. ძალიან სასიამოვნოა.
3: სასიამოვნოა, გამარჯობა.
2: გაიცანით. ჟანა ბადოევა. და კოლია სერგა. დიდი ხანია უკვე თვალს გადევნებთ და აღფრთოვანებული ვარ თქვენით.
3: უკვე მომწონხარ.
2: მიხარია რომ ბოლოს და ბოლოს ერთად წავიყვანთ გადაცემას. იცით სად ვართ?
3: რა თქმა უნდა, ვიცი, მე ხომ ჩემში კვაზე ვარ, ბუდაპეშტში.
2: იცით რომ ბუდაპეშტს ბიუჯეტურ პარიზს ეძახიან.
3: კი, მსმენია და ვფიქრობ რომ ჩვენ სწორედ ამის გაგების შესაძლებლობა გვექნება.
2: ავაგდოთ მონეტა.
3: იქნება არ ღირს.
2: მომისმინეთ მართალი გითხრათ, ამ ოქროს ბარათს დაგითმობდით.
3: მაშინ მომეცით.
2: ეს ხომ გადაცემა, თავისი წესები აქვს. ხალხი ვერ გაიგებს.
3: მართლა ეს ხალხი წესები, კარგი, მიდი, საფასური, საფასური. საფასური. საფასური. ეს რა არის?
2: ეს ჭიტია. მაღლა დაფრინავს. ცხოველებს ჭამს.
3: ეს არ წივია. არა ბიჭებო, ეს უკვე არასერიოზულია. მოიცადეთ. აქ მე არ მომიწევი ხარ. თავად მოხვედი ზურგჩანთით. მე რატომ აძლევთ?
2: აბა $100 ზურგჩანთის garaშე როგორ იქნებით?
3: ერთი სიმღერა ვიცი კოლაზე. მას არასოდეს არ მიმღერებ.
2: დიდი მადლობა.
3: ნახვამდეს.
2: დღეს ბუდაპეშტი მიმღერებს სიმღერებს და სავარაუდოდ არაერთს.
3: სად? საიწავიდა, სად არის?
2: იქით. აი ზუსტად იქით.
3: მეზისღება.
2: მეგობრებო, სად არის წვეულება? სად არის ჩემი გოგონები? გასართობად მივფრინავ.
3: ბუდაპეშტი ქალაქია, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ევროპის ტურისტული დედაქალაქი გახდეს. ვიღაცას ძველი იმპერიული ქალაქის სულის კვეთება იზიდავს. ვიღაცას ხმაურიანი წვეულებები და გიჟური გართობა ხიბლავს. ყოველ დღე ახალი მიზეზი ჩნდება ამ ჩამოსასვლელად. მოკლედ ბუდაპეშტის შეთავაზება, რომელზეც შეუძლებელია უარის თქმა.

0: აეროპორტი ბუდაპეშტი.
1: ძველი ტრადიციის შესაბამისად მოვძებნე, როგორ მივიდე ქალაქის ცენტრში. აქედან წასვლა ძალიან მოსახერხებელია. აეროპორტიდან ავტობუსები ხშირად დადიან. იაფია და უახლოეს მეტროსთან მიდიან. მთავარია ბილეთის ყიდვისას მისი გადამოწმება არ დაგავიწყდეთ. რა კარგი ხმა აქვს. აეროპორტი ბუდაპეშტი.
0: ბუდაპეშტში აეროპორტიდან წასვლა მეც ავტობუსით გადავწყვიტე, მაგრამ არა უბრალო ავტობუსით, არამედ პირადი სადღესასწაულო ავტობუსით. სადღესასწაულო ავტობუსი ეს ღამის კლუბია ბორგლებზე. იქ ყველაფერია პირველი კლასის გართობისთვის. დიჯეი თავისი მოწყობილობით. დამაყრუებელი დინამიკები. ბარი, ლუდის აპარატი, განათებები. რომ არ მომეწყინა, ადგილობრივ სააგენტოში ესკორტი შევკვეთე ხუთი გოგოსთან ხლებით.
2: ჰა

მადლობა რომ ჩემი ლოცვა შეისმინე.

0: ფერიჰედის გზატკეცილი.
1: ერთი შეხედვით ბუდაპეშტის საბჭოთა ხრუშევკების სახლების პანელური მაღალი შენობების და ლამაზი ძველი არქიტექტურის მქონე შენობების წარმოუდგენელი ნაზავია. მაგრამ ცენტრთან ახლოს სოციალიზმის დროინდელი მოსაწყენი შენობები ნაკლებია. მაშინვე ხვდებით, თუ რატომ უწოდებენ ბუდაპეშტ ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ევროპულ დედაქალაქს. ფერიჰედის გზატკეცილი.
0: მეგობრებო, იცით რატომ არის ჩემ გარშემო ამდენი ლამაზი ქალი? იმიტომ რომ მე ძალიან გრძელი ავტობუსი მყავს. მეც პატიოსნად მინდოდა ბუდაპეშტი ავტობუსის ფანჯრებიდან დამეთვალიერებინა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ სადღესასწაულო ავტობუსი ამისთვის არ გამოდგება. Всё время что-то мешает. Рагац кишлис хэлс.

0: ზრინის ქუჩა.
1: მე მქვდებიან.
2: Что тут
1: гараундавка? Будапештский уламазесия.
2: Прекрасно.
1: Шенери ძველი ქუჩები.
2: Сотни.
1: Особит мохтенილი ეკლესია და ტაძარი.
2: И
1: Австრია-უნგრეთის დროინდელი დიდებული სასახლეები. ისეთ ბუდაპეშტის ბავშვების რაღაც ჯადოსნური მზიანი დღესასწაულია. არ ვიცი რატომ. მზე ბუშტები, ბავშვები, სილამაზე. ახლა მესმის რატომ ადარებს ზოგიერთი ბუდაპეშტს პარიზს. ახაც ისეთივე რომანტიკული, ძალიან ლამაზი, განსაცვიფრებელი არქიტექტურა და ფასები რამდენჯერმე იაფია. ეს ჩემთვის, როგორც ბიუჯეტური ტურისტისთვის, ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანია. ღმერთო ჩემო, შეხედეთ რა სილამაზეა. ეს ბუდაპეშტის მთავარი საკათედრო ტაძარია.

საკათედრო ტაძარი ძალიან დიდებულია. ყველაფერი ოქროსა და მარმარილოშია. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. მისი გუმბათის ზედა ნაწილში გადასახედი მოედანია განთავსებული, საიდანაც შეგიძლიათ ქალაქი დათქვეთ. რა სილამაზეა. იცით, ასეთი სულიერი მდგომარეობა, როდესაც აღფრთოვანებისგან შიგნით ყველაფერი გიფეთქავთ. ეს იმდენად ამაღლებული და რომანტიულია. არც კი ვიცი სიტყვებით როგორ გადმოგცეთ. ერთგვარ სიმშვიდეს გრძნობ. იმიტომ რომ ეს სილამაზე გაკეთილ შობილებს გამშვიდებს. და ხვდები, რომ ყველაფერი კარგია.

0: ლუის გამზერი.
1: მეგობრებო, ვერც კი წარმოგიდგენიათ რამდენად სასიამოვნოა, როდესაც ბუდაპეშტის ღირსშესანიშნაობებს არამხოლოდ უყურებთ, არამედ ეხებით. ქალაქის ნახვის რამდენიმე მცდელობის შემდეგ მივხვდი, რომ არაფერი გამომივა. მეგობრებო, როგორი ჭკვიანი გამომეტყველებაც არ უნდა მივიღო, თითქოს ყველაფერი მაინტერესებს, რაც ავტობუსის გარეთ ხდება. ყველაფერი ტყუილია. იცით, მხოლოდ ერთხელ ვცხოვრობთ და ოქროს ბარათიც ხშირად არ გვხვდება წილად. განსაკუთრებით ამ სეზონში, ასე რომ გავერთობი. ბუდაპეშტის შესახებ კი ჟანა მოგიყვებათ. დუნაის სანაპირო.
2: ბუდაპეშტის ცენტრში გასეირნების დასასრულებლად საუკეთესო ადგილი დუნაის სანაპიროა. სწორედ აქ მდებარეობს ქალაქის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა. უნგრეთის პარლამენტის შენობა. აი თურმე როგორია. სანაპიროზე კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაა. ის ძალიან მოგრძალებულია, მაგრამ არანაკლებ შთამბეჭდავი. ეს სანაპიროზე ფეხსაცმელების ძეგლებია. სწორედ აქ დახვრიტეს ფაშისტებმა ბუდაპეშტის ებრაელები. ტყვეებს უბრძანეს ნაპირზე, ჩამწკლივებულიყვნენ და ფეხსაცმელი გაეხადათ. ომის დროს ფეხსაცმელი მოთხოვნადი საქონელი იყო და შავ ბაზარზე კარგად იყიდებოდა. სიკვდილმის ჯილებს ერთმანეთზე ჯაჭვით აბამდნენ, შემდეგ პირველ ადამიანს ესროდნენ. წყალში ჩავარდნილი სხეული სხვებსაც თან ითრევდა. სიტყვებს ვერ პოულობ, რომ გადმოგცეთ, თუ რას გრძნობ. როდესაც ამ ფეხსაცმელს ხედავ, როდესაც ხვდები, რომ ეს გამოგონილი ამბავი არ არის, და ნამდვილი შესაკრავია, რომლითაც ოდესღაც ქალი ფეხსაცმელს იკრავდა. ის სურათი თვალწინ გიდგება და ეს უბრალოდ

0: მართალი გითხრათ, არასოდეს მინახავს ისეთი ქანდაკება. ჩემში მსგავსი ემოცია რომ გამოეწვია. ვფიქრობ, რომ ამაზე შემზარავს. ვერაფერს მოიფიქრებდნენ. მთავარია, რომ ეს არ განმეორდეს. ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს.
1: გმირთა მოედანი.
0: ბუდაპეშტი ტურისტებისთვის ძალიან მიმზიდველი ქალაქია. ღირსშესანიშნაობები და სილამაზე პარიზი ნაკლები არ არის. ფასები კი ორჯერ ნაკლებია. მაგალითად, პარიზში ტრამვაით მგზავრობა $2 ზის, აქ კი 1.21. პარიზის ბიუჯეტურ კაფეში საშუალო ანგარიში თუ $25-ია, ბუდაპეშტის კაფეში $8. ჰოსტელში ღამის გათევა პარიზში $30 დაგიჭდებათ. ბუდაპეშტში კი მხოლოდ 14. და თუ რომელ ჰოსტელში ახლავე გიჩვენებთ. შეხედეთ, ყველაფერი მოხატულია, სისუფთავეა. მითხრეს, რომ ის მსოფლიოს საუკეთესო ჰოსტელების ხუთეულში შედის. გეტყვით, რომ ბუდაპეშტში თავს ღარიბულად საერთოდ არ ვგრძნობ. დედოფალივით ვცხოვრობ. ნამდვილად დედოფალივით. ჰოსტელი ლავანდერ ცერკუსი მართლა ზღაპრულია. თითქოს ბებოს სათავსოს ან საცხოვრებელს გავს, რომელმაც თავის კუთხეში უამრავი ნაირნაირი მშვენიერი წვრილმანი ნივთი დააგროვა. ძალიან მყუდროდ და საყვარლად გამოიყურება. გამარჯობა. ერთი ნომერი მინდა თუ შეიძლება. ჰოსტელში ყველაზე იაფი ნომერი $14 ღირს. ნახოთ აბა იქ რამელის. რა ლამაზია.
2: Вот это.
0: Самоцария.

სრულიად განცალკევებული აპარტამენტები. კედელზე ნახატები, სავარძელი მაგიდი და ორიგინალური ნახატებით მოხატული კედლები. რამხელა საწოლია. ცოტა მაგარია, მაგრამ ზორგისთვის კარგია. სამაგიეროდ მარტო ვიქნები. კიდევ აქ უფასო Wi-Fi-ია. სამრეცხაო და სამზარეულო, სადაც უფასო ჩაი და ყავა.

0: კოზინცის ქუჩა.
1: თუ არიცით ბუდაპეშტში საღამო როგორ გაატაროთ, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ქუჩაში ხეტიალი, ან თეატრში წასვლა, ან შეგიძლიათ ძალიან ალტერნატიულ და უნიკალურ ადგილას მოხვიდეთ, სადაც ნამდვილად არასოდეს ყოფილხართ და მის შესახებ არც კი ხსმენიათ. რუინბარი ბუდაპეშტში ძალიან პოპულარული მოძრაობაა. ამ ბარებიდან ერთ-ერთი აქ მდებარეობს და ის ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში. და ჩემნაირ ბიუჯეტურ ტურისტსაც კი შეუძლია მას ეწვიოს. წავიდეთ. გონია რომ ტარანტინოს ფილმში მოვხვდი. აბსოლუტური სიურეალიზმია. სიბნელეა პირქუში კედლები. ყველაფერი გაპარტახებულია და თითქოს ყველაფერი ნაგავსაყრელიდან მოიტანეს. ყველა კედელი გაცვეთილია და ხუთი ფენა საღებავით არის დაფარული. რომ არ იცოდეთ, გეგონებათ, რომ რაღაც საშინელ ბინძურ ბუნაკში მოხვდით. მაგრამ ასე არ არის. რუინბარი ან ტრეშბარი. ბუდაპეშტის ბარების ახალი ფორმატია. მათ ნახევრად დანგრეულ მიტოვებულ შენობებში ხსნიან. შენობა მთლიანად რომ არ ჩამოინგრეს, უმნიშვნელო რემონტს აკეთებენ. შეაქვთ უამრავი ვინტაჟური ძველმანი, მაგიდებს დგამენ და მორჩა რუინბარი მზადარი. ანდრიაკ ტექსტილის ქარხანა იყო. არ გაურემონტებიათ, ასევე დატოვეს. პირიქით, ბოლო წლების განმავლობაში სტუმრებმა ის კიდევ უფრო მეტად დააზიანეს, მაგრამ ამით ის კიდევ უფრო მაგარი გახდა. დაწესებულების გარეგნობის მიუხედავად, აუდიტორია ღარიბი სტუდენტებისგან ნამდვილად არ შედგება. და ფასებიც არ არის დაბალი. ახლა განსაკუთრებულ პროდუქტამ დგავარ, რომელიც არსად. არც ერთ ბარში არ მინახავს. ახალგათლილ სტაფილოსთან. ირჩევ გათლილ სტაფილოს და ღრღნი. ასეთი რამ ნამდვილად არ მინახავს. სენტ ლუკაჩის საბანო.
2: ჩვეულებრივი დისკოთეკა სულაც არ არის მაგარი. ყველაზე მაგარი ღამის ფულ პარტია. ეს არის აუზი, კოქტეილები, გოგონები და საერთო დერმატოლოგიური დაავადება. გოგონებო, წავედით, წავიდეთ. ფულ პარტი ბუდაპეშტში მასიური მოვლენაა. და ალბათ მსოფლიოში არსად არის მსგავსი მასშტაბების აუზების ჩვეულებები. ბუდაპეშტის ახალგაზრდებისთვის ეს იგივეა, რაც კინოში ან დისკოთეკაზე წასვლა. 100, 200, 500 ადამიანი თბილ წყალში ჩადის და იქ ცეკვავს. შეგიძლია ალკოჰოლი აუზში ჩაიდანო, ამიტომ აქ ის მდინარესავით მოედინება. ყველა თვრება და გიჟდება. ზოგს კი შეუმჩნევლად სექსიც აქვთ. ვითომ უბრალოდ ცეკვავენ. პრინციპში მეზობლებს ეს არ ადარდებთ. მოკლედ, ჩემნაირი გართობის მოყვარულისთვის შესაფერისი ადგილია.

0: 500 მთრალი, შიშველი, უცნობი ადამიანები, რომლებიც იმას აკეთებენ, რაც მოესურვებათ. და ეს ყველაფერი ერთ აუზში ხდება. წარმოგდგენაც კი არ მინდა უკვე რამდენი რამ დაცურავს ამ აუზში. ღმერთ მარკნას წყალი გადაგცდეს.
1: აკადემიის ქუჩა.

აბა გოგონებო, წვეულება დამთავრდა. ჩემთან ერთად ვინ წამოვა ნომერში? უფასოდ. ჩემი ჭკვიანები, მოდით ჩემთან. ჩემი გოგონები. ხომ ხედავთ, აი ამას ქვიან.

0: მისი სიყვარული გულწრფელი და უანგარო. ბუდაპეშტის ყველაზე ძვირფას სასტუმროში, Four Season Hotel-ში გადავწყვიტე გაჩერება. ის გრეშემის ძველი სასახლის შენობაში მდებარეობს. ის სასტუმროს ლობი სადგურს წააგავს. იატაკზე უცნაური ხილით და ეგზოტიკური ყვავილების განაწყობილი ჭაღით. პრიალა იატაკი მარგალიტის ფილებით არის მოპირკეთებული, რომელიც მეოცე საუკუნის დასაწყისის ჟოლნაია საწარმოში დაამზადეს. ვიტრაჟები არტ-დეკო სტილშია შესრულებული და ის გასული საუკუნის გენიალური მხატვრის მიქშა როტას სახელოსნოდან არის. მოკლედ ეს ადგილი უაზროდ არის შექმნილი გოგოებზე შთაბეჭდილების მოსახდენად. აქ დამელოდეთ, ყველაფერს მოვაგვარებ და მოვა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: თქვენ სასტუმროში საუკეთესო ნომერი მინდა. აბა გოგო ნებოკეთილი იყოს თქვენი ფეხი ოქროს ბარათის მფლობელი სამყაროში. ეს სასადილოა. ჩემი სასადილო. 2600. ოღონდ არაფერს არ შეეხოთ. საძინებელი. ჩემი საწოლი. აი ეს.
2: What?
0: ეს ჩემი აბაზანა. გოგოებო, თქვენ სამუშაო ტანსაცმელი ჩაიცვით და მე მოგვიანებით შემოგიერთდები. ხომრობ. ხომრობ. გოგოებს ნომერი მოეწონათ. მაგრამ მე როგორც გამოცდილი მოგზაური გეტყვით, რომ ფასთან შედარებით ნომერი ძალიან მოგრძალებული და მოსაწყენია. თვალი არაფერზე დამრჩენია. აბა მეგობრებო, დანარჩენს

0: Hosteli Lavender Circus-ი.
1: როგორი სილამაზეა? ღმერთო, როგორ მომეწონა ქალაქი? აქ შესანიშნავია. მეც კი შემიძლია თავს ბარში წასვლის უფლება მივცე. მაგარი ბარებია. ცალკე ნომერში დასახლებაც კი შემიძლია. არავინ ხვრინავს და იდორბლება. ღმერთო, ფეხები როგორ დამეღალა? რა კარგია. აბა, მორჩა. რა კარგია. გამემშვიდობის. ხვალამდე.

0: ჰოსტელი ლავენდერ სერკუსი.
1: დილამ შვიდობისა. მერტო, რა სუფთა ჰაერია. აბა, უნდა ვიჩქაროთ. კიდევ ბევრი რამ გვაქვს სანახავი, წავედით. სასტუმრო Four Seasons.
0: როგორც ჩანს, ბუდაპეშტი ულამაზესი ქალაქია. აივნიდან მაინც დავათვალიე. მორჩა, გართობა დავასრულე. დღეს სადმე ექსკურსიაზე უნდა წავიდე. ალატკერტის ქუჩა.
1: ბუდაპეშტში მხოლოდ ღირსშესანიშნაობების სანახავად და გასართობად კი არ ჩამოდიან. უპირველეს ყოვლისა ის ცნობილია როგორც კურორტი, თავისი თერმული წყაროების წყალობით. ხედავთ ამ ულამაზეს შენობას ჩემს უკან. ეს სამეფო აბანოებია. ყველაზე დიდი აბანოები ევროპაში. ძალიან გამიმართლა რომ წავალ და ვნახავ. რა თქმა უნდა თქვენს მოგიყვებით. წავედით. სეჩენის აბანოები გრანდიოზული კომპლექსია, რამდენიმე აუზი. აქ არის აუზი სამკურნალო თერმული წყლით. საცურაო აუზი წყლის მასაჟორებით და ჩვეულებრივი სპორტული აუზი. ეს აბანო ნამდვილ სასახლეს გავს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ულამაზესია. ეს არქიტექტურა. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა, მაგრამ ძალიან მაგარია, ძალიან ატმოსფერული. ბუდაპეშტის მაცხოვრებლები აქ მოდიან მარტო, წყვილებით, ოჯახებით.

0: დიდი კომპანიებით. თავიანთი ძვლები რომ გაითბონ თბილ მინერალურ წყლებში. ასე მგონია რომ ისინი აქ უბრალოდ სასაუბროდ და საკონტაქტოდ მოდიან, იმიტომ რომ ბარები მომბეზრდათ აქ კი კარგია. აი დედა, ჟოფიემ შვილები მოიყვანა. ბატონი ლასლო და ბატონი ბალაჟი თავიანთი ძველი ტრადიციის ამებ ჭადრაკს თამაშობენ. ახლა ჩემი ძვლები მადლობას მიხდიან ჩუმად გესმით. ამბობენ მადლობა ჟანა, მადლობა. ბოლოს და ბოლოს ჩვენს გაგახსენდით. მუცლის გარდა ჩვენზეც იფიქრე. მართალია ამ აბანოებით სიამოვნება იაფი არ არის. შესვლა $17 იღეს. ამას დამატებული საცურაო აღჭურვილობა $10. ბუდაოსის ქუჩა.
1: ხმაურიანი წვეულებებით დაღლილმა გადავწყვიტე იქ წავსულიყავი, სადაც ჰოლივუდის საკულტო ბლოკბასტერებია გადაღებული. არა, ჩემო ძვირფასებო, ამისთვის ჰოლივუდში წასვლა არ არის საჭირო, რადგან თავად ჰოლივუდი დიდი ხანია რაც აქ, ბუდაპეშტში გადმოსახლდა. კინოსტუდია კორდოს ვიპტურის შეუკვეთე. სტუდიის ტერიტორია მთელი ქალაქია, სხვადასხვა ადგილის და პერიოდის რამოდენიმე ქალაქიც კი.
0: მაგალითად, ბრუკლინი სჭირდებათ. როგორც აქ მიდიან, ფოტოებს უღებენ და მისასწრებს გნიან. მორჩა, ბრუკლინი მზად არის. როდესაც მაგალითად პრაღაა გადასაღები, ყველაფერს ძველს ხსნიან და ამ კონსტრუქციაზე ახალს კიდებენ. არც ერთი სახლი 15 მეტრზე მაღალი არ არის. ზედა სართულებს გრაფიკით ხატავენ.
1: ეს ბევრი ადვილია ვიდრე ნამდვილ ქალაქებში გადაღება, რაც გინდა ისაკეთე. ის როლი ააფეთქე რამდენიც გინდა. აქ გადაიღეს კერკეტი კაკალი 5, სხვა სამყარო, სპილბერგის მიუნჰენი, სოფლიო ომის ზედი, ბრედ პიტის მონაწილეობით, კვალი, ჯონ კიუსაკის მონაწილეობით, კიანუ რივზის 47 რონინი და კიდევ ჰოლივუდის უამრავი ბლოკბასტერი. აი შეხედეთ, აქ გადაიღეს ჰელბოის მეორე ნაწილი. აქ კი სერიალი ბორჯია. მთავარ როლში ჯერემი აირონსი. ეს ქვის ნატეხი კი ალბათ ასტერიქსი და ობელიქსი მისია კლეოპატრას გადაღებებიდან დარჩა. ქალაქი ნამდვილივით გამოიყურება, მაგრამ სინამდვილეში სულაც არ არის ნამდვილი. შეხედეთ, ეს ყველაფერი პენოპლასტი და თაბაშირის კედლებია. რატომ არიღებენ უცხოელი კინემატოგრაფისტები თავიანთ ფილმებს ჰოლივუდის გორაზე და ჩემსავით ბუდაპეშტში რატომ ჩამოდიან? იმიტომ რომ ადგილობრივი კანონების თანახმად მათ ყველაფერზე 20%-იანი ფასდაკლება აქვს. სტუდიის პერსონალს შეუძლია 24 საათის განმავლობაში იმუშაოს. ამერიკაში პროფესიული კავშირი ამას კრძალავს. როდესაც გადაღებები არ არის, სტუდიას ტურისტებისთვის ატრაქციონად იყენებენ. აქ ყველას შეუძლია უშიშრად გადაახდეს მანქანას. მართოს მოტოციკლი ხელების გარეშე და სახურავიდან ჩამოვარდეს. და ასევე სამეფო სუფრასთან ისადილოს. ეს კი პირველი ბრიტანული ფილმის დეკორაცია, რომელმაც ოსკარი აიღო. მეფე ჰენრიხის პირადი ცხოვრება. რაღაც მოწყენილი პირადი ცხოვრება აქვს. არც ღვინო, არც გოგოები. ალბათ შეეცოდათ და ოსკარი იმიტომ მისცეს. რივაის ქუჩა.
0: მე ახლა ერთ ძალიან ტრენდულ ადგილას უცნაურ კაფეში შევალ. ეს ტენდენცია უკვე მთელ მსოფლიოშია. ეს ძალიან მოდური დაწესებულებებია, ისინი ხალხში ძალიან პოპულარულია. მოდით ნახოთ რა არის. ვერც კი წარმომიდგენია. კატა კაფე ჩვეულებრივი კაფეა. განსხვავება ის არის, რომ აქ ათობით კატა ცხოვრობს. დარბიან, სძინავთ, კრუტუნებენ და თებში გიძვრებიან. დაწესებულების მეპატრონეების აზრით, კატები მარტო ხელა ადამიანებს ეხმარებიან, რომ თავი მარტო არ იგრძნონ. ბიზნესმენებს სტრეს უხსნიან. ბავშვები კი ცხოველებთან ურთიერთობას სწავლობენ. მეცნიერულად ამას ცხოველების თერაპიას უწოდებენ. კატას მოეფერა და დეპრესია გაქრა. უნგრეთში მაწანწალა ცხოველები არ არიან, ამიტომ მსგავსი კაფეებისთვის კატები

0: სპეციალური თავშესაფრებიდან მოყავთ.
1: რამხელები
0: არიან?
1: Извините,
0: так. Окацравот. Амас авиге.
1: Возьму, ага.
0: Спасибо.
1: Фу.
0: Фу, у меня стресс чевар. Я понимаю, что тебе რომ ეს ცოტა უცნაურად გეჩვენებათ, მაგრამ მე მართლა მეშინია კატების.
1: Спасибо.
0: Ребята, это мой. Это ჩემი чайя. ჩემი მაგიდა. ჩემი ზურგ ჩენთა.
1: Это мой.
0: ყველაფერი ჩემია. აღარ ჩაემინდა და არც არაფერი. მართალია, წადი. აი ეს კატა არ არის, ის მონსტრია. ჩემი ძაღლი ალბათ. და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ თავარია, რომ მე მათ ვერ ვიტან. და სულ ჩემთან მოდიან. სულ ვეუბნები, მე თქვენ არ მიყვარხართ, კატებო, არ მიყვარხართ და მაინც ყოველთვის ჩემთან მოდიან. რატომ უნდა მიხვიდე ადამიანთან, ვისაც კატები არ უყვარს? მაგიდაზე დადის, სადაც ხალხი ჭამს. გეტყვი, რომ საოცარი სახე გაქვს. ეს ჩემია. რატომ არ შეიძლება, რომ ასეთი სახე ჰქონდეს? ჟურნალში ნორმალური კატის სახეა. ეტყობა, რომ კეთილი და კარგი კატაა. არა. უმერთო ჩემო, შეიძლება თქვენი ეს გაწიოთ, მადლობა.
1: Короче, так. Можно мне
0: შეიძლება?
1: Я
0: тебя прошу прощения. Так, შეიძლება ეს?
1: Уже не такая злая.
0: Я себе образовали сахи аж.
1: Я не думаю, что это.
0: Арти гроб зум зурк чанта чемия.
1: Я очень sorry. Я очень sorry.
0: Диди бодиши. შეიძლება ჩემი ნიშნები მომცეთ.
1: Мои вещи.
0: ჩემი ნიშნები ხოთ.
1: Хорошие мои.
0: ჩემო კარგებო. Цади, შენ цади, შეიძლება. Умерто შემიშველე.
1: Господи Боже, тут всё, ребята.
0: Морча მეგობრებო, წავედით. შესანიშნავი ადგილია, супер.
1: Да уж.
0: Хо, стресси намзлат მოიხსენი. Верაფერს იტყვი.
1: Не, ребята.
0: Ара, მეგობრებო, კატები ნამდვილად საკმარისია.
1: Потому что.
0: Каргат онда дахмуро. Радган гмерсма аркнас.
1: Потому что не дай бог,
0: увидели. Ისინი убралот монстрები არიან. კაროია გუნდელის ქუჩა.
2: ძეულების ავტობუსში მხოლოდ შამპანურით ვერ დაგმაყოფილდები, ამიტომ ბუდაპეშტის ყველაზე ძვირიან და თბილ დაწესებულებაში, რესტორან გუნდელში წავედი. მაშინ მეტყობა, რომ ღირსეული დაწესებულება არისტოკრატული დონის. ეს არა მხოლოდ ჩანს, სუნითაც კი იგრძნობა. მე კი კარგი ყნოსვა მაქვს. ზოგჯერ ისე ხდება, რომ ძვირადღირებულ დაწესებულებაში მივდივარ. ჯდები მენიუს ყნოსავ და მაშინ ვხვდები საშუალო ანგარიში რა იქნება. გუნდელი ბუდაპეშტში ნომერ პირველი რესტორანია. ყველაფერი პრეტენზიული, მდიდრული და არისტოკრატიულია. გარშემო მხოლოდ მილიონერები, დიპლომატები და სტაჟიანი მაღალი წრის წარმომადგენელი ქალბატონები არიან. შეფმზარეული კი პირდაპირ სტუმრების წინაშე მარცხ ფლანბეს ამზადებს. ერთი სიტყვით, ყველაფერი იმ ფილმს მოგაგონებს, სადაც ბურჟუების ცხოვრება აღწერილი. ფიქრობ, ეს ათიანია. საღამო მშვიდობისა. მადლობა. გენდობით, თქვენი გემოვნებით გამიწყვეთ მაგიდა. ყველაფერი რომ იყოს, დელიკატესები, პირველი, მეორე, მესამე, კომპოტი, ყველაფერი უმაღლეს დონეზე. вам хазис куча
0: садилат унгрул ресторанში торсეირში წავედი
1: ვიცე качестве ресторана
0: ყველა რესტორანის ხარისხი არა პრეზენტაბელურები და მაღალი ფასებით უნდა შეაფასო არამედ მადლიერი შეფასებების რაოდენობით რომლითაც ჩემი რესტორანი ჭერიდან იატაკამდე სავსეა ზოგადად ეს ძალიან დემოკრატიული რესტორანია ყველა მაგიდაზე უამრავი თასით მიწის თხილი დევს რომელი შეკვეთის გაკეთებამდე შეგიძლიათ მიირთვათ
1: пощёлкать.
0: Ту бавштан ერთად მოხვალ. ის ბედნიერი იქნება.
1: Потому что
0: იცით რატომ? როდესაც ხილს გაარჩევ, შეგიძლიათ ნაჭუჭი უბრალოდ იატაკზე დაყაროთ. ამის გამო არაფერს გეტყვიან.
2: ჩემ რესტორანში უკვე 105 წელია ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს მომზადების ხელოვნებას ყვეწენ. ასე

0: დღეს საუკეთესო კერძები და მარინადები მელოდება. ყოველთვის ვოცნებობდი ოდესმე სიტყვა რომ მეთქვა.
1: მეც დავაგემოვნებ უნგრულ ეროვნულ კერძს. ამბობენ, რომ მთელ უნგრეთში ამ რესტორანში საუკეთესო გულაშია. იმიტომ, რომ ის ცენტრალური ბაზრის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს. და ისინი გულაშს ყველაზე ახალი ხორცით ამზადებენ. ახლა გამსინჯოთ.
0: თავდაპირველად, ვიოლინოს მომაბეზრებელი ხმის ფონზე სამი სახეობის ტრადიციული უნგრული ფუაგრა მომიტანეს, $32. დავიწყოთ. ბატის ღვიძლის პაშტეტი ოქროსფერი ქიშმიშით და მურავით. საოცრად დელიკატური ფუაგრაა. იცით, მას მკვეთრად აქვს გამოხატული კაკლისა და გარგრის ნოტები და არაჩვეულებრივი მდოგვის გემო დაკრავს. ალუბლის წალამზე შებოლილი ბატის ღვიძლი შავი ქლიავით. ასევე საოცრად ნაზი ფუაგრა, დაძველებული პარმეზანისა და შებოლილი ხორცის დომინანტური გემოთი. და ბატის ღვიძლი კლასიკურად საკუთარ ცხემში. კლასიკა ყოველთვის კლასიკა. ეს დელიკატური, ნაღების პიკანტური გემო არაფერში აგერევა. ასეთ ძვირადღირებულ რესტორნებში მუცლის ამოსავსება არ დადიან. აქ იმისთვის მოდიან, რომ უბრალო დააგემოვნონ. ფაქტიურად მეც დავაგემოვნე. წაიღეთ თუ შეიძლება. ისევ იგივე ვიოლინოს ფონზე სამი ტრადიციული უნგრული წვნიანი მომიტანეს. საერთო ღირებულება $40. მადლობა. სქელი წვნიანი გოგრის მოხალული თესლით. კლასიკური ნაზია. გოგრის კრემსუპი. ხოხბის ესენცია ტრიუფელებითა და ფარშირებული ხარის ფაშათი. იშვიათად დაბალანსებული დამახასიათებელი გემოთი. და რა თქმა უნდა, უნგრული სამზარეულოს შედევრი. უნაზესი გულაში. ზაფრად გამოხატული სალბის გემოთი და მოხარშული ესპანური პომიდრით.
1: კოლა, აი ასე უნდა გამოიყურებოდეს ნამდვილი გულიაშის პორცია. ახლა ყურადღებით ყველაზე მთავარი. წვნიანის ეს თასი მხოლოდ ჩემთვისაა. და ეს ერთი პორცია, ბატონებო. ის მხოლოდ $7 ღირს. კერძი ძალიან მსუყია. მაგრამ ცხიმიანი არ არის. ვერ ვიტყვი, რომ მისი გემოთი მოვიხიბლე. ჩვენებურ სალანკას და ხორციან ჩაშუშულს გავს.
0: აღმოჩნდა, რომ ბევრ უნგრულ რესტორანში, სადაც ცოცხალი მუსიკაა, სოლისტი ჩვეულებრივ მაგიდასთან მოდის და სტუმრებისთვის სიმღერებს მღერის. ამ შემთხვევაში შემსრულებელს ჩვეულებრივ მადლობა უნდა გადაუხადო. მადლობა, რომ დანამომიტანეთ. ასე რომ თუ არ გსურთ ადგილობრივ მუსიკოსებს სპონსორობა გაუწიოთ, ორკესტრისგან ცოტა მოშორებით დაჯექით და რესტორანი მუსიკის გარეშე შეარჩიეთ. ერთი სიტყვით $35-იანი ბალატონის ტბის სანდერზე მადა დამეკარგა.
1: მეგობრებო, ისე დავნაყდი. და ნახევარიც არ მიჭამია. ახლა გადავიხდი. გადაღებას დავასრულებ. ბოლოს და ბოლოს შემი ოპერატორი ამ ორი დღის განმავლობაში პირველად შეჭამს და მე მუშაობას გავაგრძელებ.

0: წმინდა სამების მოედანი.
1: მეგობრებო, ტრადიციულად თქვენი საყვარელი გადაცემა გერბიან საფასური თქვენთვის საყვარელ $100 მალავს. დღეს ჩვენ ბოთლს ძალიან საჯარო ადგილას დავმალავთ, ამიტომ აქ დარჩი და შორიდან გადამიღე. თუ მოულოდნელად ბუდაპეშტში საერთოდ უფულოდ აღმოჩნდებით, არ მოიწყინოთ. უბრალოდ ჩვენი საგანძური იპოვეთ. ის წმინდა სამების მოედანზეა დამალული. აქ ამავე სახელწოდების ძეგლზე რამდენიმე გერბია განთავსებული. ერთ-ერთი მათგანის უკან არის დამალული ჩვენი $100. ბუდაპეშტს ხშირად უწოდებენ დუნაის მარგალიტს და აღმოსავლეთ ევროპის პარიზს. როდესაც ქალაქს ასეთ კომპლიმენტებს ეუბნებიან, ფიქრობ, რომ აქ მხოლოდ

0: შენობა და ძეგლების დათვალიერება შეგიძლიათ.
1: ეს ბუდაპეშტის მთავარი საკათედრო ტაძარია.
0: მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ბუდაპეშტი ნათელი ქალაქია, სადაც ორი დღე შეუმჩნევლად გადის.
1: მე კი სიმართლე გითხრათ, არ მომწონს, რომ თუ ქალაქი ლამაზია, მაშინ მას აუცილებლად პარიზი უნდა უწოდო. ისეთი გრძნობა ჰქონიათ, რომ შიგნით ყველაფერი გიფეთქავთ. ბუდაპეშტი ბუდაპეშტია და ის განუმეორებელია.
0: მადლობა, რომ ჩემი ლოცვა შეისმინე.
1: ის ჩემია. ასეთი რაღაც აქამდე არ მინახავს.

0: პარკი დო ბრენტეი.
1: კოლა, კოლა, გამარჯობა.
0: ჟანაჩკა, მოხვედი. როგორ გელოდებოდი?
1: კოლა, შენ არ გესმის, ისეთი ხტოვანებული ვარ, ვერ წარმოიდგენ. ქალაქი ისე მომეწონა. იმდენი რამ ევნახე. სამეფო სასახლეში იყავი.
0: ხუთი წუთი. არა. არ ყოფილვარ.
1: სამეთვალყურეო მოედანზე, თერმულაბანოებზე.
0: არა, არ ყოფილვარ, წესიერად არსად ყოფილვარ, ჟანა.
1: მარიყავი არსად.
0: ყველაფერს გაჩვენებ.
1: კოლა.
0: იქ ველოდებიან.
1: კოლა, ეს ვინ არის?
0: კარგი გოგონები არიან.
1: კოლა,
0: წესიერი ოჯახებიდან წამოდი.
1: ნორმალური ხარ? ვინ არის ეს ხალხი? ისინი შიშვლები არიან.
0: გაკაჟებულები არიან.
1: კოლა, მინდოდა ბიბლიოთეკა მეჩვენებინა. იქ კარგი ნაწარმოებებია.
0: ამათ მერე მაშინ ბიბლიოთეკაში წავიდეთ და წიგნი წიგნზე წავიკითხოთ. დაძველებული პარმეზანის დომინანტური არომატი. გამეცინა.
1: წავედი. მოიცადე. ასე რატომ დაკეტეს? გააღეთ. სულელებო.
0: დაძველებული დომინანტური არომატი პარმეზანი.
1: ჩემთვის კი როგორც
0: დაძველებული დომინანტური არომატი.
1: ჩვენ კიევიდან ვართ. ყველა ზერა სიმღერა?
0: ნუ გამაბრაზებთ.
1: მე გაბრაზებ?
0: არ არის საჯერო ამ სიმღერის ცოდნა.
1: მე კიდევ ნიკოლაი ბასკოვი ვიცი.
0: ოღ, მერთო.
1: შენ ძალიან ცნობილი სახელი გაქვს, შენ ისეთი. ისეთი. მორჩა, ჩაო. აი კაცი, ეს მესმეს. ბარათი მომეცი. მომეცი ბარათი. ბარათი. და მონეტას ვინ ააგდებს?

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრდამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა. მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს.
ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით

გახსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი.
ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი კაიზერშმარენი ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მარშანიები.
2: კოლა არტაანი, ტაოკლარჯეთი, ლაზეთი და ჭანეთი. ანუ ძირძველი ქართული მიწები. დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. მეტიც, თურქეთი გვედავება აჭარას, გვედავება სამცხესა და გურიას, თურქეთს პრეტენზია აქვს აფხაზეთზეც. არადა, დღევანდელი რიზეს, ტრაბზონის, უნიესა თუ სამსუნის ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან ცხოვრობდა ჩვენი მოდმის ხალხი. ლაზები, ჭანები და მარები. მარები უძველესი კავკასიური ტომია. უტეხი და დაუმორჩილებელი. ამიტომაც დროთა განმავლობაში სიტყვა მარი სინონიმი გახდა უტეხის, უდრეკისა და დაუმორჩილებლის. მარების შთამომავლები დღესაც საკუთარ დიალექტზე საუბრობენ, რომელსაც წებელდური ჰქვია. ეს დიალექტი აფხაზურის განშტოებაა. წებელდურ დიალექტზე სიტყვა შან ხასიათს ნიშნავს. ამგვარად სიტყვა წყობა მარი, შან, უდრეკ, უტეხ ხასიათს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ეს ორი სიტყვა, მარი და შან, ერთ სიტყვად ჩამოყალიბდა და ჟღერს როგორც მარშანი. მარშანი ერთი მხრივ უდრეკ ხასიათს ნიშნავს. მეორე მხრივ მარშანი მარების წინამძღოლსაც ნიშნავს და მესამეც მარშანი მარების მართველთა გვარადაც გადაიქცა. მსგავსად ერისთავებისა, ქართულ წყაროებში გვარი მარშანი ხშირად მოიხსენება როგორც მარშანია. ამგვარად მარშანი და მარშანია ერთი და იგივე გვარია. ფეოდალურ საქართველოში მარშანი იგივე მარშანია. უძველესი წარჩინებული გვარი იყო და აფხაზ თავადებს განეკუთვნებოდა. ამ გვარის განშტოებანი ყაბარდოშიც და ჩერქეზეთში ცხოვრობენ და ადგილობრივ არისტოკრატიას წარმოადგენენ. მარშანიებს ფეოდალურ საქართველოში რეზიდენცია ჰქონდა წებელდასა და მერხეულში. შემორჩენილია მარშანიების კოშკის ნანგრევები სოფელში ზემო ლათა. მარშანიების გამგებლობაში იყო დალი წებელდა, ანუ დღევანდელი გულრიფშის რაიონის შუა და ზედა მხარე. მარშანიების ფეოდალურ სახლს ნათესაობა აკავშირებდა როგორც საქართველოს, ასევე მეზობელი ქვეყნების ფეოდალურ სახლებთან. საინტერესოა, რომ თურქეთის სულთანს მეჰმედ მეექვსეს ცოლად ჰყავდა ემინე მარშანია. მარშანიათა გენეტიკური კოდი არის G2A2B, განშტოება L1264. ეს შტო ძალზედ გავრცელებულია როგორც საქართველოში, ასევე ჩრდილო კავკასიაში. ამ შტოს წარმომადგენლებს ყველაზე მეტად ხვდებით ქართველებში, შემდგომ აფხაზებში და უფრო ნაკლებად ყაბარდოელებსა და ადიღეელებში.
1: თავადი მარშანიების საგვარეულო გერბზე გამოსახულია საგვარეულო კოშკი და ზარბაზანი, ასევე გემი და ირემი, ხოლო გერბის ცენტრში მოთავსებულია ოქროს საწმისი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მარშანიები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: ტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 1977 წლის 25 დეკემბერს მცხეთაში სვეტიცხოვლის ტაძრის გალავანთან დილიდანვე უამრავმა მილიციელმა მოიყარა თავი. ცოტა ხანში ჯგუფ-ჯგუფად მოძრავმა მილიციელებმა ტაძართან მისასვლელი გზა გადაკეტეს. რამდენიმე წყებად ცოცხალი კედელი აღმართეს და გალავნის ოთხივე შესასვლელთან ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს.
1: როდესაც მცხეთაში მივედით, იყო ნისლიანი დღე, დეკემბრის, აი სუსხიანი ნისლიანი დღე იყო და მილიციის კორდონები დაგხვდა და ამ კორდონების გადალახვა ასე ადვილი არ იყო.
2: განსაზღვრული საშვები იყო იქ შესასვლელად და ყველას არ უშვებდნენ.
0: მილიციელთა კონცენტრაცია დიადი ოქტომბრის საიუბილეო წელს არ უკავშირდებოდა. საშვიდ ნოემბრად ჩამოსულ სტუმრებს, რომელთა კულტურულ პროგრამაში მცხეთისა და სვეტიცხოვლის მონახულება მართლაც შედიოდა, თბილისი უკვე დიდი ხნის დატოვებული ჰქონდათ. სტუმრების ბოლო ნაკადი რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ ჯერ კიდევ ნოემბრის შუა რიცხვებში გააცილა. აშკარად ჩანდა, რომ სვეტიცხოვლის ტაძრის გარშემო ნერვული ატმოსფერო და მილიციელთა კონცენტრაცია არაპარტიული სტუმრების დახვედრას, არამედ სულ სხვა მოლოდინს უკავშირდებოდა. თერთმეტ ნოემბერს გაზეთმა თბილისმა ნეკროლოგი გამოაქვეყნა. ნეკროლოგში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდი ღრმა მწუხარებით იუწყებოდა. 9 ნოემბერს უწმინდესისა და უნეტარესის საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის დავით მეხუთეს დევდარიანის გარდაცვალებას. გაზეთის ბოლო გვერდზე გამოქვეყნებული ეს შავჩარჩოვანი განცხადება ისე იყო ჩაკარგული რევოლუციის საიუბილეო პუბლიკაციებსა და საფეხბურთო სტატიებში, რომ ვერავინ მიხვდებოდა თუ რა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი იყო ფოტოს გარეშე გამოქვეყნებული მომცრო ნეკროლოგი. იმ დღეებში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ საბჭოთა პრესისთვის ეს უმნიშვნელო ინფორმაცია სათავეს დაუდებდა დაპირისპირების პროცესს, რომელიც შეიძლებოდა საბედისწეროც კი გამხდარიყო. არამარტო საეკლესიო, არამედ საერო ისტორიისთვისაც. ყველაფერი გარდაცვლილი პატრიარქის პირადი სეიფის გახსნის შემდეგ დაიწყო. გაირკვა, რომ პატრიარქ დავით მეხუთეს სიცოცხლეში მოსაყდრე დასახელებული არ ხალდა. სეიფი ცარიელი აღმოჩნდა. მოსაყდრის ასარჩევად აუცილებელი გახდა წმინდა სინოდის შეკრება. სინოდმა გარდაცვლილი პატრიარქის მოსაყდრედ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეარჩია. მასვე დაევალა გარდაცვლილი პატრიარქის დაკრძალვის ორგანიზება და მეთორმეტე საეკლესიო კრების მოწვევა. დიდი საეკლესიო კრების ჩატარებამდე წმინდა სინოდი ახალი პატრიარქის კანდიდატზე უნდა შეთანხმებულიყო და დიდი კრებისთვის ასარჩევად წარედგინა.
3: უწმინდესი დავითის გარდაცვალება და ის წესის აგება და ბანაშვილებს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. და ჩაულებრივად დაკრძალვასა და ყველაფერს, სტუმრების სტუმრიანობას და ყველაფერს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია შუაშვილი.
0: 15 ნოემბერს პატრიარქი დავით მეხუთე სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალეს. მეორე დღეს ახალი პატრიარქის კანდიდატურის შესარჩევად საპატრიარქოში წმინდა სინოდი ისევ შეიკრიბა. დიდი საეკლესიო უკმაყოფილებაც ამ შეკრებას მოყვა.
1: ორად გაიყო სინოდი, ერთი ნაწილი სინოდის წევრებისა, კერძოდ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოს პეტრიაშვილი, ასევე წილკნელი მიტროპოლიტი გაიოზ კერატიშვილი და ბოდბელი ეპისკოპოსი ილარიონ სამხარაძე მხარს უჭერდნენ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოზის კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებას. ხოლო მეორე ჯგუფი, მეორე მღვდელმთავრების ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ მანგლელი ეპისკოპოსი გიორგი გონგაძე, ალავერდიელი ეპისკოპოსი გრიგოლ ცერცვაძე და თეთრი წყაროელი მიტროპოლიტი ზინობი მაჟუგა მხარს უჭერდნენ ცუმაფხაზეთის მიტროპოლიტ ილიას კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებაზე. საბოლოოდ ერთი ხმის უპირატესობით გავიდა ის აზრი, რომ კათოლიკოს პატრიარქის კანდიდატად დაესახელებინა ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეოლაშვილი და ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
0: 1945 წელს მიღებული საეკლესიო დებულებით ახალი პატრიარქის კურთხევის საზეიმო ცერემონია 40 დღის შემდეგ უნდა გამართულიყო. დაიწყო უმძიმესი დღეების სათვლა. ორად გაყოფილი წმინდა სინოდის ერთი ნაწილი 16 ნოემბრის გადაწყვეტილებას არ სცნობდა და კატეგორიულად მოითხოვდა შედეგის გაუქმებას. დაძაბულობამ კულმინაციას 18 ნოემბერს მიაღწია.
3: რა თქმა უნდა, შეგდეშიგრა ახმები დადიოდა უკვე ეს ჩვეშკოლი იმ სირბილი ვიღაცის შეწუხება, რომ გამხდარიყო დავითი, მაგრამ მე უცბად მოხვდა ხანძარის ეპოტეხში.
1: ეს მუდამთავარნი თავის მომხრეებთან ერთად თვითნებურად შეიჭნენ ძველ საპატრიარქო რეზიდენციაში, დახიეს ის ოქმი, რომელთაც მოსაპდრეთ მიტროპოლიტი ილია იყო გამოცხადებული, დაგზავნეს მართლმადიდებელ ეკლესიებში დეპეშები, რომ მოსაპდრე ილია გადაყენებულია მოსაპდრის თანამდებობიდან და გადატანილია საეკლესიო კრების თარიღი.
3: მერთმა უშველოს ორი მოლოდანი ცხოვრდა საპატრიარქოში, ოლღინის მონასტრის მოლოდნები, რომ ვინც შეიჭრა საპატრიარქოში, ისინი ჩაკეტეს სარდაფში და დაარბიეს პატრიარქის კაბინეტი, სეიფი, სადანაც გაქრა საბუთები და რა თქმა უნდა, რაც საჭირო იყო ალბათ მათთვის გამტაცებლებისთვის და კარგად მოხდა, რომ ესეთი ხრიკივით იყო და ერთი მოლოდანი პატარა და საიდანაც ნახშირს ხრიდან სარდაფში, იქიდან ამოძრა და გავარდა მეუფე ზინოვთან. არ ესე ნევილის ეკლესიაში ცხოვრობდა მიტროპოლიტი ზინოვე. და თუ არ ვცდები, ამ დროს მეუფე ილია ისვენებდა ბორჯომში, თურიკანში. მოკრედ გააგებიან და რა თქმა უნდა ჩამოვიდნენ და ატყდა ეს ორმტრიალი.
4: იყო სინამდეგობა ეკლესიაში, მაგრამ მადლობა ღმერთს, მადლობა უფალს, რომ ეს მალე შეიგნო ეკლესიამ, გარკვეულმა ნაწილმა, რა თქმა უნდა, და დარწმუნდნენ იმაში, რომ ერის მომავლისათვის, ეკლესიის მომავლისათვის ასე ჯობდა და ასე უნდა ყოფილიყო.
0: იმავე დღეს მეამბოხე მღვდელმთავრებმა დეპეშები გააგზავნეს რესპუბლიკისა და საკავშირო ცენტრალურ კომიტეტებში. ისინი ხელისუფლებას წმინდა სინოდის გადაწყვეტილების უკანონობას ატყობინებდნენ. ბათუმშემოქმედელი მიტროპოლიტი რომანოზი პარტიის გენერალური მდივნის ლეონიდ ბრეჟნევის სახელზე გაგზავნილ დეპეშაში წერდა, რომ წმინდა სინოდს პატრიარქად დისიდენტების მხარდამჭერი და პარტიის მტრების წამქეზებელი ილია შიოლაშვილი ჰყავდა შერჩეული. ახლა ყველაფერი პოლიტბიუროს რელიგიურ სიმპათია ანტიპათიაზე იყო დამოკიდებული. 5 წლის წინანდელი ისტორია კვლავ მეორდებოდა. ეკლესია მაშინაც მოსკოვის ვერდიქტს ელოდებოდა.
5: როგორც წესი, საკითხი თანხდება სახელმწიფოს პირველ პირთან, მეთაურთან. იმხანად საქართველოს ვასილ ჯავარაძე გახლდათ პირველი პირი. მოხდა ისეთად, რომ როდესაც გარკვეულ საკითხებს ვახსენებდი, ბოლოს მოვიტყვე ესა და ხოლე, მაგრამ ვასილ, აი ნახეთ მეთქი, დელთავრის საკითხი, ჯერ დელთავარი რო ახსენე, მაშინ ცოტა შეცმა, მაგრამ იმ წუთში მივაწოდებია ანკეტა და ძალიან დიდხანს უყურა ანკეტას. და ბოლოს თქვა, რა ლამაზია უთხრა, იმიტომ რომ 39 წლის იყო მაშინ ილია შიოლაშვილი და მართლაც საოცარი წურათია. ერთხელ გამოფენაზე წარმოადგენს ის სურათი, მე სხვაგან არ მინახავს ის და ეს უკვე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ჩვენ ჩაგვეთვალათ, რომ ის თანხმობა მიღებული არის ამისი. მაგრამ მოხდა ამ დროს ის, რომ დაირეკა ზარი მოსკოვიდან, ეს იყო მინისტრთა საბჭოს რელიგიების სამართლებრივი უფროსი, დეპარტამენტის უფროსი, გენერალი კურაედოვი, რომელმაც განაცხადა, რომ არ შეიძლება ილია მეორის არჩევა.

0: ფიცხი კაცი არისო და ჩვენც ასე იძულებული ვიყავით, გაჩერებული ვიყავით, გადაგვედო ეს საკითხი 5 წლით.
1: 5 წლის შემდეგ საქართველოს წმინდა სინოდის არჩევანს რელიგიის საკავშირო კომიტეტი დუმილით შეხვდა. თუმცა ნიშნავდა თუ არა მოსკოვის დუმილი თანხმობას, ეს ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო. ყველაფერი საეკლესიო კრებაზე უნდა გადაწყვეტილიყო.
2: ანგებითა და წყალობითა ღვთისათა დღეს ამ უძველეს საპატრიარქო ტაძარში შეიკრიბა მეთორმეტე საეკლესიო კრება. განვლო 45-მა დღემ, რაც ღვთივგანისვენა მათმოწმინდესობამ წმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დავით მეხუთემ.
1: 23 დეკემბერს სიონის საკათედრო ტაძარში მეთორმეტე საეკლესიო კრება გაიმართა. კრებას 45 დელეგატი ესწრებოდა. დელეგატებს ერთადერთ კითხვაზე უნდა გაეცათ პასუხი. ვინ იქნებოდა საქართველოს 60 ციკლო ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქი?
2: როგორც მოისმინეთ, წმინდესმა სინოდმა წამოაყენა ჩემი კანდიდატურა საპატრიარქო ტახტზე ასარჩევად და მე მოგმართავთ ყველა დელეგატს. თქვენ ნუ მოგერიდებათ, უკეთ უკავთ თქვენ სხვა კანდიდატი. თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ ის სახელი, რომელიც წერია იქ და დააწეროთ სხვა. თქვენ ამაში არ ხართ შეზღუდული. სამანდატო კომისიას ვთხოვთ, რომ ჩაატარონ ფარული კენჭის ყრა.
3: მე დამოვალა, მე უკვე მოსახლე, მე უპირიამ ორგანიზაციული საკითხია. კრების მომზადება, შემოგვაწონა ყველაფერი და წილად ვხვდა კრებაში მონაწილეობა და მე ხანდახან სიამაყით ვიძახე ხოლმე, რომ მე პირველმა ჩავაგდე ეს ბიურიტენი ყუთში, რა თქმა უნდა, ილიას სასარგებლოდ.

0: არ მეკულებოდა იმ მაშინდელ დელთავართა იერარქთა შორის ვინმე სხვა ისეთი, ვინც შეძლებდა აი ამის გაწყოლას შემდგომ, ამ ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, ახალ ცხოვრებას ქართული ეკლესიისას.
1: ოქმი, ხმების დამთვლელმა კომისიამ დაითვალა დელეგატებისაგან მიცემული ხმები და აღმოჩნდა, მოსაყდრე ილია ერთხმად არის არჩეული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. ხმების დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე არქიმანდრიტი იოანე, წევრები არქიმანდრიტი პავლინი, დეკანოზი ივანე ჭკადურა.
2: 25 დეკემბერს დანიშნული პატრიარქის კურთხევის ცერემონიალს უკვე აღარაფერი უშლიდა ხელს. მცხეთაში, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში კურთხევის ცერემონიის ჩასატარებლად თითქმის ყველაფერი მზად იყო. მეამბოხე მღვდელმთავრებმაც გაჭირვებით, მაგრამ მაინც აღიარეს ახალი პატრიარქის უზენაესობა. მთავარია ახლა ცენტრალურ კომიტეტსაც მშვიდობიანად დაესრულებინა აღიარების პროცესი და ხელი არ შეეშალა საეკლესიო დღესასწაულისთვის.
3: საგანგებოდ ხელისუფლებასთან ჰქონდა მოლაპარაკება, ხელისუფლება ამბობდა, რომ რაც შეიძლება ცოტა იყოს საშვები, იმიტომ რომ წესრიგს ვერ დავიცავთო, და მისი უწმინდესობა მაშინ მოსაღდრე თხოვდა, რომ რაც შეიძლება მეტი საშვები ყოფილიყო, რომ ხალხი დასწრებოდა ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაღდრებას.
4: და მე ვარ ისე მე ახსაღდრების პერიოდი ცხეთაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი იყო დეკემბერი იყო და რაც კი შევძელი და რაც კი ვერ შევძელი, ყველაფერი გავაკეთე, იმიტომ რომ იმდენად მიყვარდა მე უწმინდესი მეუფე ილია, იმდენად პატივსემდი მას როგორც მღვდელმთავარს, როგორც ჩემს პედაგოგს, ამავდროულად როგორც ადამიანს, ყველაფერი გავაკეთე, რაც კი შევძელი ჩემი მოწონეები. ამები გავათენებინე რომ შედის ხოლმე მოგემზადებინა ეს ყველაფერი და მოხდა აღსაღდრება.
2: 25 დეკემბრამდე რამდენიმე დღით ადრე თბილისისა და მცხეთის ყველა პირველად პარტიულ

0: რევოლუციის 60 წლის იუბილე და 7 ნოემბერი კვლავ მთავარ დღესასწაულად უნდა დარჩენილიყო. ერთი შეხედვით პარტიის მოლოდინი გამართლდა. დილის 9 საათზე ტაძარში მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანი იდგა. თუმცა ასე დიდხანს არ გაგრძელებულა.
1: აი 10 წუთი არ იყო გასული, როდესაც წირვა დაიწყო, რაღაც გუგუნის ხმა გაისმა და ეს მასა, რომელიც გარეთ იდგა, როგორც ჩანს, ამას მოემატა და მოემატა ხალხი და გარღვიეს ეს მილიციის კორდონები და შემოვიდნენ სვეტიცხოველში.
2: იმდენი ხალხი მოაწყდა, იმდენი ახალგაზრდობა, რომ ხალხი ვერ დაიკავეს და აი ესე ხალხი რო შეცვიდა, უბრალოდ მე ფიზიკურად ვეღარ გაარჩიეს და ვეღარ გამოყარეს და ანუ მეც აი იმ უსაშოთა რიგში ვიყავი და მეც ეს სკოლის მოწაფე ვიყავი.
1: ეს ხალხი შემოვიდა და გადაიჭედა სვეტიცხოველი და სვეტიცხოველს არ ახსოვდა ასეთი ხალხმრავლობა 1917 წლის 12 მარტის შემდეგ, როდესაც გამოცხადდა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია.
0: დილის 9 საათზე დაწყებული საზეიმო ცერემონია შუადღის 2 საათამდე გაგრძელდა. პატრიარქად კურთხევის დასრულების შემდეგ ამბიონზე გამოვიდა ილია მეორე და ტაძარში შეკრებილებს სიტყვით მიმართა.
3: ჩემო საყვარელო შვილებო, დებო და ძმებო, საყვარელო საქართველოს სამწყსო, მე შეგნებული მაქვს ის უმძიმესი ამავე დროს საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს ღვთის ამ წმინდა ტაძრის ხარებს ქვეშ დამაკისრა მაღალმა ღმერთმა. მე თავს ვიხრის ქართველი ხალხის წინაშე, აღსოს ჩვენ ცხეთას, სატახტო ქალაქს და სვეტიცხოველს, ქრისტეს ყერანგი, რომ ჩაიყუტა თავის გულში სამარადისო. მიწის ძვრები, წყალდიდობა, ნიაღვრები და ყველა ამ ულევს ფარცებსა და ორონტრიალში ერთად იყვნენ, არ შორდებოდნენ ერთმანეთს ქართველი ხალხი, ქრისტეს ჯული, სასოება და სიყვარული.
0: ყველა გრძნობდა, რომ რაღაც დიდი ისტორიული მოვლენის მონაწილეები გახდნენ. ყველა დარწმუნებული იყო, რომ საქართველოში იწყებოდა ახალი ეტაპი, არა მარტო სასულიერო, არამედ სამოქალაქო ცხოვრებაშიც. თუმცა რა იქნებოდა ეს ახალი? ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ არ არსებობდა. ახალი პატრიარქი იბარებდა 50-მდე მოქმედ ტაძარს. იქ მომსახურე 70-მდე სასულიერო პირს და 6 მღვდელ მთავარს. აი ეს იყო სულ მთელი ქართული მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია, რომლის მართვა და შენარჩუნება დაეკისრა 44 წლის ახალგაზრდა კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორე შიოლაშვილს.
4: ეს იყო უმძიმესი პერიოდი საქართველოს ეკლესიისათვის. წინა მამამთავრებიც, პატრიარქი ეფრემი, პატრიარქი დავითი, ურთულეს პირობებში ეწეოდნენ თავიანთ მოღვაწეობას. ურთულესი პერიოდი იყო, უმძიმესი. შეიძლება ეს ბევრისთვის წარმოუდგენელიც კია დღეს, როცა ეკლესია თავისუფლად მოღვაწეობს, მაგრამ მაშინ იყო უმძიმესი პერიოდი და ერთადერთი სურვილი, ერთადერთი მიზანი, რაც მაშინდელ მამამთავრებს ამოძრავდათ, ეს იყო ეკლესიის გადარჩენა, როგორმე გადარჩენა, როგორმე ეკლესიისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება. აქ არ იყო ლაპარაკი განვითარებაზე.
1: ფაქტიურად ეკლესია მოხუცების ანაბარა იყო დატოვებული და ისინი მხოლოდ და მხოლოდ დიდ საეკლესიო დღესასწაულზე. მრევლი არ ყავდა ეკლესიას, ეპარქიები არ ქონდა რეალურად და აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ამით უნდა დაეწყო, რა უნდა გაეკეთებინა მის უწმინდესობას და უნეტარესობას, რომ ამ ყველაფერი, ამ ურთულესი კრიზისიდან გამოეყვანა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია.
0: მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ნათელი იყო, საიდან დაიწყებდა ახალი პატრიარქი მოქმედებას, პირველი დავალებები მაინც ყოფით საკითხებს დაუკავშირდა. პატრიარქად კურთხევიდან რამდენიმე დღეში საპატრიარქოს შენობაში ხანძარი გაჩნდა.

0: შემთხვევითი იყო თუ არა ხანძრის გაჩენა საპატრიარქოში, დღემდე არავინ იცის. ახალგაზრდა პატრიარქი რეზიდენციის გარეშე დარჩა.
1: სულცოტა ხანში მეუფე უზმინესი ილია იყო მიწვეული რუსეთში. და აი ამ პერიოდში მოხვდა ხანძარი. პირადად ვინ მოახდინა ეს ხანძარი არავინ არ იცის. მაგრამ დაიწვა ძალიან ბევრი რამე. გადარჩა კუგულ ბარტული, უზმინესი სიმლეში შეაგული იყო ზეებში. და ბევრი ბევრი რამე დაიწვა და უზმინესი წავძანა მოსკოვში. დამოიბალა მე. ეს რემონტი. ცოტა ხნით შემომბზანა მეუფე უზმინესი და ყველაფერი დახტა უკვე გამზადებული ყველა და დაიწყო საეკლესიო ცხოვრება.
0: ახალმა კათალიკოს პატრიარქმა პირველი წირვა სიონის საკათედრო ტაძარში ახალი წლის შემდეგ კვირას 3 იანვარს ჩაატარა. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა ეკლესიაში მისულებს ფურცლებზე დაბეჭდილი მამაო ჩვენოს ტექსტები დაურიგა. ასე გაგრძელდა შემდგომი წირვების დროსაც. პატრიარქი ჩამოდიოდა ამბიონიდან და საკუთარი ხელით არიგებდა მრევლში ფურცლებზე დაბეჭდილ სხვადასხვა ლოცვის ტექსტებს. აშკარად ჩანდა, რომ ახალი პატრიარქი მსახურებას განათლებიდან იწყებდა.
2: კვირას წირვაზე რო ვიყავით, დაგვიუბარა, რომ საღამოთი მივსულიყავით 6 საათზე და მართლაც მივედით პატრიარქი იქ დაგხვდა და ესე იგი გვაჩუქა გამოკრებული ესეთი წიგნია ხედრულად და ნუსხა ხუცურად, არა ხუცური რო გვესწავლა ახალგაზრდებს. თან სტიხრები ჩაგვაცვა, სტიქარი, ანუ აი როგორ უნდა მოემსახუროთ მღვდელთავარს იმ შესამოსელით და თვითონ გვასწავლი და უშუალოდ რა დროს რა გაგვეკეთებინა, როგორი მოძრაობა გაგვეკეთებინა.
3: ის ახალგაზრდები, ვინც შეტიცხოველში მივიდნენ 77 წლის 25 დეკემბერს, ეს იქცა იმ პირველ მრევლად, პირველ ბირთვად, რომელიც შემდგომ მოორწმუნე მრევლად იქცა სიონის საპატრიარქო ტაძრისა და აი ამას დაეყდნო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა და ეს ხელოვნური გაუცხოების კედელი თანდათან დაინგრა.
0: თბილისში უკვე დადიოდა ხმები ახალი პატრიარქის საოცარ ქადაგებებზე, მის გასაოცარ ღიმილზე და მრევლთან უშუალო ურთიერთობებზე. ბევრს გაუჩნდა სურვილი საკუთარი თვალით ენახა ახალგაზრდა პატრიარქი, რომელიც ადამიანებს ელაპარაკებოდა სულზე, სიკეთეზე, სიყვარულზე, ეროვნებაზე. ახალგაზრდობამ რუტინული კომუნისტურ კომკავშირული დოგმების დაზეპირების ნაცვლად არჩევანი ეკლესიაში მარადიულ ფასეულობებზე საუბრის მოსმენაზე გააკეთა.
4: იყო ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან ლამაზი და ძალიან სიმპათიური და აი გულმისასვლელი ღიმილით ადამიანი და ესე ცოტათი მოხეური თოთა იმითი აი რაღაცა ძალიან საყვარლად მიმართა. აი მართა ძალიან თბილი ხმით მიმართა იქ შეკრებულ ადამიანებს, ლოცვა ძირთად მოხუცი ქალები და ბატონები იყვნენ შეკრებილი და ვიქცენ რაღაცა განსაკუთრებული ტრიალებს აქ. აი რადიკალურად განსხვავდებოდა იმისგან, რაც ხდებოდა გარეთ რა.
5: მისმა უწმინდესობამ თქვა, რომ ადამიანი ეს არის პირველი ღმერთის მერე, რაც ამ დედამიწაზე და არსებობს და ერი არის ის განზომილება, სადაც ეს ადამიანი თავის ნებას განახორციელებს. ამას პატრიარქი ამბობდა რევოლუციის გარეშე, ამას პატრიარქი ამბობდა სიყვარულით და ბუნებრივი ახალგაზრდების გული იყო თავიდან ბოლომდე ამით, როგორც ვთქვიან, შეპყრობილი და შეყვარებული.
0: მალე პატრიარქის გვერდზე გაჩნდა სტუდენტების დიდი ჯგუფი, ვინც რეგულარულად დაიწყო არამარტო ეკლესიაში სიარული და პატრიარქის ქადაგებებზე დასწრება, არამედ წირვის დროს საეკლესიო რიტუალებში მონაწილეობის მიღებაც. ამ ახალგაზრდებისთვის უკვე არ ჰქონდა მნიშვნელობა, თუ რა დისციპლინარული საშელი მოყვებოდა ლენინური იდეების საჯარო უარყოფას. მათთვის ახლა ყველა გზა სიონის ტაძრისკენ მიდიოდა.
4: საერთოდ აკადემიის სამხატვრო აკადემიისკენ განხეთაც აღარ მინდოდა და იქ ვიყავი სულ ყოველდღე და ცდილობდი მესწავლა რიტუალში, აი რაღაცად არ შემშულდა რაღაცა. ჯერ თავისთავად ვერ ვბედავდი, რომ ვისულიყავი პატრიარქთან, თუ მისი პირადი სტიქაროსანი ყოფილიყავი და მომსახურებაში მიიღო მონაწილეობა, იქ იყო და ბიჭები. მე აქედან ერთ-ერთი სასულიერო, რომ მამა რევაზია ეს სიხარულიძე და ის ხო საოცრად დიდ სტატი იყო, მაშინ ჯერ სტიქაროსანი იყო, მე მგონი სემინარიშიც არ სწავლობდა.

0: მოგზაურობდა ჯერ კიდევ და ის იყო პროფესორი პირდაპირ შემდგომ.
1: ეკლესიაში ახალგაზრდობის მოსვლამ ახალი სიცოცხლე შთაბერა მოხუცების ამარად დარჩენილ ეკლესიას. ამას დაემატა ისიც, რომ თვითონ საბჭოთა იდეოლოგია უკვე ღრმა კრიზისში იყო შესული. შეპირებული კომუნისტური სამოთხის ნაცვლად ხალხს ლოზუნგების ქვეყანა და ლენინური დოგმებით ცხოვრება შერჩა ხელში. საბჭოთა ჩიხიდან გამოსვლის ცებნა ხალხმა უკვე დაუფარავად დაიწყო. ამბიონიდან განათლებით დაწყებული ქადაგებები მალე ინტელიგენციასთან საუბრებით გაგრძელდა. ახალგაზრდა პატრიარქმა კარგად იცოდა, რომ ინტელიგენციასთან კავშირის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა იმ პირობის შესრულება, რომელიც სვეტიცხოვლის ტაძარში პატრიარქად კურთხევის დროს დადო.
0: ხუთშაბათობით დააწესა ესეთი დღე, ხუთშაბათ საღამოს ინტელიგენციის რომელიმე წარმომადგენელს დაპატიჟებდა ყავაზე, ჩაიზე და მათთან საუბარი იყო. მე ვიყავი ის, რომელიც აი ამ საღამოებს ვესწრებოდი და საოცრებები ხდებოდა. ადამიანები, რომლებიც ათეისტურად იყვნენ განწყობილი, მან გულში სწამდათ ღმერთი და აი ეშინოდათ, რომ ეს გამოემზიურებინათ. მისი უწმინდესობის ქადაგებით, მისი უწმინდესობის ბასთან საუბრით, ეს ადამიანები 180 გრადუსით იცვლებოდნენ და მათი მეტამორფოზა ხდებოდა და ისინი უკვე ეკლესიურები ხდებოდნენ, წირვაოცვას ესწრებოდნენ, ახსარება, ზიარება, საოცრება ხდებოდა იმ პერიოდში.
2: რამოდენა სიმციმეების გადალახვა ეკლესიას მოუწია, რომ აი ეს ძველი წარმოდგენები, აი ათეიზმის პერიოდში უკვე ჩამოყალიბებული გამჭდარი თვითმორწმუნეთა შორისაც კი სასულიერო პირებშიც კი, რომ ეს შეცვლილიყო ახალი ასლოვნებით, ახალი დამოკიდებულებით, ამას ძალიან დიდი შრომა და გარჯა დაჭირდა და აი ნამდვილად გაუსვიადებლად შეიძლება ითქვას, რომ აი მთელი ეს სიმძიმე აი პერიოდისა მაინც მასე გადადიოდა.
1: პატრიარქად კურთხევიდან ერთი წელიც არ იყო გასული, რომ საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში ეპოქალური ფაქტი მოხდა. ათონის მთის გუბერნატორთან ერთად ილია მეორე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოჩნდა. 1918 წლის შემდეგ ეს მეორე შემთხვევა იყო, როცა მთავარ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პატრიარქის სტუდენტობა სხდებოდა. საქართველოს ისტორიის კათედრაზე სტუდენტებთან გასაუბრება კი ერთგვარ ანტიკომუნისტურ დემარშადაც იქცა. მანამდე კათალიკოს პატრიარქი თბილისში ჩამოსვენებული მიხეილ თამარაშვილის პანაშვიძე მივიდა. საზოგადოებამ პირველად ნახა ახალგაზრდა პატრიარქი ტაძრის გარეთ. ხოლო ის, რაც 1968 წლის შემოდგომაზე ოპერისა და ბალეტის თეატრში მოხდა, ეს სრული შოკი იყო. არა მარტო პარტიისთვის, არამედ რიგითი მოქალაქეებისთვისაც.
3: იაკობ ხუცესის შუშანიკის წამების დაწერიდან 1500 წლის საიბილო საღამო გამართა, რომელიც ხელისუფლებამ გამართა, მაგრამ ეკლესიამაც აღნიშნეს და ხელისუფლებამ იძულებული გახდა დაეპატიჟებინა კათოლიკოს პატრიარქი ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში და ერთ მხარეზე იყო ხელისუფლების წარმომადგენლები და მეორე მხარეზე იყო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა აი ამ მაშინდელ სინოდის წევრებთან ერთად. მახსოვს, მათ საგანგებო ლოჟა იყო გამოყოფილი და ხელისუფლების წარმომადგენლები ზეგ ცოტა გვიან მობზანდა პატრიარქი და მთელი ეს დარბაზი ფეხზე წამოდგა. მე და გიაბუღაძე ვისხედით ერთად.
1: ეს ფაქტი ერთგვარი სილის გაწუნა იყო ხელისუფლებისთვის, რადგან მანამდე დარბაზში შემოსულ ცენტრალური კომიტეტის წევრებს არათუ ტაშით, არამედ წამოდგომითაც არავინ მისალმებია. დარბაზის განწყობა ერთგვარი ნიშანი იყო, რომ ახლა დარჩეულ პატრიარქს იმაზე მეტი მოკავშირე ჰყავდა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანდა. პარტიამ მოახლოვებული საფრთხე რა თქმა უნდა მაშინვე იგრძნო და იდეოლოგიურ მოწინააღმდეგეს ახალი ანტირელიგიური გეგმა დაუპირისპირა. გეგმა სახალხო ზეიმებად გადაკეთებული რელიგიური დღესასწაულების კიდევ უფრო მასობრიობას ითვალისწინებდა.

0: თელეთის გარეჯის ალავერდის ტაძრების ეზოები, რაც შეიძლება მეტი ზურნა დუდუგზე მოცეკვავე პილიგრიმების თავშეყრის ადგილი უნდა გამხდარიყო. საყოველთაო ქეიფი და დროსტარება ის ატრიბუტი უნდა გამხდარიყო, რომელიც ტაძრებს რელიგიურ შინაარს მთლიანად გამოაცლიდა. პატრიარქმა ილია მეორემ გამოწვევა მიიღო.
1: წირვის ჩატარების უფლებას არაძლევდნენ ალავერდელს ალავერდობის დღესასწაულზე ალავერდის საკათედრო ტაძარში და აი ეს პირველი ალავერდობა იყო. მაშინ მისმა უწმინდესობამ დაადგინა ალავერდის საკათედრო ტაძარში მოძღვრად ახლანდელი მანგლელი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. მაშინ ის მღვდლად დაადგინა იქ. მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ გააცოცხლა ის საეკლესიო დღესასწაულები, ალავერდობა, გარეჯობა, თელეთობა.
2: დააწესა, თქვათ, ბავშვების დალოცვა ორშაბათობით საღამოს 7 საათზე, ქადაგების საღამოები სამშაბათს. ანუ ის უფრო და უფრო მეტად უახლოვდებოდა ხალხის ფენებს და უფრო მეტი ახალგაზრდობა, სტუდენტები, პედაგოგები და ინტელიგენციის თუ მუშათა კლასი, რა ვიცი, ყველა ფენის ადამიანი მოყავდა სიონში.
0: ცენტრალური კომიტეტის ფარული იდეოლოგიური დაპირისპირება ეკლესიის წინააღმდეგ მალე ღია ბრძოლაში გადაიზარდა. მრევლში ილია მეორის წინააღმდეგ ჯორების გავრცელების კარგა დაწყობილი სისტემა ამოქმედდა. ვრცელდებოდა 1000 გვარი ჯორი. ხელწერა ნაცნობი იყო. ადვილი გამოსაცნობი იყო სად და რატომ იგონებდნენ ამ ჯორებს.
3: ზვიად გამსახურდი ახალი ჩამოსულია გადასახლებიდან. და ყოველთვის იდგა როშედი ხარსეოში მარცხენა სვეთთან იდგა და გავბედე და მივედი ზვიათთან და უნდა გითხრათ იმ წავს რეაქცია იყო არაჩვეულებრივი. შემოვიდა კონტაქტში და მითხრა რომ შენო კაი ბიჭი ჩახარო, მითხრა ზვიათმა და იცოდა რომ ეს რამდენიმე მიმიჩიტა რომ სენი არიან ინფორმატორები და გაგებს ჩვეულებრივი ჩეკისტები არიანო ფრთხილად იყავენ.
1: მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობები ხელისუფლებისაგან. რამდენჯერმე ამბოხებას მოეწყო ეკლესიაში პატრიარქის გადაყენების მოთხოვნით 80-იან წლებში.
0: 1982 წელს უშიშროების მხარდაჭერით შეგულიანებულმა რამდენიმე მღვდელმთავარმა ისარგებლა პატრიარქის საქართველოში არყოფნით და პატრიარქი ილია მეორე გადაყენებულად გამოაცხადა. ჟენევაში მსოფლიო საეკლესიო საბჭოს სხდომაზე მყოფმა კათალიკოს პატრიარქმა სასწრაფოდ შეწყვიტა ვიზიტი. და თბილისში დაბრუნდა. შეთქმულება ჩაიშალა. თუმცა საპატრიარქოში მშვიდი ცხოვრება დიდხანს არ გაგრძელებულა. ამ შეთქმულებას უკვე მეორე მოყვა, როცა პატრიარქმა უშიშროების ფავორიტი მღვდლები ეკლესიას ჩამოაშორა. პატრიარქს ეს გადაწყვეტილება ცოდვა ჩაუთვალეს და მისი გადადგომა მოითხოვეს. მიუხედავად ამისა, ისე როგორც წინა შემთხვევაში, პატრიარქმა მხარდამჭერებთან ერთად კრიზისი გადალახა და ქართული სამოციქულო ეკლესიის ერთიანობა შეინარჩუნა. არჩევანმა გაამართლა. ეკლესიაში მოსული ახალგაზრდობა აღმოჩნდა ის ბარიერი, რომლის გადალახვა უშიშროებამ ვერ შეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტი ყველანაირად ცდილობდა პატრიარქის ჩარჩოებში მოქცევას, აშკარად ჩანდა, რომ პარტიას ამ მიზნის მისაღწევად არც ეკონომიკური და არც იდეოლოგიური რესურსები აღარ გააჩნდა. ეს უკვე ის დრო იყო, როცა ჩარჩოში არა ეკლესია, არამედ თვითონ პარტია ექცეოდა. მდორე საბჭოთა ცხოვრება ერთბაშად საპროტესტო არენად გადაიქცა. დაიწყო მოძრაობა, რომლის სათავეში სწორედ ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც თავის დროზე პარტიისა და კომკავშირის სამსახურს კათალიკოს-პატრიარქის ილია მეორის სამსახური არჩია.

0: მოძრაობის მიმართულების გამსაზღვრელი, ამ შემთხვევაში ეკლესია და პატრიარქი ილია მეორე გამოვიდა.
1: უნებრივი არის, რომ ესე იქნებოდა, იმიტომ რომ ზოგადად მთელი ისტორიის განმავლობაში საქართველოს ეკლესია, მართლმადიდებლური ეკლესია იყო არა მარტო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეროვნული მაიდენტიფიცირებელი, არამედ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის განსაზღვრელი. ამიტომ ბუნებრივია ეროვნული მოძრაობა, როგორც ეროვნული მოძრაობა და ქართული სახელმწიფოების აღდგენისკენ მიმავალი მოძრაობა ვერ დარჩებოდა ეკლესიის გარეშე. და მაშინ მართლაც ახალგაზრდების დიდი უმრავლესობა ამ ეკლესიაში ვიყავით, სიონის ეზოში ვიყრიდით თავს. აქ იმდროინდელი პოლიტიკური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა იქ ვიკრიბებოდით ხოლმე.
2: 1987 წლის 2 აგვისტოს წმინდა სინოდის ხდომაზე მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა კურთხევით სინოდმა მიიღო ისტორიული განჩინება. ერისა და ეკლესიის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ილია ჭავჭავაძე შეირაცხა წმინდანად და ეწოდა წმინდა ილია მართალი. თუ ჩვენ ამას უბრალოდ ჩვეულებრივ მოვლენად აღვიქვამთ, მაშინ ბუნებრივია აზრი არა კარაფრის თქმას, მაგრამ თუ ამას ჩვენ როგორც გზავნილს ასე აღვიქვამთ, მაშინდელი საქართველოს მოსახლეობისადმი, ეროვნ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ახალგაზრდა ლიდერებისადმი, მაშინ კი აშკარად ჩანს ამ გადაწყვეტილების სიდიადე. პატრიარქმა ამით ეროვნ განმანთავისუფლებელ მოძრაობის ლიდერებს უთხრათ: აი, ვის უნდა ეყრდნობოდეს ბრძოლა ეროვნული და ეკლესიური თავისუფლების იდეალებისათვის.
0: საქართველოში ეროვნული მოძრაობის დაწყების პარალელურად ახალი ძალით განახლდა 1811 წელს საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისთვის ჩამორთმეულ სტატუსზე მუშაობა. კათალიკოს პატრიარქ ილია მეორე დაჟინებით ითხოვდა კონსტანტინოპოლის მსოფლიო პატრიარქისგან 2 საუკუნის წინ გაუქმებული სტატუსის აღდგენას. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია უნდა იკავებდეს იმ კანონიერ ადგილს, რომელიც მას მეხუთე საუკუნიდან ეკავა, წერდა კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე მსოფლიო პატრიარქს დიმიტრიოს. იმ დროს, როცა პატრიარქის ყოფილი სტიქაროსნები ზურაბ ჭავჭავაძე, გია ჭანტურია, ირაკლი წერეთელი, ირაკლი ქადაგიშვილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნით საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებოდნენ, ქართული ეკლესია 2 საუკუნის წინ დაკარგული სტატუსის აღდგენისთვის ემზადებოდა. საბჭოთა სახელმწიფოს პოლიტიკური კრიზისი და საერთაშორისო განწყობა კარგი მომენტი იყო თბილისში ჩამოსული მსოფლიო პატრიარქის დასარწმუნებლად. ეს იყო შანსი ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად. კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ კარგად იცოდა, რომ ასეთი შანსი შეიძლებოდა აღარასოდეს განმეორებულიყო. საქართველოს საპატრიარქოში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მსოფლიო პატრიარქი დიმიტრიოსი სტატუსის აღდგენის საკითხზე მოლაპარაკებებს დათანხმდა. ეს უკვე დიდი გამარჯვება იყო. ახლა ყველაფერი ისტორიკოსებზე და იმ წერილობით წყაროებზე იყო დამოკიდებული, სადაც მინიშნებული ან მოხსენიებული იქნებოდა ფაქტები საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიაზე.
3: საქართველოს ეკლესიამ ავტოკეფალია 15 საუკუნის მეორე ნახევარში მიიღო ანტიოქიის საპატრიარქოსაგან. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსგან არ მიუღია ავტოკეფალია და 16 საუკუნიდან კონსტანტინოპოლის პატრიარქი მსოფლიო პატრიარქი იყო. ამიტომ იმ ძველ ხელნაწერებში, ანალებში საქართველოს ეკლესიაზე არაფერი არ იყო მოხსენებული.
4: მის უწმიდესობას ამ პერიოდში უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდა არა მარტო მართლმადიდებლურ სამყაროში, კათოლიკური სამყაროც ძალიან დაგვეხმარა და ჩვენ ჰქონდა უდიდესი ბიბლიოთეკა. იგივე ბატონ სიმონ ზაზაძე გახდა სტამბულში წმინდა ნინოს ტაძრის ეზო და ის მისი იყო ფლობელი, ანუ შესყიდული ჰქონდა ეს ყველაფერი მას და იქ იყო კათოლიკური ტაძარი, რომელიც უნიკალური ბიბლიოთეკა იყო და იქ ჩვენი მეცნიერები მიბრძანდებოდნენ, მუშაობდნენ და იქვე წყაროებიდან და ამიდან დიდი ბრძოლა იყო ესა.
0: მოლაპარაკებები მსოფლიო საპატრიარქოსთან საკმაოდ მძიმედ წარიმართა. ყურადღება ექცეოდა თითოეულ სიტყვას, რომელიც აღიარების სიგელში შევიდოდა. მოლაპარაკებების დასრულებას ბოლო არ უჩანდა. ერთადერთი მოკავშირე ამ მოლაპარაკებებში იყო ის პოლიტიკური ვითარება, რომელიც დედამიწის ერთ მეექვსედზე ვითარდებოდა. მსოფლიო სულ განაბული შესქეროდა კომუნისტური სამოთხის დაის. როგორც მაშინ მიტინგებზე უყვარდათ ხოლმე თქმა, რუსეთის მოდერნიზებული იმპერია მართლაც სულ ზღაფავდა. იქნებოდა თუ არა ქართული ეკლესიის საერთაშორისო აღიარება მომაკვდავი იმპერიისთვის დამატებითი ქვის როლა, ეს მსოფლიო პატრიარქს უნდა გადაეწყვიტა.
2: 1990 წლის 4 მარტს კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქომ აღიარა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალია.
4: უდიდესი სამეცნიერო საბჭო შეიქმნა სპეციალურად ამ საქმის შესასწავლად და რა თქმა უნდა ჩვენ ჯერ ქართულად დავწერდით ამას, მე და წყაროებს უთითებდით და შემდეგ ბერძნული წყაროები, სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის წყაროები და ძალიან დიდი ბრძოლა მიდიოდა. სხვათა შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა არ იყო დაინტერესებული მაინდა და მაინც, რომ ჩვენ ეს მეხუთე საუკუნიდან აღვედგინა, რამე თუ თვითონ მეათე საუკუნიდან მიიღეს ქრისტიანობა.
0: სიგელის მიხედვით, ილია მეორის ტიტული ასე განისაზღვრა. მთავარ ეპისკოპოსი მცხეთა თბილისისა და კათალიკოს პატრიარქი სრულიად საქართველოსა. ამ დღიდან მოყოლებული, სოფლიოს ყველა მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის საქართველოს უმაღლესი სასულიერო პირის ამ ტიტულით მოხსენიება სავალდებულო გახდა. მათ შორის რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიისთვისაც.
4: დავბრუნდით, დავრეკეთ მოსკოვში, რომ ჩვენ მოვდივართ, მოგვაქვს უკვე ეს მეხუთე საუკუნიდან ჩვენი დამოუკიდებლობის ეს საბუთი და როგორ ჩანს მოსკოვს ცოტა არეპიტნავა ბოდიშამ სიტყვისათვის. რა თქმა უნდა, შეცხვენ მეორე დღის მობრძანდნენ, მოგვილოცეს, მაგრამ ისე უკვე ოფიციალური, აი ესე ცივი, ხო იცით, არა როგორ ხდება, გულითადი მოლოცვა სხვა არის და როგორც არის ესეთი ახლა აუცილებელი და რაღაცა მოკლედ, აი ეს დიდი სიხარული მაინც და მაინც არ განუცდიათ მათ.
0: იმ დროს, როცა ქართულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ საერთაშორისო სტატუსი აღიდგინა, ეროვნული მოძრაობის ის ლიდერები, ვინც ილია მეორის სტიქაროსნები იყვნენ, უკვე სხვადასხვა პოლიტიკურ გაერთიანებებს ხელმძღვანელობდნენ. სხვადასხვა მიზნებით და ამოცანებით შექმნილ ამ გაერთიანებებს მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის ლოზუნგი აერთიანებდა, რომლის ბოლო დემონსტრირებად 1989 წლის 9 აპრილი გამოდგა. იმ დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, თუ ვინ იდგა ხალხთან და ვინ არა.
5: მე მოვედია, რომ დაგლოცო, რომ დამთავრდეს ეს შეკრიბება. მე მოვედი იმისათვის, რომ წავიდეს ტაძარში და მადლობა შევწიროს ღმერთ გადარჩენისათვის. მე ახლა მაცნობენ, რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ, ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევა ყოცვა ყოფება, რომ აღწევდეს ახლა და წავიდეს ერთად კაშვების წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროს უფალო.
6: არა!
2: პატრიარქმა, პატრიარქს ამაზე მეტის თქმა არ შეეძლო და ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. ეს ხალხი მას არ გაყვებოდა მაშინ.
1: აი აქ გამოჩნდა კიდევ ერთხელ

0: პატრიარქის უნიკალური როლი, რომელმაც მოგვიწოდა მაშინ ჩვენ ყველას, რომ არ შევსულიყავით პირდაპირ დაპირისპირებაში იმ ძალასთან, რომელსაც უნდოდა კონკრეტულად იმ მიტინგის და იმ აქციის დარბევა და ზოგადად შემდგომ წაიყვანდა ყველა მოვლენას, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა ჰქვია, უფრო ასე თქვა, აი ესეთი რევოლუციური და სისხლიანი სცენარისაკენ.
1: სიონში რომ მოვიდა მისი უწმინდესობა, აი ცხრემლებს ვეღარ იკავე და ყველა ვტიროდით მაშინ რაღაცნაირად ეს აი ერის აღორძინება, ერის გაერთიანება და ამ დროს აი ესეთი სისხლიანი თუ შეიძლება ითქვას დღე.
2: რევოლუციის და არა ევოლუციის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანის პირველი შედეგი სულ მალე გამოჩნდა. საბჭოთა საქართველოში ჩატარებულ პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში გამარჯვებულ ხელისუფლებას ყოფილი სტიქაროსნები ისე დაუპირისპირდნენ, რომ ვერც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება გაიგეს და ვერც იმ სახელმწიფოს გაქრობა, რომლის ნგრევასაც ამდენი წელი მოანდომეს.
3: მეაუტანე წერილი, პატრიარქის წერილი, ზვიად გამსახურდიას და ასათიანთან მეორე მოძღვარი შევიდა და სახელმწიფო მინისტრი იყო გუგუშვილი. იმასთან სამი წერილი დაწერა პატრიარქმა, რომ არ დაწყებულიყო ეს საშინელება და თქვენ ტელევიზიასთან იყო ერთი ჯგუფი განლაგებული, ოპოზიციურად განწყობილი, მეოთხე წერილი იქ წავიდა, რომ არ დაწყებულიყო ეს ავადსახსენებელი დეკემბერი.
2: შერიგების და მშვიდობის ნაცვლად არჩევანი ისევ რევოლუციაზე გაკეთდა. დემოკრატიის სახელით დაწყებული დაპირისპირება ომით დასრულდა. ერთომს შემდეგ მეორე ომი მოყვა. შეიქმნა ვითარება, როცა ქვეყანაში ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ ფუნქციონირება შეწყვიტა და ამ ყველაფრის თავისთავზე აღება ეკლესიას და კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მოუწია.
4: ყველა ქვეყანა თავისი პატრონის ღირსი, ამის ღირსი არ ავარჩენ. ხეცები, ვირუტყვები, კაცის კვლელები არ ავარჩენ.
5: მთელი საქართველო ღელავს. ამიტომ მე უფლება მაქვს, როგორც საქართველოს სულიერ მამას და პირადად თქვენ სულიერ მამას მოგცეთ ლოცვა კურთხევა, რომ მთელ საქართველოს განუცხადოთ, რომ თქვენ ბრძანდებით საქართველოს მეთაური.
2: შევარდნაძე არ გადადგება. ეს არის ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. პატრიარქის მხარდაჭერა შემთხვევითი არ იყო. თბილისის ომის დასრულების შემდეგ მოსკოვიდან დაბრუნებული ყოფილი ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ჯერ სწორედ სიონის საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოინათლა, რითაც ყველას მიანიშნა თუ ვინ იქნებოდა მისი მთავარი მოკავშირე მომავალ პოლიტიკურ ბატალიებში. ეკლესიასთან მჭიდრო კონტაქტის გარეშე მართლაც შეუძლებელი იყო სამოქალაქო ქაოსში ჩაფლული, პარალიზებული ქართული სახელმწიფოს გადარჩენა. ეკლესიის ზრუნვამ ახალი ქართული სახელმწიფოს შენებაში პირველი შედეგები ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც მოიტანა. ქვეყანამ ახალი კონსტიტუცია მიიღო, რითაც სამოქალაქო ქაოსს და სისხლიან დაპირისპირებას საბოლოოდ დაუსვა წერტილი. სწორედ ამ საეტაპო მოვლენის ნაწილად იქცა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის გაფორმებული საკონსტიტუციო შეთანხმება, რომელსაც ქვეყნის მეორე პრეზიდენტმა და კათალიკოს პატრიარქმა მოაწერეს ხელი. ეს იყო გარანტია, რომ სახელმწიფო გაუქმებულ რელიგიის საქმეთა კომიტეტს აღარასოდეს აღადგენდა და ეკლესია ხელისუფლებასთან უფლებამოსილებებს საკონსტიტუციო შეთანხმებით გაარკვევდა. ამ ისტორიულ შეთანხმებამდე თბილისში რამდენიმე ხნით ადრე ტაძრის მშენებლობა დაიწყო.
6: დღეს არის ისტორიული და საოცარი დღე საქართველოსთვის

საქართველოს ეკლესიისათვის. დღეს საფუძველი ეყრება წმინდა სამების ტაძარს და დღეს საფუძველი ეყრება ძლიერ საქართველოს.

0: საკონსტიტუციო შეთანხმება თუ საკანონმდებლო ძეგლი იყო სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობისა. მომავალი ტაძარი ქართული სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობის სულიერი სიმბოლო უნდა გამხდარიყო.
1: საოცარი მოვლენა იმ დროს, როცა ხალხს ძალიან უჭირს და სახელმწიფოს, ესე იგი, ეს ყოველსა ჩვენ ვაშენებთ აი ამ სულიერ ტაძარს. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველი ადამიანი გადარჩება და ხალხი და საქართველო გადარჩება, აუცილებლად და წმინდა სამება იყოს ჩვენი ფარველი.

0: შეიძლება ასე ითქვას, რომ თავის თავში ეს 40 წელიწადი გამოატარა ამ ადამიანმა. ეს მართლაც მისთვის ბიბლიური 40 წელიწადია და ამ 40 წელიწადში ამ ადამიანმა მისმა უწმინდესობამ ნახა ყველაფერი ის, რაც ზოგადად ღვთისკაც შეიძლება გადახდომოდა 40 წლის მოგზაურობის ისტორიაში ამ დედამიწაზე. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის არა მარტო ამ ერთი ადამიანის ისტორია, ეს არის მთელი ქართველი ერის ისტორია.
1: 40 წელიწადი დაშირდა ებრაელობას უდაბნოში ხეტიალი. ხლა მოგზაურობას იძახიან, მაგრამ ეს იყო აი უბრალოდ ხეტიალი იყო ესე. დრო ჭირდებოდა, რომ ის ძველი თაობა წასულიყო და ახალი თაობა იმ ძველი წარმოდგენებისაგან თავისუფალი შესულიყო აღთქმულ ქვეყანაში და თვით მოსეც ვერ შეესრო იცით ამას. მოსეც არ შეიყვანა ეს ღვთისგანგებულებამ და რაღაცას მსგავს ხედავ იცით აი დღევანდელ დროსთან. უწმინდესაც რაღაცა მსგავსი მისია ღმერთმა დააკისრა.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგი ზარჩვაძე. დიდოსტატის მარჯვენა.
2: მალე ქალს შემოგაცლის როკოფილს და გეთ იქმენი ნათელი. და ცასმის ცდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადად ყოცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე, ქებათა ქება ნიკორ წმინდას.
1: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი როგორც მინდა, ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორ წმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორ ასითა, რა ხელმა ასითა მაღლა ნიკორ წმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა მძლავრი ნიკორ წმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინა აქო, რა მიჩმა აქო, რა მადლმა აქო, სვეტი ნიკორ წმინდა. გრძნობ ვით დიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი. ნეტა ვინა ანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორ წმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია. ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორ წმინდა.
0: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ წიკლაური.
2: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადახრილის დასახრილის ალვად მაცია არავით არის ხოა სამშობლო ამასე მეტი არ გამაჩნია. ნახეს სვეტი ცხოლის 12 სვეტი 14 ციხეს ეგნები და ლაჟვარც გაშ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ წუთებში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს, ქვეყანას მალე ახალი პატრიარქი ეყოლება. როგორია თქვენი მოლოდინი ამ პროცესთან დაკავშირებით? ეს იქნება დღეს ჩვენი შეკითხვა. ამ წუთებში კენჭისყრის პროცესი მიმდინარეობს სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც სასულიერო პირები, მღვდელმთავრები არჩევანს ფარული კენჭისყრის მეშვეობით აკეთებენ. პირდაპირ ეთერში ვხედავთ ჩვენ ამ ისტორიულ კადრებს, სამების საკათედრო ტაძარს. 557-88-95-98 ობიექტივის ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს და ჩვენი საზოგადოების წევრების შეფასებებისთვის მზად ვართ ამ ყველაფრის მოსასმენად, ეს მინდა ვთქვა, და პირველი ზარია უკვე ეთერში. როგორია თქვენი მოლოდინი ამ პროცესთან დაკავშირებით? გისმენთ?
1: ჩემ მოლოდინი ვარ ყოფილი.
0: ვერ გავიგე კარგად, რატომ არის უარყოფითი თქვენი მოლოდინი? დიდი მადლობა, გაითიშეო, მანიშნებენ. ამ წუთებში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს, მალე საქართველოს ახალი პატრიარქი ეყოლება. როგორია თქვენი სათქმელი, თქვენი მოლოდინი ამ ისტორიულ პროცესთან დაკავშირებით? 142 კათალიკოს პატრიარქს ირჩევს საქართველო. სამი კანდიდატია ამ დროისთვის წარმოდგენილი: მეუფე შიო, მეუფე გრიგოლი და მეუფე იობი, რომლებმაც თავიანთი სათქმელი უკვე თქვეს სამების საკათედრო ტაძარში. მეუფე შიოს განცხადებაც მოვისმინეთ. ყველა ინტერესით, ყველა დიდი მოლოდინით ვართ განწყობილი ამ მნიშვნელოვანი პროცესის მიმართ და შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ადევნებთ თქვენ თვალყურს კენჭისყრის პროცესს. მეუფეები, წმინდა სინოდის წევრები ხმას აძლევენ მომავალ პატრიარქს ფარული კენჭისყრის მეშვეობით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ბატონო,
0: ეთერში ხართ.
2: მისცემთ იმ ნათელი კაცის წამოყენებულ კანდიდატურას და ძალიან უწევთ.
0: დიახ, დიახ. დაასრულეთ? Ну, ალბათ გაითიშა. გავიგეთ მთავარი სათქმელი, რომ თქვენ მეუფე შიოს უჭერთ მხარს საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრეს, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტს, რომელიც პატრიარქობის კანდიდატია. მე ვისურვებდი, როგორც ერთი მოქალაქე, რომ ჩვენმა მღვდელმთავრებმა მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება, ღვთის ნაკარნახევი გადაწყვეტილება, რაც გაახარებს მთელ საქართველოს და ჩვენი სასულიერო პირები, რომლებიც აი პირდაპირ ეთერში ახლა ხმას აძლევენ და სწორი და მართალი არჩევანი გააკეთონ, ღმერთმა გააძლიეროს ისინი. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ისიც ბეწუყურებ ხატანვის დიდი ემოციით და ყველა გასავალ ჩემი დიდი პატრიოტიზმა, მაგრამ პატრიარქის მოსაყდრე მინდა რომ გახდეს პატრიარქი, მეუფე შიო.
0: აი, რას იტყოდით მეუფე შიოსთან დაკავშირებით? რას იტყოდით მას ახლა რომ გისმენდეთ? რა არის?
1: მე არ ვცნობ მეუფეს, მაგრამ პატრიარქის მოსაყდრე იყო. ვიცი განაცება, ინტერნეტში პოჩუსტობა, ჩემში კოლაფერი მიღებულია. საფლირო ქვეყნისაში გაწოჩება ეს ადამიანი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. 557-88-98 ჩვენი საუბრის პარალელურად პირდაპირ ეთერში თქვენ თვალს ადევნებთ ხმის მიცემის პროცესს. ისტორიული პროცესები ვითარდება სამების საკათედრო ტაძარში, საქართველოს ახალ პატრიარქს ირჩევს. რა არის თქვენი სათქმელი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? როგორი მოლოდინები გაქვთ? ეს თემებია დღევანდელ ინტერაქტივში წარმოდგენილი და ამავდროულად კადრებში დიდი ინტერესით ვაკვირდებით, უკვე შედეგი როდის იქნება და რამდენხანში. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ. გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ილია, მე ფიქრავდი.
0: თქვენ
1: სათქმელი წინა მოსაუბრე ქალბატონ. მე უფრო ილია მეორე სტანდერტით მინდა რომ შიო იყოს. ესეც როგორ გაიცარეს, ეს საფერდა ყველაფერი გასო. იმ ადამიანმა დაასახელა კარგი ადამიანი და ის და ამდენი მაი არ ვიცი და მაპატიო სუფალმა.
0: მადლობ, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. პატრიარქობის სამი კანდიდატია წარმოდგენილი: მეუფე შიო, მეუფე გრიგოლი და მეუფე იობი. მეუფე შიო ვიცით, რომ გახლავთ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი, ხოლო მეუფე გრიგოლი ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტია. მეუფე იობი კი ურბნისისა და რუისის მიტროპოლიტი გახლავთ. 142 პატრიარქს ირჩევს ქვეყანა, დიდია ინტერესი, დიდია მოლოდინი, მართლაც ისტორიული რამ ხდება ახლა საქართველოში. ზარია, გამარჯობა.
3: ალო,
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: მხოლოდ ამ მხოლოდ მეუფე შიო გურიისა და სამეგრელ ხარდაჭე გარანტირებული.
0: დიახ.
3: გაიხარეთ.
0: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. პირდაპირ ეთერში ვართ. კადრებიც, რომელიც ახლა გადის, ესეც პირდაპირი მაუწყებლობაა სამების საკათედრო ტაძრიდან, აი ჩვენი მეუფეები ხმას აძლევენ სასურველ კანდიდატს, ფარული კენჭის ხრამი მიმდინარეობს, ანუ ვინაობა არ გვეცოდინება ჩვენ, რომელმა მეუფემ, რომელ კანდიდატს მისცა ხმა. ჯერჯერობით არ დასრულებულა კენჭისყრის პროცესი, შემდეგ დაითვლება ეს ხმები და გამოცხადდება მომავალი პატრიარქის ვინაობა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა ილია.
0: გამარჯობა
1: ილია, ახლა მე გეტყვით სიმართლე.
0: დიახ.
1: პატრიარქი დიდი ხანია არჩეულია, ახლა ფორმალურად ყველაფერი ძორებს. ის პატრიარქი ილია მეორე ფოთქარი რო იყო, მაგრამ დიდინა ივანის და პატრიარქი არჩეული ყავდა პატრიარქი. ფორმალურად არის ახლა ყველაფერი.
0: გავიგე, გასაგები, არ ვიცი რა გიპასუხოთ. მადლობა ზარისთვის. 557 58 95 98, უფრო არაფერს არ გიპასუხებთ, საერთოდ ასეთ გზას გამოვიყენებ, მიუმართავ ასეთ გზას. მორიგი ზარია და მოდით მას მოусმინოთ ჯობია. გისმენთ?
4: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
4: ანუ ეუფეიო
0: გაითიშა სამწუხაროდ. მე გთხოვთ, რომ ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს ხმა ბოლომდე გამოურთოთ, რადგან ეს პრობლემას ქმნის და შესაძლოა ესეც იყოს მიზეზი, რის გამოც ზარი გაწყდა ახლა. ხელახლა დაგვიკავშირდით. მორიგი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელია ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ?
4: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით
4: ყველას.
0: გამარჯობა.
4: ჯიდმა ილია მეორემ, უწმინდესმა ილია მეორემ საქართველო გამოატარა ბეწვის ხიდზე, დიდ არეულებაში, დიდ ტურბულენტურს მსოფლიოში საქართველო დადრა, იდგა და დღესაც დგას და დაგვიტოვა ძალიან კარგი გამგრძელებელი მისი საქმის. ამიტომ ხალხის უმრავლესობა ხარს უჭერს მეუფე შიოს.
0: დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი სათქმელი. მადლობთ კიდევ ერთხელ, რომ დარეკეთ. ამ წუთებში მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებული კრება მიმდინარეობს თბილისში, სამების საკათედრო ტაძარში. ქვეყნის მომავალი პატრიარქის არჩევის პროცესი მიმდინარეობს ზუსტად ამ წუთებში და კადრებს პირდაპირ ეთერში თქვენ ხედავთ. როგორია თქვენი მოლოდინი, როგორია თქვენი სათქმელი, მართლაც რომ ამ ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557 58 98. ჯერჯერობით გრძელდება კადრებში ხედავთ ხმის მიცემის პროცესი. საღამოს ალბათ შეიძლება რამდენიმე საათშიც კი ან ერთ საათში, ნახევარ საათში, ვერავინ ვერ იტყვის ზუსტად როდის დაითვლება ხმები და გვეცოდინება უკვე შედეგი. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: გისმენთ? გამარჯობა.
4: ვაი საქართველო, რამდენი დარმაიაზის ყველია თუნი ალბითები.
0: ილია
4: საქართველოს ყალდა თავისი მოსაყდრედა, რაღაც ფინანსებია, გეგმები, ხარჯები და გეგმები და ხალხის წესიმიანები, ხალხი ზედა.
0: არა, არა, ბატონო ჩემო, ცუდად ნუ გამიგებთ, პირდაპირ უნდა გითხრათ, არჩევნები უნდა ჩატარდეს, ეს აუცილებელია. პატრიარქმა მეუფე შიო მოსაყდრედ დატოვა. მოსაყდრეო

0: პატრიარქობას არნიშნავს და არჩევნების გარეშე ეს არ წყდება მართლმადიდებლური ეკლესიის წესები და კანონებია ეს. აქ გადაბარება არ ხდება პატრიარქობის წინა პატრიარქი მომავალს არ ტოვებს. ტოვებს მოსაყდრეს მხოლოდ, რომელიც არის მისი საქმეების გამგრძელებელი იმ პერიოდში, როდესაც პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იქნება თუ ფიზიკური შესაძლებლობები არ არის, ვთქვათ, კარგ მდგომარეობაში. და ახლა თქვენ უბრაზდებით, რომ არჩევნების პროცესი მიმდინარეობს, ეს უნდა გაფორმდეს, ეს უნდა გახდეს ოფიციალური პატრიარქის სურვილი, თუ კი ეს იყო პატრიარქის სურვილი, იმიტომ რომ არც ერთი განცხადება არ არსებობს, სადაც პატრიარქი ამბობს, რომ მეუფეშიო უნდა იყოს მომავალი პატრიარქიო. მოსაყდრეთ დატოვა და არა მომავალ პატრიარქად კიდევ ერთხელ გეუბნებით. თუმცა მე ხაზგასმით უნდა ვთქვა, რომ ძალიან კეთილგანწყობილი ვარ მეუფეშიოს მიმართ. არსებულ კანდიდატებს შორის, რა თქმა უნდა, საუკეთესო კანდიდატია მეუფეშიო და ის უნდა გახდეს მომავალი პატრიარქი. ჩემი აზრით, გითხარით ამასობაში. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ? კარგით, დავემშვიდობოთ, არის მის სამწუხარო თხმა, თუ ტელევიზორს ან რადიოს არ გამოურთავთ ხმას ბოლომდე, მაშინ ერთმანეთის საუბარს უბრალოდ ვერ გავიგონებთ და ამიტომ მოგვიწევს, რომ დაგემშვიდობოთ. პირდაპირ ეთერში ვართ, კადრებსაც პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ვხედავთ. საქართველოს ირჩევს მომავალ პატრიარქს და როგორია თქვენი სათქმელი, თქვენი მოლოდინი, გნებავთ თქვენი სურვილები? ზარია, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. დაიწყეთ.
1: იცით რა არის შემოკაცო? მე ჩემ შეხედულებას ვიტყვი. ჩვენ ნაყოფი თვითნობაო და კაცი ამოქმედარით ხვასია. ძალიან მინდა რომ საქართველოს თავდეს ისეთი პატრიარქი, რომელიც ფიქს ნების აღსრულებელი იქნება. ამისათვის კი საჭიროა რომ თვითონ ჩვენ ვიყოთ ფიქს ნების აღსრულებელი.
0: დიახ. მადლობა, დიდი მადლობა. ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზებით გაითიშა ამჯერადაც. მეორე თუ მესამე შემთხვევა ძალიან მწუხარ, თუ ვერ დაასრულეთ ხელახლა დაგვიკავშირდით, მაგრამ რაც მთავარი სათქმელი გქონდათ, გავიგონეთ, რომ ღვთის ნების შემსრულებელი უნდა იყოს მომავალი პატრიარქი და რა თქმა უნდა ამაზე ვერავინ ვერ შემოგედავებათ, ეს სიმართლეა, ასეთი სურვილები გვაქვს ყველას. ამ წუთებში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს და კენჭისყრის პროცესი ქვეყანას მალე ახალი პატრიარქი ეყოლება. როგორია თქვენი სათქმელი, თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი სურვილები გნებავთ ამ ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშირებით? 142 კათოლიკოს პატრიარქს ირჩევს საქართველო. ძალიან დიდი ინტერესით აგვირდება ამ ყველაფერს მთელი საქართველო. როგორც მე ვხვდები, უკვე დასრულდა ხმის მიცემის პროცესი სამების საკათედრო ტაძარში და ჩვენ ალბათ მალე უკვე გვეცოდინება შედეგები, ამიტომ დიდი ინტერესით ვაგვირდებით პირდაპირ ეთერის სიგნალს, რომელიც მოდის სამების საკათედრო ტაძრიდან. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა, როგორც ვხვდები, 557 88 15 88. ველოდებით მორიგი ზარის ავტორს და მის სათქმელს დღევანდელ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით. 557 88 15 88. უწყვეტი პირდაპირი კადრები მოდის ვიმეორებ სამების საკათედრო ტაძრიდან, რასაც ახლა თვალს ვადევნებთ ჩვენ ობიექტივის მაყურებლები და რადიომსმენელები. ძალიან საინტერესოა მართლაც ეს ყველაფერი და ველოდებით შედეგებს. კარგი, ზარია ეთერში, როგორც მანიშნებენ, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. გისმენთ? გისმენთ? დაიწყეთ, გამარჯობა. თალბატონო, გთხოვთ, ერთი თხოვნა მაქვს, იქნებ ტელევიზორს ან რადიოს ხმა ბოლომდე გამოურთოთ.
2: თალბატონო,
1: გიახ,
0: დიახ. დაიწყეთ, გისმენთ? გამარჯობა.
1: ჩემი სურვილია, რა თქმა უნდა, და ხმას ვაძლევ მეუფეშიოს.
0: მეუფეშიოს. რას უსურვებდით მეუფეშიოს, მომავალ პატრიარქს ზოგადად? რას ეტყოდით?
1: რა ვიცი, ყოველივე გზა გამარჯვებას და
0: აი რა გზა უნდა გაიაროს მომავალმა პატრიარქმა, რა უნდა გააკეთოს თქვენი აზრით სულიერი გზის პარალელურად? საერო საქმიანობაში თქვენ რა გსურთ რომ მიზნად დაისახოს? ანუ
1: რა ვიცი, ყველა საქართველოს იყოს
0: დიახ.
1: გაბჭინებ.
0: მადლობა, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სურვილი. მადლობა ზარისთვის 557 88 55 88. ეს ობიექტივია.

0: რომლებიც მონაწილეობენ ამ არჩევნებში პატრიარქისა და ხმის მიცემის პროცესი, როგორც მე უკვე ვთქვი, დასრულდა სამების საკათედრო ტაძარში. ხლა უკვე ველოდებით ხმების დათვლას. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
1: ეს მომდა მე ვიქცია გამიტარდება, რომ ალბათ ესეც იქნება. ერთმანეთს. ვიქურებ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უტრიდეს დაავადებით, ილია მეორე ვიქცია როცა ერის გაძღობა. ერის და ბერის, რა თქმა უნდა. თუმცა მოდი სინახლეს ფალეთი ჩავწეროთ და ვფაქრო რაღაც ისეთი გაკრუნდა ეპოქა ამ პასის კაცლი. ვერ კიდე ვერ გვაკაცნობიერებული ისეთი პიროვნება იყო ილია მეორე, რომ თავისუფლად იდგა იმ ხალხის ამბროსი ხელაიას, დიმიტრი კიპიანის, ილია ჭავჭავაძის და ესქიმე ქუთკაცის ვერდი და ამას იგრძნეს ნელ-ნელა უიმისობა სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა, ძნელი ჭაპანია გასაწევი და ღმერთი შეიწიოს და კარგად ატარებს ბერი და ბერი ილია მეორის გზი. გამარჯობა, მადლობა.
0: მადლობ, დიდი მადლობა, მართლაც გამორჩეული პატრიარქი უყავდა ჩვენ და არაჩვეულებრივი ადამიანი დაგვაკლდა, დიდი მწუხარებაა, დიდი ტკივილია ეს, რა თქმა უნდა. და ამავდროულად დიდი მოლოდინით და ინტერესით ვაკვირდებით მომავალი პატრიარქის არჩევის საკითხს. მოусმინოთ მორიგიზარის ავტორს. გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. მე ისაია მინდოდა სიმართლე გითხრა. იმიტომ რომ უფრო აი რაც ახლა შეიძლება რომ ერთხანე უშეეცობა და მობილება და კაცმოყარება და ადამიანობა და დაცვის გარეშე სპეციალური და ესეთ რაღაცები მაგასთან ასოცირდებოდა და არ გამოვიდა. ეხლა უბრალოდ მოწა უნდა გავაძლიეროთ, რომ ჩვენი შვილები კარგად იყოს.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. სამი კანდიდატია წარმოდგენილი: მეუფე შიო, მეუფე გრიგოლი, მეუფე იობი. სხვათა შორის, როდესაც საპატრიარქოში წმინდა სინოდის ხდომა მიმდინარეობდა და იქ ეს სამი კანდიდატი იქნა წამოყენებული, 20 ხმა მეუფე შიომა იღო, მეუფე გრიგოლმა და მეუფე იობმა 7-7 ხმა. ასე ვთქვათ, მოლოდინი ახლაც არის, რომ მეუფე შიო გახდება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი. ნახოთ ყოველ შემთხვევაში როგორ შედეგებს გამოაცხადებს კენჭისყრის შემდეგ საპატრიარქო, ველოდებით ამ შედეგებს ბუნებრივია. ზარია კვლავ ეთერში, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: დაიწყეთ. რა არის თქვენი სათქმელი ამ ისტორიულ პროცესზე?
1: მნიშვნელობა არ აქვს, ნიშნავდება პატრიარქე. თავარია უსურვა ქრისტეს სახელით. თამაში არ გამ და აუკრძალოს სამწერლოებას მსგავსე ცევა. ამ შედეგად გაფორმდა გამშენებლობა და ისევ აღორძინდება და ისევ მოგრძნობა საქართველოს ხალხი სამართლმადიდებლო სამყაროში. უცხო მოიბრუნოს ქრისტესთან ბუც. აი მაგას შორეს მომავალ პატრიარქს. ჩემი აზრით მე უფრო შეგასწავლე.
0: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, გასაგებია. რაც ბრძანეთ 557 88 55 88 პირდაპირ ეთერში ვართ. ეს ინტერაქტივია, სადაც მაყურებლების და რადიომსმენელების სათქმელს ვისმენთ იმ ისტორიულ მოვლენასთან მიმართებაში, რომელიც პატრიარქის არჩევნებს უკავშირდება და ეს პროცესი ახლა მიმდინარეობს სამების საკათედრო ტაძარში. ამ წუთებში ალბათ დაიწყება უკვე მალე ხმის დათვლის პროცედურა. ფარული კენჭისყრით ჩვენი წმინდა სინოდის წევრებმა უკვე გააკეთეს საკუთარი არჩევანი. ზარია, გისმენთ?
3: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
3: უდიდესი დღეა, ერთ-ერთი გადამწყვეტი ალბათ აი ჩვენი ქვეყნის სულიერ ცხოვრებაში. ხო, მე ვისურვებდი, რომ ვინც არ უნდა იყოს არჩეული, ჩვენ რა თქმა უნდა მივიწერ დიდი სიკეთის და დიდი რწმენით. მე მინდა აი რომ ქართველმა ხალხმა, მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა დაიგონ მამაო ჩვენოს არ, სადაც 48 სიტყვა და სიტყვა ჩვენ გამოყენებულია 12-ჯერ. აი რატომ ესე იგი ამ ჩვენ ჩვენის არტი დაინა რაში მდგომარეობს ჩვენი ჩვენო? აი ეს თუ იქნება დაასნაირად განმარტებული ახალი პატრიარქის მიერ, ძალიან მაყურებელი.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.

0: ჩვენზარისთვის. სხვათა შორის ეს ლოცვა მამაოჩვენო არის იმით გამორჩეული, რომ ერთადერთი ლოცვაა, რომელიც ადამიანებმა ვიცით, რომელიც პირადად ღმერთმა დაგვიტოვა და ღმერთმა მოგცა ეს ლოცვა. გახსოვთ თქვენ, რომ იესო ქრისტემ წარმოთქვა ეს სიტყვები, რაც მამაოჩვენოში და აქედან მოდის ეს და ამიტომ განსაკუთრებული ძალა აქვს და განსაკუთრებული ლოცვა ეს ჩემი აზრით. კი არა და ჩემი აზრის გარეშეც. ზარია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: პატივისცემა.
0: აგრეთვე მიიღეთ პატივისცემა. დიდი მადლობა. რა სიტყვით? მადლობ, დიდი მადლობა. მეც ასე ვფიქრობ, რომ მეუფეშიო იქნება არჩეული, თუმცა ჩვენ ოფიციალურად უნდა ვნახოთ შედეგები. ყველაფერია მოსალოდნელი, ხომ? ჩვენ არ ვიცით რა არჩევანს გააკეთებენ ჩვენი სასულიერო პირები. ხმის მიცემის პროცესი დასრულებულია, ვიმეორებ, ახლა უკვე დაიწყება დათვლის პროცესი ხმებისა. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. დაიწყეთ, დაიწყეთ. ბატონო ჩემო, ერთი თხოვნა მაქვს. ტელევიზორს ან რადიოს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ. ხარვეზები იქნება ამის გამო.
2: კი ბატონო.
0: დაგელოდებით, დიდი პატივისცემით. დიახ, დაიწყეთ. მოგესალმებით.
2: ძალიან დიდებული საქმე კეთდება დღეს სასულიერო საქართველოში.
0: დიახ, დიახ.
2: აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან საქართველოს მასშტაბით არჩეული იქნება მეუფეშიო, რომელიც ჩვენ დიდებულმა პატრიარქმა დაგვისახელა, დაგვიტოვა. და მოვლენებს არ გავაცილებ წინ, აი ილია ჩვენ დიდებული ფილმებიდან და დიდი პატრიარქმა და ჩვენთან.
0: უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, გასაგებია სათქმელი 557-88-95-98. ამ წუთებში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს სამების საკათედრო ტაძარში. ქვეყანას მალე ახალი კათოლიკოს პატრიარქი ეყოლება. როგორია თქვენი სათქმელი, როგორია თქვენი მოლოდინი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? ისტორიული მოვლენის მომსწრევართ, თითოეული ჩვენგანი, ეს ხომ ფაქტია. ხმის მიცემის პროცედურა უკვე დასრულებულია, ახლა წინ არის ხმების დათვლა და ძალიან მალე ჩვენ უკვე გვეცოდინება, ვინ იქნება საქართველოს 50-152 კათოლიკოს პატრიარქი. დიდი ინტერესია, დიდი მოლოდინია საზოგადოებაში ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ დარეკოთ, თქვენი სათქმელი ბრძანოთ, ნომერია 557-88-95-98. განსაკუთრებით დიდი მოლოდინია საზოგადოებაში, ვინც არ ესწრება ახლა სამების საკათედრო ტაძარში ამ ღონისძიებას მათში. ეს უკვე, რასაც ხედავთ, პირდაპირი სიგნალი აღარ არის, დასრულდა ხმის მიცემის პროცედურა, როგორც უკვე გითხარით, და შესაბამისად აღარ არის ახლა სიგნალი ჩვენამდე, არ მოდის, ეს კადრები უკვე ჩანაწერია. დღეს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება დაიწყო პატრიარქის სულის მოსახსენიებელი პარაკლისით, რომლის შემდეგაც უკვე ფორმალური საკითხები დადგა დღის წესრიგში. მეუფეშიომ სიტყვა წარმოთქვა, ამის შემდეგ კი ჩვენ უკვე ვნახეთ, რომ დაიხურა წმინდა სინოდის ხდომა. ოფიციალურად ინფორმაცია არ გქონდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში, თუ რაზე საუბრობდნენ ჩვენი სასულიერო პირები და რა თემები განიხილებოდა წმინდა სინოდის და საერთოდ გაფართოებული მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების ფარგლებში. თუმცა ხმის მიცემის პროცედურა როგორც კი დაიწყო, ჩვენ აგრეთვე მივიღეთ პირდაპირი სიგნალი სამების საკათედრო ტაძრიდან, ეს ნახეთ უკვე ღია ეთერში. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
0: დიახ.
2: ეხლა ერთი ორი ადამიანი გამოვიდა, რომელსაც არ მოსწონს შიოს კანდიდატურა.
3: მაგრამ ქართველები უნდა მივეჩვიოთ, რომ 3 მილიონი კაცს რო 3 მილიონი აზრი აქვს, დავემორჩილოთ უმრავლესობისას. სამივე კანდიდატურა კარგია. მეუფე ისაიაც კარგია. მაგრამ ხო უნდა ავიჩიოთ ერთი და მივესალმოთ იმას, ვისაც ავიჩევთ.
0: დიდი მადლობა.
3: წარმატებას უსურვებ ეკლესიას და ქართველ ხალხს და უსურვებ, რომ ვისწავლოთ ცოტა მოწმინება სხვის აზრის, აგრეთვე გათვალისწინება. მარტო მე ხო არა ვარ ამ ქვეყნად. ასე გამოაჯოს საქართველოს ეკლესიას და საქართველოს.
0: დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა თქვენს ზარისთვის, გიერთდებით ამ სურვილებში. ძალიან დიდი აზრთა სხვადასხვაობები, ზოგჯერ დაპირისპირებებიც კი გამოიწვია ამ პროცესმა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. იყო არაერთი კრიტიკული განცხადება თავად მღვდელმთავრების, სასულიერო პირების მხრიდან, სხვადასხვა სატელევიზიო სივრცეში. იყო აგრეთვე საყვედურები იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდევ სხვა სასულიერო პირების წაყენება იგეგმებოდა მომავალი პატრიარქის არჩევნებისთვის, მაგრამ ამის უფლება ზოგიერთ არ მიეცათ. იქ დიპლომის მოპარვის თემა გავიგეთ ერთ-ერთი ეპისკოპოსისთვის. მოკლედ, ძალიან ბევრი რამ მოხდა ამ მოკლე დროში. ამაზეც ისაუბრეთ, თუ გნებავთ, როგორ აფასებთ და რა სიტყვით, და აი დღევანდელ დღეზე როგორია თქვენი პოზიცია აგრეთვე და მოლოდინი უფრო სწორად პოზიცია რა უნდა იყოს. გამარჯობა, გისმენთ.
4: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: გამარჯობა, დიახ.
4: ეხლა ნახდა, დავინახეთ, როგორი მოწესრიგებული, როგორი ორგანიზებული არჩევნები მიმდინარეობს ეკლესიაში.
0: დიახ.
4: მართლა ძალიან, ძალიან არცველოდი ასე. ჩემი აზრით, მე მგონი, მეუფეშიო იქნება ჩემი აზრით.
0: დიახ.
4: და მე რა უნდა თქვა, კაცო, ასე წარენით მოსაუბრე გვარამიან და აფლეზიანი. როგორი ლანძღვა იყო, როგორი სიცუკე იყო. რა არის? უნდა მივეჩვიოთ, რასაც აირჩევს სინოდი, გამოარჩევს მომავალ პატრიარქს, უნდა დავყალბულდეთ რა.
0: რა თქმა უნდა.
4: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მე ვთხოვ ჩვენს საეთეროს, რომ როგორც კი ვთქვათ, კადრები იქნება ახალი, შეგვატყობინონ ამის შესახებ, იმიტომ რომ შედეგები უკვე მალე უნდა გამოქვეყნდეს წესით და ამას ელოდება ყველა და ამიტომ აი კადრები უკვე დაბრუნდა ისევ პირდაპირ ეთერი. ზარია, ზარი თუა მივიღოთ, მოდით ჩავრთოთ ეს ხმაც, ჩაგვირთეთ, გვაინტერესებს ძალიან. შედეგებს აცხადებს
5: საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის ყველა წევრი, ყოველი ეპარქიიდან მოწვეული ორი სასულიერო და ერთი საერო პირი მონასტრებიდან და ასევე სასულიერო აკადემიიდან და აკადემიებიდან და სემინარიებიდან წარდგენილი დელეგატები, გელათის მეცნიერებათა აკადემიიდან წარმოგზავნილი დელეგატები და საგანგებოდ ფართოდ არის წარმოდგენილი მცხეთა-თბილისის ეპარქია, რომელიც ერთი იმდენი დელეგატით არის წარმოდგენილი გაფართოებულ კრებაზე, რამდენი დელეგატიც ყველა სხვა ეპარქიამ ერთად წარმოადგინა. ამჟამად საქართველოს მართლმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიაში არის სულ 47 მოქმედი ეპარქია, ხოლო ამ 47 ეპარქიას მართავს 99 მღვდელმთავარი. სწორედ
6: მაღალ ყოვლადო სამღვდელოესი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი, შვიდი ხმა. ერთი ხმა გაუქმდა. ამრიგად სრულია საქართველოს ავტოკეფალური, სამოციქულო, მართლმადიდებელი ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქად გამორჩეულია მიტროპოლიტი შიო.
7: აქსიო.
6: გაჩო, გაჩო, გაჩო.
8: ხოლთ. ხოლთ სიჩუმეს, ხოლთ. ხოთ.

0: ყოვლად სამგდრო და მაღალ ყოვლად სამგდრო მეუფენო. ძვირფასო დელეგატებო, მიუმართავთ ახლად გამორჩეულ კანდიდატს. თანახმა ბრძანდებით დაედგათ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და სხვა აფხაზეთის მიტროპოლიტის საპატიო უღელი ღვთისადიდებლად ეკლესიისა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
1: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.
0: ულოცავთ მის მაღალყოვლადო სამღვდელოსებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას.
2: აქციოს!
0: მოისა, მოისა, მოისა, მოისა. მოისა, მოისა. საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და სხვა აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე მამაი ჩვენი შიო მესამე, აქციოს!
2: აქციოს!
0: აქციოს! აქციოს!
3: მეუფე შიო საქართველოს ახალი პატრიარქია, ვულოცავ მეუფე შიოს, უბრალოდ უკვე ჩვენს ახალ პატრიარქს. პირდაპირ ეთერში ვართ, ძალიან მნიშვნელოვანი და ისტორიული სიახლე გავიგეთ. სულ ახლახანს პირდაპირ ეთერში ისმენდით თქვენ წმინდა სინოდის წევრების გადაწყვეტილებას. მეუფე შიო საქართველოს ახალი პატრიარქი გახდა. პატრიარქ შიოს ვულოცავ. ამ ყველაფერს რაღაც დიდია ემოცია, რასაკვირველია, ისტორიული მოვლენის მომსწრევი გავხდით ჩვენ ამ წუთებში. ზარია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, იდია.
3: მოგესალმებით. და სიმბოლურია სხვათა შორის, რომ დიახ.
4: აი, ახლა ვასე მომდენ დაკავშირებ.
3: დიახ.
4: მე მაგნას რომ შიო კარგად წაიყვანოს ეკლესიის საქმე და საქართველოს ეკლესია და ისეთი პრიერი როგორც არა დროს. მაგრამ დასუხაროთ სახის განმავლობაში მის მოსაყდრობის დროს. მე არ მახსენდება მეუფე შიოს განცხადება, რომელიც უკვე პატრიარქმა დაიწყეს, რომ გაეკეთებინა განცხადება მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც იყო აბორტების თემა.
3: კარგით, ეს წინ არის ყველაფერი, დიდი მადლობა. გაკეთდება განცხადებებიც, დარწმუნებული ვარ და იბრძოლებს მეუფე შიო არაერთი პრობლემური საკითხის მოსაგვარებლად, უბრალოდ პატრიარქი შიო. გავიგეთ უკვე წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება, საქართველოს ახალი პატრიარქია შიო. ვულოცავთ მას, რასაკვირველია, რას იტყვით ამ ისტორიულ მოვლენაზე, მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს მიუმართავ, ინტერაქტივია ეთერში და ზარია კვლავ. გამარჯობა.
5: გამარჯობა, ილია. ძალიან მიხარია, რასაც შვიდად კარგად წარიმართა ეს არქივის პროცესი და ვულოცავთ მეუფე შიოს კათოლიკოსობას და გაეწიოს მართლა ქართული აი ქართველების შესაფერისი მოვალეობა თავისი ქვეყნისათვის, თავის მოსახლეობისათვის. კარგ გზაზე დააყენოს ხალხი რა, გენაცვალე სამართლიან გზაზე.
3: დიდი
5: მადლობა.
3: უღრმესი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-88-95-98 სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო. აი ამ წუთებში ესაუბრება სასულიერო პირებს, ეს პირდაპირი ტრანსლაცია სამების საკათედრო ტაძრიდან. ის ხმათა უმრავლესობით არჩეულ იქნა საქართველოს ახალ პატრიარქად. დიდია ემოცია და რას იტყვით მაყურებლებს მიუმართავ. გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
3: ეთერში ხართ, გისმენთ?
6: ულოცავ მეუფე შიოს პატრიარქად არჩევას.
3: დიახ, დიახ. ძალიან დიდი მადლობა. რას უსურვებდით, რას დაამატებთ? კარგით. დიდი მადლობა ზარისთვის 557-98-95-98. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, პირდაპირ ეთერში ვხედავთ კადრებს ამების საკათედრო ტაძრიდან. მე უფე შიო ხმათა უმრავლესობით არჩეული იქნა საქართველოს ახალ პატრიარქად. ვულოცავთ რა საკვირველია პატრიარქ შიოს. გამარჯობა, გისმენთ.
7: გამარჯობა. ძალიან მყარია. ვულოცავ მე უფე შიოს პატრიარქობას.
3: დიდი მადლობა.
7: სიძებია და კატარის პატრიარქ ეს ჯვარი. დიდება უფალი. მოლიოა ძალიან.
3: დიდი მადლობა.
7: მადლობა ხმეს, მადლობა ხმეს. დიდება უფალი.
3: მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთის წინ ვნახეთ ისტორიული შედეგები არჩევნებისა, სადაც პატრიარქს ირჩევდნენ და ხმები დაითვალეს მოკლე დროში და გამოაცხადეს, რომ მეუფე შიო არჩეული საქართველოს ახალ პატრიარქად. რას იტყვით ამ ყველაფერზე? როგორია თქვენი სათქმელი? გამარჯობა.
7: არ შეჩდებოდა.
3: გისმენთ, ეთერში ხართ?
7: კი.
3: ტელევიზორს გამოურთეთ, გთხოვთ ხმა. გთხოვთ ხმას, ხმა გამოურთეთ.
7: და ჩვენი უწვინდესი არ შეგამოდი.
3: დიახ. ხაზზე თუ ხართ განაგძეთ, არა, გაითიშა. წუხვა რომ ტელევიზორის მიზეზით გაითიშა თქვენი ჩართვა ეთერში, ხელახლა დარეკეთ და ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. ზარია კვლავ გისმენთ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, გთხოვთ და დაიწყეთ. კარგით, არ არის კავშირი, ახალი მაყურებლები და რადიო მსმენელები გვემატება ჩვენ და მათთვის ხშირად მოგვიწევს ხოლმე ამის გამეორება, რომ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე თუ არ გამოურთავთ ხმას ბოლომდე, მაშინ უბრალოდ ვერ შედგება ჩართვა. 557-98-98 საქართველოს 142 პატრიარქი აირჩია. შიო იქნება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი, სწორედ ამ დღევანდელი დღიდან, ამ წუთებიდან შეიძლება ასე ითქვას. აბსოლუტური უმრავლესობით ხმებისა ის წმინდა სინოდის წევრებმა აირჩიეს პატრიარქად, ასე რომ ემოციური დღეა, ემოციური შედეგები გავიგეთ, მართლაც რომ მნიშვნელოვანი დღეა ეს საქართველოს ისტორიაში. ახალი პატრიარქი ყავს ჩვენს სამშობლოს და ღია ეს ეთერი თქვენთვის, მაყურებლებისთვის და რადიო მსმენელებისთვის. შეგიძლიათ დარეკოთ თქვენი სათქმელი, თქვათ ნებავთ მისალოცი სიტყვა წარმოთქვათ ამ ეთერში და მე ყველას ვთხოვ, რომ ტელევიზორს ან რადიოს ხმა გამოურთეთ, ნუ აფერხებთ ჩვენს ეთერს, გთხოვთ. აი ამის გამო შეფერხება ხდება სხვა მაყურებლების თუ ტელევიზორისთვის ან რადიოსთვის ხმა ბოლომდე არ გაქვთ გამორთული. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ? არ არის აქაც კავშირი, სასწრაფოდ დაუთმოთ მორიგ მაყურებელს დრო, იმიტომ რომ აღარ ვალოდინოთ, დრო არ დავკარგოთ. უამრავი ადამიანი ცდილობს შემოსვლას და ვერ რეკავს იმის გამო, რომ აი ზოგიერთ ტელევიზორის ხმა გაწეული ან დროულად არიწყებს ლაპარაკს და ამასობაში იკარგება ძვირფასი დრო. ჩვენ ეს ეთერი უნდა დაუთმოთ ხალხს, ვისაც სურს თავისი სათქმელი ბრძანოს. გამარჯობა, დაიწყეთ.
8: გამარჯობა, დგინაც. ეცეთრის ეკვამინდა, ძერს მილიონობით ხალხს უხარო და ივანიშვილის მოსვლა და იგივე არ დაგვემართოს ჩვენ, აი რაცა სიკარული გვარ აქვს ხალხს, მე არ ვარ.
3: გავიგეთ, გასაგებია, მადლობა ზარისთვის, ვიმედოვნოთ, ვივარაუდოთ, სურვილი გამოვთქვათ რა თქმა უნდა, რომ მეუფე შიო იქნება ძალიან კარგი პატრიარქი. ეს გსურს რა თქმა უნდა საზოგადოებას და ეს სურს მთელ ქვეყანას. მოდით მორიგის არის ავტორი მივიღოთ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა, დაიწყეთ, გთხოვთ.
7: გამარჯობა. გილოცავთ ამდენ გადაწყვეტილებას. ეთქობა უფალმა და წმინდა მარიამ არ მიატოვა საქართველოს ასეთ ისტორიკ გადაწყვეტილება, რომ მიაღებინა ეს.
3: დიახ.
7: გილოცავ მეუფე შიო და ღმერთმა შეაძლებინა საქართველოს დიდკაცობა და სწორგზაზე წარება.
3: დიახ, დიახ. მადლობა, მეუფე შიო გამოდის სიტყვით და მეუფე შიო არა, უკვე ეს აღარ უნდა ვთქვათ მეუფე შიო, პატრიარქი შიო უნდა ვთქვათ. მოდით მოусმინოთ რა სიტყვის.
9: ჩემი სიმღერი განწყობა. იქნები. განცდა. რაც თან ახავს. იმ არჩევანს. რომელმაც ფინანსია გამუნდა. დიდი პატივიც. და ძიმე ჯვარის უპირველესად მადლობა გქირა მაგალ მეც ამ დიდის გამოგვისთვის რომელიც მოიღო ჩემს უპირისპირებას მადლობა ყველა წმინდა ღვთისმშობელს მართლმადებელი ეკლესიის წმინდა და დას ის მამაში მომდინეს ზენაგის საჩვარეულის ეპარქიის მფარველს წმინდა ღვთის ალექსი ზენაგეს სუშანიას და სხვა ჩვენ საზოგადოებრივ მოღვაწე ის მილამის ჩვენ ძეობისა და მამულობისთვის მადლობა საქართველოს მართლმადებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის მემთავრებს ჩვენ დამი გამოჩენილი ესოდეს დიდი დობისთვის თითოეულ ადამიანს ვის გაურკვევლობა მიმართა დევანდელი კრების ღირსეულთა წარმართვისთვის კრების ყველა დელეგატს და სტუმარს განსაკუთრებული მადლობა ქართველ ხალხს სიყვარულისთვის ლოცვისა და შემართულისთვის ასევე მინდა მადლობა გადაუხადოთ ზენაგის და ჩხოროწყუს ეპარქიის სამდელოებას გამბეც გამოვლენილი სიყვარულისთვის და მათთან ერთად ღვთისა და ეკლესიის სამსახურში გატარებული წლებისთვის დიდი მამია და წყალობა ღვთისა და ამავდროულად მძიმეა ჩვენ ხალხი ჯვარი და პასუხის გეგმობა შეუძლებელია ის გამგებლების და განრახვის გამოცნობა და მასუხის მოძიება კითხვაზე თუ რა მინდება ბერმა ასევე დიდი მარმის და მსახურების მოცემა და დაგხსნება გაცნობიერებული მაქს ბერი მწრი ამ მოწოდების სიდიადე და აბი საბეურებული ჩემი ადამიანური სიძირე და უზრუნველობა მსახურებ ყველა მოსწავლეებს ყველა წინა დედაღმწოვრებს წმინდა და დას ჩვენ სინამდვილეს კათოლიკოს პატრიარქთა ლოცვას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მელონის ლოცვას ასევე ქართული ხალხის ლოცვას და სიყვარულს თქვენ გილოცოთ ჩემთვის გილოცე ჩვენი ეკლესიის მომავლისთვის რათა ერთობით სიყვარული და მშვიდობი ბატონო უმარი და ღირსეულთა გამარჯვებულს ჩვენი მსახურება ეკლესიისა და ერის საგანმანათლებლოდ მოგეწონებათ დღეს ჩვენ უნდა განვაცხადოთ ინტრონიზაციის თარიღი ტრადიციის მიხედვით გამორჩენის შემდეგ პირველივე კვირას თუ დიდ დღესასწაულზე უკვე უნდა იმსახუროს კათოლიკოს პატრიარქი ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ უახლო ეს ასეთი დღესასწაული გაქრა სხვა ეს არის წმინდა მოციქულ პატრიარქ ნიკოლოზის საქართველოში შემოსვლა და საქართველოს ყველა წმინდა ღვთისმშობლისადმი წინსდომილობით დღესასწაული ამიტომ ინტრონიზაცია შედგება სხვა სვეტის ხოლოში მსახურება დაიწყება ის ამ სალას ახლაკი მიგოცოთ და მადლობა შევწიროთ დღეს დევანდელი ღვთისმშობლისადმი სიმართლე

თქვენ მოისმინეთ პატრიარქ შიოს მიმართვა მას შემდეგ, რაც ის აირჩიეს სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქად, უწმინდესად და უნიტარესად. ინტრონიზაცია ხვალ სვეტიცხოველში გაიმართება, როგორც აღნიშნა პატრიარქმა. მადლობას ვწირავ ღმერთს, მადლობა ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელს, თქვა პატრიარქმა. მან განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა ქართველ ხალხს და მათ სთხოვა საზოგადოებას, რომ ილოცონ.

0: მისთვის მადლობა გადაუხადა აგრეთვე სვეტიცხოველში შეკრებილ წმინდა სამების ტაძარში შეკრებილ საზოგადოებას და წმინდა სინოდის წევრებს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: უკაცრავად ილია, მეორედ გაგვხვდით.
0: კი ბატონო, გისმენთ.
1: დაგაგვხვდა მეოთხე შეოთ აცვა პატრიარქად, უროცავ საქართველოს, გილოცავ თქვენ და უსურებ მხნეობას და გამძლეობას. ისო ძალიან დიდი წვიმა უნდა გვიდოთ, არ არის აგები და იოლი. დიდი მადლობა იდეა.
0: მადლობთ ქალბატონო, თქვენს არისთვის, გთხოვთ ილოცეთ ჩემთვისო, თქვა პატრიარქმა შიომ. სულ ახლახან სამების საკათედრო ტაძარში ეს პირდაპირ ჩართვა იყო. მაშასე ისტორიული დღეა, ისტორიული მოვლენების მომსწრე გახდა ჩვენი საზოგადოება, ხმათა უმრავლესობით პატრიარქად წმინდა სინოდის წევრებმა დაასახელეს ეპისკოპოსი შიო და ის უკვე საქართველოს 142 პატრიარქია, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ვულოცავთ მეუფე შიოს, დღევანდელ გადაცემას კი ამით ვასრულებთ. ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვუძღვებოდი ეთერს. არ გადართოთ დღის განმავლობაში, საინტერესო გადაცემები გელოდებათ ობიექტივის არხზე. ნახვამდის.

0: Books Napoli გადაგაცემს ნოკაუტის მეფედ.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვაერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული.
3: ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში? სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს სახარებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა იყო. ან ეს იყო რაიმე ფილოსოფიური დატვირთვის კონე ლეგენდა სადღეგრძელო. ან ეს იყო რაღაც ანდაზა, რომელიც ცოდნას ატარებდა შიგნით. და ქართული სუფრა სწორედ აი ამით იყო განთქმული. ბავშვმა წერა კითხვა კი არ იცოდა, მაგრამ ის თავის სიცოცხლის განმავლობაში სუფრას რო ესწრებოდა, ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვა, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერა კითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას ქვია ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბზნეს სწავლობდა და ეს სიბზნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვადასხვა. ეს არ იყო სამწუხაროდ საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა გაგიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ამ შემდეგ და ესე არ იყო ესე პრიმიტივი. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი, ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერად სვავდა ხალხი. იქ დათრობა კი არ იყო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის
4: გამტკიცება
3: და გახსნა და არაფერი შეურაცხმყოფელი იქ არ იყო.

0: ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიაციული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახდა რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხანმოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხანმოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხეთ ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხეთ ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავდა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი, ყიზილ აჰმედ-ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხეთ ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს, დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს

0: მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალიკაშვილი ახალციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემოbrunდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, ივანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ხატყობს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში წარმოგიდგენთ ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორს დავით ლორთქიფანიძეს, როგორც გამყიდველს, გამქირავებელს და მატყუარას. დავიწყებ დავით ლორთქიფანიძით, როგორც გამყიდველით. მოგიხსენებათ, რომ ეროვნული მუზეუმი ავად სახსენებელი სააკაშვილის ბრძანებით შეიქმნა 2004 წლის 30 დეკემბერს. მასში გაერთიანეს ქვეყნის ცენტრალური მუზეუმები. მომდევნო წლებში დაიწყო ამ სამუზეუმო გაერთიანების გამსხვილება და ეს პროცესი დღემდე მიმდინარეობს. 2007 წლის 15 მარტს სააკაშვილმა გამოსცა ბრძანებულება ნომერი 180, რის შედეგადაც ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიის ცენტრიც მიუერთდა ეროვნულ მუზეუმს. არქეოლოგიის ცენტრი მდებარეობდა დიმიტრი უზნაძის 14 ნომერში ყოფილი კამარა.

0: 114 ნომერში 23 საჯარო სკოლის მოპირდაპირე მხარეს. 2016 წელს არქეოლოგიის ცენტრის შენობის გაყიდვის შესახებ ინფორმაცია რომ გავრცელდა, მივედი და შენობას ფოტოები გადავუღე. თქვენ ეკრანზე ახლა სწორედ ამ ფოტოებს ხედავთ. იქაურობას ჯერ მესერი შემოავლეს, როგორც ავარიულ ნაგებობას და შემდეგ დახლზე გასაყიდად დაიდო. არქეოლოგიის ცენტრში დაცული მასალები კი თბილისიდან შორს გადაისროლეს. იცით ეს ინფორმაცია როგორ გავიგე? გასულ წლებში ერთ-ერთი გადაცემისთვის დამჭირდა კონკრეტული მონაცემები, რომელიც დაცული იყო არქეოლოგიის ცენტრში და ასე გამოვარკვიე, მაშინ გამოვარკვიე, რომ არქეოლოგიის ცენტრის მასალები ლორდ კიფანიძეს წაღებული და დასაწყობებული აქვს სოფელ აღაიანში, ეროვნული მუზეუმის კუთვნილ შენობაში. გადაცემის მზადების პროცესში დიმიტრი უზნაძის 14 ნომერთან არაერთხელ მივედი, უკანასკნელად 2 დღის წინ ვიყავი, რათა დამეზუსტებინა არქეოლოგიის ცენტრის შენობა როდის დაანგრიეს. აღმოჩნდა, რომ არქეოლოგიის ცენტრის შენობა აგერ ახლახანს დაუნგრევიათ. ამის შესახებ ახლომახლო მაცხოვრებლებს ვკითხე, სულ 3 ადამიანს ველაპარე, აქედან ერთი არასრულწლოვანი იყო, რომელიც ქუჩაში შემხვდა და მათგან შევიტყვე, რომ შენობა დაახლოებით 2-3 წლის წინ, ზუსტი თარიღი ვერ გაიხსენეს, დაშალეს და ნანგრევები გაიტანეს. თქვენ უკვე ნახეთ და ახლაც ხედავთ, როგორ გამოიყურებოდა ოთარ ლორდ კიფანიძის სახელობის არქეოლოგიის ცენტრის შენობა 2016 წელს. ახლა არის 2026 წელი და მოდით ნახოთ ახლა რა ხდება ამ ადგილას. დიმიტრი უზნაძის 14 ნომერში, იქ სადაც ახლო წარსულში ფუნქციონირებდა არქეოლოგიის ცენტრი, დგას სახლადაშენებული 7 სართულიანი შენობა, რაც არის მრავალფუნქციური კომპლექსის ნაწილი. იქ გამოკრულ საინფორმაციო დაფებზე აღნიშნულია, რომ მრავალფუნქციური კომპლექსი მოიცავს სასტუმროს, სასტუმროს ტიპის ამპარტამენტებსა და კომერციულ ფართებს. იუსტიციის სახლშიც გახლდით მისული, რომ გამერკვია უზნაძის 14 ნომერში მდებარე არქეოლოგიის ცენტრის შენობა ვინ და როდის შეიძინა. აი ასე გავიგე, რომ არქეოლოგიის ცენტრის შენობა 2021 წლამდე იყო სახელმწიფო საკუთრება. 2021-ში იქაურობა შეიძინა შეპესემ დეტალ პროფერტისი. ამ შეპესეს დამფუძნებელია ბეტა ჯგუფი, რომლის შემადგენლობა გახლავთ ასეთი: ბეჟან სამხარაძე, ნანა აროშიძე და ბეჟან მამალაძე. ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია. გაყიდული არქეოლოგიის ცენტრის შენობის ადგილას და მიმდებარე რა ხდება, სრული წარმოდგენა რო შეგექმნათ, ახლა ეთერში გადავიღე, ეს იგი გვერდითა მხრიდან რა ხდება და ეთერში ახლა სწორედ ეს კადრები გადის და ვინაიდან დავინახე, რომ რაღაც გრანდიოზული შენდება ამ ადგილას, ჩავედი სანაპიროზეც და ახლა სანაპიროს მხრიდან მინდა განახოთ მრავალფუნქციური კომპლექსი, როგორ გრანდიოზულად გამოიყურება, როგორც ჩანს შესასვლელი ამ მხრიდან ექნება. არქეოლოგიის ცენტრი კი დარჩა ქაღალდზე. მე დღეს მინდა გაჩვენოთ ემოციური განცხადება დაკავშირებული არქეოლოგიის ცენტრთან. 2018 წლის 6 თებერვალს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის სხდომა მიეძღვნა შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის ირგვლივ არსებულ, იმჟამად არსებულ რთულვითარებას და აი ამ სხდომას ესწრებოდა ბატონი რაულ გვეტაძე, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. ბატონი რაულის გამოსვლიდან მე დღეს იმ ფრაგმენტს გთავაზობთ, რომელიც უშუალოდ არქეოლოგიის ცენტრს ეხება.
1: საკუთარი მამის აშენებული ცენტრი როდა ანგრია, ის არქეოლოგიის ცენტრი. მე იქ დავდიოდი 2 წლის განმავლობაში.

0: საკუთარი მამის ცენტრი და აგრია. რა უნდა უკას სათავეში?
1: როგორც ნახეთ და მოისმინეთ, ბატონი რაულ გვეტაძის ეს განცხადება ეხებოდა არქეოლოგიის ცენტრს, რომლის ადგილას მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება და იქ იქნება სასტუმრო, კომერციული ფართები და სხვა. მუზეუმთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ სასტუმროზე მოგახსენებთ და წარმოგიდგენთ 2015 წლის 30 დეკემბრის სიუჟეტს.
2: სასტუმრო რიქსოს თბილისში ეროვნულ მუზეუმს ფართები გამოუყვეს. მუზეუმი 3000 კვადრატულ მეტრამდე ფართი დაასაჩუქრეს, შენობაში საგამოფენო სივრცე და სარესტავრაციო დარბაზი უნდა განთავსდეს.
3: ეს არის პირველი პრეცედენტი საქართველოში, სადაც არის ყველაზე ბოლო ტექნოლოგიები ჩადებული ამ სასტუმროში. ეს არ არის მხოლოდ ტექნოლოგიები, ეს არ არის მხოლოდ მართვა, რომელიც იქნება ხუთვარსკვლავიანი მართვა. ჩვენ საქართველოს ჩუქვით 100 მაღალი დონის პროფესიონალს, ვინაიდან ფინცაბშეროში ამ შენობაში იმუშავა, ეს არის მაღალი დონის პროფესიონალები, რომლებიც აღშენებენ სხვა სასტუმროებს.
4: აქ იქნება როგორც საცავები, აქ იქნება სარესტავრაციო ლაბორატორიაც, მაგრამ იქნება ბევრი საგამოფენო სივრცეები, ასე რომ ულოცავ ყველას, ეს არის ძალიან დიდი შენაძენი.
5: ეს შეემატება ჩვენი ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალს, გააჩნია სამუშაო ადგილები ტურიზმის სფეროში და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში 2015 წელი რეკორდული წელი იყო უცხოელი ტურისტებისა და ვიზიტორების თვალსაზრისით.
6: ძალიან საინტერესო სინთეზი არის ბიზნეს ინტერესებისა და კულტურის და ხელოვნების, რომელიც უდაოდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც მთავარია, ის უბანი, ის სივრცე, სადაც ეს ყველაფერი ხდება, არის სამუზეუმო უბანი და სწორედ ძალიან ლოგიკური გაგრძელება არის ამ კონცეფციისა.
1: ახლა ოფიციალურ დოკუმენტაციაზე დაგვდნობით, გეტყვით იმას, რაზეც საჯარო დარცხ ლორდკიფანიძე საუბრობს და არც ის კომპანია, რომელმაც ლორდკიფანიძის თხოვნით სასტუმრო მიაშენა ზედ მუზეუმს. გუდიაშვილის ქუჩაზე ხელოვნების მუზეუმის კუთვნილი 1894 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ზედ დამაგრებული შენობა ნაგებობებით, რომლის საერთო ფართი გახლდა 1917 კვადრატული მეტრი, კომპანია CTM-ს გადაეცა 2006 წლის 4 სექტემბერს. ამ კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დირექტორი არის იციკ მოშე. დოკუმენტაცია, რაზე დაყრდნობითაც ახლა გაცდით ინფორმაციას, ქონების ეროვნული სააგენტოსგან გამოვითხოვე და მივიღე. გუდიაშვილის ქუჩაზე ხელოვნების მუზეუმის კედელზე მიშენებულ სასტუმროს თავიდან ერქვა რიქსოსი. ახლა ვინ დამიქვია? ეს სასტუმრო აშენდა მუზეუმის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, იქ სადაც ხელოვნების მუზეუმი უნდა განვითარებულიყო, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ამ ტერიტორიაზე სასტუმრო ბიზნესი განვითარდა. ვინაიდან სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარეობდა სამეზობლო მიჯნის დარღვევით, მოსალოდნელი გართულებების თავიდან ასაცილებლად ეროვნული მუზეუმის გენერალურმა დირექტორმა დავით ლორდკიფანიძემ მისწერა თბილისის არქიტექტურის სამსახურს და ქონების მართვის სააგენტოს. სამეზობლო მიჯნის დარღვევა მევთხოვე კომპანიას, რომლის ხელმძღვანელთან, იციკ მოშესთან, მრავალი წელია ჰარმონიულად და ნაყოფიერად თანამშრომლობთ. ზუსტად ასე წერია ლორდკიფანიძის ხელმოწერილ განცხადებაში. ახლა კიდევ ერთ ამონარიც წავიკითხავ ხსენებული დოკუმენტიდან. ჩვენ თხოვეთ იციკ მოშეს, რომ შენობა მაქსიმალურად ახლოს მოედგა მუზეუმის კედელთან, რის გამოც დაირღვა სამეზობლო მიჯნის ზონა ჩვენს კუთვნილ ტერიტორიასთან, რაზეც ვაცხადებთ თანხმობას. მუზეუმის ფუნქციონირებისათვის ყველაზე ხელსაყრელი შესაძლებლობა კედლების ერთმანეთისგან ძალიან ახლოს განთავსება იყო. ციტატის დასასრული. როგორც ბოლო ვიდეომასალაში ნახეთ და მოისმინეთ, სასტუმროს შენობაში მუზეუმს გამოუყვეს ფლიგელი. დავით ლორდკიფანიძე ირწმუნებოდა, რომ სასტუმროს შენობაში არსებული მუზეუმის ფლიგელი სრულიად დამოუკიდებელია სასტუმროსგან. მოდით მოусმინოთ 2017 წლის 3 მარტს ლორდკიფანიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას.
7: ჩვენ მივიღეთ ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქარი, ერთ დიდი შენობა გახოთ რიქსოს.

0: ის რომელიც სასტუმროს ინოვის თელიფლიგელი მუზეუმის არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი.
1: ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი იტყუება: სასტუმროს ის ნაწილი, რომელიც მუზეუმისა არ არის დამოუკიდებელი, წარმოგიდგენთ ვიდეოკადრებს, რომელშიც ნახავთ მუზეუმის კუთვნილი ფლიგელი და ახალგაზრდები როგორ უპრობლემოდ გადადიან სასტუმროს სივრცეში.
2: აი სასტუმროში არა ვარ რა არის? ესეთ სასტუმრო
3: მოვაგენით,
2: მოვაგენით სასტუმროს თურმე სატყოფილა. აი ეს არის სასტუმრო, სადაც აპირებ რომ
3: გადავხედოთ ფანჯი და ნახვა თქვა ჩვენ.
2: ეს არის სასტუმრო, აი ნახეთ. მაგიდები ყველაფერი. სასტუმრო. სასტუმრო. ესეც სასტუმრო, მეგობრებო. სასტუმროს მისაღები აქ ალბათ. სადაა ის დენიშა სასტუმროს ჯოლკი? მივაგენით სასტუმროს. მადლობთ რომ არ ეწევით ესე. სასტუმროში ჩვენ
4: ხარეს გავედით.
2: ქარიან ჩვენები ჩვენ გავედით. ხო.
4: წავედით. სადაც ამის ქვედა მხარეს არის ზუსტად ის დარბაზი სადაც
2: სასტუმრო ვიპოვეთ და ჩვენ კი ჩადი გადი.
5: დაგვიკეტა იმან.
2: დაგვიკეტა კარები?
1: ვიდეო რომელიც ნახეთ, გადაღებულია 2019 წლის 17 ივლისს. აი ასეთი გადასასვლელი კარი ყოველ სართულზეა მუზეუმის ფლიგელში, სასტუმრო შენობაში, განთავსებულ მუზეუმის ფლიგელში. ყველა კარი დაკეტილი იყო და ახალგაზრდებმა აი ეს ერთი კარი ნახეს ღია და აი ასე გადავიდნენ და გადაიღეს ეს ძვირფასი კადრები იმ დღეს კულტურის მინისტრის მოადგილესთან და მუზეუმის თანამშრომლებთან ერთად დავათვალიერეთ სასტუმრო ვინდამის ის ფლიგელი, რომელიც მუზეუმს ეკუთვნის. ახალგაზრდები, რომლებიც მუზეუმის ფართიდან სასტუმროში უპრობლემოდ გადავიდნენ, იმჟამად იყვნენ პატრიოტთა ალიანსის ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში. ეს ძვირფასი კადრები გადაიღო ერთ-ერთმა მათგანმა, დავით ჭიტანავამ. მაშინ ცოცხალი იყო ხელოვნების მუზეუმის საგანძურის შეუვალი და თავდადებული მცველი, ძვირფასი ქალბატონი ელენე კავლელაშვილი. ის ადამიანები კი, ვინც მას მუზეუმისა და საგანძურის დაცვის საქმეში ვეხმარებოდით, უფრო წელგამართულები მოქმედებდით. მის გარეშე ბრძოლა რთულია და დამნაშავიც მხილებაც, მაგრამ სხვა გზა არ არსებობს. ახლა შემოგთავაზებთ ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორის დავით ლორთქიფანიძის საქმიანობის ამსახველ მოკლე, კაფეო და ემოციურ შეფასებას. აკადემიკოს ელისბარ ჯაველიძეს მოუსმინოთ. მისი ეს განცხადება გადავიღე 2018 წელს შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის დასაცავად მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში გამართულ ღონისძიებაზე.

ფიროსვანი და ჩამოვიდა სააკაშვილის

0: დებს ეროვნული მუზეუმის სარგებლობაში არსებულ ამა თუ იმ შენობას სწორედ მაგიტომ არის გამყიდველი, თორემ გასხვისების დოკუმენტებზე ხელს სხვა უწყების წარმომადგენლები აწერენ. მე ვიზიარებ ბატონ ელისბარ ჯაველიძის იმ შეფასებას, რომელიც რამდენიმე წამის წინ მოისმინეთ და რომელიც ეხება ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორის დავით ლორთქიფანიძის საქმიანობას. ახლა გასაყიდად გამზადებულ კიდევ ერთ შენობაზე მოგახსენებთ. 6315 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი, მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობებით, რომელთა საერთო ფართი არის 2341 კვადრატული მეტრი და რომელიც დიღმის მასივს ზემოდან დახურებს, გასაყიდად არის გამზადებული. ესაა თრელი გორაზე არსებული თბილისის არქეოლოგიის მუზეუმის შენობა, რომელიც ეროვნული მუზეუმის შემადგენლობაშია. ამ წუთისთვის ამ შენობაში 5-5 კვადრატული მეტრი 5-5 წლით მიქირავებული აქვს კომპანია მაგთიკონს და კომპანია სილკნეტს. არ ვიცი რამდენს უხდიან ეს კომპანიები ეროვნულ მუზეუმს, მაგრამ დაზუსტებით იმის თქმა შემიძლია, რომ დავით ლორთქიფანიძემ ეს 5-5 კვადრატული მათ მიაქირავა 2024 წლის სექტემბერში. ჩემი აზრით, ალბათ ანტენები დგას იქ შენობის თავზე და სწორედ ამ ანტენებისთვის იქირავეს იქაურობა. თბილისის არქეოლოგიის მუზეუმის შენობის გაყიდვის ირგვლივ ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია ეროვნული მუზეუმისგან წერილობით გამოვითხოვე, მაგრამ პასუხი არ გამცეს. როგორც ამ ბოლო დროს იქცევიან ხოლმე, არაფერზე აღარ მცემენ პასუხს, რაც კულტურის მინისტრად თინათინ რუხაძე დაინიშნა. აღარც სამინისტრომ პასუხობს, აღარც მუზეუმი და აღარც სააგენტო. მე მაინც აი ამ ბოლო დროს ფიროსმანზე მიუმართე ფიროსმანის მუზეუმის სიახლოვეს აღმოჩენილ მხატვრობის კვალზე მიმართე სააგენტოს და აი ახლა ველოდები პასუხს და მერე უსათუოდ შეგატყობინებთ. ისევ მიუბრუნდები თრელი გორაზე არსებულ თბილისის არქეოლოგიის მუზეუმს, რომელიც გასაყიდად არის გამზადებული. ჩემი ინფორმაციით ამ ტერიტორიაზე კორპუსების ჩადგმა განზრახული. ეხლა ეს როდის მოხდება? დღეს ხვალ ზეგ თუ 5 წლის მერე ვერ გეტყვით, მაგრამ ისიც იმასაც შეგახსენებთ, რომ 2016-ში გავრცელდა არქეოლოგიის ცენტრის შენობის გაყიდვის შესახებ ინფორმაცია და ოფიციალურად დოკუმენტურად ეს გაყიდვა დაფიქსირებულია 2021 წელს, ანუ 5 წლის შემდეგ. მოხერხებული ადამიანია ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი. იგი გამქირავებლის ფუნქციასაც ისევე წარმატებით ითავსებს, როგორც გამყიდვლისას. ამჯერად ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან და წარმოგიდგენთ დავით ლორთქიფანიძეს, როგორც ვებერთელა სამუზეუმო ფართის გამქირავებელს. 2008 წლის 11 თებერვალს შეპესე გორგასალს 49 წლიანი იჯარით გადასცა იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმის იგივე ქარვასლის შენობის ნაწილი. კერძოდ 1789 კვადრატული მეტრი. გორგასალს ახლა ქვია მეიდან ჯგუფი. ამ შეპესეს დამფუძნებლები არიან დიმიტრი ნიშნიანიძე და ლაშა ქევანიშვილი. მას შემდეგ, რაც ისინი დაიპატრონენ ქარვასლის ნაწილს, იქაურობა ქვემო იჯარეებს მიაქირავეს. ახლა მეიდან ჯგუფს იმდენი ქვემო იჯარე ჰყავს, რომ მათი ჩამონათვლის ნახვისას უთუოდ თავბრუ დაგეხვევათ. მოგიხსენებათ, რომ თბილისის ისტორიის მუზეუმი, იგივე ქარვასლა, მდებარეობს სიონის საკათედრო ტაძრის გვერდით. მუზეუმის შენობა გადაქცეულია სავაჭრო ცენტრად, გასართობ მოსალხენ ადგილად, სადაც პერიოდულად ეპატიჟებიან ხოლმე დაუვიწყარი ცეცხლოვანი ღამეების გასათევად. მოდით ერთად ვნახოთ ვიდეო ანონსი, რომელიც გადაღებულია ქარვასლაში.
1: 30 იანვარს ლავინ ჯორჯია წლის დაუვიწყარ ღამეს აორგანიზებს. თქვენ წინაშე წარდგება ყველაზე სექსუალური და ცეცხლოვანი ანირამი. გონიძიება გამართება თბილისის

0: ფულში, ისტორიულ მუზეუმში, ქარვასლაში. ხამე, რომელიც თქვენს მეხსიერებაში დიდხანს დარჩება. თქვენს წინაშე ასევე წარდგებიან გამორჩეული ქართველი არტისტები ვალენტინა, ლეონიდასი და კრისი. ბილეთების შესაძენად ეწვიეთ ticket.gis, ხოლო მაგიდების დასაჯავშთან დაგვიკავშირდით მითითებულ ნომერზე.
1: კიდევ ერთ ვიდეო ანონს გთავაზობთ, ორივე გადმოვწერე Facebook-იდან.

მიმდინარე წლის 30 იანვარს, აი ამ ანონსის ნახვის შემდეგ საღამოს გვიან ნახე, აღშფოთდი, რაც ინტერნეტში ჩემს Facebook გვერდზე გამოხატე. დავწერე, რომ ქარვასლა, იგივე თბილისის ისტორიის მუზეუმი, საროსკიპო არ არის. მაპატია შემეშალა, საღამოს არა, დღის განმავლობაში ნახე. საღამოს იყო დაანონსებული ეს, აი რა ვთქვა, ეს ღონისძიება. მიმართე ხელისუფლებას, რათა აღეკვეთათ იმ დღეს დაგეგმილი დავიწყარი ღამე. Facebook-ის ენაზე რომ ვთქვა, ხელისუფლების პირველი პირები მოვნიშნე და ამასთან ერთად ხმა მივაწვდინე ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის გულისხმიერ ხელმძღვანელს. მალევე მივიღე პასუხი, რომ საქართველოს მთავრობამ აღკვეთა თბილისის ისტორიის მუზეუმში, იგივე ქარვასლაში, დავიწყარი ღამის გამართვა. აი ასე გავიგე, რომ მუზეუმში შიშველი ქალების სტანდალი აგრძალეს. ბუნებრივია ამან გამახარა და Facebook-ში სასიხარულო ამბავი გამოვაქვეყნე. მეორე დღეს გავრცელდა ვიდეო კადრები, რომელიც ადასტურებდა, რომ დაანონსებული დავიწყარი ღამე მუზეუმის შენობაში მაინც გაუმართავთ. ვიდეო მასალა, რომელსაც ახლა ნახავთ, გადაღებულია 30 იანვრის ღამეს იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმის შენობის იმ ნაწილში, რომელიც დავით ლორთქიფანიძემ 59 წლიანი იჯარით გადასცა დიმიტრი ნიშნიანიძესა და ლაშა ქევანიშვილს.

თუ მოხდება ისე, რომ YouTube-ზე ატვირთვისას ამ მუსიკის გამო დაიბლოკება გადაცემა, იძულებულები ვიქნებით, რომ ამ ვიდეოებს ხმა გაუთიშოთ და ამის შესახებ წინასწარ ვეუბნები იმ ადამიანებს, ვინც ამ გადაცემას ნახავს ინტერნეტის საშუალებით. ამ ვიდეო კადრების ნახვის შემდეგ თბილისის ისტორიის მუზეუმის შენობაში მივედი, გაქირავებულ ნაწილში იყო ნინო იოსელიანი, რაც იდუმალი ბაღების ხელმძღვანელი, ასე ქვია იმ გაქირავებულ ფარს. ქალბატონმა ნინომ ითხრა, რომ ვიდეო ანონსში ახალგაზრდებს რაღაც აირიათ და რომ დავიწყარი ღამე გაიმართ არა იქ, სადაც დაანონსებული იყო, არამედ იქვე არსებულ რესტორანში და ქალბატონ იოსელიანთან ერთად შევედი ამ რესტორნის სივრცეში და აი მაშინ ნახე ფარდა ჩამოფარებული მინის კარი. რესტორანი გახსნილია მუზეუმის კუთვნილ ფარჩში, რაც კანონითაც დაუშვებელი აკრძალულია, მაგრამ ამის შესახებ სხვა დროს უფრო ცლად მოგახსენებთ. ეს იგი, რესტორანი გახსნილია მუზეუმის კუთვნილ ფარჩში, რომელიც მეიდანჯგუფს 59 წლიანი იჯარით გადასცა დავით ლორთქიფანიძემ 2008 წელს. ქარვასლაში ყოფნისას დავაზუსტე შემდეგი დეტალები. 2026 წლის 30 იანვარს შენობის ცენტრში, იქ სადაც ახლო წარსულში შადრევანი ფუნქციონირებდა, გამართული ჰქონდათ

0: მოხმოვანებისა და განათების სისტემა. აი დავიწყარი ღამის ორგანიზატორებს, რომლის ფრაგმენტები რამდენიმე წამის წინ ნახეთ. დაანონსებული დავიწყარი ღამის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე, მას შემდეგ, რაც თავრობიდან ვიღაცამ დარეკა, ყოფილი შადრევნიდან 2-3 მეტრში არსებულ მინისკარზე ფარდა გადაწიეს, კარი გააღეს და აპარატურა შეზიდეს რესტორნის შენობაში. იგივე მუზეუმის შენობაში, რომელიც ახლა გაქირავებულია. აი ასე იქ ცეკვავდნენ ტიტლიკანა ქალები დამსწრე საზოგადოებასთან ერთად და კიდევ ამბობ, თქვენ ეს კადრები რამდენიმე წამის წინ ნახეთ. ახლა მე სხვა თემაზე გადავალ და წარმოგიდგენთ ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორს დავით ლორთქიფანიძეს, როგორც მატყუარას. ჩვენი პატრიარქის პანაშვიდების დროს ცენტრალურ არხებზე უწყვეტად საუბრობდნენ პატრიარქის ღვაწლზე. იხსენებდნენ მის მიერ ნაკეთებ დიდ ქართულ საქმეებს. 20 მარტს ტელეიმედის პირდაპირ ეთერში ჩართეს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი და აი ამ ჩართვას ახლა სრულად გთავაზობთ.
1: და ჩვენ ახლა შემდეგ სტუმარს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა ჩართვისათვის. პატრიარქის გარდაცვალებამ და გლოვის დღეებმა ამ დღეების სიმძიმესთან ერთად განსაკუთრებული ერთიანობა აჩვენა, რადგან სამების ტაძრიდან გვაქვს პირდაპირ ტრანსლაცია. ჩვენი ყველა სტუმარი საუბრობს ამაზე, რომ რაღაც საოცარი განცდა მოდის ამ კადრების ნახვისას, თუ როგორ დგანან ადამიანები საათობით რიგში პატრიარქისთვის პატივის მისაგებად. აი თქვენ რა შეგიძლიათ თქვათ ამ დღეებზე და მის მნიშვნელობაზე?
2: პირველ რიგში ვიტყვი, რომ უნეტარეს და უწმინდესი იყო ძალიან ფართო მასშტაბის პიროვნება და მსგავსი შერწყმა დიდი სულიერი ლიდერის და ასევე განსაკუთრებული დამოკიდებულება და ჰარმონია საერო ცხოვრებასთან ძნელად წარმოსადგენია. ვთქვათ, გადამეტების გარეშე ეს არის დიდი საერთაშორისო მასშტაბის ფიგურა, რომლის ბიოგრაფიის კვლევა ჯერ კიდევ წინა გვაქვს და მის ცხოვრების. შემილია გითხრათ, რომ მას მისი დამოკიდებულება გამოიხატებოდა ყველა მიმართულებით. მე მხოლოდ შემილია ვისაუბრო კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ, მისი განსაკუთრებული, არა მხოლოდ დამოკიდებულება ზოგადად და მისი რჩევები. მე ვიტყოდი, ის იყო წარმართველი და ბევრი რამე არის საზოგადოებისთვის ცნობილი, ბევრი რამე ჯერჯერობით არ არის და შეიძლება არც იყოს ცნობილი, მაგრამ ერთი შემილია გითხრათ, მსგავსი მცველი ეროვნული საგანძურის ჩვენ ქვეყანას არ ყოლია და ის იყო ამის განსაკუთრებელი განმახორციელებელი. და ასევე ვიტყვი, რომ ეს გახლდათ ადამიანი, რომელიც თავის თავში ატარებდა სწორედ წმენის და ცოდნის ერთიანობის მაგალითს, რაც დღეს ალბათ ყველაზე მეტად გვჭირდება ყველას. და ბევრი სხვადასხვა შემთხვევები იყო, როდესაც მე მქონდა ბედნიერება მასთან შეხების და ალბათ ცხოვრების ბოლო ვიქნები მისი მადლიერი, მისი განსაკუთრებული რჩევების. ის მონაწილეობდა ისეთ და ისეთ არამხოლოდ თქვათ იგივე ეროვნული საგანძურის სწორად დაბინავების პროცესში მისი დამოკიდებულებით, ან სვანეთის მუზეუმში, როდესაც იყო ძალიან კრიტიკული სიტუაცია სწორი მისი დამოკიდებულებით და რჩევებით. დღესაც ახლა ის, რომ დღეს გელათში კრიზისი დაძლეულია და ყველაფერი დადებითი პროცესებისკენ მიდის, სწორედ მისი დამსახურება გახლავდა, მისი იდეა გახლდათ ეს, რომ როგორ წარმართულიყო. ასე რომ მის დანაკლის ეს 11-ია საუბარი, ძალიან დიდი ალბათ ყველა ჩვენთაგანისთვის. ამ ეს ადამიანი რჩება იმ ადამიანთან, რომელსაც ეგეთ ყოველთვის გრძნობდი მის სიბრძნეს, მის რჩევებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ესე იქნება ყველა ჩვენთაგანისთვის.
1: ხო, ბევრი ითქვა ამ დღეებში, რომ უწმინდეს და უნეტარესი პატრიარქთა აღსაყდრებიდან პირველსავე დღეებში შეუდგა განათლებას და მეცნიერებაზე ზრუნვას. თქვენ ნაწილობრივ ისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორი იყო მისი ჩართულობა საქართველოს ეროვნული და კულტურული საგანძურის საგანძურზე ზრუნვის პროცესში. თქვენ სწორედ იმ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობთ, რომელიც წლების განმავლობაში

0: განმავლობაში იცავს ამ საგანძურს. აი, რამდენად დიდია მისი როლი ამ ყველაფრის შენარჩუნებაში და რამდენად იქნება დანაკლისი მისი არყოფნა?
1: იცით, მე ვიტყოდი, რომ არა მხოლოდ ეროვნული საგანძურის, ალბათ მთლიანად მეცნიერების. მე ვიტყვი იმასაც, რომ მას არა მხოლოდ ჰქონდა განსაკუთრებული ბუნებრივია ცოდნა სულიერი მნიშვნელობის, რამეთ ძალიან პრაქტიკული მეცნიერული ცოდნა ჰქონდა მას და დავამატებ იმასაც, რომ ეს არ იყო მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობა. მე მქონდა ბედნიერება ერთხელ, ჩემ მეგობარ ფიზიკოსთან და ბიოლოგთან ერთად მასთან ძალიან დიდი ხნის საუბარი ჰქონოდა. მან ძალიან ზუსტად იცოდა მნიშვნელობა მთლიანად მეცნიერების. შეყვანისად ის იყო ყოველთვის არამხოლოდ ხარდამჭერი, ის იყო თანამონაწილე, მე მინდა ამის თქმა და ვფიქრობ, რომ გავიმეორებ იმას, რომ ის ყოველთვის ჩვენთან ერთად იქნება და მას ვკითხავთ ხოლმე ჩვენ რჩევებს ძალიან კრიტიკულ სიტუაციაში.
0: ხო, ფაქტობრივად საქართველოს უახლესი ისტორია არ არსებობს პატრიარქ ილია მეორის გარეშე და ამ პერიოდს, მისი მოღვაწეობის პერიოდს უკავშირდება არამხოლოდ განვლილი გზა, არამედ ამ გზაზე სხვადასხვა ისტორიული აღმოჩენები საქართველოში, მაგალითად, რადგან თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი, მე მინდა გავიხსენო ის აღმოჩენები, რომლის ავტორი ხართ თქვენ და რომელმაც საქართველო მონიშნა მსოფლიოს კაცობრიობის ისტორიის რუკაზე, როგორც მაგალითად პირველი ევროპელები სამშობლო და ეს უკავშირდება სწორედ იმ პერიოდს, როცა იყო საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე. აი, შეიძლება თუ არა აი ეს პერიოდი გაიხსენოთ, რამდენად იყო ის ჩართული და შემფასებელი ამ მნიშვნელოვანი აღმოჩენებისა?
1: ვიცით, მე გარკვეულწილად ყოველთვის შინაგანად მას ვაბარებდი ანგარეს, ეს ეხებოდა როგორც ასე ბიოლოგიურ აღმოჩენებს, ისე ეროვნულ მემკვიდრეობაში იგივე უძველესი ღვინის ნაშთების და საერთოდ ის იყო ძალიან დიდი მხარდაჭერი მე ხას გაუსვა თანამედროვე მეცნიერების. ის იყო ძალიან თანამედროვე ადამიანი. ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს ოდნავ მაინც ჩამორჩებოდა დროს. შესაბამისად, იგივე ეროვნულ მემკვიდრეობაზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ჩვენ საგანძურზე, მას ყველაზე კარგად ესმოდა, თუ რა მნიშვნელოვანია მეცნიერული კვლევები ამისთვის. ეს გარკვეულწილად არის სახელმძღვანელო, ჩემს პირადად მისი ბიოგრაფია, მისი დამოკიდებულება, ყველა შეხვედრა, ეს არის დიდი ციგნი, ეს არის სწავლა და ვისურვებდი, რომ უფრო მეტ ადამიანს გაეაზრებია გარდა ემოციისა, ასევე გაეაზრებია ის, თუ რა ბუმბერაზე გადამეტების გარეშე მასშტაბის ფიგურა გახლდათ ის.
0: ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონ დავით, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე იყო ჩვენი სტუმარი.
2: ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ჟურნალისტმა, იმედი ჟურნალისტმა ლორთქიფანიძე მოიხსენია როგორც დვანისის აღმოჩენის ავტორი. ლორთქიფანიძის ადგილას წესიერი ადამიანი ჟურნალისტ მიუთითებდა, რომ ავტორი მე კი არ ვარ, არამედ ბატონი ჯუმბერკო პალიანი და მისი ხელმძღვანელობით მოქმედი არქეოლოგიური ექსპედიცია იყო. ლორთქიფანიძე წესიერი ადამიანივით არ მოქცეულა, მან ტყუილი შეიფერა. როგორც მოისმინეთ, ლორთქიფანიძემ ხელოვნების მუზეუმის საგანძურზე და სვანეთის მუზეუმზე ისაუბრა. მას რომ მეთქვა ახლო წარსულში ხელოვნების მუზეუმის საგანძურთან და სვანეთის საგანძურთან დაკავშირებით, მე მქონდა პატრიარქისგან განსხვავებული პოზიცია და დღეს ამის გამო ძალიან მწუხვარო. ან რომ განეცხადებინა, მე სააკაშვილი რურუას წინ ვერაფრით აღუდექი სვანეთის საგანძურთან დაკავშირებით და ამიტომ შეიქმნა კრიტიკული ვითარებაო. ისიც რომ დაემატებინა ხელოვნების მუზეუმის საგანძურის მცველს, რომელსაც პატრიარქი მფარველობდა, მე სიცოცხლე მოუსწრაფე და დღეს ამის გამო წუხელს გამოვხატავო, მე ვიფიქრებდი და ხმამაღლა ვიტყოდი, რომ ლორთქიფანიძე გაადამიანურდა, ინანულის გრძნობა გაუჩნდა, სიკეთისკენ მოტრიალდა მეთქი, მაგრამ სამწუხაროდ საპირისპირო მოხდა, ტყუილების კორიანტელი დააყენა და ახლა მე გაჩვენებ სიმართლე, რაში მდგომარეობს კონკრეტულ მაგალითზე დაყრდნობით. სვანეთის საგანძურის ირგვლივ უწმინდესმა და უნეტარესმა იქადაგა 2011 წლის 13 ნოემბერს სამების საკათედრო ტაძარში და ახლა ერთად მოვისმინოთ ეს ქადაგება.
3: ძალიან რაღაც არასასურველი მდგომარეობა ზემო სვანეთში. ზემო სვანეთში, როგორც უვარლისი შენობა დაანგრიეს, ყოფილი მუზეუმი და ეს ძვირფასი ხატები და ნივთები, რომელსაც ინახავდა ქართველი ხალხი, ეს არის ჩაკეტილი ისეთ სპეციალურად გაკეთებულ სათავსოებში. ეს იმდენად მოუხერხებელია და იმდენად საშიშია, რომ შეიძლება ყინვამ და თოვლმა და თოვლჭყაფმა დააზიანოს ეს ხატები და ერთადერთი გამოსავალია, რომ ეს ხატები იყოს დალაგებული წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში იქნება იქამდე, სანამ აშენდება ხარდი მუზეუმი, სადაც გათვალისწინებული იქნება ყველაფერი და საშიშ მდგომარეობაში არ იქნება. ეს საკითხი თითქოს უკვე წყდებოდა, მაგრამ დღემდე არ არის გადაწყვეტილი და ჩამოდიან სვანები თბილისში, აწუხებენ ჩვენს ხელისუფლებას, ჩემთან მოდიან და არასასიამოვნო სულ უბრალო საკითხზე ცეთი არასასიამოვნო და მიუღებელი მსჯელობა და კამათია. ჩვენ ხომ შეგვიძლია გაუგოთ ერთმანეთს? ჩვენ უნდა აუცილებლად გვესმოდეს ერთმანეთის.
2: წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი, რომელზეც პატრიარქმა ბრძანა, მდებარეობს მეუფის რეზიდენციიდან რამდენიმე მეტრში იმ სივრცეში, სადაც რეზიდენციაა. მაგრამ პატრიარქს არავინ არ მოუსმინა, არ გაითვალისწინა მისი შეთავაზება ნოემბრის ბოლოს სვანეთის საგანძური გადაიტანეს აეროპორტის გზაზე დამეწყრელ შენობაში. ეს ვიდეოკადრები, ფოტომასალა ძალიან ბევრჯერ უნახავს ობიექტივის და კონკრეტულად ამ გადაცემის მაყურებელს წლების განმავლობაში. იქ გადაზიდეს ძვირფასი ჯვარხატები, ესე იგი სხვა ექსპონატები დაბინავებული ჰქონდათ მუზეუმის მიმდებარე ერთ-ერთი მობინადრის ეზოში და ასე იყო ყველაფერი, სანამ არ გაიხსნა ახალი მუზეუმი. როგორც მოგახსენეთ, პატრიარქის ქადაგება 2011 წლის 13 ნოემბერს იყო. ორი დღის შემდეგ ტევე პალიტრა მოამზადა სიუჟეტი და ახლა ეს სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ. 2011 წლის 15 ნოემბრის სიუჟეტი.
4: სახელდახელოდ შექმნილ კონტეინერებში უნიკალური კულტურული ძეგლები ინახება: ადიშისა და მესტიის ოთხთავები, იერუსალიმის განჩინება, სახარების უძველესი რედაქციები, ეროვნული საგანძურის საფრთხეშია. საგანგაშო დასკვნას ხელოვნებად ცოდნეები აკეთებენ.
5: კონტეინერები საუბარი იყო აქ რომ ეს იყო საფირმო დანიშნვა ძალზე ძვირად ღირებული. როდესაც ნახეთ გარეგნულად, რა თქმა უნდა, ადგილზე აგებული კონტეინერებია სახელდახლოდ. შეიძლება რომელიმე ქალაქში აგეს და იქ შეიტანეს, მაგრამ საქართველოში აგერ ლილოს ბაზრობაზე ناقიდი მასალით არის გაკეთებული. ჩვენ არ ვიცით ის როგორ ქაღალდშია, რა ტიპის ქაღალდშია შეფუთული. და ამავე დროს ის თაროები, რომელიც იყო გამართული, არანაირ სამუზეუმო მოთხოვნას არ ექვემდებარება.
4: 1986 წელს დაარსებულ სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მუზეუმს ახლა იმ შენობას უნგრევენ, რომელშიც ის 2003 წლიდან გადავიდა. კონტეინერები უშუალოდ მოედანზე სამშენებლო ნარჩენებს შორისაა განთავსებული.
6: დევმატური ჩაქუჩის ხმა, გრუხუნი, ეს ყველაფერი შეშნად მოქმედებს. ვარ გითხრათ, რომ იქ არის სამშენებლო ნადავლში. Ну, ახლა თავი დავანებოთ, საშიშროებს, ყველაფერს საშენებლობებს დაძდებს. და ორქრივად ასეთ პოლიგონზია ეს სიწმინდე ჩაფული, მაგრამ უფრო კიდე ეკლესიურ თავსაზრისი სიწმინდეა. სიწმინდეს პატივის მიგება ჭირდება.
4: სიწმინდეები ტაძარში უნდა გადაბრძანდეს. მდგომარეობიდან გამოსავალს კულტურის სამინისტროს პატრიარქის თავაზობს.
3: ერთადერთი გამოსავალია, რომ ეს ხატები იყოს დაღადებული წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში იქნება იქამდე, სადაც აღდგება ხალხი მუზეუმი, სადაც გათვალისწინებული იქნება ყველაფერი და საშიშროების მდგომარეობაში არ იქნება.
4: იმ ვარიანტებს შორის, რომლებზეც რურუას უწყება მუშაობს, პატრიარქის შეთავაზება ვერ მოხდა. ქეთი დოლიძე ფიქრობს, რომ საერთო ეროვნული განგაშის გამოცხადების დროა.
7: კონკორდატის ის მუხლები, რომლითაც მთელი ეს საგანძური ითვლება ერის და ეკლესიის საკუთრებათაც, ეს საერთოდ სად არის? ჩვენ ვინ რას გვეკითხება? მუზეუმის ნებისმიერი თანამშრომელი რო უყურებს იმას, რა დღეშია, აი ასე ჭუჭში, უბედურებაში, აი ასე რო ყრია ეს საგანძური, ეს შეიძლება ადამიანს გული არ გაუსკდეს?
4: სპეციალისტები ამბობენ, რომ უნივერსალური კულტურული მემკვიდრეობა შენახვის ამ პირობებს დიდხანს ვერ გაუძლებს. საეჭვოა მუზეუმის ახალი შენობის ჩაბარების ვადაც. 23 ნოემბერი. საგანძურის განადგურება მხოლოდ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა. ასეთია ხელოვნება ცოდნეების აზრი. საეკლესიო ხელოვნების საბჭო იუნესკოში სოს სიგნალს აგზავნის.
2: რაც ახლა სვანეთის საგანძურთან დაკავშირებით ნახეთ და მოისმინეთ, როგორც პატრიარქის გადაგებაში, ისე ტევე პალიტრას სიუჟეტში, აი მის სრულად საპირისპირო თქვა დავით ლორთქიფანიძემ 2011 წლის 28 ნოემბერს და მოისმინოთ მისი ეს განცხადება, რომელიც მაშინ ყველა არხზე გავიდა.
8: ყველა საერთაშორისო სტანდარტის დაცვით იყო კოლექცია დაცული. ნებისმიერი ექსპერტიზა, ნებისმიერი ორგანიზაცია, ნებოთ ეს იქნება საერთაშორისო, ნებოთ ადგილობრივი და ჩვენ შეგვიძლია თამამად გითხრათ, რომ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ნებისმიერი ექსპონატისთვის იცავს საერთაშორისო სტანდარტს.
2: აი ასე ურცხვად თქვა ტყუილი ვიდეოკამერის წინ. ამდენი წელი გავიდა და სიცრუის ტირაჟირებას აგრძელებს. ამბობს, პატრიარქის რჩევებს ყურს ვუგდებდი, ის ყოველთვის ჩვენთან ერთად იქნება და მას ვკითხავთ რჩევებსო. ლორთქიფანიძემ ხელოვნების მუზეუმის საგანძურსა და გელათის სამონასტრო კომპლექსის ირგვლივაც ისაუბრა. ამ თემებზე რომელიმე მომდევნო გადაცემაში მოგაცვლით დეტალურ ინფორმაციას. მე დღეს ამ გადაცემაში არ ჩამომითვლია ლორთქიფანიძის დანაშაულებრივი საქმიანობის ამსახველი ფაქტები. არ მინახვები ამგვარი საქმიანობის დამადასტურებელი ვიდეოკადრები, არც დოკუმენტებიდან ამონარიდები წამიკითხავს. დღეს გაჩვენეთ ეს ადამიანი, როგორც გამყიდველი, გამქირავებელი და მატყუარა. მომდევნო გადაცემა არანაკლებ საინტერესო იქნება. მე დღეს ამით დაგემშვიდობებით და მომდევნო გადაცემამდე დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

რომანოს ტკბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მე-5 საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოსმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნელი ეკავა. მან ეს გრაგნელი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წინვალეთ გალობს, წინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხაროდ ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში მე-16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის, სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანის სიბრძნეა ქართული და სიბრძნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანის ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეუნი ხარ, კაცია და გულება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია წუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემტყუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტრობს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ტარიელ ხარხელაური, კითხულობს ავტორი.
2: მე შევცვალე თორე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან. სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ, ბებერ კრწანის ავაღელვებ. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლია რა გველებს, ტკივილებით მინამულო. სთქვი თუ უნდა დარიან მთას. სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეომართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

გამარჯობათ, პატივცემულებო, ჩვენო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. დღეს ორშაბათი დღეა, ტრადიციულად თქვენს წინაშე ვართ ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ბექა თაუბერი კაპანაძე. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა დავიწყებ დიდი მილოცვით, გულწრფელი გულიანი მილოცვით, სამადლობელით ღვთის წინაშე, რომ მიუხედავად ბევრი ცდელობისა, მიუხედავად ცდელობისა, რომ დისონანსი შეტანილიყო ამ პროცესში, დაძაბულობა, ქაოსი, რა ვიცი, დაბრკოლება ადამიანებისა იყო ცდელობა ამისაც, როგორც საერო მხრიდან, ისე არასაერო მხრიდან, მადლობა უფალს, რომ მისი განგებულებით, ყველა წმინდა სამების განგებულებით დადგინებული იქნა საქართველოში ჩვენთვის უწმინდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად შიო მესამე მუჯირი. მილოცვა პატრიარქს, მილოცავ შენს ჩემო ოთო, მიულოცავ სრულიად საქართველოს, რადგან ის რასაც მოიაზრებდნენ, რასაც მანამდე მუსირებდნენ, რომ რაღაც დეტალებში ჩადიოდნენ, თუ თითქოს აი თეოლოგობდნენ და ღვთისმეტყველობდნენ, არა და მსოფლიოს სამი ღვთისმეტყველი ახსოვს საერთოდ, რომ ვიცოდეთ, რომ აი ეს

0: ამას გამოიწვევს, ის იმას დააშავებს, ეს ამას და ასე შემდეგ, ხო აღარ მინდა ჩავყვე, მიუხედავად ამისა, დიდია უფლის განგებულება და მისი ნების გარეშე არც ერთი ცვარი და საერთოდ ერთი ღერითმაც არ იმოძრავებს და არ დაეცემა ჩამოვარდება რა თქმა უნდა დედამიწაზე. მიგოცვა წმინდა სინოდსაც და სრულიად საქართველოს. მე მინდა უსურო მეუფეშიოს, რა თქმა უნდა აქსიოს ჯერ ვიტყვი პირველ რიგში და პოლიქრონიონ მართლა მრავალსა წელსა მრავალჟამიერ. ეს მძიმე ჯვარი, ეს უდიდესი ჯვარი, რაც თვითონაც აღნიშნა და ძალიან კარგად იცის ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, რომელიც მან იტვირთა, შეგვემსუბუქებინოს გენაცვალით. ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი, რომლის შეწევნაც ჰქონდა, რა თქმა უნდა, წმინდა სინოდს და ეხლა განსაკუთრებულად მეუფე შიოს და სრულიად საქართველოს და ექნება კიდევ, რა თქმა უნდა, რადგან მის ღვაწლი სწორედაც საწინდარია იმისა, რომ მას მეოხება და იმ დიდ საუფლოში შეწევნა შეეძლება თავის საყვარელ საზრუნვისა და ცრემლის საგანზე და მართლა ობიექტზე, რასაც ჩვენი ღვთივკურთხეული ქვეყანა ქვია. და უწმინდესი ბრძანება და ილია მეორე, რომ ჩემთვის ილოცეთო, იცით? ჩემთვის ილოცეთო და ეხლა ვინმეს გვაქვს ჩვენ ილუზია, მე პირადად არანაირად, რომ ჩვენ უწმინდესის მსგავსად თუნდაც მიახლოებით შეგვეძლო ლოცვა, მაგრამ საქმე ამაში არ მდგომარეობს. ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ მართმადიდებლები, ეკლესიის შემადგენლობა ვართ, ეკლესიის ნაწილი და ასე ვთქვათ მისი უხილავი და უხილავი, რა თქმა უნდა, არის უფალი, რომელიც განაგებს და მეფობს როგორც სათაშინა, ისე დედამიწაზე. მაგრამ ჩვენ ვართ ეკლესიის შემადგენლობა და ამ კუთხით სინერგიული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მთელი ერის ლოცვა უცილობლად წაადგება იმ შეძლების და გვარის შემოსვლილებით. თორემ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ამ დღეს ცოტა და ცოტაზე მეტად კიდევ დეგრადირებულ მრავალი კუთხით ჩვენ საზოგადოებას არ გულისხმობ მთლიანობას, რა თქმა უნდა, ჯვარი წერია, არ შეგვიძლია ახლა ისეთი ლოცვები, მაგრამ გულის შემოსვლილება, გულწრფელობა და მართლა აი ესეთი ჭეშმარიტი ლოცვა, გულიანი ლოცვა, აუცილებლად არამხოლოდ პატრიარქს ყველას წაადგება და ასე რომ ლოცვა გმართებს მეუფე შიოს მიმართებაშიც მისთვის და თვითონ კი ლოცველი და მძიმე ჯვარი სამღებია, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის. თვითონ საპატრიარქო ინსტიტუცია, ეს დიდი ინსტიტუციასაც ვერ დავარქმევ ახლა, ინსტიტუციას რომ უწოდებენ სხვადასხვა სეგმენტს თანაბრად და საპირწონედ, აი ეს მართლაც ენით გამოუთქმელი, ასე ვთქვათ, ფენომენი არ შეიძლება დააყენო მათთან და ინსტიტუტი უწოდო. მე უფრო ალბათ აკადემიას უწოდებ და უფრო მეცაც. ეს ჩამოყალიბდა მე-11 საუკუნეში, რომ კათოლიკოს პატრიარქობას გულისხმობ, როგორც აი კათოლიკოს პატრიარქის ტიტულატურა. ეს იყო მე-11 საუკუნის გარიჟრაჟი, როცა მელქისედეკ პირველი, წმინდა მელქისედეკ პირველი ბრძანდებოდა ჩვენი უპირველესი კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი. ეს პერიოდი გახლავთ, ისეთი პერიოდი მოგეხსენებათ, ეს არის ბაგრატ მესამე, გიორგი პირველი და ბაგრატ მეოთხეს პერიოდი, დიდი მეფენი ჩვენი სიქადულნი და კარგად ვიცით ის პერიპეტიები, როგორ წარიმართა მანამდე გრიგოლ ხანძთელი ბრძანდებოდა, როგორ ერის სულიერი მამა და ამ ყოველივე მოიმუშაკა შემდეგ კეთილ ნაყოფად, სწორედაც აღმაშენებლის ეპოქაც, ძლევა ის საკვირველი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რაც შეეხება კიდევ ასე ვთქვათ ავტოკეფალის აღდგენის შემდეგ, იყო კირიონ მეორე, წმინდა კირიონ მეორე, რომლის ასევე კანონიზაცია მოხდა. ეს არის 1917 წლები, რომელიც რა თქმა უნდა ვიცით როგორ დაასრულა მან სიცოცხლე, მოუკალით, ესე უხეშად რომ თქვათ და მეტის სიუხეშე თვითონ ფაქტში რომ მდგომარეობს სიტყვა ვერ გამოსცემ, გადმოსცემს კიდევ უფრო მეც და მის თანატოლს და წმინდა კირიონი, წმინდა მელქისედეკი და ყველა ის დიდი პატრიარქი რომელიც აი საუფლოში ბრძანდებიან, მოზეიმე ეკლესიაში ბრძანდებიან, შეეციოს ჩვენს შიოს წმინდა სინოს ქრისტეს ერთგულ მღვდელმთავრებს თქვენი ჭირიმეთ და ვისაც რაღაცა მოკოჭლება აქვს თუ კი აქვს გამოსწორებოდეთ თვალასახელს თვალი ახელოდეს და ერი და ბერი ერთ სულ და ერთ ხორცს დამდგარ იყოს. აი ესაა ჭეშმარიტად გაბრწყინების, საქართველოს გაბრწყინების დასაწყისი. ლიბერალებთან რო რაღაც განათებათ მიაჩნია და ასე შემდეგ. ხო, შიო მესამე ყავს ჩვენ უკვე და შიო პირველი ყავდა, შიო მეორეც ყავდა, შიო პირველზე ცოტა ნაკლები ცნობებია, ეს დაახლოებით მე-14 საუკუნეა. მე-14 საუკუნე ვიცით უკვე როგორ იავარყოფილია საქართველო და მე-15 საუკუნე უკვე შიო მეორეს პერიოდია და აქ უკვე ალექსანდრე დიდის მართლაც დიდი პირველის ალექსანდრე პირველი დიდის ეპოქაა და მონღოლთაგან აოხრებულ ქვეყანას ქვეყნის აღმშენებლობით იყო დაკავებული და ეს ადამიანებიც მეოხეყვნენ ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს. მე მიულოცავ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც ასევე სხვაგვარად აზროვნებდნენ და არსაუბრობდნენ სათნოდ უფლისთვის, არსაუბრობდნენ სასიკეთოდ ქვეყნისთვის, მაგრამ მე ძალზედ გამიხარდა, რომ ზოგიერთ მათგანს კი არ წამოცდა ალბათ თავისი ნებით, შეგნებით ბრძანა მიულოცვაც და რა თქმა უნდა ის უტყუარი ჭეშმარიტება აქსიომასავით და უფრო მეტიც თავისი შინაარსით რომ არის, რომ ეს იყავ ნება უფლისა და იყო ნება უფლისა და მოხდა ესე. ჩვენ ზარებსაც შემოუშვებთ რა თქმა უნდა და პარალელურად რამოდენიმე საკითხსაც შევეხებით ახლა ჩვენს ქვეყანაში. ვიცით რომ დიდი ტკივილია მრავალი მიმართულებით, თუმცა პირველი ზარიც მივიღეთ ოთო და ამ ზარს თქვენ უპასუხეთ ახლა, რადგან სიტყვა არ გადმოსულ ვარ თქვენთან. შემოგძანდით.
1: ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა უფალს ლევანდელი დღის ასეთი მშვიდად ჩატარებით.
0: გაიხარეთ, მადლობა.
1: და მე ვთხო კიდევ იმ შიო ბატონს და მე უხესრო ცოტა თავრობასაც ერისკაცობა მათ აირჩია მაგის სინოდის გარდა ბატონებო და თავრობა ცოტა სვანაირად მოკითხოს.
0: მიხდებით ალბათ. დიახ, დიახ, მიხდებით კი არა, შემოგიერთებით სურვილში. რას ბრძანებდით ბატონოთ?
2: მინდა მიულოცო მეც მთელ ქვეყანას მართლაც ასე მშვიდად და
0: მადლობა ხალბატონ.
2: კარგად რომ ჩატარდა პატრიარქის არჩევნები პრაქტიკულად. ჩვენ ყავს უკვე 142-ე, ხო, პატრიარქი. მართლაც ვულოცავ მის უწმინდესობას, ჩვენი ეკლესიის წყენს თავრობას და მინდა უფლისწყალობით ყოველივე საუკეთესო უსურვო მას მოღვაწეობაში და ქალბატონმა აღნიშნა რომ ესე იგი ეს მხოლოდ თავრობას არ ეხება, ხალხის არჩევანია და ხალხის მხარდაჭერილი არის და მე ვისურვებდი რომ ახალმა პატრიარქმა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს ჩვენ ხალხს, ჩვენი ხალხის პრობლემებს, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენი ხალხის მწყემს მთავარია და ღირსეულად გაეგრძელებიოს ის მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენმა დიდმა პატრიარქმა ილია მეორემ დატოვა თავისი ამ ქვეყნიდან წასვლის შემდეგ და ღირსეული მემკვიდრე ყოფილიყოს და ვთქვი კიდევაც, რომ ხალხი არის ყველაზე მთავარი, ყველაზე საყრდენი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ჩვენი ახალი უწმინდესობისთვის და უფრო მეტი ყურადღება მიექციოს. ყურადღებაში რას გულისხმობ? მაგალითად ის, რომ ჩვენ აქ პრობლემებზე რო საუბრობთ, რომ ბავშვები ვერ ღებულობენ წამალს და არიან სერიოზული საფრთხის ქვეშ, რო შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობა უფრო დაუმძიმდეთ და აქ საპატრიარქოს როლი უნდა ჩანდეს, ეს მინდა ასევე ბევრი პრობლემებია უკანონოდ დაკავებულ პატიმრებთან დაკავშირებით, აქაც უნდა იყოს აქტიურად ჩანდეს საპატრიარქოს როლი და მისი უწმინდესობის და ბევრი სხვა საჭირო პრობლემები, რომელსაც ცალკე ხელისუფლება ვერ ართმევს თავს, იქ საპატრიარქომ თავისი მხარდაჭერა უნდა გამოხატოს ჩვენი ხალხის მიმართ და ხელისუფლებას რაღაცნაირად, არ ვიცი ხა, მხოლოდ რაღაც დეკლარირების დონეზე არა, რაღაც მოუწოდოს, ან რა ვიცი, ურჩიოს, რომ ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც დღემდე არის გადაუჭრელი, დროზე მიიღოს გადაწყვეტილება და აქ საპატრიარქოს როლი ვთვლი, რომ მაინც დიდია და განსაზღვრული უნდა იყოს. და უსურვოთ მართლაც წარმატება და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ერის და ბერის ერთულოვნება, ჩვენი ქვეყნის ისტორიის, ტრადიციის, მართლმადიდებლური ღირებულებების დაცვა და უფრო თვისობრივად ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეს ამ შემთხვევაში და აქ ძალიან დიდი როლი ამაში უნდა შეასრულოს სწორედ ახალმა პატრიარქმა. ზარია და
0: შემოუშვათ ზარია.
2: გავაგზავნოთ.
1: ალო.
0: ია გამარჯობათ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობათ,
0: კეთილი. იცოცხლე.
1: ჩვენ ვატონებო. ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ახსენე ჩვენი საპატრიარქო. მე ერთი ისეთი ადამიანი ვარ, უსიკოსი ვარ, აღარ ვურჩავ, დიდი ხნის ვარ. ძალიან მიყვარს ეს ტელევიზია, ძალიან მიყვარს. და ბო იქით რა არა, რატო მიყვარდა ისი, არ იყო ლაზგვა გიზება. განსაკუთრებით ირბა, გადასარები ქალი და ხადახარ გამოურებენ ამ ლაზგვა გიზებას და არ გეკადრებათ ეს. რა ვქნათ, გედა ვიცფეთ, ვიცფეთ, პენსიები რა გვაქვს. არაფერი, მაგრამ ხმას არ ვიღებთ. რაღაცას ველოდებით. მე არავის ისა ლაზვა შევილია. ძალიან მადლობელი ვარ თქვენ კარგი პლატონები მზადები. ძალიან პატივსებარ პატრიარქს და მადლობელი ვარ თქვენი
2: კარგად
0: მზადებობთ. მადლობა გაიხარეთ, მადლობა ზარისათვის. ძალიან მოკლედ ვიტყვი და გააგრძელე რა თქმა უნდა ოთარ. საერთოდ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ილია მართალის შეგონება მოყარეს პირში უძრახეო. ჩვენ არა განკიქებით, არა ჩასაფრებით, არა ლანძღვით, არა შურით, ბოროტებით და უსიყვარულობით, არა, მოყარეს პირში უძრახე პრინციპით მოქმედებთ, ვაზროვნებთ, მეტყველებთ. ასე რომ ვითფენთ კარგია, გასაგებია, მაგრამ ის რაც შესაწყნარებელი არაა, ვერ მოვითფენთ ქალბატონო, ვერც ბავშვის დაჩაგვრას, ვერც თქვენს დაჩაგვრას და რა თქმა უნდა ვერც მთლიანად ჩვენი ქვეყნის აი ასეთ დღეში ყოფას, რა ყოფაც ძალიან კარგად იცით თქვენ, ვის კისერზია. მომდევნო ზარი შემოუშვათ ოთარ და უპასუხოთ. დიახ, მომძახით.
3: ალო.
0: დიახ, ეთერში ხართ, ისაუბრეთ.
3: გამარჯობათ.
2: გაუმარჯოს.
0: გამარჯობა.
3: გილოცავთ დღევანდელ დღეს.
2: გაიხარეთ.
3: მადლობა უფალს.
0: იცოცხლეთ.
3: თქვენ ორივეს ისურვეთ, იყავით უფლისაგან შეწყალებული, ვიდრე ვიქნასაგან გამიზრებული.
0: გაიხარეთ, ეს უდიდესი სურვილია. დიდი მადლობა, უდიდესი სურვილია, რას ბრძანებთ. ვინმე მოკვდავისგან შეწყალებას, უფლისგან შეწყალებას როგორ შევადრით. თქვენც ასევე, ბატონო ჩემო, თქვენც ასევე. დიახ, გააგრძელეთ.
2: ძალიან საინტერესო ზარებია, ჯერ პირველი ის, რომ არ ვიცი ხა, მე დიდი ხანია ჩვენი ეთერიდან ვინმეს ლანძღვა არ მომისმენია პირიქით.
0: ხო, არც მე.
2: ჩვენზე ესეთი კომფორტული და რა ესეთი კონფლიქტური ადამიანები.
0: ლანძღვა ჩვენი მოგვისმენია,
2: ჩვენი მოგვისმენია, რა ვიცი, ჩვენ ზოგჯერ მოთმენა ვიცით მაგარი, მაგრამ პასუხის გაცემაც ვიცით, მაგრამ ვთქვით რომ მაქსიმალურად თავშეკავებული ვიყოთ და ეს პასუხი რაღაც ისეთი ლანძღვისნაირი არ გამოვიდეს, რომ ადამიანებს გული ვატკინოთ. ამისთვის არა ვართ ნამდვილად მოწოდებულები. ზარია კიდევ ერთი?
0: შემოუშვა ზარი თუ შეიძლება.
4: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
4: რა თემაზე საუბარი, თუ და გვიანჩავერთ და მოდი.
0: დიახ, არა უშავს ეთერში.

0: იქნა, არჩეული იქნა უწმინდესი და უნეტარესი ცხეთათელის მთავარ ეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი მეუფე კი არა შიო მესამე.
1: შიო მესამე

0: კი არა, შიო მესამე.
1: შიო მესამე, მე შენობას ვიწერო, ქართლის და ქართველი ერესის სახელმწიფოს თავიდან ბოლომდე.
0: გაიხარეთ.
1: გამწელებას
0: ვიწერო. ასევე, იცოცხლეთ, მადლობა. შეგიძლიათ პოლიტიკური საკითხიც დასვათ ახლა ამ თემას და ამ საკითხს ვერაფერი გადაწონის? იმდენად უმნიშვნელოვანესი რა მოხდა ერის ისტორიაში, ხომ აი დღეს კონკრეტულად. მაგრამ რა თქმა უნდა, დეტალებით იქმნება ჯამი და ის დეტალი, რომელიც შეიძლება ნაკლებ მნიშვნელოვანი ეგონოს მავანთა და მავანთა გაცილებით მეტად ზემოთ ყოფთ, ის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა და ნამდვილად არ გახლავთ დეტალი. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია თემატურად რაღაც საკითხებსაც შევეხოთ. კომისია ჩემოუდარ. ჩვენ რადიო მსმენელისთვისაც გამოვაცხადოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი 557-88-55-88 და ისე უპირველესი ღვაწლი, მოვალეობა, საერთოდ ჯვარი, რა თქმა უნდა, ერის მსახურება და მე ვფიქრობ შეხსენებაც კი რაღაც კადნიერებად და ასე ვთქვათ, ჩემი მხრიდან შეუძლებლად, უბრალოდ არატაქტიკურად და არამართებულად მიმაჩნია, რომ მე ვფიქრობ ოთარ, რომ ძალიან კარგად იცის, რომ რომელ გზაზე მობრძანდება წმინდა პატრიარქთა, იესოს გზაზე ბრძანდებიან ეს წმინდა პატრიარქები. და პატრიარქის კურთხევა, ჩვენი უწმინდესი ილია მეორის კურთხევა რა იყო? ნებისმიერი კუთხით ჰქონდა მას გამოხატული თავის რეაქცია, როგორც კანონების მიმართებაში, ისე მიწებთან დაკავშირებით, ისე პატიმრებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. კი, დაძაბონდა ბოლოს, მაგრამ მას ჰქონდა ესეთი მკვეთრი პოზიცია. ზარია ეთერში.
2: საღამომშვიდობისა, ბატონებო.
0: საღამომშვიდობა ქონოდეთ.
2: ძალიან კარგი გამეხადა, როგორც ჩემთან ამ მოქალაქეებს და უმოცავენ შიოს, ისე მეც გამეხადა პატრიარქად არჩევი და უროცავდა სამართლიანობა დაემყარებინოს და ყველას მიმართ თანასწორი ყოფილიყო. გაჭირებულის მიმართაც, ვიდრის მიმართაც და მდიდარი ზემოთ არ გაეშენებინოს. აი ამას ხო პატრია.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. მადლობა ზარისათვის, კი ბატონო, გაიხარეთ. და წეხა ნახსენე ეს ბავშვები, რა თქმა უნდა, გული მოგიკვდება, გული მოგიკვდება. რა გითხრათ, აი გარდა იმისა, რომ საზეიმო ვითარება გვაქვს ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვავიწყდება აი ეს დიდი ტკივილი, რაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ტკივილია ჩვენ მომავალთაობას ეხება. არავის არ აქვს უფლება გადაუწყვიტოს მშობელს, რომელიც იბრძვის ბავშვის, შვილის სიცოცხლის გადასარჩენად, რომ აი ეს წამალი და ეს საშუალებები, რომელიც მშობლებმაც გამოიძიეს, პროფესორებმა დაადგინეს, რაღაც ექსპერტიზა, ტესტირება გაიარა უცხოეთში, არაერთმა ქვეყანამ მიიღო, დანერგა და კურნალობენ შესაბამისი ასე ვთქვათ ავადობით შებოჭილი და მართლა შეჭირვებული პაციენტები და შედეგიც რა თქმა უნდა უკეთესი აქვთ. არავის არ აქვს უფლება, რომ ამ შობლებს სულ საპირისპირო უთხრას და აი ერთხელ მაინც ყურადღება არ გაამახვილოს მათ აი ამ ცრემლიან და მართლა ესეთ მოთხოვნაზე, რომ პასუხი მაინც გაეცეს მათ. პასუხი. ეს არის მათი კონსტიტუციური უფლება, როგორ შეიძლება უცხო ადამიანის შეგეცოდება. ეს ჩემთვის დაუჯერებელია, აი მცხვენია პირადად, მე ოთარ მცხვენია, რომ ჩვენ ბავშვებს მე ხშირად ვამბობ, არ მინდა ეხლა ამ საზეიმო ვითარებაში ცოტა გავახისტო ლექსიკა, მაგრამ არავით არის სიხისტე, კიდე რბილინა თქომია. ეს არის დამოკლეს მახვილი თქვენს კისრებზე. არის ბატონებო, არ გეგონოთ, რომ იქ 20 კაცი, 200 კაცი თუ 2000 კაცი. ეს გეომეტრიული პროგრესიით გაიზრდება, იცოდეთ. რადგან ყოველ დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დიუჟენის

0: კუნთოვანი დისტროფიით, რა ვიცი, შეჭირვებული ბავშვებისათვის და მთელი ოჯახისათვის, ჩემთვის პირადად. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი შეიძლება ღვიძლი შვილი არ არის, მაგრამ ჩემ შვილად მიმაჩნია. და ასე უნდა მიგაჩნდეთ თქვენც, თუ ოდნავ სინდისი და ნამუსი სადღაც ფართხალებს რა, ასე გეტყვით უხეშად. ზარია ეთერში, მოგძანდით.
1: საღამომშვიდობისა, ჩემო ძვირფასო ხალხომ.
2: საღამომშვიდობისა.
1: ბედნიერია ყველა საქართველოსი მაცხოვრებელი ადამიანი, რომელიც მართლმადიდებელია, რომ ასეთი ძვირფასი პატრიარქი აგვაჩეინა უფალმა. მადლობა ყველას, ვისაც უხარია, რომ დღეს მამაშიო მესამე ჩვენი მომავალი პატრიარქია. სალაპარაკო ძალიან ბევრი გვაქვს პოლიტიკაზე, სიყვარულზე, სიძულვილზე, მაგრამ უდამ არ შეიძლება თქმა. კარგად ჯანდებოდე და მადლობა ყურადღებისთვის.
2: გაიხარეთ.
0: მადლობა, გაიხარეთ, გაიხარეთ, გენაცვალე. ჩვენ გვექნება კიდევ სხვა ფორმატიც, სადაც მამებიც იქნებიან მოწვეული თავიანთი კომპეტენციის და საერთოდ განვითარების შესაბამისად. სულიერ ხედვებს გაგვიზიარებენ და მართლმკეთელურად, როგორც წესია, როგორც ეგების, ისე კიდეც დაგმოძღვრავენ და არაერთ გზის მოუმოქმედიათ მათ ესე. იცი რა, გავარაზე გავამახვილე ოთარ ყურადღება. აი კირკიტი რომ იყო და რაღაც ჩასაფრებითი პოზიცია, რომ აი ვაიმე მიტროპოლიტს რა ჭირს, აი ამას როგორ, აი ეს ის არ შეიძლება იმის არჩევა. მერე გამოდიოდნენ რომის პაპზე მეტი კათოლიკები, კაცო ხო გეუბნებით, სამი ღვთისმეტყველი ახსოვს რა. სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი და იოანე ღვთისმეტყველი. კაცობრიობას. გასაგებია თეოლოგია არსებობს როგორც ესეთი მეცნიერება, სულიერი მეცნიერება, მაგრამ იმდენად ნუ ღვთისმეტყველებთ რა თქვენი ჭირიმეთ, რომ რაღაც ასე ვთქვათ დაბრკოლების მსგავსი შექმნა საზოგადოებაში, თორე ნათქვამია იცი თქვენ არ გეცავლებათ ჩემგან. ერთი ადამიანის დამაბრკოლებელსაც კი ერჩუნოს ლოდი დაიკიდოს კისერზე და ზღვაში დაინთქასო. ასე რომ ჯვარი წერიათ, ჯვარი წერიათ. ზარი იყო ეთერში, თუ ვწდები და აბა შემოუშვა ზარი. გამარჯობათ.
1: ესე იგი თავობას რომ არ გააჩნია აქ მორალური პასუხისმგებლობა, აქ პოლიტიკური, აქ სიბრალური და სიყვარული გააჩნია, აქ სიშის ბრძოლა ქონა პერისარი სიმა. აი თავგასული ხალხი გერ რომ არ დაწერილი წამიგეთ რა აქ მინახია აი ნაკი პირველ ამ ფერ ხალხიდან უკვე გასაჭირი აფერი არა. ესე იგი ადამიანებს ხოლე შვილი არის ყველაზე უკეთესი ადამიანისა, შვილის ფასი რა. ტალიანსკაში უძის ბავშვები და იქით მილიციის კონძულს უყვერს. დიო, ყველა საკრავი ხალხია ეს ხალხი, რომ გალავ ხელისუფლებიდან ქართველმა და ხალხმა ქუჩაში ჩხაც ფეროს უნდა. მე აი ასე მიყვი მაგას, ყველა ის ყველა არში მიძლია.
0: დიდხან სიცოცხლით, ქალბატონო, მადლობა ზარისათვის. სხვათაშორის გამახსენდა და ასე ვიწყებთ ოთარ ყოველთვის მიულოცოთ ჩვენ პატიმრებს და მოვიკითხოთ, რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღე მიულოცოთ, მოვიკითხოთ სნეულებს, რა თქმა უნდა, გამოჯამთელება უსურვოთ, მაგრამ ჰაერზე არაფერი არ ხდება. უფლის შეწევნა სჭირდება ჩვენი აქტივობაც და ემიგრაციას.
2: იმეც ვიტოვებ, რომ საპატრიარქოს როლი უფრო სხვანაირი იქნება ახალი პატრიარქის არჩევნების შემდეგ. აი ასეთი საკითხების მოგვარებაში ჩვენ გვახსოვს ჩვენი წინა პატრიარქი, მისი უწმინდესობა ილია მეორეს ყოველწლიურ ეპისტოლეში, სწორედ მსგავსი საკითხები იყო წამოჭრილი, სადაც მართლაც პატრიარქი ხსნიდა პრობლემის შინაარს ისე ძალიან კარგად და გადაწყვეტის გზებსაც თავაზობდა ხელისუფლებას. ასე უნდა იყოს ეხლაც. ყოველ შემთხვევაში ეპისტოლეს გარდა, როცა არის ესეთი საფრთხეები, როგორც ადამიანის ჯანმრთელობას რო ექმნება და ხალხი რომ მიდის საპატრიარქოში და იქ ყურადღებოდა, არ უნდა დაბრუნდეს ადამიანები იქ რაღაც მსგავსი პრობლემის მიმართ უნდა იყოს უფრო მეტი ყურადღება. აი ამაზე საუბრობთ ახლა ჩვენ. და იმეც ვიტოვებთ, რომ მეორე პატრიარქი, ახალი პატრიარქი სწორედ ხალხის პრობლემებზე იქნება ორიენტირებული, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ეს ხელისუფლება ჯერ ისედაც ვერაფერს ვერ აკეთებს და მე ირგვლივ მრჩეველიც არ ყავს, რომ როგორ მოიქცეს ამა თუ იმ საკითხის საჭირო როგორ საკითხის გადაწყვეტის პროცესში და აქ ვიმეორებ საპატრიარქოს გამოკვეთილი როლი უნდა ჩანდეს, რადგან სხვა შემთხვევაში უხერხულია უბრალოდ ისეთ პოზაში აღმოჩნდეს საპატრიარქო, რომ დუმილით არაფერი არ გვარდება, ხო ხტები? უფრო აქტიური მოქმედებებია საჭირო, უფრო ესეთი განცხადებების, ყურაცაღები რო იყოს ამ ხელისუფლებისთვის, რომ ბევრი საჭირბოროტო პრობლემა მოგვარდეს, როგორც შინ, ისევე ქვეყნის გარეთ, იმიტომ რომ საგარეო ურთიერთობებზეც გვახსოვს ბევრ ეპისტოლეში ძალიან საინტერესო ანალიზს აკეთებდა მისი უწმინდესობა.
0: ხშირად მზა რეცეპციც ძლეოდა.
2: კი, მზა რეცეპციც ძლეოდა და ვისურვებდით, რომ ეს მართაც ეს ტრადიცია, ეს ხაზი გაგრძელებულიყო ახლა ახალი პატრიარქის პირობებში.
0: ისმინოთ უფალმა, მზარი შემოუშვათ თუ შემოუშვათ.
1: ალო.
0: დიახ ბატონო.
1: გამარჯობა ქრისტიანებო.
0: გამარჯობა,
2: გამარჯობათ.
1: გილოცავ ვენ საქართველოს ვენ ახალი პატრიარქის ანტურას.
2: გაიხარეთ.
0: ცოცხლე, ჩვენ გილოცავ.
1: ყველა ზმერფა.
0: იცოცხლე.
1: მაგრამ ესლა ერთი რაღაცა მინდა ვიკრა. კიდევ მინდა მოგილოცოთ ცოტა დაგვიარებით, მაგრამ მეორე მსოფლიოში გამარჯვების ფაშიზმის სამაი.
0: გასაგებია, მადლობა.
1: ისე ერთი წუთი მომისმინე. ჩემი პრემიერ-მინისტრი რო ჩავიდა ერევანში და ზელენსკის რო ჩამოასვა ხელი, დიდი შეცდომა დაუშვა. ის ფრამაი მოსკოვში უნდა ჩაკვლიყო და პუტინისთვის უნდა ჩამოასვა ხელი. და ეს იქნებოდა საქართველოსთვის ხანძრივი ერთსაუკუნიანი მშვიდობის გარანტი. მაგრამ ჯიბლებდნენ და აბრაზებდნენ რუსებს და იქ ერევანში დასავლეთი არ ვიდნენ რუსების წინააღმდეგ ახალი ომი წარმოიდგებენ ის აზერბაიჯანი, ერევანი და საქართველო უნდა ჩართო. ეს მზაკვრებმა დასავლეთმა იქ არ უნდა ჩართულიყო ცენი პრემიერ-მინისტრი არაფრის დიდები. კარგად
0: იყავით. მადლობა ზარისათვის.
2: Ну, ძართულია ხა ამას, იქ არ უნდა ჩასულიყო თუ იქ როგორ წარმოგიდგენთ, მაგალითად მოსკოვში ჩასულიყო საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი და დამდგარიყო იქ ჩვენი სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებთან, რომელსაც საკუთარ თავს პრეზიდენტებს ეძახიან, მათ გვერდში დამდგარიყო, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს. არც ერთი საქართველოს ხელმძღვანელი არ უნდა ჩადიოდეს რუსეთში მანამ, სანამ ეს წარმონაქმნები, არ ვიცი სუბიექტები ესენი არ არიან, რა არიან თვითონ რო არიციან, ამად გვერდში ასეთ საზეიმო ვითარებაში არასდროს არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა საქართველოს ხელისუფლების არც ერთმა წარმომადგენელმა.
0: მე რა პოზიცია მაქვს ციოთ არა, აი მე რა თქმა უნდა რასაც ბრძანებ დიდ ნაწილში გეთანხმები, მაგრამ ხერხემალი სჭირდება მართლა ჭეშმარიტის სუვერენიტეტის მქონე ქვეყნის ნებისმიერ ქვეყანაში ჩასვლას. ხერხემალი ძლიერი ქვეყანა, ზურგი მაგარი და ეს ხო ილუზია არა, რომ რუსეთის გარეშე ვერ მოხდება ვერანაირად ჩვენი ძირძველი ტერიტორიების დაბრუნება. ასე რომ არა მონურ მდგომარეობაში, არა მხდალ მდგომარეობაში, არა გაბუტულ მდგომარეობაში, აბსოლუტურად ყველას და ყველაფერთან ურთიერთობა შენი ქვეყნისათვის, შენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისათვის. ესაა ჭეშმარიტი პოლიტიკა დიპლომატიასთან ერთად ტანდემში. დიპლომატიის გარეშე პოლიტიკა მართლა მოუსავლეთის ნაწილია. ასე რომ ასეთი პოლიტიკოსები ჩვენ არა გვყავს და როგორ უნდა ჩასულიყო, სად უნდა ჩასულიყო?
2: ლაოსის პრეზიდენტის და გვერდით ისა გუმბა თუ ვინაა?
0: მე ზოგადად ჩასვლას ვამბობ, თორე ეხლა იქ აფხაზეთის თვით გამოცხადებული და ცხინვალის თვით გამოცხადებული, რა ვიცი, ისიც რესპუბლიკა თუა და ჩვენც რესპუბლიკა ვართ, ეს ძალზე დისკომფორტული და
2: შუაში უნდა ჩამდგარიყო სეპარატისტები.
0: დაახლოებით, ხო, დაახლოებით, ხო. ერევანშიც უნდა ჩავიდეთ. და იმის იქითაც უნდა.
2: ან როგორ დაიმცირა თავი პუტინმა, ამერიკას თხოვდა, რომ ზელენსკი მარდა მარტყას პარადის ცვლილების დროს. ну а русия эса дгевандели русетис самцухаро ту сабедниерот
0: самцухароа საერთოდ
2: самцухароа ისე დაიმცირა თავი რო ზელენსკის თხოვს რო იმ ორდღიან შვიდობას რო იმაზე
0: დამდროს თვითონ გაისროლა ისე და მოვიცით რა ხდება ზარი შემოუშვა თაბა კიდევ ეთერში
2: ესეთი მოკლე აღლუმი 45 წუთში წარმოიდგინე
1: მოგესალმებით ბატონებო
2: მოგესალმებით
0: გამარჯობა
1: დიდი ბატი პატივის ცემით ილოცავთ
0: აბუჩენციო
1: მესამეს პატრიარქა დაარჩევას ძალიან გახარებული ვარ პირადად მე თუთიერად დამავიწყდა ჩემი გაჭირვება ასე ვთქვათ
2: გაიხარეთ
1: და კიდე მოგვიანებით გილოცავთ 9 მაისს
0: კიცოცხლით
1: გამარჯობა ფაშიზმზე ბებია ჩემი ძმა 18 წლის წავიდა და უზრუნო დაიკარგა და ბევრი ნათესავი მყავს ესე წასული და დაკარგული ისე რომ კილოცავთ მოგვიანებით.
0: იცოცხლით.
2: მადლობა.
1: და კიდევ რამე მინდა ვთქვა ბატონებო, თუ შეიძლება.
0: ძანეს.
1: აი ჩვენ თავრობაზე ამ ბავშვებზე გულმუცელი მეწובה მე. ძალიან მეწოდებიან, ვიტირე იმ დღეს ბავშვს რო ეჭი და ტრაფარეტი, აი იმ დღეში საჭმელი არ მიჭამია, დინა და მიჭერეთ კიდე.
0: ჯერა, ჯერა ანალოგიურ დღეში ვართ, ხალბატონო. ძალიან
1: მეწოდებიან.
0: ანალოგიურ დღეში ვართ.
1: რაგული აქვს ამ თავრობას? მე არ ვიცი, კაცო, რაგული აქვს და ბეთქონებული papa ჩემი მეკახელი ქალიო რა ქუცხოვრობა გათხოვილი აქ ვარ მაგრამ ის ქონებული იტყოდა ხოლმე რომ შვილო წელიწად შეხე სასმინარი დადეთ და ცოდიან ადამიანს უნდა ეშინოდესო ხო და ნამდვილად უნდა ეშინოდეს ჩვენ თავრობას
0: რადგან
1: ცოდოს რო იღებენ ბავშვია თუ პენსიონერია თუ პატიმრები თუ საერთოდ ცოდვა ცოდვა უნდა ეშინოდეს და
0: კი ბატონო
1: და სხვა რა გითხრათ ისურვებთ ყველაფერი კარგს და შიო მესამეს ძალიან ძვირფასი ტკბილი და მშვიდობიანი და კარგი ცხოვრება მოეტანოს მაგის ფეხს ასე ვთქვა თუ შეიძლება იყოს
0: აი ხარეთ გისმინოთ უფალმა დიახ გისმინოთ უფალმა ეს მადლობა ზარისათვის ეს ჩვენი ლოცვის გარეშე არ აღსრულდება გენაცვალეთ არ აღსრულდება არსებობს უფლის განგებულება ძალიან მოკლედ ვიტყვი და არაშეცდომით, რადგან ეს ჩემი ის არ არის, ასე ვთქვათ, ფანტაზია. უფლის განგებულებაში არის უფლის ნება, უფლის დაშვება. და მე უფლის უშუალო ჩარევა, ინტერვენცია, ვთქვათ ასეც. როცა თითითიცე ვეღარ მიადო ქართველმა თუ არაქართველმა ნებისმიერ საზოგადოებაზე ახლა საუბარი ერზე. და იქ უკვე უფალმა იცის სად როგორ რა მოაწყოს ხომ? აი არა შემაძრწუნებლად, მაგრამ როგორიც მოხდა სოდომსა და გომურში და ასე შემდეგ. არსებობს ღვთის დაშვება. ის რასაც უფალი დაუშვებს, ჩვენ მოკვდავნი არ უნდა ვიყოთ ესე აღდაცებული, რომ აუცილებლად ეს სათნოა. არა ბატონო. არ არის ფთლად ეს რადგან თავისუფალი ნება გვიბოძა ჩვენ უფალმა და თავისუფალ ადამიანად გაგვაჩინა და არა რობოტად ასე რომ შენი საქმე უნდა იყოს თანაზიარი უფლის ნებასთან შენი საქმე უნდა გამოხატეს გამოხატავდეს ასე ვთქვათ უფლის ნებასურვილს რადგან მისი შეწევნით მისი ქადაგებით მისი გზით უნდა ვიდოდე და როცა ასე არიქცევი რა თქმა უნდა დაუშვებს უფალი ერთხელ გაგაფრთხილებს მეორედ სუდად გაგხდის მესამედ რაღაც ფათერაკს მოგიწყობს გადაგარჩენს კლავ კლავ გენდობა მაგრამ შენ არა მაინც ასე აკეთებ აქ უკვე არის უფლის დაშვება დიახ რომელიც ჯვარის ყველა წერია ზოგჯერ სავალალოდაც ფთავდება ხოლმე ამა თუ იმ საზოგადოებისათვის თუ პიროვნებისათვის ნუ იყოფინ ასე და უფლის ნება დავინახოთ იმაში და ეს ასეც არის სხვაგვარად არ აღესრულებოდა დღევანდელი დღე და იყოს ნება უფლისა. ზარია ეთერში გისმით.
1: ბატონებო, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მე თავდაგულწოს კაი ხალხო.
2: კაი ხალხო.
0: მეც ასევე, მადლობა.
1: უროცა მეტროპოლიტ შიოს პატრიარქობას მე მაგაძლიერო კაი ადამიანია და ეს მასიერ გვიდიოს. აქ ხება წამლებთან დაკავშირებით, წამლები ბოლშევიკებს უნდა მიეცეს.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეთერში

0: განდებით გაითიშა ბავშვებს წამალი უნდა მივცეთ კი არა ბავშვებს თან უნდა გადავყვეთ ჩვენს მომავალთაობას რა არის მომავლის გარეშე აწმყო არც არაფერი არ არის დღევანდელი დღეც არ იქნება აწმყო როცა ხვალინდელი დღე გათენდება ჩვენ მომავლისკენ ვიხედებით და არა მხოლოდ ჰორიზონტალურად გაცილებით მეტად ვერტიკალურად დიახ თუ ვართ მართლმორწმუნეები, თუ ვართ აი გამცნობიერებელი ჭეშმარიტად იმისა, თუ რამ მოგვიყვანა დღემდე, ვიცოდეთ რომ ეს მებრძოლი ეკლესიაა და მოზეიმე ეკლესია გველოდება, მაგრამ მანამდის ჩვენ არა ლოდინით და ოთარ იმ დღესაც საუბრობდით, აი კი გავწყინდება კაცო, როგორ არ გავწყინდება. ბიჭო, შენ რას აკეთებ რომ გავწყინდეს? მე რას ვაკეთებ რომ გავწყინდეს? და ასე შემდეგ ხო? ასე რომ ჩეულებრივ გასაგებ ენაზე ვსაუბრობ, ვფიქრობ და იმასაც ასე ვთქვათ, იმისიც მჯერა რომ ბევრი გვეთანხმებით ახლა. ოთარ, აი რაც შეეხება ახლა ვიზიტებს ხო? გზელენსკის ხელის ჩამორთმევა და რაღაცა ახლა მთელი მასმედიური სივრცე მოიცვა ამ ყოველივე, კაცო თვითონ ძალიან უხაროდათ. ხო და უბრალოდ საუბედურება ის არის რომ აი წინა გადაცემებშიც ერთ გადაცემაში აღვნიშნავ მე მგონი რომ აი გამოკვეთული სტაბილური მიმართულება მათ არ გააჩნიათ. მათ მიმართულებებს განსაზღვრავს ვიცით რაც. მე არ მინდა ახლა მცირე სარეველა შეეპაროს ემოციურ ნაწილში ამ საზეიმო ემოციას. მაგრამ ხო არა ერთ გზის გვითქვამს და კვლავ გიმეორებთ თქვენ არ ახართ ჩამოყალიბებული იმათუ ეხლა ვიცი რომ გიხარიათ თუ გიხარიათ გულწრფელად ჩვენი სიხარულიც თანამდევია და ჩვენი სიხარულის შეერთებისა იყოს ბატონო თუ ამ კუთხით მეუფე შიოს უფლის მიერ დადგენილ ასე ვთქვათ პატრიარქს მართლა გულწრფელად ასე ვთქვათ სიხარულით გამოხატავთ და ეს სიხარული არ არის პრაგმატიზმის ნაკოფი და ეს სიხარული არ არის პრაგმატიზმის ასე ვთქვათ მანიშნებელი რომ თქვენ რაღაც ილუზიებში ილუზიების ტყვეობაში იყოთ და მავანი და მავანი იერარქიის მიუხედავად საკუთარ კაცად მიგაჩნდეთ რაც შეურაცხყოფა არამხოლოდ იმ პიროვნებისა საკუთარი თავებისაც და მთლიანად ქვეყნისა დედა ეკლესიისა მაგრამ ნუ იყოფინ ასე ახლა თუ სადმე მსგავსი რამ ყოფილა ეშმაკს დაუთესია რა თქმა ეშმაკის თეს და უფალი იმკისო მაგრამ ამას შემეცნება ჭირდება ამას გაგება ჭირდება და ეს გაგება მოგმადლოთ რა უფალმა რა გულწრფელად მოგმადლოთ იმიტომ რომ არ გაგაჩნიათ ზარია ეთერში მობძანდით მობძანდით ეთერში ხართ. გისმენთ. გაითიშა. დიახ, აი ამ ვიზიტებზე ახლა წეხანაც გონდა საუბარი და
1: ეს ვიზიტები საჭიროა მაგ რა თქმა უნდა წინა გადაცემაში ვთქვი რომ სასურველი იყო რომ მსგავსი ფორუმი ტარდებოდეს ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვითვლებოდით პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ცენტრად რეგიონში და ამან უკვე ამ ცენტრმა უკვე სხვაგან გადაინაცვლა, ამას ვხედავთ, იმიტომ რომ არანაირად არც ერთი მნიშვნელობით ეს იქ სომხეთი ჩვენზე წინ არაზუს არ იყო, მაგრამ იქ აღმოჩნდა ესეთ ხელმძღვანელი, რომელმაც ეს მოახერხა და ვთვლი რომ კი ჩასასვლელი იყო, მაგრამ რადგინდა ჩვენი ხელისუფლება ჩადის იქ, იქ არის ცოტა თავშეკავებული, მერე ბრუნდებიან და ისევ ევროპულ სტრუქტურებს აგინებენ, ევროპარლამენტს აგინებენ, ევროკომისიას და მერე უკვირთ რატო აქვთ ესეთი რეაქცია აი ამ რომელიც აისახება მერე იმ რეზოლუციებში, რომელსაც ღებულობს ევროპარლამენტი და ევროკომისია, ეხა ახალი რეზოლუცია გამოჩნდა ზუსტად იმ დროს, როცა საქართველოს მთავრობის მეთაური იმყოფებოდა ერევანში სანქციების ახალ პაკეტზეა საუბარი, ისო იმ ორ სამთავრობო არხს კიდე დაემატა რუსთავი 2-ის დასანქცირება
0: სამწუხაროდ.
1: ხო, სამწუხაროდ ეს ესია და ეს პროცესი რა თქმა უნდა გაგრძელდება. ამიტომ აქ არანა

0: ერი ევროპულ პერსპექტივაზე და იმაზე რომ თურმე საგარეო საქმეთა მინისტრო მოუსმინო 2030 წელს ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით ევროკავშირის წევრი, ეს არის ყველაფერი ილუზია, ყველაფერი არის რაღაც მოგონილი საიდანღაც ამბავი და ამით აღიზიანებენ ასევე რუსეთს, რომელიც მე იმ განცხადებებს აკეთებს, რაც მოვისმინეთ ზახაროვასგანო, თქვენ შეგექმნებათ პრობლემები, თქვენ ტურისტულ სექტორს ზიანს მივაყენებთ თქვენ ევროპისკენ წახვალთ. არ მივდივართ ამ ევროპისკენ, უბრალოდ იჩემებს ეს ხელისუფლება, რომ ამ გზას დაადგა, მაგრამ რა გინდა ხო ეს უფრო ამძიმებ და ასევე პარალელურად რუსეთთან
1: ურთიერთობას ამით. არა, დიპ სტეიტს დაამარცხებს ევროპაში, შტატებში და შემდეგ გაწევრიანდება. შემდეგ გაწევრიანდება, ასე ამბობენ, თავიანთ სიტყვას ვამბობ.
0: რატო ასეთი არათანმიმდევრულ პოლიტიკას რატო ვატარებთ საგარეო ურთიერთობებში, ნამდვილად არ მესმის, რაც მართლა ძალიან ნეგატიურად აისახება ჩვენს ცხოვრებაზე, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და იმ ადამიანებზე, რომელსაც კავშირი აქვს ევროპასთან და რომელსაც ძალიან დიდი საფრთხე ემუქრებათ. აი ამ პირობებში, ამ იზოლაციონიზმის პირობებში ხვალ და საერთოდ სამომავლოდ უფრო დამძიმდება ვითარება ჩვენი უბრალო თანამოქალაქეებისთვის, რომლებიც არიან გადახვეწილი ევროპაში სამუშაოს საძიებლად და თავისი ოჯახების შესანახად საქართველოში.
1: დიახ, შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება. ეთერში ხართ, აბა გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
2: ეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი არის ჩვენ.
1: დიახ, ბატონო.
2: მაგრამ იმსახურება კი ამ თანამდებობას. მე მინდა მამა დოროთეს მაგალითი მოვიყვანო. რისთვის გამოაჩეს მამა დოროთეს რის წოდება? ბატონ დააქვეითეს. რომ ხალხს გამოესაჩრა ამისთვის, აი ასეთები ხუთურ ბიწურად გაუჩიეს მამა დოროთეს საქმე და აი ასეთი კაცი ყავს დღეს
1: საგდოლობის მეტალურა საქმე. კარგით, კარგით, მადლობა, დიდი მადლობა ზარიშო.
0: ჩვენ ვისურვებდით, რომ ეს თუ სამართო გადაწყვეტილება იგი არის, ამაზე რეაგირება კონდეს ახალ პატრიარქს.
1: რადგან დარეკეთ ამისთვის დიდი მადლობა, მაგრამ რა აზრიც განავითარეთ. თავიდან ბოლომდე და შუაშიც, რა ვიცი, ყველა ნაწილში არ არცეთ ნაწილში არ გეთანხმებით. მე დასაჩაგრად არც ერთი ადამიანი არ მემეტება და განსაკუთრებით სასულიერო პირი. თუმცა წმინდა გაბრიელ სალოსი, ჩვენი ურგებაძე, ერთ-ერთი უდიდესი ბოლო ჟამის ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანი, რომელსაც არც დაჩაგვრა აკლდა, არც რეპრესია, ის ბატონო, არა ცილის წამებით, არა დამუნათებით, არა ასე ვთქვათ, საყვედურით და პრეტენზიებით, არა, ის თამდაბლობით, მორჩილებით სასაფლაოზე ცხოვრდა, ასე მრავალი გასაჭირით გამოირჩეოდა. ესაა წმინდა სასულიერო გზა. და რაც შეეხება ეხლა მამა დოროთეს, ასე ვთქვათ, არ შეუერთდები მამანთა და მამათ მისგან კითხვაში, უფალმა უშველოს მას, თუმცა ძალზედ ცუდად მომხვდა ყურზე, როცა ბრძანა მან, რომ უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე, რომ ეს ლოცვა, იესოს ლოცვა, მას დიდი ხანია არ უთქვამს და ამის აქტუალიზმს და საჭიროებას ვერ ხედავს. როცა მთელი წმინდა მამათა გარდამოცემა და არა მხოლოდ მეტყველებს ფაქტებით, ლექსიკით, საქმით, მთელი ისტორიით, რომ იესოს ლოცვა არის გამომხსნელიც, გადამრჩენელიც და საერთოდ ერთ-ერთი უპირველესი ლოცვა მამაო ჩვენოსთან ერთად. ჩვენ დაგვშა ძალზედ ცოტა დრო. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ჩვენს შემოქმედს ყველაფრისა უფალს, დიდი მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, კიდევ ერთხელ მილოცვა სრულიად საქართველოს და ეს ყოველივე სიკეთის დასაწყისისა და გაგრძელებისა ყოფილიყოს, ბედნიერებისა. რა თქმა უნდა, მილოცვა თვითონ პატრიარქ მეუფე, პატრიარქ შიოს მეს მეუფე ჯერ ვერ ამოვარდა. თუმცა მეუფეცა, რა თქმა უნდა, როგორ არა, მაგრამ ის არის უკვე უცმენდესი და უნეტარესი. და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს განმეურდები და ჩვენს ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს. და ამაღლებულ დღეს მათი ალბათ ლოცვით დავასრულებთ. უფალო აცხონერი შენი და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი. ძლევაი ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა. ღვთივ დაცულსა ერსა ჩვენსა მოანიჭე და საფარველსა ქვეშემისა დაიცევ. რათა ვიტყოდეთ უფალო დიდება იშენდა. მადლობა ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმ ანჯგალაძე.
2: როგორ

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

წვიმდა არ წვიმს წვიმდა უცე შეწყდა მო აწი ისევ მ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. წიგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
2: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ მცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფედ მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის

0: შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: ქართული პოეზია სასწაულია, ისეთივე სასწაული როგორც ქართული ენა.
3: ჩვენ მივეცით კაცობრიობას რუსთაველი. რუსთაველი, რომელიც უკიდეგანოს სიგრძნეა. ჩვენ მივეცით კაცობრიობას ვაჟა-ფშაველი. ვაჟა, რომელიც ანკარა წყაროა ზნეობისა. და ჩვენ მივეცით კაცობრიობას გალაქტიონი. გალაქტიონი, რომელიც კოცონია გზნობებისა. ზეცამდე აღწეული კოცონი. აი ამ სამ სვეტზე დგას ქართული პოეზია. მაგრამ ამ სამ სვეტს შორის უამრავი ვარსკვლავი
2: უნდა თვალოს. ზვაში ქვიშა დაანცაზე ვარსკვლავები. აკაკი, ილია, გურამიშვილი, ან და ხალხური პოეზია, ვეფხის და მოყმის ბალადა.
3: ტატო რადღებს მარტო ბარათაშვილი, ან პაოლო იაშვილი, ან ბუხრან მაჭავარი.
2: პოეზია ღვთიური სამეტყველო ენა. სწორედ ამ ენაზე ქმნიდა ქართველი კაცი განუმეორებელ ქართულ კულტურას.

0: მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიოსმენელებო. იწყება ჩვენი გადაცემა, რომელსაც ჯერჯერობით დასახელება არ აქვს და ეს ჩვენი გადაცემა 50 წუთის განმავლობაში, რომელსაც მე გაუძღვები ადამ არშანია, ეხება ჩვენი გამოდევნილი მოსახლეობის პრობლემებს და მათ ოფაცხოვრებას საერთოდ რამდგომარეობაში არის ისინი. ვიცი ჩვენ ყველანი, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს დევნილ მოსახლეობას, მოუგვარებელი ათეული წლებით და ამაზე ჩვენ საუბარი გვექნება და არა მხოლოდ ჩვენ გვექნება ჩამონათვალი ჩვენი პრობლემებისა, არამედ აუცილებლად ჩვენ ვისაუბრებთ იმ გზებზე, იმ ფორმებზე, იმ მეთოდებზე, თუ როგორ შეიძლება ამ ადამიანებს შეუსუბუქოთ ყოფა და გადაუწყვიტოთ ბოლოს და ბოლოს ეს ათეული წლები გადაუწყვეტავი მათი პრობლემები, რომლებიც სხვათა შორის სავსებით უმტკივნეულოდ და ძალიან დიდი დანახარჯებითაც შეიძლება მოგვარდეს ამ ჩვენ სახელმწიფოში. თუ გული გულობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ გული რო არ გულობს და სინდისი და ნამუსი რომ არ აწუხებს ჩვენს ხელისუფლებას, ეხლანდელს და მანამ რაც იყო, ნუ ამაში ჩვენ, მე მგონი, ყოველდღე ვწმუნდებით. მე უკვე ვხედავ, რომ ბათუმიდან რეკავენ, ქალბატონი ნანა ჭანტურია არის ხაზზე, ეხლავე ჩაქრთავთ ქალბატონო ნანა, უბრალოდ რამოდენიმე სიტყვით მიდაუხსნა ჩვენს პატივცემულ მაყურებელს და მსმენელს, რა თემაზე იქნება დღეს საუბარი. კონკრეტულად ცხადია, დევნილ მოსახლეობას ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, მაგრამ მე დღეს მინდა თქვენ მოგიყვეთ ჩემს მივლინებაზე, რომელიც ეხლა ხანს იყო ბათუმში, და მინდა მოგიყვეთ კონკრეტულად და სახელდობრ იმ საბინაო გაუსაზრის პრობლემებზე, რომელიც აქვთ არა მხოლოდ ბათუმელ დევნილებს, არამედ სრულიად საქართველოში მცხოვრებ დევნილებს, რასაკვირველია, მაგრამ ბათუმში თავის სპეციფიკა გააჩნია ამ საკითხს და ცოტა მოგვიანებით, ზარის მიღების მერე, მე თქვენ დეტალებში მოგიყვებით, თუ რა მიზეზი და რატომ გადავწყვიტე მე მოგიყვეთ თქვენ დღეს ჩემს მივლინებაზე ბათუმში. ჩართეთ, შემოიყვანეთ ქალბატონი ეთერში. ნანა, მოგესალმებით, ქალბატონი ნანა ჭანტურია, მინდა წარმოგიდგინოთ. ქალბატონი ნანა მუშაობს ჩვენს წარმომადგენლობაში, ანუ აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობაში აჭარის ტერიტორიაზე, აჭარის ავტონომიაში. ქალბატონი ნანა მე მანამ გავიცანი, სანამ დაიწყებდა აქ მუშაობას. ქალბატონი ნანა იყო ერთ-ერთი არა თუ ისე მრავალრიცხოვანი, მაგრამ ძალიან შეკრული ჯგუფის წევრი, რომელიც გააფთრებით სისტემატიურად, ყოჩაღად, მედგრად იცავდა თავის უფლებებს, ყველანაირ უფლებებს, ადამიანურ უფლებებს, რაც თავარია, თავის ღირსებას იცავდა ქალაქ ბათუმში, როდესაც აი ეს გაუგონარი ცინიზმით დევნილები, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, გამოყარეს სასტუმრო მედეა და სასტუმრო მესხეთიდან. ნანა, ბძანეთ, რა გინდა თქვენ თქვათ ეთერში?
1: მოგესალმებით ქალბატონო ადა და მოვისალმებით თქვენს მაყურებელს და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ისევ და ისევ ჩვენს გვერდით ხართ და ჩვენი პრობლემები და ჩვენი გამტარებელი და ჩვენი ხმა ხართ. ქალბატონო ადა, იმ დღეებში ეს 2000, მე ზუსტად ამ პრობლემებზე მინდა ახლა ვილაპარაკო, ეს არის ყველაზე მწვავე პრობლემა, რომელიც გააჩნია დევნილებს და განსაკუთრებით აჭარაში მცხოვრებ დევნილებს, რომლებიც 2006 წელს სპეცნაზის დახმარებით იყვნენ გამოძევებული 22 ობიექტიდან. სამწუხაროდ 20 წლის შემდეგ ეს ადამიანები რჩებიან ისე უსახკაროდ. წარმოიდგინე, რამდენად გაუარეს და ამ ადამიანების მდგომარეობა. გარდაიცვალა ისე ადამიანები, რომლებიც არ ღირსენ საკუთარი კერის ნახვას. ყველაზე უარესი გახლავთ ის, რომ ადამიანებს მოემატათ ასაკი, ფაქტიურად უკვე მოხუცებულობის ასაკში ადამიანს არ აქვს ჭერი ჯერ კიდევ. უყურეთ, რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ჩვენ ქონდა იმედი და ქონდა დაპირება, რომ დევნილებს წინსწრებით დევნილთა ეს პრობლემა იქნებოდა გადაწყვეტილი. სამწუხაროდ ქვენ ხედავთ, რომ 2006 წლის შემდეგ გავიდა უკვე 20 წელი და ჩვენ ვითვლებით კომპენსირებულად. ჩვენ ვითხოვთ შუამდგომლობას, სახელმწიფოსას და კანონის შემოღებას, რომ ჩვენ ეგრეთ წოდებული კომპენსირებულები კი არ ვიყოთ, რომ იყოს ეს კანონი გაუქმებული და ვიყოთ ცნობილი როგორც დაზარალებული. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართლა დაზარალებული, არა ერთხელ, არამედ ორჯერ. ერთხელ ჩვენ გავხდით დევნილი ომის შედეგად საკუთარ ქვეყანაში და მეორეჯერ ჩვენმა სახელმწიფომ 2006 წელს ჩვენ ქუჩაში საცხოვრებლად გაგვიმეტა. და ამის წარმოდგენაც კი მიჭირდა, რომ შესაძლებელი იყო, რომ 30 წლის შემდეგ მოგვიწევდა ისევ ამაზე ლაპარაკი. ეს არის ოჯახები, რომლებსაც ყავთ უგზო-უკვლოდ დაკარგული ოჯახის წევრები, ომში დაღუპული ოჯახში ორ-ორი ვეტერანი და ასე შემდეგ. ჩვენ მოგმართავთ იმისთვის, რომ იყოთ ჩვენი ხმა, რომ იყოთ ჩვენი შუამავალი, რომ სახელმწიფო იფიქროს ამაზე და არა მარტო იფიქროს, მიიღოს ზომები, რასაც ჩვენ დიდად ვიმედოვნებდით. და სამწუხაროდ ჯერაც ასე ვართ, მაგრამ ჩვენ კიდე ვიტოვებთ იმედს, იმიტომ რომ ჩვენ დაუდეგით სახელმწიფო გვერდით, პირველ რიგში დაუდეგით ჩვენ თავს გვერდით და

0: უნდა დავდექით რეჟიმის წინააღმდეგ, გავბედეთ და გავწერით ჩვენი სიცოცხლე. მე დღემდე დედამიწებს სახში, იმიტომ რომ მაშინ გავბედე, გავბედე და გამოვედი ქუჩაში და რა თქმა უნდა, არ შეიძლება დაგეხუჭა თვალი ყველა იმ ძალადობაზე, რაც მაშინ ხდებოდა. მე ქალბატონო, ადა იცით, არ მაქვს პოლიტიკური კუთვნილება. და თქვენ იცით, რომ მე მომხრე ვარ ყოველთვის მშვიდობიანი პოლიტიკის. მაგრამ როდის მე ხომ უნდა დამთავრდეს დევნილებისთვის ომი, რომლებიც დღესაც უსახკაროდ არიან? ჩვენ ვითხოვთ, რომ სახელმწიფო იზრუნოს იმაზე, რომ გაუქმებული იყოს ეს კანონი. მე მესმის.
1: დადგენილება, პრემიერ-მინისტრის დადგენილება. ამ დადგენილებაზე მე მოუყვები ჩვენს ტელემაყურებელს
0: აუცილებლად. დიახ, და ქალბატონო, ადა კიდევ ერთი. 30 წელია ხალხი, ადამიანები იხდიან ქირის ფულს. არის ასეთი პროგრამებიც, რასაც ქვია მუნიციპალური პროგრამები იაფის სახლი. 30 10 წლის განმავლობაში შეიძლება გახდე მესაკუთრე. და ძალიან ბევრი ადამიანსა გამის სურვილი, მაგრამ კრიტერიუმებში ვერ ჯდებიან და შეიძლება იყოს სპეციალური პროგრამა დევნილებისთვის, რომ სახელმწიფოსაც კი შეუმსუბუქონ იმით, რომ საკუთარი სახსრებით შეიძინონ ეს ბინა არა ქირით, უძირო ჭაში ხდიდან აფულს, არამედ საკუთარ საცხოვრიში ხდიდნენ. და ჩვენ ვითხოვთ თქვენს დახმარებას, რომ მივაწყიდოთ ხმა ჩვენ ისედაც ფიქრობთ, რომ კიდევ ერთხელ შევიკრიბოთ დელეგაციის სახით და ბატონ ბიძინას მივაწყიდოთ ხმა სამწუხაროდ არ შემიძლია ეს რო არ თქვა, ძალიან ბევრი დიდი მოხელე მანტიაში, პოლიტიკურ მანტიაში გამოწყობილი, ჯერ კიდევ ბატონ ბიძინას სახელს ეფარება და ფართოფეხზე ცხოვრობს ამ დროს, როცა დევნილები ასეთ მდგომარეობაში არიან.
1: კარგი ნანა, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან დიდი დრო არა გვაქვს, იცი თქვენ ხო, საეთერო დრო არა გვაქვს, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ მე ამ თემაზე, ამ ჩემს ბათუმის მივლინებაზე მიუძღვნი არამხოლოდ დღევანდელ გადაცემას, არამედ მე გავაგრძელებ. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ყველაფერი, რაც მე იქ მოვისმენე, რაც მე იქ ვნახე.
0: კი ბატონო.
1: მადლობა ნანა, მე ყოველთვის მებრძოლი ადამიანების გვერდში ვიქნები.
0: მადლობთ ხალხო,
1: ასე და ამას მეტი ადამიანი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, გეთანხმები.
0: იმიტომ რომ კი, რა თქმა უნდა, ხალხო, ნაზადა.
1: მადლობა ნანა, მადლობა ნანა. მადლობა. ეხლა მე თქვენ მოგიყვებით ძირფასო ტელემაყურებლებო, რატომ არის ეს საგანგებო, ეს ჩემი მივლინება და რატომ მე ასე საგანგებოდ გიყვები თქვენ ამ მივლინებაზე. ძალიან მოკლედ ისტორიას მოგიყვებით. ესე იგი, ყაზახმა ბიზნესმენებმა, ინვესტორებმა, ნუ ინვესტორებს ჩვენ მივესალმებით, რა თქმა უნდა. აბა როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა? ეხლა სამწუხაროდ ქვეყანას არ აქვს ისეთი ბიუჯეტი, რომ ყველაფერში ჩადოს ფული და ინვესტირება განახორციელოს. ჩვენს მოსახლეობასაც არ აქვს ეს ფული. უკეთესი იქნებოდა, რომ ეს ყოფილიყო ქართველი ინვესტორები და ქართველი ბიზნესმენები, მაგრამ ნუ ასე მოხდა, რომ ყაზახმა ინვესტორებმა შეისყიდეს ბათუმში სასტუმრო მედეა და მესხეთი. ეს ორი სასტუმრო ქალაქის ცენტრია და ფათ სანაპიროზე დგას. იცით თქვენ, ისეთი ადგილია, რასაკვირველია, გამორჩეული ადგილია და ცენტრალური ადგილია. იქ ცხელი ფაზის მერე ომისა აფხაზეთში ცხადია სახელმწიფომ შეასახლა ამ სასტუმროებში დევნილები. ისინი თვითნებურად იქ არ შეჭრილიყვნენ, არ შეეჭრათ. და ეს ხალხი იყო გაუბედურებული ხალხი ომით, რომელიც ჭუბერიდან მოდიოდა, გადმოდიოდა ჩვენ აქეთკენ, აფხაზეთიდან. და აბა რა უნდა ექნა სახელმწიფოს? იმ მომენტში, იმ დროს ეს იყო აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება და გამომდინარე არსებული უმძიმესი ვითარებიდან. კი ბატონო, ცხოვრობდნენ ესენი 2006 წლამდე, შეისყიდეს ყაზახმა ინვესტორებმა. ყაზახმა ინვესტორებმა ეს ორი შესანიშნავ ადგილას მყოფი სასტუმროები და რა ხდება მერე? რა ხდება მერე? 2003, მიახლოებით 2000 ოჯახი ცხოვრობდა აი ამ სასტუმროში, საერთოდ ცხოვრობს აჭარის ტერიტორიაზე აი ამ სასტუმროში. და აქედან 300-მა ოჯახმა უარი თქვა აი ამ კომპენსაციაზე, კომპენსაცია იყო ოჯახზე 7000 დოლარი. ეს არც ეხლა არის არაფერი თანხა, რომ ახალი ცხოვრება დაიწყო, ან თუნდაც ნორმალური საცხოვრებელი, მეტნაკლებად ნორმალური საცხოვრებელი შეიძინო, არამედ არც მაშინ იყო ეს თანხა არაფერი, არც ეხლაც საერთოდ არაფერი თანხა არ არის. ხო ასე, ასეა. და კიდევ აპროტესტებდნენ იმას, რომ ხელოვნურად, უკანონოდ, უსამართლოდ იყო სხვადასხვა საოჯახო ნომრები გაერთიანებული. და თქვენო მაინც ხო ნათესავები ხართ ერთმანეთისო და ერთ ნომერში გაეთიანეს ეს ადამიანები. აი მაგალითად, მულირძალი ორივეს დაიღუპა მეუღლეები ომში. ორივეს დარჩა ორ-ორი შვილი და ცალ-ცალკე საოჯახო ნომერი ეკუთვნით ამათ და კიდევაც ასე ცხოვრობდნენ. მაგრამ აი ამ ჩვენმა ბედოვლათმა ხელისუფლებამ გაერთიანა ეს ორი ოჯახი და იმ არგუმენტით, რომ თქვენ მული და რძალი ხომ ხართო? ხო ხართო, ერთმანეთს ნათესავებიო. აი ასეთი ცინიკური არგუმენტი და საუბარი შედგა ბევრ ოჯახში და ბევრ ადგილას. ამას აპროტესტებდნენ. ამის გარდა ნახეთ რა მოხდა კიდევ. უშიშროებას დაავალა სახელმწიფომ იმდროინდელმა სააკაშვილის, ბედოვლათი სააკაშვილის მეთაურობით. გაევრცელებია ინფორმაცია ცილისწამებლური და ტყვილი, ვითომდაც დევნილები თურმე ითხოვენ სანაცვლოდ იქვე ცენტრში სააბინაო პირობებს და საცხოვრებელ ფართს, რაც იყო ტყვილი და ცილისწამება. ეს ერთი. მეორე, გაავრცელეს ტყვილი და ცილისწამება იმის თაობაზე, რომ თითო ამ 7000 დოლარს ოჯახზე კი არ იძლეოდნენ, არამედ იძლეოდნენ ერთ სულზე, ოჯახის ერთ სულზე. აი ნახეთ რა მხელა ტყვილი. და ეს რო გაიგო ქალაქ ბათუმის მაცხოვრებლებმა, ნუ ეგრევე აწიეს ფასები, ნუ ეხა. ნუ ასეა ბაზარი, ასეთია. ანუ თუ სადმე რაღაცა პატარა ერთი ოთახი ქალაქის გარეუბანში ღირდა მაშინ 5000 დოლარი, ავარდა ფასი 25000 დოლარამდე. მოკლედ 1000 გვარ ცილისწამებას და ტყვილს ავცელებდნენ, ნუ იმისათვის, რომ არ ყოფილიყო სოლიდარობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, იმისათვის, რომ გაემართლებინათ ის ძალადობა, უსამართლობა და ამაზრზენი სცენები, რაც მერე მოყვა ცოტა ხანში. აი ამას ყველაფერს. Ну, არ გამოდიან ოჯახები, იმიტომ რომ სასტიკი უსამართლობა დაინახეს მთელ ამ ამბავში და რა გააკეთა სახელმწიფომ? გამოურთო მათ ელექტროენერგია, გამოურთო მათ წყალი, შეუწყვიტა წყალი და უკაცრავა და ну, ყველანაირი საპირფარეშო საშუალებები გადაუკეტა და მოუსპო, რომ გაუსაძლისი პირობები შეექმნათ და ამ გაუსაძლისი პირობების შედეგად აი ეს ადამიანები თქვა როდემდე იქნებოდნენ, მან უწყლო თუ შუქო თუ უგაზო და უყელაფროთ. აი ეს გადა კიდევ დაიწყეს დაშინების პოლიტიკა. ახალგაზრდა ბიჭებს 16-17 წლის ბიჭებს იბარებდნენ პოლიციაში, ან და იქვე სასტუმროს ირგვლივ მიდიოდნენ და ეკითხებოდნენ, რატომ არიღებენ შენი მშობლები ამ 7000 დოლარს? რატომ აჯანჯლებენ ამ საკის? რაშია საქმე? მიდი უთხარი შენ მშობლებს, რომ დროზე აიღონეს თანხა, წარმოედგინეთ. და მშობლებს ემუქრებოდნენ და ესე იგი დაპირდებოდნენ იმას, რომ აი თუ თქვენ არ შეასრულებთ ინვესტორის მოთხოვნას და დროზე არ გაანთავისუფლებთ ამ შენობებს, თქვენი კუთვნილი 7000 დოლარიდან ყოველ დღე დაგიქვითავთ 20-20 დოლარს. აი წარმოიდგინეთ, რა ცინიზმამდე მივიდნენ. და მშობლებს ემუქრებოდნენ, რომ თქვენ ახალგაზრდებს შეუგდებთ ნარკოტიკს და ამით დამთავრდება ეს თქვენი პროტესტი და ეს თქვენი ბუნტი. აი ასე. Ну თქვენ ალბათ არ გიკვირთ, რომ მაშინდელი ხელისუფლება ამ ხერხებს იყენებდა და მე მგონი დღევანდელი ხელისუფლებაც მაინც და მაინც დიდ შორს არ წასულა იმ ხელისუფლებიდან, რომლის ესე იგი გასამართლებას დაგვპირდა ჩვენ და სამართლიანობის აღდგენას დაგვპირდა და ეს დაპირებას ველოდები

ჩვენ მე-14 წელია უკვე ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო. აი ასეთი ამბებია. Ну, ам ადამიანმა, ეს ადამიანები ბოლომდე იდგნენ, იმიტომ რომ ძალიან უსამართლო იყო პირობები, ძალიან უსამართლო იყო პირობები და მე დამოკიდებულება. კაი, ადამიანი არ ეთანხმება, ან შექმენი კომისია, ან რაღაცა შეთანხმდი, ან რაღაცა გარკვი, არ აი დაიწყეს აი ასეთი აი რა დავარქვა აი ამ მეთოდებს. მე არ ვიცი, ესე იგი, თან ვის მიმართ? ეს ხალხი უკვე ერთხელ დევნილები გახდნენ თავის საკუთარი სასწაული ზღაპარი აფხაზეთიდან. გამოდევნილები არიან უკვე და უკვე არიან დაჩაგრულები, უკვე არიან გაუბედურებულები და ყველაფერი აკლია მათ. როგორც საბინაო პირობები, ასე საარსებო პირობები, ყველაფერი მორალურად რამ მდგომარეობაში იყვნენ ეს ადამიანები. ჯერ ერთი 2006 წლამდე რომ ადამიანს ნორმალური ჭერია, ნორმალური ბინა რო არა გაქვს, ხა იქ კი ქონდათ რაღაც პატარა ერთი ბეწო ფარტები მედეა და მესხეთში, მაგრამ ხო წარმოგიდგენიათ, იქ რა პირობები იყო და რანაირი საცხოვრებელი ფარტი ქონდათ? არც არანაირი, მაინც და მაინც. და შენ კიდევ აი ამ გაუბედურებულ ადამიანებს აი ასეთ გაუსაძლის პირობებში აგდებ, რომ ესე იგი გამოყარო ისინი იქედა. აი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გაყრა ხდებოდა ადამიანებს. გამოსახლება კი არა ცივილიზებული მეთოდებით, არამედ გაყრა და ამის კადრები

0: გაითიშა? Ну, машин მოგვიანებით ჩართეთ თუ შეიძლება. რა ხდება მერე? А, ჩართო, აიგერ, ჩაირთო. ბატონი ვერ, ინვერ, მოგესალმებით. მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მეგიდო. მადლობელი ვარ თქვენი, რომ შეგვიძლია რომ ვილაპარაკოთ და ხალხმას და რა რაღაც გაიგოს.
2: ინვერ, მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, ბატონო ადამ.
0: აი გვიან მიდის ხმა, ჩემი თქვენ დამი და თქვენი ჩემ. დიახ, დიახ, გააგზელეთ.
1: ეხლა რა მინდა დიცით გითხრათ ეხლა?
0: მეორდება რატომღაც ხმა. გააგზელეთ ბატონო, ვერ გააგზელეთ.
1: სალაპარაკო ბევრი რაღაცა გვაქვს, ობიექტივი იყო ყოველთვის ჩვენი აი ეს გამამხმოვანებელი და რასაც თქვენ იყავით გამამხმოვანებელი, თუ რამე გაჭირება ქონდა აჭარაში კიდე იყო წარმომადგენლობა თქვენი ობიექტივის და ბევრჯერ მოუწევია ჩვენი თავი და ჩვენ კიდე კაც ჩვენი სიტყვა გვითქვია რა და ხალხამდის მიგვიძდომია ჩვენი გაჭირება. არა, 20 წელია როგორც თქვენ ძანეთ, მა 20 წელია 2006-დან ჩვენ ვიბრძვით იმაზე რომ სასამართლოც ჰქონდა კალბატონო, სასამართლოც ჰქონდა კალბატონო ადამ, არა, სასამართლო იყო მიშასი და მიშასის სასამართლოს ვინ მოიგებდა ეს პაქტი იყო რა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი მოთხოვნა იყო ერთი რომ ჩვენ არ ვართ კომპენსირებულები, ჩვენ ვართ დაზარალებულები. გამიგეთ? აი როგორ თქვენ ძანეთ აქ რომ ისი რა New York Times გაზეთში იყო ბაშალიმიზე და მონი ნოღაიდელის ინტერვიუ იყო და ჟურნალისტი შეეკითხა რას უშვებით ამ ხალხსო და ჩვენო სულადობის მიხედვითო ვაზრდო 700. ზუსტად თქვენ რო თქვით, ის რა ქვია, აციეს ფასები რო აიცია ყველაფერი. ესეც არის ერთ-ერთი რომ ვიღაცაც არ უნდოდა რომ ჩვენა ქართველები გავმაგრებული ყოფილი ვიყავით ალბათ მე აღა იმას სეპარატის არავის არ აბრალი, მაგრამ რაღაც მექანიზმი კიდო იდო, გამიგეთ რომ ჩვენა ჩვენ ბუდი არ დაგვედო თორე ხელისუფალის ხელში იყო ყველაფერი, ფული, ბინა, მაკლერებს დავიბარებდი და ვიყიდიდი ამ ბინას, თუ იყიდებოდა 5-ად, 6-ად, 2000-ს კიდე ვაჩუქებდი იმკას და ფეხებს ხო დაგიკოსწინდა ხო დენილი. ეხა ბინას გაძლევს, ფულს გაძლევს და ბოდიში და კიდე რო გაგინებს რაღაცაში ხო არის საქმე ეს, არა ხო ისე. მადლობას მაგიბრეთ კაცი რო უკმაყოფილებას რო გამოხადავს, გამადონო და აგიდან გამომდინარე, ბახოდო ჩვენი პატრონი კიდე არავინ არ იყო. მიშამაც აღიარა, მიშა და ბაშალმიძემაც ქობულეთში თქვენს განცხადება გააკეთეს, რომ ჩვენ არასტორად მოვიკეცითო. ჩვენ ქონდა შეხვედრა ბატონ ბიძინასთან, ბიძინასთან ქონდა ჩვენ შეხვედრა, სამი ადამიანი ვიყავით იქ, ნანა, ესა გული და მე და კიდე ერთი კალბატონი, და მაშინ ბიძინაი მანიშმა ჩვენ დაგვიდა ყველაფერს. გამოვიდა ინტერვიუ კიდე მიცა. მე ყველაფერს გავაკეთებ ამ ხალხის გულს, მაგრამ მე რა უთხრეს, რა დაარწმუნეს, რა იმას სურათი აჩვენეს, ბატონ ბიზნეს უკვე ჩვენ ეს უკვე არაფერი არ ვიცით. გამიგეთ?
0: ამიტომ ვიცი, მე ეს ყველაფერი ვიცი, მაგრამ ჩვენა მაყურებელმა უნდა ეს ყველაფერი გაიგოს და მოისმინოს.
1: კინო შეიძლება დადგა ეხლა, მათო თქვენ მედია და მესხეც ამბობთ. აი ისი ვაფშე კაჩუმს თუ იყო, რო თქვენ რუსულად ვიტყვენ, იქ სასტიკად იყო ხალხი კიდე ისა.
0: ვიცი, კი, ასე იყო.
1: ყველა მექანიზმი, ყველაფერი მექანიზმი მუშაობდა, ყველაფერი მუშაობდა, რომ დისკრიმინაცია და ხალხის დატერორება და ასე შემდეგ რა.
0: ასე იყო.
1: და ეს გამოსაძიებელი არ და მოვა დრო და მიღაცა გამოიძიებს ან წინს დაწერს, ან რაცას მარა. ეხა მე ბევრი დრო არ მინდა რომ თქვენს კიდო წაგართვათ იმდენი არა გვაქვს და ასამდე ჩვენ რა გვინდა და რა არის ჩვენი მოთხოვნა. მე როგორც აჭარაში დემნიტა საზოგადოების თავმჯდომარე, ჩვენი მოთხოვნა არის ერთი. ეს უკვე ნანამას გაახმოვანა და თქვენ კიდო ამას უკვე ეს უკვე ნაცვლამი არის რომ კომპენსირებულები რო ვართ, სტატუსი მოგვესთან რომ ჩვენ არა კომპენსირებული, ჩვენ დაზარალებული რო ვართ. მეორე არის ჩვენი ის აფხაზეთის ფრაქცია, ეხლა უყურე, ჩვენ უპატრონო ცხარი უპატრონების ვართ ეხლა. ეხლა ფრაქცია აფხაზეთის პარლამენტში რო ყავდა, მაინც იქ ახმოვადებდნენ ტრიბუნა, გამიგე ჩვენ ის არა ვართ დაცო, ეთქიდან ჩამოსულები. ჩვენ ვიცით რასტისალ პარლამენტის წევრი, რასტისალ ტრიბუნა, ვიცით ეს ყველაფერი და მიშამ იმისი უგუ იმისი ბოკერიასი იმითი რა ქვია, გამოყარა გარეთ. და მე რა ოცნებ ამას შეაჩერა ეს ყველაფერი. ჩვენი თხოვნა არის ის ხალხი დაგვიბრუნო ჩვენ პარლამენტში რომ თავრობასაც ჰქონდეს აფხაზეთის თავრობასაც

0: ზემდგომი ის თავისი ის ყავდეს ზევით. აი ეს არის უშუალოდ მე არ ამბობრე ხარ რომ მაგენი ყველაფერს მომარა ჩვენ გვინდა რომ მაშინ დაგიმორჩილო მაშინ გადაცენ ჩვენი და ვიმას აუგი აფხაზებს კაცო პარლამენტში ხომ უნდა გავდე ჩვენი ფრაქცია მაშინ აი ეს არის მეორე ფრაქცია აღდგეს აღადგინო ჩვენი ფრაქცია პარლამენტში მეორე ყველაზე მტკივნეული არის ეხა ეს ტელევიზიაში ხალხს როგორ უნდა უთხე მე ამაში თქმა არ მინდა მაგრამ კი აკე არ მქონდა ჩვენ პრობლემა ამე სასაფლაოსთან დაკავშირებით გვაქვს ამიგეთ ეხლა მაშინჯაურის
1: ვიტყვი მე სასაფლაოს პრობლემას ვიტყვი ბატონო
0: ადამიანი იყო ძალიან კაინო პარიკი ადამიანი იყო გამგებელი იმან მე ჩვენ განთიაჩი მოგცა მიცა ადა ის შემსებულია უკვე ის ადგილი მე ქალაქის მერთან კიდე მქონდა ლაბარაგი ჩინჯანაძე იყო ჩამოსული იმენათაც მქონდა ლაბარაგი მაგრამ ჯერჯერობით ლაბარაგია და თქვენ არ დაძო ჩამოგზანდებით აქ მაშინ გეკლებად მერთან ბატონ პატარაძესთან შეხვდა და გვინდა ერთი გეკტარ ნახევარი მაინც მიცა გამოგვიყავით მოუთხარი ჩვენ და ჩვენ გონდეს რომ იმიტომ რომ თარა 500-დან 350 500 დოლარში მერყეობს ეს ფასები და ეხა სამარცხნო არ არის ეხა ვეტერანმა კაცმა ეს მარტო ჩვენთან არა მომგოი თბილისში ნათესავი გადამეცოდა და 4000 დოლარი ლარი დაუჯდა თუ 5000 დოლარი ლარი დაუჯდა იმ ხალხს კიდო ეს არის მეორე საკითხი ეს რომ მოგვიგვაროთ რა აი მის შუამ მდგომარეობას ვითხოვთ რომ რამენერად ეს საკითხის მოგვიგვაროთ
1: აუცილებლად ჩამოვალ მე რასაკვირველია ბათუმში მალე
0: ადგილობრივი არჩევნებში კიდო ადგილობრივი არჩევნებში მუნიციპალიტეტში ერთი კაცი მაინც უყავდა ჩვენ კიდო რა აი ამისი საშუალება კიდო რო კონდეს და
1: ეხა
0: აფხაზეთის დღევანდელი მთავრობა რომ მე არ მინდა ეხა ის მე ჩემია მაგი მე სხვა არ არის მე ჩემს არ გავგავს ხარ მაგრამ ამდენი საშუალება აქვს იმდეს აკეთებენ და დღეს გამოდის აფხაზეთი თავრობა ჩვენი ბარიერი არის თავრობა ცენტრალური ხელისუფლება და ჩვენ შორის ბარიერად გამოდის რა მე უნდები ასე ხდება ეს უნდა მიუტანოს ჩვენ პრემიერ მინისტრს უნდა მიიტანო იმასთან მაგრამ ალბათ იქ მოლაპარაკებული არის ჩვენ 20 ასე ჭირდება მაგრამ მთელი რაც არის აფხაზეთი თავრობა ჩვენთან არის ყოველთვის ცენტრალური ხელისუფლება და ჩვენ შორის ბარიერი არის ჩვენ ხო მიტინგებს და ნაჭახით და იმები თქვენით ხო არ გამომდივართ კაცო ამიტომ აქედან გამომდინარე ესეც მინდა რომ ეს ბინებთან დაკავშირებით ქულა თუ რაღაცა მოგონილი არის ვეტერანებს და სოციალურ დაუცველებს მაუსთან ეს სამარცხინო მეგრულად ნიშნავს ქულა არის ყოიცით რომ კოჭი დაკონჭდეს მაგათი თავი კიდო რა ვინც მაგი ქულა მოიგონა კიდო და მიხედონ ვეტერანებს მიხედონ
1: ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია
0: მოიგონა შექმნილი არის კომისია რამდენი წელია რო არის აი ეს კომისია შეცვალონ შეცვალონ მაგ კომისია და ცოტახან დაასუნონ და ნორმალური ხალხი კომისიაში შეიყვანონ და იმ კომისიამ გადაწყვიტოს მე მაგათი რა ვიცი მე ბოდიში რა ემოციურად
1: დაბარო არ არის გასაკვირი მადლობა ბატონო ინვერ თქვენი ემოცია
0: არა საქართველოს მებესალმებით მე ქართველი ვარ და მე ამაყება ჩემი ქართველობა ადამი ყველა მიყვარხათ რა ყველა მიყვარს ჩემი ხალხი ერთი მინდა მარტო ვახტანგ ყოლბაია მინდა მაინც თქვა არსემიძლია თქვა მთელი შავარნაძეს დროიდან თუ რამე ვინმე ჩვენი დახმარება გაუწია პოლიკლინიკის გახსნა აჭარაში ამბულატორიის გახსნა დინამო სოხუმის გუნდის გახსნა დავით თუ რამე იყო ისა ქვია მთავრობის წარმომადგენლობა ეს მე თამაზი ვთხოვე მაშინ ნატარიისთვის და ვახტანგის სკიდო იყო ამ იმაში ყველაფერში ეს ადამიანი ჩვენ გვეხმარ როგორც თქვენ გვეხმარებით, მაგრამ ის მომხმედი იყო და ის მეც გვეხმარებოდა. ასე გამოდიოდა და
1: თავრობის თავმჯდომარე იყო, რა თქმა
0: უნდა. მადლობა თქვენ, ბატონო, რომ აი ბედერივით გახართ ჩვენ გვერდში და ჩვენ კიდო თქვენ გვერდში. თქვენ დობით ხართ, აღჭურვილი იწოდეთ და ჩვენ დობით. რამეს ნიშნავს?
1: დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო ნივერ საეთერო დრო სამწუხაროდ არ არის.
0: ხელები ამციე, ხელები ამციე.
1: დიდი მადლობა ჩართვისთვის, დიდი მადლობა. მე ვარ დეპუტატი უმაღლეს საბჭოსი, მე ვარ ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, ამიტომ ბატონო ნივერ ქალბატონო ნანა, ჩემო ძვირფასო გამოდევნილო მოსახლეობა იმას, რასაც მე ვაკეთებ, ეს არის ჩემი ვალდებულება და მე ამას უნდა ვაკეთებდე. ნუ სხვა ამბავია რომ მე მაინც გულით უდგავარ იმ ადამიანებს, ვინც იბრძვის, ვინც არ არის ჩუმად. ბევრი არის გაჩუმებული დევნილი, მიუხედავად იმისა, რომ გაუსაზრის პირობებში ცხოვრობს და ძალიან უსამართლო

0: ლოთ მოექცნენ მათ, ძალიან უსამართლოდ მოექცნენ. ვაგრძელებ აი ეგზეკუციის ამბავს, ამ ეგზეკუციის ისტორიას. ეს იყო გაუგონარი ფაქტი ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში, ის თუ როგორ მოექცნენ გამოდევნილ ჩვენს მოსახლეობას აფხაზეთიდან, აჭარის ტერიტორიაზე. მე რატო ვამახვილებ სასტუმრო მედეა და მესხეთზე, იმიტომ რომ პატივცემულო მაყურებლებო და დევნილებო, მე თავად ვიყავი იქ ფიზიკურად, პრაქტიკულად ბათუმში და ვცხოვრობდი სპეციალურად დავრჩი ერთი კვირით, ცხოვრობდი ჩემს მკელასურელ სოხუმელ მეზობლებთან და ვხედავდი ჩემი თვალით ამას ყველაფერს. როგორ მიმდინარეობდა დემონტაჟი ღამღამოობით ამ შენობის, მიუხედავად იმისა, რომ იმ შენობაში ჯერ კიდევ ხალხი ცხოვრობდა, როგორ გამოურთეს ამ ხალხს შუქი, გაზი, წყალი და აი ასეთ გაუსაზლის პირობებში აგდებდნენ და ემუქრებოდნენ არასრულწლოვნებს, ემუქრებოდნენ მშობლებს ცალკე, ცალკე არასრულწლოვნებს და აი ასეთ პირობებს უქმნიდნენ გაუსაზლის. და ბოლოს, როდესაც ეს ხალხი მაინც მედგრად იდგა, არ გამოდიოდა მაინც თავისაცხოვრებლებიდან, იმიტომ რომ ძალიან და ძალიან უსამართლო პირობებს თავაზობდა მათ ინვესტორი და სახელმწიფო. Ну, ახლა ინვესტორი სახელმწიფოს წახალისებით და სახელმწიფოს ფარველობის ქვეშ მოქმედებდა ასე. გაიმეტეს 14 მილიონი დოლარი, ესე იგი ინვესტორებმა. ეს ძალიან ცოტა, სრულიად ასეთი, სრულიად აჭარის ტერიტორიაზე არ მხოლოდ მესხე და მედია სხვა ადგილებით შეისყიდეს ამ ყაზახმა ინვესტორებმა და სახელმწიფო აშკარა დადგა ინვესტორის მხარეზე და უგულველყო დევნილი მოსახლეობის უფლებები ყველანაირი, ყველანაირი უფლებები დაჩეხა, გადაუვარა ღირსებას, ადამიანურობას და ყველაფერი, ყველაფერს გადაუვარა აბსოლუტურად. და რომ მაინც მედგრად იდგა ეს მოსახლეობა და მოიფიქრეს. ესე იგი, სენაკიდან, თქვენ წარმოედგინეთ, სენაკიდან ვერტფრენებით ჩამოიყვანეთ სპეცნაზი. სპეცნაზი ჩამოიყვანეს სენაკიდან, თქვენ წარმოედგინეთ. ლამის სამხედრო ოპერაცია, სამხედრო ოპერაციად აქციეს, ლამის კი არა, აქციეს. დევნილების გამოსახლება აი ამ ორი სასტუმროდან. და მე ძალიან კარგად მახსოვს ის ბიჭები, შვენიერი ჩვენი ბიჭები სპეცნაზი, ესე იგი გააკეთეს ალყა, გაუკეთეს ორივე სასტუმროს და როდესაც ეს ბიჭები მიხვდნენ თუ რა რისთვის გამოიძახეს ბათუმში, აი ეს პტერი, აი ეს პტერი დახვდათ, აი ეს პტერია, აი ეს გამოდევნილი მოსახლეობა. და მე მათთან მივედი, ნიღბებში იყვნენ. სასწაულ რაღაცას მოგიყვებით ახლა, ნიღბებში იყვნენ. ერთ-ერთთან მივედი და ვუთხარი, რომ აი ასე არის აქ საქმე, უსამართლობად, უსამართლოდ ექცევიან ჩვენ დევნილებს. აი ასეთი ამბავია, მოუყევი მას ყველაფერი და თვითონაც ხო ხედავდა რა მდგომარეობა, ვისთან საბზორველად მოიყვანეს, ვისთან, რისთვის ჩამოიყვანეს ვერტფრენი სენაკიდან ეს სპეცრაზმელები, ვისთვის. და მე ჩემი თვალით მაქ ნანახი ძვირფასო მაყურებლებო, მიყურებდა მე ის ბიჭი, ცისფერ თვალება იყო, ეხლაც მახსოვს, მთელი ცხოვრება მე მახსოვრება მე ეს. და მას ცრემლები წამოუვიდა თვალებიდან, აი ნიღაბ, ნიღბის ქვეშ მე ეს ყველაფერი დავინახე, თქვენ წარმოიდგინეთ. რომ მიხვნენ და დაინახეს ბიჭებმა, რატომ ჩამოიყვანეს სენაკიდან ბათუმში. აი ესეთ რეაქცია ჰქონდათ. და ამ აქციებს და ამ მიტინგებს მინაკითხრათ, რომ ერთი ინვალიდი ახალგაზრდა გოგოებს ხვერპლა, გვარად ჩაბრავა შორენა, პირველ ჯგუფის ინვალიდი იყო ის ბავშვობიდან და მისი მშობლები თვითონაც გამოთქვა სურვილი, რომ მეც არ მინდა სახლში დარჩენა, მეც აქციებში და მიტინგებში მივიღე მონაწილეობასო, წარმოიდგინეთ თქვენ. აი საკაცით გამოყავდათ და შეყავდათ სახლში. აი იყო ერთ-ერთი მებრძოლი ადამიანი, აი საკაცეში, პირველი ჯგუფის ინვალიდი. რა თქმა უნდა, მე პროტესტი გამოვთქვი, ძალიან ვთხოვდი, რომ ეს არ გაეკეთებიათ, მაგრამ ნუ ასე იყო განწყობილი ეს ოჯახი და ნუ ეს გძელდებოდა ყველაფერი კარგი ორი კვირა და მერე მე გავიგე, რომ ცოტა ხანში ეს ახალგაზრდა გოგო, ბავშვობიდან ინვალიდი, შორენა ჩაბრავა, გარდაიცვალა კიდევაც, იმიტომ რომ, ნუ, ეხლა იცით თქვენ, ასეთი ძიმე მდგომარეობაში ვყოფ ადამიანის მიტინგზე ყოფნა, მე სიცივეში, მე სიცხეში, მე ამდენი სიარული, ამდენი მოძრაობა და ამდენი ნერვიულ, ეს ხო ხედავდა, რომ მისი ოჯახი ნერვიულობდა ძალიან და რა დღეში იყო ხალხი ირგვლივ. მას ეს ყველაფერი იმოქმედა. რასაკვირველია. ყველაზე იმოქმედა, მე დავდიოდი იქ აცრემლებული და ორი გაუსაძლისი გრძნობა მანგრევდა და მახჩობდა. პირველი, შეურაცხყოფილი ვიყავი, უგუზო უკლოდ და მეორე, რომ უძლური ვიყავი. მე ვიყავი უძლური, ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი. ვერაფერს ვერ შველიდი ამ ჩემ გამოდევნილებს. ხოლო შემეძლო მათთან გვერდში ყოფნა, რასაც ვაკეთებდი კიდევაც. აი სასტიკი მანქანა, რასაც ქვია სახელმწიფო, აი ამ უსუსურ ხალხს, ამ გაუბედურებულ ხალხს, მაგრამ ღირსებით სავსე ხალხს, აი ასე არა ადამიანურად ექცეოდა. ხაზია ჩვენი დევნილი ბათუმიდან ქალბატონი გული. ქალბატონი გული არის დედა, ომში დაღუპული ბიჭისა, ორდენოსანისა, გორგასლის მედალით, უმაღლესი ჯილდოთი არის ქალბატონი გულის ბიჭი დაჯილდოებული, გმირულად დაეცა აფხაზეთში ომში. გისმენ ქალბატონო გული, დიდი მადლობა რომ დაგმირეკეთ.
1: გამარჯობათ ქალბატონო ნანა.
2: ადა.
1: ადა. მე არც შემიძლია იმდენი ვთქვა, ნერვიულობძან. მინდა რომ კონდეს ბინა 1000 ლარი რომ აქ დახმარება თქვენ რომ მომწერეთ მაი მიდის ბინის ქირაზე. დღემდე ვცხოვრობ ნაქირავებში, ვიხდი 800 ლარს. თვითონ მე არ ვარ კარგად. კიდო რა გითხრათ არ ვიცი და ძალიან ნერვიულობ.
0: თუ
1: შეიძლება ჩემი სიძე გიპასუხებთ.
0: საკმარისია, ქალბატონო გული, არ არის მეტი არაფერი. მე მოუყვები ჩვენს ტელემაყურებლებს თქვენი ოჯახის ამბავს. რა ის თუ გნებავთ თქვენს ბძანეთ, ბატონო, ჩემო? თქვენი სად არის? დიახ, დიახ.
2: გამარჯობა.
3: გესალმები, ქალბატონო და ძალიან ნერვიულობს ქალბატონი გული და აქედან გამომდინარე, თქვენ რაც უკვე აღნიშნეთ, გვინდა რომ ეს 7000 აღებული ვისაც აქვს, ანუ აიღო ქალბატონმა 7000 და ის თანხა წავიდა ქირაში. ქირის ფული დაიცალა და იმის შემდეგ ომში დაღუპული გმირი დედის შვილის სახელმწიფო ეხმარება ყოველთვიურად 1000 ლარი და 1100 ლარი და მიდის 800 ლარი ქირაში და ეს ცნონ თუ შეიძლება როგორმე დაზარალებულად. მე დაზარალებულია, ერთი ორჯერ დაზარალებულია.
0: რატომ
3: შემდეგ კიდე დღემდე მწვალობს ეს ხალხი? დღემდე იბრძვიან.
0: ვიცი, გენაცვალი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ქალბატონი გულის ოჯახში არის ორი ვეტერანი ომის. ესე იგი, შვილი რო დაიღუპა ომში, მერე მამა წავიდა ამ ბიჭის ომში, იომა და ისიც დაიღუპა. ანუ ქალბატონი გულის ოჯახში არის ორი ვეტერანი, ორი დაღუპული, ორი გმირულად დაცემული ჯარისკაცი. და აი ამ ოჯახს დღემდე არ აქვს თავისი საცხოვრებელი ფართი. და ის 1000 ლარი, რომელიც დაენიშნათ დედებს, შვიკდარ დედებს, ეს თავის დროზე ბატონმა მალასანიამ მიაღწია, დიდი მადლობა მას, ოდესაც ის იყო თავდაცვის მინისტრი, ძალიან კარგი საქმე გააკეთა და აი წარმოიდგინეთ რამხელა ცინიზმია, რომ ეს 1000 ლარი, რომელიც მას დაენიშნა შვილის დაღუპვის გამო, მიდის ქირაზე. აქედან თითქმის მთელი თანხა მიდის ქირაზე. აი ეს ასე ცინიზმთან გვაქვს ჩვენ საქმე. არადა რომ მოისმენ ჩვენს ხელმძღვანელებს, ვინც არის ამით დაკავებული, ანუ საბინაო პირობებით დევნილებისა, მეუბნებიან რომ ვეტერანებს და ომის დაღუპულების ოჯახებს პირველ რიგში ვაძლევთ ჩვენ ბინებსო. Ну, ეს ქალბატონიც არის მიჩნეული და სტატუსი აქვს მას კომპენსირებულისა. და ნუ ეს რა ასნიშნავდა ეს კომპენსაცია და რას გავდა ეს კომპენსაცია უფრო შეურაცხყოფას ვიდრე კომპენსაციას მე უკვე მე მგონი თქვენ მოგიყევით და ეს ხალხი ითხოვს რომ ეს სტატუსი მათ მოეხსნათ და პირიქით მიენიჭოთ მათ დაზარალებულების სტატუსი. მე აუცილებლად გავაგრძელებ ამ გადაცემას და ამ საკითხებს შემდეგ ჩემს გადაცემაში, იმიტომ რომ ისეთი უსამართლობა, ისეთი ცინიზმი, ისეთი არაადამიანობა, რაც მოხდა ივნისის დღეებში 2006 წლის ბათუმში, ასეთი არსად არ გამეორებულა, მე მადლობა ღმერთს საქართველოს ტერიტორიაზე. და შეუძლებელია რომ ასეთი სისასტიკე დაუჟელი დარჩეს. რა ხდება მერე? მოვიდა ახალი ხელისუფლება. ესე იგი, ქართული ოცნების ხელისუფლება. რა ხდება? რასაკვირველი ამ ხალხმა მიმართა ახალ პრემიერ-მინისტრ, ახალი პრემიერ-მინისტრი მაშინ მალევე გახდა ბატონი ღარიბაშვილი. ჯერ ბიძინაევანიშვილი იყო, მასაც მიმართეს რასაკვირველი მან დაპირდა. მერე გახდა ბატონი ღარიბაშვილი და ბატონ ღარიბაშვილს მიმართა ამდევნილებმა, იგივე თხოვნით, რა თხოვნაც ეხლა გააჟღერეს ეთერში. და მიიღეს, ნუ ბატონმა ღარიბაშვილმა მოუცლელობის გამო ეს ადამიანები არ მიიღო, მათ შეხვედრა უნდა და რა თქმა უნდა მასთან, მაგრამ გამოაგზავნა წერილი. მან არა პირადად, ნუ მისმა ქვეშემდომებმა. სახელდობრ ვინმე მაშინ ქალბატონი ანა გვენეტაძე ბრძანდებოდა სამთავრობო გეგმებისა და ინოვაციების სამსახურის უფროსი. აი ასეთი სამსახური ქონდა მათ მაშინ იქ, ეხლა არ ვიცი რა ბედი ეწი ამ სამსახურს. და ქალბატონი ანა იუწყება რომ იციან ამ პრობლემაზე, ესმით ამ ადამიანებისა და დაპირდნენ რომ მალე არ წერია როდის დაიწყება ბენზეს დასახლებაში, იცის ყველა ბათუმში რა დასახლებაა ეს, დაიწყება 1450 ოჯახზე გათვლილი ბინების მშენებლობა, სადაც განთავსდებიან აჭარაში მყოფი როგორც კომპენსირებულები, ეგრეთ წოდებული კომპენსირებულები, ასევე სხვა დევნილები. და ეს წერილი სახელმწიფო ამ გაუბედურებულ ადამიანებს, ამ შეურაცხყოფილ ადამიანებს უგზავნის 2014 წლის 11 აგვისტოს ძვირფასო ტელემაყურებლებო. რამდენი დრო გავიდა 2014 წლიდან? 12 წელი ხო გავიდა? 12 წელი გავიდა. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ეს წერილი ქალბატონი ანა გვენეტაძის მიერ ხელმოწერილი არის უბრალოდ ტყვილი დაპირება და ეს იცით რას ნიშნავს ეს წერილი? რამოდენიმე წლით ეს თემა აი უბრალოდ გადადეს და გადააგდეს გვერდზე, აი გაუგზავნოთ ეს წერილი დევნილებს, რამოდენიმე წელი მოლოდიში იქნებიან და დაშოშმინდებიან და არ შეგვაწუხებენ რაღაცა პერიოდი მაინც. აი ამას ნიშნავს ეს უნამუსო წერილი. ამ წერილის მერე არაფერი არ მომხდარა. როგორც არის გაყინული ის თემა უსამართლოდ, ისე არის გაყინული. აი ამ ეგრეთ წოდებული კომპენსირებული ადამიანებიდან მე მაცნობეს ბათუმში უკვე 52 გარდაცვლილა. ანუ ის ადამიანები, ვინც ელოდებოდნენ სახელმწიფოსგან რაღაც სამართალს და სამართლიანობას და სიმართლეს, უკვე ვერც დაელოდნენ ცხოვრებაში. უკვე გარდაიცვალნენ. აი როგორ უნდა მიიღო ეს ფაქტი წყნარად და მშვიდად და როგორ არ უნდა მოითხოვა დაშჯა იმ ყველა იმ ადამიანისა, ვინც მონაწილეობას იღებდა ამაში და არა მხოლოდ მაშინ სააკაშვილის რეჟიმის დროს. ეს ადამიანების მოტყუება, ცინიკური დამოკიდებულება გრძელდება დღესაც, იმიტომ რომ არაფერი არ მომხდარა. ესე იგი, ღარიბაშვილი დაარწმუნეს იმაში, რომ თუ ეს ეგრეთ წოდებული კომპენსირებული დამოდევნილი მოქალაქეები არ იქნებიან კომპენსირებულად ცნობილები და ჩვენ ისე არ დავტოვებთ ყველაფერს, როგორც იქ უსამართლოდ მოხდა ბათუმში, მაშინო სხვა დევნილებიც მოითხოვენო სამართლიან კომპენსაციასო და ეს ჩვენო ვერა უვალთო ამ რაოდენობა დევნილების მოთხოვნას. აი ეს არის ძირითადი არგუმენტი, მე გავიგე ჩემო ძვირფასო ბათუმელო დევნილებო, მე გავიგე რაშიც არის საქმე. რატო გაწვალებენ თქვენ აი უკვე 20 წელია და რატო გაწვალებს ახლა უკვე თქვენ ახალი ხელისუფლება, ეგრეთ წოდებული ახალი ხელისუფლება, რა ახალი ეს არის, 14 წელია უკვე აგერ თავზე გვაზის, ძალიან უნამუსოდ გვატყუებთ თქვენ. არაფერს ისინი არ აგიშენებენ და იმ სტატუს არ მოგიხსნიან. თავისი ნებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ეს ვაიძულოთ მათ, ვაიძულოთ. და არგუმენტი მთავარი ის არის, რომ თურმე სხვა დევნილებიც, სხვებიც მოითხოვენ ამას. რა სხვა დევნილები მოითხოვენ ამას? რა საკვირველია სხვა ადგილებშიც, არა მხოლოდ ბათუმში, ძალიან უსამართლოდ ექცეოდნენ გამოდევნილ მოსახლეობას, ძალიან უსამართლოდ, მათ შორის საბინაო საკითხში. მაგრამ ასეთი ცენიზმი, ასეთი ფაშიზმი, ასეთი, ნუ არ ვიცი მე, არა ადამიანური მოპყრობა და მოქმედება, რაც ბათუმში მე ჩემი თვალით მაგ ყველაფერი ეს ნანახი, არსად ასეთი არ ყოფილა და მადლობა ღმერთს ვარ ყოფილა. და იმ ხალხს, ვინც გადააგდეს, გადაისროლეს ბოდიში ამ გამოთქმებისთვის ფოცხო ეწერში, იმათ ქემანც უთხრეს, რომ თქვენ ფოცხო ეწერში მიდიხართ და იქ უნდა იცხოვროთ. და ამათ არაფერს არ სთავაზობდნენ ალტერნატივაში, არაფერს. და ისაც ატყუებდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ თურმე დევნილები ითხოვენ ცენტრში ბინას, თურმე დევნილებზე ვაძლევთ თითოსულზე $7000 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ტყვილების კორიანტელი და ცილისწამების კორიანტელი იმისათვის, რომ არ ყოფილიყო სოლიდარობა და იმისათვის, რომ მიუხედავად ამისა მაინც მე არ მესმის, მაგრამ იმისათვის, რომ გაემართლებიათ ეს თავის სისასტიკე. მაინც გამართლება ამას არ აქვს, მაგრამ აი თავისი ჭკუით ამართლებდნენ აი ამ თავის გაუგონარ სისასტიკეს. კი, რა საკვირველია, მეორე საკითხიც არის ძალიან მწვავე, ძალიან აქტუალური, რომელიც ბატონმა ინვერი, მებრძოლი ადამიანია ბატონ ინვერი და მადლობა მას დიდი, ჩვენ ერთად ვიბრძოდით მაშინ ივნისის თვეებში. და სხვათა შორის მინა გითხრათ, რომ მაშინდელმა პირველმა პირმა აჭარის ბატონი ვარშალომიძე იყო მაშინ, მე აფხაზეთის ავტონომიის დეპუტატი არ მიმიღო. მე ვითხოვდი მასთან შეხვედრას, მიღებას, ეს ჩემი ვალდებულება იყო, ეს ჩემი უფლება იყო, მე ჩამოვედი ბათუმში თბილისიდან ოფიციალურ მივლინებაში, რათა დავხმარებოდი მათი უფლებების დასაცავად. მაგრამ აი რამდენი 4 დღე ვიდექით ჩვენ ყველა ერთად მის ფანჯრებთან და ვითხოვდით სამართალს. სამართალს ვითხოვდით და კანონის დაცვას ვითხოვდით. და ბატონმა პირველმა პირმა აჭარის ავტონომიის, აფხაზეთის ავტონომიის დეპუტატი არ მიიღო სასაუბროდ. აი ამასაც ჰქონდა ადგილი ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დიახ, არის პრობლემა აგრეთვე საფლავის. არ აქვს დევნილებს თავის სასაფლაო, იცით თქვენ, მიწა, საფლავის მიწა, იცით თქვენ, ძალიან ძვირი ღირს, საერთოდ ძვირი ღირს და დევნილებისთვის მითუმეტეს ეს არის ისეთი თანხები, რომ ისინი ამას გვერ გაწევენ. ეს საკითხი დიდი ხანია დგას და მე რა საკვირველია უცილებ ჩემი მხრიდან, რომ ჩავალ ბათუმში უახლოეს დროს, შევალ ახალ პირველ პირთან, პატარიძეა მე მგონი, პატარიძეა გვარად. რა ვიცი, ყველა აქებს ამ ადამიანს, მე ძალიან მოხარული ვიქნები, რომ ეს გულისმიერი ადამიანი აღმოჩნდეს და მე მასთან მოვითხოვ შეხვედრას და აუცილებლად ამ საკითხებს დავაყენებ და მას მოუყვები ჩვენი გამოდევნილი ადამიანების გაჭირვებაზე და ბედზე. მოსახული თქვენთვის ბევრი მაქვს, ძალიან ბევრი მაქვს. არის იქ როგორც სხვა დანარჩენ ადგილებში ადამიანის უფლების სერიოზული დარღვევები. აი მაგალითად ჩვენ უმაღლესმა საბჭომ მთავრობამ მივახციეთ იმას, რომ როდესაც ოჯახის წევრი გარდაიცვლება ოჯახს, რომ არ წაართვან ქულა, ეს ქულების სისტემაც ძალიან საეჭოა და სათუო. და მე გადავაცდი ფაქტს ბათუმში, რომ როდესაც გარდაიცვალა ოჯახის წევრი და ოჯახი იდგა ბინის მიღების რიგში, მას მათ წაართვეს ქულა იმის გამო, რომ ოჯახის წევრი გარდაიცვალა. ეს არის დიდი უკანონობა, მე ამას აუცილებლად ბოლომდე მივიყვან და გავიგებ, რატომ მოხდა ეს უსამართლობა, ასეთი სასტიკი. სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო მთავრდება. მე აუცილებლად ამ თემებზე მინდა გავაგრძელო საუბარი, იმიტომ რომ უსამართლობა არ შეიძლება დაუჯელი დარჩეს ჩემო ძვირფასო ადამიანებო და ასეთი მოპყრობა საკუთარი მოსახლეობის მიმართ ყოვლად დაუშვებელია, აღმაშფოთებელია და ეს დიდი უნდამუსობა. და მე ყოველთვის დაუდგები გვერდში ჩემს მებრძოლ დევნილებს, მთავარია მათ იბრძოლონ და გაიბრძოლონ თავიანთი უფლებებზე აუცილებლად, იმიტომ რომ გაჩუმება არ შეიძლება, არაფერ შემთხვევაში არ შეიძლება. და ყოველთვის იგულონ თავის გვერდზე ჩემი თავი. ამას მე აუცილებლად ყოველთვის გავაკეთებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი. მედიაკავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დიასამიძეები
2: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე შემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერუმნად დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დიასამიძეები.
1: მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავად და ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: შალვა ნოცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, შალვა ნოცუბიძე, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი, აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და ზნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვა ნოცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა „ვეფხისტყაოსანი“, „აბდულ მესიანი“, „თამარიანი“, „ხალხური ამირანიანი“. შალვა ნოცუბიძე გახლდათ ფსევდო დიონისი არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. ნოცუბიძისა და ჰონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისი არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვა ნოცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.
4: დუქს ნაპოლი, ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.

0: საღამომშვიდობის ზვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და ამ გადაცემის წამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯოა თქვენთან ერთად ვიქნებით თითქმის 2 საათის განმავლობაში, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ეს გადაცემა ორშაბათს არის ორ ნაწილიანი. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები სხვადასხვა თქვენთვის საინტერესო პრობლემებთან დაკავშირებით, ან შემოგვიერთეთ კონკრეტულად იმ თემაში, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დღეს საქართველოს ყავს ახალი პატრიარქი, შიო მესამე, და პრინციპში მე მგონი მაინც და მაინც სიახლე არისო მრევლისთვის, იმიტომ მოსალოდნელი იყო, ვინაიდან მოსახლე იყო ჯერ კიდე ჩვენი პატრიარქის ილია მეორეს პერიოდში. მაგრამ მაინც როგორც წესი და რიგი ჩატარდა ეს არჩევნები და სინოდმა 22 ხმით აირჩია შიო მესამე პატრიარქად. ასე რომ ტარდებოდეს არჩევნები წყნარად, ყოველგვარი გაყალბების და ასე შემდეგ, ანუ აი ამ ყველაფრის გარეშე რომ ტარდებოდეს ერში არჩევნები საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო, ნუ დღეს საპრეზიდენტო აღარ ტარდება, საპარლამენტო არჩევნები, მე მგონი ბედნიერი არ ვიქნებოდით. ვინაიდან თუ ცუდად წავიდოდა ერს საქმე, თავისთავად დააბრალებდა და მეორე არჩევნებზე უკვე აღარ მისცემდა ხმას და თუ კარგად იქნებოდა ყველაფერი, ბუნებრივია გააგრძელებდა იმ კონკრეტულად იმ პარტიასთან ურთიერთობას, რომელშიც ხედავს ქვეყნის მომავალს. სამწუხაროდ დღეს კი არა და უკვე დიდი ხანია საქართველოში მსგავსი რამ არ მომხდარა. და ძალიან კარგია, რომ ეკლესია კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს მაგალითს, რომელსაც იქნება და ერი გამოიყენებს და მთავრობა შეისმენს თუ როგორ უნდა ატარებდეს არჩევნებს. პრინციპში თუ რა ვიცი, შეიძლება შენ აზრი ქონდეს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეკლესია, საქართველოს ეკლესია, დედა ეკლესია იმდენად ძლიერი და მყარი ამ კუთხით, რომ პრინციპში იმის საჩიშროება არისო და ვთქვათ იმაზე არავინ არ ფიქრობდა, ნეტა ვინ იქნება პატრიარქი, ხო არ შეიცვლება რა, ანუ ცვლილება დედა ეკლესიაში არ მოხდებოდა. ის რასაც აკეთებდა დედა ეკლესია პატრიარქი ილია მეორეს პერიოდში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი პატრიარქი გააგრძელებს მის გზას. ანუ ისევ და უფრო და უფრო ეკლესიის გაძლიერება, მრევლთან მუშაობა და პოლიტიზაცია ზოგადად ისეთ ინსტიტუტების, როგორიც არის ეკლესია. ვინც არ უნდა ყოფილიყო, მე ვფიქრობ, რომ ამ გზას გააგრძელებდა და ნუ ეხლა შიო მესამე, პატრიარქი შიო მესამე დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ამ გზით ივლის. რას
1: იტყვი? ბატონო, ну მე ერთ ვიტყოდი მხოლოდ, რომ საკურველია შეიძლება სურვილის დონეზე თუნდაც ის რაც ვთქვათ მოხდა, როცა დიპლომთან დაკავშირებით იყო რაღაც გარკვეული დავები, ანუ სანამ სამი კანდიდატი იქნებოდა, ესეც რომ გასწორებული ყოფილიყო და ნუ ამას პლუს ალბათ იდეალურთან მიახლოებულზე ლაპარაკი, რაც სურვილების დონეზეა. თუ დანარჩენში ყველაფერში მოყვები, არის რაღაც საკითხები, რომელიც შეიძლებოდა კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო უკეთესად მომხდარიყო, მაგრამ რაც მოხდა, რაც ყველაზე მთავარია.
0: ბოდიში გოჩ, სანამ გააგრძელებ. მე გეთანხმები, მაგრამ უყურე რა მომენტია, მე რატო ვთქვი, რომ ნეტა ესე ტარდებოდეს არ. იქ წესდებაში უწერია. შენ ახლა ამბობ, რომ წესდება შეიცვალოს. ჩვენთან რომ წესდებით, თქვათ, კონსტიტუციით, ყველაფერი, ხო, ყველაფერი მას რო ლაგდებოდეს, რომ დაიცვან კონსტიტუცია, წესდება, რაღა გვიჭერს, ხო?
1: კი, ეს იქნება დიდი მიღწევა.
0: ხო, აქ უბრალოდ შენ სურვილის დონეზე ამბობ, რომ კარგია თუ წესდებაში შევა შესწორება. ეგ სხვა თემა, თვითონ ბუნებრივი ამაზე თვითონაც საუბრობენ და ალბათ, ნუ არ ვიცი, ხო, ჩვენი საქმე არ არის, ეგ მათი საქმეა, მაგრამ აქ საუბარი იმაზეა, რომ წესდება არ დარღვეულა. რასაც ვერ ვიტყვით
1: საერო არჩევნებს და რაც ყველაზე მთავარია, დამთავრების მერე ყველა კანდიდატმა ფაქტიურად როგორც წაგებულმა ამ შემთხვევაში, ხო, თქვათ, ვინც ნაკლები ხმები მიიღოს 7 და 9 ხმა, მათაც მიულოცეს და ეს ერთობა შენარჩუნებული და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაც უნდა იყოს ეკლესიაშიც და უნდა იყოს ერშიც, ხო, როდესაც ელემენტარულად აღიარებს იმ ჩატარებულ არჩევნებს და მოდის და ხელს გართმევს და გილოცავს და გეუბნება, რომ ეს დიდი პასუხისგებლობა, რომელიც შენ შეგხვდა, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა ჩვენთან ერში ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ძალიან ნაკლებადა, აქ არის ძალაუფლებისკენ სწრაფვა და ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ სწორედ ისინი, ვინც მონაწილეობას ღებულობენ, მათ უნდა აღიარონ, რომ შენ არჩევნები სწორად ჩაატარე და ჩვენ ღებულობთ საპირისპირო შედეგს უკვე გაიხანია, იმიტომ რომ ჩვენ არჩევნები არ ჩაგვიტარებია ერში ისეთი, რომელსაც წარმოყოლია შემდეგ რო არჩევნები გაყალბდა. ეს არის თითქმის შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ 30 წელზე მეტია სუვერენული სახელმწიფო ვართ და თითქმის ყველა არჩევნები გარდა პირველი არჩევნებისა, რომელიც ჩატარდა ამსახურდიას პერიოდში, როდესაც კომუნისტებმაც უყველამ ფაქტურად ვინც ღებულობდა მონაწილეობას აღიარეს, რომ არჩევნები ჩატარდა ნამდვილად ნორმალურად, აი ამის მერე ჩვენ ყოველთვის გვაქვს შედეგად ის, რომ არჩევნები მთავრდება, დამკვირვებლები გვეუბნებიან, რომ კი დარღვევები იყო, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც დემოკრატიულად ტარდებოდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში
0: ბოდიში ეს ყოველთვის მაფიქრებდა ხოლმე, შენ ხარ დამკვირვებელი, რომ დააკვირდე იყო თუ არა დარღვევა და როცა შენ გამოდიხარ და ამბობ, რომ კი იყო რაღაც რიგი დარღვევების, კი დავაფიქსირეთ, მაგრამ ეს იმდენად ისეთი დარღვევები არ არის, რომ არ ჩავთვალოთ არჩევნების დროს დარღვევა არ უნდა იყოს. წესი რამ სხვადასხვა დარღვევები თუ იყო, მაგრამ ჩვენ არ თვლით, რომ ეს იმ დონის დარღვევებია, რას ქვია ახლა რატო ვერ მოხერხდა არჩევნების ჩატარება დარღვევების გარეშე, ისმის კითხვა. ესე იგი ის დარღვევა, რაც მოხდა, საჭირო იყო იმ კონკრეტული
1: პარტიის
0: რომელიც ამ დარღვევას ჩადიოდა. გააგრძელე.
1: და ეს არის რომ და მე გეთანხმები იმაში, რომ მართლაც ღმერთმა ქნას, რომ ის ინსტიტუციები, რომელი ინსტიტუციებიც მართლაც დეპოლიტიზირებული უნდა იყოს, სწორედ იმ გაგებით, ეხლა როცა ლაპარაკობთ, მე მგონი ყველა ვხვდებით ამას. ხო, პოლიტიკა ნებისმიერ ამ კულტურაშიც კი პოლიტიკა, ეკონომიკაში პოლიტიკა, სოციალურში საკითხებში პოლიტიკა, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმას, რომ პოლიტიზირება არნიშნავს იმას, რომ პირდაპირ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის და განსაკუთრებით ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური პარტიის გავლენა ისეთი იყოს, რომ იმ ინსტიტუციებს აზიანებდეს და ესეთი რამე ღმერთმა გვაშორეს და მე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს იმისი, რომ ეკლესია მართლაც, როგორც გიორგი თქვა, შეძლებს იმას, რომ პირველ რიგში ხელისუფლება დაინახავს იმას, რომ ყველა ინსტიტუცია მას კი არ უნდა ემორჩილებოდეს. რომ არსებობს სახელმწიფო და როდესაც პოლიტიკური კონკრეტული თუნდაც ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალის მიმართ პრეტენზია არსებობს, ეს არნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს ებრძვის ვინმე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნორმალური სახელმწიფო რომ გვინდა, ამიტომ წინააღმდეგი გამოვდივართ რაღაც საკითხებზე, რაღაც საკითხებზე ალტერნატივას გთავაზობთ, რაღაც საკითხებზე გეუბნებით, რომ ეს გზა დაღუპავს ქვეყანას, ეს არის ჩვეულებრივი რამ. ეს უნდა ვიცოდეთ, გვესმოდეს და განსაკუთრებით კიდევ ამბობ. სასამართლო ინსტიტუცია იქნება ეს. იქნება მისი ძალოვანი სტრუქტურები, რომლებშიც არ შეიძლება პოლიტიკა იყოს. ჩვენ ამ შემთხვევაში, თორსა დღევანდელ სიტუაციაში ვლაპარაკობთ და საქართველოს უკვე ამის შესახებ, მე მგონი ჩვენ კი არა, თვითონ მოსახლეობაც ხედავს იმას, რომ ფაქტობრივად საქართველოში თანდათანობით პოლიტიკა მოკვდა, ანუ პოლიტიკოსებზეა ლაპარაკი, პოლიტიკური საკითხების განხილვა არ არის. დღევანდელი ხელისუფლება ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ტექნიკური, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება, რომელთაც პოლიტიკოსები არ მართავენ, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ასეთი ფორმით დეპოლიტიზაცია მოხდა ყველაფრის. არა, ეს ყველაფერი კეთდება ერთი მთავარი პოლიტიკის გამო, ძალაუფლების შენარჩუნების გამო და ძალაუფლებაში მყოფ მას, რა ქვია, პოლიტიკურ ძალას და მის ლიდერს მიაჩნია, რომ ასეთი ფორმით უფრო უკეთესად წარმართავს ქვეყანას და რაც თავარია მისთვის ქვეყნის წარმართვა, ეს არის, რომ ძალაუფლებას არ დაკარგავს. აი ეს მომენტები გვაქვს საფიქრალი და ამაში მე ვფიქრობ, რომ ეკლესიამაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა. სასამართლოს თავთავის ადგილზე უნდა, აი აქ მთელი არსი ამაშია. ეკლესიაზე როცა ვლაპარაკობთ, ეკლესია ყოველთვის ღებულობდა მონაწილეობას. ყოველთვის, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორიის მომენტში მით უმეტეს ძნელბედობის ჟამს ხოლმე, როცა ესეთი რაღაცა დგებოდა, ყოველთვის იდგა დაჩაგრულის მხარეს, ყოველთვის იდგა იმ მხარეს, რომელ მხარეც უნდა დაეჭირა, იმიტომ რომ ეკლესია ნიშნავს ხალხის კრებულს, რელს ნიშნავს ეკლესია და არა შენობას და იერარქიაში მყოფ ადამიანებს მარტო, იმიტომ რომ თითეული მრევლი, მრევლის წევრი, აი ეს არის ეკლესია. აი ყველაზე დაუცველი რომელიც არის მისი დაცვა ყველაზე მთავარ. ღმერთმა შეაძლებინოს და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ხა წინასწარ განწყობები რომ თქვათ ამ ხელისუფლებას აწყობდა ან არ აწყობდა, ეს არ ვიცით. როგორ იქნება, იმიტომ რომ თავის დროზე შეიძლება კომუნისტებიც თვლიდნენ რომ მათ აწყობდათ საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე, როცა მოდიოდა ხელისუფლებაში, მაგრამ მერე ნახეს რომ არ ვიცი, შეიძლება იმ კომუნისტებსაც რაღაცა მომენტში და ნახეთ კიდევაც 90-იანი წლების არჩევნების დროს შემდგომ პერიოდშიც კომუნისტებმაც მაშინ გადადგეს ის ნაბიჯი, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტისათვის, აბა რეფერენდუმზე როცა ამ რაოდენობის ხმები მივიღეთ, იქ დარწმუნებული ვარ კომუნისტებიც მათ ჩათვალეს რომ სწორი ესეა. ასევე როცა ეკლესია ძლიერდებოდა კომუნისტებმა ჩათვალეს და მე მახსოვს პირველად როდესაც კომუნისტები მიდიოდნენ და მას რა ქვია ინათლებოდნენ კიდევაც აღსარების ჩაბარება ისწავლეს რაღაც ანუ ეს ფორმა თავისთავად რომ ჩართული იყო ხო პროცესში და ჩათვალეს რომ სწორი იყო ხო ესაა ყველაზე დიდი მოგება სახელმწიფოსთვის
0: ზარი ეთერ შემოვშთ
2: მოგესალმებით ბატონებო, საღამოშვიდობისა.
0: საღამოშვიდობის.
2: მე ულოცავ ყველას ერთ და ბერს ახალი პატრიარქის კაცო, თუმცა ერთს ვიტყოდი, რომ იმხელა ჯვარი აქვს მართლა საზიდი, როგორც მე უფე ანანიამდანა, რომ რა ვიცი, ღმერთმა ხელი მოუმართოს და ნამდვილად კარგი და თავარია ილია მეორის გზით ევლოს და ესეც იქნება, ეს ვერ მეპარება, მაგრამ ისეთი პატრიარქი დაუკარგეთ ჩვენ, რომელიც აუცილებლად მოიხსენიება გიორგი ჩხონდიდელის, ამბროსი ხელაიას, დიმიტრი ყიფიანის, ილია ჭავჭავაძის და ერთიმე ფისკაცის გვერდით. მით უმეტეს ძნელი იქნება ამ ჯვარის პირთა და თუმინმე გონია კიდევ რომ მისი წინამორბედი შიოები, რომლებიც მე-14 და მე-15 საუკუნეში მოღვაწეობდნენ, დაახლოებით სწორად მახსოვს მე მგონი, საშინელ ეპოქაში, უმძიმეს ეპოქაში საქართველოსთვის დაცემის ხანა იყო ასე ვთქვა და დამცრობის ჩვენი ქვეყნის, მაგრამ ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ არანაკლებ მძიმე სიტუაციაში ვართ, მე მგონი დამეთანხმებით ბატონებო. და კიდევ ერთი ეს ვიტყვი დიდს აღარ გავაგრძელებ, რომ უკვე დაიწყო უკვე ისმის მისი ლანის მიმართ ტალახის როლა, ლაფის როლა და ლანძღვაგინება და მოუსმინე პირდაპირ მაზე რა ქვია ერთ-ერთ რადიო სივრცეზე ხალხის აზრი მაესტროზე და იქ გამოვიდა 2-3 პიროვნება უსაშინლესად მოიხსენიეს. ნუ ეს რა არის, არ ვიცი. ეს სექტა ისე მოქმედებს სამწუხაროდ და რა ვიცი, მიხეილ სააკაშვილს უკვე Facebook-ზე დევს ისინი, რომ ეს არის წამებული კაცი და ეს არის წმინდანი და რას აპირებენ ეს ამათგან ყველაფერია მოსალოდნელი. შეიძლება ესენ ამათ ისეთი რამე გააკეთო, რომ ფსევდო სალოსები, ანუ სალოსებად მიაჩნიათ თავი და ისეთი რამეებიც კი გააკეთო, რომ მომიტევით და როგორც სალოსები ადრე დარბოდნენ, ესე ვქოთ, შიშულები და სიგიჟის ქვეშ ფარავდნენ ამ წმინდანობას, ქალების აბანოშის კი შეცვლდნენ ეცე. ამათგან არაფერი არ გამიკვირდებათ. მიხეილ სააკაშვილი თუ ეგეთი მაგარია, ჩავიდეს მოსკოვში და შეიძლება გონია თავი, რომ იქ პუტინს ამხელს და ეგეთი ქმედებებით სალოსად მოევლინება პუტინს. თორე მართლა ყავდათ რუსებს სემიონ ბლაჟენი, თქვენ კარგად გახსოვთ, გუმბათების სინარი დაკრძალული, ის პირდაპირ ამხელდა უსაშინლეს ტირანს ივანე მრისხანეს, ივანე მეოთხეს და მას სხვათა შორის ის ბრმაწმოსულმე კაცი იყო და მისი ეშინოდა, მართლა ეშინოდა, იმიტომ რომ შემდეგი ასე ვთქვათ პაგრომების მერე, რასაც ჩადიოდნენ მისი ოპრიჩნიკები, ღმასინანულში ვარდებოდა კარგად ვიცი და ქვითგვემაზეც კი მიდიოდა, მთელი კვირა იკეთებოდა საკანი. ვაის არის, რა ვიცი, მე მინდა რომ ამის წინააღმდეგ ხალხმა ხმა აიმაღლოს და არ შეიძლება ახლა გავაცადოთ ამ კაცს, ახალი არ შეეულია, ყველა ელექტრონიზაცია იქნება და რა ვიცი, ღმერთს ვებარებოდით და რა თქმა უნდა კიდევ უსურვებ, რომ ილია მეორის გზით ატაროს ერი და ბერი. დიდი და მადლობა, დიდი მადლობა ბატონებო.
0: დიდი მადლობა ზარისთვის, რაც შეეხება ამ ლანძღვას, მე არა მაქვს მოსმენილი, მაგრამ არ გამოვრიცხავ, ვინაიდან ჩვენი პატრიარქი რო გარდაიცვალა, ჯერ კიდე მიწას მიბარებული არისო, უკვე მაშინ ჩვენ კითხულობდით ვიღაცეები, მე ვერ დავარქვი იმ ადამიანებს, სხვათაშორის ერთი ზარი ეთერშიც იყო, რომ პატრიარქზე რაღაცეებს ლაპარაკობდნენ, ნუ გავათიშინეთ მერე. ხოდა არის ასეთი ხალხი სამწუხაროდ. არის ასეთი ხალხი, ვერ გააგებინებ ამ ადამიანებს, რომ ჯერ ერთი არ უნდა ელოდებოდე, რომ პატრიარქი პირდაპირ ჩაერევა პოლიტიკაში. და პატრიარქი, რომელიღაც პოლიტიკურ პარტიას სიმპათიას გამოუცხადებს, თქვა და დაუდგება გვერდში ოპოზიციურ პარტიას ხელისუფლების წინააღმდეგ. ან პირიქით ხელისუფლებას დაუდგება სხვა პარტიების წინააღმდეგ. ამას არ უნდა აპოლიტიკური გვინდა რომ იყოს ეკლესია და უნდა იყოს ეკლესია აპოლიტიკური. თქვენ კიდე პირიქით ცდილობთ მუდმივად ეკლესია ჩააბათ პოლიტიკაში. ეკლესია ჩართულია იმ დონეზე, რა დონეზეც შესაძლებელია რომ იყოს ეკლესია ჩართული. აი მაგალითად არაბებზე რომ მიწები იყიდებოდა, სულ ის მოდა ხოლმე ზარები, ხო? რატო ეკლესია, რატო დუმს? სულ ვამბობდი რომ ღია განცხადება ეკლესიის მხრიდან უკვე დაპირისპირებას იწვევს საზოგადოებაში. და ეკლესია მუშაობს, ოღონდ მუშაობს ჩუმად, მუშაობს ის, რომ არ გააგებინოს არავის, ვის ელაპარაკება, რაზე ელაპარაკება და რას აკეთებს. რამაც
1: შედეგზე ორიენტირებული,
0: შედეგზე და არა პიარზე, და პლუს რაც მთავარია, დაპირისპირებას უნდა აცდეს. ეკლესიის ამოცანა არის ხალხი ააცდინოს სამოქალაქო დაპირისპირებას. ამას აკეთებდა მთელი მისი ცხოვრება ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე. ეს არის ვალდებულება ეკლესიის. და იმის თქმა რომ ეს ისეთი რა და თანაც დარწმუნებული ვარ, თვითონ არც ერთი არის ნუ ხო პირადად ჭორები, აი ვიღაცამ რაღაცა თქვა, ზოგადად ყველას გინდა პოლიტიკოსი იქნება, გინდა ეკლესიის მსახური, არა აქვს მნიშვნელობა. ძირითადად ლანძღავენ და ამ ემოციურ, ასე ვთქვათ, ემოციურ ბომბს აგდებენ მედია ეთერში. ისეთი ხალხი აკეთებს ამას, ვინც გაგებაში არ არის კონკრეტულად იმ პიროვნების შესახებ. არც იცნობს, არც მის საახლობლოს იცნობს. უბრალოდ ერთ-ერთმა ვიღაც დებილმა, აი გვაძლევ თავს უფლება რომ ვთქვა, ვიღაც დებილმა, სადღაცას ილაპარაკა რომ იცნობს და იცის ყველაფერი, ამათმა გაიგეს და დაიწყეს მე ამ ჭორების გავრცელება. მორჩა. და მე რო რაღაცას ეკითხები, უკვე რომ უკან აღარ დაიხიო, კი მე ვიცი, კაცო და მთელი ამბავე. ჯერთი არც იცით. და მეორედ რომც რაღაცა იცოდეთ, გაჩუმდით. არ არის საჭირო ეს ილაპარაკოთ. ეკლესია თვითონ მიხედავს თავის თავს და თუ გამოსავლენია ვინმე, თვითონ გამოავლენს. თქვენი საქმე ეს არ არის. გამოავლინეთ ის პოლიტიკოსები, რომლებსაც თქვენ ხარს უჭერთ. ჩაეძიეთ სიღრმესეულად, როგორ უცხოვრიათ, რა გაუკეთებიათ. ოღონდ ზუსტი ინფორმაცია დააგროვეთ, გამოდით და ილაპარაკეთ. ამის უფლება გაქვთ. თუმცა იურიდიული უფლება და მორალური უფლება განსხვავდება. თქვენ იურიდიულად ყველაფრის უფლება გაქვთ. მე მორალურ უფლებაზე ვსაუბრობ. ამიტომ დაფიქრდით, სანამ რაღაცას ვიღაცაზე იტყვით, სანამ გალანძღავთ, არ არის მაინც და მაინც საჭირო, რომ ეს იყოს ეკლესიის მსახური, ვთქვა. არა, ნებისმიერი ადამიანი თქვენს გარშემოც.
1: ეგრე უნდა იზრდებოდეს ადამიანი.
0: ხო, ოჯახმა უნდა გასაოცროს, რომ სანამ ვიღაცას გალაზრობ, დაფიქრდეს.
1: შენზე გადმოდის, როცა ვინმეზე რაღაცას ამბობ და რაღაცა ბრალს უყენებ, ხო? თუ ამის მტკიცებულება არ შეგიძლია და ამას კიდევ ამბობ, მტკიცებულება ნიშნავს იმას, რომ არგუმენტირებულად უნდა დადო. ესაა ჩვეულებრივად ნებისმიერი გეუბნებით, რომ გინდათ ქრისტიანული მორალიდან თუ შევხედავთ და გინდათ ნებისმიერი ქრისტიანობამდელიც, ან ნებისმიერი სხვა სარწმუნოების მორალი. მორალი და ადამიანობა, რომელიც არსებობს, ხო ეს ყველასთვის ერთია. როცა ბრალს ვიღაცას უყენებ რაღაცაზე, მაშინ კეთილი უნდა ინებო და უნდა შეძლო ამის იმტკიცება. და ადამიანები ხშირ შემთხვევაში გიორგი ამბობს, რომ ვიღაცას როეკითხები და ჩაეძიები, კი მაგრამ შენ როცა ამას ამბობ, ეს შენ საიდანიც ის

გეუბნება სადღაც გავიგე, იმასაც ვერ გეუბნება რომ ვიღაცაზე თქვას, რომ აი კონკრეტულად ვიღაცამ ამ პეტრემ თუ ივანემ თუ რა ვიცი ვიღაცამ ეს მითხრა, რომ მე რე ვთქვა გაყვე მე რე კი, მაგრამ იმ პეტრეს და ივანეს საიდან არა, სადღაც

0: ნებისმიერი ადამიანის ვალდებულება ეს არის სამართლიანობის დაცვა. ეს არის დაჩაგრულის დაცვა. ეს არის ყველანაირი ფორმით ეცადო სადაც კი შეიძლება და როგორც კი შეიძლება დაიცვა ადამიანი, რომელიც იჩაგრება. ეს არის კრედო, ხო, თითეული ჩვენგანის, თითეული ადამიანის და მით უმეტეს, როდესაც ეკლესიაზე საუბარი. ღმერთთან ეტა ეს შეაძლებინოს და რაც ყველაზე მთავარია, იყო რაღაც გარკვეული მასალა ლაპარაკი, რომ სახელმწიფო რელიგია თუ გამოცხა სახელმწიფოსთან დაქვემდებარებაზე, რომელსაც მესმის და აქვს ქვეყნები, რომელსაც ასეთი თქვა მოდელები აქვს. ჩვენ შევქმნით საუკეთესო მოდელი ამ ხრივ. ეს არის კონკორდატი, ეს არის თანასწორ უფლებიანი დამოკიდებულება სახელმწიფოსა და ამ შემთხვევაში ეკლესიას როგორც ინსტიტუციას შორის და ეს მოდელი კონსტიტუციით არის განსაზღვრული, ჩამოყალიბებული, დაცული და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ თუ ეს შევძელით, რომ სწორად იმუშავა და თავთავის ადგილზე იქნა ეკლესიაც, სახელმწიფოც, ხომ ჩვენ ნორმალურ სახელმწიფოს შევქმნით და ნორმალური ქვეყანა გვექნება.
1: ბატონო, ზარია ეთერში.
2: საღამოში დამიღეთ ბატონო გიორგი, ბატონო გოჩა.
1: საღამოში დო.
2: მეულაცავ სრულიად საქართველოს ახალი პატრიარქის დანიშნვას. ჩელმა სულმნათმა ილია მეორე ისეთი მემკვიდრეობა დატოვა, რომ სხვანაირად არ იქნებოდა. აი ესე მშვიდად, კაცურად, ადამიანურად ჩატარდა ყველაფერი და მართლა ღირსეული კანდიდატია ჯიო მესამე და მიულოცავ მას საქართველოს ამ ძიმე ჯვარის ტარებას. უმძიმესი ჯვარი აქვს ატარებელი, ესე უბრალო არ არის. და მეორე ამბავია, რომ საერო ცხოვრებაში გადმოვიდეს ეს სიმკვრივე, ხო შეიძლება ერთმანეთზე უარესი მაიმუნები მოდიან, აი ვერ ვიტყვი კაცო წესიერი კაცი წესიერი პრეზიდენტი ყავდა. დაუბერდით ხალხი, ხო შეიძლება ასე წყნარად ჩატარდეს და წავიდეს, როცა ქვეყანას ვერ უძღვება, მიბზანდეს ბატონო 14 წელიწადი არაფერს არ აკეთებ. არაფერი არ გაიკეთებ და კიდე გინდა რაღაცა ემინა ყუილებში გვაცხოვრებ 14 წელიწადი. გერმანეთმა და საქართველოს აღიზოს აი ესეთი სიმშვიდე საერო ცხოვრებაში. მეორე ამბავია, რომ კონსტიტუცია უნდა შეუცვალოს ბატონო გიორგი, თქვენ არაფერი შეგიძლია თქვენ ბატონო გოჩა ხელისუფლებაში არ ახართ, მაგრამ აუცილებელია ვინც გინდა მოვიდეთ ხალხმა უნდა ვიბრძოლოთ ამაზე, რომ კონსტიტუციის ძალით წავიდეს საერო ხელისუფლება, რომ აი ესეთი დაპირისპირება არ იყოს ერში, ერთი მუჭა ერივად ერთმანეთი გვეჯავრება. დაყოფილია ბანაკებად, არ შეიძლება ასე ცხოვრება დიდხანს გაგრძელება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
1: მადლობა, მადლობა ზარი.
0: ეს ჩანს კიდევაც, ასაც თქვენ ამბობთ, რომ რეალურად ვართ იმ მდგომარეობაში, როდესაც ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს. ურთულესი სიტუაცია გვაქვს, ყველა მემართულებით ამას ყველანი გვძნობთ, საკუთარ თავზე გვძნობთ, საკუთარ ოჯახში გვძნობთ. ქუჩაში გამოვდივართ, გძნობთ ამას, ხო? ეს ყველაფერი გინდა თუ არ გინდა, ხა ვიღაცებს აქვთ ესეთი დამოკიდებულება, რომ კი, მაგრამ აი რა უნდა გააკეთებინა სხვა? რთულია ამის გაკეთება. ბიჭო, მესმის პოლიტიკაში პირველი დღე არა ვარ, არც მე, არც გიორგი, მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს თავისი მექანიზმები, იმისი თუ ჯერ პირველი არ უნდა შეპირდე ისეთ რამეს, რომლის გაკეთებაც არ შეგიძლია. მეორე, თუ შეპირდი, ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ რაც შეპირდი ეს მიიყვანო, თუ ბოლომდე არა, რაღაცა ნაწილი მაინც უნდა შეძლო. და მე შეიძლება ხე აღარა გირჩიონ და წახვიდე, მაგრამ შენ ფუნდამენტი მაინც ხომ უნდა დატოვო რაღაცის და თქვენ გახსოვთ, ხო, ხელისუფლებაში მოსვლის დროს რა იყო შეპირებები და რა მივიღეთ რეალურად? რაზე იყო საუბარი? რატომ მოვიყვანეთ? რა გვინდოდა? რისი იმედი გქონდა? ხო, ადამიანებს უდიდეს ნაწილზეა, ხო, საუბარი, ვინც თავის დროზე ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოიყვანა. და დღეს იმასთან ჩრდილიც კი არ დარჩა იმისი, რაზეც იყო, ხო, ჩოულებრივად შეპირებები. დაგვექცა ქვეყანა. ურთულესი მდგომარეობა, აი სადაც გავიქეცი, იქაც წავიქეცი, რომელი მიმართულებითაც გინდათ. აი კიდევ კარგი, რომ თუნდაც ამ მიმართულებაშიც ძალიან დიდი პრობლემას ვფიქრობდით, რომ სხვათა შორის გახსოვთ თქვენ, რომ ილია მეორის წასულაზე იყო მთელი ის, რომ აი მისი გარდაცვალებას რა შეიძლება მოყვეს, მაგრამ ნუ ღმერთმა ხნას, რომ მიდის იქითკენ, ყველა ელოდება, რომ ურთულესი მდგომარეობა, რომ აგერ ამისა თუ რელიგიური ხარ, მეორედ მოსულაზე ფიქრობენ, თუ რელიგიური არა ხარ ადამიანი და ასე არ უყურებ, ან რელიგიას თავისი ადგილი აქვს, იმაზე ფიქრობენ, რომ მართლაც მესამე მსოფლიო ომის წინ მდგევართ და ჯერ კიდევ ეს ნუ ვიტყვით იმას, რომ რაღაც რაღაცეებში გადავრჩით, რაღაც რაღაცეები

0: შეიძლებოდა კიდევ უფრო ცხელფაზაში გადასულიყო და არ მოხდა და ღვთისწყალობით დარწმუნებული ვარ რომ როგორც ღვთისწყალობით ისევე ადამიანების გონებაც მივა იქამდე რომ ამ კრიზისებს და ამ დაძაბულობას რამენაირად ავიცილებთ დღეს ორი ცხელი წერტილი გვაქვს ორივე ახლოსაა ჩვენთან ერთი აღმოსავლეთში ახლო აღმოსავლეთში მეორე ევროპაში ხო კერძოდ უკრაინაში აი ეს ცხელი წერტილები გვაქვს რომელიც პირდაპირ მოქმედებს ჩვენს ქვეყანაზე პირდაპირ ასე ვთქვათ გინდა თუ არ გინდა მოქმედებს მაგრამ ამას ამძაფრებს ის რომ ქვეყანაში არ აღმოჩნდნენ ადამიანები რომელსაც სინდისიერება ეყოფოდა იმისი რომ ელემენტარულად მხოლოდ იმ წრისთვის კი არა ფიქრად რომელიც მასთან არის ახლოს არამედ მთლიანად ქვეყნისთვის და მარტო ის წრე კი არ გამდიდრებულიყო არამედ გაყოფილიყო ის შემოსავალი რომელიც ამ ქვეყანას აქვს და ყველაზე გადანაწილებულიყო რომ ბავშვები არ უნდა გიყვდებოდეს და არ უნდა იყოს საშნელი მდგომარეობა რომ მას რა ქვია ვერ უნდა გადაარჩინო რომ ადამიანს რომელსაც დაფინანსების საშუალება არ აქვს ადამიანი არ უნდა კვდებოდეს 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ ადამიანებს უნდა გქონდეთ იმისი ელემენტარული შეგრძნება რომ მათ ხვალინდელი დღე აქვთ და არ უნდა გარბოდნენ ამ ქვეყნიდან. შენი ქვეყნის მიწა რომ არ უნდა იყიდებოდეს, ამაზე დიდი ხანია ცივილიზებული სამყარო შეთან, არა მარტო ცივილიზებული, კაცო ის არა ცივილიზებულიც, აბა ერთი ჩადი რომელიმე იმ ქვეყანაში, სადაც დემოკრატია მაღალი ხარისხის არ არის და ვინ მოყიდის მიწას? ან ვინ ასე ვთქვათ მოგცემს იმის საშუალ?
1: კი ბატონო, მოდი ზარს მოусმინო და გავაგზავნოთ. გისმენთ ისაუბრეთ.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: ბატონმა გოჩამს ასევით გამძაფრებულად მართალია, მაგრამ მაინც რეალურად ასახარა საერთო კატეგორიებაში მიმდინარე პროცესები.
1: ეს ჩვევია ხოლმე ბატონ გოჩა.
2: ხო და. ეხლა რა შეეხება ეს იგი ეკლესიის როლს იმაში ადამიანთან ყოფა ცხოვრებაში. მე იმაშია რომ აი ადამიანის სოციალიზაციის საკითხებში ეკლესიას ძალიან დიდი როლი შეასრულა შეუძლია რომ აი მენტალური ასე ვთქვათ სფეროს წარმოადგენს და აი ყოფა ცხოვრებისთვის ადამიანის მომზადება ში ძალიან დიდი როლი აქვს და კიდეც ასრულებს რა თქმა უნდა მაგრამ
0: ხო თანდათანობით თითქოს დაკარგა, იმიტომ რომ თანამედროვე ასე ვთქვათ, აი კულტურა განვითარება სულ ეკლესია მოიტანა, წერა-კითხვა ეკლესია მოიტანა, აზროვნების აი ეხლა თითქოს ცოტა უფრო რაღაცა სიახლეებიცაა საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანები უფრო მეტად კი არ დაშორდნენ ეკლესიას და ცალკე ცხოვრება და ცალკე ეკლესია. ჩვეულებრივად მიიღონ, რომ ეს არის მორალური, ასე ვთქვათ, კრედო, საიდანაც ადამიანი უნდა აზროვნებდეს. ალბათ ეს მომენტები იქნება პრობლემა, რომელსაც რამდენად დაძლევს ეკლესია, არ ვიცი, მაგრამ უნდა დაძლიოს. წესით ეს ამოცანა უდგას.
2: ორიზანტების და API ადამიანთა სოციალიზაციის საკითხებს ეხლა ხირა ამჟამად გიორგის ფეხლიანები წარმოადგენს რაღაცა გარკვეული მოსაზრება, ბატონო გიორგი, ა? იცარი თუ არ ვარგა კი ბატონო, თუ არა და რაღაცნაირად ესე იგი.
1: აი მოდით, იცით როგორ გავაკეთებ? გოჩასაც მინდა რომ წავაკითხო. ხო არ იქნება წინაამდე?
2: კი ბატონო.
1: ხო არ იქნება წინაამდე გოჩასაც?
2: არა, პირიქით, მე აი მე ფენტან შემოურო. ეხლა უბრალოდ ლოგინად ვარ და ვერ გამოვდივარ გარეთ. ცოტა ნუ ასაკში წარ და მეშინია ის პერტავი და რაღაც ვერ გავიგო რა ბოლო რა.
1: არა.
0: შეგეწევათ, კაცო უფალი, რაზეა საუბარი?
1: მოიცავთ თქვენ იმ არ მახსოვს უბრალოდ ნაშრომზე ტელეფონის ნომერი გიწერიათ?
2: ტელეფონის ნომერი ნაშრომზე?
1: არ
2: მახსოვს, როგორ არა.
1: მე მგონი მე აი ხო ბოლოსაც რო გადავხედე რაღაც არ მახსოვს და ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ რომ ჩაინიშნო ტელეფონის ნომერი და მომცეთ ყოველ შემთხვევისთვის თუ რომ მერე ის და ბატონ გოჩასაც წავაკითხავ და უკვე ერთად დაგელაპარაკებით.
2: ძალიან დამოვალებ, დიდი მადლობა წინა.
1: კეთილი. კარგით, მადლობა ზარისთვის. ესე იგი შე რო საუბრობ პოლიტიკური პარტია მოდის ხელისუფლებაში, პირდება ხალხს, პირდება ბევრ რაღაცას და მე არასრულებს რა. აი დააკვირდი. მე უბრალოდ აღარ შეგაწყვეტინე რომ ბოლომ დაგემთავრებინე, მაგრამ დააკვირდი ერთ რამეს. ძალიან ბევრი ქვეყანა არსებობს, ძალიან ბევრი ქვეყანა რომელშიც ასევე დანაპირებით მოდის ხელისუფლებაში პოლიტიკური პარტია და ვთქვათ ერთი ხუთი დანაპირები რო აქვს, ერთს არ ასრულებს და ამ პრეტენზიით ხალხი მეორეთ აღარ ირჩევს. ანუ ოთხი აქვს შესრულებული, ერთი ვეღარ შეასრულა და აღარ ირჩევს ხალხი. და ჩვენს ქვეყანაში 5-დან 5 არ ასრულა, მაგრამ რა არის? შენ ანუ ჩვენი ხალხი უკვე იმაზე კი არ არის, რომ აი 5-დან 5 არ ასრულა, რა დანაპირებიო? კაცი, მეუბნებო, რომ თუ მე არ ვიქნებიო ნაცები, აი ნაცები არ მინდა და ამიტომ ვაძლევ ხმას. ესე იგი დანაპირები უკვე აღარ ჭირდება, იმ დონეზე დავიყვანეთ ჩვენ ხალხის აზროვნება, რომ დანაპირებს ვინ ჩივის, მთავარი ესენი არ მოbrunden და ასე შემდეგ. არადა მთელი აზრი და არსი ზუსტად იმ დანაპირებშია. შენ ფაქტურად კონტრაქტს დებ იმ პოლიტიკურ პარტიასთან, რომელიც გეოვნება, რომ აი აქედან აქამდე აი ამას გავაკეთებ, შევასრულებ. ელემენტარული კითხვა, სახლის აშენება რო გინდა და ბრიგადას რო ქირაობ, გეოვნებიან რომ ორ თვეში გავაკეთებთ ამას. ორ თვეში რო არ გაგიკეთოს, კაი, კიდევ ერთი ორი თვე რო დაელოდო სიტყვაზე მომ და კაი, მიაცი მეორე შანსი. კიდე მომდენო ორი თვეს თუ არაფერი არ დაიწყებ ძებნა სახლებისას. და დედა რო დაიფიცოს, რავი, ბავშვი მყავდა ცუდად, იმათ რაღაც პრობლემები შეემთხვა, გაინტერესებს, არ გაინტერესებს. რატო? იმიტომ რომ კონკრეტულად შენ გეხება და ამას გრძნობ. და გრძნობ, რომ შენს ჯიბეზე აისახება, იმიტომ რომ დრო იწელება, ქირით ცხოვრობ, ვერ შედიხარ. ეს ყველაფერი, რადგან პირადად გეხება და ამას გრძნობ ჯიბეზეს და ზოგადად, შენ იწებ რაღაც სანქციების მოძებნას და ცდილობ, რომ ადამიანთან შეწყვიტო ურთიერთობა და სხვა ბრიგადა დაიქირაო. აკაც იგივე პრინციპია. არანაირად არ განსხვავდება ეს პრინციპი. ეს არის ჩვენი დიდი სახლი და შენ მოიყვანე რაღაც ბრი, რომელსაც უნდა გაუმჯობესო ჩვენი ცხოვრება. და არ შეიძლება ახლა 4 წელიწადი ვერ გაგიუმჯობესა, მეორე 4, მესამე 4 წელიწადი და კიდე იმაზე ფიქრობ, რომ ნუ კარგი ვაცალოთ. შენ შენსაც ხო არა წლიდი და ყველას მაგივრად გადაწყვეტილება როგორ შეგიძლია ასეთი მიიღო. თუმცა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ არა, მე ჩემ გადაწყვეტილებას ვიღებ. არ ეგ შენი არ არის, იმიტომ რომ შენ რო შენსაც გონია რომ იღებ, ზარალდება მთელი ქვეყანა სამწუხაროდ. და ეგ ეს მდგომარეობა შენს პირადზე რო გადაიტანო, მიხვდები რომ შენ არასოდეს არაპატიებდი და არაცლიდი ამ დენხას, არც ერთ სამშენებლო ბრიგადას თუ რომელიმე სხვა ჯგუფს, რომელიც კონკრეტულად თქვენ გემსახურებოდათ. თუ ისინი არაფერს არ გააკეთებდნენ. და ეს ახლა რადგან ქვეყანაა, ესე იგი, ნუ შეიძლება ესე ასე ვთქვათ, აბუჩად აგდება ამ პროცესში.
0: დიდი სახლი არ გამოდის, მაგრამ ჩემ სახს ხო ვაკეთებ და ამ პირობებში, ამიტომ მაშინ თანახმა. რომ კი ბატონო შეპირდა, რომ ყოველას დიდ სახს აშენებდა, მაგრამ ის ახერხებს იმას, რომ თავის სახს აკეთებს და მშვენივრად მოიწყო და ამიტომ შენს გემტკიცებს, რომ არა კაცო, ესენი ცუდები არ არიან. ესენი როგორ შეუძლიათ ისე აშენებენ, მაგრამ ჯობია ესენი იყვნენ, იმიტომ რომ თავის იკეთდება.
1: ხო და ამას ვაუ, მაგრამ სხვა სამეზობლო, მოდი ასე ვთქვი, ალეგორიებად ვილაპარაკო დღეს, ხო? სხვა სამეზობლო, რომლის სახლებიც არ შენდება და ხედავს, რომ მარტო ერთი სახლი შენდება თუ ორის. ანუ არ უნდა გააპროტესტო, თუნდაც ეს მიდგომები.
0: შენ ამბობ, რომ სწორედ უყურე რა მომენტია, უნდა აპროტესტებდე, ოღონდ იმ შემთხვევაში აპროტესტებ ამას, თუ შენ იმ ხელა შეგნება გაქრო, ბიჭო, ჩემსაც კი ვაშენებ. ისინი ჩემთან ყველასთან დადეს კონტრაქტი, მაგრამ ჩემი შენდება.
1: შენ თუ იმდენი შეგნება გაქრო, საკუთარ თავს შენ დაუმტკისებ, რომ გატყუებენ და არ გინდა, რომ აი ამ მოტყუებულის როლში აღმოჩნდე. ერთხელ რო გეტყვის მეზობელი რომ დაელოდე, არ არის პრობლემა. აი მე ვაშენებ გაიგე და მე შენს მოგხედავენ, რომ დაელოდები ერთ პერიოდს, თქვათ 4 წელსო, მე 8 წელსე და რომ მიხვდები რომ არა, გატყუებენ და გაჭმევენ და გაჭმევენ, ნუ ალბათ უკვე საკუთარ თავსაც პატივი უნდას, ხო? ერთხელ შეიძლება შეცდე, მეორე შეიძლება თქვათ მოიტყუო თავი, მაგრამ მესამეთ ხო უნდას პატივი საკუთარ თავს და თქვა რომ ბოლოს და ბოლოს როდემ.
0: ამიტომ ადამიანების დიდ ნაწილს დაემართა მეორე რა. ის რასაც შენ ამბობ, ეგ ნიშნავს რომ მაშინ უნდა წახვიდე, იბრძოლო, გააკეთო, თუ არა და უნდა გაეცალო სიტუაციას და აღმოჩნდა რომ მოდი რა გავეცლები რა მაშინ რა. სადაც არაჯობს გაცლას ჯობს, ხო? ნახა, ვის ვეჭიდაო, ვის ვეომო? მერეთან ადამიანებს გავშევ, ჯო ერთხელ მოვტყვილდი, ორჯერ მოვტყვილდი, მესამეჯერ. იმას კი არ ფიქრობს, რატომ მოვტყვილდი და რატომ მოხდა ესე, იმიტომ რომ ადამიანი რასაც შეიძლება პირადი როცა, რო წავიდა ბაზარში და იყიდა რაღაცა, ხორცი იყიდა მოიტანა. დღეს უკვე მაგასაც ვეღარ ყიდულობს, ისეთი ძვირია, მაგრამ ნახა რომ მოატყვილა. მეორე ჯერ რო წავიდა, უკვე შემოწმება დაუწყო. პირველად ენდობოდა, ვინც უთხრა, ჩემი გადასარევია და აი ხბოს ხორცია და აღმოჩნდა ხბოს ხორცი კი არა, 6 საათი ხარშა და ვერ იმასაკნა, შეიძლება ბებერი თავისით რო გარდაიცვალა ისეთი იმის მოინ. მეორე ჯერ შემოწმება დაიწყო და ისწავლა.
1: მაგრამ ბოდიში, მეორე შემოწმება კი არ დაიწყო. მეორედ აღარ მივიდა და სხვასთან მივიდა.
0: ხო, მე სხვასთან მივიდა,
1: მაგრამ იმიტომ რომ ამან ნდობა დაკარგა, მაგრამ ეს როცა პირადულს ეხება, ანუ ნდობა ეკარგება პოლიტიკურ პარტიას, ან თქვათ გამყიდო არა, როცა პირადულს ეხება. და პოლიტიკაში აქ რატომღაც ვერ გრძნობენ, რომ ეს მათია, პირადულია. შენ რო დღეს არჩევანს აკეთებ და არაფერი რო არ სრულდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ მოტყუებული ხარ. და ის ფანატიზმი, რომ აი მე თქვათ, მე ოცნებისტი ვარ, მე ის ვიღაცა ნაციონალია, ის მე საერთოდ ეს ფანატიზმი არ აი ჩემამდე არ დადის. გინდა აი პატრიოტთა ალიანსის ჩვენი ერთგული წევრები ვინც არიან. პატრიოტთა ალიანსი კი არ უნდა გაფანატებდეს. შენ უნდა მიყვებოდე პატრიოტთა ალიანს თუ ის ამბობს და აკეთებს. თუ ჩვენ დაგპირდით, რომ აი ამას გავაკეთებ, ამას მოведით ხელისუფლებაში და არ გავაკეთებ, არ უნდა გაყვე პატრიოტთა ალიანს ამ შემთხვევაში. და არც პატრიოტთა ალიანს, არც საქართველოს ოცნებას და არავის. იმიტომ რომ მოტყუებული ხარ უკვე. ესე იგი, ჩემი ინტერესი მე რეალურად დავაყენე თქვენს ინტერესზე მაღლა, ქვეყნის ინტერესზე მაღლა დავაყენე. და ჩემს პირად ინტერესში რა შედის, ხო, ამ შემთხვევაში? შედის ფული, ეს ვთქვათ, კომფორტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და როცა მხოლოდ ჩემთვის ეს არის მიზანი, მაშინ მოტყუებული ხარ შენ. აუ, გამოდის, რომ ჩემი გული, მე კი არ ვიბრძვი შენი გულისთვის და ქვეყნის გულისთვის. ამომრჩეველი იბრძვის ჩემი გულისთვის. აი, ბევრმა რო დარეკათ, როცა ჩვენ უარი ვთქვით პარლამენტის შესვლაზე. ბევრმა რო, აი, ჩვენ ხმა მოგეც თქვენ კიდე პარლამენტში არ შეხვით რაღაც. აი, ზუსტად ამას ვეუბნებოდი იმ ხალხსაც. ბიჭო, მე ვცდილობ, რომ შენი გულისთვის ვიბრძოლო. და გამოდის რომ
0: კომფორტულად ვიგრძნობდი თავს, კაცო, ჩემი თავისთვის ის შევიდოდი
1: და ამას ვამბობ და ეს შენ მეუბნები რომ მე შენი გული პირიქით ამომრჩეველმა ჩემი გულისთვის იბრძოლა რომ მე კომფორტულად ყოფილიყავი და მე ამ კომფორტ ზონაში ვარ ვთქვით. ნორმალურები ხართ ხალხო? რა თქმა უნდა, არ გვინდა ეგ კომფორტი კი არ გვინდა. მე მინდა საშუალება მქონდეს იმ პარლამენტში რაღაცა გავაკეთო, რაღაცა შევცვალო უკეთესობისკენ. და თუ ამის საშუალება მე არ მეძლევა და არ მაქვს მაშინ ხო გეუნე უბრალოდ ჯდომა და როგორც სხვა პარტიების ზიან და უბრალოდ ფულს აკეთებ, რომ ჩვენ არ გვინდოდა ამის გაკეთება. ანგელოზები და რამე კი არა ვართ. უბრალოდ მი პრინციპია რა, პრინციპული მიდგომა მქონდა. ერთი 16-20 წლამდე რო ვიყავით ერთი პერიოდი პარლამენტში, ვცდილობდით 22 პროექტზე მეტია შეტანილი პარლამენტში ამ პერიოდში. არც ერთი არ დააკმაყოფილა ქართულმა ოცნებამ და მივხვდით, ნუ აზრი არა აქვს. ერთადერთი რასაც ვიყენებთ, ვიყენებთ ტრიბუნას. ტრიბუნა კი ბატონო, კარგი გამოსახენებელი იყო. მაგრამ იმ მომენტში ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ არ ღირს მარტო ტრიბუნის გამო ადამიან, თქვათ, პარლამენტში შესვლა, იმ კრესლოში ჯდომა, ფუფუნება და ხელფასები და ასე
0: შემდეგ. თან ეს იმ პირობებში, როცა თავიდან ბოლომდე გაყალბდა და ისეთი რამე მოხდა, რომ თუ კი ამას გადააბიჯებდი და შეხვიდოდი, მაშინ შენ იმ წესებში უნდა ჩამჯდარიყავი და უკვე თუნდაც ის რომ იქ გეყვირა, გეჩხუბა, გახსოვს როგორ ამბობდნენ? ესენი მაინც შემოულენ. ისინიც მაინც შემოულენ, იმიტომ რომ ადამიანური, აი რასაც შენ ამბობდი გიორგი, ადამიანური სისუსტეებიდან გამომდინარე თვლიდნენ, რომ არ ეთყვის რა ამ ხელა, თან ხელფასები მე გაზარდეს, გაზარდეს, გეუნება შემოდი რა, დაჯექი რა. აგერ შენვირად მოიწყობ შენ ცხოვრებას. მართალია, ის არ გამოგივა, რაც გინდოდა და პირდებოდი, მაგრამ შენსაც ხომ მოიწყობ და ამიტომაც ამის იმედად იყვნე. თუ არა და მაშინ რეპრესიებზე გადავალთ, მაშინ ბავშვი პარტია შეუჩერებ დაფინანსებას, მაშინ ამას გვაქვია წაგართმევ კომისიის წევრს. ანუ გებრძვის ხო თავიდან ბოლომდე და დაკარგა ბევრმა გიორგი. ის მომენტი, რასაც შენ ამბობ, რომ აი ყველა ადამიანმა დღეს საბრძოლველია, თითქოს ერთის ხრივე შენეუნები, რომ არაფერი კაცო არჩევნებზე მიდი, არავითარ ბრძოლას არ გთხოვ. არჩევნებზე მიდი და გააკეთე სწორი არჩევანი. მაგრამ ადამიანს ჭირს ეს მომენტი, რომ სინამდვილეში ამასაც ბრძოლა რთულის, იმიტომ რომ ელემენტარულად ფიქრობს, რომ მე თუ ხელისუფლებას უპირისპირდები და მე თან ვერ ვხედავ რას, ვერ ვხედავ იმას, რომ აი დღეს უმეტეს შემთხვევაში ალტერნატივას ვერ ვხედავ გეუნება. გავიგე ოცნება ცუდია. მაგრამ ალტერნატივა, ბჭო, ალტერნატივა ტელევიზორი მიჭერდა, ჩავთავ, რა ვიცი, რაც კი ელექტრო იმაშია, ჩაირთვება უმეტესობა მეუბნება, რომ თუ ესენი არა, მაშინ ესენი მოვლენ. და ამიტომ ადამიანი არის დაბნეული, ამიტომ გარბის აქიდან. ამიტომ აღარ უნდა არჩევნებზეც აღარ მიდის, ქვეყნიდან გარბის, საარჩევნო პროცესიდან მიდის, პოლიტიკიდან წავიდნენ, არც უნდათ რომ რაღაცაში ჩაიხედონ. ამ ადამიანებს რატო ვეუნებით, რა ეს ტკივილია. მე მესმის მათი, მაგრამ შვილებს რას უტოვებ? ის შენი გასაკეთებელია, შენ უნდა მიაღწიო, რომ ეს შეცვალო. ანუ ბრძოლის ინფორმას გთავაზობთ, რომელიც არ მოითხოვს რა დიდ გმირობას და არ მოითხოვს სიცოცხლის გაწირვას, არ მოითხოვს შვილის შეწირვას, არ მოითხოვს ისეთ ჩვეულებრივი სამოქალაქო პასუხისგებლობა რო გაუჩნდეს ადამიანს, რომ არჩევნებზე მართლა მივიდეს, ის რომ აქციაზე იმიტომ უნდა წავიდეს, როცა ეს აქცია რო დაანახოს იმ კონკრეტულ ხელისუფალს, რომ ბიჭო, არა ვარ ჩვენ დებილები.
1: არა ვარ. მარტო 20 კაცს განა არ მოსონს, არ მოსონს ძალიან
0: ძალიან დიდ ნაწილს. ხო, ეს არის ამ ფორმით ვაიძულებთ ხელისუფლებას, ნებისმიერს და ცხვალ მე რო ვიყო ხელისუფლებაში, ეს უნდა გააკეთო. და ვიღაცა ამბობს ხოლმე, შენას სხვა რამეს იზავდი გიორგი ხელისუფლებაში რო იყო. კი, სხვა რამეს ვიზავდი, კაცო, ის რასაც ეს ხელისუფლება აკეთებს, ამას არ ვიზავდი არასდროს. იმიტომ რომ შევინარჩუნო და თან ამას მარტო სიტყვებით კი არ ვამბობ. აი რაც ახლა გიორგი მოყვას სული. ეს გამიკეთებია. წამოვსულ ვარ, ოპოზიციაში წავსულ ვარ ხელისუფლებაში როცა ვიყავი. გიორგი საერთოდ პარლამენტში არ შევიდა. ხო, ანუ პოლიტიკურმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ ჩემი კომფორტია საერთოდ არა, უარს ვამბობ ამაზე. ასეთი ტიპის ადამიანებს როცა ვერ აფასებ და ვერ ხედავ, რა გააკეთა მან? ხო, ამ შემთხვევაში მე გამოგდი შეცდომითი არჩევანი და მე რაღაც რაც მოუხევით, რომ მე თურმე გატყვილებენ, ვიღაცა კპირდება რაღაცას, რომ კარგი პროდუქტია და სახში რომ მიიტანე აღმოჩნდა არ არის კარგი პროდუქტი. ამიტომ ჭკუა ისწავლე, კარგი პროდუქტია რო გეუნება, იქვე გინდა რომ გასინჯო, იქვე გინდა რომ შეამოწმო, იქვე გინდა ხარისხი. ეს ადამიანებმა ისწავლეს, ცხოვრება მოუტანა ეს. ასევე არის პოლიტიკაშიც. ცხოვრებამ უნდა მოიტანოს ის, რომ ისწავლოთ შერჩევის კრიტერიუმები როგორი უნდა იყოს.
1: კი ბატონო, ზარი ეთერში მოუშვით.
3: სახამომშვიდობისა, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ძნელია არ დაგეთანხმოთ, მაგრამ ცოტა უნდა გაგაკრიტიკოთ, ახლა არ გეწყინოთ, მაგრამ 10 წუთია ველოდებოდი, რომ ჩაგვერთოთ, ჩავთვლიყავით თქვენთან საუბარში.
1: ეს არის კრიტიკის ნაწილი თუ კიდე სხვას უნდა ველოდებოდეთ?
3: ეს კრიტიკა არის, ძალიან ისე მსუბუქად მე პატივისცემით მინდა ეკითხრათ, მაგრამ მაინც იყავით ცოტა ყურადღებით. ეს ერთი. ახლა მეორე, რა თქმა უნდა, ყველაფერში გეთანხმებით, მაგრამ პრობლემა შეიქმნა სხვა. ჩვენს მოსახლეობას არავისი აღარ ჯერა. აი თქვენ იგივე იძახით, თქვენ სხვა კონტექსტში, სხვა მიმართულებით. არ ჯერა ჩვენს მოსახლეობას, არავისი აღარ ჯერა. იმიტომ რომ ყველა გამოდის რაღაცას ეუბნება, უკვე კი არ უჯერებს, რომ რაღაცას დაპირდებიან, არ დაპირდებიან, ამასაც აღარ უყურებს. უბრალოდ უყურებს, რომ ვინც არ მოვიდა ამდენი წლის განმავლობაში, არავისი კეთე არ მოუტანა ამ ქვეყანას და მის ოჯახს. და ეხლა ფიქრობენ, ვინმე ახლები მოვლენ, ვინმე ამათას მოუდება ჭამასმა და დროსტარება და ჩვენ რა გავაკეთოთ? არავის არ აღჯერა. იმიტომ კი არა კონკრეტულად თქვენი ან ჯერა ან
1: ვიღაცას ხალბატონი.
3: ან არამედ აი ეს უბრალოდ არ ჯერა. კიდე ერთი მომენტი.
0: მაგრამ გამოსავალს რას ხედავთ თქვენ?
3: გამოსავალში თვით რას ხედავთ? აი მე ფიქრობ, ხა გეტყვით, მაგრამ თქვენ რა თქმა უნდა არ დამეთანხმებით. წინდა პირდაპირ ვიტყვი.
1: პირდაპირ.
3: ხალამნები უნდა ჩაიცვათ რკინის. ყველა ოჯახში უნდა შეხვიდეთ. და იცით, თქვენი აზრი კი არ უნდა უთხრათ. იმათ უნდა შეეკითხოთ, თქვენ რა გიჩნით, მეგობრებო? აი თქვენ როგორ ხედავთ, რა გავაკეთოთ? აი ესე უნდა იყოთ თქვენ უთე, მაგრამ თქვენ ამას არ გააკეთებთ და პრიჩინა იცით რაში იქნება, მიზეზი უკაცრავად საერთოდ. მიზეზი იქნება ისო, ჩვენ არ აგვაქვს ბენზინის ფული, ჩვენ არ აგვაქვს რაღაცის ფული. იგივე თბილისში, ფიროსმანის ქუჩა. ჩვენ ხო ვამაყოთ ფიროსმანის, არა? ჩვენ ეს სახელწოდება ფიროსმანი აგე გვატყუებდნენ ფიროსმანს
1: გაგიკეთეთ. ინგრევას სახლი, მანდ მე ვიცი ძალიან ცუნ მდგომარეობაში არის სახლი.
3: კალაძე იყო ჩვენთან ესოში და ფიროსმანს უკაცრავად. რა და მოდით ამ ფიროსმანის ქუჩაზე, რა დღეში არის სახლები.
1: ქალბატონო, ერთი წამით.
3: მე სხვაგან არ არის, მე არ მაინტერესებს, მაგრამ მე კონკრეტულად ვიცი.
1: არა, ერთი
3: არაფერი აკეთდება.
1: ქალბატონო, ერთი წამით, გესმით ჩემე?
3: კი.
1: თქვენ არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მაგრამ ჩვენი ჟურნალისტი და რეპორტაჟიც გაკეთდა ფიროსმანის ქუჩასთან დაკავშირებით. გახსოვთ?
3: კი, მახსოვს და გააკეთეს მუზეუმს აკეთებენ ახლა, მე კი არაფერი.
1: არა, მე სხვა რამეს ვამბობ. ანუ იყო ჩვენი მხრიდან უყურადღებოთ, არ იყო დარჩენილი.
3: თქვენი არ ვამბობ უყურადღებობას. მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ ხო იყო ლაპარაკი კალაძეც იყო ჩვენთან მოსული ეზოში. და დადო პირობა.
1: გასაგებია.
3: თქვენთან ყველაფერს ახალს გავაკეთოთ, ესა და 60 მილიონი საჭიჭამა, კაცმარი.
1: კი ბატონო, ეხლა კალბატონო, თუ შეიძლება რომ მეც მომისმინოთ სულ რაღაც 30 წამი, ჩავეტევი 30 წამში. თქვენ რასაც ბრძანებთ, გესმით ჩემი ხმა?
3: კი.
1: კი, თქვენ რასაც ბრძანებთ, რომ ჩვენ არ დაგეთანხმებით და არ გავაკეთებთ, ეს ასე არ არის. მე შემიძლია გითხრათ, რას არ გავაკეთებთ? ბუნებრივია, რომ რკინის ეხლა ხო რკინის ფეხსაცმელს არავინ ჩაიცმებს და არ იულის, ნუ ეგ გასაგებია ხუმრობით იყო თქვენი მხრიდანაც. მაგრამ ჩვენ რომ მივიდეთ ეხლა ადამიანთან და ვკითხოთ, აი თქვენ როგორ ხედავთ გამოსავალს და ასე შემდეგ, ესეც მთლად არასწორი იქნება და გეტყვით რატო. იმით რომ ის ადამიანი პირიქით ჩვენგან ელოდება პასუხს, ჩვენგან და როცა პოლიტიკური პარტია მიდის და ეკითხება, აი თქვენ რაში ხედავთ? მე შემიძლია ვკითხო, რა გიჩის?
0: პრობლემა.
1: რა პრობლემა გაქვს? თუმცა ეგ პრობლემები უკვე იმდენია, იმდენჯერ დადარეკა ხალხმა, რომ ჩვენ ზეპირად ვიცით, ეს პრობლემები ახალი აღარაფერი აღარ იქნება. და ადამიანთან რომ მივიდეთ და ვკითხოთ გამოსავალს რაში ხედავ, ის გეტყვით, რომ ხალხმა მე პირიქით თქვენი იმედი მქონდა, რომ თქვენ ნახავდით გამოსავალს და აქეთ მე მეთქოდით, რომ ამაშია გამოსავალი და თურმე თქვენც საერთოდ არაფერი გწოდნიათ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას განა ვერ გავა, ჩვენ ვივლით, დავდივართ კიდევ, ვივლით და შევხვდებით ხალხს. ბუნებრივია გავაცნობთ, კიდევ ერთხელ გავაცნობთ იმ კონკრეტულ გეგმას, ამოქმედო გეგმას, რაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, რაზეც გაზეტები იბეჭდებოდა და ასე შემდეგ. და ამიტომ იმის თქმა, რომ ჩვენ რაღაცას არ გავაკეთებთ, ნუ მთლად სწორი არ არის. თუმცა თქვენ რასაც ამბობთ, იქიდან ნახევარი მისაღებია გარდა იმ კონკრეტულისა, რაზეც ნუ მე ვისაუბრე. რაც პრინციპში თქვენი მხრიდან რაღაც ალბათ ხუმრობით იყო.
3: შეიძლება რაღაცა ვთქვა. ის მომენტი როგორია? აი მე ვეკითხები ხოლმე ხანდახან თანამოქალაქეებს რაღაცაში, ნუ იქ აფთიაქში რაღაცა და ერთმა ქალბატონმა მე ვთქვა და ჩვენ რა გვინდა მეთქი ქართველებს? ჩვენ რა გვინდა? არ უნდა ვიცოდეთ მეთქი იმას, ეს უნდა იმას, ის უნდა ის უნდა. იქაცო ის იმას რო უნდა და ჩვენ თავრობას რა უნდა? ეს ჩვენ გასაგებია, ჩვენ რა გვინდა მეთქი და ჩვენ რა გვინდაო? მივიდეთო აფთიაქში და ტამალი ვიყიდოთო. ახლა ასეთ პასუხს რომ მოგცემთ, ჩვენ რა გვინდა და პასუხისა ტამლი წიდვაო? ღმერთმა დაუფარო საქართველოს, ტამლის წიდვა შეძებოდეს სულ. თუმცა ალბათ შეიძლება დამალი.
1: აუცილებლად.
3: და იქით რაშია საქმე? მე უბრალოდ რას ვუდე ხა ტელევიზიით ვებილაპარაკებ ამდენი ხანი, მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი, ბატონო გიორგი, როდესაც თქვენ ხვდებით მაგალითად ჯგუფს, კომუნიკაცია გაქვს ჯგუფს ადამიანებისა და არა ერთი ადამიანისა, მე არავის ყუას არ ვასწალი, ღმერთო მასორე რა, ეს მამაზე მე პრეტენზიას არ ვაცხოვდი. ვაცხადებ. უბრალოდ მე ვიცით, რომ ფსიქოლოგიური მომენტია. როდესაც შენ ადამიანს თვალებში უყურებ და უბნები, რომ შენ რა გიჭირს, ეს ხმა არის, გამიგეთ? ის კი არა, რომ მე მივიდე და ეხა მოვიდე და თქვენ გიხართ, იცით, ასე უნდა გაკეთოთ, ისე უნდა გაკეთოთ, კაცო. შენ რომ ამას იძახი, აგე უკვე მითხარით, რომ ქალამდენს არ ჩავისმევო, ხო? ეხა
1: ესეც ხო ირონიით იყო ნათქვამი, ქალბატონო.
3: რომ მივადგენ, აი რომ დაუწყებ ეხა მე იმას ლაპარაკს, რომ მე აი ესე გავაკეთებ და ყოი ყოი. სულში დაიყალა ეს ხალხი რა.
1: ამაში გეთანხმები.
3: ხო, პოლიტიკაზე ელაპარაკები. ხან იმაზე ელაპარაკი. თქვენზე არ ვამბობ, არ ვაკრიტიკებ. თქვენზე არ დაკრიტიკებ.
1: გაგვაკრიტიკეთ, ეს გადაცემა კრიტიკულია.
3: მიუსავლელში მიწი და მე რაღაცე ვიშალო ნერვებიო რა. აი ეს მომენტია.
1: მე გეუბნებით, ჩვენ კრიტიკას არასოდეს გაურბივართ. თქვენ რასაც ამბობთ, ნაწილობრივ დიდი ნაწილი დაგეთანხმებით, იმაშიც დაგეთანხმებით, რომ ადამიანს პირისპირ რო ელაპარაკები, გაცილებით უფრო დიდი და ხარისხიანი ურთიერთობა და კომუნიკაცია გამოდის, ამაში გეთანხმებით 100%-ით. რაც შეეხება სხვადასხვა ნიუანსებს, ну ам პოლიტიკასაც ბუნებრივი აქვს თავისი წესები, მიდგომები, ხო, და ამ ურთიერთობასაც თავისი წესი და მიდგომები აქვს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბევრ ამაში გეთანხმებით და ამას აკეთებს და გააკეთებს სამომავლოდაც პარტია. ჩვენ არ ველოდებით არჩევნებს რომ გავიდეთ ხალხში და დავიწყოთ ხალხთან კომუნიკაციას. არჩევნებამდე ვაკეთებთ ამას და საერთოდ არ გვაინტერესებს ზოგადად არჩევნები, მთავარია ეს კომუნიკაცია ყოველთვის დგებოდეს. დიდი მადლობა ზარისთვის. 52 წამი გრჩება პირველ ნაწილში. გოჩა ჩაერთე უპასუხე ქალბატონს.
0: არა.
1: კარგი შენიშვნები.
0: კი ბატონო, ქალბატონმა მართლაც სხვათაშორის ყოველთვის ხმაზე ცნობ ამ ქალბატონს, ძალიან საინტერესო შეხედულებები აქვს და არა მარტო მას, როცა ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში ერთ ადამიანზე ვლაპარაკობთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ასობით და ათასი ადამიანის იმასაც წარმოადგენდეს ასსაც და მოყვებით, ოღონდ აი გამოსავლის ძიება ერთად გვაქვს ალბათ ბევრი რამე მოსაძებნი და ვფიქრობ, რომ მოვძებნეთ კიდევაც და რასაკვირველია, გეთახმები გიორგი, შეიძლება არა იმიტო, რომ არ ვიცით რა ხდება ქვეყანაში, არამედ სწორედ იმიტომ, რომ როცა პირადი კონტაქტი გაქვს ადამიანებს რაღაც გარკვეულ წილად, სხვა ურთიერთობა უყალიბდებათ, თორე ახლა რომ მივიდეთ სადმე და რაღაცა უცნაური გვითხრას, ისეთი არ არსებობს. ყველა პრობლემა ვიცით, ყველა ერთმანეთის პრობლემა ვიცით და თან მით უმეტეს ძირითადი პრობლემები რა არის, ეს ხომ ყველამ კარგად ვიცით, ხო? შეიძლება ყველა მიმართულებით ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ამას, რომ არის ეს პრობლემები დაგროვილი, მაგრამ ვიცით ამ პრობლემების როგორ უნდა უშველოთ და ამის შესახებაც გულაპარაკიათ, მაგრამ ის რასაც თქვენ ბრძანებთ, ხო, ეს არის ჩვეულებრივი ალბათ ის პროცესი, როცა ადამიანი სოლიდარულად თვლის თავს, როცა მასთან პირდაპირ მიდიხარ, ელაპარაკები, ნდობის მეტი ხარესხი ჩნდება და ალბათ ესეც გასაკეთებელია. ხა თქვენ კი თქვით, რომ შეიძლება თქვა, რომ ფული არა გვაქვს დასასრულ, მართლაც ბევრი რამე არა გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სადამდეც კი შეგვიძლია, ჩვენ ამას ვაკეთებდით და გავაკეთებთ კიდევაც და ფიქრობთ, რომ ალბათ სწორედ თქვენ რჩევასაც გავითვალისწინებთ და ასევე იმ ადამიანების, იმ ტელემაყურებლების, რომლებიც შემოდიან და ჩვენთან აი ეს დიალოგში ვართ ხოლმე ამ ადამიანებთან. დიდი მადლობა სულ ყველას მინდა მოუხადო, ვინც პოულობთ დროს იმისთვის და
1: გადაუხადოთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც რეკავს. დიდი მადლობა და ეხლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ დაახლოებით 10 წუთით და 10 წუთში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს კრიტიკული აზრის მეორე ნაწილში. დროებით.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: თურმანიძეები 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
4: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორწნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია. და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანძთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
3: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაკართ უხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაკართ უხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ შეანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადიდებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივანი მწიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯაღონი ცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ოლბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-15 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო

წლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ხესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: საქართველოს ახალი პატრიარქის ვინაობა უკვე ცნობილია. რიგით 142 პატრიარქი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი გახდა. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები იყვნენ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებას, რომელზეც ახალი პატრიარქი აირჩიეს სამების საკათედრო ტაძარში 1200-მდე დელეგატი დაესწრო. შედეგი დღეს ქირიტონიით უპირატესმა ეპისკოპოსმა მიტროპოლიტმა ანანია ჯაფარიძემ გამოაცხადა. შეგახსენებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე 93 წლის ასაკში 2026 წლის 17 მარტს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც დღის წესრიგში დადგა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალი მამამთავრის არჩევის საკითხი. ტიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სინდრომის მქონე ბავშვების მხარდამჭერი აქცია გრძელდება. მორიგი ფეხით მსვლელობა გაიმართა რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიიდან მთავრობის ადმინისტრაციამდე. პროტესტის მონაწილეების სახელმწიფოსგან მკურნალობის დაფინანსებასა და იმ თანამედროვე პრეპარატების საქართველოში შემოტანას ითხოვენ, რომლებსაც მშობლების განცხადებით დაავადების პროგრესის შეფერხება და სიცოცხლის გახანგრძლივება შეუძლია. ტიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დიაგნოზით ქვეყანაში 80-მდე ადამიანი ცხოვრობს.
3: ჩვენ ვაგრძელებთ უწყვეტად აქ ყოფნას და როგორც ყოველ ორშაბათს დღესაც 5 საათზე შევიკრიბებით მშობლები და მხარდამჭერები და შეუძახებთ ხელისუფლებას, რომ დიუშენი არიცდის და მათი უმოქმედობა არის დანაშაული. იქნებ გამოვაფხიზლოთ მათ კაბინეტებში და შევახსენოთ, რომ ეს ბავშვები ყოველ დღე მათი ჯანმრთელობა ყოველ დღე უარესდება და სახელმწიფო ვალდებულია დროზე შემოიტანოს სამართლი. თუ გვექნება ხალხის ხარდაჭერა, ჩვენ მივიღებთ შედეგს. თუ ხალხის ხარდაჭერა არ ქონდა, მაშინ ჩვენ კიდევ დიდხანს მოგვიწევს აქ ყოფნა შემიას.
2: საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობები კვლავ პოლიტიკური დისკუსიის ერთ-ერთი მთავარი თემაა. ბრიუსელსა და თბილისს შორის რიტორიკა სულ უფრო მწვავდება, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა საქართველოში ევროკავშირის ელჩს ღია წერილით მიმართა, რომელშიც პარლამენტის თავმჯდომარე ევროკავშირის პოლიტიკას აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ბრიუსელის მხრიდან საქართველოს მიმართ არსებული მიდგომები დაპირისპირებასა და შიდა პროცესებში ჩარევას უწყობს ხელს. ამავდროულად ევროკავშირის მხრიდან და კლავის მის საქართველოს ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული გზავნილები. ევროპარლამენტარი მარკეტა გრეგოროვა აცხადებს, რომ საქართველო წარსულში რეგიონში ევროკავშირთან დაახლოების თვალსაზრისით ლიდერი იყო, თუმცა დღეს ეს მდგომარეობა შეცვლილია. მისი ვეთქმით, მოქმედმა ხელისუფლებამ ევროკავშირთან ურთიერთობის ყველა ფანჯარა დახურა, თუმცა ქართველი ხალხისთვის ევროპული პერსპექტივა კვლავ ღიად რჩება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის მიერ შეთავაზებულ სამშვიდობო ინიციატივას ოფიციალური პასუხი უკვე გასცა, თუმცა მხარეებს შორის შეთანხმება ამ ეტაპზე ვერ შედგა. წინადადებები ერთმანეთს პაკისტანის შუამავლობით გადაეცა. მედიის ინფორმაციით, ირანის გეგმა ჰორმუზის სრუტეში გადაადგილების ახალი მექანიზმის შექმნა, სანქციების მოხსნას, გაყინული აქტივების დაბრუნებასა და რეგიონში სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტას მოიცავდა, მათ შორის ლიბანში მიმდინარე დაპირისპირების დასრულებასაც. ვაშინგტონში შეთავაზება მიუღებლად შეაფასეს და განაცხადეს, რომ შეერთებული შტატების შეთანხმებას არ დათანხმდება, თუ თეირანის ბირთვული პროგრამა არ შეიზღუდება. ირანის ხელისუფლება კი ამტკიცებს, რომ მოლაპარაკებები ქვეყნის ინტერესების დათმობას არნიშნავს. ამავდროულად რეგიონში დაძაბულობა იზრდება. ჰორმუზის სრუტეში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ოპერაციებს აგრძელებს. ირანი კი უცხოურ სამხედრო ყოფნას ეწინააღმდეგება. ბოლო დღეებში დაფიქსირდა უპილოტო აპარატების თავდასხმები და ნავთობტანკერების გადაადგილების შეფერხება. ხებაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიმდინარე კვირაში ჩინეთს ეწვევა. ინფორმაციას ჩინეთის საგარეო სამინისტრო ავრცელებს. ჩინეთის საგარეო უწყების განცხადებით დონალდ ტრამპი პეკინში ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის მიწვევით 13-15 მაისს ჩავა. გამოცემა როიტერსის ინფორმაციით დონალდ ტრამპი ჩინეთის პრეზიდენტთან ირანის, ტაივანის, ხელოვნური ინტელექტისა და ბირთვული იარაღის საკითხებს, ასევე იშვიათი ლითონების შესახებ შეთანხმების გახანგრძლივების საკითხს განიხილავენ. კონდიესის კიდევ ერთ მგზავრს ჰანტა ვირუსის სიმპტომები აღმოაჩნდა. დაავადების ნიშნები საფრანგეთის მოქალაქეს სამშობლოში ევაკუაციისას ფრენის დროს გამოუვლინდა. საერთაშორისო მედიის ინფორმაციით, ხომალდიდან ევაკუირებულები ამჟამად იზოლაციაში იმყოფებიან და სამედიცინო შემოწმებას გადიან. ცნობილია, რომ ლაინერი ტენერიფეს პორტში გუშინ შევიდა. ბორტზე 23 ქვეყნის 150-მდე მოქალაქე იმყოფებოდა. ბოლო მონაცემებით ინფექციას საკრუიზო ლაინერზე 3 ადამიანი ემსხვერპლა. ვირუსი კი სულ მცირე 8 მგზავრს დაუდასტურდა.

0: უნიკა
1: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდება ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო და მე მინდა მივესალმო მიმაყურებელს და რადიო მსმენელს ვინც ეხლა შემოგვიერთდა. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ტრადიციულად ჩვენს გადაცემაში უნდა ყოფილიყო ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე, რომელიც გვერდთობა ხოლმე საფრანგეთიდან, მაგრამ რაღაც ახლა ტექნიკური მიზეზიდან გამომდინარე ჩართვა ვერ მოხერხდა, იმედი მაქვს რომ ტექნიკური ხარვეზი გამოსწორდება და უახლოეს პერიოდში ჩაგვერთვება გიორგიც ამ ჩვენს გადაცემაში. მანამდე ჩვენ მე და ბატონი გოჩა გავაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ როგორც ყოველთვის ისევ რეკაუტ, ისევ ახმოვანებთ თქვენს მოსაზრებებს არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ჩვენ მუდმივ დიალოგში ასე ვთქვათ, ვატარებთ ჩვენი გადაცემის დროს. წინა გადაცემაში ჩვენ ფაქტურად წინა გადაცემა დავამთავრეთ სოციალური ფონის ასე ვთქვათ ფონზე მსჯელობით, ხო? ანუ სოციალურ ფონზე მსჯელობით. იმიტომ რომ ადამიანები გამოთქვავენ სხვადასხვა უკმაყოფილებას, სხვადასხვა აზრებსაც ფაქტურად, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით და ის კრიტიკა, რომელიც თუნდაც ჩვენი მისამართისაც რომ გვესმის, ჩვენთვის მისაღებია და ყოველთვის იქნება მისაღები, იმიტომ რომ ჯანსაღი კრიტიკა ზოგადად არავის არ უნდა სწინდეს. სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერ გაიგო, რომ როდესაც შენ ხელისუფლებას აკრიტიკებ, კი არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც პოპულიზმის კუთხით იყენებენ კრიტიკას და მხოლოდ და მხოლოდ აინტერესებს საკუთარი თავის პიარი და სულ არ აინტერესებს ის, რომ რეალურად რასაც ამბობს ამ კრიტიკას რომ გამოხატავს, რამდენად გამოადგება ქვეყანას, ან ზოგადად რამდენად შესასრულებადია თვითონ მის მიერ შემოთავაზებული გამოსავალი რაღაც კრიზისული მდგომარეობიდან. ამას ვერაცნობიერებს და არც უნდა, იმიტომ რომ ის არის პოპულიზმზე ორიენტირებული, მაგრამ რეალურად რაზეც ჩვენ საუბრობთ და რასაც ვაკრიტიკებთ, ჩვენ კრიტიკასთან ერთად ყოველთვის ვცდილობთ გამოსავალის დავანახოთ. და პრინციპში ეს გამოსავალი უკვე ალბათ ორი წლის განმავლობაში როგორც მინიმუმ ჟღერდება ჩვენი გადაცემიდან ამ ტელეეთერით და სულ ვამბობთ, თუ გინდა რომ უახლოეს მომავალში და ზოგადად მთლიანად ცხოვრების მანძილზე, ქვეყნის ცხოვრების მანძილზე, ქვეყანას არ შეექმნას რაღაც კრიზისული მდგომარეობა პროდუქციის მიმართულებით, შენ პროდუქტის უსაფრთხოებაზე, ანუ ენერგო მატარებლის უსაფრთხოებაზე, პროდუქტის და საკვე პროდუქტი იქნება ეს თუ სხვა რომელიმე პროდუქცია, რომელიც ჭირდება ქვეყანას, იმის უსაფრთხოებაზე თავიდანვე უნდა ზრუნავდე. რომ მოდიხარ ხელისუფლებაში, პირველივე ნაბიჯები უნდა იყოს გადადგმული იმისკენ, რომ იმპორტს რაც შეიძლება შორს

0: მოშორდე და იმპორტი შემოდიოდეს დაახლოებით, ალბათ ნუ 20%-ს არ უნდა ცდებოდეს. და 80% ადგილობრივი მწარმოებელი უნდა აკმაყოფილებდეს 80%-ს. მაშინ არავის არ შეეშინდება, კარგი იქნება თუ 100% იქნება ადგილობრივი მწარმოებელი, მაგრამ ზოგ-ზოგი ერთმა შეიძლება თქვას, რომ ჩვენ ხო ყველაფერს ვერ ვაწარმოებთ, ხო, ანუ ელემენტარულად გვჭირდება რაღაცა, რაც არის უცხოეთში და ჩვენთან არ არის, კი ბატონო. ხო და ის რაც არის 20% არის, ну, აი, საკმარისზე საკმარისი. და ამავდროულად არანაირი შიშის შეგრძნება არ ექნება არავის, რომ ხვალზე საზღვარი რომ ჩაიკეთოს, რაღაც ეპიდემია რომ მოხდეს, არამე რა ვჭამოთ? რით ვიარსებოთ? იმიტომ რომ 80% ადგილობრივი წარმოების ყოფნის ქვეყანას იმისათვის რომ არც მშიერი მოკვდეს, არც მწურვალე და ზოგადად არ ჩამოშორდეს ზირითად ცივილიზაციას, იმიტომ რომ ან რა რემონტს ვერ გააკეთებს კაცის სახლში, ან კალონკას ვერ დადგავს, რომ თბილი წყალი, ცხელი წყალი მიიღოს და ასე შემდეგ. ანუ საუბარი იმაზეა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ქვეყანა და ხელისუფლება ამ დროს მაქსიმალურად უნდა ზრუნავდეს ადგილობრივ წარმოებაზე და არა იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი იმპორტული საქონელი შემოვიტანოთ ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, ჩვენ ამ თემაზე არაერთხელ გვისაუბრია, ფაქტორად ეს არის გამოსავალი, მაგრამ ხელისუფლების პოზიცია როგორია? ეხლა რასაც უყურებდი ხოლმე დებატებში, ხო, რასაც საუბრობდი. ხელისუფლების პოზიცია როგორია? თქვენ არ გვთავაზობთ გამოსავალს. აი ეხლა დღეს რომ გამოვიდეთ მდგომარეობიდან, ეხლა რას გვეუბნებით? შეკაიდეთ მომიშულო, აქამდე არ უნდა მიგეყვანოთ. ეგ ეს იგივეა, რომ ადამიანს რაღაცა ჭირდეს, ექიმთან არ მიდიოდეს, თქვა და უკვე მომაკვდავი ადამიანი მიიტანონ ექიმთან და იმას თხოვდნენ, რომ არა, არა, ის რო რა უნდა გამეკეთებინა ამაზე. აი ეხლა როგორ უნდა გადაარჩინო? ეს ხო იდიოტიზმია ფაქტიურად. ამდენი წელიწადი ანგრევ ქვეყანას და ეხლა ეუბნები ხალხს, რომ არა, შენ მე ხ პოპულიზმი აღარ გვინდა, ის აი შენ მე დღეს უნდა მითხრა როგორ გამოვიდე ამ სიტუაციაში. ჯერ ერთი ამას რო ეკითხები ხალხს, ამით უკვე მაშინებ, ყველას გვაშინებ. ხელისუფლებაში ხელისუფალი ეკითხება ხალხს, რომ აი დღეს თქვენ გვითხარით, თუ თქვენ გაგებაში არ ახართ როგორ უნდა გამოხვიდეთ მდგომარეობიდან. დაიღუპა ეს ქვეყანა. თქვენ დაღუპეთ ეს ქვეყანა. და დღეს ეკითხები ხალხს და აქეთ აბრალებ, რომ პოპულიზმით ხარ დაკავებულიო, ხალხს ეუბნები ამას. ეს ხო საერთოდ ხო გეუბნები, იდიოტიზმია რა, ანუ რასთან გვაქვს საქმე? ძნელად, ჩემთვის ძნელად გასაგებია ზოგადად, როგორ შეიძლება მე ვძირო ეს ქვეყანა 12 წელიწადი, მე ხალხი აბუნთდეს და ხალხს ვეკით, კარგი, აბა შენ როგორ ხედავ გამოსავალს? ბიჭო, მე გამოსავალს 12 წლის წინ ხედავდი და გეუბნებოდი, რომ ეს არ უნდა გააკეთო. შენ მაინც ჩაძირე და ეხლა მეუბნები? მე გეუბნები, გამოსავალია შენი წასვლა. აი ეს არის გამოსავალი. მაგრამ ხელისუფლება გეუბნება, რას ლაპარაკობ? მე თუ წავალ საერთოდ დაიღუპებით, იმიტომ რომ სხვები მოვლენ. ბიჭო, მოვიდნენ ის სხვები, ნაცი ვერ მოვა. და სხვა, აი ხო კალბატონს შენ რო კითხე, ანუ ამ წინანაწილში, ხო, პირველ ნაწილში. კალბატონო, ყველაფერი კარგად ისაუბრე, რომ ხალხს არ ჯერა ეს ყველაფერი და შენ რო კითხე, რომ გამოსავალი რა არის. აი მე მინდა ზუსტად ეს თქვა, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ხალხს არ ჯერა, არც ჩვენის ჯერა, არც ოცნების, არავისი არ ჯერა, ამაში გეთანხმებით, ამაში დაგეთანხმებით. მაგრამ აი მე ახლა მაგალითი მომყავს. წარმოიდგინეთ, რომ ხართ ოთახში ჩაკეტილნი და არის თქვათ ხუთი კარები. და ერთ კარებს აღებ და იქ კედელია. და გასასვლელი შეიძლება იყოს ან ერთი ამ კარებიდან, ან ორი. სიტყვაზე ვამბობ. მაგრამ კარებს აღებ, არის კედელი. რას იფიქრებ? გავაღო თუ არა მეორე კარი იქნება გასასვლელი იქ არის? თუ იმას იფიქრებ, რომ რა აზრი აქვს იმ კარების გაღებას, ერთნაირი კარებია სულ ყველა, მოდი ისევ და ისევ ამ კარების გაღები და დაკეთვით, გამოვალ ამ მდგომარეობიდან. ამას ხო არ გააკეთებთ? შეეცდებით, რომ ყველა კარი გააღოთ და სადღაც გამოსავალი იპოვოთ. და აქ გამოდის, რომ 14 წლის განმავლობაში ერთ და იგივე კარებს აღებთ, კეტავთ, არ მოგწონთ, კეტავთ, აღებთ, არ მოგეწონათ, დაკეტეთ, გააღეთ. სხვა კარებიც ნახეთ ხალხო. რისი გეშინიათ, ვერ გავიგე. ამაზე უარეს უკვე არაფერი დაგემართებათ. და თუ დაგემართებათ, უნდა ვისწავლოთ ერთი რამე და ზოგადად სისტემაც ასეთი უნდა იყოს შექმნილი. თუ მე არ მომწონს ხელისუფლება, არ ვირჩევ და მომყავს სხვა. და არც მე შემეშინდება, რომ უარესი დამემართება, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეგრევე მოვიშორებ და სხვას მოვიყვან. და არც ხელისუფლებას არ ექნება იმის განცდა, რომ რაც არ უნდა იყოს, არ წავალ ჩემით და იძულებული იქნება ხალხი, რომ მომითმინოს და რასაც ვაჭმევ, ის გადაყლაპოს. არც იმის განცდა არ ექნება ხელისუფლებას. და იმაზე იფიქრებს, რაც შეიძლება მეტი კარგი გაუკეთო ჩემს მოსახლეობას, რომ მეორედ ამირჩიონ. იმიტომ რომ ხალხს აქვს იმის ძალაუფლება, რომ არ ამირჩიონ. აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ და ზოგადად საკუთარ თავს იმაში უნდა არწმუნებდე, რომ შენზეა დამოკიდებული ვინ გეყოლება ხელისუფლებაში. და მოტყუებულად არ უნდა გრძნობდე თავს. და თუ ერთხელ იგრძენი ორჯერ, სამჯერ, ხუთჯერ, ნუ მაშინ რა გითხრა, ნუ ესე იგი შენი ბრალია. შენ თუ ხუთჯერ მოგატყუეს და მაინც იგივე კარს აღებ, ნუ უკვე შენ თავს უნდა დააბრალო.
1: მეცახმები, გიორგი, იმიტომ რომ რა არიცი გამოსავლის მოძებნა, ეს ადამიანის ბუნება, ადამიანს ხანდაც ვერ განვითარდებოდა. ის რომ დღევანდელ სიტუაციაში ელექტროობა გვაქვს, ის რომ კომფორტულად ცხოვრობთ, შიგაწვის ძრავიანი მანქანები გვაქვს, ეს ხოციდან ხوار ჩამოვარდა. ადამიანი სულ იბრძოდა იმისთვის, რომ რაღაცა შეეცვალა და უკეთესისკენ წასულიყო. ეს მის ბუნებაში დევს.
0: ჯანსაღი კონკურენცია, პროგრესი, ეს ყველაფერი არის.
1: მე უკვე ხო შეიმუშავა, უბრალოდ ფორმები შეიმუშავა. აი როგორ მიაღწიოს რაღაცას, ხო? რთული პერიოდია გავლილი ცხოვრების, არისო ადვილი. ხო, განსაკუთრებით თუ ავიღებთ იმას, რომ აი ბოლო შეიძლება 300-400 წელს თუ ავიღებთ, ძალიან რთულ სიტუაციაში უწევდა ადამიანს, მე გულისხმობ იმას, რომ მოეძებნა, იმიტომ დაწቀბული ფიქრი იმაზე, რომ როგორი საზოგადოება უნდა ყოფილიყო უნივერსალური, დაწቀბულია უძველესი დროიდან, ხო? პლატონი, არისტოტელე ამაზე ფიქრობდნენ, მაგრამ აი ბოლო პერიოდებში განსაკუთრებით, ხო? მიაგნეს რა ადამიანებმა რაღაც გარკვეულ ფორმულებს. აი ასეთი ფორმის სახელმწიფო წყობას თუ გავაკეთებთ და საუბარი არის, როცა შეიძლება ვიღაცას ბეზრდება კიდევაც, რა დემოკრატია, დემოკრატია, რა გადაგვაყოლეს ამ დემოკრატიას, ხო? არსებობენ ქვეყნები, სადაც დემოკრატია არ არის. და ადამიანები ცხოვრობენ ასე თუ ისე, არ უჭირთ, სოციალურად დაცულები არიან, რაღაც გარკვეული პირობები, კომფორტისაც აქვთ და ის რომ არ მონაწილეობენ იმაში რომ ხელისუფლება ერჩიონ, ხო, ეს სრულებითაც არ უშლის მათ ხელს იმაში რომ რაღაც გარკვეული თავიანთი ოჯახური პრობლემები, თავიანთი რაღაც ის სოციალური პრობლემები მოაგვარონ. არის ქვეყნების ძალიან დიდი ნაწილი არსებობს, რომლებშიც ადამიანები ასე ცხოვრობენ. მაგრამ ჩვენი ქვეყანა თუ კი შევხედავთ, ხო, ისტორიულად როგორ ვითარდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, იმ მონარქიების დროსაც კი მუდმივად, თუ ჩვენს ისტორიას გადავხედავთ, დავინახავთ იმას, რომ ქართველი ადამიანი და ამ შემთხვევაში ქართველი ეროვნებაზე, როგორც ეთნიკურობაზე არა მაქვს მართული ლაპარაკი, არამედ როგორც სახელმწიფო ერში, იმიტომ აქ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ, მაგრამ ქართველი ერი, როგორც პოლიტიკურ მდგენელს თუ შევხედავთ, ყოველთვის ცდილობდა ერთ რამეს, რომ თავის თავზე აეღო რაღაცა და გაეკეთებინა. და ამან გადაგვარჩინა სინამდვილეში, ხო? ამან გადაგვარჩინა და მიგვიყვანა იქამდე, რომ რეალურად თვითონ კიმაში, რა ვქო, პიროვნებაში, ნებისმიერ პიროვნებაში დევს შინაგანი ენერგია იმისი, რომ მას შეუძლია რაღაცის გაკეთება, მას შეუძლია რაღაცის შეცვლა. და დემოკრატია ამ შემთხვევაში მივიღეთ ის ფორმა, სადაც ადამიანები არჩევით აკეთებენ ამას. ეს არჩევითობა, ადამიანები მეფეებსაც ირჩევდნენ, ეს ჩვეულებრივად არის, მე სახელმწიფოს გავლილი აქვს და მე თანდათანობით მოხდა გადაზრდა, იმიტომ რომ რათვისებებით უნდა ყოფილიყო ადამიანი ლიდერი, აქედან გამომდინარე ლიდერებს ირჩევდნენ, მაგრამ მე შემდგომში ამ ლიდერებმა მოახერხეს, რომ დინასტიურობა შეენარჩუნებინათ, ხო, იმიტომ თავისი ოჯახის წევრები იმდენად მოიძგეს ფეხი და ძლიერი ოჯახური, ასე ვთქვათ, სისტემა შექმნეს, ძალაუფლების კონცენტრაცია მოახდინეს. ბიჭო, აი გიორგი რასაც ამბობდა, რომ ჩვენ ხომ მივეჩვით, დავინახეთ უკვე და ვიცით, რომ აი დაახლოებით 200 წელი მინიმუმ ხედავთ სახელმწიფოებს, რომლებიც განვითარდნენ და განვითარდნენ, იმიტომ რომ შექმნეს პოლიტიკური სისტემა, სადაც იცვლება ხელისუფლებები. 4 წელი არჩევითობის, არის პრეზიდენტი 5 წელი ვთქვათ, მაგრამ ნუ ყველაზე მაქსიმუმი 7 წლიანებია, რამოდენიმე ქვეყანა შეიძლება იყოს. მაგრამ ცვლილება აუცილებელია. და ეს ცვლილებები ხდება, იმიტომ რომ ადამიანი რაც არ უნდა კარგი ადამიანი იყოს, რაც არ უნდა შინაგანად გაწონასწორებული ადამიანი იყოს, ზნეობრივად იყოს უწესიერესი ადამიანი, როდესაც ის ძალაუფლებაში დიდხანსაა, ხო? მაშინ მის გარშემო მყოფი ადამიანები თვითონ შეიძლება კიდე თქვა და გაუძლო ყველაფერს, მაგრამ მის გარშემო მყოფი ადამიანები თანდათანობით აყალიბებენ იმ წრეს, რომელიც წრეს მეორე უკვე მანიაკალურში გადასდის ის ძალაუფლება. ისინი ხედავენ, რომ რაც უნდა

და თიმას აკეთებენ და მე ადამიანები იჩაგრებიან. დიდი ნაწილი ადამიანების იჩაგრება და რაში გამოიხატება ეს ჩაგვრა? ხამაზე არა ლაპარაკი ვიღაცა მანდამეთ ფიზიკურ შეურაცხყოფას გაყენებს, არა? საშუალებას არ გაძლევს რომ განვითარდე.

0: ყველაზე კარგად სადაც ეს მუშაობს, ეს არის ის ქვეყნები, რომლებიც ყველამ ვიცით, ხო? დემოკრატიული ქვეყნები, სადაც და არ ნიშნავს მარტო სხვა დასავლურ დემოკრატიას. იაპონიაც დემოკრატიული ქვეყანაა. გადმოიღეს და იგივე, ასე ვთქვათ, მართვის სისტემა შექმნეს აზიაში და არა ევროპაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთ-ერთი პირველი იყო, სწორედ სადაც ესეთი დემოკრატია მოვიდა. აქედან გამომდინარე ვიძახით ჩვენ, რომ აუცილებელია ეს არჩევნები, თორე ადამიანს რატო უნდა ავირჩიო, რატო უნდა ავიტკიო თავი? იმას და იმას შორის, გიორგი ჯობია თუ გოჩა ჯობია, დათო ჯობია თუ გურამი ჯობია, რატო ავიტკიო თავი? ნუ ვიღაცა ერთი არის და მოდი იმან მიხედოს რა, ბუს დიდი თავი აქვს და ვინც არ უნდა მოვიყვანო, ჯობია გამაძღარი იყოს, ეს პრინციპიც ხშირად გამიგონია, რომ ჩვენსენი უკვე გაძღნა, ახალი რომ მოვა, ის როდის გაძღება? ჩვენ ნახეთ, რომ ყველაზე გამძღარიც რომ უნდა ყოფილიყო, თურმე არ ძღება. მილიარდელი რომ უნდა ყოფილიყო, მაინც ფულს აკეთებს, ხო? ანუ ის პრინციპი არ მუშაობს. ესენი დიდი ხანია უკვე არიან, კარგად გაძღნენ და ამიტომ აღარ მოიპარავენ და ახლები რომ მოვლენ დაიწყე, არ მუშაობს. ვინც კარგად
1: იპარავს? არ არიან.
0: ხო, არ არიან, რომ მას რა ქვია, კომპოსტოს თუ თალგამს იმას ვიზავ და რომ ნახოთ, აღარ დამიძახებთ, უკან აღარ მოვალ და რეფორმები ჩაატარა, სხვათაშორის საინტერესო რეფორმები. ამას რატო ვამბობ? შევხედოთ ეს გამოცდილებები, გავიზიაროთ ადამიანებო. და სხვანაირად თუ ჩვენ ტვინი ამაზე არ დავხარჯეთ და არა მარტო ტვინი, კიდე გეუნებით ახლა სიცოცხლეზე რისკი არ არის აქ. რომ მე არაფერი მომივა გმირობას ჩაიდეს, არავინ არ გთხოვს ამას, რომ არჩევნების დღეს რომ გამოყვიდე და შენ არჩევანი გააკეთო, უიმე მე ამის გამო დამხრეთავე, ჯერ აქამდე არავართ მისული. ჯერ. თორე ისე შანსები მაგისიც არის. რომ თუ ეს თუ გავაგრძელებთ, მე შეიძლება მაგამდეც მივიდეთ, რომ საერთოდ ხმას რომ მოიღებ, შეიძლება მაგაზე დაგიჭირონ. და შეიძლება მაგაზე დაკურტონ კიდე არც ეგ არ არის გამო. ყველაფერი შეიძლება. გააჩნია ხო ადამიანს თავში დღესდღეობით არ მოძდის. მადლობა ამისთვის, რომ ეს თავში არ მოძდით, მაგრამ ქუჩაში რომ იმაზე პროტესტი რომ გამოვხატო, ტროტუარზე რომ ამაზე დამეჭირონ, ეს მოუვიდათ ეს აზრი. ეს არის ჩვენს ქვეყანაში. რამდენად კარგია, რაღაცა ნაწილი თulis რომ ჯაბა სხვა რა უნდა გააკეთონ. აბა ვერ გააჩერეს ეს ადამიანები, ვერ არიან ჯანზე, ჭკუაზე, გონებაზე დაიჭირეს, მაინც გამოვიდა და ისევ დადგა. დააჯარიმეს, ფული არ გადაიხადა, ან გადაიხადა, მაგრამ მაინც დადგა. წყალი შეასხეს, სიცივეში შეასხეს, გაზი მიასხეს, ჯო არ ჩერდება. აბა რა ვქნათ? მაშინ მოდი ტროტუარზე სულ იქაც დავიჭიროთ. არ შველის ეს. არ შველის კიდე გეუნებით რა, იმიტომ რომ იმ დაჭერაზე არ არის, კაც მარტო იმათქია დანარჩენები, რომლებიც არ გამოდიან ქუჩაში, ისინი კმაყოფილები არიან. აი თქვენ კმაყოფილები ხართ, და უდიდესი ნაწილი შეიძლება ქუჩაში მიტინგებზე არ დგეხართ, მაგრამ კმაყოფილი ხართ იმითი, რაც გარშემო ხდება. ამიტომ ფორმა ამოსაძებნი, ფორმა რომლითაც ისევ და ისევ ახალის მოგონებაც არ გჭირდება. იმ ქვეყნებმა რომლებმაც გაიარეს, საინტერესო ის იყო ამ რამოდენიმე დღის უკან ფრანგული ორ ფილმს უყურე, იქ არის პროფესიონალი, ალბათ გაგახსნა ბელმონდო რო თამაშობს. სამი რევოლუცია და ხუთი რესპუბლიკა დაგჭირდათო. ისეუნება ჯალია ერთი ფრანგული ყოფილი კოლონიის პრეზიდენტი. და რა დემოკრატიას ვთხოვთო თქვენ თონო, ესაო, კარიკატურული დემოკრატია 70-იან წლებზეა ლაპარაკი საფრანგეთის. კარიკატურული დემოკრატია გაქვთ. ფრანგები იღებენ ამ ფილმს და ბელმონდო თამაშობს, გეცოდინება, ძალიან საინტერესო, უნიკალური ფილმია მართლაც. მაგრამ რატო მიაღწიეს 80-იანებში უკვე წინ იყვნენ ძალიან ბევრი ამის წასული. 90-იანებში ღირსეული საზოგადოებაზე მუშაობენ და შექმნეს ევროპა, მოახერხა ეს. და ჩვენ რატო ვერ უნდა მოვახერხოთ? რა გჭირს ესეთი? რა ისეთი რა ვერ ჩამოვიყალიბეთ, ვერ განვითარდით? ჩვენ არა ვართ ის ქართველები, რომლებიც ტრაბახობთ, კაცო, ისინი ტყეში რომ დარბოდნენ, ჩვენ ამ დროს ვეფხვის ტყავსაც წერდით. მარტო რუსზე არ არის ეს ნათქვა. ან ჩვენ არა ვართ ისინი, რომლებიც ვიძახით, რომ კი, ბატონო, რომი და საბერძნეთი, თორე დანარჩენები ვინ იყვნენ? და მოგვასწრეს, გაგვისწრეს, წინ წავიდნენ. აზროვნება სხვანაირია, სოციალური დაცვა სხვანაირია, ფასები სხვანაირია. ამას ხო ყოველდღიურად ცდილობ და ვაკეთებ. და ჩვენ რატო ვერ უნდა შევძლოთ? რა გჭირს ესეთი? იმიტომ რომ ნორმალური ადამიანების არჩევა ვერ ვისწავლეთ და არ ჭირდება გენიოსები თქო, ნუეძებთ ამ გენიოსებს. ჩვეულებრივი ნორმალური კანონმორჩილი ადამიანები, რომლებიც კანონებს, ეხლა კანონებს შესაძლებელი გვაქვს უკვე. მაგრამ შევცვლით ალბათ.
1: გიორგი ჩავერთე. გიორგი, ხო, გიორგი, მოგესალმები.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით. საინტერესო საუბარი შემოვესწარი გოჩას ვეთანხმები, იმიტომ რომ ისრაელი საერთოდ წინა აზიაშია და იქ გააშენა. იქაშა

0: როგორი დემოკრატიული სახელმწიფო აღშენა, ხო?
1: გარშემო სულომია, მაგრამ არჩევნები სულ ტარდება და არავინ არ ამბობს რომ კრიტიკული მდგომარეობა აქვს. ეხა ეს ხელისუფლება პირიქით, უფრო მეტად და მეტად სულიან ხოლმე.
0: სხვადასხვა ლიბანსაც ეს რო არ ყავდეს ჰეზბოლა, ხო? ლიბანის ასეთუ ეს ნახევრად დემოკრატიული ქვეყანა არის ლიბანი, რა. რაც შეეხება ერის ჩამოყალიბებას, აგერაგოს ბელგიის და შვეიცარიის მაგალითი, ხო, რამოდენიმე ერის რაღაცა ცუდი გაგებით არ ვიტყვი ნაგლეჯებმა, ახალი ეროვნება და ახალი ეს ჩამოყალიბეს სახელმწიფო, ხო? ბელგია საერთოდ 152 თუ 154 წლის არის, მეტის კი არ არის, კაცო. ხო და
2: ესეც რუსეთის იმპერიის დამსახურებაა ერთ-ერთი.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. კი ბატონო. ხო და როცა ჩვენ ტრაბახობ ზუსტად იმით რომ ჩვენ არიქა და დიდი კულტურის და დიდი დემოკრატიის და ჩვენ რო ეს ქონდაო, რა ქვია, დარბაზი ქონდაო თამარ მეფის დროსო, მაშინო პარლამენტზე და აღორძინების ხანაზე ლაპარაკი ზედმეტი იყო, ხო? ხო და ქონდა, მაგრამ ნუ მივტირივართ ამ ამას, რა ქვია, გოჩა, ჩვენ ძალიან ძალიან ცუდი თვისება გვაქვს, რომ წარსულს მივტირით სამწუხაროდ და წინ არ ვიხედებით, ხო? ამ ამერებმა რაზეც ჩვენ ლაპარაკობდი ახლა ზუსტად იმიტომ ჩამოაყალიბეს ეს სახელმწიფოები და განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნები, რომ ისინი წარსულს არ მიტირიან. ფრანგი არ მიტირის იმას, რომ ესა რა ქვია, ბონაპარტის დროს ნახევარი ევროპა იყო საფრანგეთის ერემაში, ხო? და რო არ ყოფილიყო ბოროდინოს ბრძოლა, კიდე კაცმა არ იცის სანამდე წავიდოდა ნაპოლეონი.
1: არადა ნაპოლეონი, იგივე კარლოსიც რო გაიხსენო, კაცო, ვებერთელა ფრანგული სახელმწიფო, რომელიც შეექმნა ფრანკების მიერ შექმნილი, ისიც ამხელა იყო და რა, ამ წარსულს კი არ მისტირებ. ჩვენ წარსული იცის და იყენებს იმ გაგებით რა გამოცდილება იყო, რაში შეცდომა დაუშვა. ამ ამას იყენებენ.
0: ჩვენ თუ არ დავიწყებთ ფიქს იმაზე, რაზეც ებრაელებმა, რაზეც ამერიკელებმა, რაზეც ფრანგებმა, რაზეც არ ვიცი ბელგიელებმა, გერმანელებმა იფიქრეს, რომ ხვალ რა გავაკეთოთ, მანამდე ვიქნებით სულ ამ ჭაობში და ვიძახებთ იმას, რომ ეს ენი გამდიდრდნენ და кай ვაცალოთ, ბიჭო, რამდენი ხანი უნდა ვაცალოთ? 14 წელია, რა გავაცალოთ?
2: აი, ბოლო რამოდენი მილიარდია
0: საშო. ას დღეს აცლია. საფრანგეთის პრეზიდენტსაც ას დღეს აცლია. ასე დღეს მერე მიდის კრიტიკა. და სულყვები ხოლმე გიორგი იმას, რომ რადიო ფრანს ინტერნაციონალში მუშაობდი, მაშინ და იყო ესეთი რედაქტორი, მქონდა დომენიკ დუტეი, რომელიც იყო აი სარკოზის როგორი მოგესა, იცი, რომ სამსახურე მთავრდებოდა ეს ქალი გარბოდა, რომ ეს ფლაიერები და ესე დაერიგებინა სარკოზისტი იყო ესეთი. საკმაოდ და 100 დღის მერე ისეთი კრიტიკული გადაცემა გააკეთა, რომ აი დავავიღე ტელეფონი და დავრო რუსმინ ახლა დაურეკე, მეუთხარი, შენ ხარ ის და კიო მე ვარო, იმიტომ რომ ერთი არის რომ ხარი დაუჭირე, მაგრამ მას 100 დღე ქონდა რაღაცის გასაკეთებლად. ეხლა დადგა დრო, რომ მასზე ჩვენ დილაპარაკოთ კარგიც და ცუდიც. რაც იყო ცუდი, ის თქვი. და კეთი ლინებოს და გამოასოროს. ეს არის მხარდაჭერა და არა ის რომ სულტაში უკრა MMS, რა ქვია, ხელისუფლებს, ხო?
2: კი ბატონო.
0: ამაშია ჩვენი უბედურება და ამაში ამითი ვარსებობთ სამწუხაროდ დღეს, ხო? და დავდივართ და ვიძახი ჯოს გაუმარჯოს 1986 წლიდან მითუმეტეს მე დაშენ დგევართ და ვიძახით გაუმარჯოს, ხო? ერთი და იგივე ადგილზე, ერთი და იგივე შეცახელებით. რით ვერ დამთავრდა?
2: კარგი, გიორგი, მადლობა. ახლა ეს ზარს მოусმენთ და მე ისევ გავაგრძელებთ გადაცემას.
0: კი ბატონო.
2: ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ. არ გვაქვს მაგდენი დრო სამწუხაროდ გათიშეთ ზარი. გიორგი, შენ გააგრძელებ თუ გოჩა?
1: აგძულო.
0: გოჩა გააგძელო, შენ რა საუბარა. ისტორიკოს კაც მე როგორ ვიმოსკარავ.
1: ამ ისტორიაში ერთად გვაგავლილი ძმაო ყველაფერი, რაც ჩვენს შეიძლება ითქვას ბოლო ყველაზე აი უახლესი ისტორია, რომელიც ჩვენს თვალწინ და ჩვენი მონაწილეობით იწერებოდა, ხო? რომელზედაც გარკვეულ წილად რასაკვირველია, ბევრი რამეს გადავხედავდით, ბევრ რამეს შევცვლიდით, მაგრამ თავარს იმისას, რომ იცი რა, ეს ქვეყანა იმსახურებს რა იმას, რომ ნორმალურ გზაზე დადგეს. ეს ქვეყანა იმსახურებს, რომ ადამიანებმა ნორმალურად იცხოვრონ. არ არის ეს, გახსოვს რომ ლაპარაკობდით, რომ საქართველოს ერთ-ერთი თან საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა

0: ფრანგული ქვეყანა იყო, შეიძლება ითქვას, რომ ქართველი კარგად ცხოვრობდა. აი ბალტიისპირელები ცხოვრობდნენ საერთო ეკონომიკური შეიძლება ითქვას მონაცემებით ძალიან წინ იყვნენ, მაგრამ თუ კი შევხედავდეთ ქართველი როგორ ცხოვრობდა, ჩვენ საქართველოსიც კარგი მონაცემები იყო იმისთვის, რომ ქვეყანა ფეხზე დამდგარიყო. სამოქალაქო ომმა ფაქტობრივად შექმნა ის საფუძველი, რომ გაძარცვა მოხდა ქართული ეკონომიკის, ხო? გაიყიდა. გახსოვთ, ჩვენს თვალწინ ხდებოდა, იყიდებოდა ყველაფერი. ჯართად გაიყიდა ქარხნები, რომლებიც აქ იყო, დაზგები, რომლებიც, რა ვიცი, ჩარხშელებელი.
1: რომ გაიყიდეს ჯართად, კაცო.
0: ყველაფერი, ხო, შენ წარმოიდგინე, რა გავიარეთ. ჯო ეს არ გვინდა მეორეჯერ რომ მოხდეს, რომ დაპირისპირებას მიუხედავად კიდევ სხვა გამოსავალს თუ არ დატოვებს, ნებისმიერი ხელისუფალი რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? რაღაც გარკვეულ წილად გიწევს ისევ დაძაბვა სიტუაციის. არ გვინდა. აი აქ სამი ადამიანი, რომლებიც ახლა ვესაუბრებით, ჩვენ ნამდვილად არ გვინდა, რომ ქვეყანაში რევოლუციური სიტუაცია და გარემო ვითარდებოდეს. ჩვენ გვინდა ნორმალური ევოლუციური განვითარება. ამ ევოლუციურ განვითარებას ჭირდება ერთი რამე: ადამიანების აქტივობა, სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ შეიძლება რა მე რა ვქნა, ვერაფერს ვერ შევცვლი.
2: ჩემზე არაფერი არ არის დამოკიდებული.
0: ჩემზე დამოკიდებული არაფერი არ არის. ამ მიდგომების გამო მერე ხდება რევოლუციური სიტუაცია და მერე კიდე რევოლუციას გინდა თუ არ გინდა, იმის არ იყოს, ეხლა საფრანგეთი გავიხსენებ. მართლაც საოცარი დიდებული ერია, ფრანგიერი, ამის სამი რევოლუცია აქვს მოწყობილი, კაცო. იმისათვის რომ და თან საშინელა სისხლში აქვს გავლილი, ხო? არანაკლები 17 წლის რევოლუცია ბევრმა ადამიანმა უფრო საბჭოთა ისტორიიდან გამომდინარე იცის, ხო, ფილმებით, მაგრამ თუ კი გადახედავ თიქ არანაკლები იყო და დაჟუჟეს, დაწყვიტეს არისტოკრატია, გაწყვიტეს. საოცარი რამეებია გავლილი, მაგრამ შეძლეს რამ ყველაფრის მიუხედავად ქვეყანა ჩამოაყალიბეს. ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანაა, კაცო, საფრანგეთი ყოველთვის. იგივე საფრანგეთი, იმიტომ რომ გიორგია იქით. გერძე გერმანიაა, კაცო. ნაკლებია რამითი, კაცო, სოციალური დაცვა გინდა.
2: გერმანია, რომელმაც ზედ ორი ომი წაა.
0: წაგებული ომების მერე. და ბიჭო, ახლა კიდევ
1: აღადგინა ქვეყანა, აღადგინა ეკონომიკა და აღადგინა სახელმწიფოებრიობა. ეს ფრანგებსაც არ გაუკეთებია.
0: გერმანიამ რაც შეძლო, აი თან მითუმეტეს, აი საინტერესო რა არის. კონსტიტუციურად, ფაქტიურად იმისათვის, რომ გაერთიანებული გერმანია აშინებდა ევროპელ მეზობლებსაც, ამერიკის შეერთებულ, ამიტომ ფედერაციული მოწყობა თავს მოახვიეს, მაგრამ იმაშიც კი ისეთი მოძებნა, ენერგია, რომ საოცარი ქვეყანა შექმნეს, კაცო. საოცარი ქვეყანა შექმნეს, დღესაც ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავეა, ხო, მისი ეკონომიკა, შეიძლება ითქვას, რომ მესამე მეოთხე
1: ევროპაში.
0: კი, კი, ბატონო. ევროპაში კი,
1: ევროკავშირში არის ნომერ. ხა, ჩვენ თუ ვიძახით ფრანგები, რომ პოლიტიკურად ლოკომოტივი ევროკავშირის არის საფრანგეთი, იმიტომ რომ საფრანგეთს ეკუთვნის ის შუმანის ცნობილი დეკლარაცია, საფრანგეთს ეკუთვნის ევროპის დღის შემოტანა, ვალერი ჟისკარ დესტენის ეს არაქვია, მაასტრიხტის ხელშეკრულების ეს არაქვია.
0: ხო, იდეები ფაქტიურად ხო მანდჩნებოდა, ფრანგები ამაში არიან, რა იდეები ეს მათია.
1: ლისაბონის ხელშეკრულების ეს არაქვია, თვითონ ვალერი ჟისკარ დესტენის დაწერილია ლისაბონის ხელშეკრულებაც, ხო? ა პოლიტიკურად შეიძლება ჩვენ ვართ ლოკომოტივი, მაგრამ ეკონომიკა ეს არის ეს არაბია, გერმანია, შვედეთი, დანია და ნიდერლანდები. ფრანგებზე წინა რაღა, ნიდერლანდები საერთოდ აი ხელახო ჩვენზე პატარა ტერიტორია, ხო, ნუ ახლა
2: ბელგია და ნიდერლანდები ერთად აღებული არის საქართველოს ხელა. ტერიტორიის ხრი.
0: ო, ეს მათთვის, ვისაც რატომღაც გონია, რომ საქართველოს პატარა ქვეყანაა. ბიჭო, პატარა ქვეყანა არ ნიშნავს, შეხედეთ, ბელგია და ჰოლანდია ერთად არის საქართველოს ხელა.
2: ზუსტად საქართველოს ხელა 70000 კილო, ნუ ჩვენი არის 79 და რაღაცა, 71 არის ის რა. მაგრამ ხალხით ბევრად მეტნი არიან, კაცო, 5-6 მაგი რაოდენობაა.
1: კი ბატონო, გიორგი უყურე, ხალხსაც არ არის დაბალასარაფია. როდესაც ისრაელი შეიქმნა 1947 წელს, მილიონი კაციც არ ცხოვრობდა ისრაელში. ისრაელმა მოახერხა, მილიონმა კაცმა მოახერხა, რომ სახელმწიფო აღედგინა და 1967 წლამდე, ანუ ის ხუთდღიანი ომამდე, რამოდენიმე ომი მოიგო კიდევ. ახლა შეიძლება წარმოგიდგენ, თან სახელმწიფოს აშენებდნენ, თან ომობდნენ და როგორ ემასთან თელ არაბულ სამყაროსთან ამაშვებობდნენ, რა ქვია, ომობდნენ, ხო? და აი გავიხსენოთ მოშე დაიანეს ეს, რა ქვია, ოპერაცია, როცა აი არაბებს, არაბულ სამყაროს გაუნადგურა, რაც კი ფინავი აპარატი ქონდა, ჩიტებიანა გაუწვი და გაუჟუჟა ყველაფერი, ხო? აი შემდეგ წარმოუდგენელია იმის ძახი, რომ იცი რა, 4 წელიწადში დემოკრატიას ვერ აშენებ და სახელმწიფოს ეკონომიკას ვერ აშენებ. უკაცრავად და ისრაელმა რა ქნა.
0: კი, მაგალითი გაქვს, კაცო, პირველად არის წარმოუდგენელი, რომ შეძლებ თუ ვერ, როცა პირველი ამას აკეთე, მაგრამ როცა უკვე გაკეთებულია, როცა უკვე მაგალითი გაქვს. ახლა ამაზე როგორ შეიძლება, რომ იმას შეუულია და ჩვენ არა.
2: ნუ მაშინ გავიხსენოთ ეგ ისტორია და ყველას გახსოვთ თქვენ მაყურებელს ვახსენებ. როგორ ჩადიოდა გოლდა მეირი ამერიკაში და სხვადასხვა ებრაელ ბიზნესმენებს ხვდებოდა და არამხოლოდ ბიზნესმენებს ხვდებოდა ხალხს, რომ რაღაც ფული მოეგროვებინა ქვეყნას, რაც ჭირდებოდა. მაშინდელი რევოლუცია კი არა და მაშინდელი საომარი მდგომარეობა იყო, ჭირდებოდა შეძინა, უნდა შეეძინათ იარაღი, თქვათ საბრძოლო ტექნიკა და ასე შემდეგ და გოლდა მეირი დადიოდა სხვადასხვა ქვეყანაში, ხვდებოდა ებრაელებს, მდიდარ ებრაელებს და აგროვებდა ფულს. ესეც უნდა აღვნიშნოთ, მაგრამ უყურე რა მომენტია. ჩვენ ეხლა ამ სიტუაციასთან პირდაპირ რო დავაკავშიროთ, არა 2012 წლის სიტუაციას დავაკავშიროთ, არამედ დღევანდელ სიტუაციას დავაკავშიროთ. აი რა პარალელი უნდა გავავლო და რაში ესე ვთქვათ წდება დღევანდელი მდგომარეობა ისრაელის მაშინდელ მდგომარეობას. იქ ცივილიზებული ქვეყნები ისრაელის წინააღმდეგ გარ გამოდიოდნენ და პირიქით ისრაელს ედგნენ გვერდში, ანუ ცდილობდნენ რომ დახმარებოდნენ ისრაელს და ისრაელის ხალხს და ებრაელები არ უპირისპირდებოდნენ ცივილიზებულ ქვეყანას. ანუ ხვდებით რომ სხვა სიტუაცია იყო მაშინ და რა თქმა უნდა გარკვეული შედეგი მაგანაც გამოიღო, ხო? შენ სხვა სიტუაცია გაქვს დღეს. თორე მანამდე სანამ შენ უპირისპირდებოდი, მე იმაში გეთანხმები გიორგი, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? მეხმარებიან პირიქით უფრო კარგად და სწრაფად უნდა ავაშენო ქვეყანა და რო არ მეხმარებიან საკუთარი რესურსი მაინც გაგაჩნია, თუ ოდნავ მაინც ასე მოახმარ სიბრძნეს და ტვინ ცოტა ასე ვთქვათ გააქანავებ და მიხვდები რომ ამ სიტუაციაშიც კი შესაძლებელია ბევრი რამის გაკეთებინ, რომ პოტენციალი ქვეყანას გააჩნია. მაგრამ დღეს გამოდიხარ და ამბობ, რომ სოფლიოში ისედაც არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა, მარტო ჩვენთან კი არა, და ის სოფლიო მდგომარეობა ჩვენსაც აისახება, იქ ის გვიპირისპირდება, ეს გვიპირისპირდება, ამიტომ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზავთ. სულ რომ არავისთან არ კონდეს ურთიერთობა, მაინც გაგაჩნია პოტენციალი, რომ ქვეყანა ფეხზე დადგეს, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა შენ ისედაც ყველა გეხმარებოდა 2012 წლიდან ავიღოთ, თუნდაც 2020 წლამდე ხო საერთოდ ქონდა და ქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ
1: გიორგი
2: აგეხორძინებინა ქვეყანა.
1: ორე თქვიშენ თქვი რომ გოლდა მეირი დადიოდა და ებრაელი, მე შენს გაქვს ფილმები ნანახი და მეც და გოჩასაც. ძალიან ბევრი ის ებრაელი მაშინ სკეპტიკურად უყურებდა გოლდა მეირს და რამოდენიმეჯერ შორსაც გააგზავნეს.
2: კი, მაგრამ ბევრმა და ბევრმა მისცა ეს
1: დახმარება. შვენიდან ვინმე წავიდა ცივილიზებულ სამყაროში და ვინმე თხოვა რომ დამეხმარეთო, ამ ხელა ქარხანას ვინმე შემოიყვანა, ქარხანის შემოყვანა ებას ნარაკვია გადაწყვიტა და არ შემოვიდა რაღაცა ეკონომიკის აღორძინებაზე და ესა რა ქვია საჭიროებისთვის წავიდა და მათხოვრა ჩამოემათხოვრა შემოიყვანა. ბიჭო, გოლდა მეირი რომ დადიოდა და ეხვეწებოდა ეკონომიკა ამასგანითო რა ქვია ამიღორძინეთო, იმას კი არეუბნებოდა რომ ესა რა ქვია 30000 არაბი შეომიყვანე მუშახელად ემაშო საქართველოს ჩემ ქვეყანაშიო, ჩემი ხალხი დამისაქმე როგორ მასნაცო რა ქვია გაიზარდოსო. მამაცხონებულო ევროპაში წასვლა რა დგინდა? ბიჭო, რუსეთიდან გამოვიდა ძალიან ბევრი ფრანგული ესა რა ქვია მანქანა მშენებლობის, სიტროენი გამოვიდა, რენო გამოვიდა, პეშო გამოვიდა. თურქეთმა და რუმინეთმა ტაციაობა მოაწყვეს, რა ჩემთან შემოდი და რა ჩემთან შემოდიო. შენ აგერ ქონდა ესა რა ქვია ვინმეს მოაფიქდა რომ ისულიყო ქუთაისის ავტოქარხნის ბაზაზე? კორპუსები კი არ უნდა აშენო მამაცხონებულო.
2: ამაში დაგეთანხმები გიორგი, თუმცა ერთი პატარა რემარკა მინდა გავაკეთო. გოლდა მეირი რო დადიოდა და სთხოვდა ფულს, იმიტომ რომ ქვეყანა და ეკონომიკა აღორძინებას ითხოვდა, გოლდა მეირი არ იყო მილიონერი და მილიარდერი და არც ერთი ხელისუფლებაში არ. ეხლა ვინმე რო წავიდეს და დაიწყოს თხოვნა, რომ მოდი შემოდი ჩემთან რა და რაღაც ფული შემოიტან, არ ეთქვიან შენ ნორმალური ხარ? პარლამენტში 80 მილიონერი გიზის, ქვეყანას მართავს მილიარდერი და ჩემთან რაღაზე მოდიხარ და მართალიც იქნება. ამიტომაც არც მორალური უფლება არ აქვს და იციან რომ წინასარვე იციან რომ მივიდნენ, უბრალოდ უარით გაისტუმრებენ და ეთქვიან რომ მე რატო უნდა შემოვიდე, მე რა ფული უნდა, ჯერტი არასტაბილურობაა, ხვალზე რა იქნება არაფერი არ ვიცი და მეორე ბიჭო, სულ მილიონერები თქვენ ხართ, მილიარდერები თქვენ ხართ.
0: აი მე რაღაცა მთხოვ. გიორგი ერთს გეტყვი, არასტაბილური ისრაელი რო იყო ისეთი უნდა, ხო? გარშემო რა მდგომარეობა ქონდა და მართლა შემთხვევით გადარჩენილია, ბევრ რაღაცაში მართლა სასწაულებია. სულ უვალელოდებოდნენ, აღმოჩნდა რომ საბჭოთა კავშირმა მიცა იარაღი, მაშინ როცა არავინ არ ელოდა რომ იარაღი შეიძლება ქონოდათ, მაგრამ რა არის თქმა მინდა. რასაც ამბობ, გავაგრძელოთ ეგ ლოგიკა. ებრაელები ვიღაცა იტყვის რომ როდადიოდნენ და თხოვდნენ ებრაელებს ხოვდნენ და ებრაელები ახ სოფლიოში არიან, ეს არ ჯერ ერთი გიორგი მთქვა და მოყვები მაგაზე, ძალიან ბევრი სახელმწიფო შექმნის წინააღმდეგი იყო და დღესაც არიან ებრაელები, რომლებიც ამბობენ რომ სახელმწიფო საერთოდ უნდა შეგვექმნა და ამან პირიქით დაგვაზიანა, მაგრამ არის მთავარი რამე, აი ეს მილიონერები, ქართველები დებენ იმ ქართულ ბიზნესში ფულს, ქართველები დებენ, რასაც ახლა გიორგი ამბობდა, რომ ისრაელი იმპორტი, ის არის ექსპორტი ორი არის სოფლის მეურნეობის. უდაბნოში ქვეყანა ექსპორტს აკეთებს სოფლის მეურნეობის. ჩვენში ვინმე ჩადო აქ ფული? არა, ჩვენთან ხო როგორ ითვლება? რა რაოდენობის მოსახლეობა, ამაში რომ ფული ჩავდო. ბიჭო, აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ მოგებას ვერ ვნახულობ, იმიტომ რომ რაოდენობა დიდი უნდა იყოს, რომ რაღაცაში წარმოება რო გააკეთო სოფლის მეურნეობის, ან ნებისმიერი წარმოება, გჭირდება ამდენი X რაოდენობის მოსახლეობა, რომელზეც უნდა გახვით. ამიტომ არ ღირს.
2: ანუ
0: შენ აქ ის მიდგომა.
2: ანუ შენ ფიქრობ, რომ ფული არიდება ქართველზე მაგ საუბარი. ქართველი ფულს არ დებს არც აგრარულ სექტორში, ვთქვათ, არც ქარხანაში, იმიტომ რომ მოსახლეობა დაბალი საქართველოში. ნებისმიერი ბიზნესმენი ქართველი, რომელიც ფულს დააბანდებდა რომელიმე სექტორში, იქნებოდა ორიენტირებული ექსპორტზე. ნებისმიერი და არიან კიდევაც, პრობლემა სხვა რამეშია. აი შენც რომ იყო მილიარდერი, მილიონერი სიტყვაზე უნდა გინდა რომ ქართულ ბიზნესში დააბანდო ფული და ფიქრობ რომ მოდი გავაკეთო და შენ ხვდება, არა მეგობარო, იცი რა არის მაგ აქ ეს თათი ადევს იმას, შენ იმას უნდა მოელაპარაკო გაიგე და იქნება რამენერაც შეძრე იმ გუნდში, იმ შენ ცდილობ რომ შეძრე, იქ ხვდება სხვადასხვა პრობლემა და რო იწყებ ამ პრობლემების გადაწყვეტას იტოქში ხვდები რომ მოდი საერთოდ ავარიდებ თავს ამ თემას. ისრაელში ეს პრობლემა არ იდგა, ისრაელში პირიქით კაცი რომ მოდიოდა რომელიც ამბობდა რომ მე მზად ვარ ჩავდო ფული, ოღონდაც ჩადევი, აგ გოტები გადასახადს არ იხდი ამდენი წელი, მიწა გჭირდება სახელმწიფო გამოგიყოფს ამ მიწას, ჩვენთან პირიქით შენ ეხვეწები რომ მომეცით მიწა და მერე დარბიხარ, კომუნიკაცია გჭირდება, წყლის მიყვანა, დენის მიყვანა, მთელი ამბავი, ფულის სადღაცას ფული უნდა დახარჯო, იქ ვიღაცას უნდა ჩააყენო საქმის ხურში, იმიტომ რომ ის უყურებს თურმე ყველაფერს. რომელი ნორმალური ბიზნესმენი შევა აი ამ ჭაობში?
1: არც ერთი. ძალიან ელემენტარულს გეტყვი და ჩვენი რეგიონი ნორდპატკალე იყო ცნობილი ქვანახშირის წარმოებით. 2002 წლიდან ფაქტიურად გაჩერდა ქვანახშირის წარმოება და რეგიონი დარჩა ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი რეგიონი, დარჩა ყველაზე ღარიბი რეგიონი, ყველაზე 5 წელიწადში ყველაზე ღარიბ რეგიონად ჩამოყალიბდა. რა ქნეს ფრანგებმა? შემოიყვანეს ტოიოტა. ევროპის ტოიოტა საერთოდ ჩვენთან აწყობენ. შემოიყვანეს ბრიჯისტონი, აი ჩემ კალაქში აკეთებენ ბრიჯისტონ. შემოიყვანეს რენო. შემოიყვანეს უამრავი ფილიპსი. ყველაზე დიდი ამაზონის ესენია, რა ქვია, საწყობები არის ჩვენთან.
2: რამდენად მიყიდეს მიწები? რამ დაუწეს ეს სერიოზული გადასახადი?
1: არა.
2: აი და რითი დააინტერესეს, აი ეს თქვი.
1: პირიქით, საგადასახადო პოლიტიკა ფაქტიურად დღეგესგან, აი მინიმალურ დღეგეს იხდიან ისინი. სამაგიეროდ უთხრეს რომ ხელფასები
2: გაეცით ნორმალური.
0: სახელმწიფოში ფული შემომდის, როცა ჩემი ადამიანები დასაქმებულია. ასენ პირდაპირი გაგებით უყურებენ რომ საშემოსავლო მეტი წავართვა, დღეგე მეტი წავართვა, აქციზი მეტი წავართვა რომ ფული შემომივიდეს. და მე ეს ფული პენსი, ბიჭო, იქვე ადამიანი ჯერ რომ მუშაობას იწყებს და ფული შეძლის უკვე შემოვიდა შენს ქვეყანაში.
2: აბა 2 მილიონ ადამიანს ეხლა კონდეს 2-3000 ლარი და ყოველდღე რო ხარჯავენ ეს ფული ისო
0: ბიუჯეტში ისო ქვეყანაში არ ტრიალებს. აი ამიტომ მე გაოცებული რითი ვარ იცი?
1: ეხლა გამოაცხადეს სულ რაღაცა 3 თვის უკან რომ ჩვენ რეგიონში, იმიტომ რომ ამობენ რომ ჯერ კიდე ჩვენმა რეგიონმა წელი ვერ წამოითრია და ამისთვის საჭირო ეკონომიურად ეს რეგიონი ამასაც განვითარდეს და ფრანგული ხელოვნური ინტელექტზე დაიწყეს, ანუ როგორც არის აი ეს რა ქვია GPT და რაღაცა ფრანგებსაც უნდა თავისი
0: შექმნას.
1: ამის უდიდესი ფერმა შეიქმნება, კომპიუტერული ფერმა შეიქმნება ჩვენ რეგიონში, სადაც 5-დან 7000-მდე კაცი იქნება დასაქმებული. ეს ყოველ მეორე დღეს აი რეგიონალურ ტელევიზიებს ჩართავ და რადიოებს და გაზეთებს მოუსმე, მოუწოდებენ ახალგაზრდებს რომ აი ეს ფორმაციონი, ანუ ტრენინგების სწავლეს ეს რა ქვია, სახელმწიფო აფინანსებს რომ ახალგაზრდებმა ისწავლონ ის IT ეს რა ქვია ტექნოლოგიები, ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი გაიხსნას, სადაც კიდე იგაკიშებ რომ კონტრაქტით მე რო ჩამოხვიდე და იმუშაო. ჩვენთან ეს ვინმე გააკეთა
2: ხო? ამას ქვია ქვეყნის განვითარების პოლიტიკა, ხო, ანუ პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს ხელისუფლება. ეხლა ჩვენთან კი არა და იქ რო ყოფილიყო ჩვენაირი ხელისუფლება, იქნებოდა შემდეგი რამ, რომ კი ბატონო, კი, კაი, იძირება ეს რეგიონი, მაგრამ რა დროს ეს რეგიონია, კაცო, აი ამ იმას მივხედოთ, საიდანს რაღაცა შემოდის. იქ რა უნდა დავაბანდოთ, კაცო, ეგ ამას მეორე მივხედავთ. ანალოგიურია სოფლები, რა დროს სოფელია დღეს, ან რომელიმე რეგიონი საქართველოსი, ამას მეორე მივხედავთ თუ მოვიცდით ამისთვის. მთავარი ეხლა რაც შეიძლება მეტი სახლი ავაშენოთ, რაც შეიძლება მეტი ვიღაცა შემოვიყვანოთ, რომ რაღაცა მიწები გავყიდოთ, რაღაც შენობები გავყიდოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ხა შემოვიდეს. როცა შენ ესე ხარ გაჭედილი თანხაში, რომ ოღონდაც რა რაღაცა გავყიდო, რომ ბიუჯეტში თანხა შემოვიდეს, რომ აქ სოციალური გადასახადი შევძლო, ესე იგი ქვეყანას უკვე ფაქტურად პატრონი აღარ ახავს. იმიტომ ქვეყანა ამაზე კი არ უნდა ფიქრობდეს, ქვეყანა უნდა ფიქრობდეს განვითარებაზე, გაყიდვაზე კი არა, გაპირიქით შემოყვანაზე, ინვესტიციებზე.
1: შემოყვანაზე, კაცო,
2: რა უნდა გაძლიერებაზე საკუთარი პოზიციის და არა იმაზე ოღონდაც ყველაფერი გავყიდო. და მე რაც გინდათ ის გიქნიათ. თავარი ეხლა რაღაც კრიზისი არ შემეკნას. აი ეს არის სწორი, რასაც შენ ეხლა ამბობ გიორგი, ეს არის სწორი სახელმწიფო პოლიტიკა, ანუ მიდგომა კრიზისის მიმართ. და ამათმა გადაწყვიტეს ეს პრობლემა იმ რეგიონში.
0: ამიტომაც არის და აღარ იმას ვიზა მე გიორგი ალბათ 2 წუთი გრჩება. სწორედ ამიტომ არის ფასებზე მე რომ მოგაწובה და თურმე გაძვირებულია ყველაფერი და მე ამბობ რომ ბიჭო თქვენ რაღაცა იმას რა ქვია პოპულიზმი ნუ კი ეწევით. არამედ მითხარით გამოსავალი. აი მე კომისია შევქმენი და რაღაცა თქვენ მითხარით მაშინ გამოსავალი როგორ გამოვიდე და მთელი ეს წლები ისაკეთე რომ ბოლოს ეგ დაგდგომოდა შედეგად. ეგ დაგდგომოდა რომ ადამიანებს ელემენტარულად ხორცის კიდო აღარ შეუძლია და მე იმებს გაჩვენებთ ხან რა შედარებას და ხან რა შედარებას. საფრანგეთში რა ხდება, იმაში რა ხდება, ევროპაში რა ხდება, სხვაგან ჩვენთან რატო ეს არის სწორედ რომ რეალურად ხო როგორ მივედით აქამდე და რო არ მიმსულიყავით გამოსავალი ეხლაც არის რასაც გიორგი ამბობს იმაში ჭიათურაში ამხელა საწარმო იმაში რა ქვია რუსთავში რუსთავში თუ გინდა ქუთაისში შენ შრომითი კულტურა ჩამოყალიბებული ყავდა უკვე ადამიანები რომელსაც შეიძლებოდა რომ წაგეყვანა რაც გააკეთეს საფრანგეთში რასაც გიორგი ამბობს ეს მომენტი იყო იქ შეიტანეს და მზად იყო უკვე ის ხალხი რომელიც გუშინ შახტაში მუშაობდა ჩაერთო იმ პროცესში და ქვეყანა ფეხზე დააყენა ჩვენთან ერთ მაგაცმა თუ იფიქრა და თან ბიზნესმენებმა კაცო დღეს აგერ გიორგი ამბობდა 80 დეპუტატი ბიზნესმენი ყავს პირველი პირი რომელი ბიზნესმენი ყავს და ბიზნესიც მოკვდა ეკონომიკაც მოკვდა ყველაფერი მოკვდა არ ვიცი რა
1: აი განსაკუთრებით ქუთაისის მეტალურგიული ქარხანა ვინმე ჩავიდა არსელორ მეტალამდე და უთხრა რომ ბიჭო ამხელა გიგანტი რო ხარ არსელორ მეტალი სოფლიოში მარგანეცი ჩვენი გვაქვს ფეროშენანდობები ჩვენი გვაქვს შემოდი და 4 ეს იყო ხო სულ რეგიონს მოამარაგებს კაცო ვინმე მუთხრა? ჰაიდელბერგი შემოსული იყო და იმდენი ქნეს გააკეთეს.
2: კი ბატონო, გიორგი, შენ შეგიძლია თქვა კიდე თუ რამე გინდა? იმიტომ რომ ჩვენი დრო ფაქტურად ამოწურულია და შეიძლება 1-2 წუთი ორი წუთი გადაცდომა გქონდეს.
1: ამათ ახლა გოჩა წეღან ამბობდა რომ ამათმა ის ვერ ისწავლეს რომ 4 წელიწადში უნდა შეიცვალოს და იქნება შენზე უარესი მომიდა მერე ისეთი რომ ხალხმა ადგა და ისევ შენ მოგაბრუნდა იმაში რა ქვია ხელისუფლებაში კაცო ეს სულა უნდა იყოს მივეჩვიოთ ამას როცა ეროვნული მოძრაობას ვიცხებდი ჩვენ დემოკრატია ასე წარმოგვედგინა და არა ისე რომ ამათმა რაც გააკეთეს.
0: არა, ეს პოსტსაბჭოური ის არის რა, ისე რა, კომუნისტური. მოვედი ხელისუფლებაში და აღარ მივდივარ. როგორ ამას დემოკრატია და სუვერენიტეტი დაარქვეს, რა სუმთლა ჩამო, ყველაფერი ის მოახტინეს, კარიკატურამდე დაიყვანეს ყველაფერი რა.
2: კი ბატონო, კეთილი, კარგით. სამწუხარო ჩვენი დრო როგორც ყოველთვის ამოწურულია, ვერ მოასწარით ბევრი რამ. მადლობა გიორგი რომ მოასწარი რაღაცნაირად ჩართვა და გვერდები. დავემშვიდობო ჩვენს მაყურებელს, ჩვენ შეგხვდებით მომავალ ორშაბათს, 8-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე ვიქნებით. მე კი შეგხვდებით თქვენ 5 შაბათს და ვიქნებით თქვენთან ერთად 6-ის ნახევრიდან 7-ის ნახევრამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
2: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ცილძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრით დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრი სამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენ. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე 1000 მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
1: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურვანიშვილებად მოიხსენიებიან. ივანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან.
2: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორა მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორა მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
1: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურვანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
4: თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვაერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული.
5: ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში, სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს სახარებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა იყო. ან ეს იყო რაიმე ფილოსოფიური დატვირთვის ქონე ლეგენდა სადღეგრძელო. ან ეს იყო რაღაც ანდაზა, რომელიც ცოდნას ატარებდა შიგნით. და ქართული სუფრა სწორედ აი ამით იყო განთქმული. ბავშმა წერაკითხვა კი არიცოდა, მაგრამ ის თავისი სიცოცხლის განმავლობაში სუფრას რო ესწრებოდა, ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვა, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერაკითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბზნეს სწავლობდა და ეს სიბზნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვადასხვა. ეს არ იყო სამწუხაროდ საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა გაგიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ასე შემდეგ და ესე არ იყო ესე პრიმიტიული. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი, ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერად სვავდა ხალხი. იქ დათრობა კი არისო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის
3: გამტკიცება
5: და გახსნა და არაფერი შეურაცხმყოფელი იქ არისო.
6: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვეტრებას ღამისას. ოპალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევ სიარულს, სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქს ნაპოლი. გამარჯვებულთა სასამელია.

0: გაუმარჯოს პატივცემულ საზოგადოებას, როგორ ახარ ჩემო ოქროებო. რა ვიცი მე ისე რაც დათვა დღეს ცოტა გამევიდა ამინდი და პატა გათფო პატარა ეს ბებერი ძვლები. შემოგევლით, რა ვიცი. ესეთი ამინდი ხოლმე რაღაც ეს ქარი, ეს წვიმა და ის ისეთ მელანქოლიებს და იმებს იწვევს, რომ ლექსი წერავით შეგიძლიათ, კი შეგიძლიათ დაწეროთ რაღაცები და მე დავუტოთ, მაგრამ ვისაც ლექსის წერა არ შეგვიძლია, ან უნდა გავლოთდეთ, რომ ამით სახედავ და ყოველთვის რაღაც გაგხომე იმისთვის, რომ საბაბათი ხდი მე, რომ ნახე რა ამინდი, ხა ესე გაჩერება იქნება და ეხლა ვეღარ მოიგებთ საბაბათ მაგას, რომ ამინდი რაღაცა დათვა დღეს და დღეს კიდე იმითი დათვა, რომ ძალიან სულიერებისთვის ყველაზე ისეთი მომენტი ქართველებისთვის რაც არის და პრინციპში რაზეც დღემდე იდგა და იმედი მაქვს, რომ დღეის შემდეგაც არ გახდება სათამაშო ინსტრუმენტი მავანების ხელში ჩემი დედა ეკლესია. იმედი მაქვს, მე ვიცნობ, მე უფეშიოს და იმედი მაქვს, რომ ის იქნება ისეთი პატრიარქი, რომელიც თავისი ყოფით, თავისი წესიერებით, თავისი ღვთის სიყვარულით და ქვეყნის სიყვარულით დაუახლოვდება იმ დიდ ეპისკოპოსთა არმიას, რომელიც სათავეში იდგნენ პირველ რიგში, ვისთანაც უშუალო ურთიერთობა ჰქონდა, უწმინდეს და უნეტარეს თავის, ვის ხელშიც ცოტა ხანი მოუწია გაზრდა, მაგრამ ბევრი რამე მისგან ისწავლა. ოფიციალურ განცხადებას მაინც მოუსმენდი საქართველოსთვის. ჩამირთე ძმებო.
1: ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი, სრულია საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და სხვა აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი შიო მესამე, აქსიოს.
0: აი ვიცით რა არის ახლა, მე ვერ ყვევი ალბათ, იმიტომაც არის ესე და შეიძლება ბევრმა ჩვენთანგანაც არის ის, რომ როგორი წოდებებით დაბრუნდა, უწმინდესა და უნეტარესად დაბრუნდა პატრიარქის შემდეგ, ილია მეორის შემდეგ, ახალი ჩვენი მამამ თავ საჭეთმყრობელი შიო მესამე. და რამხელა ტვირთი დაედო ხა ადამიანს, გულწრფელად უსურვებ, რომ აი მაგარი იყოს ძალიან და მარა დღესო გადავხედე იქ რაღაც სამოქალაქო სექტორს, ხო? არავის განკითხო არ მინდა, მარა ისეთები დავინახე, რომ აი ცოტა ავირ დავირიე შინაგანად. მე ჩეულებრივი ქრისტიანი ვარ, მე შემიძლია განკითხები მეცამაკ შეცდომები ის, მარა რა ვიცი, რომ მთელი ქვეყანა გაგინებს შემი რა. იცი რა არის? ადრე იყო ხოლმე ეგეთი რამე, რომ აი ქრისტიანები მე მინდა რომ შიო მესამე უწმინდეს და უნეტარესი უკვე ამხელა ჩინით არის ხომ აფხაზეთის ეპისკოპოსი, რა ვიცი, ყველაფერი ის ჩინები რაც ქონდა და წოდებები ჩვენს პატრიარქს გადაეცა შიო მესამეს და მე მინდა უსურო ერთი რამე, რომ ქრისტიანულად ეცხოვროს, იმაზე ასჯერ მეტად რაც თვითონ შეუძლია, ღმერთის ნება იყოს ეს. არ მინდა რომ გვერდზე ფარისეველნი და სადუკეველნი ყავდეს, ვინც ზუსტად იციან როგორ უნდა მოიქცნენ და მთელი ცხოვრების განმავლობაში სადაც თუ რამე დაწერილა და ის ესი არია, მაგრამ ისეთი ჩირქოსნები არიან გარედან თითქოს არ ეტყობა, მაგრამ თელი მსოფლიო რო გაგინებს, კარგი რა გეყო, რა შენს გეყო ნამუსი, რა შუბლის ძარღვი ყავში, ყველა ძარღვი გაწყვეტილი გაქვს, ვიღაცა ხარა, შუა აი არ ვიცი, აღარ მინდა რა მოკლედ რა. ზარი მაქ ეთერში, აბა ამასობაში. მობრძანდით, მობრძანდით. ბატონო გისმენთ?
2: ვისმენ?
0: გისმენ ბატონო ჩემო, გისმენ. რა ვიცი, შემოგევლე, დიდი მადლობა. თქვენ როგორ გიკითხო თქვენ?
2: მე რა მე ქენი შეხვია. ქენი შეხვია ვარ.
0: დიახ, გისმენ ბატონო ჩემო.
2: ხა რა შევი, რომ მე შეხვი.
0: კი ვიდის ასე ნელ-ნელა, რა ვიცი. რაღა რაღაც კარგად არის მისა, იკარგება თქვენი ხმა. ეგება ცოტა მონიტორს მოთ, აი კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. არ დამეზარება, იმიტომ რომ ზოგს ნაყურები აქვს, აქ ზოგ განსა რო დარეკავთ, გემუდარებით ხალხო, ცოტა მონიტორს ოდნავ მოცილდით რა. მეტი არაფერი არ მინდა, იმიტომ რომ იქ ექო წარმოიშვება, იქ ჩართვა ფუჭდება. ჩვენი ბიჭებიც აი რა ვიცი, ყველანაირად იმას ცდილობენ, რომ ვიღაც არ გაითიშოს, ან არ რაღაც არ მოხდეს რა, მოკლედ რა. ეხლა მე მინდა რა ვიცი, დღევანდელ თავის ტკივილებზე და გულის ტკივილებზე ვილაპარაკოთ, რაც ჩემ ქვეყანას აქვს. მოკლედ ის კი ვიცი, რომ უკვე ხალხი უკვე გამოძღამ ათლარიანი ხორცი და ისეთი დაპუტკუნებულები ვნახე ამ ერთ კვირაში რა, ლოყები უკვე ისე აქვთ, გალიფე შარვალებივით, ადრე იცოდნენ ეგამო თქმა, გალიფე შარვალივით აქვს ლოყებიო რა. მოსუქთა ხალხი გაც ათლარიანი ხორცი, აი ყრი აძმაო ყველგან და ყველაფერი მიდის ოქროთ, ყველაფრის ფასი ნელ. ეს შეცდომა იყო ვიღაცას დაუშვია და აუცილებლად ახალი კომისია შეიქმნება, მე ვიცი. და ეს კომისია მოატრიალებს ფაქტიურად რადიკალურად ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩემი ხალხი არა, მეორეც არის, მიდგომაც არის, მე მგონი რომ იმიტომ ძვირდება ყველაფერი, რომ ხალხი არ გასუქდეს. იმიტომ რომ გასუქებულ ხალხს მე ბევრი ამანტყოფობები ემართება და ეს კაცო რა ქვია, მედიკამენტები ამხელა ფული ღირს, შეკაიდეთ მამიშვილო და შე რო გასუქდები და მედიკამენტი დაგჭირდება, ეგ რა უბედურება. ამიტომ ვიყავი ცოტა ჭამე მირთვის ათლარიანი ხორცი, ცოტა გრამულიჩკები მირთვი, რომ გამხთარი იყო, ხრეთ იყო, ცოტა ესე იყო, ასანკაც რო გეჭიროს კარგად და აღარ დაგჭირდება რა ეს ხოლესტერინის და იმეების დამცველი. ზარი მაქ ეთერში, მოგზანდით.
3: ალო.
0: დიახ ბატონო.
3: გამარჯობა ბატონო, დიახ.
0: გამარჯობა ჩემო ქალბატონო.
3: ბატონო გი.
0: დიახ.
3: მე ახლა მინდა მეტა სამაგე დახახა, აი ირაკლი. ათლარიანი ხორცი. შეიძლება კუჭის პრობლემამდე არ დავდივარ, ახალი ხალხი. მაგრამ სათაცილოა სატირალი როა. და იქით რა არის სასაკეთო? არტიფოსეთური ვიტო მოიგონეს, ხანეთი კომისია, ხან მეორე კომისია, ხან მესამე კომისია. მოლოდინის შეწოვა ეს კაპელია. და მიდუმეთ პენსიონერები ვერასდროს ვერ მოგიხსნით ნორმალურ ეს პენსიას. ვერ ცხოვრეთ, ვერ სიცოცხლეს და ვერაფერ. თქვენ ვარშეკობთ, არ ცხოვრობთ.
0: მართალი ბრძანდებით.
3: ბატონო გია, მოგიქცეთ ასეთი აღელვებული რომ ლაპარაკო, მაგრამ ძალის იცით მარტო, მარტო საუბრის არაფერი არ ხდება. გვერდში არავინ არ გიდგები ხალხია. თქვენ გამთებულ ადამიანებს რამდენი უნდა შეცდო?
0: დიდი მადლობა ჩემო ქალბატონო, თქვენი აღელვების მიზეზიც ვიცი ხა. კაცი რო დღეს აღელვებული არ არის როგორც მუხრან მაჭავარიანმა თქვა და კიდე ერთხელ გამეორებ, რომ დღეს კაცი რო კარგად იქნება, ან სულელი ან და ჩათლახიო და მართლა ესე არის რა. ისე ბჭო, ხანდახან რა ვიცი ეს შუბლის ზარღვი ძველი რაღაც, აი ნაძარღვალი აღარ დაგრჩათ მართლა რა, რა უბედურება ესა რა. და გული მткиვა, ისე რაღაცა ლატარია უნდა გამოვიდეს. მე ეგრევსები, რომ ვინც იპოვნის ათლარიან ხორცს, მას პრიზად შეხვდება რამოდენიმე კილოგრამი რბილი ხორცი. აი ეგ იქნება ახალი ლატარია, მე მგონი. და თუ არ დაარსეს, მე უნდა დავაარსო, იმიტომ რომ თუ იპოვნით, ახალوار ბატონო. ზარი მაქ ეთერში, მოგზანდით.
4: გამარჯობა ბატონო გიორგი.
0: გაგიმარჯოს, ჩემო კარგო, გაგიმარჯოს.
4: ეხლა ამინდა გიმიშვათ. დემანდალი კურდული ოცნება, რომელსაც ხელისუფლებას უძახიან თავისთავად, კურდული ოცნება, ხო?
0: კი ბატონო.
4: ეგენი არგონ ბუნების გამოს. ამ ხილ ახლა ერთ ადგილს ხალი პროვდება ხომ გარკეთეთ?
0: დიახ.
4: და ველ ბაღაკები აი შემოდა 1000 ინფექციური ბაქტერიები და რა აღარ გაჩნდებოდა. აი ეგ არის დღევანდელი თავრობა დამართებული.
0: სამწუხაროდებულები
4: არიან ერთ გუბეში დღანან და ხავსი მოიკიდა ამ გუბეს. როდენ არ უნდა თუ გამოვიდნენ იქი და არ უნდა. ეხლა მეორე კიდე.
0: დიახ.
4: ობიექტივის განკარგულებაშია ოქროს გასაგები, ჩემო კარგო. თქვენს ხელშიც არის გასაგები. ყოველდღურად ჩემი თონა იქნება, მაგრამ არ ვიცი რამდენად შესულდება. აი სააკაშვილი რო გაისტუმრეს და ყოველდღურად აჩვენებდნენ ციხის ადრეს, სააკაშვილი იმან გაისტუმრა. აი ეს იაჩვენეთ 2012 წლიდან ამ რა ქვია მილიარდელი როა, რა ქვია ღმერთმა დამავიწყოს მაგის სახელი, ბიზნა თუ ივანა ვიღაცა. მოსული პუტინის მიერ გამგზავნი. აჩვენეთ ყოველდღურად ტყუილები და ეს ბოლო ტყუილი რაღაცა რომ შექმნეს რაღაც კომისია, ერთი თეთრი არ დააკლდება არაფერს. მე ნემსებს ვიგეთებ უნალობ და ახალი წლისი გადავიხადე 20 ლარი. ახალი წლის შემდეგ გადავიხადე 34 ლარი. მოემატა 41% ხომისმენ საქართველოში. ეს ახლა კიდე პენსიონერია. პენსიონერი არის რისკის ჯგუფში. 99% მაინც უკურნალობს. მეტი წილი წამლებს იმის, ვითარცებულენ, რატო არ აგარიშოვენ ეს მილიონერები რომ ამკაღდნენ 14 წელია დაალყნენ ერთ გუბეში ბოლოს და ბოლოს არ მოწინდა. ორი წლის წინ თვალწედი პუტინს მოუსმინე მე. საქართველო და უკრაინა არის ტერიტორია. აი ასე მიაჩნია დღეს პაპუაშვილს თუ ივანიშვილს თუ ვეღაცებს დღევანდელ ქურდულ ოცნებას მიაჩნია საქართველოს ტერიტორია. ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ეგენი და დანარჩენი ხალხი. არავინ არ არსებობს მაგათთვის, არავინ. კიდევ კორუფციაზე მოგახსენებ. დაიწეს იცით ეხლა გახეჩინ და ყველგან ამოფხა სოფლების შიდა გზების მოასფალტება. კომუნისტების დროს დიდი ფული კეთებოდა ასფალტში, ყველაზე დიდი ფული და ეგენი არჩევნებისთვის ეხლა რამდენ ფულს მოწეხავენ? თუ ხალხი მოიზიდონ, მოისყიდონ ჩვენ ბატონო. ეს არ მოასფალტება 65 წელია მე ჩვეულებრივ სოფლისგანზე დავდივარ და მე სადა მთელი სოფლებიც. რა თქმა უნდა მოას ასფალტის მაგერად ალბათ მილიარდებს ხარჯავენ. აქედან ალბათ კიდევ 1 მილიარდს მოიპარავენ. და აი რამით მოისწრებიან ამ უბედურ მოსახლეობას, გადმოუგდებენ 20 ლარს, 30 ლარს, 100 ლარს და აი ესეთ მაიმუნობენ რა. ამკაკებულები არიან ბატონო ერთ გუბეში დგანან, მორჩა, არ უნდა თიგინა სულ თები გამოვიდნენ, არ უნდა.
0: დიდი მადლობა ჩემო კარგო. ერთ პატარა ჩემთვის პატარა ჩანაწერიც გავაკეთე და თხოვნაც არის და რა ვიცი, რეალობაც არის, რასაც ვიტყვირო. თითქოს ყველა ვინც გამობრძანდებით, მე უფლება არ მაქვს და მოვიბოდიშებ, რომ არ ვიფიქროთ თქვენ რომ გეუბნებით პირადად ან რომელიმეს, მაგრამ ჩვენ თავებს რომ დაუფიქრდეთ, მთელი ჭირი ალბათ იწება იქიდან, რომ ჩვენ ავართ ჩუმად რა. არ მახსოვს რომელი მეფე იყო, რომ ბრძანება რო გასცა, აღარ მახსოვს ისტორიულად, მაგრამ ეს თვითონ ფაქტი მახსოვს, რომ გაუზარდეთო გადასახადებიო, რომ გაუზარდა გადასახადები რაშებიანო, ჭორაობენო და აი წუწუნებენ იმაშებიან ამაშებ. მერე მეორეჯერ გაუზარდა, მერე მესამეჯერ გაუზარდა, მეოთხეჯერ კიდევ აი ეს სუყაყანია, ესე მეოთხეჯერ თუ მეხუთეჯერ რო გაუზარდა კიდე იცინიანო რა ეხლაო რა. და სანამ სიგიჟის სიცილს დაიწყებს საქართველო, მე მინდა რომ ერთ მუშტად შეიკრეს და ერთ იმად. აი ეხლა 10 კაცი თუ 15 ერთი და იგივე რამე სიტყვის, მერე წავლენ სახლებში და ვიღაცას ერთ-ერთ შეუულია მივიდეს და იმას მოვიდეს ვინ საჭიროა ის და უთხრა რომ შენ მოდი ფული აიღეთ რა ხდება როგორ არის ან ხმა იმას მეცი და სამწუხაროდ გავიყიდეთ რა ქართველები და მაგრა გული მტკივო არ ვიცი რისი ბრალია როგორ არის მე ხა ფთოსანი ანგელოზი არა ვარ მაგრამ ღმერთის წინაშე ვამბობ რომ გაყიდვით ფული არ ამიღია მე რომ ხმა იმიტომ მიმეცა რაღაცისთვის და თქვენც რა მოგივიდათ ხალხო არ ვიცი რა 20 მაინტის გულისთვის სულიერებას ტალახით და ფეკალური რამეებით ივსებთ არაქს რა ვიცი რა არ მინდა ხოლმე რა გმერმე თქვა ნუ განიკითხა არავისაც არ განიკითხავ თქვენ თავი განიკითხეთ თუ საჭიროა რომ მიეცით ერთი ადგილი იმ ოცნებას და 20-ს მანეთრთ რომ თქვენ ხმას ჯიგარს და ყველაფერს ყიდით თქვენი ბავშვების მომავალს ეგ როგორ არის ძმაო მითხართ ეს როგორ არის ერთი რა სარიმა ქეთერში მობრძანდით
5: გამარჯობა ბატონო გია
0: გაუმარჯოს ჩემო ხალბატონო
5: დიდი პატივისცემი თქვენ დამი
0: შემოგევლე თქვენ
5: დაიხარეთ დაიხარეთ იცი თქვენ მაინტერესებს კაცო
0: დიახ
5: ეს ხალხი თუ ამ სამზარეულოებიდან რეკავს სამზარეულოებიდან არიან უკმაყოფილოები და როცა აი ბიჭებმა რო ჩაატარეს ახლა კონსერვატორებმა ხო
0: დიახ
5: აი რამდენი კაცი იყო ისა
0: არ ვიცი
5: ინახიათ კაცო აი იცი ამ ხალხი თი რა უნდა ამ ხალხს უნდა რომ 10 კილო 10 ლარი კი უნდა უფასო ეს 1 კილო ხორცი ნახევარი 10 ლარი რო დაუფასო მაინც იყიდიან საქართველოში ვინ არის გაჭირებული არ ვიცი თვითონ ოჯახს არ მანქანა აქვს მაგრამ ჩამოხმარ არის და დიდი ბოდიში ამ გამოცხადე ხო
0: მართალი ბრძანდები მართალი
5: ან უშხეში წავიდეს დაათვალიეროს ან რაღაცა კარგი რაღაცა გააკეთოს ყველგანო თავისუფლად იყოს ნახეთ თავობები ისეთები მოვიდნენ რომ კუჭის იქამდე დონემდე დაიყვანეს ხალხი და ეს ხალხი ოხთაც უყურებს
0: მართალი
5: არ არის შესაძლოა შემოგებლე
0: მართალი ბრძანდები მართალი ბრძანდები
5: ამ ქვეყანაში
0: მართალი ბრძანდებით
5: თავობასაც ეგუნდა რა თავობას ახლა ვის უნდა თავის ატკიება ხმას არიღებს ხალხი და მარტო სამზარეულოებიდან აი მერეც გამიგია სუ გარეთ სუ ჩივია სამზარეულოებში ჩივენ და გარეთ და პოლიტეს არავინ არ აცხადებს დიდი მადლობა რა უკაცრავად ესეთი
0: რაბზანებ შემოგევლო ჩემთან ხო თქვენ ნებისმიერ თქვენთანაც ნორმალურ ადამიანს რომელსაც გული გტკივათ რაღაცაზე დარეკეთ ვილაპარაკოთ არაფერი ამოუშვითხონ ეგისა მარტო შიგნით რო რჩება ეს ილექება ილექება ხან იმას ღვიძლს დაეტაკება ხან გულს დაერტაკება ხან იმას და ამოტყოფობებით ამოუშვით და თქვით რა თქვენი სათქმელი რაც აქვს ბევრი ლაპარაკობს ნახეთ ხალბატონო რა შეესახა რომ ეს კორკოტა იმიტომ ლაპარაკობს ან მავანზე და მავანზე რო არის ლაპარაკი იმიტომ ლაპარაკობს რომ თვითონ არ მიიღო ოცნებამ კა და ეხლა ჩალიჩობს იმას რომ კარგად ადგეს მე პირდაპირ ვიტყვი არ მიიღო არ მიიღო კაცო ხო იქნება ეგ დროს როცა იქნება რომ თვალებში ჩავხედავთ ჩვენ ერთმანეთს არ მიიღო რა ეგრე მიშაც გვემუქრებოდა და რა არო დღეს ის გამოკეტილია არც მინდა ეხა ვილაპარაკო პატიმარკაძე მარა რაში რაში გვეომ

გეუბნებოდა, ბიჭო, რაში გეუბნებოდა? რო ვეუბნებოდით, ნუ აკეთებ ეგეთ რამეს, წავიდო და ძალით აკეთებ და რაღაცეებს რა. ბრიყვულად, ბრიყვულად, ორე. მაგას რო სტარტი ქონდა, ვის ქონდა ეგეთი სტარტი?

0: ცით რო ხდება სულ და ეგეთები გინდა შენ და ამ ხალხს რა უღო ამ ხალხს ერთჩვენიერ დღესაც გადაეკეტება ძმაო რატოვინი და კარგად ბრძანდებოდე მერე რა ჩანგალს და დანას არ დაგიტოვებენ სახლში ისე გაამწარეთ უკვე ხალხი ზარი მაქვს ეთერში გამარჯობა ჩემო ქალბატონო გამარჯობათ
1: აი ძალიან გამეხარდა თქვენი დანახვა უკვე ფერია თქვენ არ დამინახეთ ვაიმე ვასაცი ადამიანის ბრანდები თქვენ უნდა იყიდეთ პარლამენტში
0: არმიდა
1: აი ის ნაირი აზროვნების ადამიანი ხართ
0: არმიდა მაგათი პარლამენტი
1: არმიდა იმიტომ კი არა მე დაბრუნებული ვარ ბანკში მუშაობდი მისმინი ჩემი ანაბრები რო შეჭამეს ჩემი ანაბრები რო შეჭამეს შევარნაცემ და ზოგიერთებმა გაჩნდა ხალხი მაშინ არ დაგასრულებული ხართ ჩენი ნაცვალები ხალხი მოდიოდა მე ბანკში უშაობდი პროცესი გაქონდათ უხაროდათ თან ანაბარი ენახებოდათ ეხლა ბანკები გვაყაჩაღებენ აეროკოპიკალი ვარ მე უკვე სადღე შემიძლია ან მუშაობა ანავე პენსიეს არ ყოფნი არ მიყვარს უწუნი და რაღაცა მაგრამ არ შეიძლება ასეთი ცხოვრება რა ელისაში მარო უხარ პენსია გაუზარდითო ციხეში ჩააგდეს
0: მართალი ბრძანდებით ხალბატონო სამწუხაროდ მართალი ბრძანდებით დიდი მადლობა ჩართვისთვის აი რა ვიცი ხუთმა კაცმა დარეკა და ხუთივე ადამიანი ნაწყენი არის წარმოიდგინდა რატო უნდა იყოს ნაწყენი შეკაი დედმამიშვილო შე რო არ გაისუქო ერთი ადგილი და ტრაკები რო არ გაისუქო და ისე ჩეულებრივად რო იცხოვროთ რა ბიჭო წაიღეთ 20%, 30%, 80 რომ მიგაგდა, 20 რომ უგდებ, ა საზოგადოებას ამ შიერს, როგორ არის ეგ საქმე, როგორ არის გამაგებინეთ? სად არის სამართალი ან რაღაცა, ხო შეიძლება ეგრე ითქვას. და რისთვის იღებთ? კუცაკიცინებ და ბიძინა და ტაშ უკრავდა იმ ოცნების ის რო უნდა ხე ის გამახსენდა კომუნისტურ პარტიაში ბრეჟნევს რო უკრავდნენ ტაშს რა. სირცხვილია რა მართლა რა. ზარი მაქვს ეთერში მობრძანდით.
2: ალო
0: ბატონო
2: გამარჯობა
0: გაგიმარჯოს
2: აი დაკავშირებული და პირადად ეთესი პატრიოტი გიასთან რა მაგარი პატრიოტი ადამიანი და ესა გაუმოძოს ყველა ეს სამის ოჯახის წევრს უყურებს და ამნაირები რო ვარ ქართველები იმიტომ რა გამო
0: გაგიმარჯოს გია ვარ ძმაო გია ვარ კორკოტა
2: გამარჯობა კონდენსატორი დაურეკოდი ოფია მე მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა მოგიხდოთ თქვენ
0: რა ძალიან შემოგეულოს
2: ადამიანო გზადები და ესეთი როარ ქართველები და აი ესე რომ მიყვარს ჩვენ პირველი ღმერთი და მე ეს ვარ შეთელი საქართველო ყველაფერი ადამიანობა პირველი იესო ქრისტე რო გიყვარს და რო აფასებს ამ ყველაფერს შეძლების საგვარად რაც შეგვიძლია ვიტონიეს ის ამბობდა რომ უც ორნაირი განზრახვა ეხლა რა ცოდვა და განზრახული არ განზრახული ეს და რა ვის ვისმეს რა არ გამიტიშო რა ზია რა ესე გეტყვი რა
0: არა შემოგევლე გისმენ ძმაო
2: რა არ მე გიყურებთ პატარობიდან აი ბავშვობიდან გიყურებთ თქვენი და აი მიყვარხართ აი ესეთ საქართველოს მიყვარს რა მართალი მართალი
0: დიდი მადლობა
2: შეგვეფერება ჩვენს ოჯახებს აქ სულ ყველაფერი უსამართლობა ხდება და ქართველებს კიდე არ მიგვიშვებს იქამდე ღმერთი რომ უკეთ შეურაცხოთ ამ ცხოვრებას გადაუხვიოთ რაღაცა სიბიტე ჩავიდინოთ დანარჩენს კიდე რაგეს ხალხი გვიყურებს და მე გამიგებს რა როგორც ვიზახი და რაგორც ვიზახი და თქვენ დაგირეკავთ ამ ნომერზე და მე მინდა პირადად თქვენთან საუბარი რა და აი ეს ოჯახის წევრულად საუბარი და როგორც საჭიროა
0: სიამოვნებით სიამოვნებით ჩემო კარგო დიდი მადლობა ჩართვისთვის რა ვიცი სიკეთე მინდა გისურო და რა ყველაფერს ვიცავ რა ხაი ხო არიან ზოგი რომ შენ იმიტომ ლაპარაკობ რომ ეთყობა ადგილი ვერ იპოვნე ან გასამრჯელო არა გაქე არაფერს გასამ ყველაფერი გასამრჯელო ხო არ არის რა ისე ხალბატონმა სწორედ არავის არ უჭირს ახლა ეთყობა ისე რა რომ შიერი ანისა და იმე თავის რითი დაიწყებ იცი 9 აპრილით დაიწყებ თუგნებავთ რა აკონსერვატორებთან საზოგადო თქვენივე რაღაც დააყენე ეხა ფიქრობ.

0: ესენი კარგად არიან, ისინი არა. კონსერვატორები გამოდიან, ვინც გამოდიან ეს ამ ხალხს ეხა ბავშვების გულისთვის რომ გამოდიან, იქ რომ არ დაერიათ ამ ოპოზიციის ზოგიერთ ბინძურ სახელიან პარტიებს, ხო? ბავშვები უფრო მეც გააკეთებდნენ, უფრო ჯიგრულად გაიტანდნენ რაღაცებს, არა. ეგრევე აწებებენ ზუსტად ის PR კამპანია მოცნებამ როგორ უნდა იმუშაოს, რა. მიაწებებენ, ა განაცდი, ერთი პერიოდი მე მეუბნები განაცდიო. თქვენი მეთქი დედა მოიხსენია დილასაღამოს, რა, გავნაცდიო. მე არც გავოცნებისტი და არც გავნაცდი. მე ვინც ვიყავი ის დავრჩი უბრალოდ. შენც იმას გეტყვი, შე კაზიოლო მამალო თხაო შენა, რა. რო ესე არის, რა. ეგრია, ეჭი ხო არ გეპარებოთ, ბიჭო. რატო გიტყდებათ? აი ეგ არის, რა. ჩვენკენ არ არის. ჩვენ გეტყობნა რას ნიშნავს, რომ თქვენთან ერთად დავდგე და იმას ხნა ვტლიკო ყველაფერი? და დიდი რამბები უმღერო და პოლიქრონიად ვიძახო თუ როგორ არის? ეგ არის საქართველოს ისა? მითხარი და კი ბატონო, დიდი სიამონები. ზარი მაქვს ეთერში, მოგზანდით.
1: გია, გამარჯობა.
0: გაგიმარჯო, შემოგევლე.
1: გია, ესე იგი, რა ხდება აი ამ კომისიებზე, რა ხდება რა? რატო უნდა ამ დაკლებაზე კომისია? მაგალითად, ისეთი რა კანონი შეიძლება, კანონი ხო კანონზღებულობენ უკანონობას, მაგრამ უყურე რა ხდება? შეიძლება ესეთი კანონი მიიღოთ, რომ ბიზნესის არ დაზარალებულ ყოდა ხალხის, ხო? რომ მაგალითად მარჟა დაეწესა, ბიზნესს რამდენი პროცენტის მოგების უფლება აქვს. და რამდენი უნდა შემოიტანოს სიტყვაგეთმა, რა ფასი უნდა შემოიტანოს, ამას კომისია რა თუნდა. არ თავი შეირცხვინეს ყველაფერი რა, ავდე ლაფი დაისხეს, რასაც ქვია რა.
0: ნახე შემოგევლე რაშია საქმე. რატო უნდა გაგიიაფოს, როცა თუ გაიიაფა მაგის ჯიბეს აკლია? ვის მიყავს დღეს პარადი ძმაო?
1: იმ ეგ გასაგებია, მაგრამ როცა ის ხალხი სჭირდება და არჩევნების დროს კარებზე რო უკაკუნებენ, მაშინ არ ფიქრობენ ამას?
0: ხალხი რა კარებზე თუ უფხაკუნებენ და უკაკუნებენ, თუ აძლევდნენ ოცმანეს იმ დიდი მაყუთიდან, რასაც იპარავენ, ხუთუმანს გადაუხდიან. არა, მე ასმანეს გადაუხდიან და ეგ იქნება თავი ბოლო.
1: არა, ეგ გავიდე, ეგ სულ სხვა თემაა. მიახა, მე და შენ ერთ უბანში გავიზარდე და ვიცი, გიცნობ, კარგადაც გიცნობ ყველაფერი, ერთ ეზოში გავიზარდე, რასაც ქვია, მაგრამ მე ვდაპარაკობ აი იმაზე, რომ ყველა ხელისუფლება, თუნდაც აი ეს საბჭო და კავშირს რო აკრიტიკებენ რაღაცა, მაშინაც ეგრე იყო, მაგრამ ისინი ხალხზეც ფიქრობდნენ.
0: რახე ჩემო ოქრო, რაღაცის თქმა მინდა რა. ხელისუფლების ყველა აბა ესე როგორ არის, ყველა ხელისუფლება კრიტიკის ქვეშა, მაგრამ თვითონ მასა როგორ ცხოვრობს, მაგის მასა როგორ ცხოვრობდა ან საბჭოთა კავშირის დროს, ან გლეხი როგორ ცხოვრობდა? მე საბჭოთა კავშირის დითირამბებს როგორ უღერებ, მაინც ჯირჟავა იყო ესე თუ ისე და აგერ ძმაო სახში ვისთანა შეხვიდოდი, ხო იცოდა რომ მინიმუმ რაღაცას ვიტყვი? ვინც არ მუშაობდა სროგზე უშვებდნენ ძმაო იმას რა, რა თუნდა მაგას
1: დაფარა. გავიგე გენაცოლე, მაგრამ უყურე რა ხდება. ადრე საქართველოში, აი ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, საქართველოში ხალხი წუხდა, რომ თუ სტუმრიანობა არ იქნებოდა იმ დღესის შეწუხებული იყო. დღეს პირიქით არის, დღეს რო სტუმრიცი სტუმარი უნდა მოვიდეს, მივოდა დაემალება, რატო?
0: ეგრია.
1: არაფერი აღარ არის.
0: სამწუხაროდ ეგრია, იმიტომ რომ ღირსება ყველა ოჯახ ძმაო და სტუმარი რო შემოგივა ქართველისთვის მასპინძლობა არის ყველაზე დიდი რამე რა. ყველაზე დიდი რამეა და რო შემოხვალ თბილისში მაცხოვრებელი კაცი და სოფელში რაქნას, სად დაიმალო სოფელში მთელი გლეხები და ისი რო მიდიოდი და მასპინძელო და იყო კინოები გაიხსენეთ, ნერგები გაიხსენეთ, ყველაზე მარტივი
1: ფილმია. კი, ბატონო, გია უკვე
0: მისვალებული უწევს სახში და მასპინძლობის მომენტი სულ აქვს, ბაო რა.
1: გია, მოდიში და ერთ რამეს შეგახსენებ რა. ვაშა რო გარდაიცვალა, ერთადერთი შემიყავი მან და თავი კაცი, ხო? ხო და რამიშვილზე ვაპარებ.
0: ხო, შემოგევლე, ხო.
1: ხო და ეხლა დღეს ღმერთმაც დაიფაროს ვიღაცა უმნიდა კიდე რომ წავიდეს მაგას ვეღარ გააკეთებ ხო ასეა.
0: რა რა ვიცი შენ გენა თვალოს შემითა მე ძმაო და ჩვენ და სულ ყველა მასჯერ მეტი მაგარმა ბიჭებმა თქვენ უბანმა თბილისმა თუ როგორც იქნება ხო ცოტა მივიძინეთ მე მგონი თორე მაგის გამკეთებელი ჯვარი წერია სულ ყველას გარდაცვალა
1: არა ჩვენ არ მივიძინებულ ვართ უბრალოდ მასა მივიძინა და უკვე ძილში რო აღარ ვიძინა ნაიგარი უკვე
0: მაგრამ მასა უნდა გაიღვიძოს არა და დარჩნენ როგორც არიან დიდი მადლობა შემოგევლოს ჩემი თავი და დიდი მადლობა ჩართვისთვის. იცი რა არის ეს გამახსენ და იღვიძებს ჩემი თბილისი მაგრამ მეყვარს ეგ სიმღერა და ჩამირთეთ რა ერთი ძმობას გაფიცებ რა მართლა დაძინებულია რა.

0: ვიცი, მოვა ეგ დროს და რო გაიღვიძებს, ვაი თქვე ფარისეველნო და სადუკეველნო, სად უნდა დაემალოთ სიმართლეს? თქვე კუდის მოქიცინე ძაღლებო თქვენა რა. ზარი მაქვს ეთერში. ბატონო.
1: ალო.
0: დიახ.
1: კორგოს ბატონო, გამარჯობა გენერალო.
0: გაგიმარჯო, სიუზგარ, გაგიმარჯო.
1: როგორ გიკითხოთ, როგორ გიკითხოთ?
0: რა ვიცი, ხოლმე ესე თბილისურად ხოლმე ისე რა.
1: ძალიან დაიწყო ხარ, ძალიან მომწონს ხარ.
0: გენაცვალე, დიდი მადლობა, შემოგეულა.
1: აი, სულან მოვალოდი, ახლა თუ დაურეკეთ თქვენთან და სულან მოვალეთ, რომ წავერჩებოდი თქვენთან სტუდიაში. დევლი, საკურბანოთა საკითხი დაგვიდროვდა. მე ტელეფონი გაქცევა, თქვენ ტელეფონი გაქცევა. აღარ ვიცი, ამ ბოღლისგან გული გამიწედა. ამ ყველაფერს რა უყურე. მაგრამ ყველაზე დიდი სადარდოველი ის შემომაწვა გულზე. აი, არაგუნთან დაკავშირებული საკითხი რო არის და თქვენ მიწაწყალს რო ეუფლებიან. თქვენ დღეს ნაცნობთულა ისეთი რაღაცები აპარავს. სულ მალეო. შავნაბადის ციდანო მონა მოეძინოს ხივილი რო გაახვიჭებს ცენტრო ერთი რამე მოგახსენეთ ერთი მას ამბავზე რა ესე იგი არაფიფაქტურა სერმოსულეთ მიმდინარე ორ საქართველოში და ისევ ისინი უნდა დაბრუნდნენ რაღაცა ეს
0: არავის დაბრუნება აღარ მინდა მე რა და არც არავის მე მინდა ნორმალური ადამიანებზე მზრუნველი და ქვეყანაზე მზრუნველი საზოგადოება, რომელიც სათავეში იქნება და ეგ 200 მანეთა და 100 მანეთა თუ აერჩიე ვიღაცა ხარ, რა ვიცი, ვინც ხი, ვინც ეგ გააკეთა. შენ რაღა უნდა მოითხო ჩაჯექი აკოფში და იყავი იქ რა. გაჩვდი მაინც რა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ჩემო კარგო და იღვიძებ ჩემი თბილისი ტყუილა არა ვთქვი რა. გაღვიძებულია და ბიჭო ცოტა მეტი რაღაცა ის ტანის რხევას ცოტა ხმანაირი ჭირდება რა ამ ყველაფერს რა. სიმართლეს ეგრე ვერ გაიტან აქედან ლაპარაკით იმითი ამითი და ყველა ცუდი რა არის ცირო ვიც ერთ აზია ისინი ვერ მორიგებულან ერთად რო რა და ზოგი იმას ეტმასნება ზოგი რა და აი ყოველდღიურად ცხოვრობს რა ქრისტიანულად არა ყოველდღიურად კი არა ოღონდ თვითონ გამოიკვებოს შვილს რა უყოს მართლა ეს მშიერი რო დადის სამ რამდენი ფაბრიკა უნდა შეექმნათ რამდენი 100 თუ რაღაცა რა რამდენი ნაკლები შექმენით მე თქვენი შუბა დავხიე იმდენი რა ზარი მაქვს ეთერში მომბრძანდით
2: აუ რაღარი კარია დენი
0: ბატონო
2: როგორ
0: ბატონო
2: როგორი კარგი ხარ შეგენაცვლე ჯიგარში
0: შენგენაცი
2: კაცი ცვირფასი შენენაპირს ვერნაცვლე შეკარტალობას ვერნაცვლე
0: გეხუტუნე ძმაო
2: გეხუტუნე
0: მადლობ ჩენი ჭირიმე გეხუტუნე
2: იგებული კაცი ხარ და რასაც აკეთებ არა ძედას ვიცავ არ 100-იანი ხარ გაიგე 100%-იანი ხარ
0: შემოგევლე ძმაო
2: აკეთე აი ნაბდი ერთგული ხარ სამშობლოში
0: მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის.
2: ერთგული კაცი, გენაცვლე. დაგლოცოთ უფალმა შენ.
0: გაგიმარჯოს ღმერთმა შენი მოდგმით, ძმაო, მადლობ შენი ჭირიმე რა. ეგეთ რამეს რო კაცი გეტყვის 1, 10, 15, 20, პასუხის მგებლობა ხო გაქვს იმ ხალხთან არა, რო ეგეთი გონი ხარ ღმერთო არ გამომცვალო და ბოლომდე ჩემი სიდუხჭირით იქნება, ჩემი იმით იქნება, თუ ჩემი ამით იქნება, სულით ძლი გამაძლიერე უფალო და ისე მატარე რა. ეხა ერთი რამე მინდა ვკითხო ამ ძვირფას საზოგადოებას, რომელიც ხელისუფლებად იწოდება დღევანდელ დღეს და წავლი, წავლენ და წამოვლენ ქვიშანი დარჩებიანო, ეგ მაინც აიკითხონ გადაფურცლონ რა. მარტო გეუნებით, აი ყველაფერს ფიცავარ, აი მათ ფერად ფილმად ვხედავ გადამძღარი რო იმაშებით ავსებ თქვენ ჯერ ეს ერთი გარეთ უკვე თქვენ მაყუც აღარიგებენ იმ არსენა უძელაშვილივით ეთყობა კასპში სადღაცას გამოთხრილი გაქვს და იქინახავთ რა მთელ მაყუთებს ოქროებს გადამდნარი გაქვთ ყველაფერი ისე გაქვთ ესე აღარიცით სად შეიტენოთ რა ეს ფული და აგერ ხალხი კუდება 10 ლარი ღირსო იმას და ეთი უნდა გაჭამოთ რა ეგ ათლარიანი ის არა ხორცი რა თითეულ თქვენთაგანს რა ზარი მაქ ეთერში მომბრძანდით ბატონო გაითიშა ეთყობა ხო და აი რისი კითხვა მინდა ბატონი ხელისუფლებისადმი რა ზოგი ნაცია ზოგი ქოცია ზოგი ამერიკისკენ ილტვის ზოგი ევროპისკენ ვისაც საქართველოსი ცხოვრება დარჩენა გვინდა როგორ მოვიქცეთ აი გაგვაგებინეთ ამ საზოგადოებას რა ესე იგი ჩვენ ვერ უნდა ვიარსებობთ თუ არ შეგეტანეთ ან კუდები არ გიქნიეთ იმის გულისთვის რომ ერთი ძვალი ან გადმოგვიგდებთ ან არა ესე ცხოვრობენ თქვენ ირგული ყველანი კარგად დააკვირდით რა ხელისუფალნო და თქვენო მთავარ ხემძღვანელო ბატონო ბიძინა თუ კუდით ჯერ რომ მოისმენთ 1000 რამდენი ვინმე რამას გატყუებთ მერე რო ციხეებში სვავთ და იმაშობთ ჩემი არჩეულია ეგენი თუ თქვენ აირჩიეთ რა გუნჩი რა აი ზარი მაგ და მერე გავაგზელებ მე რა ბატონო
1: გამარჯობა
0: ჩემო ქალბატონო
1: ისიც რა უნდა გითხრათ ძალიან ნერვიულობ და არ შემაწყვეტინოთ რა
0: არა ბრძანეთ
1: ძალიან გაჭირვებაში ვარ და მივაკითხე გამგეობას ადრეს მიმიკითხია და ხოვე რომ ეს ირადი დახმარება ფულადი გაეწია რომ ვინიდან არ გარჩი ანდელაც მინდა მიმართო ნაზალადეილ იქრომზის მოკალათებული სისხლი შენი შევარჩქნე შენ როგორ ვცხოვდი სხვათაშორის გახმარება როგორ მივიღე სხვას დავავალე თანამდებობის სახელი არ სახელმწიფო დავასახელებ იმან დაურეკა და განიკეთა ჩარჩას კიდე ესე იგი რამეზე რაც რამე მინდოდა დავარეკინებდი და რა ქვია მეხმარებოდა ეხლა ვეღარცელი დაიჭირეს ის
0: ნუ ნერვიულობ ჩემო ქალბატონო ნუ ნერვიულობ ნუ
1: უნდა მივიდე იმკა მე მინდა რომ მივიდე უკანდელაც და სულ უნდა ჯოხით უცხა იქ და უნდა შევახსენო შე მეუთხარი რომ არ დამეხმაროთ ეხლა არავინ არ მეხმარება მეში ვინ ვირეკავდა დღეს დაჭერილია პოლიტიკური პატიმარია ვანც არ დავასახელებ ხო და ისე მისული რა ძაღლა თავჭამად სასაცილოს ამეგდო სასაცილოს აი ველ მრომ ლაპარაკობდი ისეთი სახე ქონდა მეუთხარი შენ
0: დიდი მადლობა ჩემო ქალბატონო და მივხვდი თქვენი გაჭირვებას და კანდელაკი არ ვიცი სიმართლე რომ თქვა ვინ არის და მე მინდა რომ თქო რა ბატონ კანდელაკს რომ ეგება რაღაც პატარა დახმარება და ჩვენი სახელით მთელი ჯამაათი სახელით ვინც გვიყურებთ რა ორი სიტყვით მე ჩემსას კიდე ორი სიტყვით გავივლით რომ ეხა დაჭერები დაიწყეს ზოგს ტროტუარის გულისთვის იჭერენ ზოგს იმის გულისთვის არ იცით რა არის პირდაპირ გეტყვით რა ეგეთი რამეებით ვერ შეაშინეთ ვინც დასაჭერია დაიჭირეთ მო რა ვინც არ არის ხა ტროტუარზე დგომის გულისთვის და ამითი ვერ გატეხავთ ქართველკაც რა პირიქით რაც უფრო მეტი სიმძლავრით უტევთ უკუგება მეტი იქნება და ეგ ჩვეულებრივი ფიზიკის კანონი არის რა როგორც მიაწვევი ისე მოგაწვევა აქეთკენ და რაშია იცით აქ მე ეს ახლა მესმის რომ თქვენ მეტი საშველი არ დაგჭართ ვინ გირჩიათ ვინ ჩემი ცოდვით სავსემ გირჩიათ ეს რომ ესე ჯობია რომ ბარემ ბოლომდე დავაჩმოროთ ეს ხალხი რა და ხმისი ამომღები არავინ არ არის და სადამდენად შევიყვანოთ ბოლომდეო და ეგრე მიდის კიდევაც რა და ისინი წაგაგებინებენ თქვენ კიაპიარ კამპანიებს ვინ წერენ ახლა რა იცით რა არის ეს არალოგიკური ძაფია რომელიც არაფერზე დაფუძნებული არ არის და გაწყდება სადღაცას და ვინ იზარალებს ამითი ჩემი ქვეყანა იზარალებს და თქვენ ხო საერთოდ აი რა დაგემართებათ ერთი მართალი სიტყვა არაფრად არ გიღირთ ამდენ დაბოლილებს რო გვაცხოვრებთ, კაცო? პლანზე ხო იჭერენ, ჯერ ხო შემოქონდათ, რომ პლანი გინდოდათ პლანტაციებად გაგეშენებინათ. მერე ხალხი რო აღდგა, ეხლა ამ დაბოლილ ხალხს თუ არა და თქვენი ბო დაბოლებით აბოლებთ, რას უყალას რა. არა ხართ მართლები, არა ხართ ხალხის წინაშე ხო არა ხარ და ღმერთის წინაშეც არა ხართ რა. ე გადავსებული კუჭები უცბად დაგეცლება და ნახავთ. უკვე თქვენი ხალხის დაჭერა დაიჭერთ, ხო ხედავ რა? იმის გულიში რომ ვიღაცა დამნაშავე. ვიღაცა არ არის, ეს თქვენი პოლიტიკაა, რომელიც არ არის სწორე. არ არის სწორე, იმიტომ რომ მარტო თქვენ თავს ემსახურება ეს პოლიტიკა. და არ ემსახურება ქვეყანას, ხალხს არ ემსახურება. შიურები დადიან, გაჭირვებულები იქეკებიან რაღაცეებში. ვინ, რატო, რისთვის? რომ შენ ბევრი გააძღო შენი ოჯახი და ხანიქით გადააფრინო და ხანაკეთ. ფუ მართლა ეგეთი საქართველოს დედა ავატირე მე რა. მაინც მინდა მაჟორზე დავამთავრო შენი ჯანუკი კახიძის ჯანო სიმღერა მინდა მრავალჟამი და მხნეობა გისურვოთ ხალხო. ყურები ჩამოყრის დრო არ არის დამიჯერეთ რა. მე რას გავაკეთებ? ყველა გააკეთებ. ყველამ თავისი სიტყვა მართალი თქვით და ეგ იქნება თავი ბოლო რა. ვერავცხოვრობთ კარგად, ვერახედავთ ხალხო. ვერახედავთ კარგად, რომ ვერავცხოვრობთ. ვისი ბრალია ესა? მომეცი სამსახური, ა თუ არ მექნება 10000 ლარი, ხო მექნება რაღაცა პატარა ფული, რომლითაც შევინახავ რა, ჩემ ოჯახს იმა. ბავშვებს რა უთხრა? ზოგი ბავშვები იმეებით დადიან, გელენ ვაგენებით და გელენ კიდე იქ ეკლესიაზე ძალკე სალაპარაკო მაქვს, დღეს არ გამოდიო და ხა პატრიარქი ავირჩიეთ და მე მაგაზე კიდე ძალკე ვილაპარაკებ მე. მადლობთ საღამოს ჩემთან ერთად რო იყავით და უნდა მოვიქოქოთ რა ცოტა რა. ესე არ გამოვა მარტო ლაპარაკით და იმითი და ამითი რა. მოვიქოქოთ რომ არჩევნები იქნება თუ რაც იქნება, ჩვენი მრწამსი და ღირსება გამოხატო. ორი დღი და ორი კარტოფილით ნუცხოვროთ რა მართლა, მაგის დედა ვატირე მე რა. ერთი დაცხეთ მრავალჟამიერი, გაგიმარჯოთ ქართველებო, მაგრად იყავთ. ყურებზე ხახვი არავინ არ დაგაჭრათ რა. ყურებზე ხახვი არ დაგაჭრათ ვინმე რა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი სერგო ზაქარიაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ჯარისკაცის მამა.
2: ენაკ საიდან გაჩდი? შე ბარაქიანო შენა. ჰა? რამ არჩვენამ მოგიყვანა ახა? შე იშიანო შენა.

0: შემადლიანო შენა.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. როლებს ასრულებენ: რეჟისორი თემურ ჩხეიძე, მსახიობი ვარლამ წულაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მშობლიურო ჩემო მიწაო.
2: რა ახლოს არიან?
3: მაგრა არის. თაში რო ცელავთ. ხანდახან ჩვენი ცელები ერთმანეთს ხვდება. ჰე, შენ გეძახის შვილო.
4: ჩემი ჩამოსვლით მაგამიცა.
3: მაგათი მესაზღვრეები ჩვენ თალაბარაკს გზალავენ. ამიტომ ისიც სიმღერით ამბობს, რაც ჩვენთან საქმელი აქვს. ისიც ლაზია, ლაზი. ერთი მელექსე

მწერალი გურამ დოჩანაშვილი, მსახიობები ეროსი მანჯგალაძე, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან „ერთი რამის სიყვარული“.

0: დაფარვა რომ სჭირდება.
1: ჩემი და შენი წინაპრები ამ მიწისთვის მუდამ იბრძოდნენ. და თუ არ რაიმე ღირებული ვინ სულელს მოეპრიანებოდა ერთთავად მოღერებული ხმლის ქვეშ ყოფნა. თუ მიხვდი რაიმეს გერასიმე, რა სისხლის ღვრას გადარჩენილან რამდენ ბრძოლაში, შენ ყოფილ ისტორიკოს ჩამოგითვალო შემოსევები. სამშობლოსათვის რავკნა მიჭირს ამ სიტყვის წარმოთქმა, მიჭირს იმ დენა ნაღმი და საფთია. მე უხერხულებ, რაცო ეს ხომ ისეთი სიყვარულია, დაფარვა რომ ჭირდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი თინათინ უძლიაშვილი კითხულობს ავტორი.
2: შენ ხარ ლომსია, უძლეველი ციხე სიმაგრე, ვიწრო კარიბჭე ფაფარაში ლომთა საფერი, გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაღლე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი. მე მომივლია ხორ ნაბუჯი ბანა ბესლეთი, კახეთში გრემი, ქვემო ქართლში საბას ტანზია, მაგრამ სხვაგვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი, მაგრამ სხვაგვარად იმზირება მზისკერ ვარძია, მე ვით ამორძალს კოხტა გორის დამკრავს ალები და შეთქმული ვით მივირწევი უკუნ ღამეში დიდი თამარის ნაცრემლარის სველი თვალებით, მე ვიხედები წუნდის ტბა ში როგორც სარკეში, შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა, შენი ხერთვისით შენი თმოგვით ტაძარ ციხენით გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემომეფეთა, მტკვრის ხეობაში შემეფეთა ახალ ციხელი, მაღლა კი მთებში გაწოლილა ლურჯი ასპინძა.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორირა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: და გალავნის ოთხივე შესასვლელთან ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს.
1: როდესაც მცხეთაში მივედით, იყო ნისლიანი დღე, დეკემბრის, აი სუსხიანი ნისლიანი დღე იყო და მილიციის კორდონები დაგხვდა და ამ კორდონების გადალახვა ასე ადვილი არ იყო.
2: განსაზღვრული საშვები იყო იქ შესასვლელად და ყველას არ უშვებდნენ.
0: მილიციელთა კონცენტრაცია დიადი ოქტომბრის საიუბილეო წელს არ უკავშირდებოდა. საშვიდ ნოემბრს ჩამოსულ სტუმრებს, რომელთა კულტურულ პროგრამაში მცხეთისა და სვეტიცხოვლის მონახულება მართლაც შედიოდა, თბილისი უკვე დიდი ხნის დატოვებული ჰქონდათ. სტუმრების ბოლო ნაკადი რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ ჯერ კიდევ ნოემბრის შუა რიცხვებში გააცილა. აშკარად ჩანდა, რომ სვეტიცხოვლის ტაძრის გარშემო ნერვული ატმოსფერო და მილიციელთა კონცენტრაცია არაპარტიული სტუმრების დახვედრას, არამედ სულ სხვა მოლოდინს უკავშირდებოდა. თერთმეტ ნოემბერს გაზეთმა თბილისმა ნეკროლოგი გამოაქვეყნა. ნეკროლოგში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდი ღრმა მწუხარებით იუწყებოდა. 9 ნოემბერს უწმინდესისა და უნეტარესის საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის დავით მეხუთეს დევდარიანის გარდაცვალებას. გაზეთის ბოლო გვერდზე გამოქვეყნებული ეს შავჩარჩოიანი განცხადება ისე იყო ჩაკარგული რევოლუციის საიუბილეო პუბლიკაციებსა და საფეხბურთო სტატიებში, რომ ვერავინ მიხვდებოდა თუ რა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი იყო ფოტოს გარეშე გამოქვეყნებული მომცრო ნეკროლოგი. იმ დღეებში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ საბჭოთა პრესისთვის ეს უმნიშვნელო ინფორმაცია სათავეს დაუდებდა დაპირისპირების პროცესს, რომელიც შეიძლებოდა საბედისწეროც კი გამხდარიყო. არა მარტო საეკლესიო, არამედ საერო ისტორიისთვისაც. ყველაფერი გარდაცვლილი პატრიარქის პირადი სეიფის გახსნის შემდეგ დაიწყო. გაირკვა, რომ პატრიარქ დავით მეხუთეს სიცოცხლეში მოსაყდრე დასახელებული არ ხალდა. სეიფი ცარიელი აღმოჩნდა. მოსაყდრის ასარჩევად აუცილებელი გახდა წმინდა სინოდის შეკრება. სინოდმა გარდაცვლილი პატრიარქის მოსაყდრედ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეარჩია. მასვე დაევალა გარდაცვლილი პატრიარქის დაკრძალვის ორგანიზება და მეთორმეტე საეკლესიო კრების მოწვევა. დიდი საეკლესიო კრების ჩატარებამდე წმინდა სინოდი ახალი პატრიარქის კანდიდატზე უნდა შეთანხმებულიყო და დიდი კრებისთვის ასარჩევად წარედგინა.
3: უწმინდესი დავითის გარდაცვალება და ის წესისაგება და ბანაშვილებს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. და ჩაულებრივად დაგზავასა და ყველაფერს სტუმრების სტუმრიანობას და ყველაფერ ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია შიოლაშვილი.
0: 15 ნოემბერს პატრიარქი დავით მეხუთე სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალეს. მეორე დღეს ახალი პატრიარქის კანდიდატურის შესარჩევად საპატრიარქოში წმინდა სინოდი ისევ შეიკრიბა. დიდი საეკლესიო უკმაყოფილებაც ამ შეკრებას მოყვა.
1: ორად გაიყო სინოდი, ერთი ნაწილი სინოდის წევრებისა, კერძოდ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოს პეტრიაშვილი, ასევე წილკნელი მიტროპოლიტი გაიოს კერატიშვილი და ბოდბელი ეპისკოპოსი ილარიონ სამხარაძე მხარს უჭერდნენ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოზის კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებას, ხოლო მეორე ჯგუფი, მეორე მღვდელმთავრების ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ მანგლელი ეპისკოპოსი გიორგი გონგაძე, ალავერდიელი ეპისკოპოსი გრიგოლ ცერცვაძე და თეთრი წყაროელი მიტროპოლიტი ზინობი მაჟუგა მხარს უჭერდნენ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტ ილიას კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებაზე. საბოლოოდ ერთი ხმის უპირატესობით გავიდა ის აზრი, რომ კათოლიკოს პატრიარქის კანდიდატად დაესახელებინათ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შიოლაშვილი და ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
0: 1945 წელს მიღებული საეკლესიო დებულებით ახალი პატრიარქის კურთხევის საზეიმო ცერემონია 40 დღის შემდეგ უნდა გამართულიყო. დაიწყო უმძიმესი დღეების სათვლა. ორად გაყოფილი წმინდა სინოდის ერთი ნაწილი 16 ნოემბრის გადაწყვეტილებას

0: არ სცნობდა და კატეგორიულად მოითხოვდა შედეგის გაუქმებას. დაძაბულობამ კულმინაციას 18 ნოემბერს მიაღწია.
1: რა თქმა უნდა, შეგდეშიგრა სახმები დადიოდა უკვე ეს ჩვეშკოლი იმ სირბილი ვიღაცის შეწუხება, რომ გამხდარიყო დავითი, მაგრამ მე უცბად მოხვდა ხანძარის ეპოტეხში.
2: ეს მუდამთავარნი თავის მომხრეებთან ერთად თვითნებურად შეიჭნენ ძველ საპატრიარქო რეზიდენციაში, დახიეს ის ოქმი, რომელთაც მოსაპდრეთ მიტროპოლიტ ილია იყო გამოცხადებული, დაგზავნეს მართლმადიდებელ ეკლესიებში დეპეშები, რომ მოსაპდრე ილია გადაყენებულია მოსაპდრის თანამდებობიდან და გადატანილია საეკლესიო კრების თარიღი.
1: მერთო უშველოს ორი მოლოდანი ცხოვრდა საპატრიარქოში, ოლღინის მონასტრის მოლოდნები, რომ ვინ შეიჭრა საპატრიარქოში, ისინი ჩაკეტეს სარდაფში და დაარბიეს პატრიარქის კაბინეტი, სეიფი, სადაც გაქრა საბუთები და რა თქმა უნდა, რაც საჭირო იყო ალბათ მათთვის გამტაცებლებისთვის და კარგად მოხდა, რომ ესეთი ხრიკივით იყო ერთი მოლოდანი პატარა და საიდანაც ნახშირს ხრიდან სარდაფში, იქიდან ამოძრა და გავარდა მეუფე ზინოვთან. არ ესე ნევილის ეკლესიაში ცხოვრობდა მიტროპოლიტი ზინოვე. და თუ არ ვწდები, ამ დროს მეუფე ილია ისვენებდა გორჯონში, თურიკანში. მოკრედ გააგებინე და რა თქმა უნდა ჩამოვიდნენ და ატყდა ეს ორმტრიალი.
3: იყო წინააღმდეგობა ეკლესიაში, მაგრამ მადლობა ღმერთს, მადლობა უფას, რომ ეს მალე შეიგნო ეკლესიამ, გარკვეულმა ნაწილმა რა თქმა უნდა და დარწმუნდნენ იმაში, რომ ერის მომავლისათვის, ეკლესიის მომავლისათვის ასე ჯობდა და ასე უნდა ყოფილიყო.
0: იმავე დღეს მეამბოხე მღვდელმთავრებმა დეპეშები გააგზავნეს რესპუბლიკისა და საკავშირო ცენტრალურ კომიტეტებში. ისინი ხელისუფლებას წმინდა სინოდის გადაწყვეტილების უკანონობას ატყობინებდნენ. ბათუმშემოქმედელი მიტროპოლიტი რომანოზი პარტიის გენერალური მდივნის ლეონიდ ბრეჟნევის სახელზე გაგზავნილ დეპეშაში წერდა, რომ წმინდა სინოდს პატრიარქად დისიდენტების მხარდამჭერი და პარტიის მტრების წამქეზებელი ილია შიოლაშვილი ჰყავდა შერჩეული. ახლა ყველაფერი პოლიტბიუროს რელიგიურ სიმპათია ანტიპათიაზე იყო დამოკიდებული. 5 წლის წინანდელი ისტორია კვლავ მეორდებოდა. ეკლესია მაშინაც მოსკოვის ვერდიქტს ელოდებოდა.
4: როგორც წესი, საკითხი თანხდება სახელმწიფოს პირველ პირთან, მეთაურთან. იმ ხანად საქართველოში ვასილ ჯავარაძე გახდა პირველი პირი. მოხდა ისეთად, რომ როდესაც გარკვეულ საკითხებს ვახსენებდი, ბოლოს მოვიტოვე ესა და ხოვე, მაგრამ ვასილ აი დახეთ მეთქი, დელთავრის საკითხი, ჯერ დელთავარი რო ახსენებაში ცოტა შეცმა, მაგრამ იმ წუთში მივაწოდებდი ეს ანკეტა და ძალიან დიდხანს უყურა ანკეტას. და ბოლოს თქვა, რა ლამაზიაო თქვა, იმიტომ რომ 39 წლის იყო მაშინ ილია შიოლაშვილი და მართლაც საოცარი წურათია. ერთხელ გამოფერაზე წარმოადგენს ის სურათი, მე სხვაგან არ მინახავს ის და ეს უკვე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ჩვენ ჩაგვეთვალათ, რომ ის თანხმობა მიღებული არის ამისი. მაგრამ მოხდა ამ დროს ის, რომ დაირეკა ზარი მოსკოვიდან, ეს იყო მინისტრთა საბჭოს რელიგიების სამართლებლის უფროსი, დეპარტამენტის უფროსი, გენერალი კურაედოი, რომელმაც განაცხადა, რომ არ შეიძლება ილია მეორის არჩევა, იმიტომ რომ ის ფიცხი კაცი არისო და ჩვენც ასე იძულებული ვიყავით, გავჩერებული ვიყავით, გადაგვედო ეს საკითხი 5 წლით.
0: 5 წლის შემდეგ საქართველოს წმინდა სინოდის არჩევანს რელიგიის საკავშირო კომიტეტი დუმილით შეხვდა. თუმცა ნიშნავდა თუ არა მოსკოვის დუმილი თანხმობას, ეს ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო. ყველაფერი საეკლესიო კრებაზე უნდა გადაწყვეტილიყო.
5: ანგებითა და წყალობითა ღვთისათა დღეს ამ უძველეს საპატრიარქო ტაძარში შეიკრიბა მე-12 საეკლესიო კრება. განვლო 45 დღემ, რაც ღვთივგანისვენა

0: ხმა უწმინდესობამ, უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა დავით მეხუთემ.
1: 23 დეკემბერს სიონის საკათედრო ტაძარში მე-12 საეკლესიო კრება გამართა. კრებას 45 დელეგატი ესწრებოდა. დელეგატებს ერთადერთ კითხვაზე უნდა გაეცათ პასუხი. ვინ იქნებოდა საქართველოს 60 კილო ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქი?
0: როგორც მოისმინეთ, წმინდესმა სინოდმა წამოაყენა ჩემი კანდიდატურა საპატრიარქო ტახტზე ასარჩევად და მე მოგმართავთ ყველა დელეგატს. თქვენ უმრო გერიდებათ, უკეთო ყავთ თქვენ სხვა კანდიდატი. თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ ის სახელ, რომელიც წერია იქ და დააწეროთ სხვა. თქვენ ამაში არ ხართ შეზღუდული. სამანდატო კომისიას ვთხოვთ, რომ ჩაატარონ ფარული კენჭის კრა.
2: მე დამოვალა მეუფე მოსახლე მეუფეირია ორგანიზაციული საკითხია. კრების მომზადება, შემოგვაწონა ყველაფერი და წინათ ვხვდა კრებაში მონაწილეობა და მე ხანდახან სიამაყით ვიძახე ხოლმე, რომ მე პირველმა ჩავაგდე ეს ბიურიტენი ხუთში, რა თქმა უნდა, ილიას სასარგებლოდ.

0: არ მეკულებოდა იმ მაშინდელ დელთავართა იერარქთა შორის ვინმე სხვა ისეთი, ვინც შეძლებდა აი ამის გაწყოლას შემდგომ, ამ ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, ახალ ცხოვრებას ქართული ეკლესიისას.
1: ხმების დამთვლელმა კომისიამ დაითვალა დელეგატებისაგან მიცემული ხმები და აღმოჩნდა, მოსაყდრე ილია ერთხმად არის არჩეული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. ხმების დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე არქიმანდრიტი იოანე, წევრები არქიმანდრიტი პავლინი, დეკანოზი ივანე ჭკადუა.
2: 25 დეკემბერს დანიშნული პატრიარქის კურთხევის ცერემონიალს უკვე აღარაფერი უშლიდა ხელს. მცხეთაში, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში კურთხევის ცერემონიის ჩასატარებლად თითქმის ყველაფერი მზად იყო. მეამბოხე მღვდელმთავრებმაც გაჭირვებით, მაგრამ მაინც აღიარეს ახალი პატრიარქის უზენაესობა. მთავარია ახლა ცენტრალურ კომიტეტსაც მშვიდობიანად დაესრულებინა აღიარების პროცესი და ხელი არ შეეშალა საეკლესიო დღესასწაულისთვის.
3: საგანგებოდ ხელისუფლებასთან ჰქონდა მოლაპარაკება, ხელისუფლება ამბობდა, რომ რა შეიძლება ცოტა იყოს საშუები, იმიტომ რომ წესრიგს ვერ დავიცავთო და მისი უწმინდესობა მაშინ მოსაღდრე თხოვდა, რომ რა შეიძლება მეტი საშუები ყოფილიყო, რომ ხალხი დასწრებოდა ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაღდრებას.
4: და მეუბნა ისე მე აღსაღდრების პერიოდი ცხეთაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი იყო დეკემბერი იყო და რაც კი შევძელი და რაც კი ვერ შევძელი, ყველაფერი გავაკეთე, იმიტომ რომ იმდენად მიყვარდა მე უწმინდესი მეუფე ილია, იმდენად პატივს შემდი მას როგორც მღვდელმთავარს, როგორც ჩემს პედაგოგს, ამავე დროს როგორც ადამიანს, ყველაფერი გავაკეთე, რაც კი შევძელი ჩემი ურწმუნოები. ამევე გავათენებინე რომ შედი სხვაში მოგემზადებინა ეს ყველაფერი და მოხდა აღსაღდრება.
2: 25 დეკემბრამდე რამდენიმე დღით ადრე თბილისისა და მცხეთის ყველა პირველად პარტიულ ორგანიზაციაში დახურული წერილი მივიდა. პარტია მოითხოვდა, რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი დასწრებოდა საქართველოს ახალი კათალიკოს პატრიარქის ინტრონიზაციას. საეკლესიო ცერემონიალს არ უნდა დაეჩრდილა ბოლშევიკური რევოლუციის 60 წლის იუბილე და 7 ნოემბერი კვლავ მთავარ დღესასწაულად უნდა დარჩენილიყო. ერთი შეხედვით პარტიის მოლოდინი გამართლდა. დილის 9 საათზე ტაძარში მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანი იდგა. თუმცა ასე დიდხანს არ გაგრძელებულა.
3: აი 10 წუთი არისო გასული, როდესაც წირვა დაიწყო, რაღაც გუგუნის ხმა

0: ქრაისმა და ეს massa, რომელიც გარეთ იდგა, როგორც ჩანს, ამას მოემატა და მოემატა ხალხი და გარღვიეს ეს მილიციის კორდონები და შემოვიდნენ სვეტიცხოველში.
1: იმდენი ხალხი მოაწყდა, იმდენი ახალგაზრდობა, რომ ხალხი ვერ დაიკავეს და აი ესე ხალხი რო შეცვიდა, უბრალოდ მე ფიზიკურად ვეღარ გაარჩიეს და ვეღარ გამოყარეს და ანუ მეც აი უსაშოთა რიგში ვიყავი და მეც ეს სკოლის მოწაფე ვიყავი.
0: ეს ხალხი შემოვიდა და გადაიჭედა. სვეტიცხოველი და სვეტიცხოველს არ ახსოვდა ასეთი ხალხმრავლობა 1917 წლის 12 მარტის შემდეგ, როდესაც გამოცხადდა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია.
2: დილის 9 საათზე დაწყებული საზეიმო ცერემონია შუადღის 2 საათამდე გაგრძელდა. პატრიარქად კურთხევის დასრულების შემდეგ ამბიონზე გამოვიდა ილია მეორე და ტაძარში შეკრებილებს სიტყვით მიმართა.
3: ჩემო საყვარელო შვილებო, დებო და ძმებო, საყვარელო საქართველოს სამწყსო, მე შეგნებული მაქვს ის უმძიმესი ამავე დროს საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს ღვთის ამ წმინდა ტაძრის ხარეთ ქვეშ დამაკისრა მაღალმა ღმერთმა. მე თავს ვიფრის ქართველი ხალხის წინაშე, აღსოს ჩვენ ცხეთას, სატახტო ქალაქს და სვეტიცხოველს, ქრისტეს ყერანგი რომ ჩაიხუტა თავის გულში სამარადისო. მიწის ძრვები, წყალდიდობა, ნიაღვრები და ყველა ამ ულევ ქართებსა და ორონტრიალში ერთად იყვნენ, არ შორდებოდნენ ერთმანეთს ქართველი ხალხი, ქრისტეს ჯული, სასოება და სიყვარული.
2: ყველა გრძნობდა, რომ რაღაც დიდი ისტორიული მოვლენის მონაწილეები გახდნენ. ყველა დარწმუნებული იყო, რომ საქართველოში იწყებოდა ახალი ეტაპი, არა მარტო სასულიერო, არამედ სამოქალაქო ცხოვრებაშიც. თუმცა რა იქნებოდა ეს ახალი? ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ არ არსებობდა. ახალი პატრიარქი იბარებდა 50-მდე მოქმედ ტაძარს. იქ მომსახურე 70-მდე სასულიერო პირს და 6 მღვდელ მთავარს. აი ეს იყო სულ მთელი ქართული მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია, რომლის მართვა და შენარჩუნება დაეკისრა 44 წლის ახალგაზრდა კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორე შიოლაშვილს.
4: ეს იყო უმძიმესი პერიოდი საქართველოს ეკლესიისათვის. წინა მამამთავრებიც, პატრიარქი ეფრემი, პატრიარქი დავითი, ურთულეს პირობებში ეწეოდნენ თავიანთ მოღვაწეობას. ურთულესი პერიოდი იყო, უმძიმესი. შეიძლება ეს ბევრისთვის წარმოუდგენელიც კია დღეს, როცა ეკლესია თავისუფლად მოღვაწეობს, მაგრამ მაშინ იყო უმძიმესი პერიოდი და ერთადერთი სურვილი, ერთადერთი მიზანი, რაც მაშინდელ მამამთავრებს ამოძრევდათ, ეს იყო ეკლესიის გადარჩენა, როგორმე გადარჩენა, როგორმე ეკლესიისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება. აქ არ იყო ლაპარაკი განვითარებაზე.
0: ფაქტიურად ეკლესია მოხუცების ანაბარა იყო დატოვებული და ისინი მხოლოდ და მხოლოდ დიდ საეკლესიო დღესასწაულებზე. მრევლი არ ყავდა ეკლესიას, ეპარქიები არ ქონდა რეალურად და აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ამით უნდა დაეწყო, რა უნდა გაეკეთებინა მის უწმინდესობას და უნეტარესობას, რომ ამ ყველაფერი, ამ ურთულესი კრიზისიდან გამოეყვანა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია.
2: მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ნათელი იყო, საიდან დაიწყებდა ახალი პატრიარქი მოქმედებას, პირველი დავალებები მაინც ყოფით საკითხებს დაუკავშირდა. პატრიარქად კურთხევიდან რამდენიმე დღეში საპატრიარქოს შენობაში ხანძარი გაჩნდა. შემთხვევითი იყო თუ არა ხანძრის გაჩენა საპატრიარქოში, დღემდე არავინ იცის. ახალგაზრდა პატრიარქი რეზიდენციის გარეშე დარჩა.
5: სულ ცოტა ხანში მეუფე უზმინესი ილია იყო მიწვეული რუსეთში და აი ამ პერიოდში მოხვდა ხანძარი. პირველად ვინ მოახდინა ეს ხანძარი, არავინ არ იცის, მაგრამ დაიწყო

0: ტაძარში ახალი წლის შემდეგ კვირას 3 იანვარს ჩაატარა. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა ეკლესიაში მისულებს ფურცლებზე დაბეჭდილი მამაო ჩვენოს ტექსტები დაურიგა. ასე გაგრძელდა შემდგომი წირვების დროსაც. პატრიარქი ჩამოდიოდა ამბიონიდან და საკუთარი ხელით არიგებდა მრევლში ფურცლებზე დაბეჭდილ სხვადასხვა ლოცვის ტექსტებს. აშკარად ჩანდა, რომ ახალი პატრიარქი მსახურებას განათლებიდან იწყებდა.
1: კვირას წირვაზე რო ვიყავით, დაგვიუბარა რომ საღამოთი მივსულიყავით 6 საათზე და მართლაც მივედით პატრიარქი იქ დაგხვდა და ესე იგი გვაჩუქა გამოკრებული ესეთი წიგნია ხედრულად და ნუსხა ხუცურად, არა ხუცური რო გვესწავლა ახალგაზრდებს. თან სტიხრები ჩაგვაცვა, სტიქარი, ანუ აი როგორ უნდა მოემსახუროთ მღვდელთავარს იმ შესამოსელით და თვითონ გვასწავლიდა უშუალოდ რა დროს რა გაგვეკეთებინა, როგორი მოძრაობა გაგვეკეთებინა.
2: ის ახალგაზრდები, ვინც სვეტიცხოველში მივიდნენ 77 წლის 25 დეკემბერს, ეს იქცა იმ პირველ მრევლად, პირველ ბირთვად, რომელიც შემდგომ მორწმუნე მრევლად იქცა სიონის საპატრიარქო ტაძრისა და აი ამას დაეყდნო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა და ეს ხელოვნური გაუცხოების კედელი თანდათან დაინგრა.
0: თბილისში უკვე დადიოდა ხმები ახალი პატრიარქის საოცარ ქადაგებებზე, მის გასაოცარ ღიმილზე და მრევლთან უშუალო ურთიერთობებზე. ბევრს გაუჩნდა სურვილი საკუთარი თვალით ენახა ახალგაზრდა პატრიარქი, რომელიც ადამიანებს ელაპარაკებოდა სულზე, სიკეთეზე, სიყვარულზე, ეროვნებაზე. ახალგაზრდობამ რუტინული კომუნისტურ კომკავშირული დოგმების დაზეპირების ნაცვლად არჩევანი ეკლესიაში მარადიულ ფასეულობებზე საუბრის მოსმენაზე გააკეთა.
3: იყო ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან ლამაზი და ძალიან სიმპათიური და აი გულმისასწვრული ღიმილით ადამიანი და ესე ცოტათი მოხეური თოთა იმითი აი ძალიან საყვარლად მიმართა. აი მართა ძალიან თბილი ხმით მიმართა იქ შეკრებულ ადამიანებს, ლოცვა ძირთად მოხუცი ქალები და ბატონები იყვნენ შეკრებილი და ვიქცენ რაღაცა განსაკუთრებული ტრიალებს აქ. აი რადიკალურად განსხვავდებოდა იმისგან რაც ხდებოდა გარეთ რა.
4: მისმა უწმინდესობამ თქვა რომ ადამიანი ეს არის პირველი ღმერთის მერე რაც ამ დედამიწაზე და არსებობს და ერი არის ის განზომილება სადაც ეს ადამიანი თავის ნებას განახორციელებს. ამას პატრიარქი ამბობდა რევოლუციის გარეშე, ამას პატრიარქი ამბობდა სიყვარულით და ბუნებრივი ახალგაზრდების გული იყო თავიდან ბოლომდე ამით ვიტყვიან შეპყრობილი და შეყვარებული.
0: მალე პატრიარქის გვერდზე გაჩნდა სტუდენტების დიდი ჯგუფი, ვინც რეგულარულად დაიწყო არამარტო ეკლესიაში სიარული და პატრიარქის ქადაგებებზე დასწრება, არამედ წირვის დროს საეკლესიო რიტუალებში მონაწილეობის მიღებაც. ამ ახალგაზრდებისთვის უკვე არ ჰქონდა მნიშვნელობა, თუ რა დისციპლინარული საშელი მოყვებოდა ლენინური იდეების საჯარო უარყოფას. მათთვის ახლა ყველა გზა სიონის ტაძრისკენ მიდიოდა.
3: საერთოდ აკადემიის სამხატვრო აკადემიისკენ განხეთაც აღარ მინდო და იქ ვიყავ ეს სულ ყოველდღე და ცდილობდი მესწავლა რიტუალში, აი რაღაცა არ შემშულდა რაღაცა. თავისთავად ვერ ვბედავდი რომ ვისულიყავი პატრიარქთან, მისი პირადი სტიქაროსანი ყოფილიყავი და მომსახურებაში მიიღო მონაწილეობა, იქ იყვნენ ბიჭები. მე აქედან ერთ-ერთი სასულე რომ მამა რევაზია ეს სიხარულიძე და ის ხო საოცრად დიდი სტატი იყო, მაშინ ჯერ სტიქაროსანი იყო, მე მგონი სემინარში სასწავლობდა ჯერ კიდევ და ის იყო პროფესორი პირდაპირ შემდეგ ხო.
0: ეკლესიაში ახალგაზრდობის მოსვლამ ახალი სიცოცხლე შთაბერა მოხუცების ამარად დარჩენილ ეკლესიას. ამას დაემატა ისიც, რომ თვითონ საბჭოთა იდეოლოგია უკვე ღრმა კრიზისში იყო შესული. შეპირებული კომუნისტური სამოთხის ნაცვლად ხალხს ლოზუნგების ქვეყანა და ლენინური დოგმებით ცხოვრება შერჩა ხელში. საბჭოთა ციხიდან გამოსვლის ცებნა ხალხმა უკვე დაუფარავად დაიწყო. ამბიონიდან განათლებით დაწყებული ქადაგებები მალე ინტელიგენციასთან საუბრებით გაგრძელდა. ახალგაზრდა პატრიარქმა კარგად იცოდა, რომ ინტელიგენციასთან კავშირის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა იმ პირობის შესრულება, რომელიც სვეტიცხოვლის ტაძარში პატრიარქად კურთხევის დროს დადო.
1: ხუჩაბათობით დააწესა ესე

0: წინ დღე ხუთ შაბათ საღამოს ინტელიგენციის რომელიმე წარმომადგენელს დაპატიჟებდა ყავაზე ჩაიზე და მათთან საუბარი იყო. მე ვიყავი ის, რომელიც აი ამ საღამოებს ვესწრებოდი და საოცრებები ხდებოდა. ადამიანები, რომლებიც ათეისტურად იყვნენ განწყობილი, მან გულში სწამდათ ღმერთი და აი ეშინოდათ, რომ ეს გამოემზიურებინათ. მისი უწმინდესობის ქადაგებით, მისი უწმინდესობის ბასთან საუბრით, ეს ადამიანები 180 გრადუსით იცვლებოდნენ და მათი მეტამორფოზა ხდებოდა და ისინი უკვე ეკლესიურები ხდებოდნენ, წირვა-ლოცვას ესწრებოდნენ, ახსარება, ზიარება, საოცრება ხდებოდა იმ პერიოდში.
1: რამოდენა სიმძიმეების გადალახვა ეკლესიას მოუწია, რომ აი ეს ძველი წარმოდგენები, აი ათეიზმის პერიოდში უკვე ჩამოყალიბებული გამჭდარი თვით მორწმუნეთა შორისაც კი სასულიერო პირებშიც კი რომ ეს შეცვლილიყო ახალი ასლოვნებით, ახალი დამოკიდებულებით, ამას ძალიან დიდი შრომა და გარჯა დაჭირდა და აი ნამდვილად გაუსვიადებლად შეიძლება ითქვას, რომ აი მთელი ეს სიმძიმე აი ამ პერიოდისა მაინც მასე გადადიოდა.
2: პატრიარქად კურთხევიდან ერთი წელიც არ იყო გასული, რომ საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში ეპოქალური ფაქტი მოხდა. ათონის მთის გუბერნატორთან ერთად ილია მეორე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოჩნდა. 1918 წლის შემდეგ ეს მეორე შემთხვევა იყო, როცა მთავარ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პატრიარქის სტუდენტობას ხვდებოდა. საქართველოს ისტორიის კათედრაზე სტუდენტებთან გასაუბრება კი ერთგვარ ანტიკომუნისტურ დემარშადაც იქცა. მანამდე კათალიკოს პატრიარქი თბილისში ჩამოსვენებული მიხეილ თამარაშვილის პანაშვიძე მივიდა. საზოგადოებამ პირველად ნახა ახალგაზრდა პატრიარქი ტაძრის გარეთ. ხოლო ის, რაც 1968 წლის შემოდგომაზე ოპერისა და ბალეტის თეატრში მოხდა, ეს სრული შოკი იყო. არა მარტო პარტიისთვის, არამედ რიგითი მოქალაქეებისთვისაც.
3: იაკობ ხუცესის შუშანიკის წამების დაწერიდან 1500 წლის საიბილო საღამო გამართა, რომელიც ხელისუფლებამ გამართა, მაგრამ ეკლესიამაც აღნიშნეს და ხელისუფლებამ იძულებული გახდა დაეპატიჟებინა კათოლიკოს პატრიარქი ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში და ერთ მხარეზე იყო ხელისუფლების წარმომადგენლები და მეორე მხარეზე იყო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა აი ამ მაშინდელ სინოდის წევრებთან ერთად. მახსოვს, მათ საგანგებო ლოჟა იყო გამოყოფილი და ხელისუფლების წარმომადგენლები ზეგ ცოტა გვიან მობზანდა პატრიარქი და მთელი ეს დარბაზი ფეხზე წამოდგა. მე და გია ბუღაძე ვისხედით ერთად.
2: ეს ფაქტი ერთგვარი სილის გაწუნა იყო ხელისუფლებისთვის, რადგან მანამდე დარბაზში შემოსულ ცენტრალური კომიტეტის წევრებს არათუ ტაშით, არამედ წამოდგომითაც არავინ მისალმებია. დარბაზის განწყობა ერთგვარი ნიშანი იყო, რომ ახლა დარჩეულ პატრიარქს იმაზე მეტი მოკავშირე ჰყავდა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანდა. პარტიამ მოახლოებული საფრთხე რა თქმა უნდა მაშინვე იგრძნო და იდეოლოგიურ მოწინააღმდეგეს ახალი ანტირელიგიური გეგმა დაუპირისპირა. გეგმა სახალხო ზეიმებად გადაკეთებული რელიგიური დღესასწაულების კიდევ უფრო მასობრიობას ითვალისწინებდა.

0: თელეთის, გარეჯის, ალავერდის ტაძრების ეზოები, რაც შეიძლება მეტი ზურნა დუდუგზე მოცეკვავე პილიგრიმების თავშეყრის ადგილი უნდა გამხდარიყო. საყოველთაო ქეიფი და დროსტარება ის ატრიბუტი უნდა გამხდარიყო, რომელიც ტაძრებს რელიგიურ შინაარს მთლიანად გამოაცლიდა. პატრიარქმა ილია მეორემ გამოწვევა მიიღო.
1: წირვის ჩატარების უფლებას არაძლებდნენ ალავერდელს ალავერდობის დღესასწაულზე ალავერდის საკათედრო ტაძარში და აი ეს პირველი ალავერდობა იყო. მაშინ მისმა უწმინდესობამ დაადგინა ალავერდის საკათედრო ტაძარში მოძღვრად ახლანდელი მანგლელი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. მაშინ ის მღვდლად დაადგინა იქ. მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ გააცოცხლა ის საეკლესიო დღესასწაულები, ალავერდობა, გარეჯობა, თელეთობა.
2: დააწესა, თქვათ, ბავშვების დალოცვა ორშაბათობით საღამოს 7 საათზე, ქადაგების საღამოები სამშაბათს. ანუ ის უფრო და უფრო მეტად უახლოვდებოდა ხალხის ფენებს და უფრო მეტი ახალგაზრდობა, სტუდენტები, პედაგოგები და ინტელიგენციის თუ მუშათა კლასი, რა ვიცი, ყველა ფენის ადამიანი მოყავდა სიონში.
0: ცენტრალური კომიტეტის ფარული იდეოლოგიური დაპირისპირება ეკლესიის წინააღმდეგ მალე ღია ბრძოლაში გადაიზარდა. მრევლში ილია მეორის წინააღმდეგ ჯორების გავრცელების კარგად აწყობილი სისტემა ამოქმედდა. ვრცელდებოდა 1000 გვარი ჯორი. ხელწერა ნაცნობი იყო. ადვილი გამოსაცნობი იყო სად და რატომ იგონებდნენ ამ ჯორებს.
3: ზვიად გამსახურდა ახალი ჩამოსულია გადასახლებიდან. და ყოველთვის იდგა როშედი ხარსიაში მარცხენა სვეთთან იდგა და გაუბედე და მივედი ზვიათა და უნდა გითხრათ იმ წავზე რეაქცია იყო არაჩვეულებრივი. შემოვიდა კონტაქტში და მითხრა რომ შენ რომ კაი ბიჭი ჩახარო მითხრა ზვიათმა და იცოდა რომ ეს რამდენიმე მიმიწიდა რომ ესენი არიან ინფორმატორები და გაგებს ჩვეულებრივი ჩეკისტები არიან ფრთხილად იყავი.
1: მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობები ხელისუფლებისაგან. რამდენჯერმე ამბოხებას მოეწყო ეკლესიაში პატრიარქის გადაყენების მოთხოვნით 80-იან წლებში.
0: 1982 წელს უშიშროების მხარდაჭერით შეგულიანებულმა რამდენიმე მღვდელმთავარმა ისარგებლა პატრიარქის საქართველოსი არყოფნით და პატრიარქი ილია მეორე გადაყენებულად გამოაცხადა. ჟენევაში მსოფლიო საეკლესიო საბჭოს სხდომაზე მყოფმა კათალიკოს პატრიარქმა სასწრაფოდ შეწყვიტა ვიზიტი და თბილისში დაბრუნდა. შეთქმულება ჩაიშალა, თუმცა საპატრიარქოში მშვიდი ცხოვრება დიდხანს არ გაგრძელებულა. ამ შეთქმულებას უკვე მეორე მოყვა, როცა პატრიარქმა უშიშროების ფავორიტი მღვდლები ეკლესიას ჩამოაშორა. პატრიარქს ეს გადაწყვეტილება ცოდვად ჩაუთვალეს და მისი გადადგომა მოითხოვეს. მიუხედავად ამისა, ისე როგორც წინა შემთხვევაში, პატრიარქმა მხარდამჭერებთან ერთად კრიზისი გადალახა და ქართული სამოციქულო ეკლესიის ერთიანობა შეინარჩუნა. არჩევანმა გაამართლა. ეკლესიაში მოსული ახალგაზრდობა აღმოჩნდა ის ბარიერი, რომლის გადალახვა უშიშროებამ ვერ შეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტი ყველანაირად ცდილობდა პატრიარქის ჩარჩოებში მოქცევას, აშკარად ჩანდა, რომ პარტიას ამ მიზნის მისაღწევად არც ეკონომიკური და არც იდეოლოგიური რესურსები აღარ გააჩნდა. ეს უკვე ის დრო იყო, როცა ჩარჩოში არა ეკლესია, არამედ თვითონ პარტია ექცეოდა. მდორე საბჭოთა ცხოვრება ერთბაშად საპროტესტო არენად გადაიქცა. დაიწყო მოძრაობა, რომლის სათავეში სწორედ ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც თავის დროზე პარტიისა და კომკავშირის სამსახურს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის სამსახური არჩია. ახალი მოძრაობის მიმართულების გამსაზღვრელი ამ შემთხვევაში ეკლესია და პატრიარქი ილია მეორე გამოვიდა.
4: ბუნებრივი არის რომ ეს ესე იქნებოდა, იმიტომ რომ ზოგადად მთელი ისტორიის განმავლობაში საქართველოს ეკლესია, მართლმადიდებლური ეკლესია იყო არა მარტო ჩვენი ასე ვთქვათ ეროვნული მაიდი და ფიცირებელი, არამედ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის განსაზღვრელი. ამიტომ ბუნებრივია ეროვნული მოძრაობა, როგორც ეროვნული მოძრაობა და ქართული სახელმწიფოების აღდგენისკენ მიმავალი მოძრაობა ვერ დარჩებოდა ეკლესიის გარეშე და მაშინ მართლაც ახალგაზრდების დიდი უმრავლესობა ამ ეკლესიაში ვიყავით, სიონის ეზოში ვიყრიდით თავს. აქ იმდროინდელი პოლიტიკური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა იქ ვიკრიბებოდით ხოლმე.
5: 1987 წლის 2 აგვისტოს

0: წმინდა სინოდის ხდომაზე. მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილიამ მეორის ლოცვა კურთხევით სინოდმა მიიღო ისტორიული განჩინება. ერისად ეკლესიის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ილია ჭავჭავაძე შეირაცხა წმინდანად და ეწოდა წმინდა ილია მართალი. თუ ჩვენ ამას უბრალოდ ჩვეულებრივ მოვლენად აღვიქვამთ, მაშინ ბუნებრივი აზრი არა კარაფრის თქმას, მაგრამ თუ ამას ჩვენ როგორც გზავნილს ასე აღვიქვამთ, მაშინდელი საქართველოს მოსახლეობისადმი, ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ახალგაზრდა ლიდერებისადმი, მაშინ კი აშკარად ჩანს ამ გადაწყვეტილების სიდიადე. პატრიარქმა ამით ეროვნულ განმანთავისუფლებელ მოძრაობის ლიდერებს უთხრათ, აი ვის უნდა ეყრნობოდეს ბრძოლა ეროვნული და ეკლესიური თავისუფლების იდეალებისათვის.
1: საქართველოში ეროვნული მოძრაობის დაწყების პარალელურად ახალი ძალით განახლდა 1811 წელს საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისთვის ჩამორთმეულ სტატუსზე მუშაობა. კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე დაჟინებით ითხოვდა კონსტანტინოპოლის მსოფლიო პატრიარქისგან ორი საუკუნის წინ გაუქმებული სტატუსის აღდგენას. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია უნდა იკავებდეს იმ კანონიერ ადგილს, რომელიც მას მეხუთე საუკუნიდან ეკავა, წერდა კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე მსოფლიო პატრიარქს დიმიტრიოს. იმ დროს, როცა პატრიარქის ყოფილი სტიქაროსნები ზურაბ ჭავჭავაძე, გია ჭანტურია, ირაკლი წერეთელი, ირაკლი ქადაგიშვილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნით საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებოდნენ, ქართული ეკლესია ორი საუკუნის წინ დაკარგული სტატუსის აღდგენისთვის ემზადებოდა. საბჭოთა სახელმწიფოს პოლიტიკური კრიზისი და საერთაშორისო განწყობა კარგი მომენტი იყო თბილისში ჩამოსული მსოფლიო პატრიარქის დასარწმუნებლად. ეს იყო შანსი ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად. კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ კარგად იცოდა, რომ ასეთი შანსი შეიძლებოდა აღარასოდეს განმეორებულიყო. საქართველოს საპატრიარქოში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მსოფლიო პატრიარქი დიმიტრიოსი სტატუსის აღდგენის საკითხზე მოლაპარაკებებს დათანხმდა. ეს უკვე დიდი გამარჯვება იყო. ახლა ყველაფერი ისტორიკოსებზე და იმ წერილობით წყაროებზე იყო დამოკიდებული, სადაც მინიშნებული ან მოხსენიებული იქნებოდა ფაქტები საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიაზე.
2: საქართველოს ეკლესიამ ავტოკეფალია მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში მიიღო ანტიოქიის საპატრიარქოსაგან. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსგან არ მიუღია ავტოკეფალია. და მე-6 საუკუნიდან კონსტანტინოპოლის პატრიარქი მსოფლიო პატრიარქი იყო. ამიტომ იმ ძველ ხელნაწერებში, ანალებში საქართველოს ეკლესიაზე არაფერი არ იყო მოხსენებული.
3: მის უწმიდესობას ამ პერიოდში უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდა არა მარტო მართლმადიდებლურ სამყაროში, კათოლიკური სამყაროც ძალიან დაგვეხმარა და ჩვენ ჰქონდა უდიდესი ბიბლიოთეკა, იგივე ბატონ სიმონ ზაზაძე გახდა სტამბოლში წმინდა ნინოს ტაძრის ეზო და ის მისი იყო ფლობელი, ანუ შესყიდული ჰქონდა ეს ყველაფერი მას და იქ იყო კათოლიკური ტაძარი, რომელიც უნიკალურ ბიბლიოთეკა იყო და იქ ჩვენი მეცნიერები მიბრძანდებოდნენ, მუშაობდნენ და იქვე წყაროებიდან და ამიდან დიდი ბრძოლა იყო ესა.
1: მოლაპარაკებები მსოფლიო საპატრიარქოსთან საკმაოდ მძიმედ წარიმართა. ყურადღება ექცეოდა თითოეულ სიტყვას, რომელიც აღიარების სიგელში შევიდოდა. მოლაპარაკებების დასრულებას ბოლო არ უჩანდა. ერთადერთი მოკავშირე ამ მოლაპარაკებებში იყო ის პოლიტიკური ვითარება, რომელიც დედამიწის 1/6-ზე ვითარდებოდა. მსოფლიო სულ განაბული შესქეროდა კომუნისტური სამოთხის დაის. როგორც მაშინ მიტინგებზე უყვარდათ ხოლმე თქმა, რუსეთის მოდერნიზებული იმპერია მართლაც სულ ზღაფავდა. იქნებოდა თუ არა ქართული ეკლესიის საერთაშორისო აღიარება მომაკვდავი იმპერიისთვის დამატებითი ქვისროლა, ეს მსოფლიო პატრიარქს უნდა გადაეწყვიტა.
0: 1990 წლის 4 მარტს კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქომ აღიარა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალია.
3: უდიდესი სამეცნიერო საბჭო შეიქმნა

0: სპეციალურად ამ საქმის შესასწავლად და რა თქმა უნდა ჩვენ ჯერ ქართულად დავწერდით ამას, მეტე წყაროებს უთითებდით და შემდეგ ბერძნული წყაროები, სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის წყაროები და ძალიან დიდი ბრძოლა მიდიოდა. სხვათა შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა არ იყო დაინტერესებული მაინდა და მაინც, რომ ჩვენ ეს მეხუთე საუკუნიდან აღვედგინა, რამე თუ თვითონ მეათე საუკუნიდან მიიღეს ქრისტიანობა.
1: სიგელის მიხედვით ილია მეორის ტიტული ასე განისაზღვრა: მთავარ ეპისკოპოსი მცხეთა თბილისისა და კათალიკოს პატრიარქი სრულიად საქართველოსისა. ამ დღიდან მოყოლებული სოფლიოს ყველა მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის საქართველოს უმაღლესი სასულიერო პირის ამ ტიტულით მოხსენიება სავალდებულო გახდა, მათ შორის რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიისთვისაც.
0: დავბრუნდით, დავრეკეთ მოსკოვში, რომ ჩვენ მოვდივართ, მოგვაქვს უკვე ეს მეხუთე საუკუნიდან ჩვენი დამოუკიდებლობის ეს საბუთი და როგორ ჩანს მოსკოვს ცოტა არეპიტნავა ბოდიშამ სიტყვისათვის. რა თქმა უნდა, შეცხვე მეორე დღის მობრძანდნენ, მოგვილოცეს, მაგრამ აი ესე უკვე ოფიციალური, აი ესე ცივი, ხო იცით, არა როგორც ხდება, გულითადი მოლოცვა სხვა არის და როგორც არის ესეთი ახლა აუცილებელი და რაღაცა, მოკლედ აი ეს დიდი სიხარული მაინც და მაინც არ განუცდიათ მათ.
1: იმ დროს, როცა ქართულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ საერთაშორისო სტატუსი აღიდგინა, ეროვნული მოძრაობის ის ლიდერები, ვინც ილია მეორის სტიქაროსნები იყვნენ, უკვე სხვადასხვა პოლიტიკურ გაერთიანებებს ხელმძღვანელობდნენ. სხვადასხვა მიზნებით და ამოცანებით შექმნილ ამ გაერთიანებებს მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის ლოზუნგი აერთიანებდა, რომლის ბოლო დემონსტრირებად 1989 წლის 9 აპრილი გამოდგა. იმ დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, თუ ვინ იდგა ხალხთან და ვინ არა.
2: მე მოვედია, რომ დაგლოცო, რომ დამთავრდეს ეს ჩეკრილობა. მე მოვედი იმისათვის, რომ წავიდეს ტაძარში და მადლობა შევწიროს ღმერთ გადარჩენისათვის. მე ახლა მაცნობენ, რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ, ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევათ ოცვა კურთხევა, რომ ამწამდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროთ უფალ.
3: არა!
4: პატრიარქმა, პატრიარქს ამაზე მეტის თქმა არ შეეძლო და ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. ეს ხალხი მას არ გაყვებოდა მაშინ.
5: აი აქ გამოჩნდა კიდევ ერთხელ პატრიარქის უნიკალური როლი, რომელმაც მოგვიწოდა მაშინ ჩვენ ყველას, რომ არ შევსულიყავით პირდაპირ დაპირისპირებაში იმ ძალასთან, რომელსაც უნდოდა კონკრეტულად იმ მიტინგის და იმ აქციის დარბევა და ზოგადად შემდგომ წაიყვანდა ყველა მოვლენას, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა ჰქვია, უფრო ასე თქვა, აი ესეთი რევოლუციური და სისხლიანი სცენარისაკენ.
6: სიონში რომ მოვიდა მისი უწმინდესობა, აი ცხრემლებს ვეღარ იკავე და ყველა ვტიროდით მაშინ რაღაცნაირად ეს აი ერის აღორძინება, ერის გაერთიანება და ამ დროს აი ესეთი სისხლიანი, თუ შეიძლება ითქვას, დღე.
1: რევოლუციის და არა ევოლუციის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანის პირველი შედეგი სულ მალე გამოჩნდა. საბჭოთა საქართველოში ჩატარებულ პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში გამარჯვებულ ხელისუფლებას ყოფილი სტიქაროსნები ისე დაუპირისპირდნენ, რომ ვერც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება გაიგეს და ვერც იმ სახელმწიფოს გაქრობა, რომლის ნგრევასაც ამდენი წელი მოანდომეს.
0: მიაუტანე წერილი, პატრიარქის წერილი, ზვიად გამსახურდიას და ასათიანთან მეორე მოძღვარი შევიდა და სახელმწიფო მინისტრი იყო გუგუშვილი. იმასთან სამი წერილი დაწერა პატრიარქმა, რომ არ დაწყებულიყო ეს საშინელება და თქვენ ტელევიზიასთან იყო ერთი ჯგუფი განლაგებული, ოპოზიციურად განწყობილი, მეოთხე წერილი იქ წავიდა, რომ არ დაწყებულიყო ეს ავადსახსენებელი დეკემბერი.
1: შერიგების და მშვიდობის ნაცვლად არჩევანი ისევ რევოლუციაზე გაკეთდა. დემოკრატიის სახელით დაწყებული დაპირისპირება ომით დასრულდა. ერთომს შემდეგ მეორე ომი მოყვა. შეიქმნა ვითარება, როცა ქვეყანაში ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ ფუნქციონირება შეწყვიტა და ამ ყველაფრის თავის თავზე აღება ეკლესიას და კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მოუწია.
3: ყველა ქვეყანა თავისი პატრონის ღირსი, ამის ღირსი არ ავარჯან. ხეცები, ირუტყვები, კაცის კულანები არ ავარჯის.
7: მთელი საქართველო ღელავს. ამიტომ მე უფლება მაქვს, როგორც საქართველოს სულიერ მამას და პირადად თქვენ სულიერ მამას მოგცეთ ლოცვა კურთხევა, რომ მთელ საქართველოს განუცხადოთ, რომ თქვენ ბრძანდებით საქართველოს მეთაური.
1: შევარდნაძე არ გადადგება. ეს არის ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. პატრიარქის მხარდაჭერა შემთხვევითი არ იყო. თბილისის ომის დასრულების შემდეგ მოსკოვიდან დაბრუნებული ყოფილი ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ჯერ სწორედ სიონის საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოინათლა, რითაც ყველას მიანიშნა თუ ვინ იქნებოდა მისი მთავარი მოკავშირე მომავალ პოლიტიკურ ბატალიებში. ეკლესიასთან მჭიდრო კონტაქტის გარეშე მართლაც შეუძლებელი იყო სამოქალაქო ქაოსში ჩაფლული, პარალიზებული ქართული სახელმწიფოს გადარჩენა. ეკლესიის ზრუნვამ ახალი ქართული სახელმწიფოს შენებაში პირველი შედეგები ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც მოიტანა. ქვეყანამ ახალი კონსტიტუცია მიიღო, რითაც სამოქალაქო ქაოს და სისხლიან დაპირისპირებას საბოლოოდ დაუსვა წერტილი. სწორედ ამ საეტაპო მოვლენის ნაწილად იქცა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის გაფორმებული საკონსტიტუციო შეთანხმება, რომელსაც ქვეყნის მეორე პრეზიდენტმა და კათალიკოს პატრიარქმა მოაწერეს ხელი. ეს იყო გარანტია, რომ სახელმწიფო გაუქმებულ რელიგიის საქმეთა კომიტეტს აღარასოდეს აღადგენდა და ეკლესია ხელისუფლებასთან უფლებამოსილებებს საკონსტიტუციო შეთანხმებით გაარკვევდა. ამ ისტორიულ შეთანხმებამდე თბილისში რამდენიმე ხნით ადრე ტაძრის მშენებლობა დაიწყო.
8: დღეს არის ისტორიული და საოცარი დღე საქართველოსთვის, საქართველოს ეკლესიისათვის. დღეს საფუძველი ეყრება წმინდა სამების ტაძარს და დღეს საფუძველი ეყრება ძლიერ საქართველოს.

0: საკონსტიტუციო შეთანხმება თუ საკანონმდებლო ძეგლი იყო სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობისა. მომავალი ტაძარი ქართული სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობის სულიერი სიმბოლო უნდა გამხდარიყო.
1: საოცარი მოვლენა იმ დროს, როცა ხალხს ძალიან უჭირს და სახელმწიფოს, ესე იგი, ეს ყოველსა ჩვენ ვაშენებთ აი ამ სულიერ ტაძარს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველი ადამიანი გადარჩება და ხალხი და საქართველო გადარჩება და წმინდა სამება იყოს ჩვენი ფარველი.

0: შეიძლება ასე ითქვას, რომ თავის თავში ეს 40 წელიწადი გამოატარა ამ ადამიანმა. ეს მართლაც მისთვის ბიბლიური 40 წელიწადია და ამ 40 წელიწადში ამ ადამიანმა მისმა უწმინდესობამ ნახა ყველაფერი ის, რაც ზოგადად ღვთისკაც შეიძლება გადახდომოდა 40 წლის მოგზაურობის ისტორიაში ამ დედამიწაზე. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის არა მარტო ამ ერთი ადამიანის ისტორია, ეს არის მთელი ქართველი ერის ისტორია.
1: 40 წელიწადი დაშირდა ებრაელობას უდაბნოში ხეტიალი. ხლა მოგზაურობას იძახიან, მაგრამ ეს იყო აი უბრალოდ ხეტიალი იყო ესე. დრო ჭირდებოდა, რომ ის ძველი თაობა წასულიყო და ახალი თაობა იმ ძველი წარმოდგენებისაგან თავისუფალი შესულიყო აღთქმულ ქვეყანაში და თვით მოსეც ვერ შეესრო იცით ამას. მოსეც არ შეიყვანა ეს ღვთისგანგებულებამ და რაღაცას მსგავს ხედავი ციტაი დღევანდელ დროსთან. უწმინდესაც რაღაცა მსგავსი მისია ღმერთმა დააკისრა.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: პიერ ოგიუსტ რენუარი იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. 60-წლიანი აქტიური მოღვაწეობის მანძილზე მან დაახლოებით 6000 ტილო შექმნა, რომელთაგან საუკეთესო სურათები ამჟამად 1 000 000 ფუნტ სტერლინგზე მეტად არის შეფასებული. ის დაიბადა 1841 წელს საფრანგეთის ქალაქ ლიმოჟში, მრავალშვილიანი ღარიბი მკერავის ოჯახში. ხატვის გარდა კარგათაც მღეროდა და ამ თვალსაზრისით დიდ მომავალსაც უწინასწარმეტყველებდნენ. მაგრამ ოგიუსტში მაინც მხატვრის ნიჭმა გაიმარჯვა. 1894 წელს ოჯახი ბედის საძებნელად პარიზში გადასახლდა. 1867 წლიდან მხატვრის ცხოვრებაში იწყება დიდი შემოქმედებითი გარდატეხის პერიოდი. ის ხატავს სურათს დიანა, რომელიც პარიზის სალონმა არ მიიღო. თუმცა ეს იმედგაცრუება ხანმოკლე აღმოჩნდა და იმავე წელს შექმნილმა ტილომ ლიზა 1868 წელს სალონში დიდი აღიარება მოიპოვა. მისი თავისებურება მდგომარეობდა იმაში, რომ პორტრეტი მთელ სიმაღლეზეა შესრულებული. ადრეულ პერიოდში კი ასეთი ზომის ტილოს და მსგავს კომპოზიციას მხატვრები მხოლოდ სამეფო წევრების პორტრეტების ხატვის დროს იყენებდნენ. 3 წლის შემდეგ რენუარმა დახატა კვლავ ლიზა, ამჯერად ალჟირულ სამოსში, და ტილოს ალჟირელი ქალიშვილი დაარქვა. ეს კი საკმაოდ ხატოვან კომპოზიციად ითვლება, შექმნილი აღმოსავლურ სტილში, რომელიც

0: იმ პერიოდში საკმაოდ აქტუალური იყო. მის ნამუშევრებში ჩანს მოძრაობის გადმოცემის სურვილი. სწორედ ასეთია სურათი პორტრეტი ალფრედ სისლეი ცოლთან ერთად. 1860-იან წლებში რენუარმა მონისთან ერთად რამდენჯერმე მოაწყო სენაზე გასეირნება. მხატვრების ერთობლივმა მუშაობამ დიდად გაამდიდრა მათი შემოქმედება. მათი ერთად მუშაობის შედეგია სურათი ტბორი. საგულისხმოა ისიც, რომ რენუარის ადრეული სურათები მუქტონებში იყო შესრულებული, სადაც ხაზგასმით ჰქონდა გამოკვეთილი შავი ფერები. 1860-იანი წლები ითვლება რენუარის იმპრესიონიზმის აყვავების პერიოდად. თუმცა 1874 წლის სკანდალური გამოფენის შემდეგ მას დიდი სიდუხჭირის ხანა დაუდგა. ამ პერიოდში მას მხოლოდ ახლო ადამიანები ეხმარებიან. მათ შორის იყო მისი ძმა ედმონი, რომელიც ჟურნალის გამომცემელი იყო. თუმცა სწორედ ამ ძიმე პერიოდში შექმნა სურათი, რომელმაც უდიდესი აღიარება მოუტანა. ესაა ცეკვა მულენ დე ლა გალეტში. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, რომელიც 1876 წელს შეიქმნა. ეს სურათი 19 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ტილოდ ითვლება. 1870-იანი წლების მულენ დე ლა გალეტ, ანუ დიდი წისქვილი, რომელიც მონმარტრის მთაზე მდებარეობდა, საცეკვაო დარბაზად გადააკეთეს. მისი ხშირი სტუმრები იყვნენ საშუალო კლასის და ბოჰემის წარმომადგენლები, რომელთა ტილოზე ასახვა პიერის საყვარელი საქმიანობა იყო. იგი ხშირად დგამდა თავის მოლბერტს პირდაპირ ბაღში, მაგიდებს შორის. სურათი დიდი ზომისაა და მასზე მხატვრის ყველა მეგობარია გამოსახული. კომპოზიცია ერთი შეხედვით ქაოსის შთაბეჭდილებას ტოვებს. სწორედ ამავე პერიოდში შეიქმნა სურათები გასეირნება და საქანელა. 1883-87 წლებში მისი შემოქმედება განიცდის კრიზისს. იგი უარს ამბობს იმპრესიონისტულ მანერაზე და მუშაობს მკაცრ სტილში. ამ პერიოდს რენუარის შემოქმედებაში მშრალ პერიოდს, ან ენგრის პერიოდს უწოდებენ. ამ პერიოდის სურათებია: გოგონა შავში, ქოლგები, გოგონა ქოლგით, გოგონა მარაოთი. ეს სტილოები დახატულია უფრო ცივ და მშვიდ ტონებში და რენუარიც თანდათან ამ სტილზე გადადიოდა. მენატურეები, რომლებიც რენუართან მუშაობდნენ, ყოველთვის იმაზრზე იყვნენ, რომ პიერი არასოდეს დაქორწინდებოდა. ამას უადასტურებდა მხატვრის მუზა, სახელოვანი ფრანგი მსახიობი ქალი ჟანა სამარიც. მან დროთა განმავლობაში დაკარგა ინტერესი იმპრესიონიზმის მიმართ და კლასიკური ჟანრის ქმნილებების შექმნას მიანიჭა უპირატესობა. სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო მან პარიზში საცხოვრებლად ახალგადასული გოგონა ალინა შარიგო, რომელმაც უმალვე მოხიბლა მხატვარი. მიუხედავად დიდი ასაკობრივის სხვაობისა, წყვილს ერთმანეთი მაინც შეუყვარდა და მალევე ოფიციალურად იქორწინა. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შესანიშნავმა მეოჯახე ქალმა სრულიად დაიპყრო გენიალური მხატვრის არსება. ალინას შესახებ თავისი დადებითი დამოკიდებულება არ დაუმალავს ცოლთმოძულე ედგარ დეგასაც კი. რენუარების ოჯახი ხშირად სტუმრობდა ცოლის მშობლიურ ქალაქს, სადაც 1898 წელს იყიდეს სახლი. სწორედ ამ დროს რენუარს დაეწყო რევმატული ართრიტის შეტევები. მხატვრის ავადმყოფობა დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო პროგრესირებდა. მალე უყვარჯნოდ გადაადგილებაც აღარ შეეძლო და ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა. ამას დამბლაც დაემატა. ამ პერიოდში ის ფუნჩს თვითონ ვერ იჭერდა. ამიტომ სხვისი დახმარებით მოძრავ მოლბერტზე, სადაც სტილო ზევით ქვევით მოძრაობდა, განაგრძობდა ხატვას. სწორედ ამ პერიოდს ეკუთვნის მისი ცნობილი ფრაზა: ხელები სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ხატო. პირველმა მსოფლიო ომმა რენუარების ოჯახში ბევრი რამ უარესობისკენ შეცვალა. 1914 წელს მისი უფროსი შვილები ჟანი და პიერი დაიჭრნენ. შვილების ჯავს მათი დედა, ალინა შარიგო ემსხვერპლა. დაქვრივებული, დაინვალიდებული და შიმშილი ზღვარზე მყოფი მხატვარი სასოწარკვეთილებას ხატვის საშუალებით ებრძოდა და იქარვებდა, ვიდრე 1919 წელს არ აღესრულა. მზისხივის სინათლისა და ბედნიერების მოტრფიალე გენიოსი. ის მისი ცოლის გვერდით, ესუაში დაკრძალეს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: პეტროვიჩ დოლარს გამოართმევ.
1: აეროპორტი სიეტლს დაკომ.
0: წახვალ და მოგვიანებით გადმოგირეკავ. მოგესალმებით, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია. და ეს?
1: მე ერთ არ მჯერა. ეს შენ ხარ. არა.
0: გადავიღოთ?
2: მოდით.
1: აუცილებლად. ეს დედასთვის და მამასთვის, ბებიასთვის, ყველასთვის. ყველას მოგესალმებით. ეს გერბიან საფასურია.
0: შეეგებეთ. ანდრეი ბედნიაკოვი და რეგინა ტოდორენკო.
1: დღეს ჩვენი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვართ.
0: და ჩვენ ამ ხიარულ გოგონასთან ერთად ჩამოვედით ქალაქში, რომელსაც საცხოვრებლად ყველაზე სასიამოვნო ადგილად მიიჩნევენ. მარადმწვანე და ძალიან განათლებულ ქალაქში.
1: ჩვენ სიეტლში ვართ.
0: გერბი?
1: საფასორი.
0: მოგესალმები სიეტლო.

0: удалить. Амбобен რომ აქ სურფჩანთი საუკეთესო სელფები გამოდის. წაკითხული მაქვს.
1: როგორი ხომ არა ხარ?
0: ისე ხუმრობ როგორც შენ მღერე. წავედი.
1: ვერგიტან.
0: სიეტლი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაწილში მდებარე საპორტო ქალაქია. ერთი შეხედვით ის მშვიდი და არაფრით გამორჩეულია. მაგრამ სინამდვილეში სიეტლი ამერიკის ყველაზე საოცარი ქალაქია.
1: აქ შენობებზე მფრინავი თეფშები დგას. სათამჯენებიდან თითქოს ხელი შეეხებით უმაღლეს მყინვარებს. აქ ხიდების ქვემოთ ტროლები ცხოვრობენ. სანაპიროსთან კი ყველი ვეშაპები დაცურავენ.

0: აეროპორტი სიეტლ.კომ.
1: ამერიკა თავისი საოცარი გზებით არის სახელგანთქმული, ამიტომ შვიდად შემიძლია სწრაფი სპორტული მანქანა მიქირავო და ხმაურიანად ვისეირნო. აი, ისიც. ამერიკიდან მოკითხვას კითვლით. კორვეტი.

0: სიეტლში ასეთ მანქანებს muscle cars-ებს უწოდებენ. ანუ მანქანას, რომელსაც პატარა ზომის მიუხედავად უზარმაზარი ძრავი აქვს, დაახლოებით 650 ცხენის ძალის მოცულობის. მე კი ასეთ მანქანებს უბრალოდ მაგარს ვეძახი. აეროპორტი სიეტლ-ტაკომა.
1: სიეტლში ბიუჯეტური ტურისტისთვის მეტროზე სწრაფი და იაფი ტრანსპორტი ჯერ არ გამოუგონებიათ. $3 ღირს. მეტროთი კომფორტულად ჩავალ ქალაქის ცენტრში. ლის უმეტეს დროს სიეტლში მოღრუბლული წვიმიანი ამინდებია. ძალიან გაგვიმართლა, რომ ჩვენ აქ უზარმაზარი მზე დაგვხვდა. ფიქრობ, რომ მოგზაურობა შედგება. ეს რა არის? ავტობუსი? სერიოზულად? სიეტლში უცნაური ამბები ხდება. მეტროში ავტობუსები დადიან. მეტრო და ავტობუსი ერთად. ასეთი სისტემა მიწის ზემო ტრანსპორტის განტვისთვის შეიმუშავეს. ავტობუსები ძირითადად მეტროს ვაგონებთან ერთად დადიან. საჭირო დროს კი უქვევენ და ქალაქის ზედაპირზე ადიან. სიეტლის სატრანსპორტო საოცრებები ამით არ მთავრდება. ასეთლის წინ ქალაქში ერთი პიკანტური პრობლემა არსებობდა. ქალაქში კანალიზაცია არ იყო. მოქცევის დროს ოკეანე ყველა სიმდიდრეს უკან ქალაქში აბრუნებდა. ფეკალიები დიდი ბოდიში უნიტაზიდან შადრევანივით ასხამდა. ქალაქის მთავრობამ რადიკალური გადაწყვეტილება მიიღო. ქალაქი მეორე სართულზე უნდა აეტანათ. ქვემოთ კი ნორმალური კანალიზაცია გაეყვანათ. ასე რომ თანამედროვე სიეტლი, თუ შეიძლება ითქვას, ძველი სიეტლის ხვენია.

0: ალასკის მაგისტრალი.
1: სიეტლის ცენტრი ძალიან მაგრად გამოიყურება. ნამდვილი ამერიკული მეგაპოლისია. მაგრამ თუ სწრაფად ივლით, რამდენიმე წუთში ცათამბჯენები მთავრდება და ჩვეულებრივი სოფელი და კერძო დასახლება იწყება. რომ გავიგოთ, რას წარმოადგენს სიეტლი, ჰარბორ ავენიუზე უნდა წავიდეთ. ეს სიეტლის საუკეთესო სადამკვირვებლო მოედანია. ამ ადგილიდან ხედი მთელს ქალაქზე იშლება. თვალწინ უზარმაზარი მეგაპოლისი იშლება. ცათამბჯენები, ხიდები, უზარმაზარი გემები. სინამდვილეში კი ამერიკის ზომებით ქალაქი ძალიან პატარაა. სიეტლში მხოლოდ 700,000 ადამიანი ცხოვრობს. პირველი ქუჩა.
0: როდესაც სიეტლის ქუჩებში შეიძლება მგონია, რომ ეს ქალაქი აქაური მაცხოვრებლებისთვის ძალიან დიდია. აქ ცენტრში ცათამბჯენების ქვემოთ კი საოცარი სიმშვიდე და სიჩუმეა. როგორი რომანტიული გარემოა. ზეანათებს, აყვავებული ხეები, თავში მაშინვე ლექსები მომდის.
2: Слава поэта.
0: მიყვარს სიეტლი მაისის თვეში.
2: чтобы понять что
0: окей რომ მიხვდეთ სიეტლი როგორია მის მაცხოვრებლებს უნდა დააკვირდეთ ყველა ისეთი თბილია მინდორზე კატები ვიდგორავენ იცინიან თუთი ყუშებს ესაუბრებიან играют фортепианоზე უკრავენ რამაზი მელოდია თავის დისკებსაც ყიდიან $10. ძირია.
2: Теперь я понимаю.
0: Ах, кто бы рато моцодебен сиет Америкис ყველაზე სულიერ და ნათელ ქალაქს.
2: Кажется, все это
0: как-то. Ах, гоняет რომ ზაღრებს კი უღინიან გამლელებს.
2: Правда, не.
0: მართალია ზოგი მაცხოვრებელი საკმაოდ უცნაურად იქცევა.
2: Я могу вас
0: შემიძლია გასწავლოთ.
2: I can teach you.
1: არ მინდა.
0: ვიცი როგორ უნდა დაარტყათ. დაგეხმარებით. მოიცადე, სადგარ ვიხარ. რა უცნაურია.
1: არ მინდა ნახვამდის.
0: როგორი მშიშრები არიან ეს ამერიკელები. მე ხომ მისი დახმარება მინდოდა. ალასკის მაგისტრალი.
1: ქალაქში გასეირნების შემდეგ ღამის გასათების ზევნა დაიწყე. ამისთვის მდიდარი ტურისტი ლაიქ იუნიონის რაიონში უნდა წავიდეს. სიეტლში განსაკუთრებულ სიმდიდრედ წყალზე ცხოვრება ითვლება. იფიქრეთ, მირით. ვინც ვერ მოიფიქრა, გეტყვით, რომ ახლა ჩემი პერსონალური უძრავი ქონების აგენტი აგიხსნით. Андрей, сасямовна თქვენი გაცნობა. რიკი, ეს კი ზოია. გამარჯობა ზოი. კარგი. Lake Union-ი რაიონია, სადაც მცურავი სახლები დგას. აი ისინიც. სანაპიროზე გემებივით მიბმული შენობებია. ამ რაიონში ცხოვრება სიეტლში ყველაზე პრესტიჟულად ითვლება. Ну, პირველ რიგში, იმიტომ რომ ის ქალაქის ცენტრშია. მეორე, ამ ადგილიდან საოცარი ხედი შეიძლება ტბაზე და მესამე, მეგობრებო, მცურავი სახლი ხომ ექსკლუზიურია. შეგიძლიათ იაროთ და იტრაბახოთ. მომისმენთ. მე სახლი მაქვს ტბაზე და შენ მეც ტბაზე. კარგი. აი ასე მოგზალებულად ცხოვრობენ მდიდრები სიეტლში. მანქანების მაგივრად სახლებთან იახტები დგას. თითოს ფასი $700,000. შენი სახლი აი ამ მოსახლეებშია. მაგარია. რაც უფრო ახლოს არის შენი სახლი ტბის ცენტრთან, მით უფრო ძვირია. ჩემგან მარჯვნივ სახლები $2,000,000-მდე ღირს. მარცხნივ კი $3,000,000-დან იწყება. აბა რა გიგონათ. პირველი ზოლია, ხედით ტბაზე. დიდრების რაიონში ერთი სახლი ჩემნაირი მილიონერისთვის კირავდება. საინტერესოა. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ დიდი არ არის. აქ სამზარეულოა. პირველი რაც თვალში გვხვდებათ, უამრავი ფანჯრებია. სახლი ძალიან ნათელია. ყველა მხრიდან მზე შემოდის. ასეთ სახლში ავეჯის სწორად განთავსება ყველა ფენშუის ერთულია. მისი წონა მთელ სახლზე თანაბრად უნდა განაწილდეს, თორემ სახლი გადაიხრება. საძინებელში საწოლის დადგმა თუ მოგინდათ, დიზაინერ ფიზიკოსები უნდა გამოიძახოთ. ნახეთ. ყველა სასტუმროს მსგავსად ხალათი აქაც კიდია, მაგრამ ერთი განსხვავებაა. ხალათს სამაშველო ჟილეტი მოჰყვება. სასაცილოა. სახლში უამრავ საზღვაო წვრილმანს შეხვდებით. მაგალითად, კეთილი იყოს თქვენი გემბანზე მობრძანება. სახლის წინ მანქანის მაგივრად ნავი დგას. კარზე კი წარწერა: ბატებს არ აჭამოთ. ჩემი სახლი მინიმუმ 3 დღით კირავდება, მაგრამ როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს, შეგიძლია ერთ ღამეში 3 დღის საფასური გადაიხადო და ეს ყველაფერი დაივიწყო. პირველი ქუჩა.
0: замечено. შევამჩნია, რომ როდესაც ქალაქში ლამაზი შენობები ან განსაკუთრებული ღირსშესანიშნაობები არ არის, ადგილობრივები მას თავად იგონებენ და ქმნიან. ამ ხრივ სიეტლი ამერიკაში პირველ ადგილზეა. მთელ ქალაქში თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშები ხვდებათ. ნაჩერებებზე მომლოდინე ადამიანები დგანან. ხიდის ქვემოთ უზარმაზარი დიდცხვირა ტროლი ცხოვრობს. სახლის ახურავიდან უზარმაზარი რაკეტა მოჩანს. პარკში რკინის ხეა ამოსული. ნავსადგომზე კი უზარმაზარი წაგრძელებული თავი დგას. აქ ჩაულებრივი ფანჯრების კი ხელოვნების ნიმუშია. ესეც უჩვეულო ფორმის ნამდვილი აღლუმი. წითელი ფიგურა. ვერცხლის ფერი. ჟანგიანი. და უამრავი უჩვეულო ფორმა შენობაზე. ასეთი ღირსშესანიშნაობა კი არსად არ არის მსოფლიოში. სიეტლის საფოსტო ხეივანში უზარმაზარი, ფერადი დაღეჭილი საღეჭი რეზინების კედელია. აქ ნებისმიერი ფორმის და ფერის საღეჭ რეზინას ნახავთ. შეხედეთ ფორთოხლის, ლიმონის, მარწყვის, პიტნის და ექსკლუზიური რეგინა ტოდორენკო. მაპატიეთ, $100 არ მაქვს, რომ დაგიტოვოთ. ჯიბეც კი არ მაქვს. ასეთი უცნაური ადგილი სპონტანურად გაჩნდა. კედლის ბოლოს ადგილობრივი თეატრის სალაროა. ბილეთების რიგში მდგომი ხალხი კედელზე საღეჭ რეზინებს აკრავდა. ახლა ნებისმიერი ტურისტი თავს ვალდებულათვის, რომ კედელზე თავისი კვალიც დატოვოს. წარმოგიდგენიათ, რამდენი ბაქტერიაა ამ ადგილას თავმოყრილი. ბროადის ქუჩა.
1: სიეტლის სავიზიტო ბარათი Space Needle-ის კოშკია. მისი კოსმოსური სილუეტის გარეშე ქალაქის ვერცერთ ფოტოს ვერ ნახავთ. Space Needle-ის სიტყვა სიტყვით კოსმოსურ ნემს ნიშნავს. კოშკი 62 წლის საერთაშორისო გამოფენისთვის აშენდა. იმ წლებში მთელი მსოფლიო კოსმოსზე ბოდავდა. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ კოშკს გრძელ ფეხებზე შემდგარი მფრინავი თეფშის ფორმა აქვს. ბილეთი $25 ღირს. ვიღაცისთვის ეს მთელი ქონება. არა რეგინა,

0: სიეტლი თავისუფლად შეიძლება აგერიოთ სხვა ამერიკულ ქალაქში თავისი ცათამბჯენებით და ყურეებით. რომ არა ეს 4 კილომეტრიანი თეთრი მთა, რომელიც ქალაქს ზემოდან უყურებს. სიეტლის ერთ-ერთ მთავარ ღირსშესანიშნაობად ამ მთას მიიჩნევენ. ხედავთ ჰორიზონტზე დათოვლილ მწვერვალს. ნამდვილად ლამაზია. კარგია, რომ ამ ცათამბჯენების მიღმა ასეთი სილამაზეც არსებობს. უკაცრავად. ა, იქით. ჩრდილოეთ სტოუნ ავენიუ.
1: ჩვენს გადაცემაში ოქროს ბარათის იმედი არ უნდა კონდეს. არასოდეს იცი მონეტა როგორ დავარდება. კარგია, რომ თადარიგი დავიჭირე და მაინც მოვძებნე. ინტერნეტით ქაუჩსერფერი. გადაცემის ისტორიის მანძილზე ჩვენ უკვე არაერთხელ გამოგვიყენებია ქაუჩსერფერების დახმარება. და ერთი საკმაოდ მომგებიანი დეტალი აღმოვაჩინეთ. ქაუჩსერფერთან არ მხოლოდ ღამის გადავა შეიძლება, არამედ მასთან ერთად დროის საინტერესო გატარებაც. სიეტლში ჩემს მოთხოვნას ჩვენი ყოფილი თანამემამულე ანტონი გამოეხმაურა.
0: ანტონი,
1: რეგინა, სასიამოვნოა.
0: სასიამოვნოა.
1: აბა,
0: წავიდეთ?
1: ანტონი პროფესიონალი ალპინისტია. ის პურსაც არ შეჭამს, ოღონდ მთაზე აიყვანე. ამიტომ მე და ანტონი დიდ მოგზაურობაში მივდივართ. ჩვენ ცნობილ მთა რეინირზე ავალთ. და ღამეს იქვე გავათებთ კარავში. წარმოგიდგენიათ, დღეს მყინვარზე კარავში დავიძინებ. რომანტიკა. ჩელი ეს თავგადასავალი მხოლოდ $20 დამიჯდება. საწვავის პული. კიდევ რამდენიმე დოლარი პროდუქტებისთვის. ჩაი, ტომატის წვნიანი, ატრია, პური, სოსისი და წყალი. ეს ყველაფერი $10. მეტი რა უნდა უნდოდეს ღარიბ ტურისტს აუზმეზე. სიეტლიდან გასვლისთანავე სულ რაღაც 1 კილომეტრის შემდეგ სიეტლის პირველ ყოფილ ბუნებაში ხვდებით. სარკისებრი ტბა. ველური ტყის ხეობები. კლდოვანი მთები. ჩანჩქერები. და მყინვარები. როადის ქუჩა.
0: თუ ოდესმე Space Needles-ის კოშკზე მოხვდებით, ფული არ დაგენანოთ და უკანა გზაზე აუცილებლად შეიარეთ სარკეების მუზეუმში. ბილეთი მხოლოდ $11 იღებს. მაგრამ აქ არანაკლებ ფანტასტიკური სანახაობაა ვიდრე ზემოთ. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ უცხო პლანეტელებმა თავის მფრინავ თებსთან ერთად ეს საოცარი გაურკვეველი ფიგურების ბაღიც დატოვეს. რეინირის მთა.
1: რეინირის მთა მიძინებული ვულკანია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში დათოვლილია. სიეტლის მაცხოვრებლებისთვის რეინირის მთა ისევე როგორც ჩვენთვის რომელიმე ქალაქის კულტურული გასართობი პარკი. აქ შეგიძლიათ დაისვენოთ. ისრეალოთ ხილამურებზე და უბრალოდ მეგობრებთან ერთად გაერთოთ. მზად ვარ. და არც ისე დიდია. ყველაფერი ჩვეულებრივად არის. ალასკაზეც ასე იყო. ხალხი ერთობა, ისინი გუნდაობენ, ფოტოებს იღებენ, ნახევრად შიშვლებიც კი დადიან. მთაში ლაშქრობაში წასვლა ერთი შეხედვით ჩანს საკვირაო საირნობა. სინამდვილეში ყველაფერი ბევრად სერიოზულად არის. ფეხი ძალიან მიცურავს. სპეციალური გიდის დაღჭურულობის გარეშე დაზე ასვლა სასიკვდილო სახიფათოა. შეიძლება გაიყინოთ. ძალიან მარტივად ჩავარდეთ თოვლი დაფარულ ნაპრალში. ან ზვავმა ცოცხლად დაგმარხოთ. ეს რა ნიშანია? შეხედეთ. ნახეთ, რაღაც ნიშანი თოვლით არის დაფარული. ხელი ყინულია, ბილიკს გაყევით. ჩვენ ზუსტად იქ მივდივართ, სადაც ბილიკი საერთოდ არ არის. სენეკას ქუჩა.
0: Банальный

0: პოპულარული ხდება გასტრონომიული ექსკურსიები და ტურები. ეს ახლა ძალიან მოდურია. უჩვეულოა უცხოა და რაც მთავარია ძვირია. ყველაფერი მაწყობს. ჩემზეა ზედ გამოჭრილი. გამარჯობა. გაიცანით. ეს ემია. ჩემი გასტროგიდი. გასტროგიდის დაქირავება ძალიან საინტერესო და კომფორტულია. ის უამრავ საინტერესო რამეს მოგიყვებათ ადგილობრივი სამზარეულოს შესახებ. ყველაზე გემრიელ კერძებზე რჩევას მოგცემთ. მას აქ ყველა იცნობს და ყველაზე ახალ პროდუქტს აძლევენ. ასევე აქ ძალიან კარგი წესი მოქმედებს. თუ შენ გასტროგიდთან ერთად ხარ, ბაზარში ურიგოდ გიშვებენ. ბაზარში VIP კლიენტები ჯერ არ მინახავს. მარიუპოლში ბიძია კოლიას ხორცის დახლე ჰქონდა და მე და დედა მივდიოდით ხოლმე. ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ ამერიკული სამზარეულო მხოლოდ ჰამბურგერი და კარტოფილი ფრია. მაგრამ სიეტლში სწრაფი კვება ცუდ ტონად ითვლება. აქ ხომ ზღვა აქვთ, სადაც ყოველდღე ტონობით ორაგულს, ხამანწკებს, ლობსტერებს, კრევეტებს, სამეფო კიბორჩხალებს და ზღვის ეშმაკებს იჭერენ. აი ეს მაგალითად ზღვის ბასის ლაყუჩებია. ყველაფერი ისე მადის აღმძვრელად გამოიყურება, რომ არ იცი პირველად რა გასინჯო. მოდი დავიწყოთ. ხამანწკების შოთი, გაგიმარჯოთ. ასეთ შოთებს სულ დავლევდი. კიბოს ფეხები. შებოლილი ორაგული. არარეალურად გემრიელია. სინუსის სევიჩე. უგემრიელესია. როდესაც მუცელში არაფერი აღარ გედება, გიც ადგილობრივ გასართობზე მიყავხარ. თევზის ფრემბურთი. მე რაღაც თამაში უნდა მივიღო მონაწილეობა. მოკლედ, არც მე ვიცი რა ხდება და ყველაფერს ერთად გავიგებთ. მზად ხარ? მე მგონი კი. გამაგდი მეგობარო. მზად ვარ. მზად ვარ. არის. ადვილია, ეს ხომ ძალიან მაგარია. დაიჭირე. ადრე ორაგულის გამყიდველები ერთმანეთს ასე აწოდებდნენ თევს, რომ დახლებს შორის არევლოდ. შემდეგ ეს ყველაფერი ტურისტებს ისე ართობდა, რომ დღეს სიეტლის ბაზრის მთავარ სავიზიტო ბარათად იქცა. კარგია გასტროგიდობა, ფულიც იშოვა და უფასოდაც მიირთვა. რეინირის მთა.
1: რაც უფრო ზემოთ ავდიოდი, მე უფრო ხვდებოდი, რაში გავყავით ამე.
0: ხედავთ გზას უკვალავ. ხილად ფეხი იქ დაადგი. და ჯოხი დაქანების მიმართულებით გეჭიროს. თავარია, ფეხი არ დაგიცურდეს. ფეხები, ფეხები.

0: ماشي مزستان ერთად მთელი სიტყვა მიდის მასთან ერთად კი ენერგია და ხასიათი კიდევ ბევრი დარჩა
1: შენ ხომ მაგკინდოდა ღამის გატარება
0: ძალიან ცივა
1: წამოდი ცოტა დაგვრჩა
0: ხელებს და ფეხებს ვეღარ გრძნობ
1: სორი ადგილი უნდა ვიპოვოთ
0: ხოთ აგავჩერდეთ და კარავე გავშალოთ რატომ არ შეიძლება აკარვის გაშლა? ყინავს. ფეხები სულსველი მაქვს. თითებს ვერ გრძნობ. ჯანდაბას ასეთი გაუჩერფინგი. სულსველი ვარ. ფეხები გამეყინა. чтоб ташი ყინოლის ლავოთ რომ არ გადავიქცე. თვარის ამოსვლამდე კარავე უნდა გავშალოთ.
1: რეგინა კარავი გაშალე.
0: მე გავშალო?

0: ჩქარა.
1: მას შემდეგ, რაც თავშე საფარი მზადარი, უნდა გაშრეთ და გათფეთ.
0: როგორც იქნენ ჩაის დავლევ? ეს ყინულია?
2: ხო, უნდა დავადნოთ.
0: გათფობის შემდეგ ძალების მოკრება შეიძლება.

0: რეინირის მთა.
1: გამარჯობა დღიურო. დღეს მყინვარზე ვიძინე. აქ ძალიან ცივა. მაგრამ კარავში +3 გრადუსია. მარცხენა ფეხი გამეყინა, მაგრამ მარჯვენა ისე თბილია. ისე ყინავს, რომ არც კი ვიცი ყველამდე გადარჩები თუ არა. ვიფასო მაშველებო. თუ ამ ვიდეოს იპოვით, დედას გადაეცით, რომ მიყვარს. ნახვამდის, ძილინებისა. აღმოსავლეთ ჰემლინის ქუჩა.
0: სუფთა ჰაერია. დილა მშვიდობისა. უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა. რეინირის მთა. დილა მშვიდობისა. რეგინა. გაიღვიძე.
1: დამიდა.
2: ჩანდება,
1: როგორ არ მინდა რომ თბილი კარავიდან გასვლა.
2: პალატკი.

красная воскресенье. Сахипато амосла. Цвели пехები, გაყინული каравы. Ну, მაგრამ დამიჯერეთ, ეს ყველაფერი იმად ღირდა, რომ ასეთი სილამაზე მენახა. ასეთი დილა მთელი ცხოვრება მემახსოვრება.

0: University Avenue.
1: სიეტლში ყველაზე ძვირადღირებული გასართობი, რაც შეიძლება მილიონერმა მოიფიქროს. ვეშა პებზე დაკვირვება, მაგრამ ისინი ქალაქის ცენტრში არ ცურავენ. მე ჰიდროპლანის ქირაობა და სან-ხუანის კონძულებზე გაფრენა მომიწევს. მითხრეს რომ სან-ხუანამდე ფრენას 40 წუთი დაჭირდება, მაგრამ თავი ეს არ არის. თავი ის არის, რომ მალე მე ვეშაპებს ვნახავ. არასდროს მინახავს ისინი. ალბათ ძალიან საყვარლები არიან.

0: ვეშაპები ჯერ არ ჩანან, მაგრამ ფრენისგან უკვე სუნთქვა გეკვრებათ. სიეტლი გარშემორტყმულია ყურეებით. მარად მწვანე ტყეებით. რაც უნდა ვთქვათ, სიეტლი შეუდარებელ ადგილას დასახლდა. ბაკლის მაგისტრალი.
1: გამეთანხმეთ, რომ ასეთი თავგადასავლის შემდეგ სიეტლში დაბრუნება თითქოს მოსაწყენია. შეკითხვაზე, ჩემი ბიუჯეტით კიდევ რის ინახვა შეიძლებოდა სიეტლის შემოგარენში? ანტონმა მიპასუხა, რომ მეზობელ კუნძულ ვიტბიზე მიდიების ფესტივალი იმართებოდა. და ბორანით გადასასვლელამდე მიმიყვანა. ნახვამდის წარმატებები.

0: სიეტლის გარშემო უამრავი პატარა კუნძულებია. მათ შორის ბორანი დადის. ძვირი არ ღირს. 4:80. კუნძულ უიტბიზე მიდიებს აწარმოებენ. აქ იმდენი მიდია, რომ ყოველ წელს კუნძულზე მათი ფესტივალი იმართება. რა თქმა უნდა, ფესტივალი ხმამაღალი ნათქვამია. უბრალოდ ხალხი ერთ სოფელში შეიკრიბა. მთელი დღესასწაული ის არის, რომ ადგილობრივი ანსამბლი ბანჯოზე უკრავს. სტუმრები სხვადასხვა სოუსებით შეზავებულ მიდიებს მიირთმევენ. დემრიელად გამოიყურება. კუნძული სან-ხუანი.
1: ვიფრინეთ და ახლა გავცურავთ. გამარჯობა. მე ანდრეი ვარ და დღეს იუნგა ვიქნები. კუნძული სან-ხუანიდან კატერი ყურე ფრაიდეინდე მიგვიყვანს. კაპიტნის თქმით, ვეშაპები სწორედ იქ ველოდებიან. ჩემი მუდმივი რუბრიკა ბიოლოგია დამწყებთათვის. ვეშაპი სოფლიოში ყველაზე დიდი ხორცის მჭამელი დელფინია. ვეშაპი იკვებება სელაპებით, ზღვის ლომებით, წავებით, რატომაც არა, და მელიებითაც კი, თუ ის კუნძულიდან წყალში მოხვდება, რა თქმა უნდა. ასევე ის ოპერატორებსაც ჩამს. საშკა, საშკა. ეს პატარა კუნძული, რომელსაც ვხედავთ, უბრალოდ სწრაფი კვების ობიექტია. ვეშაპები იქ მიდიან და პატარა სელაპებს სანსლავენ. ეს მათთვის ერთგვარი წახემსება. თუ პირველი კუნძული სასადილო იყო, აქ უკვე ისინი სუკეთ სადილობენ ხოლმე. აქ ისინი ზღვის ლომებით იკვებებიან. ჩემ და გასაკვირად, ვეშაპებზე დიდხანს ლოდინი არ დაგჭირდა. შეხედე, შეხედე, მაგარია. ეს ერთი, მეორე, მესამე. მაგარია. აი კიდევ, იქაც. კიდევ ერთი, ოთხნი არიან. საოცარი იქნება ვეშაპმა ახლოს რომ გაგიაროს. ან შენი ნავის ქვემოთ გაცუროს, მაგრამ აქ გარკვეული წესები არსებობს. კატერით მათთან 200 მეტრზე ახლოს მისვლა აკრძალულია. მაგრამ დღეს გამიმართლა, ვეშაპები შემოხვდა, რომლებსაც სულ არ აინტერესებთ კანონები. ისინი რეალურად ახლოს მოვიდნენ. მეგობრებო, სიმართლე რომ გითხრათ, ამ სანახაობისთვის $3000 გადახდა ნამდვილად ღირს. რა თქმა უნდა, თუ თქვენ ოქროს პარათი გაქვთ, რომელსაც ჩვენი პროდიუსერი ლენკა ავსებს. სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ მკვლელი ვეშაპები ყველა ერთნაირები იყვნენ, მაგრამ აქ უზარმაზარი კატალოგია უამრავი ფოტოთი. აქ ყველა სახეობის ვეშაპია. მათ ფარფლებით ანსხვავებენ. მათ თავისი კოდური სახელებიც აქვთ. T-43, T-60, ისე როგორც ტანკებს. დღეს რომელი ვეშაპებიც ვნახეთ, კაპიტნის თქმით, ერთი ოჯახის წევრები იყვნენ და ისინი აქ 2012-ში მოცურდნენ. შარშან მათ შვილი გაუჩნდათ, რომელსაც T-117 დაარქვეს. მაგრამ ისი სურათი ჯერ არ არის. როგორც ამბობენ, აქ შეიძლებოდა თქვენი ფოტოც ყოფილიყო. ქალაქი კოუპვილი.
0: ამ ადგილას მიდიების სწრაფად ჭამის შეჯიბრი მიმდინარეობს. კონკურსში მონაწილეობის მიღების უამრავი მსურველი ჩანს. ჩემთან ერთად კონკურსში მონაწილეობას იღებენ კუნძულზე მიდიების გამანადგურებლები.
1: წარმატებები.
0: უკვე ვღელავ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული კონკურენტები მყავს.
2: Вот
0: აი ჩვენი სპორტული ინვენტარიც მოიტანეს. წესები მარტივია. ვინც ყველაზე სწრაფად შეჭამს პირველ სამ ჭიქას, გამარჯვებულიც ის არის. ესეც სასურველი ჯილდო. მუყავს გვირგვინი. პრიზი მხოლოდ გვირგვინი კი არა, კიდევ $200.

0: თუ აქამდე ამ შეჯიბრს არასერიოზულად ვყურებდი, ახლა აბა ყველანი მიფრთილდით.
1: მოემზადეთ, წავიდა.
0: მიდი ჩქარა. ვინი ფიქრებდა რომ ასეთი გამხარი გოგო ასე სწრაფად შეჭამდა ამდენ მიდიას? კონკურსის შემდეგ მხოლოდ ცარიელი ნიჟარები დასრული მაგიდები და ნათელი მოგონებები დარჩა. მაგრამ ყველასთვის ნათელი არა. არა უშავს რომ ვერ მოვიგე. სამაგიეროდ ძალიან კარგად დავნაყდი. ჩემ შემთხვევაში გამარჯვება კი არა, მთავარი მონაწილეობა იყო. სიეტლში ასეთი სადილი $20-$30 დამიჯდებოდა. ურე ფრაიდეი.
1: მხოლოდ ღარიბი ტურისტი თუ მოიფიქრებდა მეორე კონსულზე მიდიების საჭმელად წასვლას. კარგია, როცა ბევრი ფული გაქვს. როცა მივხვდი, რომ დღეს არ მიჭამია, მომშივდა და სადილი პირდაპირ ოკეანეში შევუკვეთე. სადილის დრო მოვიდა და მომიახლოვდა კიდეც. აქ ვისადილებ. მეზობელი კონსულიდან იახტით სალათი და სენდვიჩი მომიტანეს. ეს სიამოვნება სულ რაღაც $300 დამიჭდა. ლენა, გამარჯობა პროდიუსერო. ასეთ ადგილას გლის არ არა, ვეშაპის მადა იღვიძებს.
0: პარკი გაზ ინდუსტრიალი.
1: სიეტლი არაჩვეულებრივი ქალაქია. აქ დაბრუნება კიდევ მინდა. ღარიბულადაც ჩამოვიდოდი აქ, მაგრამ ამჟამად დიდარი ტურისტი ვარ და ამიტომ $100 დაგიტოვებთ. $100 სიეტლში გაზ ინდუსტრიალის პარკში ეძებეთ. გადასახედი მოედნიდან მარცხნივ, ბუჩქებში მარტო მდგომი ხის ძირში. ბოთლს ნუ იპოვით, მე დავბრუნდები და ავიღებ. თქვენ უბრალოდ დაივიწყეთ. სიეტლი განსხვავებული ამერიკაა. ჩუმი, შვიდი, გაწონასწორებული. შეიძლება ეს კეთილგანწყობილი ადამიანების. გემრიელი საკვების. ძალიან გემრიელია. ან იქნებ შესანიშნავი ბუნების ბრალია, რომელსაც თითქოს ხელით ეხებით. მაგრამ სიეტლში აუცილებლად ორ დღეზე მეტი ხნით უნდა ჩამოხვიდეთ. უქმეები ძალიან ცოტა. მე სიეტლში ცხოვრებაზეც კი არ ვიტყოდი უარს.
0: ძალიან ცივა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთი გამხარი გოგო ასე სწრაფად შეჭამდა მიდიებს?

0: Harbor Avenue.
1: რა ქენი ცათამჯენამდე მიაღწიე?
0: მიაღწიე. როგორ მომენატე, გავიყინე.
1: მართლა?
0: ისე შემცივდა. შენ კი შენი ბარათი დადიხარ აქ ის.
1: მაპატიე, მაპატიე, ჩქარობდი.
0: როგორ ხარ, მოგეწონა?
1: კარგად, ქალაქი ძალიან მომეწონა. სიეტლი თბილი და ძალიან მყუდროა, მაგრამ ყველაზე მეტად ბუნება მომეწონა. ვერც კი წარმოიდგენ აქ როგორი ბუნებაა. ოკეანე, ვეშაპები, კუნძულები ძალიან მაგარია.
0: ცათამჯენები, იცი როგორი ცათამჯენები?
1: ცათამჯენები ძალიან მომწონს.
0: ერთ-ერთი მათგანი კი არასოდეს დამავიწყდება.
1: და რომელი, მოიცადე? იქ ასასვლელად ფული გეყო?
0: ეს მთა რეინირია.
1: მოიცა, შენი მთაზე იყავე?
0: ხო, პრაქტიკულად მწვერვალი დავიპყარე. სულ ბოლომდე ავედი.
1: ახვედი?
0: ხო, მე მთელი ვარ.
1: მთელი რეგინა. მოიცა, ერთი შეკითხვა მაქვს. შენ კოლია სერგა შეშველი ნახე? ამის შემდეგ

0: და როგორ გძინავს. საწყენია, მეგონა ვეშაპები ახლოს მოცურდებოდნენ. ამოხტებოდნენ, წყალზე იტრიალებდნენ, იცეკვებდნენ და გზაში ისეთი ფანტაზიები მქონდა, რომ ისინი კი
1: დაფილაც გაქვს.
0: სასაცილოა. იცით, ალბათ წყლიდან ამოსვლისას. აი ასე აკეთებენ. წყალქვეშ კი. შემდეგ მაღლა. ასეთი ვარიანტიც შეიძლება.
1: 4 ადამიანი ვარ და 3 საძინებელი ტომა რა გვაქვს. ერთი 17-ია. მაგრამ თუ რამეა დანა მაქვს.
2: Но если что, у меня есть.
1: Всех цену. Вот сит полас.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლუვრში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად

უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავის სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალ კალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერ ავლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ ავლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკ

0: აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
2: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
1: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
3: ხატვარი ნათელა იონკოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღა მერანუნება, მაინც

0: ყველას მირჩეული ხარ კაცია და გუნება კვიცი მეთხტის ნორჩი გოგო ან რა დაეწუნება ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს კაცია და გუნება შლი დიდებულ უცხოელებს სხვა ძმებრია წუნება ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს კაცია და გუნება ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ განაგამემთხუნება გულ მოკლული უფრო მიყვარს კაცია და გუნება თაო ჩემო რაც ხარ ეს ხარ ვერ გადახვალ ბუნებას ზოგი გმტროს და ზოგს უყვარ ხარ კაცია და გუნება
1: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: Guten Tag. Alberti Citrom, Tuxnapolis Italiuri Pesrebi Oks. Maglab Avzadevs Maskervonuli Kompania Deutler. Romelits Natural Productivis Global Bintzaru Evelia da Asos Dart Kehana Shibusha.
2: We people all up.
1: Quinto Bagisindiop, Tuxnapoli President Biden.
3: Yes, Tetr Sakhshi Marto Tuxnapolis Swamped Squas Arapers.
4: Polonech Tpirolis Asvelia.
1: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGIF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
2: ანუ ჯანმრთელობის პირველად უნდაბელია.
1: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
2: დია, მეჯგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
3: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში პადალი არ ხავს.
4: დუქსნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
3: გეთანხმებით.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: მოკლედ ასე, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდეში მევიყავე, ხო? შემდეგ იყო კოლია სერგა, ხო? შემდეგ გამოდის რომ მევიყავე, ხო? ანუ კოლია სერგა გააკდე. Ой, გამარჯობა მეგობრებო.
7: აეროპორტი პეიჯი.
6: შეეგებეთ. ჟენია სინელნიკოვი და ანდრეი ბედნიაკოვი. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია. მეათე საიუბილეო სეზონი და დღეს მე და ანდრიუშკა ბედნიაკოვი უბრალო ადგილას კი არა, ამერიკის შეერთებული შტატების ულამაზეს შტატში, არიზონაში ჩამოვედით. მე და ჟენია ნივახოს ინდიელების და კანიონების მიწაზე ვართ. ასევე მათი სტრიპტიზიორები არ გეკონოთ, კობოების სამშობლოს გულისხმობ. ახლა დროა გავარკვიოთ, ვინ იქნება ინდიელი და ვინ კობოი. როგორც ამობენ, სრულ აიდახოში. მონეკა შენ გაქვს? ხო. გერბი? არა, საფასურს არ ვიტყვი. მოდი, ჯეირანი 1 2 3. გერბი ვარ. მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავს. არაფერს ნიშნავს, მაგრამ მე უკვე გოგოსავით ვარ. საფასური. მოგესალმები არიზონა. ეს იმიტომ რომ მე არავაგდე.

0: მოგენატრა?
1: მომენატრა.
0: მას ჩემი სუნი აქვს. საშინელი სუნი მქონია. მოიცა? შევამოწმო ყველაფერი ადგილზეა თუ არა. რამე ხომ არ მრჩება. არა, ყველაფერი აქ არის.
2: ზადვარ.
0: არიზონა. ფიქრობთ რომ აქ არაფერია ველური კლდეების და მზით გათანგული უდაბნოს გარდა. მაგრამ არიზონა ფანტასტიკური მხარეა. დაუჯერებელი სივრცეები. გიჟური ფერები. და სილამაზე, რომლის ნახვისას მეტყველების უნარს გარკვეულ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ველურ დასავლეთში.

0: აეროპორტი პეიჯი.
1: აი ისიც ჩემი რკინის ცხენი. ტრადიციის მიხედვით მე ამ ხარეში ყველაზე ძვირფასი მანქანა ვიქირავე. წავიდეთ? შეიძლება ფიქრობთ, რომ მდიდარი ადამიანის მანქანა ფორდი არ არის, მაგრამ ეს მანქანა აი, ამის გამოავირჩიე. უხეშრელი ექსესიარულის რეჟიმი. ქვიშიან გზაზე. მერტულ რელიეფსაც გეგმავ წასვლას და ქვიშიან ადგილებშიც.

0: აეროპორტი ბეიჯი.
1: ჩვეულებრივ აეროპორტიდან ქალაქში მეტროთ, ავტობუსით ან ტაქსით მივდივართ.
2: Здесь нет.
1: აქ ამდაგვარი არაფერი არის. ფეხით უნდა წავიდეთ. ქალაქის ცენტრამდე ფეხით სულ რაღაც 20 წუთის გზაა. არიზონაში მოგზაურობას პატარა პროვინციული ქალაქიდან, პეიჯიდან დავიწყებ. პეიჯი ტიპიური ველური დასავლეთია. ხის სახლები ორი ფანჯრით, რაც ფარდულს უფრო მოგაგონებთ. ეზოებში ძველი დამტრეული მანქანები დგას და გარშემო კაციშვილი არ არის. ქალაქი იმდენად ცარიელია, რომ თავი ამერიკულ საშინელებათა ფილმში მგონია. თითქოს აქ ზომბები იყვნენ და ყველა შეჭამეს. სრული ანტურაჟისთვის პატარა დეტალი აკლია. აი ისიც, მადლობა. პეიჯი მხოლოდ ერთი მთავარი ქუჩა, სადაც მთავარი ღირსშესანიშნაობა, გვერდიგვერდ მდგარი 12 ეკლესიაა. თუ სხვა ქალაქების მთავარ ქუჩებზე ბუტიკები, რესტორნები, კაფეები, ღამის კლუბები და კაზინოებია, აქ პეიჯი ქუჩაა, სადაც 150 მეტრის რადიუსზე 12 ეკლესია დგას. თან 12-ვე სხვადასხვა კონფესიის: ბაპტისტები, კათოლიკები, მეშვიდე დღის ადვენტისტები, ევანგელისტები, ნაზარეთელები. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ აქ არის ისეთი ეგზოტიკური დასახლებებიც, როგორიცაა მაგალითად ღმერთის ასამბლეა. ასეთი რამ პირველად გავიგე. ამერიკაში ყველა კონფესიის ეკლესიას თანაბარი პირობები უნდა ჰქონდეს. ადგილმდებარეობა და ტაძრის სიმაღლე ერთნაირი უნდა იყოს, ასე რომ ისინი ეკლესიებს გვერდიგვერდ აშენებდნენ, რომ არავინ განაწყენებულიყო. მორჩა, ეკლესიები დამთავრდა. როგორც ხედავთ, ქალაქიც. იქით უკვე უდაბნოა. ერთი ქუჩა და მორჩა. ცავა, კიდევ გავივლი. ქალაქი ისე მომაწონა, რომ არ მეყო. მაგრამ პეიჯი შემთხვევით არ აღირჩევია. მის შემოგარენში არიზონას შტატის ყველაზე თვალწარმტაცი ადგილებია. უკიდეგანო უდაბნო. უცნაური კლდეები. ღრმა კანიონები. და ტბიდან ამოსული გიგანტური კლდეები. მაგრამ ამ ყველაფრის ნახვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეგიძლიათ, თუ პირადი ავტომობილი გყავთ. აქ რამდენიმე საათზე მეტი არავინ ჩერდება. იმიტომ რომ ყველაზე ლამაზი ქალაქის გარეთ იწყება. და მხოლოდ ანდრიუშკა

0: იაკობ ივლის ქალაქში ორი დღით. შეხედეთ ფეხით ვინ მოდის? სად? ვერავის ვერ ხედავ. ვერავის. ინდიელების პრობლემები შერიფს არ ადარდებს. კარგი, იცინის ის, ვინც ბოლოს იცინის. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის. ავტოსტოპიც არ არის კარგი გადაწყვეტილება. გზები უკაცრიელია და გამლელ მანქანას შეიძლება საათობით ელოდოს. არ ვიცი როგორ, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ არიზონას სილამაზე ვნახო. უარეს პირობებშიც კი არ დავკარგულვარ. დროა წავიხემსოთ.
1: South Lake Powell's Boulevard.
0: მოკლედ რას გთავაზობს ეს ქალაქი? სასადილო? ინდური სასადილო. კულინარია ბენზინ გასამართ სადგურზე. პეიჯი ნამდვილად შავი ხვრელია. გონი ეს ყველაზე ნორმალური ადგილია, რაც კი ვიპოვე. წავიდეთ, ჯამოთ.

0: მენიუში მთელი ამერიკის ლეგენდარული სამზარეულოს მრავალფეროვნება. ჰამბურგერი, ბეკონ ბურგერი, საუთვესტ ბურგერი, ჩიზსტეიკ ბურგერი, სტეიკ კლუბ ბურგერი. ყველაზე ძვირი და რაც ყველაზე ძალიან მომწონს არის დემბიგ ბურგერი, რაც დიდ ბურგერს ნიშნავს. აი ასე გამოიყურება ტიპიური არიზონული ბურგერი. გიგანტური პური, სალათის ფოთოლი, კოტლეტი, ვერცხი, ბეკონი და შემწვარი ხახი. ერთ ასეთ ბურგერში 2000 კალორია. ერთი დღის ნორმა. ჩემი თავის ხელა ბურგერი. თითქმის 9 კილოგრამიანი ბურგერია. უშაშენლა ცხემიანია, მაგრამ ძალიან გემრიელი. ბურგერი დინამიური ამერიკული ცხოვრების სიმბოლო გახდა. კალორიული საკვები, რომელსაც სერვირება არ სჭირდება და მისი ჭამა სიარულის დროსაც შეგიძლიათ. ამერიკაში ორი დღით $100 მოკლედ არც ისე ბევრია. ამიტომ ბურგერი ჩემთვის ოქროს ბატონის ტოლფასი იქნება.
1: ლეიკ პაუელის ბულვარი.
0: რამე უფრო იაფფასიანი უნდა მოვწებნო. აქ ინდიელების ეროვნული კერძის ნავაჰო ტაკოს დასაგემოვნებლად მომედი. საინტერესო ჟღერს. უკაცრავად? შეგიძლიათ ერთი ნავაჰო ტაკო მომცეთ. მეგონა სამზარეულოში ნაწნავებიანი წითელკანიანი ინდიელი დამხვდებოდა. სერიოზული სახით მომიმზადებდა.
1: რუსულად საუბრობთ?
0: უკაცრავად? ძალიან ცუდად გამომივიდა. თქვენი ხმის გაგონების შემდეგ მინდა რომ მიწა გამისკდეს და ჩავარდე. რა უნდა გითხრათ? მე შოქში ვარ. გაოცებისგან ცრემლებიც კი წამომივიდა. უბრალოდ თქვენ ვერ ხედავთ.
2: Как? Почему?
0: როგორ? საიდან? რატომ? რა ქვიათ?
1: ლარისა თქვენ?
0: მე ანდრეი ვარ.
1: სასიამოვნოა.
0: აღმოჩნდა რომ ლარისა ზაპოროჟიიდან არის. ის უკვე 5 წელია ამერიკელის ცოლია. პეიჯში ცხოვრობს და ოჯახურ სასადილოს ხელმძღვანელობს. როგორც თანამემამულეს ლარისამ გიგანტური ტაკო მომიმზადა. როგორ უნდა გავსინჯო? ჩანგალი არ უნდა? ასე უნდა ვჭამო? აი ასე უნდა ვჭამო, არა?
1: ეს ტაკო ამას ხელი ჭამენ.
0: ტაკო ინდიელების ეროვნული კერძია. სიმინდის კვერზე ათავსებენ ყველაფერს, რაც ხელში მოხვდებათ. ლობიო, ხორცი, სალათის ფოთოლი, პომიდორი, სიმინდი, ხახვი, სტაფილო და ასე შემდეგ. ის $6 ღირს. ულუფაკი ჟენიას კერძზე ნაკლები არ არის. გემრიელია. ძალიან გემრიელი. შემთხვევით ვისარგებლე და ლარისას ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების შესახებ გამოვკითხე.
1: სამწუხაროდ საინტერესო და ლამაზი ქალაქიდან მოშორებით არის და თქვენ ტრანსპორტი დაგჭირდებათ.
0: რა შემიძლია გავაკეთო აი მაგალითად?
1: შეგიძლიათ მანქანა იქირაოთ.
0: დიახ, და რა ღირს? ვიცი რომ ამერიკაში მანქანის ქირაობა ძალიან ძვირია.
1: როგორც ვიცი დაახლოებით $50-$60.

0: ჩვენ საწირთო ყავს. მას უკვე დიდი ხანი არავინ იყენებს. შემიძლია ქმარს ვთხოვო რომ მაგრამ არ ვიცი, იმდენი ხანი არავის დაუძრავს, იქნებ არც და იქოქოს.
1: ვთხოვთ, იქნებ და ვქოქოს.
0: საწავიც არ არის.
1: თუ ახლა სერიოზულად ამბობთ, ყველაფერს გავაკეთებ. ბენზინსაც ჩავასხამ. თუ თქვენი ქმარი დავთანხმდება, თქვენ მე გადამარჩენ. ძალიან გთხოვთ, დაურეკეთ.
0: კარგი, აქ არის და დაველაპარაკები.
1: მაგარია.
0: მას ტრანსპორტი უნდა რომ ღირსშესანიშნაობები დაათვალიეროს. შეგვიძლია ჩვენი ძველი სატვირთო ვათხოვოთ.
1: ვინ არის?
0: ეს ერთ-ერთი კლიენტია. აი აქ არის.
1: გამარჯობა, გამარჯობა. მე ანდრეი ვარ, დეინის სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა ჩემთვისაც. გთხოვთ, დამეხმარეთ. ლარისას ქმარი დეინი მკაცრი კაცი აღმოჩნდა. 10 წუთიანი თხოვნის შემდეგ ის დათანხმდა მანქანის ცხოვებას. მომეცეთ თქვენი პასპორტი. კარგი, ახლავე. და და გათხოვებთ მანქანას. კარგი. მაგრამ თუ მას არ დააბრუნებ, შენზე ნადირობას გამოვაცხადებ. კარგი. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი არ არის. ასე უბრალოდ მანქანას ვერ გაგატან. შენთვის რაღაც უნდა გააკეთო. მოკლედ სამზარეულოში უამრავი ჭურჭელია და უნდა გარეცხო. კარგი, ყველაფერს გავაკეთებ. მორჩა. ეს ყველაფერი მერე სათითაოდ უნდა გავრეცხო.
2: А это так вот с помощью такого
1: Клис чавлитки убралод нарченებს ვაშორე.
2: კროუშკი, которая там
1: ფეფშებზე კერძის ნარჩენებია.
2: Так, ну а теперь
1: Карги.
2: Теперь вручную.
1: Ахла гаврецхот. მოიცა, მოიცა, მოიცა, თუ რეცხავ ხარისხიანად უნდა გარეცხო. ფულს რისთვის გიხდი? Карги, უკაცრავად. ჯანდაბა, უკაცრავად.
2: Женя,
1: ვერ გიტან. ეს ყველაფერი იმიტომაა, რომ მონეტა მე არ ავაგდე.
0: South Lake Powell's Boulevard.
1: დიდი ტურისტისთვის პეიჯი საცხოვრებლის პოვნა ძალიან რთულია. ტურისტები აქ დიდი ხნით არ ჩერდებიან, ამიტომ ქალაქში მხოლოდ ქსელური იაფასიანი სასტუმროები და მოტელებია. სატურთოს მძღოლებისთვის. თქვენ ხომ ნახეთ, აქ როგორი სასტუმროებია. ამიტომ მე ვილა ვიქირავე. მე შემოგარენში საუკეთესო სახლი ვიპოვე. ეხლა მე მისი კირაობა $900-ამდე ღირს. ძალიან კარგია. ძალიან მომწონს. შესანიშნავი ორსართულიანი სახლია. დიდი მისაღები. სამზარეული. ნათელი ოთახები. ინტერიერის ნებისმიერ დეტალში ეთნიკური ნოტები იგრძნობა. მთელი ვილა ასეთ ინდიელების ხასიათშია გადაწყვეტილი. მაგრამ ვიგვამს ნამდვილად არ ჰგავს. ეს უფრო შერიფის სახლს ჰგავს, რომელმაც ეს ნახატები და ხალიჩები ინდიელებს ჩამოართვა. საოცარი საძინებელია. არანაკლებ საოცარი ხედით. შერიფის სახლი დავათვალიერეთ და ახლა მისი მოსასვენებელი უნდა ვნახოთ. ღმერთო, ეს უფრო არიზონულ ოცნებას გავს.

0: მოურჩენ. კარგი. მანქანა გინდოდა რა? დიახ, წამოდი.
1: სავაჭრო ცენტრი Big Lake. წარმატებები, ანდრეი.
0: ნახვამდის, დასამშვიდებლად კიდევ მოვალ. დიდი მადლობა. მოკლედ. მანქანა აი დგას. დიახ. გასაღები არ გჭირდება, ის გატეხილია. უბრალოდ დაქოქე. და საწვავი ჩაასხი. ბენზინის ნიშანი არ მუშაობს, ამიტომ სულ ყურადღებით უნდა იყო, რომ გზაში არ გაჩერდე. სპიდომეტრი არ მუშაობს. ფანჯრები არ იწევა და ღუმელი გატეხილია. ასე რომ ღამე ცოტა შეგცივდება. უფასო მანქანა ხომ გინდოდა? ამიტომ შეგიძლია წაიყვანო. და რამდენი წლის არის? ამას რა მნიშვნელობა აქვს? შენ ის უფასოდ მიგყავს. გასაგებია.

ის არის არა? დიდი მადლობა. ყველამდე. ხვალ შევხვდებით. დიდი მადლობა. თქვენ ხომ ჩემი პასპორტი გაქვთ, შენი პასპორტი მაქვს და გიპოვე. გაიცანით ჩემი მანქანა უქმეებზე. Ford F-250. ძრავის მოცულობა 6 ლიტრი. 460 ცხენის ძალა და 30 წლის დაძველებით. აი მესმის მანქანა. გასაგებია. ჩემთვის ეს ნამდვილი ამერიკა, უზარმაზარი ჟანგიანი პიკაპი. მაგარია, ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ მდიდარი ვარ. გასაგები არ გინდაო? არ მინდა. ღია, ამერიკელები კარს არ კეტავენ. კარგი, წავიდეთ. მითხრა რომ გასაღების გარეშე უნდა დავქოქო. ნახოთ, ნახოთ. მიდი, მიდი, მიდი, მიდი. არ დაიქოქა? კიდევ ერთხელ უცადოთ. მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი. ბენზინი არ არის. იქნებ როდესაც ბენზინი არ არის, არი ქოქება. სავარაუდოდ ბენზინი გჭირდება. იქნებ რამე ჯურჭელი ვნახო. არის. არის, არის. უკვე როგორ მიყარხარ. იდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი. დაიქოქა ჩემი ლამაზი. დავიდეთ?

სპიდომეტრი არ მუშაობს. საწვავის ნატურა გადამწვარია. ყველაფერი უნდა იგრძნო. თუ ყურებში ქარი ზუზუნს იგრძნობ, ესე იგი სწრაფად მიდიხარ და უნდა შეანელო. მაგარია. ნამდვილი ოცნების მანქანაა.

0: არიზონაში მდიდარი ტურისტის მთავარი გასართობი ბუნებრივი სილამაზის დათვალიერება. ისინი აქ ერთი მეორეზე უკეთესია. ამიტომ ჩვენ ოქროს ბარათით ვიქირავებთ
1: აეროპორტი პეიჯი
0: ვერტმფრენს, რომელიც ექსკლუზიურ გადასახედ მოედანზე წაგვიყვანს. Arizona, ნამდვილი ველური დასავლეთია. არ ვიცი კიდევ სად შეიძლება იყოს ასეთი სივრცეები და უკიდეგანო წითელი უდაბნო. კანიონები, რომლებიც თითქოს გრანდიოზულ ყვეზელშია გამომწვარი. აქ გეგონებათ, რომ მარსზე ხართ. დაუჯერებელია. აქ ფეხით ვერ მოხვალ. აქ მხოლოდ უნდა მოფრინდე. ასე დროს ხვდები, რამდენად მაგარია, რომ მდიდარი ხარ. როგორ გაგიმართლა, რომ ოქროს ბარათი გერგო. როდესაც ყველაფერი შეგიძლია. აი, ჩემი გადასახედი მოედანიც. ღმერთო, რა სილამაზეა.

მთელი ეს მიწა ნავაჰოს ინდიელების ტომის რეზერვაცია. ოდესღაც ისინი აქ თეთრკანიანმა ამერიკელებმა გამოაგდეს, იმ იმედით, რომ ინდიელები ასეთ პირობებში უბრალოდ ვერ გადარჩებოდნენ. მაგრამ სწორედ ეს უსიცოცხლო სილამაზე გახდა ინდიელების ოქროს საბადო. ყოველწლიურად ამ ადგილას 3 მილიონზე მეტი ტურისტი ჩამოდის. და მთელი მათი ფული ნავაჰოს შთამომავლებთან მიდის. ნავაჰოს ინდიელების რეზერვაცია თითქოს ქვეყანაა ქვეყანაში. მათ თავიანთი მმართველობა, პოლიცია და კანონები აქვთ. მაგალითად, რეზერვაციაში მიწას ვერ იყიდით. აქ აკრძალულია სამორინეები და სასმელი.

ნავაჰოს ინდიელები ფიქრობენ, რომ ამერიკელები მათ ჩაგრავენ და ავიწროვებენ. ამიტომ ისინი ყოველთვის სხვადასხვა ფულად კომპენსაციას ითხოვენ. ცოტა ხნის წინ ამერიკელებს

0: ეს ულამაზესი ადგილია, რაც გეოდესმე მინახავს. ამ ადგილას მინარე კოლორადო თითქოს კლდესთან მოსახლებს აკეთებს. დააკვირდით, ის ნამდვილად ყავს მოსახლებს. პატარა უსუსური არსებასავით ვდგავარ. საერთოდ არაფერი ვარ, თითქოს ფუზი ვარ. ამ ყველაფრის წინაშე არაფერს წარმოვადგენ, ამ სილამაზის წინაშე. აქ გარშემო არაფერი, არც ერთი ადამიანი არ დგას, მხოლოდ ეს და მორჩა, მეტი არაფერი.
1: პაუელის ტბა.

0: ველური დასავლეთი გაოცებს. თითქოს მილიარდი წლის წინ მოხდი. იმ დროში, როდესაც დედამიწაზე არც ერთი სულიერი არ არსებობდა. მხოლოდ ქვები და წყალი. გარდა სილამაზისა, არიზონას ცხენის ნალს ცუდი რეპუტაციაც აქვს. არიზონაში ყველაზე მეტი თვითმკვლელობა და უბედური შემთხვევა სწორედ ამ ადგილას ხდება. ამბობენ, რომ აქ ადამიანი უცნაურ ეიფორიაში ვარდება. უმრავლესობა თითქოს ძალიან დაუდევარი ხდება და თვითგადარჩენის ინსტინქტი საერთოდ ქრება. თუ ისე გათამამდით, რომ კლდეებზე ხტუნვა დაიწყეთ, ეს პირველი ნიშანია იმისა, რომ სახლში წასვლის დროა. თქვენ უკვე ადეკვატურად ვეღარ აფასებთ ხიფათ.
1: 99 მაგისტრალე.
0: არიზონას უდაბნოში ძალიან მალე ღამდება. ქალაქში ჩასვლა ვერ მოვასწარი. ზეი ისე სწრაფად ჩავიდა, რომ უკვე დაბნელდა. სადმე უნდა გავჩერდე და ღამის გასათევზე ვიზრუნო. სადმე როგორ? გარშემო ყველგან უდაბნოა და უდაბნოში უნდა გავჩერდე. სხვა გზა არ მაქვს.
1: Римвью стрити.
0: ჭეშმარიტად ამერიკული გასართობი. ბარბეკიუ. არ ვიცი ამდენი ხორცი რად მინდა, მაგრამ ორის მაგივრად შევჭამ. ჩემი და ანდრეის. სუნი მთელ უდაბნოში ტრიალებს. იმედია კოიოტები არ დამეხმარებიან მის ეჭმაში.
1: 99 მაგისტრალე.
0: სოსის შევჭამ. მიყვარს კოცონზე მომზადება. პური, სოსისი, კარტოფილი. კარტოფილი არ მაქვს, მაგრამ სოსისი არის. უკაცრავად.

0: გემრიელია. კარგი დღე იყო. საოცარი სილამაზე ვნახე. მარტო ერთი კანიონი რა ტყირდა. მანქანაშიც ძალიან გამიმართლა. ახლა ის ჩემთვის გადაადგილების საშუალება კი არა. დღეს ის სასტუმროც იქნება. იმიტომ რომ დაძინებას სწორედ აკვაპირებ. მურჩა, ძილინებისა.
1: ატელი.
0: ჩემი სასტუმრო.
1: ატელი.
0: ასე.
2: ოთხმოცდამეცხრე მაგისტრალი.
0: ვიღაც ყვირის. და მანქანა არ იკეთება. ყველაფერი კარგადაა. ყველაფერი. დავიძინოთ.
2: ოთხმოცდამეცხრე

0: და უვიწყარი ღამე იყო. დილიდან კი სიურპრიზი მელოდა. სან რომელია? უკანად ჩაჯდა? მაგარია. ეს ანიშნავია. ჯერ არ გათენებულა. დაწყებული იყოს ის დღე, როცა ამ მანქანის საჭესთან დავჯექი.
1: რემბიუ სტრიტი.
0: დილა მშვიდობისა.
2: ოი.
0: ეს ანიშნავია. საოცრება. უდაბნოში კი ხილს არაფრის გემო აქვს.
2: აბსოლუტურად
0: არაფრის.
1: 99 მაგისტრალი.
0: ალბათ მთელი დღე ასე ვიდგებოდი, რომ არა მახლობელი ფერმიდან მოსული ფერმერი. არიზონელებს დაუწერელი წესი აქვთ. დაეხმარონ ნებისმიერს, ვინც უდაბნოში გაიჭედება. დღეს გადავწყვიტე არიზონას კიდევ ერთ ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობას შევხვდე. ეს ანტილოპას კანიონია. კანიონი ორია, ზედა და ქვედა. მე ზედა კანიონზე წავალ.
1: 98 მაგისტრალი.
0: მე კი ანტილოპას ქვედა კანიონს დავათვალიერებ. ბილეთი $25 ღირს.
1: ანტილოპას ზედა კანიონი.
0: პრინციპში ნორმალურია. აი ინდიელების თანხმობაში $8-ის გადახდა კი არ მინდა. ეს ყველა ჯგუფს ევალება, მაგრამ რადგან მე მარტო ვარ, ჩემთვის ონგებიანი არ არის. ამიტომ ჯგუფი უნდა მოვძებნო. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: უკაცრავად შეიძლება თქვენს ჯგუფს შევუერთდე.
1: ბოდიში ინგლისური არ მესმის.
0: ესე იგი შეიძლება. მადლობა. დიდი მადლობა.
2: მადლობა.
0: თავიდან მე ძალიან მომეწონეთ. მადლობა. დიდი მადლობა. მორჩა, მე თქვენ ჯგუფში ვარ. გამარჯობა. აქ ტურისტების ჯგუფები იკრებებიან და კანიონზე გადიან.
1: ანტილოპას ქვედა კანიონი.
0: მაგრამ მე ხომ ჯგუფი არ ვარ. მე ექსკლუზიური გიდები მელოდებიან. ანტილოპას კანიონი ვიწრო ხეობაა კლდეში. ერთი შეხედვით რა უნდა იყოს აქ საინტერესო. ალბათ აკაურობა ცივ, ნელც არ დაფსკავს. აქეთ? მაგრამ როდესაც ქვემოთ ჩადიხართ, მეტყველების უნარს კარგავთ.

0: ანტილოპას კანიონი არაფერს არ გავს. მსგავსი ადგილი არასდროს მინახავს. ვიწრო გვირაბები ისე იხრება თითქოს გიგანტური ვარდის შუაგულში დადიხართ. აქაურობას ანტილოპას კანიონი იმიტომ დაერქვა, რომ ადრე ინდიელების დროს აქ ანტილოპები დადიოდნენ. ცხოველები კანიონში ნაპრალებში ვარდებოდნენ. ადგილობრივი მოსახლეობა კი მათ ჭამდა. კანიონი ასე ჩამოყალიბდა. ათასწლეულების განმავლობაში წვიმის წყლის ნაკადებმა კლდეში უცნაური ნაპრალები გამოძერწა. ქარმა კედლები გააპრიალა, მზემ კი გამოაშრო და გაამყარა ბუნების შემოქმედება. როდესაც კანიონში მზის ხივები აღწევს, სანახაობა კიდევ უფრო შთამბეჭდავი ხდება. ანტილოპას კანიონში უნიკალური ჩრდილების თამაში ათასობით ფოტოგრაფს ეზიდავს. ითვლება, რომ ეს ერთ-ერთი ადგილია პლანეტაზე, სადაც ფოტოები კიდევ უფრო ლამაზია, ვიდრე რეალობა.
1: ანტილოპას ზედა კანიონი.

0: ზედა კანიონშიც არის ჩრდილების თამაში და ასეთი რაღაცები, მაგრამ ვერაფერს ვხედავ. არც მესმის. ნამდვილი საგიჟეთია. ზოგი საიდანღაც გაგდებს, ზოგმა ფოტოები უნდა გადაიღოს, ორ წუთზე მეც ვერსად ვერ გაჩერდები. მოკლედ, ასეთი ღარიბული ექსკურსია გამომივიდა. დაუვიწყარი შეგრძნება. თავი სამარშრუტო ტაქსიში მგონია. როდესაც ურიგოდ გადიან, შეხედეთ? როდესაც ამბობენ, რომ მხოლოდ რაღაც უნდა იკითხონ, უკაცრავად, რაღაც უნდა ვკითხო. მხოლოდ კითხვა მაქვს, სტეპან ივანიჩისგან ვარ. მაპატიეთ, კითხვა მაქვს. ნიკოლა ივანიჩისგან ვარ. მაპატიეთ, უკაცრავად. დიდი ბოდიში.
1: ანტილოპას ქვედა კანიონი.

0: ძალიან მაგარია, რომ გარშემო ტურისტები არ დადიან. დადიხარ და მთელი კანიონი შენ განკარგულებაში. მაგარია. კარგი, კარგი, მაპატიეთ. უცებ გადავიღებ. არც გავჩერდები. აი ასე. შეხედეთ. ტურისტული ჯგუფები მოდიან და მოდიან. ალბათ ეს რიგები არასოდეს წყდება. რომელ ფოტოებზეა საუბარი? მხოლოდ ინდივიდუალური ტურია საჭირო. მხოლოდ ინდივიდუალური.
1: ნავახოს ბაზარი.
0: შემდეგი ღირსშესანიშნაობისკენ მიმავალ გზაზე ნავახოს ინდიელების ბაზარში შევიარე. ყოველ კვირას ამ ადგილას შემოგარენის ყველა ინდიელი იკრიბება. კიდიან და ყიდულობენ ყველაფერს. თივის ძაფებზე აცმულ ინდურ მძივებს, თოფებს და კაჟის წვერებს ისრებისთვის. ვერცხლია? ხო, ვერცხლია? დიახ. კუჩი გაგიცვლით და თქვენ ეს მომეცით, არა? ფული. მხოლოდ ფული. ხო.
2: და
0: ინდიელები აღარ გვანან თავიანთ წინაპრებს. ვერცხლის სამაჯურის კეპში გაცვლას ვთავაზობდი.
2: და
0: უარი მითხრა. ბაზარი ხომ საუკეთესო ადგილია, სადაც ადგილობრივი გემრიელობების დაგემოვნება შეძლებს. აი მაგალითად ტრადიციული დესერტი.
2: ოკეი.
0: კარგი.
2: ვაუ.
1: გემრიელად მეირთვით.
0: აი ასეთი ასორტი ვიყიდე. აქ ყველაფერია: საზამთრო ანანასი, მანგო, კიტრი. ყველაფერს წითელი ციცაკა და სპეციალური სოუსი აქვს მოსხმული. სოუსი თბილი არ არის. მას რაღაც მომჟავო გემო აქვს. მარილიც აქვს. მარილი, წითელი ციცაკა და თბილი საზამთრო. მინდა რომ ყველაფერი ეს ონკანთან მივიდე, მოუშვა, გავრეცხო, მარილი და ციცაკა მოვაყარო და გემრიელად მივირთო.
1: 163 მაგისტრალი.
0: პეიჯიდან 2 საათის სავალზე ველური დასავლეთის ნამდვილი საოცრება. ლეგენდარული მონუმენტების ველი მდებარეობს. ჩემირკინის ხენი დავქოქე და პირდაპირ მისკენ გავემგზავრე.

აისიც. მონუმენტების ველი. ნარინჯის პერვაკის შუაგულში წითელი ქვიშისგან შექმნილი 100 მეტრიანი კლდეები. ეს ადგილი ყველა ფილმებიდან, სარეკლამო რგოლებიდან და ანიმაციური ფილმებიდან ვიცით. მონუმენტების ველი ველური დასავლეთის ნამდვილი მონუმენტია. ინდიელები ამ ადგილს კლდეების მიწას უწოდებენ და თითოეულ მათგანს თავისი სახელი აქვს. ამ კლდეს ტოტემის ბოძი ეწოდება. მასთან ახლოს ინდიელი შამანები რიტუალებს ატარებენ, რომ წვიმა გამოიძახონ. ეს კი აღმოსავლეთ და დასავლეთ ხელთათმანია. ეს კი სამი და სვეტები, ციხესიმაგრეები, კოშკები, ამფითეატრები, ეს ყველაფერი ძველი ქალაქის ნანგრევებს გავს.

0: ნაგრძალი Grand Staircase Escalante.
1: ველურ დასავლეთში ბუნებას ძალიან უყვარს ველური ქვის სკულპტურების შექმნა. აი მაგალითად ჰუდუ. ეს სოკოს მაგვარი მაღალი ქვიშის სვეტებია. ამ სვეტებს ადგილობრივები ასეც უწოდებენ, სოკოები. ინდიელების ლეგენდის მიხედვით, ეს ფიგურები მათი ტომის მტრები იყვნენ, რომლებიც ძლიერმან ნავახოს შამანმა გააქვავა. ისეთი მყიფე ჩანს, რომ გონია ჩამოვარდება. შორს უნდა დავსკი. რა იცი რა ხდება. უყურებამ სილამაზეს და გაოცებული ხარ. როგორ შეიქმნა ეს ყველაფერი? სინამდვილეში ყველაფერი მარტივია. ამისთვის საჭიროა ქვიშა, წვიმა, რომელიც პერიოდულად მოდის, შემდეგ კი ქარი, რომელიც ყველაფერს ზედმეტს აშორებს. დარჩება მხოლოდ ცალკე მდგომი კლდე. ეს გადაცემის მეათე სეზონია. ფიქრობთ, რომ არაფერი აღარ გაგაკვირვებთ. მაგრამ მაინც არსებობს ისეთი ადგილები, რომლის სილამაზეს ფანტაზიაც კი ვერ წუდება. ძალიან მაგარია.
0: სენიკიუროუდი.
1: არიზონა ძალიან მდიდარია თავისი ბუნებით. მე კი მას უფრო გავამდიდრებ. აქ $100 დაგიტოვებთ. თუ არიზონაში შემთხვევით უფულოდ აღმოჩნდებით, ქალაქ პეიჯში გაემგზავრეთ. სცენიკ ვიუ როუდთან კოლორადოს მდინარესთან გადასახვევი იპოვეთ. მანქანას ადგომზე დააყენეთ და გადასახეთ მოედანზე გადით. მოედნიდან მარჯვენა მხარეს პატარა ამაღლებაა. სწორედ იქ, ნაპრალშია დამალული ჩვენი ბოთლი. მოკლედ, აი აქ დავმალე ბოთლი. წარმატებები. რა უნდა გითხრათ? არიზონა ის ადგილია, რომელიც ყველაზე გამოცდილ მოგზაურსაც კი აოცებს. ძალიან მაგარია. ეს ნამდვილი არიზონული ოცნება და უჯერებელი სილამაზეა. არადა ჩვენ ხომ მისი სილამაზის მხოლოდ პატარა ნაწილი ვნახეთ. რა თქმა უნდა, ღარიბ ტურისტს აქ ძალიან გაუჯერდება. იცინის ის, ვინც ბოლოს იცინის. ამ ადგილებში საკუთარი მანქანის გარეშე მოგზაურობას აზრი არ აქვს. შენი პასპორტი მაქვს და იცოდე გიპოვე. მაგრამ არიზონა ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ აქ ჩამოხვიდეთ და ორ დღეზე ბევრად მეტი დრო გაატაროთ. მეგონა, რომ ვერაფერი გამაგვირვებდა. რა სილამაზეა. ხო, ინდიელები შეიცვალნენ.

Андрюша. ეს რა ჟანგიანი დაშტი გიშოვია. გაჩუმდი. მოდი არ გვინდა ეს იუმორი. ჩემი პატარა, გაიცანი, სიუზი. სიუზი? ო. და შენ რა ამან გატარა? თუ პირიქით შენ ატარე. ჟენკა მე მთელი ამერიკა შემოვიარე. დიახ. ეს პატარა შენ და შენ სპორტს უკან დაკტოვებთ. აი გაიხედე, ხედავ? იქ მე ვარ. ჩემი მტვერი ისუნთქე. გინდა ვნახოთ აეროპორტამდე პირველი ვინ მივა. კარგი, წამოდი. მიდი, დაჯექი. წავედით. წავედით.

0: Женька,
1: შენ რა სელოდები?
0: რეგინა, бенზინი არ არის.
1: Женя.
0: მოდი, დაჯექი.

0: ნახვამდის.
1: მიდით, მეგობრებო. ბედნიერად. ნახვამდის. მიდით.
2: Давайте, всё равно у меня.
1: თქვენი პასპორტები და ბილეთები მაინც მე მაქვს. სულელები.
2: Если бежать,
1: сербилит, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ
2: пока не так.
1: Что-то он дадависвена.
2: Сейчас, сейчас.
1: Могляд, ай асатия.
2: Мы
1: ჩვენ აიდაჰოს ინდიელების კანიონების და ნავახოს ინდიელების კანიონების ковбоების ჩვენება დამავიწყდა. დღეს ჩვენ ჯანდაბა. დღეს რა დაგვემართა? მოდი კიდევ ერთხელ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაკელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1227 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა 4 ცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლო 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720,000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000

ათასზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებმა მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერ სადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დაარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ტყის უზარმაზარი ფართობი

საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება, შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხახვს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: საერთაშორისო აეროპორტი სან-დიეგო.
2: კარგი არ მქუსლიანი ფეხსაც მე ჩაიცვის. კარგი არ საერთოდ გაცვიეთ, თორემ კადრში სუშიშველი ხარ. მოგესალმებით მეგობრებო. გერბიან საფასური ისევ ეთერშია და ჩვენ კალიფორნიაში ვარ. უფრო ზუსტად კი კალიფორნიის ყველაზე სამხრეთ ქალაქ სან-დიეგოში.
1: შეეგებეთ. ლესია ნიგიტიუკი და რეგინა ტოდორენკო.
2: კალიფორნიის ცენებისას მაშინვე სანაპიროები, ოკეანე და სერფინგი გვახსენდება. ამიტომ გადაცემაც სანაპიროებზე, ოკეანებზე და სერფერებზე იქნება. კი, მაგრამ მე საღეჭი რეზინი და ბურგერებიც მინდა, იმიტომ რომ ამერიკაში პირველად ვარ. რა ვქნათ? ავაგდოთ? ააგდე. რომელს აირჩევ? ჩემთვის სულ ერთია. მაშინ მე გერბს ვირჩევ. მეც გერბი მინდა. არა, მე უკვე ავირჩიე. კარგი საფასური დაგითმო. გამარჯობა ამერიკა. მეტავ გამიმართოს, გთხოვ, გთხოვ. გერბი, ამერიკაში პირველად ვარ და ასეთი ბედნიერება მეწვია ღმერთო. და ზურგჩანთაც მძიმეა. რა მაგარია, რა კარგია. წაიღე შენი გრძელი ფეხები და წადი. წადი. ალბათ გინდოდა გეთქვა მოხდენილად გაიარეო. წასვლამდე ის სიმღერა მიმღერე. აი ეს შენი სილამაზით. არა, ეს შენი სიმღერა არ არის, შენი რომელია? საერთოდ სიმღერა გააქვს? სან-დიეგო შეერთებული შტატების უკიდურეს სამხრეთით დაბინავდა. მექსიკის საზღვართან. სან-დიეგო ის ადგილია, სადაც კალიფორნია დაიბადა. აქ ცუდი ამინდი არასდროს არის. ოკეანე ყოველთვის თბილია. აქ ათობით კილომეტრიანი მდიდრული სანაპიროებია, რისთვისაც ზღვის ლომები და სერფინგისტები მეტოქეობენ.

0: სან-დიეგო სანაპიროების, ტალღების და სერფინგის ქალაქია. ასეთ ქალაქში მხოლოდ ნამდვილი სერფერების მანქანით უნდა გადაადგილდე. ჩემი მანქანა ბორდ ქანთრი სკვაიერია. ის არა მხოლოდ სან-დიეგოს სიმბოლო, არამედ მთელი კალიფორნიის ცხოვრების სტილის სავიზიტო ბარათია. 70-იანი წლების სერფერები მას აღმერთებდნენ, იმიტომ რომ მანქანაში ბევრი ადამიანი ეტეოდა, სახურავზე კი დაფებს აწყობდნენ. თანამედროვე მდიდრებს კი იმიტომ უყვართ, რომ ის ნამდვილი იშვიათობაა, ექსკლუზიური ხით მოპირკეთებული. ასეთი ბორბლებიანი სერფერი დღეს $500 ღირს.
1: საერთაშორისო აეროპორტი სან-დიეგო.
0: აბა გავისეირნოთ. რა მაგარი მანქანაა და რა ცოტა ადგილია ფეხებისთვის.
1: კომფორტულად ხართ?
0: დიახ, ყველაფერი კარგადაა. არა უშავს, მიჩვეული ვარ.
1: საერთაშორისო აეროპორტი სან-დიეგო.
0: სან-დიეგოს ცენტრალურ ქუჩებამდე ფეხით 1 საათში შეგიძლიათ მისვლა. მაგრამ მაინც ავტობუსი წავალ. სად არის ეს ავტობუსი? უკაცრავად, ავტობუსის გაჩერება სად არის?
1: გაჩერება იქით არის.
0: სერიოზული კაცი იყო, სექსუალური. ამერიკელი პოლიციელი. ავტობუსები ყოველ 15 წუთში ერთხელ დადიან. ასე რომ აეროპორტიდან უპრობლემოდ წახვალ. თითქმის უპრობლემოდ. ქალაქის ცენტრში მინდა.
1: აპარატი მსხვილ კუპიურებს არიღებს და ფული დაახორდავეთ.
0: ამიტომ გიჟდები ამერიკაზე. $100-ით ასე მარტივად ვერ იმგზავრებ ავტობუსით. პირველ რიგში ფული წვრილ კუპიურებად უნდა გადაახორდაო. ჩემნაირ წინ დაუხედავებს უკვე მიეჩვივნენ. ასე რომ ფულს უპრობლემოდ გიხორდავებენ. რამე ხომ არ მომპარა? ასე მგონია რომ მთელი შეკრა ფული მაქვს, არა? ცხელა. მოვიდა. გზავრობა $2 ღირს. მორჩა. წავედით, გავერთოთ.
1: გზატკეცილი სან-დიეგო ფრივეი.
0: ერთხელ ამერიკელებს კითხეს, რომელ ქალაქს მიიჩნევენ ამერიკაში საცხოვრებლად საუკეთესოდ. ყველამ ერთხმად სან-დიეგო აირჩია. იმიტომ რომ აქ იდეალური კლიმატია. აქ არც ძალიან ცხელა და არც ძალიან ცივა. და კიდევ აქ წელიწადში 320 დღე ზე ანათებს. სიმწვანეა, წყნარი ოკეანეა. მომწონს ეს ყველაფერი, ძალიან მომწონს. ეს ხეც მომწონს, პალმებიც. ნაგვის ყუთი. ნაგვის ყუთიც კი ლამაზია.
1: ბროდვეის გამზირი.
0: მორჩა, ჩამოვედით. წავედით ნახოთ რა არის სან-დიეგო. სან-დიეგოს ცენტრალური რაიონი, ანუ დაუნთაუნი, მოსაწყენი მაღალი შენობებია, ბანკებითა და ოფისებით. მათ ცათამჯენებსაც კი ვერ უწოდებთ, უფრო დაბალი სახლებია. ეს აეროპორტის ახლო მდებარეობის ბრალია. ამის გამო სან-დიეგოში 150 მეტრზე მაღალი შენობების აშენება აკრძალულია. სან-დიეგოში დაუნთაუნზე მეტის ნახვა თუ გინდა, მოგზაურობა მოგიწევთ. ამიტომ გირჩევთ, რომ თავიდანვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბილეთი იყიდოთ. ნიუ-იორკში ბილეთი $2.5 ღირს. ვაშინგტონში 2-დან 8-მდე. აქ სან-დიეგოში ბილეთს $5 ყიდულობ და მთელი დღე სეირნობ. ბარაში კიდევ $2 უნდა გადავიხადო. $7. 7. ლესიჩკა, ახლა მეც მაქვს ოქროს ბარათი 2 დღით. ой-ой-ой. ღმერთო, ბარათი კი არა სასაცილო რამეა. დამნაძლებდეთ, რომ შენ ბარათზე თვითფრინავის დასაქირავებელი ფული არ იქნება.
1: მონტგომერის აეროდრომი.
0: Сан-Диего Читис Васацеридан Санахават Ретро Твит Принави Давикираве.
1: Гамарджоба.
0: Гамарджоба, чем Принави Ткен Хак?
1: Виях, мевар.
0: Мы Ткен Гендобит. Ицит? Карги. Вот, ну, Мигуреп. Пати всему Ла Америке, Лом Принаву. Მეორე ფეხი აღარ მეტევა. ფეხი არ მეტევა.
1: დატოვეთ, პრობლემა არ არის.
0: ასე თვითფრინავს, ბიპლანი ქვია. კლიანად ნაჭრისგან არის დამზადებული. სახურავი არ აქვს, მაგრამ მხოლოდ 4 ფრთა აქვს. წარმოგიდგენიათ ახლა ცაში როგორ ამაფრენს.
1: სასტუმრო ჰაიატ რეჯენსი.
0: ახლა კი მე მოგცემს ჩევას თუ როგორ ნახოთ ქალაქის სიმაღლიდან სრულიად უფასოდ. მისმინეთ. ქალაქში მოძებნეთ სასტუმრო ჰაიატ რეჯენსი. ჩვენი გამომეტყველებით გაიარეთ სასტუმროს ჰოლი. ლიფტით ადით მე-40 სართულზე. და ინებეთ. ტურისტების ჯგუფების და რიგების გარეშე. სიმშვიდე, სიწყნარე და ხედით, ტკბებით. ესეც სან-დიეგო, მთელი თავისი სილამაზით. ის დაუნთაუნია, სადაც რეგინა დადის. ეს კი ფიროზისფერი გორაკებია, მასზე მილიონები დოლარის ღირებულების ვილებით. აქ სულ ცნობადი სახეები და ბიზნესმენები ცხოვრობენ. ის სან-დიეგოს ცნობილი ოკეანარიუმია. ხედავთ? აუში უზარმაზარი მკვლელი ვეშაპები დაცურავენ. იქ აუცილებლად უნდა მივიდე. ეს კი შეერთებული შტატების ყველაზე დიდი სამხედრო ბაზაა. მაგრამ სან-დიეგოს ყველაზე დიდი სიამაყე ცისფერი ოკეანის გასწვრივ გადაჭიმული 120 კილომეტრის სიგრძის სანაპიროა. მეგობრებო, რადგან ამ ბიპლანში ჩავჯექი, შტაბე ჭდილებებსაც გაგიზიარებთ. სახეში ქარი მიბერავს, თმა პირში ჩამდის. პატარა გადახრის დროსაც კი ფიქრობ, რომ ამ ღია კაბინიდან გადავარდები. საშინელებაა.

0: ძალიან შემეშინდა. სულელივით. ჯანდაბა, ყოველ ჯერზე როცა ამ თვითმფრინავში ვჯდები, თითქოს პირველად ვივარ. ვინ იცის რა ხდება ამ სან-დიეგოში? ამ ამერიკას ხორებაში პირველად ხედავ, იქნებ საერთოდ არ არის პილოტი, იქნებ უბრალოდ მოვეწონე და გადაწყვიტე რომ გავესეირნებინე. როგორც არ უნდა ატრიალო ოქროს ბარათის ფლობელი, სტატუსის შესაბამისად, ყველაზე ფეშენებელურ სასტუმროში უნდა დაბინავდეს.
1: სასტუმრო გრანტი.
0: სან-დიეგოში ეს სასტუმრო გრანტია. სახელი ამერიკის მე-18 პრეზიდენტის უილის გრანტის საპატივცემლოდ მოთქვია. რადგან ამ სასტუმროს პრეზიდენტის სახელი ქვია, მაშინ მეც საპრეზიდენტო ნომერს ავიღებ. ეს ჩემი საპრეზიდენტო ნომრის გასაღებია, დიახ. მადლობა. მადლობა ღმერთს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ელიტარულია. ბროლის ჭაღები, მარმარილოს იატაკი, აბრეშუმის ხალიჩები, მერთო. კაკ კუკ, პრეზიდენტის მეუღლე ვარ. ორსართულიანია.

0: Президенто номери.
1: Друзья.
0: Мეგობრებო, ძალიან უჩვეულო საპრეზიდენტო ნომერია. მართალი გითხრათ, გერბიან საფასურში მსგავსი რამ ჯერ არ მინახავს. შესასვლელი მეორე სართულზეა, ნომერი კი პირველზე. აქ მარტო ვარ? თუ არის კიდე ვინმე? რამ ხელა ოთახებია? ჭერი ალბათ 5 მეტრია. ყველაფერი ლამაზია, ისეთი ფერებია. ნათელი, ლამაზი. ლამაზი ფერები ხალიჩები. ძალიან ძველი ხალიჩაა. საძინებელი უზარმაზარი საწოლით. ჩვენ უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტს ალბათ ეს ნომერი არ მოეწონებოდა. ოქრო არ არის. არც ხატები არის. არაუშავს.
2: ავიამ ზიდი მიდვეი.
0: შესვლა 20 დოლარი ღირს, მაგრამ ასეთი მუზეუმის სანახავად არ მენანება. როდესაც გადამზიდის გემბანზე გადიხარ, ვერ დაიჯერებ რომ გემზე ხარ. გეჩვენება რომ უზარმაზარ ავტოსადგომზე იმყოფები. ოღონდ მანქანების ნაცვლად აქ თვითფრენავები და ვერტფრენებია. ავიამზიდის სასაფრენი ბილიკი ძალიან მოკლეა, ამიტომ იმისთვის რომ გამანადგურებელმა დაჯდომა შეძლოს, მან ამგვარი კაუჭი უნდა გაათავისუფლოს, რომლითაც ის ვაგირს ეკიდება. იმ შემთხვევაში თუ კაუჭი არ დაიჭერს, ან სრული გაზი დაისვენ ჰაერში, ან პირდაპირ წყალში. მაგრამ გემბანი ამ ფოლადის მანქანის მხოლოდ გარე ნაწილია. უბრალოდ მისი შინაგანი სამყარო ნახეთ. ეს ძრავის მხოლოდ ზედა ნაწილია. გაგრძელება კიდევ ორი გემბანის ქვემოთ არის. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თავდაპირველად შეიქმნა ძრავა და შემდეგ მის გარშემო გემი ააწყვეს. ასე რომ მისი შეცვლა შეუძლებელია. ეს კი ღუზის განყოფილებაა. თითო ღუზა 18 ტონას იწონის. ღუზაზე რა უნდა თქვა? ჯაჭვის ეს ერთი რგოლი 50 კილოა. ჩემი წონაა. ავიამზიდი გადაჭარბების გარეშე მცურავი ქალაქია. აქ კილომეტრიანი ქუჩებია თავისი კორიდორებით. გამზირებით და გზაჯვარედინებით. არის სადალაქო. სტომატოლოგიის კაბინეტი. საოპერაციო. ეკლესია. ციხე. და რა თქმა უნდა სამზარეულო სასადილოთი. უზარმაზარი სასადილოა. იმდენი ღუმელი დგას. აბა რა იქნება 4500 ადამიანის დაპურება ხუმრობა ხომ არ არის? რაშიც არ გაუმართლათ მე ზღვაურებს. ეს კაბინებია. ორმოცკაციანი ვიწრო უფანჯრო უკონდიციონერო ოთახები საპირფარეშოს გარეშე. ოთახში საწოლები, რომლებიც წიგნის თაროებს უფროგავს. ადრე ოთახის მთელი კედლები შიშველი გოგონების პოსტებით იყო აჭრელებული. აბა რა ეკნათ? 11 თვე ღია ზღვაში ქალების გარეშე. წარმოიდგინე თუ 165 სანტიმეტრზე მეტი ხარ, დაძინება ფეხეთ მოკეცილს მოგიწევს. წარმოგიდგენია დღამე მშვიდად გძინავთ და რა თქმა უნდა, ვისაც კლაუსტროფობია აქვს, აქ ვერ იმსახურებს. მეცაც გეტყვით, ვისაც კლაუსტროფობია გაქვთ, ექსკურსიაზეც ნუ მოხვალთ. საერთო ჯამში ეს მუზეუმი იმით არის კარგი, რომ შეგიძლიათ ყველაფერს ხელი მოკიდოთ, შეეხოთ, დაატრიალოთ და თავი უზარმაზარი ავიამზიდის ნამდვილ კაპიტანთ იგრძნოთ. წარმოგიდგენიათ, რამხელა პასუხისმგებლობაა, ამხელა გემის მართვა. მართალი გითხრათ, ცოტა საშიში წააგჯდომა. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა.
2: Golden Hills რაიონი.
0: ამჯერად ჩემი ოქროს ბარათით რესტორანში არ წავალ. იმიტომ რომ მომბეზრდა. ყველა გადაცემაში სულ რესტორნები და რესტორნები. მინდა სამე უჩეულო ადგილას ვისადილო. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კარგია. ელიტარული საჭმელი, მაღალი სამზარეულო. მაგრამ ამერიკული ბურგერი ისე მინდოდა. ამერიკაში ხომ პირველად ვარ.

0: Newport Avenue.
1: Океане. Океане. Океане. Океане. მართალი გითხრათ, მეგონა რომ უკეთესი სანაპირო იქნებოდა. ქვიშა ცოტა ბინძურია. ყველგან წყალმცენარეებია. წყალი საკმაოდ მგვრიე. მაგრამ კალიფორნიულ ჰაერში არის რაღაც მომაჯადოებელი. მაგარია. აქ სრული თავისუფლების ატმოსფეროს უფევს. სწორედ ის იზიდავს სან-დიეგოში ფრიკებს, უცნაურებს, ჰიპებს. მათთვის სან-დიეგოში ცხოვრება მსუბუქი და მშვენიერია. პოლიცია არ დევნის, ფუსკი მარტივად შოულობენ სიმღერით ან მარიხუანის გაყიდვით. როგორ გაუმართლათ არა? თბილი კლიმატია. დიდი მადლობა. ოკეანე აქვეა, სუფთა ჰაერია. პრინციპში მეტი არც არაფერი გჭირდება.
0: Ocean Beach-ის რაიონი.
1: გადავწყვიტე ღამის გასათები ამავე რაიონში. ოკეანესთან ახლოს მეპოვა. სან-დიეგოში ყველაზე იაფი სასტუმროც კი ჩემთვის ძვირია. ამიტომ რადგან ფულს ვიხდი, ღიარული მაინც იყოს. ჰოსტელი ჰიპის სტილში. სწორედ ის არის, რაც მჭირდება. გამარჯობა. ღამის გასათების რა ვარიანტები გაქვთ? 4 ადგილიან ოთახში საწოლი $35 ღირს. ჩემი ბიუჯეტის მესამედი ორ დღეში. იმედი მაქვს ეს ამად ღირს. $35 ერთ ადგილში. რა თქმა უნდა, ძვირია, მაგრამ სან-დიეგოსთვის არა. პრინციპში მინდოდა, რომ Ocean Beach-ის ცენტრში ყოფილიყავი, ოკეანესთან ახლოს. ამიტომ ეს შესანიშნავი ადგილია. აბა, გამარჯობა. სამაგიეროდ ფანჯრიდან ოკეანეზე მზის ჩასვლის შესანიშნავი ხედით დავტკბები. მაგარი სახურავია, დიზაინერული მიდგომა. ეს საწოლი დაკავებულია. ორი ვარიანტი რჩება. პანჯარასთან ავირჩევ. სახურავის პანორამული ხედით. საერთოდ 4 ადამიანისთვის საკმაოდ ვიწრო ოთახია. და თან მეზობლები ცოტა მოუწესრიგებლები არიან. ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება საერთო ოთახში იცხოვრო, სადაც ბიჭების და გოგოების არიან. და შენი სასვლები და წინდები ასე დაყარო. და იცით რატომ? იმიტომ რომ აქ არც ერთი კარა და არ დგას. სკამიც კი არ არის. წამოდი, აჯობებს გავისეირნოთ.
0: Ocean Beach-ის რაიონი.
1: რა თქმა უნდა, სან-დიეგოში ყველაზე პოპულარული გართობა სერფინგია. აქ ჯერ ფეხიც არ აქვთ კარგად დადგმული, რომ უკვე ტალღის დასაჭერად გადიან. სან-დიეგოში შესანიშნავი ტალღებია. ძლიერი არა, მაგრამ გრძელი და სწორი ტალღები. დამწყებისთვის იდეალურია ასე ტალღებზე დადგომა. სერფინგის ინსტრუქტორის შერჩევისას ერთი კრიტერიუმით ვიხემძღვანელე. ფოკუსირება უნდა მოვახდინო დაფაზე და ტალღებზე. არავითარი სერფინგისტი მას არ უნდა შეხედო.

0: ამიტომ დღეს ჩემთან ერთად იქნება მაიკლი.
1: მშვიდობა. და ლოცვილი იყავი.
0: ლესა და მილტონი.
1: კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.
0: მადლობა.

0: თავიდან გეჩვენება, რომ დაფას ვიღაცამ караკი წაუსვა და ის სულ ხელიდან გისხლტება. მხოლოდ ერთი საათის შემდეგ შევძელი პატარა ტალღის მოთვინიერება. ისიც მხოლოდ რამდენიმე წამით. ტალღები ნარკოტიკივითაა. დაფაზე ერთხელ თუ დადექი, ვეღარ ჩამოხვალ. სერფინგის გამო ხალხი ჩვეულებრივ ცხოვრებას ტოვებს და აი თუნდაც ყოფილი მენეჯერი და პრომოუტერი მაიკლი და მილტონი აღარ დარდობენ სამსახურში წასვლაზე. მთელი დღის განმავლობაში გიტარაზე უკრავენ და ტალღებზე ტრიალებენ. ეს არ არის ბედნიერება. მეგობრებო, ძალიან მომეწონა, მართლა ძალიან მაგარი იყო. ოკეანე, ეს ტალღები, ეს კაცებიც დაფაზე დგომა რომ მასწავლეს. არა რეალური ემოციებია.
1: გაზლემპის რაიონი.
0: შევიდებისთანავე მთელი ქალაქის ცხოვრება ცენტრიდან გაზლემპის რაიონში გადადის. ოდესღაც აქ სან-დიეგოს პირველი გაზის ფარნები გამოჩნდა. დღეს კი მის ქუჩებში შეგიძლიათ განათება საერთოდ არ ჩართოთ. ბარებისა და ღამის კლუბების სინათლეები ქუჩას დიდი სინათლისავით ანათებს. აქ პირდაპირ გართობის, მხიარულების და ლამაზი ბიჭების სუნი დგას. განსაკუთრებით კარგი სუნი მაშინ დგას, როცა ბევრი ფული გაქვს. მაგრამ თუ ჯიბეში 1 ცენტიც არ გიდებთ, მაინც თამამად წადით გაზლემპის რაიონში.
1: არ გინდა შემოხვიდე? მე ვუკრავ.
0: შენ უკრავ?
1: ხო, წამოდი.
0: მართლა? წამოდი და კვატიჟეს. აიზეკ, შენ?
1: ჯორჯი.
0: მე რეგინა. მეგობრული ურთიერთობა. კოქტეილი. ცოცხალი მუსიკა და 1 ცენტიც არ დამიხარჯავს.
1: ჰოსტელი ოუშენ

0: მეზობლები ადგილზე არიან. გამარჯობა ბიჭებო.
1: გამარჯობა. როგორ ხართ?
0: კარგად.
1: მე ჯერომი ვარ.
0: რეგინა. წერიან სარაუშას.
1: მიხარია შენი გაცნობა. კირილი.
0: კირილი. ანუ რუსი? უკრაინელი?
1: დიახ, რუსულად ლაპარაკობ.
0: კი.
1: უკრაინიდან ვარ.
0: სასიამოვნო, მეც.
1: ჩემთვისაც.
0: ოდესიდან.
1: ოდესიდან? მე ზაპოროჟიედან.
0: სასიამოვნო, მაგარია.
1: ჩემთვისაც.
0: აი ასე ქვეყნის მეორე ბოლოში შეიძლება შენთანამე მომული შეხვდე. მე კი უკვე მეშინოდა რომ ორ უცნობ მამაკასთან ერთად უნდა დამეძინა. პრინციპში ცუდი ალბათ არაფერი მოხდებოდა, არა ოლეჟა? რას გულისხმობ? არ მომწონს შენი აზრები.
2: Okay guys.
0: Зелинебиса бичебо.
2: Have a nice night.
0: Зелинебиса.

0: სასტუმრო გრანტი.
1: ყველას გამემშვიდობისა. ყველა იძინებს. ვიძინებთ, ვიძინებთ, ვიძინებთ. ვიძინებთ. ახლავე. ერთი წუთიც და მეათე სიზმარზე ვარ. ახლავე.
2: Морча,
1: морча.

0: დაიძინეთ უკვე, რომდენ შეიძლება. დილით ადრე სან-დიეგოს ნობილ ოკეანარიუმში წავედი.
1: ოკეანარიუმის სიურვილი.
0: სან-დიეგოს ოკეანარიუმი კალიფორნიაში ყველაზე დიდია. აქ შეგიძლიათ კოპლებიან სკაროს, არწივებს ხელი დანაჭამოთ. ან გარარუფის თევზების გუნდს აჭამოთ თქვენი ხელი. ან ბამბუკი ზვიგენს კუძზე მოკაჩოთ. იცით როგორია ბამბუკი ზვიგენი? იცით, არა? აი ეს არის.
1: პარკი ბალბოა.
0: ბიუჯეტურ ტურისტკი მხოლოდ ერთი გზა აქვს. ბალბოას უფასო პარკი. აქ შეგიძლიათ ნახოთ აუზები და ძველი ესპანური არქიტექტურა. მაგრამ ოკეანარიუმის მთავარი ვარსკვლავები უზარმაზარი მკვლელი ვეშაპები არიან. ისინი აქ არამარტო ცხოვრობენ, არამედ მსახიობებებით გამოდიან სცენაზე. ღმერთო, როგორი დიდები არიან! ვეშაპების შოუ ფანტასტიკურია. უზარმაზარი ვეშაპები არიან. სხვაგან სად ნახავთ 6 ტონიან ვეშაპებს, რომლებიც წყლიდან ხტებიან? ვეშაპები ძალიან საყვარლები და სასაცილოები არიან, მაგრამ მაინც გარეული ცხოველები არიან და მათ მკვლელ ვეშაპებს უწოდებენ. ისინი ადამიანებს არ ჭამენ. ჩვენ მათთვის ძალიან ძლიანი და უცხიმო ვართ. მაგრამ შეიძლება თამაში შეყვნენ და ადამიანი მოკლან. ამერიკაში შეძრა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც მკვლელმა ვეშაპმა პირდაპირ გამოსვლის დროს დაახჩვეს თავისი მწვრთნელები. მას შემდეგ ინსტრუქტორებს შოუს დროს წყალში მათ გვერდით ყოფნა ეგრძალებათ. ექსტრემალური შემთხვევისთვის მათ კამარზე ყოველთვის უკიდიათ ჟანგბადის ბალონი.

0: კარგი, ტაში უნდა დაუკრათ. ლელი ვეშაპები შოუზე ვიყავი. არ შეიძლება, სად მიდის? სად მიდის, ფეხზე ჩამოცოცდა.
1: სადგური პალომარ სტრეთი.
0: ალბათ გაგიკვირდებათ, მაგრამ სწორედ ახლა ამ ტრამვაით სხვა ქვეყანაში მივდივარ. სან-დიეგოს სასაზღვრო ქალაქია. აქედან მექსიკამდე დაახლოებით 10 კილომეტრია. ასე რომ ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის აქ არაჩვეულებრივი გართობაა ხელმისაწვდომი კაქტუსებისა და ტეკილას სამშობლოში გასეირნება. 30 წუთი და თქვენ მექსიკის საზღვართან მდებარე პატარა ქალაქში აღმოჩნდებით.
1: ქალაქი ჩულავისტა.
0: აქედან უკვე ფეხით უნდა ვიარო. იქ იმდენი ხალხი მიდის. მართალი გითხრათ, მეგონა რომ ერთადერთი ადამიანი ვიქნებოდი, რომელსაც ამერიკიდან მექსიკის მონახულება ენდომებოდა. ტურისტებს, ვისაც ამერიკის ვიზა აქვს, თავისუფლად შეუძლიათ შეერთებული შტატებიდან მექსიკაში გადასვლა. ამისთვის არავითარი დამატებითი საბუთი არ გჭირდებათ. სისულელი იქნებოდა ამ შანსით, რომ არ ვისარგებლო. არ ვიცი, შეიძლება მეჩვენება, მაგრამ რაც უფრო ახლოს ვარ საზღვართან, მით უფრო ცხელა. მორჩა, მექსიკის საზღვარი. ალბათ პასპორტი უნდა მომამზადო. საოცარია, პასპორტიც არ არის საჭირო. მორჩა, მექსიკაში ვარ. გაიცანით, მექსიკის სასაზღვრო

ქალაქი ტიხვანი. პირველი რაც თვალში გვხვდებათ, უამრავი აფთიაქი და სტომატოლოგიური კლინიკა. აფთიაქი, აფთიაქი, კიდევ აფთიაქი, სოციალური აფთიაქი, აფთიაქი, აქაც აფთიაქი, აქაც აფთიაქი. სწამლები და სტომატოლოგის მომსახურება მექსიკაში ბევრად უფრო იაფიღებს, ვიდრე ამერიკაში. ამიტომ უყვართ ამერიკელებს აქ ჩამოსვლა. მექსიკაში საერთოდ ყველაფერი იაფია. სულ რაღაც $4 შეგიძლიათ პერსონალური კონცერტი შეუკვეთოთ. რა ქნა, მექსიკაში პირველად ვარ და მინდა მოვისმინო, როგორ მღერიან. მერე რა, მექსიკაში ვარ, შემიძლია პირადი მუსიკოსები შეუკვეთო.

0: კარგად. კიდევ რატომ არის კარგი ბიუჯეტური ტურისტისთვის მექსიკაში წასვლა? აქ შეგიძლიათ სულ რამდენიმე დოლარად გემრიელად მიირთვათ. მექსიკური კერძი ტაკო ავიღე. მაშასე, რა არის ტაკო? ეს არის საქონლის ხორცი, ხახვი, соуси. ცოტა მწვანილი და ეს ყველაფერი გახვეულია სიმინდის ლავაში. ნამდვილი მექსიკური საჭმელია. ძალიან გემრიელია. მაგარია, მექსიკაში სულ 3 დოლარი გადავიხადე. შტატებში ალბათ 8 დოლარი ეღირებოდა. მექსიკაში ხშირად უნდა ჩამოვიდე. მოკლედ, მოგზაურობა სახელად რამდენიმე საათით მექსიკაში გასეირნება და დასასრულს უახლოვდება. მაშასე, ბრუნდებით. იმედი მაქვს, რომ ეს ისევ ისეთი ადვილი იქნება. აი, ასე მომიწევს უკან დაბრუნება. რა მხელარიგია. თუ მექსიკაში ერთი ხელის მოსმით მოხვდებით, უკანა გზაზე კაცრი კონტროლია. გასაგებია რატომაც აქ ყოველი მეათე ყალბი პასპორტის მქონე არ ლეგალია, ან კურიერი, რომელსაც შტატებში ნარკოტიკები შეტანა უნდა. არ ვიცი, ალბათ 2 საათი მომიწევს. ჯერ პირველ რიგში დგახარ. მერე მეორეში. მერე კი მესამეში. და ბოლოს, დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ საპასპორტო კონტროლი. დამთავრდა, კეთილი იყო შტატებში ჩამოგზავნება.
1: კორონადოს სანაპირო.
0: ალბათ ფიქრობთ, რომ უფასო სანაპიროზე ფულის დახარჯვა შეუძლებელია, მაგრამ არა, მეგობრებო, ფულის დახარჯვა შეიძლება. თუმცა ეს საკმაოდ უცნაური მეთოდია, მსგავსი რამ ჩვენს გადაცემაში ჯერ არ ყოფილა. ახლა ვეგიჩვენებთ. მე ქვიშისგან სასახლის მშენებლობის კერძო გაკვეთილს გავივლი. რა თქმა უნდა, ქვიშის სასახლე შეგიძლიათ უფასოდ გამოძერწოთ, როგორც ბავშვობაში. მაგრამ თუ პერსონალურ ქვიშის მოქანდაკეს 120 დოლარს გადაუხდით, ამის მაგივრად, აი ეს გამოვა. მეგობრებო, ჯეითი ამერიკის ჩემპიონია ქვიშისგან სასახლეების აშენებაში. არ გჯერათ? არის აქ ასეთი ჩემპიონატი. კარგი, ჯეითი. მე რა უნდა გავაკეთო? ქვიშისგან სასახლის აშენება მხოლოდ სათქმელად არის რომანტიული. სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოედანს გავს. ნიჩბები, კასრები, პლასტიკის რულონები. თავად პროცესიც ნაკლებ რომანტიულია. გათხარე, ჩაყარე. ჩასხი. დატკეპნე. გათხარე, ჩაყარე, დატკეპნე. ფული გადავიხაზე და მაინც 2 საათია ქვიშაში ვმუშაო. ყველაზე საინტერესო დეტალების გამოჭრაა. ყველა ფიგურისთვის ცალკეული ნიშები ან დანაა განკუთვნილი. აქ უკვე ფანტაზიაზეა დამოკიდებული. მალე პროცესით ისე ერთობი, რომ ვერც კი ამჩნევ, როგორ გადის 2 საათი. მაგარია.

0: მექსიკაში მოგზაურობისას მთელი დარჩენილი ფული დავხარჯე. ამიტომ ის გადამრჩენია, რომ მხოლოდ უფასო გართობით ვისი ამოვნო. საუკეთესო, რაც შემიძლია მოვიფიქრო, ლა-ხოია სანაპიროზე გასეირნება. სწორედ აქ შეიძლება არაჩვეულებრივი რამ ნახოთ. სან-დიეგოში უსახყარო ძაღლები და კატები არ არიან.
1: ლა-ხოია სანაპირო.
0: სამაგიერო ზღვის ლომები და ვარხვები არიან. ლა-ხოია სანაპირო ზღვის ლომების მოსასვენებელი ადგილია. ისინი აქ ათობით და ასობითაც არიან. შეხედეთ, როგორი პატარაა. დედასთან ერთად რა საყვარელია. ისეთი ზარმაცი არსებები არიან, რომ ტალღებს ელოდებიან, რომელიც სანაპიროზე ქვიშაზე გამორიყავს. წამოდი, ახლოს მივიდეთ. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ზღვის ლომებთან მივიდეთ. უკვე იმდენი ლომი აღარ არის. ჯანდაბა. გამარჯობა. რა თქმა უნდა, ნაპირზე ერთი გამოვიდა და ყველა მასთან მივიდა. ჩინელებიც მოვარდნენ. ზღვის ლომები დასათვალიერებლად იდეალური ცხოველები არიან. შეგიძლია მათთან ახლოს მიხვიდე და კარგად დააკვირდე. მაგრამ გარკვეული დისტანცია მაინც უნდა დაიცვა. თუ ძალიან ახლოს მიხვალთ, ლომი მაშინვე შეგახსენებთ, ვინ არის აქ მთავარი. როგორი ხარ? თუმცა ადგილობრივები მათ დიდი ხანია მიეჩვევნენ და მათთან ერთად ვანაობისას არ ეშინიათ. ხვდები, ზღვის ლომებმა ეს ადგილი რატომ ამოირჩიეს? შეხედეთ, როგორი ხედია. ერთ მნიშვნელოვნად კალიფორნიაში ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა აქ, ლა-ხოი ბიჩზეა. პატარა საიდუმლო გაგიმხილეთ.
1: სოლედადის მთა.
0: მეგობრებო, აბა როგორ მოვიაროთ კალიფორნია და საჩუქარი არ დაგიტოვოთ. იპოვეთ და ლესა კარგად მოიხსენიეთ. სან-დიეგოში ბოთლი $100 მთა სოლედადზეა დამალული. პირდაპირ ვეტერანების ძეგლთან, ბუჩქებში სკამის გვერდით. წარმატებები. სან-დიეგო საოცარი ქალაქია. სადაც არ უნდა იმყოფებოდე, გული მაინც სანაპიროსკენ მიგიწევს. ოკეანე, თუნდაც ორი დღე მხოლოდ სანაპიროზე რომ ჯდარიყავი და მზის ჩასვლისთვის მეყურებინა და ტალღებისთვის მესმინა, მაინც შესანიშნავი უქმეები მექნებოდა. გამომივიდა, გამომივიდა. არ შემიძლია გთხოვთ? ფეხებისკენ ჩაცოცდა.
1: პარკი მიშენ ბეი.
0: გამიკვირდა ასე ჩუმად, ვინ მეპარება მეთქი? გამარჯობა. მოყევი, როგორი იყო შენი ამერიკა? ძალიან მომეწონა. ამერიკა მომხიბლა, მეგობრებო, მართლა გეუბნებით. ბიპლანით ვიფრინე. მართლა ლამაზი იყო? ლამაზი. უკან ძალიან ლამაზი პილოტი მეჭდა. საყვარელი. კიდევ რა ნახე საინტერესო?

კვლელი ვეშაპების შოუზე ვიყავი. იქაც დიდი ლამაზი მწვრთნელები, ინსტრუქტორები დადიან. მერე ოკეანეში გაცურვა გადავწყვიტე. შერა სერფინგის დაფაზე დადექი? კო. სერიოზულად? კო. სერფინგის ფსადე. ამის საშუალება მაქვს. საშიში იყო. საშინლად ლამაზი სერფერები. ღმერთო, გულში ჩამივარდნენ, ჩემი გული დაიპყრეს. და ისევ ეს ბურგერების სუნი. ფრინავი, მწვრთნელი, სამი. შენი სამის ნაცვლად მე ერთი მყავდა. ამაყი, ულვაშიანი, ზღვის ლომი. ზღვის ლომი? და იცი როგორ მეძახდა? როგორ? წარმოიდგინე. გამოიწიე. ზურგ ჩანთა წამოიღე. ზურგ ჩანთა დამავიწყდა. ჩანთა წამოიღე. აქ მარტო ყოფნა მიჭირს. ინდუსებს ვგრძნობ, ყველა ჩემს ნომერშია. ბატონო, მეც ძალიან ვერი სორი. ღმერთო, მეშინია. არაფერი მესმის, რას ლაპარაკოთ. შოკში ვარ. არ შეიძლება თავგადასავლების გარეშე? არ შეიძლება?

ჩემო ლავაზებო, მინდათ რომ ჩვენაერ ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე.

0: პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი

მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნები სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობებით. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა: ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არა მარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის,

0: ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სურლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყე ნამცხვარია თაფლის სიროპით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: Сезария Ивора сахелобис аэропорти.
1: Помни, как ты среди ночи мучил меня. Мучил. Кожного дня.
2: Сезария Ивора? უკვე შეიგრძენი ადგილობრივი კოლორიტი.
0: ო, შენ ცეცი ეს ხალი.
2: ვიცი. მეგობრებო, მოგესალმებით. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. შეგებეთ. ლესია ნიკიჩუკი და ჟენია სინელნიკოვი. დღეს მე და ლესია აფრიკის უკიდურეს ყველაზე დასავლეთით, კაბო-ვერდეში ჩამოვედით. მეგობრებო, ეს მწვანე კონცხის კონძულებია.
0: მწვანე კონცხი, როგორ მიყვარს პალმები. ბანანები, ქოქოსები, ფორთოხლის სამოთხე.
2: ძალიან ლამაზია.
0: მიყვარს სიმწვანე. მიდი მონეტა აგდე. ძალიან მინდა ნებიანი აფრიკული ცეკვები ვიცეკო.
2: კარგი, გერბი?
0: საფასური.

0: შეხედე რა ლამაზი ახტა როგორ მიაპობს ტალღებს იქიდან მოკითხვას შემოგეთვლი აი ეს გამომართვი მონეტა აიღე ლესია აიღე მონეტა აიღე გამოგადგება ლესია
1: კაბო-ვერდე იგივე მწვანე კონცხის კუნძულები პატარა არქიპელაგი აფრიკის კონტინენტის დასავლეთ სანაპიროზე ტურისტებისთვის ეს ადგილი ნამდვილი ტერა ინკოგნიტაა გაშიშვლებული კლდეები უკაცრიელი კუნძულები ჩაძირული ხომალდები აქ ადვილია თავი რობინსონ კრუზოდ წარმოიდგინოთ

0: სეზარია ევორას სახელობის აეროპორტი.
1: პირველი რაც ტურის კაბოვერდეში ხდება, სეზარია ევორას ძეგლია. მომღერალი, რომელმაც მთელ მსოფლიოში გაითქვა სახელი და საკმაოდ მოგრძალებულად ცხოვრობდა. სეზარია ყოველთვის ფეხში შველი დადიოდა. შემოსული ფულით კი დაწყებით სკოლებს და ქვეყნის ნახევარზე მეტ საავადმყოფოს ინახავდა. რომ არა ის, ვერავინ გაიგებდა, რომ დედამიწაზე კაბოვერდეს კუნძული არსებობს. აეროპორტიდან უახლოეს ქალაქამდე მისვლა მხოლოდ ტაქსით არის შესაძლებელი. ძია, რა ღირს თქვენი ტაქსი? გამარჯობა. რა ღირს ცენტრამდე?
0: 9 ევრო.
1: 9 ევრო. გაიგეთ? აქ ტაქსის მძღოლები სულს გართმევენ. მაგრამ მიაფასიანი გზებიც არსებობს. საკმარისია თავი მოაჩვენოთ, რომ მიდიხართ. გონზე მოხვედი? რა თქმა უნდა, ასეთი მგზავრის დაკარგვა დანაშაულია. ახლა ხუთზე იქნება თანახმა. 5 ევრო.
0: არა, 8 ევრო.
1: როგორ თუ 8? 7-დან წამიყვანე.
0: კარგი.
1: კარგი.
0: დიდარ ტურისტს კი აეროპორტიდან ქალაქში ძლიერი ყველგან მავალი წაიყვანს.
1: სეზარია ევორას სახელობის აეროპორტი.
0: ყველგან მავალი 4 წამყვანი ხვით. გამარჯობა ჩემო თეთრო ცხენო. კუნძულზე არსებული ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა ვიქირავე და კუნძულის დასათვალიერებლად წავედი. კუნძულს დასახელება პორტუგალიელებმა მისცეს, როდესაც ის პირველად დაინახეს ჰორიზონტზე. მათ ბევრი არ უფიქრიათ და პირდაპირ მწვანე კონცხის კუნძულები დაარქვეს. კაბოვერდე სიტყვა სიტყვით მწვანე კონცხს ნიშნავს. მაგრამ საინტერესოა, სად არის ეს მწვანე კონცხი? იმიტომ რომ ჯერჯერობით გარშემო მხოლოდ გაშიშვლებული კონცხია. სიმწვანე თითქმის არ ჩანს. ადგილობრივი ბუნება შოკში გაგდებთ თავისი უფერულობით. არც ერთი ხე, არც ერთი ბუჩქი, ბალახიც კი არ არის. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ უზარმაზარ მოსაწყენ კარიერზე მოხდე. შეხედეთ, თითქოს მთვარეზე დავდივარ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ადრე კონძული ხშირი ტყეებით იყო დაფარული. მაგრამ აქ ჩამოსულმა ხალხმა ტყეები გემების მშენებლობისთვის გაჩეხეს. კონძულზე მოშენებულმა ტყეებმა კი დარჩენილი სიმწვანე სულ გადაჭამეს. დღეს კაბოვერდე პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე მტვრიანი და მშრალი ადგილია. წვიმა თუ წამოვიდა, ბედი საჩუქარია. ისე კი მუდმივად გვალვა და გამხმარი მოსავალია.
1: კაბოვერდეს ოფიციალური დედაქალაქი კუნძულ სანტიაგოზე მდებარე ქალაქი პრაია. მაგრამ ტურისტებს იქ არაფერი ესაქმებათ. მწვანე კონცხის გასასნობად საუკეთესო ადგილი კუნძულ სან-ვისენტის ქალაქი მინდელუა. მინდელუ ყველაზე ლამაზი და ყველაზე ტურისტული ქალაქია.
0: ლიბერტა და აფრიკის ქუჩა.
1: ქალაქს არ აუშავს. სიმწვანეა, ფერადიც არის, ხალხიც ველოსიპედებით დადის, პალმები დგას.
0: მეგობრებო, თუ აფრიკაში გინდათ მოგზაურობა და არ გინდათ უსახური პეიზაჟების ყურება, მაშინ კაბო ვერდეში მოგბრძანდით. აქ ცივილური გარემოა. პატარა, ფერადი, თითქოს მუყაოს სახლები. მოკლე ქუჩები და ლამაზი სანაპირო. აკავრობა პორტუგალიის პატარა ზღვისპირა ქალაქს გავს.
1: ერთადერთი რაც გახსენებთ, რომ აფრიკაში ხართ, ადგილობრივი შავკანიანი მოსახლეობაა. კაბოვერდელებს კრეოლებს უწოდებენ. ისინი პორტუგალიელი მონებით მოვაჭრეების შთამომავლები არიან, რომლებიც აფრიკელ მონებთან ერთობოდნენ. ეგრეთ წოდებული რძიანი ყავა გამოვიდა. ან თეთრი შოკოლადი, ეს უკვე გემოვნების ამბავია.
0: დალუშის ქუჩა.
1: ქალაქში გამეფებულია ტიპიური კუნძულის ცხოვრება. აქ არც დიდი ქალაქებისთვის დამახასიათებელი ხალხმრავლობა და არც მეგაპოლისის ხმაური. ერთადერთი, რაც აქ ხმაურობს, ქარია.
0: მინდა გითხრათ, რომ ძალიან პატარა ქალაქია. უკვე ერთი საათია დავდივარ და მისი შემოვლა 5 წუთში შეგიძლიათ.
1: კაბო-ვერდეზე მთავარი საქმიანობა მეთევზეობა. მაგრამ თუ ამინდი ზღვაში გასვლის საშუალებას არ იძლევა, კიდევ ორი საქმიანობაა: ჯდომა და ლოდინი. ასეც ამბობენ: არ მუშაობს ოკეანე, არ მუშაობთ ჩვენც. მოწყენილობისგან ნაწილი მღერის. ნაწილი კი აურილს თამაშობს. ეს ერთგვარი ადგილობრივი ნარდია. ზოგიც კრედებს კვებავს. არა, მაიმუნებს. კოჩახ.
0: სანტუ ანტონიუს ქუჩა.
1: გადაწყვიტე ზედმეტი გაუგებრობა თავიდან ამესილებინან და მაშინვე ღამის გასათევის ძებნა დავიწყე. ქალაქში ბევრი სასტუმრო არ არის, მაგრამ ტურისტი კიდევ უფრო ნაკლებია, ამიტომ თავისუფალი ოთახის პოვნა რთული არ არის. უკაცრავად, ერთი ღამით ერთი ადგილი გააქვთ? დიახ, არის ოთახი. აი თქვენი ოთახი. ასეთი ნომერი $40 ღირს. ლოგინზე პირსახოცების სკულპტურები და ჩუსტების ინსტალაცია. ინტერნეტი, კონდიციონერი, ტელევიზორი, დუში, ორი საწოლი, კარა და შესანიშნავი ნომერია. აივანიც არის. გავათვალიერე პირობები, გავიგე, ყველაფერი მომწონს და ვფიქრდები. დიდი მადლობა. შეიძლება ბანანი ავიღო? რა თქმა უნდა. მადლობა. Надо. Этот банани фикрში მეხმარება. უნდა გადავწყვიტო, დავრჩე თუ არა ამ სასტუმროში. დავხარჯე თუ არა თანხის ნახევარი. Ну, ეს ჩემთვის ძვირია. Посмотрите, მოვძებნი რამეს. მინდელოს სანაპირო.
0: შემოგარენში სიარულისას მივხვდი, რომ კონსულზე საინტერესო არაფერი ხდება. ნახოთ სხვაში რა ხდება. Аба? დრომოვიდა თეთრი ცხენი ზვიგენზე გადავცვალოთ. კაბოვერდეზე მდიდრებისთვის იახტების უზარმაზარი არჩევანია. ყველაზე დიდი იახტა არ ამირჩევია, სამაგიეროდ ის ყველაზე სწრაფი და კომფორტულია. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხართ? შესანიშნავად. მე იუჯინი ვარ. იუჯინი. მეგობრებო, გაიცანეთ, ჩემი კაპიტანი ლინდანი. 15 მეტრი. სასტუმრო. სამზარეულო,
2: кухня
0: და საძინებელი. აქ ცხოვრებაც კი შეიძლება. და 24 საათში სულ რაღაც 600 ევრო. დემონედას ქუჩა.
1: გამარჯობა. ოთახს აქირავებთ?
0: დიახ,
1: ძალიან კარგი, შევიდეთ. აქ $35-ად მთელ სახლს ქირაობთ. სამი საძინებელი, სამზარეულო, სამი სააბაზანო და სამი აივანი. ძალიან კარგია, შესანიშნავი სახლია, მაგრამ მოვიფიქრებ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოვიფიქრებ რა. ჩაი გაქვს?
0: ჩაი? რა თქმა უნდა.
1: ჩაისთან ერთად უკეთ ვიფიქრებ. ფასები აქ აფრიკული არ არის, მაგრამ არც ევროპულია. ღარიბ ტურისტს თავისუფლად შეუძლია ნორმალური ნომერი იქირაოს. მაგრამ მე ხომ კუნძულზე ვარ. ოკეანის შუაგულში. ბანალურ ჰოსტელზე უფრო მეტი და რაღაც ეგზოტიკური მინდა. როგორ მოხვდე უკაცრიელ კუნძულზე? კაბო-ვერდეზე უამრავი დაუსახლებელი კუნძულია. უახლოეს კუნძულ სანტა-ლუჩიამდე არც ისე შორია. კიდევ როდის მომეცემა ნამდვილი ველურივი ცხოვრების შანსი?
0: ედუარდუ დე ბალსემაუს ქუჩა.
1: რადგან უკვე ველურ პირობებში ცხოვრება გადაწყვიტე, საჭირო ნივთები უნდა მომიმარაგო. თოფი უნდა ვიყიდო. ან იქნებ ორი თოფი. მაშასე, რა გჭირდება გადასარჩენად? საკვები? ცეცხლი? ანკესი თევზის დასაჭერად? მეძე ფული არ მეყოფა. პომიდორს ავიღებ ხახვს, მწვანე სალატს, ბულგარულ წიწაკას. კიტრი რა ღირს? ახალია. მანიოკა. მანიოკა რა არის? კარგი, ავიღებ. იქნებ დამჭირდეს. რამდენი? 13 ევრო. რამდენი? 13 ევრო. ბოსტნეული ქალბატონო, 13 ევრო გაგიჟდი?

0: женщина, что?
1: Элисейс миндрёбзе моқа. Каба вердезе боснеули звериғис. ეს იმიტომ რომ კონძულზე ფაქტიურად არაფერი მოდის და პროდუქტის უმრავლესობა შემოტანილია. ბოსნეული ვიყიდე. ღმერთო, რა ჯანდაბა ხდება? პარკი გაიხა, პომიდრები სულ დაიჭყლიტა. ყველაფერი გაფუჭდა. ერთი მანიოკა გადარჩა. აი ანკესებიც. ნორმალური ანკესი ძვირიღირს. თევზის ყიდვა უფრო მომგებიანია ვიდრე ანკესის. მე ბამბუკის ჯოხს, ზუას და კაუჭებს ვიყიდი. მოხერხებული მეთევზე ამისგან ანკეს გამოიყვანს. შეგიძლია დამეხმაროთ?
2: რა თქმა უნდა. ეს დიდი თევზისთვის არ გამოდგება.
1: მარჩა. ჩემი ანკესი მზად არის. პორტუგრანდეს ყურე.
3: მინდელუს ყურეში ათობით გემი დგას. საინტერესო ის არის, რომ ყველა მიტოვებულია. საქმე იმაშია, რომ განვითარებულ ქვეყნებში ძველი გემები უნდა გაანადგუროთ, მაგრამ ეს ძვირიჯდება და წამგებიანია. უფრო ძვირიც კი ვიდრე ჯარჩი ჩაბარება. კაბოვერდეს კანონები არავის ავალდებულებს ხომალდის განადგურებას და არც სადგომიდან გაყვანას. ამიტომ ბევრი გემი აქ მოყავთ და ისინი უკანასკნელ წლებს აკატარებენ. ზოგი ჯერ კიდევ ტივტივებს. ზოგი კი ნახევრად ჩაძირულია. ნაწილი კი უკვე მთლიანად წყლის ქვემოთ არის. სხვათა შორის, მათ სანახავად მთელი მსოფლიოდან მოდიან დაივერები. ეს ნახავ. როგორც იტყვიან, ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობაში თავით

0: 60 წლის წინ პორტუ გრანდეს ყურეში უზარმაზარი სატვირთო გემი ჩაიძირა. დღეს გემისგან მხოლოდ ჩონჩხია დარჩენილი, რომელიც წყალქვეშა ცხოველს დაემსგავსა და თითქმის შეერწყა მეზობელ კლდეებს. ჩაძირულ გემთან ჩაძირვა საკმაოდ სახიფათოა. შეიძლება ნანგრევების ლაბირინთში დაიკარგოთ. შეიძლება ბასრ არმატურაზე რამე დაიზიანოთ. შეიძლება სადმე დამალული ზვიგენის მსხვერპლიც კი გახდეთ. მაგრამ ასეთი რისკის მიუხედავად, ღირს დაკარგული წყალქვეშა სამყაროს ნახვა. მეგობრებო, ძალიან მაგარია. ეს ჩემ ცხოვრებაში საუკეთესო ჩაყვინთვა იყო. მაგარია. მინდელუს სანაპირო.
1: უკაცრიელ კუნძულებზე ბორანი არ დადის, ასე რომ ტრანსპორტის პოვნა ინდივიდუალურად მომიწევს. ერთადერთი საშუალება სანაპიროზე გასვლა და მეთევზე ერთთან მოლაპარაკებაა. ინგლისური იცის ვინმე? ინგლისური. უკრაინული? რუსული? რას ამბობს? კუნძულზე მინდა წასვლა. 15 წუთის შემდეგ ისინი $20 კუნძულ სანტა-ლუჩიაზე წაყვანაზე დამთანხდნენ. ახლა საქმე მაინც არ აქვს და ზედმეტი ფული არ აწყენთ. მანამდე სანამ პორტუგალიელები კუნძულ კაბო-ვერდეს აღმოაჩენდნენ, ის სრულიად უკაცრიელი იყო. იქ არც ხალხი იყო, არც ცხოველები და ფრინველებიც კი გადამფრენები იყვნენ. დღესაც კი კუნძულის ნახევარი დაუსახლებელია. ჭეშმარიტად იდეალური ადგილია ცივილიზაციისგან დასასვენებლად.

0: Grandes Ore.
1: ყველაფერი რა თქმა უნდა შესანიშნავია, მაგრამ აქაურობა ძალიან მოსაწყენია. გაგვიმარჯოს.
2: Cheers.
1: გაგვიმარჯოს. Олег.
2: Олег.
1: Ну не сам, а ну мигер. Гегонатм дидрებს ყველაფერი იოლად კონდათ? Ара. Цხოვრება ткбелия. Яхтები წოვლებები, გოგონები. Ту გაინტერესებთ ეს მარტო ტიმატის კლიპებშია მაგარი. კონძული სანტალუჩია.
0: ესე ცხარიბული დასვენება. სულ რაღაც 20 დოლარი და მთელი კონძული ჩემია. ჩიტები, ლაჟვარდისფერი წყალი. ეხლა თევზს დავიჭერ, შევწვავ. ნორმალური ტურისტები დავისვენებ. ხალ ჩემი წაყვანა არ დაგავიწყდეთ. აქ სულ მარტო ვარ.
3: Ну,
0: аба, давай თვალიერო ჩემი საკუთრება. წყალი არ არის. ხეები არ არის. მოსახლეობა ლესა.
3: Да, не обитаем.
0: Окацრიელი კონძული ცოტა სხვა გვარა წარმომედგინა. ოქროსფერი ქვიშის ნაცვლად. ქვიშა ნაცრისფერია. პალმების მაგივრად სალიკლდეებია.
3: Да, как видите,
0: როგორც ხედავთ, ხილიც არ საჩანს. ბანანი, ქოქოსი არაფერია.
3: Ни черта нет.
0: Араფერი.
3: А вот следы человека. Укацრიელ
0: კონძულზე ადამიანის კვალი კი ნამდვილად ჩანს. მეგობრებო, ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ეს ქვები წრეზე თავისით არ დაალაგდებოდა? როგორც ჩანს, ჩემამდე უკვე იყვნენ რობინზონები.
3: Дело в том,
0: что вараудут მეთევზეები თუდამინში, აქაურობას თავს აფარებენ. ამიტომ აქ კედლის მხატვრობასაც შეხვდებით და ადამიანის კვალსაც. შეხედეთ ქვაბი.
3: Так, ну что?
0: Каргит. Дро усакმოებას მოვეშვა და კუნძულზე რამე სასარგებლო გავაკეთო.

0: გონი მომენტით უნდა ვისარგებლო და კარგად გავირუჯო. თქვენ კი მანამდე ჟენიას უყურეთ. რენატო კარდოსის ქუჩა.
1: დიდრისთვის იდეალური საცხოვრებელი ვილა ოკეანის ხედით. ასეთი ვილა დღეღამაში 500 ევრო ღირს. მითხრეს რომ მექნებოდა. სამი სართული, ვერანდა, აუზი და საოცარი ლანდშაფტის დიზაინი. კაბავერდეში ფუფუნებად ითვლება მწვანე გაზონები. მე კი მაქვს. შეხედეთ? ძალიან მაგარია. აი ახლა ბალახზე წამოვწები. აი ასე. როდესაც აუს დამპირდნენ მეგონა, მასში წყალი იქნებოდა. არა უშავს, ოკეანეც მეყოფა. ცუდი არ არის, ნამდვილად არ არის. სახლში საკმაოდ შინაურული ატმოსფეროა. დიდი მისაღები, აქვეა სამზარეულო, სასტუმრო ოთახი და სასადილო. რაც მთავარია, სახლი ხმელეთზე დგას და არ ქანაობს. ესე იგი, აქ გული არ ამერება.
0: რა კარგია უკაცრიელ კუნძულზე. ხელს არავინ გეშლის ცურვაში და გარუჯვაში. რაც გინდა ისაკეთე, თუ გინდა თავზე იარე და იყვირე. შია. სალათი გარნირით უკვე მაქვს. ახლა თევზი უნდა დავიჭირო. სად არის ჩემი ანკესი?

0: ერთსაათიანი თევზაობის შემდეგ შემიძლია გითხრათ, რომ არც ერთ ფილმს არ ენდოთ, რომელიც უკაცრიელ კუნძულზეა გადაღებული. რამდენიც არ უნდა ეცადოთ, ვერ შუბზე და ვერც ჰარპუნზე ვერაფერს წამოაგებთ. აი, აქ მაქვს ხახვი, პომიდორი, კიტრი. Танец макс.
1: Ножик есть?
0: Макс.
1: Маниока.
0: Маниока, раз товария.
1: А вот вот.
0: Скали არ წამომიღია.
1: Блин, что
0: же я вот не. Скали, როგორ არ ვიყიდე? Итак, карги имиствус, რომ леса мукасиел кунзулзе. Чеулебриви скали моиповос.
2: Необходимо уметь делать
0: опасные. Ман наполни квабизган. Паркизган. Да, пластикат из ботлизган.
2: Набираем
0: წყალი უნდა გაფილტროს.
2: Центში
0: დგამთ ჭიქას. Квапс паркс ვაფარებ და ქვას ვადებთ. Квапс ცხელი მზის გულზევდებ. წყალი პარკზე იწყებს კონდენსირებას და ჭიქაში ჩადის. მარილი კი ქვემოთ რჩება.
2: Теперь добудем.
0: Ахла дрова цецхли мовипово.
2: Спички промокли.
0: А санти дасолда асе, რომ цецхлис дантеба имит момицэс риси გამოთმევაც ოპერატორისთვის შეიძლება. Მე მაქვს ელემენტი და შოკოლადის ფილის ფოლგა.
1: Держим её на плюс.
0: Мас вадებთ плюсზე, შემდეგ მინუსზე. Да пичхтан ახლოს მიგვაქვს. Титები მეწובה. Миди миди дрозе аинте.
1: Цецхли.
0: Цецхли.
1: Посмотрим, что там. Хоть
0: что-нибудь цкали расшеба.
1: Вот она.
0: Цкали.
2: Вот что
0: значит. Ай, разнишнёвс გამოцдили туристы. Сашин Латмарилиания.
1: Ужас.
0: Чуди херхия.
3: ჯოაური ბეიროს დოკი.
4: რა სილამაზეა.

0: მივირთვი. ყველას დიდი მადლობა. და სად უნდა დავიძინო? ჩემს კუნძულზე ძალიან დიდი ხნის წინ ადამიანები ცხოვრობდნენ. დღეს აქ მხოლოდ მათი ნასახლარებია დარჩენილი. ნამდვილი სულელი ვარ. მოვინდო მე ველური ცხოვრება. ათი სეზონის მანძილზე ცოტა გამოვიარე. ახლა კი მიდი დღესა დაიძინე. ისე რა მომივა? რა მოხდება? ხუთი საათი გათენდება, მოვლენ და წამიყვანენ. კოცონთან წავუძინებ. უკაცრიელი კუნძული სულაც არ აღმოჩნდა ის რომანტიული ადგილი, რომელსაც ველოდი. ჩვეულებრივი ადამიანი წყალს და საკვებს ვერ მოიპოვებს. აქ რამოდენიმე დღე ცხოვრებას კი შეუძლებელია. რობინზონის წლებზე ხომ ზედმეტია საუბარი. რა თქმა უნდა, ველურივით კუნძულზე ცხოვრება რთულია. დავიღალე. ვახშამი მოვამზადე. ბევრი ვიშრომე. ახლა მხოლოდ ერთი რამ ახარებს. მალე წამიყვანენ აქედან. ხომ წამიყვანენ? მართლა? რენატუ კარდოსოს ქუჩა.
1: რა სახე მაქვს? დამეწვა. ასეთი სულელი როგორ უნდა იყო? ძილინებისა. შემთხვევით, ალეშ, არაჟანი არ გაქვს? კონძული სანტა ლუჩია.
0: აკვარ. აკვარ. მეთევზეების რაც მომწონს, ისაა რომ ისინი ძალიან ადრედგებიან. რენატო კარდოსოს ქუჩა.
1: დიდრულ ცხოვრებაში რაც მომწონს, ის არის რომ შეიძლება ადრე არადგე. დილა მშვიდობის. ესტრელას მოედანი.

0: ევროპაში დაბრუნებული მივხვდი, რომ ფული საკმარისი მაქვს იმისთვის, რომ კიდევ ერთი მინი მოგზაურობა მოვაწყო. გადავწყვიტე მეზობელ კუნძულზე, სანტა ანტაოზე წასვლა. აქ ყველაფერი მარტივადაა. ბილეთი, ბორანი და გასვლა. ადგილობრივები სანტა ანტაოს არქიპელაგის ყველაზე ლამაზ კუნძულად მიიჩნევენ. ამბობენ, რომ აქ გაუვალი ტყეები და ენით აღუწერელი კანიონებია. ამ ყველაფრის ნახვა კი ქალაქ რიბეირო-გრანდეს გზაზე შევძლებ.
1: კუნძული სანტა ანტაო.
0: რიბეირო-გრანდეში მიდიხართ?

0: პორტიდან ქალაქში კუნძულზე ყველაზე ლამაზი გზა მიდის. ამბობენ, რომ ლამაზია. მინდელოს ნავსადგომი.
1: ლიდერებისთვის კიდევ ერთი გასართობით ევზაობა. თან რაც უფრო ძვირია, მით უფრო სახიფათოა. მწვანე კონცხის საუკეთესო ადგილად ითვლება ცისფერ მარლინზე სანადიროთ. ცხვირის მაგივრად მას ბასრი, ძვლოვანი ხმალი აქვს, რომლითაც ადვილად შეუძლია მეთევზე მოკლას. გამარჯობა. მარლინზე თევზაობა ძალიან სახიფათო საქმეა. ამისთვის სპეციალურად აღჭურვილი კატერი და მეზღვაურების მთელი გუნდი ჭირდება. მარლინი მხოლოდ საშიში კი არა, ეშმაკი თევზიც არის. მის მოტყუებას უბრალოდ ვერ შეძლებთ. შეხედეთ რა საინტერესო სისტემაა. გვერდებზე ორი მთავარი ანკესია. მის გვერდზე კი აი ასეთი ეგრეთ წოდებული ფოჩების მთელი რიგია. ეს უბრალოდ სატყუ არაა კაუჭის გარეშე. ჩვენ ვაფეხების მთელი გუნდი უნდა ავაცვათ და წყალში ჩაუშვათ. მხოლოდ ორი მათგანი იქნება კაუჭიანი. და კიდევ ერთი ნიუანსი, მარლინი მხოლოდ ჩქარისვლის დროს უნდა დაიჭირო, ამიტომ ყველა ასეთი კატერი ძალიან სწრაფად დადის. მარლინზე ნადირობას მთელი გუნდი ჭირდება. ერთი სპეციალური რადარებით თევზის მდებარეობის სიღრმეს ადგენს. მეორე ოკეანეს აკვირდება, როდის ამოხდება მარლინი წყლიდან. მესამე კი სატყუარას აგდებს და მეოთხე მე ვარ. ის, ვინც გადაიხდის ამ სიამოვნებისთვის და მხიარულად დაახვევს ზუას, როდესაც თევზი წამოეგება. პრინციპში მთელი ეს თევზაობა მხოლოდ სიამოვნებისთვის არის. თევზს თავისთვის არავინ არ იტოვებს. იჭერენ, ფოტოს იღებენ და შემდეგ უშვებენ. მათ სპეციალური ტექნოლოგიაც აქვთ, როგორ გამოაძრონ თევზს კაუჭი ისე, რომ თევზი არ დაზიანდეს. აბა, ანკესები ჩაშვებულია, ახლა ჯერი მარლენზია. აბა, ველოდებით. კორდას კანიონი.

ისეთი შტაბი შეიძლება რჩება თითქოს ამ კუნძულზე ვიღაცამ უზარმაზარი ბულდოზერით გაიარა. როგორც იქნა, წვანი ბუჩქები, აყვავებული ხეები, ფთაებრივი სუნია. ჩემთვის არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ადგილობრივებისთვის ეს ნამდვილი ბოტანიკური ბაღია. სან ვისენტის სრუტე.

უკვე 3 საათი გავიდა. მარლინი არც ყოფილა და ეხლაც არაფერი ჩანს. ეს ლოდინი ისეთი მოსაწყენი გახდა, როგორც ჩვეულებრივი თევზაობის დროს არის ხოლმე. ოღონდ ხანდახან გულიც კი მერევა. ამ თევზაობიდან ყველაზე კარგი მოგონებები ჩემს პროდიუსერებს დარჩებათ. 800 ევრო და არავითარი თევზი. რა თქმა უნდა, ძალიან საწყენია. მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ხომ სპორტული თევზაობაა.

0: არის ქალაქი რიბერია გრანდე.
1: გამარჯობა. ერთი კაჩუპა თუ შეიძლება. მადლობ. ესეთ უკვე დიდი ხანია მინდა ადგილობრივი სამზარეულოს სიუჟეტზე გადავიდეთ. იმიტომ რომ შეერი არქიტექტი ციარული არ მიყვარს. ეს კონძულის ტრადიციული კერძი კაჩუპა. ეს არის ლობიოს კარტოფილის სიმინდის და მანიოკას ნაზავი. ხო. ჩაულებრივი საჭმელი, ჩაულებრივი უბრალო ადამიანებისთვის. კაჩუპას ასეთ ვარიანტს ღარიბული კაჩუპა ეწოდება. მას შეგიძლიათ ნებისმიერი პროდუქტი დაუმატოთ. კერძი მაინც კაჩუპა დარჩება. უბრალოდ მდიდრული კაჩუპა იქნება. მკაცრავად შეიძლება ხორცი ან გადამი. ხორცის მომიტანეს. კვერცხით მინდა, კვერცხი. მკაცრავად შეიძლება გადამი. მადლობ. ითვლება, რომ რაც უფრო მეტი ინგრედიენტია კაჩუპაში, მით უფრო მდიდრული კერძია. ჩემი კერძი
2: კაჩუპა.
1: მაღალი წრის წარმომადგენელი ქალის კაჩუპა. რა თქმა უნდა, ყველაფრის გემო ერთად არის არეული, მაგრამ მე მომწონს. ან შეიძლება ძალიან შეა. შენიერია. რესტორანი მამამია.
0: მართალია ზღვაში თევზი ვერ დავიჭირე, მაგრამ მისი ყიდვა და ჭამა ყოველთვის შემიძლია. კარგია. ლამაზია. პრინციპში კაბო-ვერდეზე რომელ რესტორანში შევალ, მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია ყველაზე ლამაზი და ყველაზე ძვირადღირებული არის. კაბო-ვერდული თინუსი შემოგვედე. გავსინჯოთ. ცისფერი თინუსი, იშვიათი თევზია და ის ძალიან ფასობს მდიდრებში. სპეციალური თინუსის აუქციონებიც კი იმართება, სადაც დიდი თევზის ფასი მილიონ ნახევარ დოლარსაც კი აღწევს ხოლმე. რა კარგი ბიჭი ვარ, თინუსი რომ შევუკვეთე. სულ ახალია. ჯერ კიდევ ნახევარი საათის წინ დარბოდა. უფრო სწორედ დაცურავდა. თინუსის სტეიკი მაგარი, უცხიმო და სრულიად უფხოა. ის ხორცს უფრო გავს ვიდრე თევზს. ძალიან გემრიელია. ბიუჯეტურ ტურისტებს ის ძალიან მოეწონებათ, იმიტომ რომ აქ ის $15 ღირს.
1: ჟოაო რიბეიროს დოკი.
0: კუნძულ სან-ვისენტეზე ჩვენი განძის პოვნა ძალიან ადვილი იქნება. ის ხომ ძალიან პატარაა. ჩვენი $100 კი სწორედ ამ ადგილას იქნება დამალული. Пулис мосадзебнат, жо

0: ფულის მოსაძებნად ჟოალისის აფრიკა როგორიც წარმოგვედგინა. აქ არ არის ეგზოტიკური ტომები, ტყეები და გარეული ცხოველები. ძალიან ცოტა სიმწვანეა.
1: ისეთი შტაბისტილება მჩება, რომ აქ ადრე დიდმა ბულდოზერმა გაიარა.
0: ერთი შეხედვით ეს ღმერთისგან დავიწყებული ადგილია.
1: კაბო-ვერდეზე ღარიბ ტურისტ თავისით მოუწევს თავგადასავლების მოგონება. თითები მეწვის, მაგრამ სწორედ ამაში ამ კუნძულის ხიბლიც. მოგზაურისთვის ისინი თეთრი წერტილია რუქაზე.
0: ბალახზე წამოვწვევი. თავით გადავაშვები ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობაში.
1: სულელი. ვითომ ცხოვრებაში პრობლემები მაკლია.

0: ფრანც ფანონის ქუჩა.
1: აი აქ. აქაც შეიძლება.
0: რას ატრიალებ მეთქი?
1: როგორ ხარ? ვატრიალებ, ხო? ვატრიალებ, იმიტომ რომ ბეძებს არ მინდა წასვლა.
0: მინდი მოძებნე. ისეთი კონძული იპოვე, სადაც ბანანები და ქოქოსებია, იმიტომ რომ აქ ვერც ერთი ვერ ნახე.
1: ეს კონძული არ მომეწონა?
0: არა, მომეწონა, მაგრამ
1: რას ამბობ? ეს ხომ ევროპაა, აფრიკის ცენტრში. სისუფთავია, აქაურობა მოვლილია, სიმყუდროვეა. ყველაფერი კოლორიტული და გემრიელია. ნამდვილი კონძულის ცხოვრება, კონძულის გოგონები.
0: ევგენი, შენ რა იცი კონძულის ცხოვრებაზე? მე ცეცხლი მოვიპოვე. ყალი.
1: შენ რომ გენახარ ამ ხელა თევზი დავიჭირე?
0: ითევზავე?
1: უნდა გენახარ როგორ ვებრძოდი, როგორ ამომყავდა.
0: ებრძოდი?
1: 800 კილოგრამიანი თევზი. უზარმაზარი, ზვიგენივით იყო.
0: არ შეგჭამა?
1: არა. ფოტოც კი გადავიღე. ნახე?
2: ხაროში?
1: მოგწონს? არა, შემეშალა.
0: ეგრე იყო.
1: არა, ეს არ არის.
0: მოიცადე, მან ძუძუები ჩანდა.
1: გაივიწყე. აი.
0: ჟენ, მოიცადე.
1: შეხედე? ვიპოვე.
0: ყველაფერს ლენას მოუყვები.
1: არავის არაფერს არ მოუყვა, უბრალოდ ლამაზი გოგონები იყვნენ.
0: ჟენია.
1: 10 წუთის და მოვდივარ. 10 წუთი. დროზე ადექი რა 10 წუთი. მოვდივარ, კარგი, მოვდივარ. ძალიან მეგობრული გადამღები ჯგუფი გყავს. მოვდივარ.
0: ანკესი მზად არის. მაპატიეთ. Sorry. ღმერთო ძალიან წუხვარ. მაპატიეთ.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ჩოკოვაძეები
2: 1555 წელს ყირიმელ თათართა 60000-იანი ლაშქარი მოადგა ჩრდილო კავკასიას და შეესია აბაზებსა და ჩერქეზებს. ლაშქარს წინ უძღვოდა თავად ყირიმის ხანი დევლეთ პირველი გერაი, რომელიც სხვათა შორის თურქეთის იმპერატორის სულეიმან პირველი ბრწყინვალის ბიძაშვილი გახდა. ყირიმელ თათართა მოწინავე 3000-იანმა რაზმმა აბაზების სოფლების აოხრება დაიწყეს. რაზმს ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზა მეთაურობდა. ქალაქ ჩერკესკის მახლობლად, დაახლოებით 40 კილომეტრში დღესაც არის სოფელი ტაპართა. სწორედ ამ სოფელთან 1555 წელს გაიმართა მძიმე ბრძოლა აბაზებსა და ყირიმელი თათრების მოწინავე რაზმს შორის. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ამ ბრძოლაში ძალზედ გამოიჩინა თავი ვინმე ასლანბეკმა, რომელმაც მძიმე ხმალთაკვეთაში მოკლა 20-ზე მეტი ყირიმელი თათარი. ბრძოლით გაიკაფა გზა და თავი მოჭრა ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზას. მისი მოკვეთილი თავი შუბზე წამოაგო და მაღლა აწია. მეთაურის სიკვდილით თავზარდაცემული თავდასხმელთა რაზმი აირია და ბრძოლის ველს გაეცალა. ბრძოლის შემდეგ გაირკვა, რომ ასლანბეკს გულში 4 ჭრილობა ჰქონდა. ამ ჭრილობებით იბრძოდა და მოკვეთა თავი მეჰმედ მურზას. სწორედ ამის გამო მადლიერმა თანასოფლელებმა ასლანბეკს მეც

0: სახელად ჩვაგვა შეარქვეს. სიტყვა სიტყვით აბაზურად ჩვა გარს, აბჯარს ნიშნავს, ხოლო გვა გულს. მაგრამ აზრობრივად ჩვაგვა განუგმირავი გულია. ასლამბეკის თაომავლები ამ ამბის შემდეგ აბაზებში ჩვაგვებად ან ჩოგოვებად ეწოდებოდნენ. აფხაზეთში ჩვაგვაად ან ჩაგუაად, ხოლო იმერეთში ჩოგავაძეებად და ჩოგოვაძეებად ეწოდებიან.
1: აბაზალ ჩვაგვა ჩოგოვებს, აფხაზ ჩაგუაად და ქართულ ჩოგოვაძეებს ერთი და იგივე საგვარეულო დამღა აქვთ და მას სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს ასტრონომიაში, რელიგიაში და ალქიმიაშიც კი. მაგრამ აბაზებში ამ დამღას იყენებდნენ კეთილდღეობის და სიმდიდრის აღსანიშნავად. საქართველოში აბაზეთიდან გადმოსული ჩოგოვაძეები მე-17 საუკუნის დასაწყისში ჩანან. ისინი წყალტუბოს მიდამოებში დასახლებულან და იქიდან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. ჩოგოვაძეები ძველ დროს ხშირად ჩანდნენ სასულიერო პირებად და პედაგოგებად. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს ჩოგოვაძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: ქართული კაცი 1000 წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000 წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000 გვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართული კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამპყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება: ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქ უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო. გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე, მაგრამ თუ დაუკვირდებით აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს. სულ სხვა რამე ცდილობს. ცდილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი. ცდილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო, უარი გვათქმევინოს რწმენაზე, ქართველობაზე. ცდილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით. მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი. კაცს კაცობაზე ათქმევინოს უარი და მანდილოსას მანდილზე. ამიტომაა, რომ პატრიარქი გვეუბნება: დაიცავი შენი წილი საქართველო.
2: დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველოსამან ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ.

0: ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმე სამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორე შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამ ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
0: მამ ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-მე-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არა მარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7 ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1794-1883 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. დიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მთქველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსადაა, რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომ ეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით, ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათლილი. აქ 160 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმნება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული მე-20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ.
როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, წერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1882 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად

0: მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. იწყება ჩვენი გადაცემა, რომელსაც ჯერჯერობით დასახელება არ აქვს და ეს ჩვენი გადაცემა 50 წუთის განმავლობაში, რომელსაც მე გაუძღვები ადამ არშანია, ეხება ჩვენი გამოდევნილი მოსახლეობის პრობლემებს და მათ ოფაცხოვრებას საერთოდ რა მდგომარეობაში არის ისინი. ვიცი ჩვენ ყველანი, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს დევნილ მოსახლეობას, მოუგვარებელი ათეული წლებით, და ამაზე ჩვენ საუბარი გვექნება. და არა მხოლოდ ჩვენ გვექნება ჩამონათვალი ჩვენი პრობლემებისა, არამედ აუცილებლად ჩვენ ვისაუბრებთ იმ გზებზე, იმ ფორმებზე, იმ მეთოდებზე, თუ როგორ შეიძლება ამ ადამიანებს შეუსუბუქოთ ყოფა და გადაუწყვიტოთ ბოლოს და ბოლოს ეს ათეული წლებით გადაუწყვეტავი მათი პრობლემები, რომლებიც სხვათა შორის სავსებით უმტკივნეულოდ და ძალიან დიდი დანახარჯებითაც შეიძლება მოგვარდეს ამ ჩვენ სახელმწიფოში. თუ გული გულობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ გული რო არ გულობს და სინდისი და ნამუსი რომ არ აწუხებს ჩვენს ხელისუფლებას, ეხლანდელს და მანამ რაც იყო, ნუ ამაში ჩვენ, მე მგონი, ყოველდღე ვწმუნდებით. მე უკვე ვხედავ, რომ ბათუმიდან რეკავენ, ქალბატონი ნანა ჭანტურია არის ხაზზე, ეხლავე ჩაქრთავთ ქალბატონო ნანა, უბრალოდ რამოდენიმე სიტყვით მიდაუხსნა ჩვენს პატივცემულ მაყურებელს და მსმენელს, რა თემაზე იქნება დღეს საუბარი. კონკრეტულად ცხადია, დევნილ მოსახლეობას ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, მაგრამ მე დღეს მინდა თქვენ მოგიყვეთ ჩემს მივლინებაზე, რომელიც ეხლა ხანს იყო ბათუმში, და მინდა მოგიყვეთ კონკრეტულად და სახელდობრ იმ საბინაო გაუსაზრის პრობლემებზე, რომელიც აქვთ არა მხოლოდ ბათუმელ დევნილებს, არამედ სრულიად საქართველოში მცხოვრებ დევნილებს, რასაკვირველია, მაგრამ ბათუმში თავის სპეციფიკა გააჩნია ამ საკითხს და ცოტა მოგვიანებით ზარის მიღების მერე მე თქვენ დეტალებში მოგიყვებით, თუ რა მიზეზი და რატომ გადავწყვიტე მე მოგიყვეთ თქვენ დღეს ჩემს მივლინებაზე ბათუმში. ჩართეთ, შემოიყვანეთ ქალბატონი ეთერში. ნანა, მოგესალმებით, ქალბატონი ნანა ჭანტურია, მინდა წარმოგიდგინოთ. ქალბატონი ნანა მუშაობს ჩვენს წარმომადგენლობაში, ანუ აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობაში აჭარის ტერიტორიაზე, აჭარის ავტონომიაში. ქალბატონი ნანა მე მანამ გავიცანი, სანამ დაიწყებდა აქ მუშაობას. ქალბატონი ნანა იყო ერთ-ერთი არა თუ ისე მრავალრიცხოვანი, მაგრამ ძალიან შეკრული ჯგუფის წევრი, რომელიც გააფთრებით სისტემატიურად, ყოჩაღად, მედგრად იცავდა თავის უფლებებს, ყველანაირ უფლებებს, ადამიანურ უფლებებს, რაც თავარია, თავის ღირსებას იცავდა ქალაქ ბათუმში, როდესაც აი ეს გაუგონარი ცინიზმით დევნილები სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გამოყარეს სასტუმრო მედეა და სასტუმრო მესხეთიდან. ნანა, ბძანეთ, რა გინდა თქვენ თქვათ ეთერში? ბძანეთ.
1: მოგესალმებით ქალბატონო ადა და მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ისევ და ისევ ჩვენს გვერდით ხართ და ჩვენი პრობლემები და ჩვენი გამტარებელი და ჩვენი ხმა ხართ. ქალბატონო ადა, იმ დღეებში ეს 2000, მე ზუსტად ამ პრობლემებზე მინდა ახლა ვილაპარაკო, ეს არის ყველაზე მწვავე პრობლემა, რომელიც გააჩნია დევნილებს და განსაკუთრებით აჭარაში მცხოვრებ დევნილებს, რომლებიც 2006 წელს სპეცნაზის დახმარებით იყვნენ გამოძევებული 22 ობიექტიდან. სამწუხაროდ 20 წლის შემდეგ ეს ადამიანები რჩებიან ისე უსახკაროდ. წარმოიდგინეთ, რამდენად გაუარეს და ამ ადამიანების მდგომარეობა. გარდაიცვალა ისე ადამიანები, რომლებიც არ ეღირსენ საკუთარი კერის ნახვას. ყველაზე უარესი გახლავთ ის, რომ ადამიანებს მოემატათ ასაკი, ფაქტიურად უკვე მოხუცებულობის ასაკში ადამიანს არ აქვს ჭერი ჯერ კიდევ. უყურეთ, რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ჩვენ გქონდა იმედი და გქონდა დაპირება, რომ დევნილებს წინსწრებით დევნილთა ეს პრობლემა იქნებოდა გადაწყვეტილი. სამწუხაროდ თქვენ ხედავთ, რომ 2006 წლის შემდეგ გავიდა უკვე 20 წელი და ჩვენ ვითვლებით კომპენსირებულად, ჩვენ ვითხოვთ შუამდგომლობას, სახელმწიფოსას და კანონის შემოღებას, რომ ჩვენ ეგრეთ წოდებული კომპენსირებულები კი არ ვიყოთ, რომ იყოს ეს კანონი გაუქმებული და ვიყოთ ცნობილი როგორც დაზარალებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართლა დაზარალებული არა ერთხელ, არამედ ორჯერ. ერთხელ ჩვენ გავხდით დევნილი ომის შედეგად საკუთარ ქვეყანაში და მეორეჯერ ჩვენმა სახელმწიფომ 2006 წელს ჩვენ ქუჩაში საცხოვრებლად გაგვიმეტა. და ამის წარმოდგენაც კი მიჭირდა, რომ შესაძლებელი იყო, რომ 30 წლის შემდეგ მოგვიწევდა ისევ ამაზე ლაპარაკი. ეს არის ოჯახები, რომლებსაც ყავთ უგზო-უკვლოდ დაკარგული ოჯახის წევრები, ომში დაღუპული ოჯახში ორ-ორი ვეტერანი და ასე შემდეგ. ჩვენ მოგმართავთ იმისთვის, რომ იყოთ ჩვენი ხმა, რომ იყოთ ჩვენი შუამავალი, რომ სახელმწიფო იფიქროს ამაზე და არა მარტო იფიქროს, მიიღოს ზომები, რასაც ჩვენ დიდად ვიმედოვნებდით და სამწუხაროდ ჯერაც ასე ვართ, მაგრამ ჩვენ კიდევ ვიტოვებთ იმედს, იმიტომ რომ ჩვენ დაუდეგით სახელმწიფო გვერდით, პირველ რიგში დაუდეგით ჩვენ თავს გვერდით და რა თქმა უნდა დაუდეგით რეჟიმის წინააღმდეგ, გავბედეთ და გავწერით ჩვენი სიცოცხლე. მე დღემდე დედამიწებს სახლში, იმიტომ რომ მაშინ გავბედე, გავბედე და გამოვედი ქუჩაში და რა თქმა უნდა, არ შეიძლება დაგეხუჭა თვალი ყველა იმ ძალადობაზე, რაც მაშინ ხდებოდა. მე ქალბატონო, ადა იცით, არ მაქვს პოლიტიკური კუთვნილება. და თქვენ იცით, რომ მე მომხრევა ყოველთვის მშვიდობიანი პოლიტიკის. მაგრამ როდის მე ხომ უნდა დამთავრდეს დევნილებისთვის ომი, რომლებიც დღესაც უსახკაროდ არიან? ჩვენ ვითხოვთ, რომ სახელმწიფომ იზრუნოს იმაზე, რომ გაუქმებული იყოს ეს კანონი. მე მესმის
0: დადგენილება, პრემიერ-მინისტრის დადგენილება. ამ დადგენილებაზე მე მოუყვები ჩვენს ტელემაყურებელს
1: აუცილებლად. კი, და ქალბატონო, ადა კიდევ ერთი. 30 წელია ხალხი, ადამიანები იხდიან ქირის ფულს. არის ასეთი პროგრამებიც, რასაც ქვია მუნიციპალური პროგრამები, იაფის სახლი. 30 წლის განმავლობაში შეიძლება გახდე მესაკუთრე. და ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს ამის სურვილი, მაგრამ კრიტერიუმებში ვერ ჯდებიან და შეიძლება იყოს სპეციალური პროგრამა დევნილებისთვის, რომ სახელმწიფოსაც კი შეუმსუბუქონ იმით, რომ საკუთარი სახსრებით შეიძინონ ეს ბინა არა ქირით უძირო ჭაშიხტი და აფულს, არამედ საკუთარ საცხოვრიში იხდიდნენ. და ჩვენ ვითხოვთ თქვენს დახმარებას, რომ ივაწყიდოთ ხმა ჩვენისედაც ფიქრობთ, რომ კიდევ ერთხელ შევიკრიბოთ დელეგაციის სახით და ბატონ ბიძინას მივაწყიდოთ ხმა. სამწუხაროდ არ შემიძლია ეს, რომ არ თქვა ძალიან ბევრი დიდი მოხელე მანტიაში, პოლიტიკურ მანტიაში გამოწყობილი, ჯერ კიდევ ბატონ ბიძინას სახელს ეფარება და ფართო ფეხზე ცხოვრობს ამ დროს, როცა დევნილები ასეთ მდგომარეობაში არიან.
0: კარგი, ნანა, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან დიდი დრო არა გვაქვს, იცით თქვენ, ხო, საეთერო დრო არა გვაქვს, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ მე ამ თემაზე, ამ ჩემს ბათუმის მივლინებაზე მიუძღვნი არა მხოლოდ დღევანდელ გადაცემას, არამედ მე გავაგრძელებ. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ყველაფერი, რაც მე იქ მოვისმენ, რაც მე იქ ვნახე.
1: კი ბატონო.
0: მადლობა, ნანა. მე ყოველთვის მებრძოლი ადამიანების გვერდში ვიქნები.
1: მადლობა,
0: ხალბატონო, ამას და ალბათ მეტი ადამიანი უნდა იყოს განსაკუთრებით. რა თქმა უნდა, გეთანხმები.
1: იმიტომ რომ კი, რა თქმა უნდა, ხალბატონო, ამასა და
0: მადლობა, ნანა, მადლობა, ნანა. მადლობა. ეხლა მე თქვენ მოგიყვებით ძირფასო ტელემაყურებლებო, რატომ არის ეს საგანგებო, ეს ჩემი მივლინება და რატომ მე ასე საგანგებოდ გიყვები თქვენ ამ მივლინებაზე. ძალიან მოკლედ ისტორიას მოგიყვებით. ესე იგი, ყაზახმა ბიზნესმენებმა, ინვესტორებმა, ნუ ინვესტორებს ჩვენ მივესალმებით, რა თქმა უნდა. აბა როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა? ეხლა სამწუხაროდ ქვეყანას არ აქვს ისეთი ბიუჯეტი, რომ ყველაფერში ჩადოს ფული და ინვესტირება განახორციელოს. ჩვენს მოსახლეობასაც არ აქვს ეს ფული. უკეთესი იქნებოდა, რომ ეს ყოფილიყო ქართველი ინვესტორები და ქართველი ბიზნესმენები, მაგრამ ნუ ასე მოხდა, რომ ყაზახმა ინვესტორებმა შეისყიდეს ბათუმში სასტუმრო მედეა და მესხეთი. ეს ორი სასტუმრო ქალაქის ცენტრია და ფათ სანაპიროზე დგას. იცი თქვენ, ისეთი ადგილია, რა საკვირველია, გამორჩეული ადგილია და ცენტრალური ადგილია. იქ ცხელი ფაზის მერე ომისა აფხაზეთში ცხადია სახელმწიფომ შეასახლა ამ სასტუმროებში დევნილები. ისინი თვითნებურად იქ არ შეჭრილიყვნენ, არ შეეჭრათ. და ეს ხალხი იყო გაუბედურებული ხალხი ომით, რომელიც ჭუბერიდან მოდიოდა, გადმოდიოდა ჩვენ აქეთკენ, აფხაზეთიდან და აბა რა უნდა ექნა სახელმწიფოს. იმ მომენტში, იმ დროს ეს იყო აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება და გამომდინარე არსებული უმძიმესი ვითარებიდან. კი ბატონო, ცხოვრობდნენ ესენი 2006 წლამდე, შეისყიდეს ყაზახმა ინვესტორებმა. ყაზახმა ინვესტორებმა ეს ორი შესანიშნავ ადგილას მყოფი სასტუმროები და რა ხდება მერე? რა ხდება მერე? 2003, მიახლოებით 2000 ოჯახი ცხოვრობდა აი ამ სასტუმროში, საერთოდ ცხოვრობს აჭარის ტერიტორიაზე აი ამ სასტუმროში. და აქედან 300-მა ოჯახმა უარი თქვა აი ამ კომპენსაციაზე. კომპენსაცია იყო ოჯახზე $7,000. ეს არც ეხლა არის არაფერი თანხა, რომ ახალი ცხოვრება დაიწყო, ან თუნდაც ნორმალური საცხოვრებელი, მეტნაკლებად ნორმალური საცხოვრებელი შეიძინო, არამედ არც მაშინ იყო ეს თანხა არაფერი, არც ეხლაც საერთოდ არაფერი თანხა არ არის. ხო ასეა, ასეა. და კიდევ აპროტესტებდნენ იმას, რომ ხელოვნურად, უკანონოდ, უსამართლოდ იყო სხვადასხვა საოჯახო ნომრები გაერთიანებული და თქვენო მაინც ხო ნათესავები ხართ ერთმანეთისო და ერთ ნომერში გააერთიანეს ეს ადამიანები. აი მაგალითად, მულირძალი ორივეს დაიღუპა მეუღლეები ომში, ორივეს დარჩა ორ-ორი შვილი და ცალ-ცალკე საოჯახო ნომერი ეკუთნით ამათ და კიდევაც ასე ცხოვრობდნენ. მაგრამ აი ამ ჩვენმა ბედოვლათმა ხელისუფლებამ გაერთიანა ეს ორი ოჯახი და იმ არგუმენტით, რომ თქვენ მული და რძალი ხომ ხართო? ხო ხართო, ერთმანეთს ნათესავებიო. აი ასეთი ცინიკური არგუმენტი და საუბარი შედგა ბევრ ოჯახში და ბევრ ადგილას. ამას აპროტესტებდნენ. ამის გარდა ნახეთ რა მოხდა კიდევ. უშიშროებას დაავალა სახელმწიფომ იმდროინდელმა სააკაშვილის, ბედოვლათი სააკაშვილის მეთაურობით. გაევრცელებია ინფორმაცია ცილისწამებლური და ტყვილი, ვითომდაც დევნილები თურმე ითხოვენ სანაცვლოდ იქვე ცენტრში სააბინაო პირობებს და საცხოვრებელ ფართს, რაც იყო ტყვილი და ცილისწამება. ეს ერთი. მეორე, გაავრცელეს ტყვილი და ცილისწამება იმის თაობაზე, რომ თითო ამ $7,000 ოჯახზე კი არ იძლეოდნენ, არამედ იძლეოდნენ ერთ სულზე, ოჯახის ერთ სულზე. აი ნახეთ რამხელა ტყვილი. და ეს რო გაიგო ქალაქ ბათუმის მაცხოვრებლებმა, ნუ ეგრევე აწიეს ფასები, ნუ ეხა. ნუ ასეა ბაზარი, ასეთია. ანუ თუ სადმე რაღაცა პატარა ერთი ოთახი ქალაქის გარეუბანში ღირდა მაშინ $5,000, ავარდა ფასი $25,000-მდე. მოკლედ 1000 გვარ ცილისწამებას და ტყვილს ავცელებდნენ, ნუ იმისათვის, რომ არ ყოფილიყო სოლიდარობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, იმისათვის, რომ გაემართლებინათ ის ძალადობა, უსამართლობა და ამაზრზენი სცენები, რაც მერე მოყვა ცოტა ხანში აი ამას ყველაფერს. ნუ არ გამოდიან ოჯახები, იმიტომ რომ სასტიკი უსამართლობა დაინახეს მთელ ამ ამბავში და რა გააკეთა სახელმწიფომ? გამოურთო მათ ელექტროენერგია, გამოურთო მათ წყალი, შეუწყვიტა წყალი და უკაცრავად და ნუ ყველანაირი საპირფარეშო საშუალებები გადაუკეტა და მოუსპო, რომ გაუსაძლისი პირობები შეექმნათ და ამ გაუსაძლისი პირობების შედეგად აი ეს ადამიანები ხა როდემდე იქნებოდნენ მან უწყლოდ, უშუქოდ, უგაზოდ და უყველაფროდ. აი ეს და კიდევ დაიწყეს დაშინების პოლიტიკა. ახალგაზრდა ბიჭებს 16-17 წლის ბიჭებს იბარებდნენ პოლიციაში, ან და იქვე სასტუმროს ირგვლივ მიდიოდნენ და ეკითხებოდნენ, რატომ არიღებენ შენი მშობლები ამ $7000? რატომ აჯანჯლებენ ამ საკის? რა შეასახმე? მიდი უთხარი შენ მშობლებს, რომ დროზე აიღონეს თანხა, წარმოედგინეთ. და მშობლებს ემუქრებოდნენ და ესე იგი დაპირდებოდნენ იმას, რომ აი თუ თქვენ არ შეასრულებთ ინვესტორის მოთხოვნას და დროზე არ გაანთავისუფლებთ ამ შენობებს, თქვენი კუთვნილი $7000-დან ყოველ დღე დაგიქვითავთ $20. აი წარმოიდგინეთ, რა ცინიზმამდე მივიდნენ. და მშობლებს ემუქრებოდნენ, რომ თქვენ ახალგაზრდებს შეუგდებთ ნარკოტიკს და ამით დამთავრდება ეს თქვენი პროტესტი და ეს თქვენი ბუნტი. აი ასე. Ну თქვენ ალბათ არ გიკვირთ, რომ მაშინდელი ხელისუფლება ამ ხერხებს იყენებდა და მე მგონი დღევანდელი ხელისუფლებაც მაინც დიდ შორს არ წასულა იმ ხელისუფლებიდან, რომლის ესე იგი გასამართლებას დაგვპირდა ჩვენ და სამართლიანობის აღდგენას დაგვპირდა და ეს დაპირებას ველოდები ჩვენ 14-15 წელია უკვე ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო. აი ასეთი ამბებია. Ну, ай, адамიანმა, ეს ადამიანები ბოლომდე იდგნენ, იმიტომ რომ ძალიან უსამართლო იყო პირობები, ძალიან უსამართლო იყო პირობები და მე დამოკიდებულება. კაი, ადამიანი არ ეთანხმება, ან შექმენი კომისია, ან რაღაცა შეთანხმდი, ან რაღაცა გარკვი, არაი, დაიწყეს აი ასეთი აი რა დავარქვა აი ამ მეთოდებს. მე არ ვიცი, ესე იგი, თან ვის მიმართ? ეს ხალხი უკვე ერთხელ დევნილები გახდნენ თავის საკუთარი სასწაულის ზღაპარი აფხაზეთიდან. გამოდევნილები არიან უკვე და უკვე არიან დაჩაგრულები, უკვე არიან გაუბედურებულები და ყველაფერი აკლია მათ. როგორც საბინაო პირობები, ასე საარსებო პირობები, ყველაფერი მორალურად რა მდგომარეობაში იყვნენ ეს ადამიანები. ჯერ ერთი 2006 წლამდე რომ ადამიანს ნორმალური ჭერია, ნორმალური ბინა რო არა გაქვს, ხა იქ კი ჰქონდათ რაღაც პატარა ერთი ბეწო ფართები მედეა და მესხეთში, მაგრამ ხო წარმოგიდგენიათ, იქ რა პირობები იყო და რანაირი საცხოვრებელი ფართი ჰქონდათ? არც არანაირი, მაინც და მაინც. და შენ კიდევ აი ამ გაუბედურებულ ადამიანებს აი ასეთ გაუსაძლის პირობებში აგდებ, რომ ესე იგი გამოყარო ისინი იქედა. აი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გაყრა ხდებოდა ადამიანების გამოსახლება კი არა ცივილიზებული მეთოდებით, არამედ გაყრა და ამის კადრები ჩვენ გვაქვს. ბატონი ივერი, ინვერი არის ხაზე, ბატონი ინვერი იყო ერთ-ერთაგანი, რომელიც ძალიან მედგრად ედგა აი ამ სადამსჯელო რაზმებს და აპროტესტებდა აი ასეთ არაადამიანურ მოქმედებას საკუთარი მოსახლეობის მიმართ ხელისუფლებისა. გთხოვთ ბატონო ინვერ, ჩართეთ, თქვენ ხაზზე ხართ. ჩართეთ თუ შეიძლება სტუდია. გამოიერთო? დაითიშა? ნუ მაშინ მოგვიანებით ჩართეთ.

0: თუ შეიძლება. რა ხდება მერე? აა, ჩართო, აიგერ, ჩაირთო. ბატონი ვერ, ინვერ, მოგესალმებით. მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მეგიდო. ბაზმები ვარ თქვენი, რომ აა შეგვიძლია რომ ვილაპარაკოთ და ხალხმას და რა რაღაც გაიგოს.
2: ინვერ, მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, ბატონო ადა.
0: აი, გვიან მიდის ხმა, ჩემი თქვენ დამი და თქვენი ჩემ. დიახ, დიახ, გააგზელეთ.
1: ეხლა რა მინდა დიცით გითხრათ ეხლა?
0: მეორდება რატომღაც ხმა. გააგზელეთ ბატონო, ვერ გააგზელეთ.
1: სალაპარაკო ბევრი რაღაცა გვაქვს, ობიექტივი იყო ყოველთვის ჩვენი აი ეს გამამხმოვანებელი და რასაც თქვენ იყავით, გამამხმოვანებელი თუ რამე გაჭირება ქონდა აჭარაში კიდე იყო წარმომადგენლობა თქვენი ობიექტივის და ბევრჯერ მოუწევია ჩვენი თავი და ჩვენ კიდე კაც ჩვენი სიტყვა გვითქვია რა და ხალხამდის მიგვიძდომია ჩვენი გაჭირება. არა, 20 წელია როგორც თქვენ ძანეთ, მა 20 წელია 2006-დან ჩვენ ვიბრძვით იმაზე რომ სასამართლოც ჰქონდა, კალბატონო, სასამართლოც ჰქონდა, კალბატონო ადამიანი, მაგრამ სასამართლო იყო მიშასი და მიშასი სასამართლოს ვინ მოიგებდა ეს ფაქტი იყო რა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი მოთხოვნა იყო ერთი რომ ჩვენ არ ვართ კომპენსირებულები, ჩვენ ვართ დაზარალებულები. გამიგეთ? აი როგორ თქვენ ძანეთ აქ რომ ისი რა New York Times გაზეთი იყო ბაშალიმიზე და მონი ნოღაიდელის ინტერვიუ იყო და ჟურნალისტი შეეკითხა რას უშვებით ამ ხალხსო და ჩვენო სულადობის მიხედვითო ვაზრდო 700. ზუსტად თქვენ რო თქვით, ის რა ქვია, აციეს ფასები რო აიცია ყველაფერი. ესეც არის ერთ-ერთი რომ ვიღაცაც არ უნდოდა რომ ჩვენა ქართველები გავმაგრებული ყოფილი ვიყავით ალბათ მე აღა იმას სეპარატის არავის არ აბრალი, მაგრამ რაღაც მექანიზმი კიდო იდო, გამიგეთ რომ ჩვენა ჩვენა ბუდი არ დაგვედო თორე ხელისუფალის ხელში იყო ყველაფერი, ფული, ბინა, მაკლერებს დავიბარებდი და ვიყიდიდი ამ ბინას, თუ იყიდებოდა 5-ად, 6-ად, 2000-ს კიდო ვაჩუქებდი იმკას და ფეხებს ხო დაგიკოსტინდა ხო დენილი. ეხა ბინას გაძლევს, ფულს გაძლევს და ბოდიში და კიდო რო გაგინებს რაღაცაში ხო არის საქმე ეს, არა ხო ისე. მადლობას მაგიბრეთ კაცი, რო უკმაყოფილებას რო გამოხადავს, გამადონო და აგიდან გამომდინარე, ბახოთო ჩვენი პატრონი კიდო არავინ არ იყო. მიშამაც აღიარა, მიშა და ბაშალმემძემაც ქობულეთში თქვენს განცხადება გააკეთეს, რომ ჩვენ არასტორად მოვიკეცითო. ჩვენ ქონდა შეხვედრა ბატონ ბიზნესთან, ბიზნესთან ქონდა ჩვენ შეხვედრა, სამი ადამიანი ვიყავით იქ, ნანა, ესა გული და მე და კიდე ერთი კალბატონი, და მაშინ ბიზნესმენიშმა ჩვენ დაგვიდა ყველაფერს. გამოვიდა ინტერვიუ კიდე მიცა. მე ყველაფერს გავაკეთებო ამ ხალხის გულში, მაგრამ მე რა უთხრეს, რა დაარწმუნეს, რა იმას სურათი აჩვენეს, ბატონ ბიზნესს უკვე ჩვენეს უკვე არაფერი არ ვიცით. გამიგეთ?
0: ამიტომ ვიცი, მე ეს ყველაფერი ვიცი, მაგრამ ჩვენა მაყურებელმა უნდა ეს ყველაფერი გაიგოს და მოისმინოს.
1: მე კინო შეიძლება დადგა ეხლა, მათო თქვენ მედია და მესხეც ამბობთ. აი ისი ვაფშე კაჩუმსტო იყო, რო თქვენ რუსულად ვიტყვენ, იქ სასტიკად იყო მაგ ხალხი კიდე ისა.
0: ვიცი, კი, ასე იყო.
1: ყველა მექანიზმი, ყველაფერი მექანიზმი მუშაობდა, ყველაფერი მუშაობდა, რომ დისკრიმინაცია და ხალხის დატერორება და ასე შემდეგ რა.
0: ასე იყო.
1: ეს გამოსაძიებელია და მოვა დრო და მიღასა გამოიძიებს ან წინ დაწერს ან რაცაც მარა. ეხა მე ბევრი დრო არ მინდა რომ თქვენს კიდო წაგართვათ იმდენი არაგვეს და ასამდე ჩვენ რა გვინდა და რა არის ჩვენი მოთხოვნა. მე როგორც აჭარაში დემნიტა საზოგადოების თავმჯდომარე, ჩვენი მოთხოვნა არის ერთი. ეს უკვე ნანამას გაახმოვანა და თქვენ კიდო ამას უკვე ეს უკვე ნაცვლად არის რომ კომპენსირებულები რო ვართ, სტატუსი მოგვესთანდონ, ჩვენ არა კომპენსირებული, ჩვენ დაზარალებული რო ვართ. მეორე არის ჩვენი ის აფხაზეთის ფრაქცია, ეხლა უყურე, ჩვენ უპატრონო ცხარი უპატრონების ვართ ეხლა. ეხლა ფრაქცია აფხაზეთის პარლამენტში რო ყავდა, მაინც იქ ახმოვადებდნენ ტრიბუნა, გამიგეთ ჩვენ ის არა ვართ დაცო ტყიდან ჩამოსულები. ჩვენ ვიცი რასნიშნავს პარლამენტის წევრი, რასნიშნავს ტრიბუნა, ვიცი დესწრებები და მიშამ იმისი უგუ იმისი ბოკერიასი იმითი რა ქვია გამოყარა გარეთ. და მე ოცნება მას საერთოდ ეს ყველაფერი ჩვენი თხოვნა არის ის ხალხი დაგვიბრუნონ ჩვენ პარლამენტში რომ თავრობასაც კონდეს აფხაზეთის თავრობასაც ზევით ზემდგომი ის თავისი ის ხავდეს ზევით აი ეს არის უშუალოდ მე არ ამბობ რა რომ მაგენი ყველაფერს მომარა ჩვენ გვინდა რომ მაშინ დაგიმორჩილო მაშინ გადაცენ ჩვენი და ვიმას აუგი აფხაზებს კაცო პარლამენტში ხო უნდა გავდე ჩვენი ფრაქცია მაშინ აი ეს არის მეორე ფრაქცია აღდგეს აღადგინო ჩვენი ფრაქცია პარლამენტში მეორე ყველაზე მტკივნეული არის ეხა ეს ტელევიზიაში ხალხს როგორ უნდა უთხე მე ამაში თქმა არ მინდა მაგრამ კი აქ არ მქონდა ჩვენ პრობლემა ამ სასაფლაოსთან დაკავშირებით გვაქვს ამიგეთ ეხლა მაშინ ჯაურის
0: ვიტყვი მე სასაფლაოს პრობლემას ვიტყვი ბატონო
1: ადამიანი იყო ძალიან კაინოი პარიკი ადამიანი იყო გამგებელი იმან მე ჩვენ განთეაჩი მოგცა მიცა ადა ის შემსებულია უკვე ის ადგილი მე ქალაქის მერთან კიდე მქონდა ლაბარაგი ჯინჯანაძე იყო ჩამოსული იმენ ათათაც მქონდა ლაბარაგი მაგრამ ჯერჯერობით ლაბარაგია და თქვენ არ დაძლო ჩამოგზანდები დაკ მაშინ გეკლებად მერთან ბატონ პატარაძესთან შეხვდა და გვინდა ერთი გეკტარ ნახევარი მაინც მიცა გამოგვიყავით მოუთხარი ჩვენ და ჩვენ გქონდეს რომ იმიტომ რომ ფარა 500-დან 350 500 დოლარში მერღეობს ეს ფასები და ეხა სამარცხნო არ არის ეხა ვეტერანმა კაცმა ეს მარტო ჩვენთან არ არის მომგონი თბილისში ნაკესავი გადამეცოლა და 4000 დოლარი ლარი დაუჯდა თუ 5000 ლარი დაუჯდა იმ ხალხს კიდო ეს არის მეორე საკითხი ეს რომ მოგვიგვანოთ რა აი მის შუამდგომლობას ვითხოვთ რომ რამენერად ეს საკითხის მოგვიგვანოთ

0: არის თავრობა, ცენტრალური ხელისუფლება და ჩვენ შორის. ბარიერად გამოდის რა, იმიტომ ბეუნები რა შეხდება ეს უთა მიუტანოს ჩვენ პრემიერ მინისტრს, უნდა მიიტანო იმასთან, იმასთან, მაგრამ ალბათ იქ მოლაპარაკებული არიან ჩვენ და ასე ჭირდება მაგას. მთელი რაც არის აფხაზეთის თავრობა ჩვენთან, არის ყოველთვის ცენტრალური ხელისუფლება და ჩვენ შორის ბარიერი არის. ჩვენ ხო მიტინგებს და ნაჯახით და იმებით ქვებით ხო არ გამოვდივართ კაცო? ამიტომ აქედან გამომდინარე ესეც უნდა რომ ეს ბინებთან დაკავშირებით ქულა თუ რაღაცა მოგონილი არის ვეტერანებს და სოციალურ დაუცველებს ბალუსთან ეს სამარცხინო მეგრულად ნიშნავს ქულა არის თოიცით რომ პოჭკი დაკონჯდეს მაგათი თავიკიდო რა ვის მაგი ქულა მოიგონა კიდო და მიიღეთონ ვეტერანებს მიხედონ
1: ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია
0: რომელიც შექმნილი არის კომისია ამდენი წელია რა არის აი ეს კომისია შეცვალონ შეცვალონ მაგ კომისია და ცოტახან დაასუნონ და ნორმალური ხალხი კომისიაში შეიყვანონ და იმ კომისიამ გადაწყვიტოს მერე მაგათი რა ვიცი მე ბოდიში რა ემოციონალურად
1: მაგ არის გასაკვირი მადლობა ბატონო ინვერ თქვენი ემოცია
0: არა საქართველოს მებესალმებით მე ქართველი ვარ და მე ამაყება ჩემი ქართველობა ადამიანი ყველა მიყვარხათ რა. ყველა მიყვარს ჩემი ხალხი.
1: მადლობა.
0: ერთი მინდა მარტო ვახტანგ ყოლბაია მინდა მაინც თქვა, არსიმიძლია თქვა. თელი შავარნაძეს დროიდან ეთუ რამე ვინმე ჩვენი დახმარება გაუწია პოლიკლინიკის გახსნა აჭარაში, ამბულატორიის გახსნა, დინამოს სოხუმის გუნდის გახსნა. დავით თუ რამე იყო ისა ქია მთავრები წარმოადგენლობა ეს მე თამაზი ვთხოვე მაშინ ნატარიისთვის და ვახტანგის. სკიდო იყო ამ იმაში. ყველა ბერსი ეს ადამიანი ჩვენ გეხმარ როგორც თქვენ გეხმარებით, მაგრამ ის მომქმედი იყო და ის მეც გეხმარებოდა. ასე გამოდიოდა და.
1: თავრობის თავმჯდომარე იყო რა თქმა
0: უნდა. მადლობა თქვენ ბატონო რომ აი ბეტერივით გახართ ჩვენ ბერსი და ჩვენ კიდო თქვენ ბერ. თქვენ დობით ხართ აღჭურვილი იწოდეთ და ჩვენ დობით. რამეს ნიშნავს?
1: დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო ნივერ საეთერო დრო სამწუხაროდ არ არის.
0: ხელები აწიე, ხელები აწიე. აი,
1: დიდი მადლობა ჩართვისთვის, დიდი მადლობა. მე ვარ დეპუტატი უმაღლეს საბჭოსი, მე ვარ ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, ამიტომ ბატონო ნივერ ქალბატონო ნანა, ჩემო ძვირფასო გამოდევნილო მოსახლეობა, იმას რასაც მე ვაკეთებ, ეს არის ჩემი ვალდებულება და მე ამას უნდა ვაკეთებდე. ნუ სხვა ამბავია რომ მე მაინც გულით უდგავარ იმ ადამიანებს, ვინც იბრძვის, ვინც არ არის ჩუმად. ბევრი არის გაჩუმებული დევნილი, მიუხედავად იმისა, რომ გაუსაზრის პირობებში ცხოვრობს და ძალიან უსამართლოდ მოექცნენ მათ, ძალიან უსამართლოდ მოექცნენ. ვაგრძელებ აი ეგზეკუციის ამბავს, ამ ეგზეკუციის ისტორიას. ეს იყო გაუგონარი ფაქტი ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში, ის თუ როგორ მოექცნენ გამოდევნილ ჩვენს მოსახლეობას აფხაზეთიდან აჭარის ტერიტორიაზე. მე რატო ვამახვილებ სასტუმრო მედეა და მესხეძე, იმიტომ რომ პატივცემულო მაყურებლებო და დევნილებო, მე თავად ვიყავი იქ ფიზიკურად, პრაქტიკულად ბათუმში და ცხოვრობდი სპეციალურად დავრჩი ერთი კვირით, ცხოვრობდი ჩემს მკელასურელ სოხუმელ მეზობლებთან და ვხედავდი ჩემი თვალით ამას ყველაფერს. როგორ მიმდინარეობდა დემონტაჟი ღამღამოობით ამ შენობის, მიუხედავად იმისა, რომ იმ შენობაში ჯერ კიდევ ხალხი ცხოვრობდა, როგორ გამოურთეს ამ ხალხს შუქი, გაზი, წყალი და აი ასეთ გაუსაზრლის პირობებში აგდებდნენ და ემუქრებოდნენ არასრულწლოვნებს, ემუქრებოდნენ მშობლებს ცალკე, ცალკე არასრულწლოვნებს და აი ასეთ პირობებს უქმნიდნენ გაუსაზრლის. და ბოლოს, როდესაც ეს ხალხი მაინც მედგრად იდგა, არ გამოდიოდა მაინც თავისაცხოვრებლებიდან, იმიტომ რომ ძალიან და ძალიან უსამართლო პირობებს თავაზობდა მათ ინვესტორი და სახელმწიფო. Ну, ეხა ინვესტორი სახელმწიფოს წახალისებით და სახელმწიფოს ფარველობის ქვეშ მოქმედებდა ასე. გაიმეტეს 14 მილიონი დოლარი, ესე იგი ინვესტორებმა. ეს ძალიან ცოტა, სრულიად ასეთი სრულიად აჭარის ტერიტორიაზე არ მხოლოდ მესხე და მედია სხვა ადგილებით შეისყიდეს ამ ყაზახმა ინვესტორებმა და სახელმწიფო აშკარა დადგა ინვესტორის ხარეზე და უგულველყო დევნილი მოსახლეობის უფლებები ყველანაირი, ყველანაირი უფლებები დაჩეხა, გადაუვარა ღირსებას, ადამიანურობას.

0: და ყველაფერი, ყველაფერს გადაუვარ, აბსოლუტურად. და რომ მაინც მეტგრა დიდგა ეს მოსახლეობა და მოიფიქრეს. ესე იგი, სენაკიდან, თქვენ წარმოედგინეთ, სენაკიდან ვერტფრენებით ჩამოიყვანეთ სპეცნაზი. სპეცნაზი ჩამოიყვანეს სენაკიდან. თქვენ წარმოედგინეთ, ლამის სამხედრო ოპერაცია, სამხედრო ოპერაციად აქციეს, ლამის კი არა აქციეს, დევნილების გამოსახლება აი ამ ორი სასტუმროდან. და მე ძალიან კარგად მახსოვს ის ბიჭები, მშვენიერი ჩვენი ბიჭები სპეცნაზი, ესე იგი, გააკეთეს ალყა, გაუკეთეს ორივე სასტუმროს და როდესაც ეს ბიჭები მიხვდნენ თუ რა რისთვის გამოიძახეს ბათუმში, აი ეს პტერი, აი ეს პტერი დახვდათ, აი ეს პტერია, ეს გამოდევნილი მოსახლეობა. და მე მათთან მივედი, ნიღბებში იყვნენ. სასწაულ რაღაცას მოგიყვებით ახლა, ნიღბებში იყვნენ, ერთერთთან მივედი და ვუთხარი, რომ აი ასე არის აქ საქმე, უსამართლობად, უსამართლოდ ექცევიან ჩვენ დევნილებს. აი ასეთი ამბავია, მოუყევი მას ყველაფერი და თვითონაც ხო ხედავდა რა მდგომარეობა, ვისთან საბზორველად მოიყვანეს, ვისთან, რისთვის ჩამოიყვანეს ვერტფრენი სენაკიდან ეს სპეცრაზმელები, რისთვის. და მე ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ძვირფასო მაყურებლებო, მიყურებდა მე ის ბიჭი, ცისფერ თვალება იყო, ეხლაც მახსოვს, მთელი ცხოვრება მე მახსოვრება მე ეს. და მას ცრემლები წამოუვიდა თვალებიდან, აი ნიღაბ, ნიღბის ქვეშ მე ეს ყველაფერი დავინახე. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მიხვდნენ და დაინახეს ბიჭებმა, რატომ ჩამოიყვანეს სენაკიდან ბათუმში. აი ესეთ რეაქცია ჰქონდათ. და ამ აქციებს და ამ მიტინგებს მინდა გითხრათ, რომ ერთი ინვალიდი ახალგაზრდა გოგოებს ხვერპლა, გვარად ჩაბრავა შორენა, პირველ ჯგუფის ინვალიდი იყო ის ბავშვობიდან და მისი მშობლები თვითონაც გამოთქვა სურვილი, რომ მეც არ მინდა სახლში დარჩენა, მეც აქციებში და მიტინგებში მივიღე მონაწილეობასო. წარმოიდგინეთ თქვენ, აი საკაცით გამოყავდათ და შეყავდათ სახლში. აი იყო ერთ-ერთი მებრძოლი ადამიანი, აი საკაცეში, პირველი ჯგუფის ინვალიდი. რა თქმა უნდა, მე პროტესტი გამოვთქვი, ძალიან მთხოვდი, რომ ეს არ გაეკეთებიათ, მაგრამ ნუ ასე იყო განწყობილი ეს ოჯახი და ნუ ეს გძელდებოდა ყველაფერი კარგი ორი კვირა და მერე მე გავიგე, რომ ცოტა ხანში ეს ახალგაზრდა გოგო, ბავშვობიდან ინვალიდი, შორენა ჩაბრავა, გარდაიცვალა კიდევაც, იმიტომ რომ ნუ ეხლა იცი თქვენ, ასეთი ძიმე მდგომარეობაში ყოფ, ადამიანის მიტინგზე ყოფნა, მერე სიცივეში, მერე სიცხეში, მერე ამდენი სიარული, ამდენი მოძრაობა და ამდენი ნერვიულ, ეს ხო ხედავდა, რომ მისი ოჯახი ნერვიულობდა ძალიან და რა დღეში იყო ხალხი ირგვლივ, მას ეს ყველაფერი იმოქმედა, რასაკვირველია. ყველაზე იმოქმედა, მე დავდიოდი აცრემლებული და ორი გაუსაძლისი გრძნობა მანგრევდა და მახჩობდა. პირველი, შეურაცხყოფილი ვიყავი, უგუზო უკლოდ, და მეორე, რომ უძლური ვიყავი. მე ვიყავი უძლური, ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი, ვერაფერს ვერ შველიდი ამ ჩემ გამოდევნილებს. ხოლო შემეძლო მათთან გვერდში ყოფნა, რასაც ვაკეთებდი კიდევაც. აი სასტიკი მანქანა, რასაც ქვია სახელმწიფო, აი ამ უსუსურ ხალხს, ამ გაუბედურებულ ხალხს, მაგრამ ღირსებით სავსე ხალხს, აი ასე არა ადამიანურად ექცეოდა. ხაზია ჩვენი დევნილი ბათუმიდან ქალბატონი გული. ქალბატონი გული არის დედა ომში დაღუპული ბიჭისა, ორდენოსანისა გორგასლის მედალით, უმაღლესი ჯილდოთი არის ქალბატონი გულის ბიჭი დაჯილდოებული, გმირულად დაეცა აფხაზეთში ომში. გისმენ ქალბატონო გული, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
1: გამარჯობათ ქალბატონო ნანა.
2: ადა.
1: მე არც შემიძლია იმდენი ვთქვა, ნერვიულობძან. მინდა რომ კონდეს ბინა 1000 ლარი რომ აქ დახმარება თქვენ რომ მომწერეთ მაი მიდის ბინის ქირაზე. დღემდე ვცხოვრობ ნაქირავებში, ვიხდი 800